0: Hlustendur góðir, nú klukkan skriðin fram yfir miðnætti og nætur útvarp að hefjast. Fyrst endurflytjum við speilin.
1: Gott kvöld, þetta speilin. Umsjónarmaður Rúnar Pálmason. Við fjöllum fyrst þunga stöðu á byggingamarkaði. Eins og fjalla var hér í speglinum í síðustu viku standa 1900 nýjar og tilbúnar íbúðir tómar, 85% fleiri en fyrir ári. Margar hafa verið til sölu í heilt ár. Atvinnuleysi í bygginga og mannvirkjagerð fer vaxandi. Dæmi að öflug fyrirtæki sé að draga verulegu starfseminni og í gær barust fréttir af því að 20 manns hefði verið sagt upp hjá íslenskum aðalverktökum. Við ræðum í speglinum við þá Einar Pál Kjærnestedt, sölustjóra hjá Bakka og Gylfa Gíslason, framkvæmdastjóra Jáverks um þessa stöðu. Þeir gagnrýna hvernig staðið hefur verið að skipulagsmálum á höfuðborgarsvæðinu. En við byrjum á Jóni Bjarnar Jónssyni, formanni byggðinar félags byggingamanna. Hann hefur áhyggjur af nýbyggingamarkaðnum.
2: Þar erum við að sjá bara töluverða kólnun. Við erum að fá inn á borð til okkar mikið af upplýsingum um að það eru uppsagnir í gangi.
1: Hjá stærri fyrirtækjum hafi mönnum verið sagt upp í litlum hópum og uppsagnar teljist ekki endilega til hópuppsagna. Þá hafi lítil fyrirtæki kannski sagt upp 5 manns, en það sé líka allur mannskapurinn.
2: Ef ég skoða til dæmis maí, júní og júli á síðasta ári miða við á þessu ári, að þá það svona frá 27 upp í 33% aukning í atvinnuleysi í þessari grein. Og við sjáum reyndar ekki þá sem að missa vinnuna og fara erlendis ef þeir búa þar. Þetta eru svakala háar tölur.
1: Eru dæmi að fyrirtæki að vera að vinda verulega ofan á starfseminni með því að fækka starfsfólki töluvert?
2: Það eru dæmi það. Það eitt stórt lykil fyrirtæki hérna sem að sér hafi sig íbúðumarkaði sem hefur dregið alveg verulega saman. Og við vitum ekki alveg hvernig hausti verður eða næstu mánuði verða í því. Svo sjáum við bara mikið af hérna, minni fyrirtækjum sem er hinnlega bara eru að loka. Þau eru ekki búin að klára, þau geta ekki haldið áfram.
1: Annað merkjum samdrátt, segir Jón Bjarni, að fleiri fyrirtækir í vanskilum með lífeyrissjóðsiðgjöld en auk þess hafi gjaldþrótum fjölgað. Þú ert nú að lýsa býsna alvarlegri stöðu.
2: Já, þetta er ekki góð staða. Þetta er mikil óvissa og ég held hún að ég þarf að aukast að því að sumar uppsagnirnar eru ekki konar, þú veist, það er ekki búin að taka gildi. Mér langar að auglýsa þegar ríkisstjórnin. Við erum að fara í ástand það sem að er mjög alvarlegt og við hjá breiðfylkingunni höfum setið með samtökum atvinnulífsins að reyna að ná kjarasamningum eða hvort að við ætlum að segja upp samningum eða ekki og þá vantar að fá ríkisstjórnin á borðinu.
1: Hagtölurnar benda allar í sumátt, veltan á byggingamarkaði minkar og innflutningur á byggingarefnum hefur dregið saman nærri fjórðung frá því í fyrra. Vanskil fyrirtækja í geiranum hafa líka aukist umtalsvert. Þau voru 3% síðust áramót en voru í sumar komin í 6%. Einar Páll Kjærnestedt, sölustjóri byggingafélagsins Bakka, segir stöðun á nýbyggingamarkaði vera snúna. Stóra vandamáli sé að framboð á eignum uppfylli ekki þarfir markaðarins.
3: Markaðskannanir sýna það að fólk er að leitast eftir allt annari típa húsnæði heldur við erum að búa að skipuleggja og verið að byggja og hefur verið byggt á síðastliðnum 10 árum.
1: Hann segir að grundvallarbreyting hafi orðið á þróun byggðar með svæðiskipulagi höfuðborgarsvæðisins sem var samþykkt 2015. Síðan þá hafi við 90% af allri nýrri byggð verið í fjölbýlishúsum en kannanir sýni aðeins 50-60% fólks vilji raun búa í þessáttar húsum. Það sé þó ekki stærsta vandamálið, heldur svo staðreynd að ríflega 80% af fjölbýlishúsum í byggingu séu stór fjölbýlishús, það að segja með fleiri en 16 íbúðum.
3: En kannanir sýna það að fólk sem kýsa búa í fjölbýlishúsum, það vill búa í litlum fjölbýlishúsum, þá erum við kannski að tala 5-8 íbúða hús, en ekki 50-100 íbúða hús eins og við erum að byggja núna.
1: Hvað hafi þið verið að byggja, þínu félagi?
3: Sko, við hjá byggingafélaginu Bakka höfum verið að byggja upp í Mósusbæ í Helgafellshverfi og höfum þar verið með áfanga 4 sem við höfum þróað og byggt upp á síðastliðnum 5 árum. Og þar höfum við verið að byggja blandaða byggð af litlum fjölbýlishúsum og húsum sem ég vil kalla fábýlishús, sem eru kannski 4-5 íbúða hús á 2 hæðum, sem eru dómi sér inngangi og mjög lítill sameign. En síðan vorum við í samstarfsverkefni með HMS og Mósusbæ, þar sem við byggðum 30 íbúða fjölbýlishús sem var með 15 íbúða stigagöngum. En þetta hús var sérhannað fyrir ungt og efnamenna fólk. Það sem við skilgreindum að við skildum selja íbúðnar til þessa markhóps og það tókst heldur betur, helmingurinn íbúðnum fóru til hlutdeildarlána kaupenda en 80% íbúðnum þær seldust til fyrstu íbúða kaupenda sem að var bara okkar markmið að við vildum byggja hús fyrir efnaminni fólk.
1: Hvernig hefur gengið að selja?
3: Það hefur gengið mjög vel, það hefur hingað til allt selst á innan við tveimur mánuðum þegar við hefur verið að setja sölu og við konnist ekki eða hefum sem betur verið ekki þurft að upplifa þessa sölutreiðu sem aðrir eru að byggja og eru að lenda í en skýringin náttúrulega felst bara einhvern veldið því við erum að byggja byggð sem við teljum að markarnir er kall eftir og meðan að við horfum í kringum okkur og erum bara einfallega í vandræðum með að finna okkur lóði til framtíðar því þetta er allt stórar fjölbýlislóðir sem er búið að skipuleggja eða svo til allt og við verðum einfallega að snúa af þessari braut, þetta gengur ekki upp.
1: Ómögulegt sé að byggja ódýrar eða hagkvæmar íbúðir á þéttingarreitum. Í fyrrnefndu fjölbýlishúsi í Mosfellsbæ sem Bakki byggði hafi þurft að byggja 16 fermetra sameign fyrir hverja 100 fermetra íbúð. Á þéttingarreitum þurfa að byggja 60 fermetra í sameign, aðallega undir bílakjallara, fyrir jafnstóra íbúð. Og hvernig heldur þú að markaður þróist núna í vetur?
3: Þetta áttur að vera mjög erfið vetur fyrir þá sem eru í miðjum verkefnum. Það erfitt að bremsa niður verkefni sem í vinnslu. Ég veit ekki hvernig menn ætla að reyna að sannfara almenningu það að fara að flytja í stór fjölbýlshús sem það langar ekki að flytja í. Ég sé meira fyrir mér hvernig ætla að skipula sig veldu höfbrókusinn að nýta veturinn því það sem þú ættu að gera það væri að fara yfir svæðisskipulagið. Umbreyta hugmyndafræðinni í að við þéttum byggð það sem að skynsalegt að gera það sem nálægt miðbænum og annars slíkt en við leifum dreifðari byggð að þróast í öðrunum og svo verðum við að opna vaxtamörkin við eigum nóg land til þess að skipleggja nýja byggð við getum talað um Kjalanesið, Vesturlandið, við getum talað um Suðurlandið við erum ekki með neinu vandræði með að byggja upp byggð sem að hentar fólki ef að við einfallega viljum það hausverkunir sá að sveitafélagunum og það háð innviðatekjunum að þau vilja bara byggja þétt en þess að skilar mestu tekjum þanga til núna til þið sjáum það bara að sveitafélagunum eru öll að skila mínus afkomu í hérna hálsásuppgjörun sínum menn sem innviðatekjunna skila sér ekki innviðatekjur eru einskiptistekjur og þú rekur ekki sveitafélag á einskiptistekjum
1: En ef þú byggir út í jarðina, lendur þú ekki bara í umferðarstöppu út alla þessur?
3: Jú, ef allir vilja vinna miðsvæðis, en það lítið mála að þá að setja vinnustæðina líka, dreifa þeim, í staðin fyrir að setja alla vinnustæðina miðsvæðis á höfuðborgarsvæðið.
1: Segir Einar Páll Kernestedt, sölustjóri hjá Bakka. Jáverk er eitt af stærstu byggingafélögunum. Félagið í blandari starfsemi og starfa bæði á útboðsmarkaði og að eigin verkum. Gylfi Gíslason, framkvæmdastjóri Jáverks, segir stöðuna og nýbyggingamarkaði vera þunga og það sé ekkit endilega bjart framundan.
2: Það hefur auðvitað verið sölutregða, við erum með háa vexti og mikla verðbólgu á Íslandi og skilir þið Seðlabankans að auki og auðvitað valdið sölutregðunni, þannig hvað sem sagt eftirspurnar hliðina varðar. Nú frambóðshliðin er auðvitað þannig að það er auðvitað mikið fébundið í íbúðum hjá þeim sem hafa þetta að sinni megist þar sem ég að byggja og selja íbúðir, þannig að ný verkefni og allar talningar sína það líka eru ekki að fara af stað.
1: Hvernig staðan hjá þínu fyrirtæki? Eru þið að fara af stað með eitthvað ný verkefni?
2: Við erum svo sem kannski ekki alveg endilega að tala það, við erum ekki búin að taka ákvörðun að stoppa ef að það er spurningin en hérna og erum svona undirbúa verkefni sem að en þannig ákvörðun hefur ekki verið að stoppa þau alveg en það er aðeins verið að sjá til hvað gerist í framhaldinu.
1: Hann segir að félagið hafi ekki hægt á verkefnum sem þegar eru farin í gang en það sé það dýrt en sé á hinbóginni ekkit að flýta sér eða að byrja á nýjum verkefnum. Félagið sé með 100 óseldar íbúðir bæði á höfuðborgarsvæðinu og í nágrenninu.
2: Það ekki frost, svo það segja alveg sagt líka sko, en þetta bara gerist hægar.
1: Blessunarlega hafi félagið ekki þurft að segja fólki og það hjálpi til að verkefnastaðin í verkum fyrir þriðju aðila er ágætt. Gylfi segir að mikilvægasta verkefnið sé að ná niður verðbólgu og þar með vöxtum.
2: Nú síðan hefur þetta bara skattlagning á þennan geira bara að fara sífellt vaxandi. Sveitafélög er nú svona vakna upp í það að þau hafa verið farin að ganga og langt í því að skattleggja íbúðarhúsnaði eða uppbyggingu íbúðarhúsnaðis og hafa svona heldur verið að draga tilbaka en þá kemur ríkið og bætir í og í fyrirlíkjandi fjárlagafrumvarpi er gert ráð fyrir skattahækkunum eða það er séð með lækkun endurgreiðslu og virðisaukaskatti sem geti numið einhver 1,5 milljón á íbúð eða svo og í lok síðasta kjörtímabils svo var þetta líka sem þessi skattlagning aukin þá enn stærri hlut sem nam kannski 2,5-3 milljón krónur á íbúð þannig við erum núna bara að örfa um árum bara í þessu hluta búin að hækka eða erum að stefna í það að sé búið að auka skattlagning á nýbyggingar í íbúðhúsnæði 3,5-4 milljónir
1: per íbúð?
2: Já, ef ég tek svona bara bent úr bókaldinu á okkur og hvers að við hefðum getað áætlað og hérna svona með við 100 fermetra íbúð þá erum við að tala með einhverjum svona tölur og þetta er auðvitað ágefnu og mjög óeppilegt núna þessi aukna skattheimta sem er bóðið í fjárlagafrumvarpinu því að þetta er ekki besti tíminn hefðum að vera haldið til að auka skattlagning á íbúðarhúsnæði.
1: Stundum er rætt að afkoman á byggingamarkaði hafi verið góð og verktakar hafi hagnast vel á uppganginum undanfarin ár. Er það staðan og eiga þið þá ekki borð fyrir báru til að takast á við þennan skell?
2: Já, þetta er svona eina þjóðsögunum, þetta er auðvitað áhætt sem bransi. Það koma góð ár, það koma slæmar og hérna í sverun allar skoðanir á því hérna bara standast ekki. Við höfum verið að tala það að sé á bylnu 5-7% framleið hjá þeim sem er í byggja í hérna íbúðarhúsnæði til dæmis eftir skatta. Sko, og ég er ekkit vissum áður atvinnum þegar greinum þætti það mjög gott.
1: Veltan sé mikil en leiðtæki byggingarfélög mikla áhættu. Gylfi segir alveg ljóst að skipulag sveitarfélaga taki hvorki nægilegt tillit til búsetu vilja fólks, né til breytinga á aldur samsetningu þjóðarinnar. Þá hafi kröfur frá sveitarfélagum meðalstærð íbúða í fjölbýlishúsum leitt til þess að of lítið hafi verið byggt af litlum íbúðum. Afleiðingin sé sú að of mikið sé byggt af stórum íbúðum sem ekki seljast. Hann hafi reynt að fá leyfi til að byggja fleiri litlar íbúðir en því verið hafnað.
2: Það eru þetta búið uppbygginga tímabil sennanlega mesta í Íslandsögunni í íbúðum síðustu 10 ár. Það var ljóst að það myndi eitthvað tíman eitthvað hæja en ég held að við höfum svolítið verið að íkja það og líka ég held að við höfum gert miklu meiri mistök í skipulagsmálum núna heldur en að áður.
1: Segir Gylfi Gíslason, framkvæmdastjóri Jáverks.
4: 12 umsagnir bárust við frumvarpsdrög breytingar á almennum hegningalögum, lögum meðferð sakamála og lögreglulögum sem voru sett inn í samráðsgátt stjórnvalda í byrjun mánaðar. Umsagnirnar eru frá einstaklingum og ýmsum samtökum, þar á meðal Mannréttindastofnun Íslands, Persónuvernd og Lögmannafélagi Íslands. Í mörgum þeirra tekið undir mikilvægi þess að bregðast við þróun sem orðið hafa á skipulagðri glæpastarfsemi, en í drögunum séu ýmsar grundvallarbreytingar sem taki til allra í stað þess að í þaðra verkefninu og í þann strengi tekið í umsögn laganefndar lögmannafélags Íslands. Gunnar Atli Gunnarsson, lögmaður hjá landslögum, situr í laganefndinni.
5: Svona hryggjast ekki í frumvarpinu er þessi barátta stjórnvalda gegn skipulagðri brotastarfsemi og við sem drögum ekkert í efa þá þróun og að ráðherra gangi allt gott til í viðleitninsinni við að styrkja íslenskt réttarkerfi í því tilliti en við teljum að það sé svona grundvallar annmarki á frumvarpinu það sé verið að gera róttækar almennar breytingar sem munu taka til allra í stað þess að gera afmarkar og sértækar breytingar til að bregðast við skipulagðri brotastarfsemi. Afleiðingarnir yrðu umfangsmiklar breytingar á grundvallarréttindum sakborninga þannig að við erum svona hvatt ráðherra til að gefa sér tíma til að fara yfir þessar athugasemdir sem við leggjum fram og endurskoða frumvarpið í heilsinni.
4: Í umsögn laganefndar er líka gerð athugasemdir skort á samráði við undirbúning frumvarpsins.
5: Við svona söknum þess að þessi haft meira samráð, það kemur svo sem fram í frumvarpinu að ráðunandi átti samráð við svona hagaðila í stjórnsýslunni, ríkislögreglustjóra og ríkissaksóknar og svo framvegis en svona í ljósi þess að í frumvarpinu er kveðið á nokkra skerðingu á grundvallarréttindum sakborninga þá hefði verið fullt tilefni fyrir ráðunandi að eiga samráð við fleiri hagaðila en einingis valdhafa lögreglu og ákæru valds og sem Lögmannafélagi Íslands og Mannréttindastofnun og aðra aðila sem hafa ágætis þekkingu og reynslu af þessum málum.
4: Talsmenn lögreglu hafa vísað til þess að rannsókn mála sem tengjast skipulagðri glæpastarfsemi getur verið flókin og tímafrek og teygt sig yfir landamæri. Það getur verið þörf að breyta frestum þar sem kveðir á afhendingu gagna til verjenda og hámarkslengd gæsluvarðhalds. Í frumvarpsdrögunum er lagt til að menn geti sætt gæsluvarðhald í alltaf 6 mánuði án þess að ákæra sig gefin út en sá frestur er nú 12 vikur. Gunnar Atli segir að þessi sjónarmið lögreglu geti verið algjörlega gild.
5: Við í laganum veitum lögreglu fullna skilning þegar við erum að setja fram þessi sjónarmið en okkar mati þá er þá tilefni fyrir ráðuneyti að gera þá eitthvað skona sértækar breytingar á umræddum lögum en ekki almennar breytingar sem eru taka til allra málaflokka, bæði svona hefðbundina mála og allra mála sem maður rata fyrir dómstóla heldur eins og sé, gera frekar sértækar breytingar.
4: Ekki síst á þetta við lengd gæsluvarhalds.
5: Það sem þarf þetta að hafa í huga í því tilliti er að gæsluvarhald er vafalaust mest íþyngjandi fyrir þvingunarráðstöf sem að beitt er við rannsókn sakamála og þetta úrræði tala lengi tilvik þegar að einangrun er beitt getur haft varanleg áhrif og andlega líðan sakborninga þannig að svona þessi grundvallar atriði einu sér mæla gegn því að það veri fattist á þessa breytingu en komið til þess að það veri gerð þá breytingu í þessa veru þá er mikilvægt að hún veri þá afmörkuð með skýrari hætti að 12 vikna hámarkslengd gæsluvarhalds verði þá að meginreglu en þá kannski einhverjum sérstökum undantekningatilvikum umfangsmiklum og flóknum sakamálum væri þá lögreglu hægt að unda óska eftir lengra gæsluvarhaldi. Þetta er svona í anda þess að við erum að nefna að það verður þá frekar farið í sértækar breytingar í staðin fyrir að breyta öllum brotaflokkum með einu pennastriki. Og það er kannski sérstaklega þetta nýmælega heimilega lögreglu framkvæmd rannsóknar aðgerða áður en að dómsúrskurðar er aflað. Og það er kannski svona breyting sem við getum sérstakan varhug við að sem að með svona til þess fallið að skerða réttur öryggi og friðhelgi einkalins borgarana. Og þegar þetta er algjör grundvallar breyting á meðferð rannsóknaraðgerða þar sem að það er það fallið frá því að gera úrskurð dómara að þessu ófrávíkjalega skilyrði og opna á heimil til handa lögreglu til að gera slíkt. Þarna þarf þetta sérstaklega að standra við og ekki tilefnin að okkar mati til að stíga þetta skref en ef að ráðuneyti kemst að þeirri niðurstöðu að fara með þetta áfram með þessum hætti þá þurfum við vandlega að skilgreina þessa heimild frekar að þrengja skilyrðin að útskýra hvers konar ráðstafanir lögreglu er heimild að gera og svo framvegis.
4: Það er til að mynda að vera að vísa til símhlustunar og annara skildra aðgerða lögreglu, segir Gunnar Atli.
5: Í greinargerð með frumvarpinu þá er svona verið að vísa í ákveðin svona ákveðnar neyðar ráðstafanir. Það getur komið upp mál þar sem að lögreglu sé sérstaklega mikilvægt að grípa samstundins til tiltekinna rannsóknar aðgerða. En ef að lögreglega og ef að ráðuneyti er á þeirri skoðun þá er þá mikilvægt að afmarka heimildina með þeim hætti. Þannig að þetta verði ekki einhvers konar almenn beiting að lögreglega einfallega já, taki ákvörunum að gera þetta sjálf og í staðin fyrir að leita, meginreglan á alltaf að vera sú að leita sér til dómara til þess að heimila rannsóknar að gera lögreglu og við teljum ekki tilefni til að kveika frá þeirri meginreglu.
4: Gunnar segir að margt sé koma inn á umsókninni sérstaklega sé Goldin varhugur við því að ekki þurfi heimil dómara áður en fariðir í rannsóknar aðgerðir og að leifa lengra gæsluvarðalt.
5: En svo þetta líka eru aðrar svona minni breytingar þá að fara tvöfalda tíman til dæmis svona frest sem að lögregla hefur til að afhenda verjendum gögn máls og þetta er svona annað dæmi það sem er að gera svona almenna breytingu til þess að bregðast við einhverjum svona undantekningatilvikum. Það er eins og rakið í greinargerð með frumvarpinu að það sé svona geta komið upp umfangsmikil og stór sakamál þar sem að þarf að haga alþjóðleg samskipti og eitthvað slíkt. Það er ekki að okkar mati nægt tilefni til þess að tvöfalda með almennum hætti þann tíma sem að lögregla hefur til að afhenda verjandi gögn í öllum sakamálum á Íslandi. Þarna beru þetta þá í öllu tiliti að afmarka þessa heimild frekar og ætti raun að frekar að stytta hennar frest frekar en að lengja.
1: Sagði Gunnar Atli Gunnarsson lögmaður hjá landslögum. Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hann. Fleira er ekki í speglinum. Hægt er að hlusta á þáttin í spilararúf og helstu hlaðvarpsveitum. Fréttir verða næst sagðar í sjónvarpi og á Rás 2 klukkan 7. Fréttir eru uppfærðar á rúf.is allan sólarhringin. Umsjónarmaður frétta var Hugrún Hannesdóttir Diego. Margrét Júlía Ingimarsdóttir stjórnaði útsendingu. Tæknimaður var Kári Guðmundsson. Verið í sæl.

0: Komið sæl. Víðsjá komin í loftið. Tómas Ævar Ólafsson og Halla Harðardóttir heilsa þriðjudaginn 29. september.
1: Og þátturinn hófst hér á gamalli vögguvísu en kveðna við aðra laglínu en við erum kannski flest vön. Upptakan ein af gömlum vaxhólki sem tónskaldið Jón Leifs ritað á ferðum sínum landið þegar hann skrásetti og leitaði innblásturs í þjóðlaga arf þjóðarinnar. Upptökuna hægt að nálgast á vefnum Ísmús en þar söngvara reyndar ekki getið.
0: Þjóðfræðingurinn Júlíana Þóra Magnúsdóttir átti heima í nokkur ár í kjallara Árnastofnunar þar sem hún hlustaði á dýrmætar upptökur úr forneskjunni, skrásetti og flokkaði. Sagnahefðir kvenna sem endur óma sögur torfbæjana hafa löngum heillaðana og í doktors rannsókn sinni greindi hún sagnir 200 kvenna sem Hallfreður Örn Eiríksson safnaði og varðveittar eru í Árnastofnun. Júlíana Þóra verður gestur okkar í dag en hún ein þeirra sem mun taka til máls á málþing í Eddu næstkomandi laugardag í tilefni 25 ára afmælis Ísmús vefsins þar sem þessar og miklu fleiri upptökur að finna.
1: En þetta mikil afmælis vika. Það ekki bara Ísmús vefurinn sem fagnar 25 ára afmæli og sjónvarpið 60 ára afmæli. Heldur fagnar þessi þáttur hér, Víðsjáin, 30 ára afmæli á morgun. Að því tilefni ætlum við að fara í smá naflaskoðun í þætti morgundagsins en tökum kannski forskot á sæluna í þessum þætti í tengslum við fyrrnefndan VF Ísmús.
0: Og við heyrum einnig bókarýni í þættinum heilar tvær. Gauti Kristmannsson rýnir í glænýja þýðingu Jóns Bjarna Atlasonar á síðasta sumri Klingsors eftir þýska höfundin Hermann Hess. Síðan mun Sölvi Halldórsson rýna í skáldsögu sem kom út í vor fuglamál eftir Mörtu Marju Jónsdóttur.
1: Og það einmitt þar sem við byrjum. Gauti Kristmannsson tekur hér við.
2: Auðgun íslenskrar tungu og bókmennta vindur fram af umtalsverðum krafti nú stundir. Hvað sem líður úrtölum öllum hnignandi læsi barna. Mikill áhugi ungs fólks á ritlist til vitnis að hinn svokallaða unga kynslóð okkar tíma hefur áhuga og nennu til að lesa og skrifa á íslensku og einnig hafa margir innflytjendur best við og skrifa á íslensku líka. Að auki virðist vera töluverð gróska í þýðingum á íslensku. Sum forlög eru með áskrifundur eins og til að mynda Angústúra sem eru einbeitt sér að bókum úr fjarlægari heimshotnum og svo hefur Ugla útgáfa gefið út fjöldan allan af þýðingum á undanförnum árum og allmarga Nóbelsverðlauna hafa þar á meðal. Hermann Hesse hefur nú best í hópin þar en áður hafa komið út eftir hann hjá Ormstungu, Sléttuúlfurinn og Siddhartha. Nóvelan síðasta sumar Klingsors var rituð sumarin 1919. Skömmu eftir lok heimstyrjaldarinnar miklu sem var að mörgum talin marka nánast endalok vestrætnar siðmenningar. Eins og reyndar kemur fram hjá Klingsors sjálfum í samræðum við vini hans, tilvitnun hefst. Hjá okkur í gamlu Evrópu allt það dautt sem áður var gott og tilheyrði okkur. Fallega skynsemin okkar hefur breyst í vitfyrringu, peningarnir okkar eru úr pappír, vélar okkar geta aðeins skotið og sprengt, listir okkar eru sjálfsmorð, tilvitnum líkur. Þegar þessu orð eru rituð eru þau kannski ekki svo fjarri lægi. Það átti eftir að vera háð önnur heimstyrjöld innan skamst tíma og það var ekki fyrir að henni lokinni sem Evrópa rís upp úr öskustónni með liðsinni Bandaríkjana og vinnaði nýrri heimskipan í samkeppni við Sovjetríkin og síðar Kína. Og gömlu nýlendurnar öðlast sjálfstæði hver af annari. En kannski voru það einungis Potemkintjöld sem við höfum lifað við undanfarin 80 ár. Sjónhverfing í líkingu við þá sem við sáum í kvikmyndinni Matrix. Klingsor lítur að minnst kosti svo á að Evrópa sé búin að vera þegar árið 1919. Tilvitnun hefst. Ég að tala okkur, svarðan. Ég að tala Evrópu. Hérna gömlu Evrópu okkar sem í 2000 ár taldi sig vera höfuð heimsins. Það á enda, tilvitnun líkur. Þessi orðræða söguhetjunar endurspeglar niðurbrot vestrænna menningar að mati margra menntamanna á þessum tíma. Hesse hafði starfað hjá stríðsfangahjálpinni meðan á styrjöldinni stóð og lýsir í merkilegum eftirmála við söguna hvernig blendnar tilfinningar vonleysis og frelsis fórum huga manna sem snýra vígvellinum eftir að hafa verið rændir æsku sinni í tilgangslösu blóðbaði. Blóðbaði sem átti eftir að endurtaka sig og gera það enn í dag. Hesse gerði tilraun til að bera orðræðu klæði á vopnin meðan á heimstyrjöldinni stóð en uppskar aðeins hatur og upprópanir fyrir það. Söguhetjan og listmálarinn Klingsor er oft talin bera merki höfundarins að einhverju leiti. Hessi var reyndar alveg frambærilegu málari eins og sjá má af vatnslitamyndunum í bókinni, sem málaður vorum sama leiti og sagan var skrifuð, eins og þýðandinn Jón Bjarni Atlason rekur í greinagóðum inngangi að verkinu. Einnig stendur skáldið Hermann kannski fyrir hinn þáttin í Hesse sjálfum, en aðra persónur muni einnig vera dregnar upp eftir vinum hans. Jón Bjarni rekur einnig uppruna nafnsins Klingsors, en það á sér langa sögu í bókmenntum og listum eins og hann segir, en hann kemur fyrst fram sem illur töframaður í þýska sagnakvæðinu Parsifal eftir Wolfram von Eschenbach frá upphafi 13. aldar, til utin líkur. Klingsors sögunar sem hér er undir er þó ekki illur, en það hefur hann þegar ummyndast í höndum romantíkara á borði Novalis. Klingsor er einfallega listamaður af ástríðu, ekspressjónískri ástríðu, tilvitnun hefst. Og nú að stærri litaskissunum, hvít blöð með skærlituðum flötum í vasslitum, rauða einbýlishúsið úr timbri, eldglóandi eins og rúbín á grænu flaueli og játbrún við kastiglía, rauð á blágræn í bjargi, fjólublá stíflan við hlið hennar, rósrauður vegurinn, áfram, skorsteinninn á tígulsteina vestmiðinni, rauður flugeldur framan við kalda bjarta laufgrænuna, blár vegvísir, ljós fjólublár heiminn með þykku skýi eins og það væri flatt út til vitnum líkur. Það ægir saman litum og formum í þessari myndlýsingu, en samt má vel ímynda sér hvað á hvítu blaðinu. Þessi listræni kraftur rauður þráður í gegnum söguna og fylgir ástandi Klingsors alla leið í gegn. En við sjáum líka andlegu ástandi hans hraka og ná botni í sjálfsmyndinni sem hann málar rétt áður hann deyr, aðeins 42 ára gamall, tilvitnun hefst. Hann sá fjölmörg andlit á bakvið Klingsor andlitið í stóra speglinum með heimskulu og rósasveigunum. Inn í sitt andlit málaði hann mörg andlit, sæt og undrandi bassandlit, gagnaugu unglingsins full af draumi og glóð, hæðnislegu augu drykkjumannsins, varir hins þysta sem ofsóttur, þess sem þjáist leitandans nautnasexins, tilvitnun líkur. Stílkrafturinn í þessum brotum fer ekki fram hjá neinum og honum afbragðsvel komið til skila af þýðandanum. Tengslin við þunglindi og maníu koma einnig víðar fram, enda hefði höfundurinn sjálfur glímt við þann kvilla. Klingsor verður að lokum tilvitnun hefst, sturlaður eins og allir skapar eru sturlaðir. Í sturlun sköpunarinnar gerði hann hins vegar allt sem verkið krafðist af honum, af óskíkulli hygni eins og sveppgengill tilvitnun líkur. Þetta þætti kannski klisjukent í dag, en hafa verið hugað þetta ritað fyrir meirinn 100 árum. Höfundurinn gerir líka afar vel í því að vinna framvindu þessara brotakenndu sögu upp í þennan hátind hennar, ef hátind skildi kalla. Það má því segja að síðasta sumar Klingsors fjallum ástríðu sköpunarinnar, listarinnar, en hún hverfist líka mjög dauðan og dauða beygin sem Klingsor þjáist af. Hann veit að hann að fara að deyja. Þarna minnir hann á Gustav Aschenbach í dauðanum í Feneyjum eftir Thomas Mann, þar sem söguhetjan upplifir blossa lífsnautnar í ást sinni og ungum pilti, áður en hann deyr í kólöru faraldri í Feneyjum. Hér kannski í að því með öllum hedonismannum í sögunni og ást á konu sem Klingsor allar einungis að mála, ekki fá til fylgilags við sig. En fyrst og fremst eiga sögunar þennan dauðabeg og vissu komandi dauða sameiginlegar. Klingsor tekur sér stundum nafn Kimmer Skálds, Li Po, sem hann hefur mikla aðdáun á og samsammar sig honum á vissan hátt. Það sem skáldskapur hans og tilvera er í einhverjum samhljómi við hans eigið líf og listsköpun. Töframaðurinn, viðmælandi Klingsors, er því að tala hann þegar hann notar nafn kímeska skáldsins hér í samræðu óttan við dauðan, tilvitnun hefst. Þetta er spurning klukkutíma til að sigrast á óttanum. En Li Taipo vill það ekki. Li elskar dauðan. Hann elskar dauðabeigsinn, þunglindi sitt, eymd sína, aðeins óttin hefur kennt honum allt það sem hann kann og við elskum hann fyrir það, tilvitnun líkur. Það er með ólíkindum hversu víða þessi saga fer og hve margar hugsanir og tilfinningar hún vekur. Það er til fyrirmyndar að fá svona heimsbókmenntir vel þýttar og vel frágengnar á íslensku og það má vel færa rök fyrir því að með þessu sé verið að byggja eina af brjóstvörnum hennar og það brjóstvörn í hærra lagi.
1: Einmitt það, Gauti Kristmannsson fjallaði hér síðasta sumar Klingsors eftir þýska rithöfundin Hermann Hess í þýðingu Jóns Bjarna Atlasonar.
0: En frá Hermann Hess höldum við í íslenskan munnmæla arf.
3: Reykjavík 1. september 1969 Reykjavík, elli heimilinu grund, 7. desember 1967. Reykjavík, elli heimilinu grund.
4: Já, ég syngja þetta fyrir því.
5: Já, þakka þér fyrir.
1: Hér heyrðu við smá glefsur úr hljóðritasafni Hallfreðs Arnar Eiríkssonar sem hægt að nálgast á Ísmús vefnum. Júlíana Þóra Magnúsdóttir, þjóðfræðingur, hefur undanfarin ár rannsakað sagnamenningu kvenna og nýtt sér þetta dýrmæta hljóðritasafn. Doktorsrannsókn hennar bar yfirskriftina með eigin röddum sagnahefðir íslenskra kvenna undir lok 19. aldar og í byrjun 20. aldar. Júlíana mun deila reynslu sinni af þessari vinnu við rannsóknina á málþingi sem verður haldið í Eddu næstkomandi laugardag í tilefni af 25 ára afmælis Ísmús vefsins. En Ísmús vefurinn er samstarf Árnastofnunar og Tónlistasafns Íslands og inniheldur gríðarmiklar upplýsingar um tónlistasögu Íslands og einnig aðganga þjóðfræðisafni Árnastofnunar. Málþingið er haldið í samstarfi félag þjóðfræðinga á Íslandi og ber yfirskriftina Ísmús í aldarfjórðung, stefnumót fræða, lista og almennings. Júlíana Þóra Magnúsdóttir verður gestur okkar hér eftir örskamma stund, en heyrum aðeins í Þórunni Ingvarsdóttur úr Grímsey, áður með bjóðum Júlíana velkomna.
3: Og þú hefur verið þar
4: svona. Ég var í Grímsey til 17 ára aldurs. Þá fór ég til Húsavíkur og var að læra sauma hjá konu sem að tók nú stúlkur til þess að kenna. Og ég var nú ein af þeim og saumaði mér kjól og fleira svona. Og svo vorum við var ég nú hjá og í hjónum sem að hétu Hólmfríður og Jón Eyjólfsson, hann var snikkari og hún var frænka mín og ég var hjá þeim yfir veturinn. En svo vorið það fóru ég norður í Keldi hverfi og var kaupa kona þar yfir sumarið. En svo var ég nú að flækja svona hingað og þangað með svo eftir því sem að manni bauðs nú vinna í þessu og þessu plássi. En svo fór ég heim aftur og var ár heima norðu eigu.
1: Við heyrðum hér í Þórunni Ingvarsdóttur úr Grímsey stórkostleg upptaka frá síðustu öld. Júlíana Þóra, vertu hjartanlega velkomin í Vísjá.
6: Já, takk fyrir.
1: Þetta er safn sem að þú ert búin að vera að vinna með. Þetta kemur á hljóðritasafni Hallfreðs Arnar Eiríkssonar sem eru þetta gull og gersemar þessar heimildir sem þú ert búin að vera að vinna með. Byrjum á Þórunni, hver var þetta?
6: Þetta er, Þórunn Ingvarsdóttir er sem sagt ljósmóðir sem er fætt í Grímsey og þetta er ein af svona mjög svona stórum sagnakonum í mínum heimildum sem að segja mjög mikið að sagnum og það sem er svo áhugavert við hana líka er það að hún er alveg ótrúlega víðförul. Hugsum oft konur í gamla torbæðisamfélaginu sem mjög svona kyrstadar, einangraðar við hérna torbæginn og fara aldrei neitt og þar að leiðandi kannski ekki ástæða til að ætlaði stórt hlutverki í útbreiðslu og sagnahefð. Mm. En svo þegar maður fer að skoða þær, að þá eru þar oft bara mjög margar, mjög hreyfanlegar og Þórunn er ótrúlega hreyfanleg. Hún fer þarna landshlutan á milli og býr held ég bara fyrir resti í einhverjum þremur landshlutum.
1: Já, einmitt. Maður ímynda sér einmitt. Það er svona bara fastar á sínu heimilitaldi.
6: Já.
1: Hvað verður til þess að það séu hreyfanlegar?
6: Það er kannski fyrst og fremst bara kynjakerfið og hjónaböndin. Mm. Því ég skoðaði náttúrulega 200 heimildakonur, Hallfreðar, og ég þurfti að kortleggja svolítið ævisögu þeirra líka til að geta skoða sagnasjóðina og setta það í einhvers konar samhengi. Og þá komu ljós að 40% af þessum 200 konum höfðu endað á að búa í öðrum samfélögum eða öðrum sveitum heldur en það eru ólust upp í og sumar þeirra voru bara mjög viðförlar eins og Þórunn flutti bara heldur hann hafi fyrst farið í Hólsfjöll einhver staðar þegar hún var komin úr land og Grímsey og svo er hún hérna hún sem sagt, tekur sambúð með manninu sínum og hann á þá þessa Hólsjörð og svo deyr hann og þá gerist það bara og gerðist það oft upp í byrjun 20. aldar að þá bara flosta heimlið upp því að það var einhvern veginn ekki áleiti svo að kona geti stóðið fyrir búi og þá hófst annur svona hreyfanleika bylting hjá ekkjunum oft og þá verður það til þess að hún flytur þarna til Austfjarðana og er ljósmóður og er með barnið sitt með sér og er þá ljósmóður í ýmsum þorpum þarna á Austfjarðunum. Og svo held ég að minnum, ef ég man rétt að þá endaði hún síðan fyrir sunnan, sko. Þannig að hún bjó í, held ég, í bara fjórum landshlutum sína ævi daga og hefur örugglega við að það sé bara mjög mörgum sögnum á þessu flandri landi.
1: Ótrúlegt. Júlíana, hvað kom til að þú fórst að grúskaði þessu? Hvað kveikti áhuga þín á þessu sagna, þessar sagnamenningu kvenna í, já, torfbæðarsamfélaginu og hvernig hún svona, já, varveittist áfram?
6: Það í rauninni kannski, ég fer inn þetta doktorsverkefni mitt í kjölfarið á meistaraverkefninu og þá var ég að skoða skaftfælska sagnamenn og einn anginn á því, þá var ég að bera saman kyninn og þá kemur einmitt í ljós að konur sem voru búsettar í skaftarreppi á þeim tíma sem heimildunar voru skrásettar voru með mjög svona litla sagnasjóðu, mjög fáar sagnir skrásettar. En síðan komu ljós að konur sem hafðu einmitt flutt úr, í öndur sveitifjölu og voru úr skaftarreppi að þar voru með mjög stóra sagnasjóði og þá fannst mér þetta svo áhugaverð spurning en ok, hvernig er þetta þá annars þar á landinu og hvað gerir konur í þessu bændarsamfélagi þar sem þar eru almennt félagslega kyrrsettara á bænum að svona öflugum sagnakonum sem að ég sá vissulega í heimildunum.
1: Og hvað er það sem að gera þær að svona öflugum sagnakonum?
6: Þær eru hreifanlegri og félagslega rýmið þeirra er kannski töluvert stærra heldur en að við hérna hefðum kannski geta búist við þegar við erum að horfa á konur í gegnum heimildir, aðrar heimildir úr hérna gamla torfbæðarsamfélagi sem er náttúrulega fyrst og fremst endurómun á röddum karla. Ævisögur karla og lýsingar og þjóðháttalýsingar sem karlar skrifa. Þannig að við hefum kannski ekki verið að horfa kannski á konur á þeirra eigin forsendu og hvað er að gerast hjá þeim. Þessar búsetubreytingar eru náttúrulega miklu stærri hlutfall af hérna konum heldur en við kannski hefum geta búist við. En svo er líka torfbærin varuð þetta þannig að persónulega rýmið og opinbera rýmið sameinaðist þannig í torfbænum. Þannig að það er ekkit opinbert rými eins og er í kannski samfélögum erlendis þar sem að hérna karlar fara á torg og segja sögur og eitthvað svona. Þetta fer allt saman fram inn í torpanum. Það er engin hótel þannig að ferðalangar koma og stoppa og gista á torpæjunum og mjög margar af þessum konum sem voru með sérstaklega stóra sagnasjóði byggu einmitt á svona bæjum sem að voru í svona ferðarleðum, voru áningastaðir á leiðinni í kaupstað. Þannig að það er alltaf svona innflæða fólki inn á torpæjun.
1: Og þannig verða þessar svona flökkusögur til.
6: Já, og þannig hvað? Kannski miðlast líka sagnaarfurinn áfram að milli landsluta og við sjáum hérna með íslenskar flökkusagnir sem við sjáum mjög víða í til dæmis þjóðskaldasafni Jóns Árnasonar en hafa svo sem ekki margar kannski geimstrum á 20. öldina þegar fólk var hægt að segja það þegar þetta kemur út á prenti í þjóðskaldasafni Jóns Árnasonar að þetta eru rosalega stóra svona konusögur og þetta eru yfirleitt sögur sem að fjalla aðtapna sögur reynslu heim kvenna, þetta eru huldufólkssögur og kvenkyns sögupersonur mjög stórum hluta ljósmóður hjá huldufólki og það hefur ekkert meginn aldrei verið svona rökrétt í mínum huga að ætla körlum ekkert meginn útbreiðsla á þessum sögum á milli landsluta. Þannig að hérna, þessa búsetubreininga kvenna eru eiginlega miklu líklegri skýring hvernig þetta miðlast á milli landsluta í fyrir tíð heldur en einhverju aðdráttarferði karla.
1: Áhugavert. En þú myndist líka hérna á svona ævisagnarritun karla og hvernig þeir hafa svona skrásett sína sögu. Á sama tíma höfum við sögur kvenna sem að, eins og þetta lýsa hérna, ýmsarsögur sem að breiðast út, en eru kannski ekki sögur af þeim sjálfum.
6: Nei,
1: einmitt. En aftur á móti segja kannski margt þær sjálfar, eða hvað?
6: Já, einmitt, já, auðvitað, því að sagnir, þú ert náttúrulega, þegar maður segir sagnir og það er aðeins öðruvísi heldur en ævintýrin sem gerast einhverjum órunnurlegum afstæðum heimi, að þá ertu alltaf að segja frá veruleikanum að einhverju leiti og reynslu þinni og það sem að skipti máli fyrir þig í sagnaforminu. Þannig að sagnir eru standa einhvern veginn miklu nær kannski heimildafólkinu sjálfu heldur en aðrar gerðir af munnlegum frásögnum. Þannig að jafnvel þó að sagan fjalla ekki þær sjálfar að það má oft sjá ýmislegtur aðstæðum kvenna í samfélaginu í gegnum sögur sem að gerðist kannski fyrir tíð.
1: Einmitt, eru svona upplýsjandi kannski stöðu þeirra
6: og... já, og sko, kannski reynslu að mörgu leiti, sko. Og maður sér þetta kannski sérstaklega sterkt í huldufólksögunum sem að fjalla mjög mikið aðtapnasvið og reynslu heim kvenna. Það er fæðingahjálp og hérna og matarlán og svona eitt og annað. Eitthvað sem gerist, það sem að er á sviði sem að konur í rauninni eru ríkjandi. En svo var svo skrítið þegar ég skoðaði hérna í einum anga af verkefninu, ég tók 25 karla bara að handahófi úr sama heimildasafni, að því mér langaði að sjá, ok, hvað þá öðruvísi í sögnum kvenna og maður getur það eiginlega ekki skoða þannig að skoða þá einhvern smá hópa körlum og skoða hvað þeir eru að segja frá. Verður að vera eitthvað svona samanburða vettvangur og þá kemur í ljós að karlmennirni sögðu bara engar huldufólksögur. Þannig að það svona kynjaskipt líka frá hverju sagt í heimildunum. Konur miklu stærri í huldufólksögum, draumum, reyndar miklu stærri líka í svona dulrænum persónulegum frásögnum sem að karlarnir sögðu mjög lítið af. Þannig að það eitthvað svona meira svona aðhald frá samfélaginu og karlmenn megi ekki tala yfirnáttúrulega reynslu, býst ég við. Og þetta eitthvað sem við sjáum reynda líka í erlendum heimildasafnum.
5: Af því að þá eru við komin inn á kannski eitthvað tilfinningasviði eða hvað?
6: Nei, ég held að þetta sé bara að samfélagi gerir miklu meiri kröfu til karlmanna á þessum tíma, aldamóti 1900, að vera svona rökréttir og ekki að vera með eitthvað svona kerlingar bækur eins og það var oft kallað.
5: Já, og ekki of tilfinningasamir kannski.
6: Veit ég hvort að beinlinn, ég held að sé meira svona veri ekki á trúkjarnir að hérna þjóðtrúin, hérna Já. Upplýsingin náttúrulega skilur eftir sig ykkur spor með, svona fordómaka hvart þjóðtrú, þannig að hérna
5: Hvernig sögur eru þeir þá að segja?
6: Þeir eru kannski meira að segja það sem að kalla svona sögulega sagnir, setja sig svolítið í hlutverk sagfræðingsins og vera að segja frá ykkur sem gerði ykkur körlum, löngu liðnum körlum fyrir tíðar.
5: Svona satt og rétt frá.
6: Já, satt og rétt frá. Kannski svolítið uppteknar af því, en svo þegar þeir segja dulrænar sagnir þá er það yfirleitt eitthvað sem gerðist fyrir löngu og þau kjósa svona ópersónulegri frásagnarhátt, setja svona smá bil á milli sín og heðarinnar, þannig að það er alveg sagt frá draugum en það eru einhverjir draugar fyrir aldra en ekki einhverjir svipir sem að sjást í dag.
5: Einmitt.
6: Sem var reyndar einn ángi sem var mjög skemmtilegu líka í verkefninu, það kom mjög skýrt í ljós, þá kom í ljós að bæði kynin sögðu svipa magna draugasögum en konurnar hérna sögðu frá, fyrst og fremst frá það sem að kalla framliðunum körlum en karlarnir frá framliðunum konum og þetta fannst mér ákaflega áhugavert hvað er að gerast hér. Þannig að ég fór að skoða því sögurnar í hvað aðeins betur og þetta voru náttúrulega nokkur hundru sögur sem eru upp að staði og þá kemur að ljósa að það er einmitt þessi ólíka nálgun sem að hefur þessi áhrif að því karlarnir eru að segja frá gömlum sögum, það sem gerist í fyrri tíð og auðvitað eru þeir sem koma, sögupersón sem koma fyrir í hérna draugasögum eru vel eitt fólk sem að fest vofaðinlega á slýsförum eða deyr illa eins og sagt er og þetta voru yfirleitt einhverja konur sem höfðu dáið illa fyrir svona 200 árum en svo auðvitað var veruleikinn þannig að það var náttúrulega fyrst og fremst karlar sem að dóu slýsadauða í gamla bændasamfélaginu og sögur kvennana eru svona persónulega frásagnir fyrst og annars þess reynslu frásagnir og þá voru framleginir sem að komu fyrir í þeirra sögnum voru yfirleitt einhverjir sem að hérna, þeir þekktu persónulega sem hafði farist á slýsförum, karlar sem farast á sjó og komu svo að láta vita af sér og þess aftar. Þannig að þetta var svona mjög skarp skil þarna og mjög áhugavert að sjá hvernig þetta birtist með ólíkum hætti.
5: Þú ert búin að hlusta á ansi mikið að sögum, Júlíana.
6: Já, það er óhætt að segja að það er ansi mörg ár sem að ég einn er í kjallaranum á Árnastofnun.
5: Já, búin að sko lifa og hrærast bara á þessum vef sem er verið að fagna núna helgina.
6: Já, sem er náttúrulega frábær og þegar ég byrja að vinna með þetta efni að þá er þetta alltaf svona stórum kasettum, segulbandspólum sem að maður þurft að spila á sérstengum tækjum.
5: Einmitt.
6: Og ég einn er þannig alveg bara örugglega einhverjum árum í kjallaranum á Árnastofnun þegar þetta var alltaf aðgengilegt bara online á Ísmús, það var algjör bylting að geta hlusta á þetta heima hjá sér. Og svo núna nýlega fyrir nokkrum árum og þá var ég búin að gera stóra gagnabankan minn að þá kemur hérna Trausti Dagsson þjóðfræðingur og gerir Ísmús að rannsóknatæki bara og þá hefði ég byggt að spara bara svona 5 ára vinnu, sannilega ef ég hefði bara beðið með verkefni þangað til þá, af því þá var alltaf inn að hægt að sikta þetta efni sem var náttúrulega ekki hægt að sikta áður. Það þurfti bara að gera svo hlusta á þetta allt og gat einhvern veginn ekkert leita þarmeinlega í því fyrir en þarna.
5: Þetta er ótrúlegt hvað þetta er aðgengilegt að geta setið heima og hlusta á þessar sögur sem voru sagðar fyrir 100+ árum og bara þetta hafi verið til og hann hafi farið að stað, hann Hallfreður.
6: Já, það er bara stórkostlegt og það er líka stórkostlegt og það eru forréttindi að almenningur í Íslandi hefur aðgang að þessum heimildum og því að það er ekki sjálfgefið með svona þjóðfræðiarkíf annars staðar. Yfirleitt er þetta læstnir í kellurum og þú þarf að fá sérstökt leyfi til að fara og hlusta á þetta. En hér eru einhvers konar viðurkenning á því á Íslandi og aðrir þjóðfræðingar öfund okkur mjög mikið að þessu að það er svona viðurkennt á Íslandi að þetta sé efni sem að hefur gildi fyrir almenning líka, ekki bara fræðimenn.
5: Og þannig lifaði þetta sögurnar líka áfram.
6: Algjörlega. ekki spurning.
5: Aha.
6: Þannig að það bara frábært.
5: Júlína, þú varst liðna helgi, veit ég, í þinni heimasveit, Skaftafellssýslu, að tala á jöklaráðstefnu og varst meðal annars að segja frá skessum, óléttum skessum. Mér langar að heyra aðeins að það.
6: Já, þetta er hérna, þetta var svona ráðstefnu jökla og, það, og hérna og ég fór að skoða því efnið, er ég bara með eitthvað efni sem að tengist jöklunum, þannig að þá fór ég að skoða því hérna hvað sagnir sem eru með sögus við í jöklunum eða við jökla og þá kemur bara ljós þetta ótrúlega sterka þema þar sem að eru ykkur svona kvennvættir í jöklunum sem að valda annars vegar náttúruhamförum. Og hins vegar óléttar skessur sem eru ykkur stara ferli yfir sandana sem að ungir karlmenn rekast á og þurfa að sína ákveðna virðingu og ef þið gera það ekki þá eru þið refsað og þetta er svona mjög áhugaverð hérna, áhugaverð vingill og þetta kom svolítið óvart og þessar skessur eru alveg að fara að fæða og þetta er einhvers konar myndgerðing á óta karla við svona óstjórnarlega náttúru bæði jöklana og sandana og þeir eru náttúrulega alltaf með varuð á sig þeir eru að lappa yfir sandana en svo kannski líka aðra óstjórnarlega náttúru sem er heim í byggð sem eru fæðingar kvenna sem þeir stjórna heldur ekki sama hvað þeir vilja þannig að hérna, þetta var mjög skemmtilegt og ráðstefnan var bara frábær mjög skemmtilega ráðstefna og ótrúlega svona víðfarm var með mjög marga ólíka fræðimenn bæði úr náttúruvísindum og ferðamennsku og hérna hugvísindum og svo og félagsvísindum.
5: Gaman fyrir vísindamennina að fá þessa mynd af skessunni svona byrtingamynd óstýrláttrar náttúrunar.
6: Já og hérna og svo gaman að sjá hvað þetta endurspeglaði skýrt af því að þetta eru svo margar sögur bæði Sólheimasandi og svo líka af Skeiðarársandi. Þannig að menn þetta hefur verið bara svona viðurkennt form til að tala þennan ótta held ég.
5: Er þetta eitthvað sem þú ætlar að fara áfram með? Ertu komin með næsta svona rannsóknarverkefni?
6: Nei, ekki eitthvað svona kannski fastmótað. Það væri gaman að skrifa grein um þessa jökla, hérna, þessa jöklapælingu og af því að þetta er svo sterkt og skemmtilegt þema. En svo langar með að fara aðeins lengra líka með Ísmúsheimildirnar eftir einn hópur í doktorsverkefninu mínu sem að mér fannst mjög áhugaverður og langar að skoða betur eru einhleiparkonur og þetta eru erfiðustu einstaklingar sem að rannsakar alþýðumenninguna hjá í fyrir tíð, af því það er svo ofbáslega lítið til að heimildum þær. Þetta eru ekki konur sem að fá skrifaður sig minningagreinar, af því að það eru engin börn. Þetta eru ekki konur sem að rata í ykkur svona karla hérna, ættfræði rit eins og merkir Íslendingar. Mm-hmm. Þannig að það eru oft bara engar heimildir að finna þessar konur nema þetta æðislega heimildasafn hjá Hallfriði, af því að hann spyrir þetta mjög mikið ævi og reynslu heimildamanna sinna líka þannig að þetta er mjög gott heimildasafn sem er bæði með sögur þessara kvenna og líka með mjög mikið af svona skemmtilegum áhugaverðum samhengisupplýsingum bara ævi þeirra og störf þannig að það kannski eitthvað sem mér langar til að skoða aðeins betur
5: en ótrúlega áhugavert, ég vona að gera það
6: já, takk
5: ég baði mig að velja eitthvað brot það eru svo ótrúlega mörg að velja en hérna eitt skemmtilegt brot fyrir hlustendur á lokum.
6: Já, það hérna viðtal Hallfreðs Arnar við hérna Karolín úr Djöflauginu sem að heitir réttu nafni Jósefína Eyjólfsdóttir frá Nauthól og var spákuna Reykjavík. Og þetta er svo skemmtilegt viðtal þar sem að hún að hérna segja frá, hvað maður að segja, eitthvað sem maður heyri mjög sjaldan í þessum gömlu heimildum þar sem hún eiginlega baktala manninn sinn, fisksalan, og hérna lagði bölvun á hann eftir að hann hafði logið hann og sem að, en þetta er greið gríðarlega skemmtileg upptaka og skemmtilegt viðtal og maður heyri það að Hallfreður er eiginlega bara svona orðlaus að tala fyrir
5: hana. Júlíanna Þóra Magnúsdóttir, þjóðfræðingur, takk fyrir að koma í Vísi á og benda okkur á þetta stórkostlega viðtal sem ætlum að heyra núna og gangi vel á málþinginu næstu helgi.
6: Já, takk fyrir.
7: Þetta er nokkuð merkilegt.
8: Já, finnst þetta ekki merkilegt?
7: Já,
8: þú ert að fara að spá, segir málrómarinn. Og svo tekur hann þetta tvisvar upp svona og svo hverfur málrómarinn, þá segir ég, á ég að fara að spá? Já, segir Þórarinn, hann var að púsa básuninn í stofinni. Ég er að fara í bæinn og setja þetta í Vísi, ég leit sem ég heyri ekki þetta, svo bara stendi inn svo myndast þetta nokkra sekundur við dívaninn hana alveg allur óru og það nú mér, þegar ég finn ekki fyrir hún sé farin, finnst ég þetta ekki dölafullt og segi nei þetta gengur ekki, við verum að fara að taka til og elda og við fyrir, ég fyrir ekki út frá þessum degi þetta var hausti ekki fyrir nóð þóttlúsmissi ekki sem ég kalla hann í bæ því að það var svo mikið að spáta mig ég hafði ekki frið og það var sama hvaðan fólki kom bara það var eins ég bara vissi og ég var ekki löt að gera þetta og síðan hefði ég spáð fyrir almenningi já, svo var ég annarsinn því ég var í Bræðarborg því að ég haldur eitin átti grundin og þerfi ég skerja fyrir en ágúst eittin dóðar þá vildi ég auðvitað fara og ég fór og konuna fluttu burtu sem voru í kring og ég bara fór og þá tók hann líkt í Bræðarborg og þá var hún átta mánuða hún Anni dóttir minnar nú svo ekkit það svo að vinnur hann hjá lofti hann haldur ítinn þú hefur kannast við hann loft útgerra mann og svo hann vil, segi, hann vil fá að tala við hann svo hann finn niður og til hans en mér finnst endilega hringt að eitthvað að ég verði bara að fara þú að því það voru gallar og ýmislega sem þurft að þó svo ég segi við Stellu dóttan ágstöytina ég má tilhildi að fara þó að segi já ég segi hún já ég ætla ekki tón í kjallara núna ég ætla bara að vera hérna í gánum en ef að þú ætla að hjálpa mér þá verð þú inn í eldhúsi segi ég fer ekki niður núna svo kemur Haldur heim og þá er hann auðvitað að ganga inn og ganginn sem ég stó þá segi ég hvað var Loftur að gera við þig hann var að byggja mig að vera með mótobátinn ekkert sem, já ég segi ég trúi þess eins og nýju niti en þegar maðurinn gengir frá mér inn þá kemur hann heldur betur ræsingur í mig svo eftir svolta stund þá kemur sami Málrómun sem sagði mér að spá og segir ég skal nú segja þér hvað hann Loftur var að gera við hann hann var ekki að byggja um að vera með mótobátinn ekkert hann var að byggja um að vera yfirmann vestur og breyða fyrir var þetta ekki svolítið annað ha. Svona svo þau búið að tala þá þakna Málrómur ég fyrir inn og segir hvar Haldur hann í eldur svona hellu búið kunna þá segi ég hvar var Loftur hvað sagður Loftur hefur að gera við þig hann segir ekki neitt á ég nú annars ekki segi hvað hann var að gera við þig og ég segi hann og það og ef að þú ekki veðurkennir sannleikan þá fer ég bara í stendur svona og nú vesturkvötu og fæ sannleikan upp þá segir hann hvað það að það nú eyðileggja fyrir mig svona gott kaup það var það mig ekkert og neitt kaup en þú fer sko ekki með mínu vilja er að mínu lifi og svo er ekkert annað það var hann fyrir samt daginn eftir en ég ætla ekki hefna mína mótobátunum það er allir ég ekki gera en hitt er annað ég skal sjá að það skal ekki bein úr sjó koma og það verður engin frægða fyrir þessi fyrir svo hef ég opið alltaf útvarpir og hann var ekki hálfa mánuð hann kom einu sinni sildi í land en hann fekk hálsbólgu var fár veikur og kom heim og það

0: Júlíanna mun deila reynslu sinni af þeirri vinnu á afmælisþingi Ísmúsvefsins sem haldi verður í Eddu 3. október.
1: Og við ætlum aðeins að halda áfram á þessum slóðum, notfæra okkur tæknina til að hoppa í tíma. Fyrst förum við alllangt aftur en miðjum okkur svo í júní mánuði árið 2004 þar sem dagskrárgerðarmaðurinn og víðsjár kempan Ævar Kjartansson hittir Bjarka Sveinbjörnsson, tónlistakennara og fræðimann sem þróaði vefinn Ísmús og vafrað þeir saman vefsíðuna sem þá var tiltölulega ný af nálinni eða 3 ára.
2: En svo er það líka að ég arti þeir með fjörum hefur gengið kaupum og sölum og í seinni tíð hafa það náttúrulega reikandi að skipti þannig með kaupum en hvernig við fjörutnar hafa lagst til þessara jarði og hreppum það hef ég nú ekki heimildi fyrir en þetta þá ég huga þessi katolska sálugjafir
3: Já, þetta gætu þið stilt á sjálfur hlustendur góður með því að fara inn á musik.is/ismus og þar undir munnlegri gemd ýmislegt að finna en Bjarki Sveinbjörnsson hefur eins og kom framlendur hjá okkur inn í síðustu viku þá hefur hann skóplað þessu inn á veraldarvefin heilu söfnunum og Bjarki hvar voru við staddir í heiminum þannig?
4: Já, við erum nú stættið þannig, ég meina að ég nú ekki allirlega seinna þessu, það eru gott fólk með mér í þessu, en við vorum stættir austur, já, við getum stætt austur í vestur Skaftafellssýslu, og Eyjólfur Eyjólfsson, Hallfreður Örn, minnist nú á það hérna í kynningunni að Eyjólfur sé frá hausum, en í skráningunni segir frá botnum, ég kann ekki nánar að segja frá því, það eru vonandi fáum við ykkur aðtúasemdi við það, en hann að segja frá fjörum í Meðarlandi Eyjólfur var fættur 1889 og það mjög athyglisvert að þessi upptalning hans sem hefur náttúrulega þýtt gífulega mikið fyrir ábúendur á þessu svæði að merkja fjörurnar vegna þess að það gæti verið gátu komið margir girðingastaurar og einum reka stólpi við talaðum ekki með að strandaði skip þannig að það voru ákveðna hlunindar hlutir í þessu en það er svo náttúrulega mjög athyglisvert að það þessi upptælning og frásögn þessa mann sem að greinlega þekkir þetta að fingru fram að nú veit ég ekki hvort þetta hefur verið skráð en hafið ekki verið skráð og þá voru þarna aðgangur að þessum upplýsingum og þetta bara eitt dæmi úr þessu segulbandasafni Árnastofnunar, þar sem að eru ég veit ekki skráðar eða hornar, ég veit ekki hvort það en það allavega vekur á þeim athygli upplýsingar ekki bara kveðskap og annað, heldur en nákvæmlega svona staðhætti sem upplýsingar sem að gætu verið mjög fróðlegar fyrir marga og ástæða þá jafnvel að setja á blað ef að einhverjum fyndist það áhugavert.
3: Og þetta samtal þeirra, Hallfreðar Arnar og Eyjólfs, fer fram 64?
4: 1964, já.
3: 40 árum. Það eru þetta komnir, hvað eru?
4: Það eru komnir 900 ljóðskrár.
3: Ljóðskrár.
4: Já, og við eigum vona á 38.000 ljóðskráa og ef þú ætlaði bara að hlusta og þá ertu 2.000 klukkutíma að hlusta á það efni og 40 stund að vinnuvega. Já, þannig að
3: Við hafa alltaf dundast við þetta já, menn hafa lítið að gera og, í sjúkdómum og elli það var hægt að hlusta
4: Já, og jafnir góður heilsu ekki síður
3: en hérna, það er náttúrulega greinilegt að sagna menn að Hallfreður Örn hefur leitað upp í menn og konur sem hafa getað sagt frá hafa búið yfir miklum fróðleik á staðháttum, þjóðsögum og ýmsu, kveðskap og þess háttar ég sá hérna áðan og vorum að renna hérna og sá ég nafnið sem var kannast við Guðmundur Þorsteinsson frá Lundi þar eru þó nokkuð mörg skrár
4: ég held að það eru skiptið tugum hann hefur það er yndislegt að hlusta á Hallfreð fá hann til þess að þyljup úr sínum gagnabanka inn á segulbandi því að því lík ógrinni af lögum og kvæðum og vísum og önnu sem að hann kunni það er maður verður eiginlega hálfhissa en

0: Ef við fá eitt dæmi lokum
1: frá. Já, við skulum bara fá eitt dæmi það. Það er ákveðar, það er saga af ákveða kveðskap sem hann flytur.
0: Bjarki Sveinbjörnsson, takk fyrir í dag.
2: Dálítil trú var á ákveða kveðskap hér á árunum, en lítil mun hún nú orðin. Það nú ekki mikið, en ég ætla nú samt að segja þá síðustu sögu sem mér kunnug, sem hnígur í þá átt. Ég var einu sinni sem mjög oftar fjærstættur heimili mínu í starfi. Þá kom til mín maður og bað mig að skreppa með sér á sjó. Og ég tók því vel. Það hafði brugðist honum maður sem búin var að lofa að fara með honum, en við erum svo frá landi. Þegar við vorum komnir það út sem okkur þótti að hæfilegt að renna, þá rendum við báðir færum. Og hann fékk strax að segja fisk, en ég keipaði lengi vel að varð ekki var. Og hann var búinn að draga sjö fiska áður en ég var var. Þetta var meðhjálparinn okkar. En honum var dálítið stríðið í að vera kallaður djákni. Við höfum stundum með þetta grátt silfur og ekki datt mér nú þá annað í hugans vel til grágletta við hann, en þá hvað ég þetta. Ekki get ég fengið fisk, færið eða þó greiði, aðeins vil ég á djáknans disk, den tú þoska segði. En það brá svo við að það beita á hjá mér og uppfrá því fór ég að stangla svona álíka á hann í fiski. Þetta voru stútungar, góðir fiskar, en ekki var nú títt dregið. En hann hefði þetta forskot fyrir mig að hann var búin að draga sjöður ég var þar. Svo keipin við þarna stund, en þá hélti ég þið fest í botni. En það reyndist ekki vera, þegar ég tosaði í, þá kom nú færið og ég fann það var áð í nokkuð og dró sem fastast og dró heljar þosk, þann stærsta sem ég hef dregið. Ég losaði hann nú fljótlega af önglinum, en leið og ég varpaði sökkunni fyrir borð þá hvað ég. Einn úr djúpi öldur hans upp ég dró á skaki, byggja nú að bróðir hans beitu mína taki. Í grunnmálinu tók ég annan, nákvæmlega eins, en svo fengust þér ekki fleiri þetta sinn en við fengum dálítið meira af stútungi eins og verið hefði.
3: Ævar Kjartansson og Bjarki Sveinbjörnsson rættu hér vefinn Ísmús í þætti Víðsjár frá árinu 2004 og þarna í lokin heyrðu við sögu af ákvæða kveðskap frá Guðmundi Þorsteinssyni frá Lundi.
4: En við færum okkur aftur yfir í bókmyndirnar. Sölvi Halldórsson er sestur við hljóðnemann.
5: Á heimili sem ég heimsótti daginn sá ég lítið hvítmálað hjarta úr útskornum við. Það leit út eins og það hefði verið keypt í blómabúð og bara skraut skrifuðu í skilabúðin The creative adult is the child who survived. Nefnilega það að til að halda í sköpunargáfuna fram á fullorðins ár þyrfti að hlúa að barninu í sér. Mér var hugsað til þessara orða þegar ég las skáldsögu Mörtu Maríu Jónsdóttur Fuglamál því sú saga fjallar mæðkur, sköpunarkraft og uppeldi, heim barnsins og heim hinna fullorðnu og núningin sem getur skapast milli þeirra. Höfundurinn Marta María er myndlistarmaður sem lærði myndlist í London og ritlist í Reykjavík. Fuglamál er hrollvekja skrifiðin í Reykjavík samtímans sem minnir dálítið á sprækan thriller frá bandaríska framleiðandanum A24. Brynja, aðalpersonan og sögukona sögunar, er myndlistakona og kennari og frá með blaðsíðu 69 móðir. Faðir barnsins og kærist hennar, Hafliði, er líkamyndlistamaður og aktivisti en í sambandi við konur hefur verið brölt á honum og hann hefur ekki alltaf hegðað sér fullkomlega eðlilega í sambandsmálum eins og hann orðar þetta allt saman sjálfur. Þessar upplýsingar klingja varúðarbjöllum hjá lesendum snemma í sögunni en í ljós kemur að í þessari litlu fjölskyldu eiga fleiri eftir að lenda í vandræðum með að haga sér fullkomlega eðlilega. Þegar dóttirinn Ida fæðist, gefur hún frá sér undarleg hljóð strax á fæðingardeildinni. Í fæðingarorlofinu heldur Brynja áfram að heyra þessi undarlegu hljóð í dóttur sinni sem ýmist minna hana á dýrslegt kurr eða eitthvað úr iðrum jarðar. Eftir því sem Ida verður eldri láta fleiri óvenjuleg einkenni á sér kræla. Þegar Ida loksins byrjar að tala, kemur fyrir án tali tungum í einhvers konar flogaköstum. En þegar allt eðlilegt, talar hún reyndar líka við ímyndaðan vinsinn, fuglinn Pótó. Þegar Brynja reynir að skýra áhyggjur sínar af Ídu fyrir öðrum, fær hún yfirleitt meiri umhyggju en áheyrn. Það sé henni best að halda rósinni og bíða og sjá hvort þetta réttlist ekki af barninu. Við fáum að vita að fjölskyldusögu Brynju eru ýmis dæmi andleg veikindi en líka spiritisma. Engin nema Brynja virðist þó vilja gera greinarmun á þessu tvennu. Meðfram öllu þessu reynir Brynja að halda dampi í starfi og eigin listsköpun og eigin maður hennar Hafliði líka sem virðist þó sífellt fjarlægari. Hvort Ida þarfnist hjálpar og þá af hvaða toga plagar Brynju og á endanum virðist sektarkendin og skömmin orka á hana líkt og hugvíkandi efni. Fuglamál fyrsta skáldsaga Mörtu Maríu og þá oft gaman að velta fyrir sér hverskins höfundur sé þar á ferðinni. Í anda Rögnu Sigurðardóttur eru listsköpun og myndlistarheimurinn í forgrunni í tengsladrifinni sögu sem lágstemdur og jarðbundin texti miðlar áfram. Eftir því sem líður á söguna vex furðan og hryllingurinn og óljós mörg ímyndunar og veruleika gætu fengið einhverja til að hugsa til Vigdísar Grímsdóttur. Vigdís og Ragna eru að sjálfsögðum mjög ólíkir höfundar en þessi samanburður sýnir hvernig Marta notar jarðbundin hvers dag í bland við stigvaxandi furðu til að færa fókusinn á sjónarhorn Brynju. Lesandinn hefur valum hvort hann treysti sjónarhorni hennar eða leiti uppi vísbendingar hvað það sem bjagar sín Brynju. Persónur sögunar eru þó nokkrar en það kemur ekki að sög því þær eru dregnar upp með skýrum dráttum. Þær hafa þó ekki allar mikið að gera í sögunni og ýmsir fjölskyldumeðlumir eru kannski van nýttir eftir að þeir hafa á annað borð verið kynntir til sögunar. Hafliði sem fyrr segir aktivisti og myndlistamaður og hluti sögunar helgaður undirbúningi að stórri sýningu sem hann vinnur að í sameiningu með flóttafólki sem talar á gagnrýninn háttinn í innflytjendalöggjöf á Íslandi. En þessar hliðar sögunar tengist þú ekki í megin þráðum sögunar nema frekar duldan hátt. Í sögunu eru ýmsir vísar að áleitnum og oft bráðspennandi umfyllunar efnum og sjónarhornum en þessir hlutar textans fá því miður ekki alltaf að framkallast að öllu leiti. Fyrir vikið sagan óútreiknanleg og þar með spennandi en að samaskapi dálítið ólöguleg. Sterkustu hlutar sögunar eru þegar persónur reyna að fóta sig í eðlileikanum þegar kemur að hegðun Ídu. Það þarf heilt þorp til að ala upp barn og allt það, en þorpið geymir ólík sjónarmið og þegar ólíkir heimar mætast ekki alltaf gott að vita hvernig best að bragðast við. Í heimi barnsins leikurinn ofar öllu og hægt eiga í hrókasamræðum við ímyndaði vini og jafnvel bjóðu þeim í ammæli sitt. Í skynsemisheimi fullorðna fólksins eru hugmyndir barnsins ímyndaði vini ranghugmyndir og mögulegt merki félagskvíða eða viðbragði við áfalli. Þeim sem hafa opin hug fyrir sálarannsóknum og spiritisma gæti þótt að vel þess virði að leggja við hlustir þegar barnið talar tungum. Sköpunarglæðir gæti þó jafnvel skilið ímyndunarleiki barnsins sem eðlitt merki ótæmandi sköpunarkraft bernskunar. Eitthvað sem eigi að rækta og varðvita. Jafnvel taka með sér á vinnustofuna. Þegar allir þessir heimar rekst á, flókið að finna út úr því að hegða sér fullkomlega eðlilega, sem út af fyrir sig kannski ómöguleg krafa til að byrja með.
3: Það var Sölvi Halldórsson sem rýndi hér í verkið Fuglamál eftir Mörtu Maríu Jónsdóttur.
4: Og hér endur við þátt dagsins, við minnum á sérstakan þrítugs ammælisþátt viðsjár á morgun Við kveðjum á tónum og söng Stevie Wonder, lagið I Wish af plötunni Songs in the Key of Life sem varði mitt 50 í gær. Takk fyrir að hlusta og verið sæl.

Þetta var Víðsjá endurflutt. Þá komið að Illuga Jökulssyni og þætti hans frjálsum höndum.

og gætu hlustendur. Fyrir nokkrum árum tók ég upp á því hér í þessari litlu þáttaröð að lesa upp nokkrar af þeim smásögum eftir rússneska höfundin Anton Tjekov sem fyrstar höfðu birst í íslenskum fjölmiðlum og ég átti alltaf eftir þriðja þáttin. En hér hann þá kominn. Ég ætla að lesa nokkrar smásögur eftir Tjekov. Þær birtust fyrir löngu og voru ekki þýttar úr rússnesku. En þýðandi þó kunnur í þetta sinn. Brynjólfur hétan Sveinsson og var þrautþjálfaður þýðandi smásagna og birtust sögur hans í bæði bókum og í mörgum íslenskum blöðum. En lífsalafrúin hét ein af einum styttri og skemmtisögum Tjekovs og Brynjólfur þýttana svo. Þorpið í fastasvefni, loftið kalt og kyrrt, einhver stað langt í burtu, líklega út í sveit, geltir einmana hundur. Dögunin nálgast. Allir eru sofnaðir fyrir löngu, ungafrúin lífsalans vakir ein, henni gersamlega varnað svefns. Þrisvar sinnum hefur hún reynt að sofna, en svefnin flýr hana, ekki veit hún hvers vegna. Hún situr á náttfötunum við opinn gluggan og starir út á strætið. Henn er heitt, henn er leiðist, hún er reið. Við hvern og hvers vegna, það veit hún ekki. Henn er þungt fyrir brjósti og stundum eins og tekið sér fyrir hálsin á henni. Fá skrefað baki henni, sefur lífsalinn og rýtur varðarlega. Fluga situr á nefinn á honum og sígur í ákafa. En hún raskar ekki í róans. Hann brosir mér að segja í svefninum því hann er einmitt að dreyma að allt þorpið hafi fengið kvef og kaupi brjóstsaft. Hann yrði hvorki vakin með illu né góðu. Lyfjabúðin í útjaðri þorpsins svo að úr gluggunum vítt útsýni. Fölva slær á austurloftið, bráðum tekur að roðna af degi, breiðleitur máninn gægist undan næsta runna. Hann er rjóður og vandræðilegur á svip. Þögn næturinnar er loks rofin af fótataki og spora glamri. Ómur af samtali berst inn um gluggan. Þetta eru liðsfóringjar á leið til hermannaskálana. Þeir koma sjálfsagt úr boði hjá lögreglustjóranum, hugsar frúin. Skömmu síðar koma tveir menn í ljósum liðsfóringjakápum eftir götunni. Annar er hár og gildvaxin, hinn lægri og grenri. Þeir ganga hægt með fram limgerðinu og spjalla saman. Þegar þeir koma gengt til lyfjabúðinni, hægja þeir ferðina og horfa upp í gluggana. Hér er meðalalegt, segir sá grenri. Já, rétt, það er líka lyfjabúð. Ég kom þar inn í vikunni. Lyfsalinn er súr á sveipin með reglulegan asnakjálka. Það er nú kjálki í lagi, vinur minn. Þannig hefur hann verið, kjálkin sem Símon drap fylistiðan með vorðum daga. Já, segir sá gildi með djúpri bassaröttu. Lífsalinn sefur og frúin sefur líka. Hún er mjög lagleg. Ég hef séð hana, mér líst ágætla á hana. Segir mér læknir, elskar hún þennan asna kjálka. Er það mögulegt? Nei, það gerir hún sjálfsagt ekki, svarar læknirinn þunglindislega eins og hann kenni í brjóstu lífsalan. Hún sefur þarna undir glugganum, hugsiðiður það, hefur lítið ofan á sér vegna hitans, munnurinn hálf opinn, fæturnir framundan sænginni. Þessi lífsala asni ber ekkert skýn á slíkt. Hann lítur á fallega konu bara eins og hverja aðra karbólsýru flasku. Heyriðir læknir, segir liðsfóringin og stansar. Ef ekki að skreppa inn og kaupa eitthvað, verið getur að við sjáum frúna. Það er ómögulegt, núna hánótt. Hvað gerir það til, lífsalar eru skildugir afgreiða og hvaða tíma sem er. Komið þeir bara með. Það er mér sama. Lífsalafrúin, ósýnileg bak við gluggatjöldin, heyrir hringinguna. Hún lítur á manninn sinn. Hann sefur makindarlega og brosir.
Hún varpar í flýti yfir sig sloppnum, stingur berum fótunum í inniskóna og flýtir sér niður í búðina. Rúin kveikir í búðinni, þeir skuggar falla á hörðarrúðuna. Hún dregur upp í lampanum og hraðar sér að opna. Leiðindin og gremjan eru rokin út í veður og vind, en hjartað hamast. Herlæknirinn stuttur og digur og liðsforingin, hár og grannur, ganga inn. Nú er hægt að athuga það á nákvæmlega. Læknirinn er þungur á svip og rakaður og klaufalegur í framgöngu. Það brestur í jakkanum hans við hverja hreyfingu og hann er sveittur í andliti. Liðsforingin er hins vegar rólegur, hreyfingar hans eru röskar og fimlegar. Hversu óski þér, spyr frúin og heldur sloppnum saman og brjóstinu með hendinni. Látið okkur fá piparmyntur. Fyrir 15 aura. Það er engin asi á frúnni. Hún seilist ofur rólega eftir bauknum og vegur nákvæmlega. Kaupendurnir stara á bakið á henni. Læknirinn lignir augunum verðarlega eins og sattur köttur. Liðsforingin er alvarlegur og svip. Þetta er í fyrsta sinn sem ég sé konu afgreiða í lyfjabúð, segir læknirinn. Það er ekki stundarlegt við það, svarar frúin. Maðurinn minn er einn, þess vegna reyni ég að hjálpa honum þegar ég get. Hún horfði á liðsforingin, hann roðnar. Svo já, þetta er annars notur lyfjabúð, en sá fjöldi af glösum og baukum. Eru þér ekki smeykar við allt þetta eitur? Rúin brýtur saman opið á pappírspokanum og réttir lækninum hann. Læknirinn leggur aurana á borðið. Hálfrar mínútu þögn. Mennirnir horfa hvor á annan, snúa til dyrana en líta við aftur. Gjörðu svo vel að láta mig fá sóta fyrir 10 aura, svarar læknirinn. Mjög hægt, næstum letilega, afgreiðir frúinan. Læknirinn borgar. Þér hafið víst ekkit að drekka, segir liðsforingin og bandar með hendinni. Það mætti til dæmis vera sótavatn. Jú, það höfum við, svarar frúin. Bravó, þér eruð hreinasti engill, látið okkur fá 3 flöskur. Frúin hverfurinn í dimmanganginn á bakvið lyfjabúðina. Tælandi ávöxtur, tautar læknirinn. Þeir eru valla bragð betri á sjálfri mateyra. Hvað sýnist yður? En heyrið þér annars hrotturnar? Mér heyrist herra lífsalinn sofa sæmilega fast. Lítill stundu síðar kemur frúin og setur 5 flöskur á borðið. Hún hefur þurft að fara í kjallara, er rjóð í kinnum og er lítið móð. Tappatogarinn skellur á gólfið. Uss, ekki háfa það, segir liðsforingin. Þér getið vakið manninni þar. Nú ætli það væri nokkur dauðasind þótt hann vaknaði snakkvast. Hann sefur svo dæmalaust vært, sennilega er hann að dreyma yður, skál. Og auk þess, segir doktorinn djúpri röddu, þá eru eigin menn venjulega hálgerðir leiðinda pjakkar, það er best að þeir sofi sem mest. Aha, gott væri nú að fá rauðvínstropa með þessu. Hvað ekki væri, svarar frúin hlæjandi. Víst værið afbragð, það er ólán að þið megið ekki selja spíritus í lyfjabúðunum, annars þið megið láta vín eftir lyfseðli, hafið þeir ekki vínum gallikum rúbrum. Jú, við höfum það til, sjáum til, komið með það, við skulum fá okkur einu sinni ærlega í staupinu. Hvað mikið viljið þið fá? Quantum satis, látuð okkur fyrst fá dálítið í vatni og svo sjáum við til. Eru þér ekki sammála, herra liðsforingi fyrst í vatni og svo per se læknirinn og liðsforingin setjast við borðið, taka ofan og drekka rauðvínið þegar hún hefur borðið á borð fyrir þá. Í hreinskilin sagt er þetta vín hund vont, en í nærveru yðar, þá eru það guða vegar. Þér eru töfrandi frú, ég kyssi höndiðar í anda. Ég myndi vilja gefa mikið fyrir að fá að gera meira en í anda, segir liðsforingin. Ég skildi leggja lífið í sölurnar. Hætti þér, segir frúin roðnar og verður alvarleg. Þér eruð elskulegar, segir læknirinn hægt og horfir í augu henni. Augun í yður gnista.
Ég óska til hamingju, þér hafið sigrað, við erum alveg á valdiðar. Rúin horfir á rjóð andlit þeirra og hlustar á masið í þeim, smám saman lifnar yfir henni. Hún blandar sér í samræðunar, hlær, gefur undir fótinn og drekkur síðast fyrir þrábeðinni þeirra tvö glös af rauðvíni. Lífið orðið leikur, nóttin heit og skuggsæl. Gaman væri ef liðsforingjarnir vildu koma dáldið oftar úr hermannaskálunum ofan í þorpið, segir hún. Hér svo hræðilega einmanalegt, ég dey bráðum úr leiðindum. Það get ég skilið, svaraði læknirinn, svona rós, náttúru undur í þessari eyðimörk. Það eins og skáldið segir, á eyðimörku eyðrýfst rós til lengdar. En nú orðið nokkuð framorðið, ég þakka kærlega skemmtunina, hvað eigum við að borga? Frúin horfir lengi niður fyrir sig, hreyfir varirnar og segir að lokum 12 krónur og 80. Liðsforingin dregur upp þykkt veski, rótar lengi í seðlabunkanum og greiðir. Maðurinn yðar sefur svo vært, hann dreymir sjálfsagt muldraðan. Og meðan hann heldur í höndina og frúnni í kveðjuskinni. Ég hlust ekki á henni heimsku, segir hún. Heimsku, það engin heimska, þvert á móti. Sjálfur Shakespeare segir, sá sæll sem ungur í esku. Sleppiðir höndin á mér. Að lokum kissa báðir gestirnir á hönd frúarinnar eftir að hafa masað lengi enn. Þeir halda hikandi út úr lyfjabúðinni eins og þeir séð að hugsa hvort þeir hafa nú engu glemt. Frúin hraðar sér upp í svefnibergið og sest við gluggan. Læknirinn og liðsforingin lappa hægt spölkorn í braut, nema staðar og stinga saman nefjum. Hvað eru þeir að spjalla? Hjarta hennar berst, æðin á gagnauganu hamast. Hún botnar ekkit í hvers vegna hún hefur hjartslátt. Það er eins og það vilji sprengja barmin og brjótast út til gestanna. 5 mínútur líða. Þá skilja þeir. Læknirinn heldur áfram. Liðsforingin snýr við. Hann gengur fram hjá lyfjabúðinni og snýr aftur við. Þannig gengur hann góða stund fram og aftur. Oft stansar hann við dyrnar, loks er hringt, stutt og varlega. Hvað er þetta? Hver er það? Er kallað úr rúmi lyfsalans. Hann sest upp og nuttar stýrurnar úr augunum. Það er hringt og þú heyrir ekki einu sinni. Þetta er meira skeytingaleysið. Lífsalinn er strangur í rómnum. Hann rís á fætur, skreiðist í sloppinn og morgunskóna og stöylast niður stígan. Hvað viljið þér? Spyr hann liðsforingjan. Piparmyntur, verið 15 aura. Hálfsofandi afgreiðir lífsalinnan, gispar langan og stynur letilega. 2 mínútum síðar sér frúin liðsforingjan koma út. Hann gengur nokkur skref og kastar pókanum með piparmyntunum á götuna. Í sama bili kemur læknirinn fyrir hotnið og gengur til hans. Þeir leiðast og hverfa út í gráa morgun þókuna. Ég óhamingjusöm, hugsar frúin og lítur gremjulega til mannsins sem flýtir sér aftur upp í rúmið. Og þessi bölvuð óhefni, tárin brjótast fram og engum get ég trúað fyrir þessu. Ég glemdi 15 aurum niðri á búðarborðinu áðan, segir lífsalinn leið hún breyður ofan á sig. Farðu niður og láttu þá í kassan. Svo sofnar hann, jafnvært og áður.

Næsta saga eftir Tjekov heitir Það var þá hún. Hún hefst á þessa leið. Segið okkur nú sögu, Ivanović, báðu stúlkurnar. Liðsvoringin snýri upp á yfirskeggið og hóf máls. Það var árið 1843. Herdeildin okkar var í nánd við Tsenstrá. Það var kaldur vetur, hillindar mínar. Naumast leið svo nokkur dagur ekki frísi nefið af einhverjum hermanninum á verði og allir vegir voru á kafi í fönn. Þessi hamslausi ríðarbálkur stóð frá októberlokum og fram í apríl. Ég þarf naumast að geta þess að ég leit öðruvísi út þá en nú. Ég var hraustur og bjartur yfirlitum og þótti býst nálitlegur þó ég segi sjálfur frá. Nú var ég eins og þið sjáið líkastur gömlum spanskreir. Í þá daga var ég hégómlegur, jós peningum á báðabóga og skrifði yfirskeggið. Ég þurfti heldur ekki ævinlega meira en depla augunum, snú upp á kampana eða láta sporana glamra til þess að hinar stoltustu konur yrðu bljúgar sem lamb. Ég veitti þær bókstaflega eins og kónguló flugur og ætti ég, kæri ungfrúr, að telja upp allar þær pólsku meyjar og gyðingadætur sem bókstaflega hengu hálsin á mér í þá daga, þá er ég hræddur að starfræði þekking mín hrykki ekki til. Ekki sakar heldur að geta þess að ég var orðin liðsforingi, dansaði allra manna best masúrka og var kóngaður yndislegri konu. Guð veri sálu hennar náðu úr. Því eigi nú líklega erfitt með að trúa því að ég hafi verið slíkt kvennagull á yngri árum en svona var það nú. Ég unni ævintýrum, hvar sem eitthvað óvenjulegt var á segði. Dansleikur, barsmíð á gyðingi eða víg á pólskum aðalsmanni, þá var mín þar getið. Ég var oft á ferðalagi vegna starfsmíns. Oft þurfti ég að kaupa hey eða hafra, stundum að selja aflóa hesta, en oftast fór ég samt út í skó á stefnumót eða á eitthvert auðugt aðalsetur í fjárglæfraspil. Mjög vel man ég enn jólanóttina er ég varð að fara út í þorpeitt í embættiserindum. Loftið bókstaflega brakaði af frosti, hestarnir sperrtu klöku eyrun og ég og ökumaðurinn urðum á hálftíma að ferlegum ísströnglum. Samt hefði nú ferðin ráðist nokkurn veginn, þótt frostið væri grimt, ef stórhríð hefði ekki skollið á okkur, miðja vegu. Snjórinn þeyttist og þyrlaðist undan vindinum, eins og djöfullin fyrir kröftugri messu, og stormurinn hrein eins og nýkvæntur maður sem rændur konunni. Brátt sáust engin vegaskil. Eftir 10 mínútur sátum við hálf fastir í ófærðinni. Við erum komnir út af veginum, gufu ég herra, sagði ökumadurinn. Farðu til fjandans, hvers vegna hefur þú ekki tekið eftir þessu fyrr? Haltu beint áfram, eftir við rekumst við einhver tíma á mannabústaði. Nú jæja við ókum og ókum, byggðum og hringsóluðum og miðnætti rákust hestarnir á hlið á aðalsetri nokkru. Það reyndist búa pólskur greifi, ég man enn hvað hann hét. Reyndar hef ég alltaf talið pólveri og gyðinga vera sama hiskið en ef ég á að vera hreinskilinn þá var gott að gista í Pólandi og engar konur eru heitari en bændadæturnar þar. Okkur var boðið inn. Greifin sjálfur var í París, náttúrulega, en ráðsmaðurinn tók á mót okkur. Eftir örskamma stund sat ég inn í stofunni hans við fjárhættuspil, dýr vín og dubl við frúna. Þegar ég hafði grætt 5 gullpeninga og drukkið mig hæfilega fullan, bað ég að mér er því vísað til sængur. Ekkert herbergi var aukt í íbúð ráðsmannsins, svo ég fekk eitt af herbergjum greifans í annari álmu húsins. Eru þér nokkuð myrkvælin? Spurði ráðsmaðurinn þegar hann vísaði mér inn í herbergið sem var við hliðin á geysi stórum dimmum og draugalegum sal. Nú er rimt hér, spurði ég á móti og tókum leið ósjálfrátt eftir hvernig orð og fótatak okkar bergmálaði salinn. Ég veit það ekki, svaraði pólverinn, að þetta ætti að vera ágætt draugabæli. Ég var nú aldrei neitt sérlega viðkvæmur.
allra síst þegar ég hefði fengið mér neðan í því, en samt fór nú mig hrollur. Það er mun skárra að berjast við 100 heiðna tyrki en einn djöfulsins draug. En ekki gæti ég runnið af hólminum, svo ég háttaði og lagðist til svefns. Kertið á borðinu mínu bar daufa birtu, út við veggina var skuggsýnt og þeir voru allsettir máluðum ættarmyndum. Á milli myndana hékk gömul kápa, veiðihorn og fleira þess konar drasl. Grafar þögn var á, nema einhver staðar langt í burtu, nagaði músarangi þurran viðin. Vindurinn grenjaði á gattaðri auðninni, skógurinn kveinaði eins og sirkendur við gröf. Einhver staðar ekki langt frá hrykti í glugga. Það var ljóta skröltið, einhver líkara en fjandinn sjálfur hefði fest sig í honum og breytist nú á hæl og hnakka. Svo tók herbergið að snúast, höfuð á mér snerist, allur heimurinn snerist. Ef ég lokaði augunum fannst mér rúmið fljúga innan aukt húsið eða ég vera í skollaleik við hóp af draugum. Ég hafði áður tekið eftir því að auð herbergi eru draugalegri í rökkri en myrkri svo ég slökkti á kertinu og allt varð niðurdimmt. Áheyrendurnir, þrjár ungar konur, drógu sig nú nær sögumanninum Ivanovich og byðu með óþreyju. Jæja, hélt liðsvoringin áfram, hvernig sem ég reyndi að sofna þá tókst mér það ekki. Stundum heyrðist mér innbrotsþjófur skrjáfa við gluggan, stundum heyrðist mér blístrað og oftar en einu sinni fannst mér komið við öxlin á mér. Rættum manni finnst allur fjandinn á ferli og svo fór mér, en líklega eigið ekki von á því sem nú kemur. Í miðjum draugaganginum greindi ég hljóð sem ég þekkti mjög vel, það lættist einhver á inniskóm fyrir framan dyrnar mínar. Ég hélt niður í mér andanum og hlustaði, ekki veit ég hvort þið trúið mér, það var staðnæmst við dyrnar mínar, hóstað lágt og svo var opnað. Hver er þar? Kallaði ég og spratt á fætur. Það er ég, verið ekki hrættur, var svarað með þýðri kvenrödd. Ég flýtti mér fram að dyrunum, andartaki síðar vöfðust mjúkir og heitir meyjar armar hálsin á mér. Ég elska þig, þú ert mér öllu kerri, var kvíslað í eyra mér með þýðustu röddinni sem ég ennþá hefi heyrt. Heitur andardráttur lékum vanga minn. Ég gleymdi hríðinni úti og draugunum inni, öllum og öllu. Ég tók utanum hana, slíkt mitti hef ég aldrei fundið. Það getur náttúran aðeins gjört þegar henni tekst allra best og vallan með einu sinni á 10 árum. Ég þrýst hana fast í faðmi mér. Varir okkar brunnu í löngum kossi, ég sver það við minningu allra kvenna sem ég hefði þekkt að þeim kossi gleymi ég aldrei. Liðsvoringin þagnaði, drakk hálft glas af vatni og hélt svo áfram. Þegar ég leit út morgun eftir, geisaði enn sama stórhríðin. Veðrið var ófært, ég satt hríðteftur daginn, drakk og spilaði við ráðsmanninn. Kvöldið var mér fyllt í sama herbergið og miðnætti faðmaði ég sömu konuna og kvöldið áður. Já, mínar göfu ungfrúr, ef ástin hefði ekki verið með í leiknum þá, þá hefðu næturnar ekki verið sérlega bjartar og líklega hefði ég drukkið mig í hel. Liðsvoringin varp þungt öndinni, reis á fætur og gekk þegjandi gólf nokkra hríð. Nú, hvað er svo meira? Spurði einn stúlkan óþolinmóð. Það er ekkert meira. Næsta dag lagði ég af stað. Hver var konan? Spurði ungfrúnar allar í einu. Konan? Það eftir nú að vera auðskilið mál hver hún var. Nú ekki skiljum við það. Það var auðvitað konan mín. Hvað þá? Hvernig? Hrópuðu þær. Hamingjan góða, er það kannski svo óskiljanlegt, sagði liðsvoringin og eftir öxlum. Ég hélt ég hefði talað nógu skýrt. Auðvitað var konan mín með í ferðinni og svaf í herbergi við hliðin á mínu. Það nú óskup einfalt mál. Það hnussaði jungfrúnum. Þær krosslögðu hendurnar í kjöltunni með vonbrigða svip.
Þér byrjuðu söguna svo vel og svo endar þetta svona undarlega. Ég er eigin kona, ástakið en það er svo óskur lítið varð í það. Það er ekki einu sinni skynsamlegt. Undarlegur veröldin, það má hún að segja. Svo að þið vilduð ekki að þetta væri mín elskulega lögmæta eiginkona heldur einhver önnur. Hamingjan, hjálp ykkur ungu vinkonur. Hvernig skildu þið verða eftir 10 ára hjónaband þegar þið hugsið svona núna? Stúlkurnar þögðu vandræðilegar á svipinn. Þær fytluðu við vasaklútana sína, struku sér um ennið og gispuðu óeðlilega hátt. Við kvöldverðarborðið neyttu þær falla nokkurs. Einn þeirra hnoðaði kúlur úr brauði og skaut á hinar. Nei, þetta er samvisku laust, sagði hún að lokum. Til hvers sögðu þér söguna þegar hún endar svona? Það er ekkert fallegt í þessari sögu. Hún er ekki vitund skaldleg. Þér byrjuðu svo ljómandi vel, bætti önnur við. Þér hafiði verið að gera gabbað okkur. Nú. Ég var bara að leika á ykkur. Verið þér ekki mjög gramar, góðu ungfrúr, sagði liðsfóringin. Ég var að gera það gamni mínu. Það var ekki konan mín heldur kona ráðsmannsins. Nei, var það? Er það satt? Stúlkurnar réttust í sætunum og augun glömpuðu. Þær færðu sig nú nær liðsfóringjanum, fylltu glasiðans og spurningarnar drifu á hann eins og dropar í regni. Deyfðin var rokin út í veður og vind. Ungu stúlkurnar þrjár snættu nú hver í kapp við aðra.

Rökkur heitir þriðja sagan. Fluga af meðalstærð hafði skriðið upp í nefið á fulltrúar lögreglustjórans. Var það forvitni, glannaskapur eða rökkri vornæturinnar að kenna? Það er óvíst. En hvað sem það var, þá kunni nef fulltrúans þessum óboðna gesti illa. Hann bylti sér og hnerraði svo kröftuglega að rúmið skalf. Konan hans ljós yfir litum og fenguleg, rökk við og vaknaði. Hún litaðist í hálfur rökkrinu, stundi þungan og sneri sér upp. Fimm mínútum síðar sneri hún sér aftur. Hún gat ekki sofnað. Eftir nokkur andvörp og brölt reis hún upp, klifraði varlega yfir bóndan, smeygði á sig morgunskóm og gekk út að glugganum. Skuggsýnt var drén í garðinum og út í húsin sáust óglögt. Í austri vottaði fyrir dagsbrún en þykk regnský huldu hana nálega. Stafalogn var, rökkrið þrungið regni og svefni. Næturvörðurinn sem átti að kalla tíman og fekk greiðslu fyrir, hann stein þagði. Meir að segja kríurnar virtust í værum svefni. Það var María sjálf sem fyrst rauf þögnina. Hún æfti skyndilega upp yfir sig, henni sýndi stökkur skuggi læðast gegnum garðin og heimað húsinu. Hún hugsaði í fyrstu að þetta væri kýr eða hestur sem sloppið hefði inn ólokað hlið, en þegar hún neri augun og gætti betur að, þá þóttist hún með vissu geta greint að þetta væri maður. Þessi skuggalegi næturgestur hélt rakleitt að eldhúsglugganum, nam þar staðar, eins og hikandi, dálitla stund, steig svo upp í gluggakistuna og snaraðist inn. Þjófur, þautum hugafróarinnar og hún náfölnaði af hræðslu. Myndin er svo mörg efnuð kona, málar í hug sér á dimmum andvökunóttum, varð óvenju skýr. Þjófur læðist inn í eldhúsið, þaðan inn í búrið, í skápnum er silfur borðbúnaðurinn, svo inn í svefnurbergið. Öxi, bófa andlit, skrautgripir. Né hennar skulfu og kaldur straumur leið niður bakið. Vasja, æfti hún á mannsinn. Basil, Vasili Prokofitsch. Hann sefur eins og rótuð rotta. Vaknaðu, Basil. Í guðsbænum, vaknaðu. Nú, drundi í fulltrúa lögreglustjórans, hann dró andan djúft og púaði þyngslalega gegnum nefið. Guð hjálpi þér, maður, ætlar aldrei að vakna. Það er þjófur í eldhúsin okkar. Ég stóð út við gluggan og sá að hann laumaðist inn. Úr eldhúsinu kemst hann inn í búrið. Skeiðarnar okkar eru í skápnum, Basil, manst ekki, að í fyrra einmitt þetta leiti þá var brotist inn hjá Mavra. Æi, hvað ertu að rausa? Guð, almáttugur hjálpi mér, hann heyrir ekki. Skilurðu ekki, fyllibittan þín, að ég er alltaf að segja þér að það er maður í eldhúsin okkar. Hann ræðir pjallargeyu greið og svo eru skeiðarnar í skápnum. Hvaða bull er þetta? Basil, þú ert óþolandi. Ég vaki og segi þér frá hættunni og þú bara sefur og hrýtur. Ætlar ekki að hreyfa þig? Viltu hann steli öllu steini léttara? Já, kannski hann drep okkur sjálf á eftir. Fulltrúi lögreglustjórans reis hægt upp í rúminu og gespaði svo að söng í húsinu. Fjandinn má vita hver þetta er. Það er ekki einu sinni orðin friður í rúminu. Þar vendilega vekja mig út á hvaða anskotans vitleysu sem fyrir kemur. En Basil, ég get unnið eyða því að ég sá manninn farinn gluggan. Nú, og þó svo væri, ætli það gerir mikið til, ætli þessi ekki slökkulismadurinn hennar pelargeyju? Hvað þá? Hvað segirðu, maður? Ég sagði bara að það geti verið slökkulismadurinn sem kemur stundum í heimsókn til hennar pelargeyju. Nú, ekki það betra. Það er hálfu verra en okkur þjófnaður. Þess konar ólifnað þól ég ekki á mínu heimili. Sei, það næmast þú ert orðin síðavönd. Já, ég þóli engan ólifnað. Já, en ertu vissum að það sé einhver ólifnaður? Það nú alltaf örugar að fara dáltið varlega með stóriðin. Þetta hefur gengið svona frá alda öðli góða mín. Þetta er orðið helgað af venjunni og til þess er slökkulið að það komi einstaka sinnum í eldhús.
Nei, Basil, það er auðheyrt að þú þekkir mig ekki mikið. Ég get ekki til þess hugsað að nokkuð svoleiðis eigi sér staði í mínum húsum. Farðu óðara fram í eldhúsið og skipaðu manninum að hypja sig burtu, samstundis, og á morgun segi ég pelargeyju til syndana. Þetta skalaði mér heilli og lifandi ekki koma hér fyrir oftar í húsinu. Seinna, þegar ég verð komin undir græna torfu, þá getur þú lyft slíkt svínari ef þér sýnist, en fyrir ekki. Djöfullin sjálfur, tautaði fulltrúin. Viltu þá gjöra svo vel og skýra fyrir mér með þinni kvenlegu nákvæmni hvað ég á eiginlega að gera? Basil, ég að veikjast, það ætlar að líða yfir mig. Basil spýtti, fór í inni skóna, spýtti aftur og lagði svo að stað fram í eldhús. Niða myrkur var á ganginum og fulltrúi lögreglustjórans varð að þreifa sig áfram. Á leiðinu opnaði hann dyrnar að barnaherberginu og vakti badfóstruna. Vasilísa, segir hann, þú tókst í gær sloppin minn til að hreinsa hann, hvar er hann? Ég fekk pelargeyju hann, náðu ég herra, hún hreinsaði hann. Það er dálaglegt, þú tókst hann en kemur ekki með hann aftur og svo var ég að ráfa á skyrtunni. Þegar hann kom inn í eldhúsið þá gekk hann rakleitt að legubekknum sem pelargeyja svaf á. Pelargeyja, sagði hann, tók í öxlin á henni og hristana. Pelargeyja, hvað ertu að látast sofa? Þú ert glaðvakandi. Hver var það sem skreiðin gluggan til þín? Ha, sagði Pelargeyja og virtist hrökkva upp. Guð á himnum, skreiðin gluggan, óskup er að heyra þetta. Heyrðu, vertu ekki með neinn látalæti? Segðu heldur þessu strákfýpli þínu að hafa sig á braut í kyrþau? Heyrðu það, hann á ekkert erindi hingað. Já, hérna, náðu ég herra, eru þér með öllum mjalla? Aldi þér að ég sé gilda eða gæs, liðlangan daginn þræla ég svo ég næf alla andanum og á nóttun er ég skömmuð. Fjórar rúblur á mánuði og ég verð sjálf að leggja mér til te og sykur. Ekkert aukreytis nema svona þakklæti. Ég hef unnið hjá mörgum, mér sé að kaupmönnum og enginn hefur svífirt mig svona fyrr. Nú enga þvælu, láttu þennan herraðinn fara þegar í stað, heyrðu það. Þér hafið mig fyrir rangri sök, náðu ég herra, sagði Pelargeyja grát klökk. Þið eruð mentuð og rík, þið eruð æðri stétt, ég fátæk á engan að, það létt að nýðast á mér. Hún fór að gráta, engin skipti sér af þótt mér sé misboðið. Nú, já, mér í raunin alveg sama, náðu frúin sendi mig. Mig gildir alveg einu hverjir skríða inn og út gluggan hjá þér. Fulltrúar lögreglustjórans þótti ekki ástæði til að hafa yfirheyrsluna lengri en það bjóst hann ekki við miklum árangri. Heyrðu Pelargeyja, þú tókst sloppin minn í gær til að hreinsa hann, hvar er hann? Ó, herra fyrirgefiðir, ég gleymdi að fara með hann, hann hangir á naglanum bak við opnin. Basil þreifaði fyrir sér við opnin, fann sloppin, fór í hann og hélt hægt upp til svefnbergi síns. Frú María fór upp í þegar maður hennar fór fram. Fyrstu þrjár mínúturnar var hún róleg en svo hafði hún farið ókerast. Og hvað hann er lengi, hugsa hún. Því færi betur að það væri nú þessi bölvaði dóni slökkuliðsmaðurinn. En ef það hefði nú eftir allt saman verið þjófur. Hræðilegu myndum skaut á nýju upp í huga hennar. Maðurinn hennar kemur inn í dimmt eldhúsið. Axarhögg. Hann hnígur hljóðlaust niður, blóðið rennur, 5 mínútur líða, 6:30, 6, kaldur sviti, spratt fram á enni hennar. Basil, hrópaði hann loks, Basil. Nú hvað er þetta æpa, ég er hérna, var kallað á móti með rödd mannsins hennar og í sömu svifum heyrði hún fótatak hans. Er kannski einhver að myrða þig, bætti hann við. Fulltrúi lögreglustjórans kom að rúminu og tilti sér á stokkinn. Það er enginn þarna, þú hefur séð draug flónið þitt, þú getur verið alveg róleg, hún Pelargeyja er nákvæmlega eins heiðarleg og siðavönd og hún húsmóður hennar. Þú ert annars ljóti og aumingin, ég veit ekki,
Fulltrúi lögreglustjórans hélt áfram að stríða konunni sinni. Hann var glaðvaknaður og kærði sig ekkert að sofa meira. Þú ert meiri rækjeitin og morgun ætla ég að fara með þig til læknis vegna þessar ofsjónaðina. Þú dvalla með öllum mjalla. Það einkennileg lykt hérna inni, sagði frúin, eins og af tjöru eða lauk eða kálsúpu. Já, reyndar finnst mér þetta nú líka. Ég get víst ekki sofnað aftur. Ég ætla að kveikja á kerti. Hvar eru eldspýturnar? Ég get sýnt þér mynd af lögreglustjóranum. Hann gaf okkur öllum mynd af sér með eiginhandarnafni í gær. Basil strauk eldspýtunni eftir vegnum og kveikti á kertinu. Skerandi neyðaróp hvað við úr rúminu. Frúin starði á hann stórum augum, blossandi af bræði og ótta. Fórstu úr sloppnum þínum fram í eldhúsinu, spurði hún náföl. Hvað þá, hví spyrðu? Líttu bara á þig. Fulltrúi lögreglustjórans leit niður á sig og hrökk við. Hann var ekki í sloppnum sínum, heldur brunaliðs kápu. Og meðan hann velti því fyrir sér rann hver myndin annari ægilegri upp í hug frúarinnar. Rökkur, þögn, kvísl og svo framvegis.

síðasta sagan eftir Tjekov sem ég les að sinni og að sinni segi ég vegna þess að smásögur eftir Tjekov eiga alltaf við, allstaðar og ævinlega en síðasta sagan sem ég les að sinni heitir Lofvörð og hefndir. Það var hlé milli þátta, leikararnir höfðu fataskipti, Kládía, ung og fögur leikona, hljópinn í búningsherbergið sitt. Hún átti að fara úr leiðinlegum sígaunatötrum í skínandi einkennisbúning húsara. Nú reið á að búningurinn færi sem best og sýndi vöxt hennar og fegurð. Þess vegna réð hún af að fara úr öllum fötunum og vera í búningnum einum. Hún klæddi sig úr hverri spjör, tók gljáandi einkennisbuxurnar

þarna var ráðningin á gátunni, þar lá þá endilangur kallmaður. Hver þar, hrópaði hún, spratt á fætur og snaraðist í treyjuna. Það ég var hvíslað skjálfandi röddu undan legubekknum, verið er ekki hræddar, það er bara ég. Kláti að þekkti hvíslið. Þetta var Indjúkov leikhústjóri. Þér, hún sótroðnaði, hvað? Þér vogið yður, hafið þér legið þann allan tíman? Þér, gamall rævill, það er dálaglegt. Góða besta verið er ekki mjög reiðar, hvíslaði leikhústjórinn og ótaði berum skallanum framundan bekknum. Drepið þér mig, tróðið á mér eins og ormi, en hafið þér bara ekki hátt. Ég hef ekkert séð ekkert og mér langar ekki til að sjá neitt. Þér þurfið ekki einu sinna að fara í neitt, vina mín. Ég gamall maður og grafarbakkanum. Það sjálfs mín vegna að ég ligg hér á gólfinu. Ég eyðilagður maður. Sjáu þér ekki að hárin rísa á höfðinu á mér. Tengdasonur minn, hann Prindín, kominn frá Moskvu. Hann leitar einmitt núna að mér í leikhúsinu. Ég glataður ef hann finnur mig. Ég á greiðunum 5.000 rúblur í heimanmönd með glasjanku. Hvað varðar mig það? Fariður undir eins út, annars, já, ég veit ekki hvað ég geri viður, bölvaður óþokkin. Elsku Kládía, emjaði leikhústjórinn, ég grát bæn yður. Sjáu þér ekki að ég skríða á hnjánum fyrir framan yður. Hvar ég örugur, nema hjá yður? Hann finnur mig allstaðar, nema hér. Hingað verður hann aldrei svo djarfur að leita. Hjálpiðir mér. Ég sá hann fyrir 2 tímum. Ég stóð á bak við tjöldin í fyrsta þætti og sá þegar hann kom. Það þá svona, þér hafi legið hér allan leikinn og séð allt, leikonan skalf af reiði. Sjáu þér ekki að ég titra, já góða mín, ég titra af hræðslu. En hann drepur mig, bölvaður fanturinn. Hann skaut einu sinni á mig í Moskvu, það var skrifað það í blöðunum. Leikhústjórinn var nú farin að gráta. Óhó, þetta er alveg óþolandi. Farið þér þegar í stað, svo ég geti klætt mig. Ég að verða of sein. Snáfið þér svo í burtu. Annars skal ég orga svo að heyrist allt húsið og ég hendi lampanum í hausin á yður. Þér eruð mín eina von. Þér eruð eins og björgunarbelti, emjaði maðurinn áfram. Leifiðir mér að fljóta svolítna stund. Þér háið 50 rúblur í viðbót ef þér rekið mig ekki burt. 50 rúblur. Leikonan sveiflaði sér í kápu og hljóp til dyrana að kalla á hjálp. Indjúkov leikhústjóri skreið á eftirinn og greip báðum höndum fótinn á henni rétt og ofan við hnéð. 50 rúblur ef þér rekið mig ekki burt. Auk þess skulið þér fá hálfan listamannastyrk næsta árið. Þér svíkið þetta allt saman. Nei, guð forði mér frá því. Ég sverðað. Aldrei skal ég líta glaðan dag framar ef ég svík þig. Hálfan styrkin og 75 rúblur í launa uppbót. Þér svíkið ævinlega allt. Það var grátstafur í róm hennar. Nei, jörðin má opnast og gleypa mig. Ég set eilífa sáluhjálp mín að veði. Ætli þér mig virkilega slíkan þorpara. Er það? Leikonan hikaði andartak og snerið sér svo frá dyrunum. Þér svíkið það eins og allt annað. En var grát blær á röddinni en þér verðið að efna það núna og skrýðið þér svo aftur undir legubekkin. Indjúkof andvarpaði og líti. Leikonan gleddi sig í flýti. Það var undarlegt, næstum hálf óþægilegt að hafa kallmann undir legubekknum í búningsherberginu sínu. En vissanum það að það væri í þá heilagrar listar herti hana. Þegar hún var komin í einkennisbúningin var hún meira segja hætt að skamma sín og farin að gera að gamni sínu. Þér verðið fallega til reykakallinn hann undir bekknum. Ég geymi þar alls konar drasl. Nokkru síðar var leiknum lokið. Kládía var kölluð fram 11 sinnum. Síðast fekk hún stóran blómvönd með áletruðum borða, dveljið hjá okkur sem lengst. Þegar hún kom aftur á bakvið tjöldin mætti hún leikhústjóranum. Hann var ríkugur og slettóttur frá hvirli til ilja en brosandi út undir eyru og neri saman höndunum af ánægju. Ha ha ha, hvernig haldið þér að þetta hafi verið, góða mín? Þér meði gennan hlægjað mér gömlum heimskingjanum. Hugsiðiður bara. Það var ekki Prindín. Ha ha ha.

Það var síða rauða skeggið sem vilti fyrir mér. Prindin hefur nefnilega líka rautt skegg. Ég ónáðaði yður alveg að óþörfu, heillin mín. En þér muni þó vonandi lofórðin, sagði leikonan. Man lofórðin, já, hvort ég man þau, en góða mín, það var alls ekki prindin, við gerðum alltaf ráð fyrir að það væri hann, og hvað á ég svo að efna, þegar það reyndist vera einhver allt annar. Ef það hefði verið prindin, þá stæði málið allt öðruvísi núna. Ég hef marg sagt yður að það var annar maður. Þetta er svívirðilegt, andstíkilegt. Ef þetta hefði verið prindin, þá ættu þér auðvitað fullan rétt á endum, en fjandinn sjálfur má vita hver þetta hefur verið, ef til vill skósmiður eða klæðskeri, og ætti ég að fara að greiða stór fé fyrir þá. Nei, ég heiðarlegu maður og ég skil vel. Hann þagnaði stund, sótti svo í sig veðrið, bandaði með höndunum og hélt áfram. Ef það hefði verið prindin, þá hefði allt gengið eins og í sögu, en svo var það einhver óþektur skarfur. Fjandinn má veita hver. Hann var blóðrauður eins og barinn barsarass, en það var ekki prindin.

0: Illugi Jökulsson hafði frjálsar hendur. Í þessum þætti las hann úr smásögum eftir Anton Tjekov. Þessi þáttur var frumfluttur á sunnudag síðastliðin. Nú komið að þætti Kristjáns Kristjánssonar á reki með KK.
1: Komið í sæl, velkomin á reki með KK.

The Ozark Mountain Daredevils frá Norður-Ameríku með lagið You Made It Right sem að finna á breiðskífinu þeirra It'll Shine When It Shines frá 1974.

Breska hljómsveitin Jethro Tull með söngvaran og þverflautuleikaran Ian Anderson í broddi fylkingar. Hér með lagið Mother Goose sem að finna á breiðskifinni Aqualong frá 1971. Ian Anderson ólst upp í Edinburgh í Skotlandi. Hann hefur komið til Íslands þó nokkrum sinnum og hljóðritaði tónleika hér 2012 og gaf út plötuna Thick as a Brick Live in Iceland sem kom út sama ár 2012.

Sjanana heitir þessi sveit tónlistamanna sem flutti lagi Top 40, þar sem þeir spyrja hvort vinsældir í þessu lífi fylgir manni til himnaríkis. Are you on the top 40 of your lordy? Hljómsveitin Sjanana hóf að spila 1969 á hápunkti hippatímabilsins og hlaut heimsfrægð í kjölfarið á Woodstock-hátíðinni sama ár, þar sem þeir komu fram við mikinn fögnuð gesta.

Rolling Stones fluttu lagið Mother's Little Helper sem að finna á breiðskifunni Aftermath frá 1966. Þetta var sjötta platan þeirra og fyrsta breiðskifan með eingöngu lög samin af Mick Jagger og Keith Richards. Platan var tekin upp í Bandaríkjunum og var þetta jafnframt fyrsta platan þeirra sem kom út í stereo.

Bítlarnir fluttu lagi I Will af albúminu The Beatles sem var tveggja platna albúm frá 1969. Platan heitir ekkit annað en The Beatles og er hvít og gengur því undir nafninu Hvítaplatan.

Hljómsveitin Steely Dan, hljómsveit þeirra félaga Donald Fagen og Walter Becker. Hér með lagið Chain Lightning sem að finna á fjórðu breiðskífunni þeirra Katie Light frá 1975.

Breska tónlista tvíeikið Annie Lennox og Dave Stewart eða Eurythmics eins og þau kölluðu sig. Hér með lagið Would I Lie to You sem að finna á breyskifinni Be Yourself Tonight frá 1985. Það komið að kveðjustund lítið að Gretastóttir stjórnaði upptökunum. Hljómsveitin Tears for Fears fylgir okkur í heimstíminu með eigi lag Everybody Wants to Rule the World sem að finna á breyskifinni Songs from the Big Chair frá 1985 og við kveðjum í Guðsfriði.

Kristján Kristjánsson lék tónlist að sínum hætti í þættinum á Reki með KK. Næstur á dagskrá er þátturinn Betrun sem Guðrún Halldónardóttir stýrir.

0: En já, sem ég ætla að segja að frægasti fanginn sem gisti hérna í Castella, hann hétt Strúens og hann var læknir kóngs sem hétt Kristján VII. Kristján VII var geðveikur og hann gat ekki almennilega stýrt landin. Hann vildi bara vera út allan nætur og tjama og elta vændiskonur. Og hann átti sér uppáhalds vændiskonur sem hétt Stífilaga Katrín og var með mikið með henni. En svo hérna átti hins vegar konu sem kom frá Bretlandi, var ung, kotnung, 16-17 ára. Þau voru gift og svo þessi kóngur, hann á ferðalegum Þýskaland, kynnist það lækni sem hétt Strúense. Og þessi læknir sem leikinn á Mads Mikkelsen í myndiritin Kongelige Affære, hann verður sem, þeir verður svo miklu vinir. Þannig Strúense kemur með honum til Danmörkur. Og svona í gegnum alls konar plott og vesinn þá finnst Strúense bara hægt að stjórna allir í Danmörku. Af því að kóngurinn hann þurfti alltaf að fá allt samþykkt hjá aðlinum, allt sem hann ætlaði að koma í verk. Og hann hins var eitthvað afsala sér öllum völdum til Strúense og að Strúense laði eitthvað til þá kom kóngurinn og samþykkti þetta. Þetta var í upphafi upplýsingastefnunar á svipum tíma við erum að tala um, þetta var 18. öld, 1750, 60, 70. Og Strúense gerir fullt að endurbótum í Kaupmannahöfn. Opna til dæmis Kongshafið fyrir almenningi og gerir alls konar betrumbætur. En hann gerði einn tæknileg mistök, hann fór að halda við drottninguna. Sem var mjög ópraktísk og menn eru ekki tilbúin að fyrirgefa svoleiðis hluti. Eignaðist líklegast barn, þeir eru ástfangin. Og þegar að kóngurinn komst að þessu, þá einhvern veginn endaði vinskapurinn. Já, hann var tilbúin að fyrirgefa Strúense eitt og annað en ekki þegar hann skildi vera abbastupokku, drottninguna sína. Þannig að Strúense endaði fangilsinu í Kastellið, það sem við erum hérna. Það sem eitt flottasta virki úr rokokko og arkitektur sem finnst hjá allum heiminum með þessum flottu virki sveggjum hérna. Og þar beði Strúense í fangilsinu þanga til hann var sendur út í fæleparkin fyrir aftan parkin, það sem menn spila fótbolta í dag og hálsökun misti þess að hausinn og hendina. Drottningin, hún var send í fangelsi líka, mjög sorgleg saga. En skemmtileg bíómynd.
1: Það vel hægt að taka undir með Hrannari Hólm, leiðsögumanni mínum í Kaupmannahöfn. Myndin góð, en örlug elskendana, bæði læknisins og Karolínu Matilda drottningar, hræðileg. Ástæðan fyrir því að Hrannar sagði mér þessa sögu er umfjöllunarefni þessarar þáttaraðar. Örlög íslenskra fanga sem voru sendið til Kaupmannahafnar til að afplána refsi dóma á 18. og 19. öld. Ég heiti Guðrún Hálfdanardóttir og þetta er þáttaraðin Betrun.

0: Refsingar eru samkvæmt íslenskum rétti, fangelsun og sektir og slíkt gilda lög fullnustu refsinga. Markmiðið að fullnusta refsinga fari fram með öruggum og skilvirkum hætti og að sérstök og almenn varnaðaráhrif refsinga séu virk. Einnig að draga úr líkum á ítrekum brota og stuðlaða farsælli betrun og aðlögun dómþola að samfélaginu.
1: Þannig hort á refsingar í íslensku réttakerfi í dag. En það var ekki þannig á þeim tíma sem íslenski fangar voru fluttið til Kaupmannahafnar. Opinberar refsingar þekktust ekki á Íslandi fyrir en landsmenn urðu þegnar Noregskonungs. Og þrátt fyrir lögfestingu voru refsidómar fátíðir allt fram yfir síðaskiptinu miðja 16. öld þegar refsingar fóru frá kirkju til veraldlegra valdhafa. Við það fjölgaði líkamlegum refsingum umtalsvert. Hugtæki betrun komin í íslenska löggjöf meðal annars fyrir tilstilli þeirra sem þekkja vel til fangelsismála á Íslandi af eigin raun. Þráin Faresveit, frangatastjóri Vendar, telur orði betrun barnsins tíma og leið gildislaði. Með því sé verið að segja að viðkomandi sé gallaður.
2: Og síðan hefst þessi vegferð með tukthús. Svo erum við konir inn á þann tíma þar sem við förum að tala það geta haft ykkur áhrif menn sá að það hefði ekki skilaði yngu, sko, bara læsa menn inni og hérna láta á líða eins mikið og hægt var þannig að menn fóru yfir í því að vera með þessa tuktun eða tuktusinn yfir það að opna betrunarhús. Þá upphófst þessi notkun þess að við værum að tala að við værum að betra fólk og sem var á þeim tíma bara mjög eðlilegt og menn voru hérna á litlarinn að setja upp netasteina og þræða og gera við net og allt þetta og steypa hellur og þetta átti að vera mikil betrun í rauninni þessum fasa. En í dag sko þá í rauninni þetta kannski ekki gerlegt að nota, að tala og nota við notum ekki tuktun og við notum ekki betrun heldur við tölum að við erum að veita endurhæfingu eða meðferð í því ljósi sko að við ætlum að í rauninni að finna okkur einstaklinga sem að starfa þá við tiltekinn vettvang til þess að aðlaga og aðstoða þá

og útbúa eða gera nýja árið 2018-19 þá kemur hugmyndina því að endur gera eða endur stilla þetta betrunar hugtak og það er sem sagt þingsályktunartillaga þar sem að það lagt upp í tilteknum texta og hérna allt sem að menn sáu fyrir sér því og ég í rauninni mótmælti því og sagði að menn gætu ekki haldið áfram þessari vegferð með þetta gildishlaðna orð betrun. Það í rauninni, það erfitt að beygja það, það erfitt að segja við þann sem hefur farið í gegnum hvernig fundust hann að við nýstónum í formi orðsins, þannig að þetta mjög snúið og erfitt og bara gildishlaðið og óþægilegt orð til þess að hugsa sko að hérna við erum að tala þann sem þarna með mjög neikvæðum hætti með því að nota þetta orð. Þannig að ég lagði til að við myndum breyta þessu og við myndum í rauninni búa til nýja stefnu sem héti meðferð og endurhæfingarstefna ríkisins í fangelsismálum.

0: Í þáttaröðinni líka fjallaði málefni fanga í nútímanum og þráin meðal viðmælanda þegar líður á þáttaröðina. En aftur til fortíðar. Björn T.H. Björnsson, listfræðingur og rithöfundur, sennilega sá maður sem hefur fjallað mest Íslendinga í dönskum fangelsum á 18. og 19. öld.
1: Hér við Austurveg númer 8, Austur Volgaði, stendur það hús þar sem þau Jón Sigurðsson og frú Ingibjörg bjuggu síðustu áratug í ævi sinnar frá 1852 til dánardægurs en þau létust hér bæði þessu húsi með fáradaga millibili. Hér rétt handan við var bæjarveggurinn gamli og síkið og Jón átti ekki langt að ganga þegar hann gekk sér hér niður á tollbúðina til þess að gá að íslenskum skipum. Nú þetta hús eign íslensku þjóðarinnar. Það gjöf frá Karli Simonsen og Jóhannu konu hans og rétt eins og í tíð Jóns sjálfs þá mætast nú Íslendingar hér og ræða vonandi gagn og nauðsynjar og fósturjarðarinnar. En húsið það stendur á horni Austur Volgötu og Stokkhúsgötu en hér rétt handan við var Stokkhúsið illræmdasta fangelsi Kaupmannahafnar og þar dvöldust mörg hundruð Íslendingar á 17., 18. og 19. öld. Það svolítið undarlegt til þess að hugsa að Jón Sigurðsson skuli í heil 8 ár hafa hort ofan í garðinn í Stokkhúsinu þar sem að landar hans voru hafðir og raunar pyntaðir.

0: Við hrannar hófum gönguna við Jónshús.
1: Hér var þetta alræmda fangelsi sem Íslendingar voru stendir.
2: Já, hér var stokkhúsið og gatan heitir eftir fangelsinu og nafni stokkur, stokkhúsið kemur að því þeir voru settir í stokk, annarkvæmt hendurnar eða fæturnir. Þannig gátti ekki hreyft sig. Og íbúar göturnar reyndu lengi að fá nafninu breytt. Þegar það var svo leðild að búa við götið sem hann kendi fangelsi. En það tókst aldrei. En nú er náttúrulega liðis að land síðan að það eru fæstir sem vita hvaðan þetta nafn kemur. Þannig að það þarf að segja fólki frá því. Í dag er þetta hús sem við sjáum hérna sem í dag er jarðfræðastofnum Danmörkur og Grænlands. Hér var byggð sko tækniháskóli Danmörkur, DTU heitir í dag. En þar á undan frá 1600 og 70 cirka til 1939 þá var hérna fangelsi hétt Stokkhúsið og Stokkhúsið var upprunalega byggt fyrir fanga hersins og var engungur nota fyrir herfanga. Síðan var annað fangelsi sem hétt Trunken sem var út á Brimarhólma og það á íslensku hefur það vildi verið kalla bara Brimarhólmi þó það hétt aldrei Brimarhólmi fangelsi, það hétt bara Trunken og Trunken er bara svona hólf eiginlega. Og þegar að það var svo mikil hætt

0: og fólk var að flýja þaðan. Fangarnir voru alltaf settir í vinnöngsta og svo bara fóru að hlupur í burtu. Og það var svo erfitt að hafa upp að þannig að 2/3 af föngunum sem flúði komi aldrei aftur. Þannig að í raun og voru yfirvöldunum bara skítrætti fangarnir hverfa bara. Þeir bara hlaupi burtu. Og það var ekki nóg gott að það þurfti að byggja starra og öflugra fangelsi og þá var byggt stokkhúsið hér. 1741 tekur það síðan við af Trunkan. Og á þeim tíma er einmitt mikið sent af Íslendingum og Íslendingarnir eru kannski að með til 10-15 hér. Fjöldi fangana er svona frá 250 alveg upp í 500 og voru upp í 800 einu sinni og lifa við ömurlegar aðstæður. Svo ömurlegar að það er bara, maður getur ekki ímynda sér. En það er það náttúrulega þannig að það er ekki nema 100 ára síðan að fólk var að líta á fátækt fólk og fanga sem venjulegt fólk. Þetta voru náttúrulega bara vinnudýr sem áttu að hirða af götunni og svo áttu þau bara að vinna. Og voru bara þrælar. Þessum voru fangarnir voru ekki kallaði fangar, þau voru kallaði þrælar. Og Íslendingarnir, þeir eru umverulega fengu engar sérstaka meðhöndlun, voru ekki meðhöndlaði að verða betur en aðrir. En það er tvennt sem er athyglisvert með Íslendingar sem voru hér. Annars verður það að það dánartíðinni meðal Íslendinga var hærri heldur meðal danskra fanga, ekki endilega út af verri meðhöndlun, heldur einfallega þeir höfðu aðra annað ónæmiskerfi. Komu hingað og svo er hérna grassandi pestar og vesinn, meðan eða þú kemur kannski frá Raufarhöfni, eða þú kannski búin að hitta eina veiru um ævina, sko, þannig að líka minn er ekki búin undir svona, og leðu varst eitthvað veikur, þá bara lestu lífið. Og svo hins vegar, hins sagan sem er líka alltaf fyndin, hún er fyndin í sögulegu samhengi, er það að maturinn var nú ekki góður hérna. En það var rúbrauð og það var matur á hverjum degi. En það var umtalað að Íslendingarnir væri einu fangarnir sem var ánægð með matinn. Af því að þegar þeir komu frá Íslandi, áður og sendir hingað, þá voru bara geymdir í hlekkjum hjá sýslumanni, fengu kannski ekkert að borða. Hér fengu þá allavega mat á hverjum degi, reglulega mat og voru bara sáttu við það. En aðstæðan sem menn bjuggu við voru svakalega. Og þú gastu verið heiðalögufangi, gastu verið óheiðalögufangi. Ef þú varst heiðalögufangi, þá áttir þú möguleika á þér að pening. Þú varst leigður út í vinnu og ef þú varst að vinna fyrir ríki, þá fyrst ekki borgað. Ef þú varst að leigður út að vinna fyrir einkaaðila, þá fyrstu borgað. Ekki neitt rosalega mikið, en samt smá þess að þú gast náttúrulega ekki eitt neinum pening. En það að það eru dæmi um það að menn sem voru síðan náðaðir, þessi svo kvöldlega heiðalögu fangar, þeir voru náðaðir, oft sérstaklega ef að kóngurinn átti ammæli eða eitthvað sem tók þessi til og náðaði 100 manns og svona. Eins og bandar ekki að fórsettur að gera alltaf þeir eru hægt að vinna. Og þá áttur pening kannski og gast tekið hann með þeir út. En þetta voru skilyrði sem við getum aldrei skilið í dag, allavega ekki á okkar hérna hluta heimsins, þá þætti þetta allt mjög ómannúlegt.
1: Já, einmitt, það eru lýsingar að því þegar þeir sko þeir voru nánast klæða lausir, orðnir margi hverjir þegar var liðið á þann tíma þegar fengu hvað nýjan fatna einu sinni á eins eða tveggjara fresti.
0: Já, en það er það sko, það var ekkit litið á fanga sem fólk. Sko mannréttindi voru akkurat engin. Það var öllum alveg sama. Þetta voru bara gagnir sem gerðu var að vinna. Og þannig heldur þið sjálfum sér á lífi, en það var tölvöld líkum að þeir reyndi að fremja sjálfsmorð eða að flýja, eins og ég sagði áðan, að því að þeir, það var engin framtíð í þessu. Eina framtíðin var eða þú varst heiðalug fangi þá gastu átt vona á náðum. Og margir af þessum föngum voru með vinu og kunningi út í bæ sem voru að vinna í því stöðu þegar hann að fá það að náða það. Það var svona sem heldur þeim á lífi. En ef þú varst óheiðalug fangi, morðingi til dæmis, þá gastu bara, gleymt þessu sko, algjörlega.
1: Já, stokkhúsið var svo sannarlega ekki betrunarhús heldur þrælakista. Það eru þeir Hrannar Hólm og Björn Tjá Björnsson sammála, eins og svo síðan nefndi lýsi vel í bókinni á Íslendingaslóðum í Kaupmannahöfn.
2: Fangarnir voru aldrei nefndir annað en þrælar og íverustaðu þeirra slavihús, þrælakista. Þangað voru menn dæmdir fyrir smæstu sakir, eitt stal hesti á leið heim úr veri, annar sótti aflahlut sinni í skreiðarhjall, en annar strauk frá hörðum húsbónda og lagðist í flakk. En hér voru einnig þeir sem drykt höfðu meiri háttarglæpi, morð, rán, peningafölsun, höfðu svarið meinsæri, reynt að fyrirfara sér eða höfðu orðið uppvísir að dulsmáli.
1: Við hrannar fylgdum í fótspor Jón Sigurðssonar sem gekk sér til heilsubótar frá heimili sínu í átta sjónum við löngulínu í Kastelli. Jón fylgdist vel með skipakomum eins og fleiri íslendingar sem bygguðu kaupmannöf. Bæði til að sjá hverju voru um borð og hvort bréf eða pakkar lendust í farmið þeirra. Þarna komu íslensku fangarnir til hafnar með haustskipum danskara kaupmanna. Stór hluti þeirra sneri aldrei aftur heim til fjölskyldunar á Íslandi. Þrælakistan beð þeirra.
0: Kastellið náttúrulega, ég sé ekki alveg hvernig það þýða, sko, þetta heitir formlega Citadel Frederikshavn og hérna, en byggt af Friðriki og Kristjáni, þeim feðgum. Og hérna rosalega skemmtileg garður allt í kring, Churchill garðurinn og allt fullt af minnismerkjum um stríð og það sem hafa fallið í stríðum. Og þetta byggt sem virki og hefur einhvern veginn, þetta var endin af hérna virkisveggjónum Kaupmannahöfn og ennþá notað af hernum, hérna leyniþjónusta hersins með aðstöður og þetta líka vinsæll túristastaður og upp á virkisveggjónum, þetta hlaupa og hjóla og ekki hjóla, hlaupa og ganga opbóðslega fallegt hérna, fallegi virkisveginir og fallega byggingarninni sem allar rauðar og hvítar eins og danski fáninn og svo eru tvær leiðir inn það er Kongahlið og Oslovarhlið hinn með því Oslobátunum kom hinn meina en hér á þessu mynda hingað, hérna hafa Íslendingarnir verið leittir sem þau komu frá lent á tólbóðin er bara hérna sem merskjar Og þarna fyrir aftan, niður, það tollbúðin sem því ekkert nema tollbúðir, það sem að skipa úr tollafgrið. Og svo þú var sendur sem fangi, þá kemur þarna og svo ertu bara leittur hérna yfir. Og ákveðan tíma hafa voru menn sendir inn í kastelli og það var bara svona tímabundið eiginlega. Men voru ekki til vistar hér eins og í stokkhúsinu eða í trunkun. Og þá hefur verið helvíti svona súrsætt að koma á svona fallegan stað og sjá hvað þetta fallegt. Og allt í blómstra hérna og falleg blóm og allt en þú ert ekkert að fara að njóta þessara fallegu náttúru þú ert bara að fara inn í klefa sem við getum skoða hérna fyrir innan.
1: Og þetta svæði, þessi virkisveggir, þetta er rauninni bara hluti af vörnum Kaupmannahafnar alla tíð.
0: Já, já. Þetta er sko Kaupmannahafnar hefur alltaf verið lokað innan virkisveggja frá því svona 1200 fram til 1857. Na því Kaupmannahöfn hefur í 1000 ára sögu alltaf átt tvo skæða óvini. Og annar óvinurinn eldurinn sem kveikir í borginni reglulega. Og óvinurinn hefur móta borginna. Kaupmannahöfn síðan endurbyggð á þann hátt hún ekki geta brunnið aftur. Og hinn óvinurinn það eru alltaf svíjarnir. Maður er alltaf að passa sig á svíjunum.
1: Að sjálfsögðu.
0: Og í gamla daga þá var besta leiðin að halda svíjunum úti. Það var að byggja veggi. Og það var nú bara þannig að ef að menn hefði ekki byggt þessa almennilega stóru flottu virkisveggi sem að gerðu, Kristján IV gerði það 1600, þá endur bætti hann all veggja systemið. Ef það hefði ekki verið gert, þá myndum við öll tala sænsku hérna dag. Þannig að við getum við stöndum í ævinlegri þakkaskuldu Kristján IV til þess að redda okkur frá þeim ósóma. En hérna séð, sko, svona voru þú séð húsin þetta eru ný bóðir, það sem við neðan okkur, það sem að gamla hérna þorpi fyrir sjóherjum var
1: Já.
0: Fyrir neðan Jónsús
1: Já.
0: Þau voru alls svona litin
1: Já.
0: Þetta danski litin Þetta rautt og hvít.
1: Ert að meina þá appisinu gulu húsin?
0: Sem eru gul í dag.
1: Já. Já, af hverju var breytt lit?
0: Sko, þau voru raunverulega omvend við þetta. Þau voru meira hvít heldur en rauð. Þannig að þau voru hvít og rauð, ekki rauð og hvít. Eins og þessi hér er rauð og hvít. Að það var þannig að það eru tvær ástæður. Og önnur ástæðan sem er líklega svo rétta, hún er svo að menn töldu að það var sko, í gula litnum, þá er ákveðið efnisblanda, það er svona innheldur smá járn. Og þessi efnisblanda, hún átti að virka vendandi gegn sjúkdómum. Þannig að það verið raunverulega að gera erfiðara fyrir sýkingu að komast inn í húsin með ákveðum tegundar málingum. Þessna var þetta gult. Þessna gult og rosalega algengur litur í Kaupmannahöfn.
1: Þetta vissi ég ekki.
0: Nei, ég meina hin ástæðan sem ég segja, að þau voru hvít, svo voru alltaf að vera að mála þau aftur. Málarnir svindla alltaf, svo þessi alltaf að vera búin að mála. En þú sást ekki hvort það var búið að mála, því að hvítt er bara svo hvítt. Þannig að vertækis að herra, þá erum bara hafaði gul, þá sjáum við þetta hvað þeir eru búin með. Það alltaf mjög skemmtileg skýring líka, sko. En hér rosalega fallegt. Þetta stórmerkilsvæði. Þetta var notað sem höfustu að nasistana í seinni heimstyrjöldinni þegar þeir komu hingað inn. Þá var þetta tekið. Og hér erum við með, sko, hér bústaður herstjórans sem var hérna, byggt 1725. Sjálf kastæliði byggt fyrr. Og hér er leyniþjónusta hersins, forsvæðis eftir egnistýnusti FE. Og svo beint þarna á móti kirkja. Og fyrir aftan kirkjuna, það fangelsi.
1: Kíkjum á það.
0: Og þetta fangelsi, það engin tilvílun, það byggt fyrir aftan kirkjuna. Það mjög skemmtileg saga bak við það. Hún nefnilega svo að þegar að menn, eftir því sem að árin líða, upprunalegi tilgangur með fangelsum yfir höfuð, hann ekki svo endilega, ekki sá að setja hættulega menn lokað á inni frá samfélaginu. Því það var bara að drepa það, þessum, skil, það þurfti ekki að setja það í fangelsi. Og svo var þetta að senda á landi og gera alls konar. Það var ekki stóra málið. Ástæðan fyrir að menn setja dæmda fangelsi, það vantaði vinnukraft, ódýran. Og það sérst engi munur á því að gera þetta og að fara til Afríku og kaupa þræla. Þetta alveg sami businessin. En þú bara lokar það inni og svo notar það sem vinnukraft. Borgar mikið neitt.
1: Og þeir voru jafnvel einmitt talsvert að þeir verið sendir á galeiðurnar.
0: Já, já, það var náttúrulega gert og sérstaklega í Suður-Evrópu. Þá notuðu menn miklu meira þrælana ekki til að byggja. Hér til að virki í sveggjirnir í Kaupmannum voru meira mér byggðir að þrælum. Meðan að í Suður-Evrópu þá voru menn mikið að nota það sem áramennsna, róa bátum og svona, sko. En hér komum við að hérna fangelsin sem rauðabyggingin, svo gula kirkjan. Og það svo merkjöld, hún alveg föst við kirkjuna. Og ástæðan fyrir því að það göt innan úr veggjum fangelsins inn í kirkjuna, af því að fangarnir, þeir áttu að hlusta á Guðs orð og verða fyrir það betri menn, sem ég efast ekki að hafi tekist. Að þeir sátu þarna væntanlega og áttu að læra, af því að þarna var eins og þessi verið að breyta taktík að hvert föngum, það kom einhver upp með það hugmynd að kannski getum við gert það á betri mönnum. Og þá voru náttúrulega til þetta hugtak betrunar vist og betrunar búðir að hvað heitir. Þannig nú ætti hann að gera það á betri mönnum og hvað leið betri heldur hann að fá bara Guðs orð beint í æði, sko. Það var bara svo leis. Og ég veit ekki hvað komst hérna. Búin enn mjög ofta opinn í kirkja, sko. En þetta er þetta fyndin. Fyndin hérna konstruksjón, sko. Fangelsi kirkja.
1: Þetta er mjög sérstakt.

0: Hérna sjáum við náttúrulega, þetta er náttúrulega rosa fallegt hérna og þarna er síðasta myllan í Kaupmannahöfn sem bakaði brauð. Sendi, það var þegar að Dagmar, hérna, dóttir hans Kristjáns, konungs, fór til Rússlands og giftist Alexander og hún breytti nafni hérna, María Fjórnoróna. Hún er alltaf að baka brauð hér og senda sér til Rússlands. Það var ekkert að fá almenn brauð í Rússlandi. Svona er þetta. Þetta er síðasta myllan, það voru 28 myllur upp á virkisveikjanum sem bökuðu brauð í ganga dag. Út af því að þetta er miklu meiri vindur á þenni uppi, knýja myllurnar áfram. Þetta er eitthvað opið henni. Ekki opið fangilsi. En hér vorum við þessast bara geymdir í stuttan tíma. Þetta var ekki svona alvöru fangilsi eins og hér vorum við kannski bara í geymslu. Og hér vorum við líka í einangrun. En það er hins vegar dæmið það að menn sem áttu að geyma í einangrun, kannski bara ef viku eða tvær þegar við erum að leita stæði fyrir það, að plossi, það er dæmið menn sem glemdist og voru hérna 12-15 ár í einangrun.
1: Í alvöru?
0: Já, það bara, það, menn mundi bara ekki eftir að ná í þá. Erum hérna þenn opið kíkja? Það er sunnundag. Það var, ég hef lesið það, hvort það var 12-14 ár.

0: þetta eru alveg götin, sko.
1: Sem hafa verið í fangelsi hann. Þetta eru götin sem þú... Til að tryggja það að fangarnir heyri Guðs orð, sko. Þetta er almennlegt. Þetta er fallið hérna, sko.
0: Alls það kirkir.
1: Mér helmingur á allir kirkir og í kaupanum standa aðurlösar. Nennir ekki nýta lengur. Það fallegt.
2: Ég heiti Sigríður Hjördís Jörundsdóttir og ég sagnfræðingur og starfa á Þjóðskjalasafni Íslands sem skjalavörður.
3: Og þú skrifaðir merkilega ritgerð, BA-ritgerð um fanga, íslenska fanga í Danmörku.
2: Já.
3: Og í þessari rannsókn þinni þá skiptur þessu í þrjú tímabil.
2: Já.
3: Ertu kannski til ég að segja mér aðeins frá því?
2: Já, sko, þegar ég fór á staða að gera, skrifa þessa ritgerð og þá setti ég svona í huganum að ég ætlaði að hafa þetta svona cirka 1730, 1830, taka 100 ár fyrir. Og svo þegar maður fer af staði í rannsókninni að þá kemur ýmislegt í ljós og til dæmis það að fyrsti fanginn sem ég fann ég ekki fyrir 1736. Þannig að það var sjálfhætt með að vera ekki með frá 1730. Síðan kom það fljótt í ljós að ég geti skipt þessu í þrjá hluta. Fyrsti hlutin er þá sá hluti sem er áður en að fangelsi verður byggt á Íslandi. Annar hlutin er síðan á meðan að fangelsið er og sá þriðji síðan þegar að fangelsinu er lokað aftur á Íslandi og fangaflutningur ekst til Danmerkur. Ég fann 166 einstaklingar sem að voru fluttir þarna út í fangelsin og flestir af þeim voru fluttir á fyrsta hluta þessa tímabil sem að nær þá fram til 1771 þegar fangelsið á Íslandi er komið í gagnið. Og annar hlutin, sem sagt, fangelsið starfar 1771 til 1813 þegar þeir hérna, ákveða það að loka því.
3: Af hverju var því lokað?
2: Því var lokað vegna þess að það var bara orðið erfitt ástand, reksturinn var orðin svo erfiður. Þannig að já, það er í raun og verið helst það sem að varð til þess að því var lokað.
3: Og þetta fangelsi, hvar var það staðsett nákvæmlega?
2: Það var staðsett það sem stjórnaráðs, þetta er stjórnaráðshús fyrir Ísland í dag. Þar var fangelsið og 1760 það bil er svo ákvörðun tekin að hætta að flytja fanga út af því að og byggja fangelsi á Íslandi. Og þá var svo ákvörðun tekin að þeir sem að væru dæmdir frá þarna cirka 1760 að þeir myndu bara taka út sinn dóm við það að byggja þetta hús. Þannig að það eru einhverjir vesælir sakamenn sem að byggja þetta fallega hús sem við horfum á í dag.

0: Setni hluti 18. aldar einkenndist af miklum harðindum, eins og sést ef öldin okkar í flett. 1747 var dæmafátt óþurka sumar sunnalands. Harðæri og fiskleysi með búfjárfelli og vesöldi mönnum, olli því að sýslumenn þurftu veturinn að opna búðir kaupmanna til að sækja þar matvöru, örþróta fólki til lífsbjargar. Engu að síður fjöll fólkur hor og líka farsóttum sem herjuðu á Íslendinga. Svo má ekki gleyma náttúruhamförum. Í september 1755 hrundu bæir og menn druknuðu í jarðskjálftum á Norðurlandi og aðeins mánuði síðar dundi ný hörmung yfir. Kötlugos með feikna jökulhlaupi og öskufalli. 1756 er svona líst í öldin okkar.
1: Um land allt hafa bændur flosnað upp hópum saman vegna harðindana enda var síðastliðin vetur fádæma grimmur og hvarvetna hrynur fólk nú niður af bjargarskorti.
0: Hjú voru rekin á vergang því engi vildi taka við þeim.
1: Búpeningur er nálega gerfallin og mjólkurpeningur sem hjarir er nýtja lítill ef ekki stein geldur. Allra hörmulegast er ástandið í brunasveitunum í vestur Skaftafellssýslu er heita mega eittar af kvikfjarnaði.
0: Ofan á allt annað lá hafís við land langt fram á sumar og kuldin slíkur að það var ís og ám þannig að hægt var að ríða yfir og þurru.
1: Í vetur og vor mátti víða sjá tært og klæðalítið fólk liggja dag eftir dag dorgandi á ísum í vonum að veiða einhverja bröndu til þess að seðja hungrið eða snöldrandi á fjörum ef þar fyndist eitthvað sem hungraði maður gæti gleift í sig. Í vor hafa holtarætur og harðasækjur verið grafnar upp allt land og þótt ljúfengur matur í hungursneiðinni.
2: Einn angin af þessum harðindum verður það að mikill fjöldi íslenskra sakamanna eru fluttir út til Kaupmannahafnar fyrir ja, allt frá því að stela einu færi eins og einn, hann stal færi og var dæmdur fyrir það færi sem hann ætlaði bara að skila aftur sko. Og nota til þess að ná sér eitthvað í soðið, sko.
0: Þetta voru náttúrulega alveg gríðarlega harðir dómar sem að fólk fekk, svona meða við nútíman.
2: Já, og við þurfum kannski að horfa í það að þann okkur finnst það kannski svolítið skrítið að fólk skuli fá fyrir það að stela einu færi að þá ertu sendur í fangelsi. Og lífstíðar fangelsi og þú ert með mark á líkamanum það alla ævi að þú hafir gerst brotlegur. En þarna á þessum harðinda árum að þá er það að eiga kind mikilvægt. Og miklu mikilvægara heldur en það að jafnvel að myrða einhvern einstakling. Þá... Þetta er svo eignarétturinn og það að þetta er bara spursmál hver lifir af. Þannig að það er tekið mjög hart á þjófnaðabrotum. Og það byggir í raun og veru á svo kvöldlegum norsku lögum Kristjáns konungs sem að eru samþykkt þannig að 1689. Og þá byggist þetta á því að í fyrsta skipti sem þú ert segur eitthvað brota þá er þið refsa með því að þú ert hýttur og síðan ef þú stelur aftur að þá eykst alltaf refsi þungin, þú fær fleiri högg og síðan yfir í það að þú ert hérna fær fangelsisdóm og þarna kemur fangelsisdómur í fyrsta skiptið inn í íslensk lög, sko. Og það er svolítið erfitt þegar að er ekkert fangelsi í landinu, hvað á þá að gera, sko. Þannig að þetta spilar saman og síðan inn í þessum harðinda tíma að þá spilar það saman annars vegar þetta að einstaklingurinn er dæmdur í fangelsi og það er ekki fangelsi í landinu og þá þarf að flytja viðkomandi út.
0: Og hvernig gekk að nálgast þessar upplýsingar? Þú segir að þú fannst upplýsingar 166 fanga.
2: Mm-hmm.
0: Hvernig gekk þessi vinna?
2: Hún gekk svona upp og ofan, sko. Ég á þessum tíma sem að ég var að vinna þessa ritgerða, þá bjó ég út í Kaupmannahöfn og þetta er þá, sko, ég að vinna þetta 1994-95. Og í raun og veru að vinna í gögnum úti þannig að ég sat bara yfir fanga bókunum sko sem var alveg ótrúlega áhugavert og hérna ekki síst áhugavert þannig að þegar ég fer siti við bókunum í stokkhúsinu sem sagt bókum stokkhúsins og það eru heilu blaðsíðurnar með Íslendingum. Sem að eru að koma inn í húsið, sko.
0: Komið þeir þá, þeir voru sendir út
2: mm-hmm.
0: og það voru kaupmenn sem fluttu þá.
2: Já.
0: Var þetta þá haustskipin sem að þeir voru fluttu?
2: Já, já. Haustskipin sem að síðan Björn T.H. skrifar seinna sko. Þetta er, í raun og veru ferlið var þannig að einstaklingurinn brýtur af sér og síðan dæmdur heima í héraði og síðan hérna það sem sagt, í júlí ár hvert að þá á alþingi verið að flytja, sýslumenn þurfti að flytja sakamennina með sér þangað og það var verið að dæma þá í sem sagt, rétta aftur yfir þeim og ákveða endanlegan dóm. Og hérna, síðan þurftu þeir þá að koma þeim á haustskipin haustið og því að ekki vildu sýslumenn hafa þá í gæsluvarðhaldi hjá sér alveg heila metur fram að næsta haustskipi þannig að þetta var kapsmál þeirra að koma þeim út, sko.
0: Það kannski skýrir einmitt að það heilu blasiðurnar að þeir hafi bara komið já. Þá bara í svona, ekki, maður segir ekki bílförmum, en skipsförmum.
2: Skipsförmum, já, það eiginlega, ég hægt að segja það sko og ég bara man sko, þetta eru þá árin 1756, 57, 58, að þá eru eitt árið held ég eitthvað 17 einstaklingar. Sem eru að koma þannig að sko í stokkhúsinu var á þessu tímabili íslenskir sakamenn þriðja fjölmennasta hérna þjóðin það voru Danir, það voru þjóðverjar og svo voru Íslendingar.

aðeins hluti fangana lifði vistina af og ekki vita hvað varðum marga þeirra. 17 endu í Finnmörk, nista fylki Noregs og verðu fjalla nánar þann afkima íslenskara betrunarsögu síðar í þáttaröðinni. En einn þeirra dó á skipinu á leiðinni til Finnmerkur og telur Björn T.H. Björnsson að það geti hafa verið Þorleifur Jónsson. Hann hafði hlotið þann vafasama heiður að verða fyrstur Íslendinga til að gista stokkhúsið. Þanga kom hann árið 1745 og var þá 26 ára. Heima í Barðastrandasýslu hafði hann verið dæmdu fyrir sinn fjórða þjófnað til lífstíða refsivistar. Hann afrekaði það einnig að vera lengst Íslendinga í stokkhúsinu eða 18 ár. Það því heldur dapulegt að hugsa til þess að hafi þetta verið hann sem dó á skipinu að loksins þegar hann, 44 ára gamall, var að verða frjáls, hafi hann dáið.

0: Þrátt fyrir að fjölmargir Íslendingar hafi afplánað í stokkhúsinu og í rauninni miklu fleiri en á Brimarhólmi, þá tungunni tamt að nefna Brimarhólm þegar rættur málefni fanga og fyrri öldum. Sem dæmi þetta fyrirsögn á forsíðu lesbóka Morgunblaðsins 1956.
1: Fáráðlingur dæmdur ævilangt á Brimarhólm.
0: Greinin fjallar örlög ungs manns í Borgarfirði sem var fundið sekur sauðaþjófnað snemma á 19. öld.
1: Þorsteinn Einarsson skal fyrir stuld á einum veturgömlum sauð og fimm lömbum missa húð sína við staur og þrælka ævilangt í Kaupmannahafnar þrælavarðhaldi.
0: Höfundu greinarinnar gefi sér það að Þorsteinn hafi verið dæmdur á Brimarhólm. Þrátt fyrir að stokkhúsið hafi tekið við hlutverki Brimarhólms 70 árum áður því 1739 var ákveða hætt skilda dæmamenn á Brimarhólm og tveimur árum síðar voru allir fangar þaðan fluttir í stokkhúsið. Þessi miskilingur kemur hvorki sagnfræðingum eða lögspekingum og óvart sem ég hef rætt við. Sigríður segir að með því að dæmamenn á Brimarhólm hafi ekkert endilega verið átt við að viðkomandi ætti að fara á Brimarhólm, heldur hafi þetta orð í fyrstu verið notað sem hugtak yfir refsivist. Við hrannar tókum stefnuna að Brimarhólmskirkju sem snerti sögu Íslendinga á ýmsan hátt.
2: Nú erum við hérna bent á móti Kristjánsborg, það sem að kóngurum var grindur á sínum tíma á. Það heitir Hallarhólmin og umluktur af skurði sem hefur fjögur mismöndin upp. Hallarhólmin bara svona svo lítill grjóthlungur hérna, eða eiga. Og líka kölluð eiga valdsins, af því þaðan Danmörku stýrt og hefur verið stýrt í 600 ár. Hér hinum megin við hennar skurð erum við á stað sem að gamla dag hétt Brimarhólmi. Brimarhólmi ekki til lengur. Brimarhólmi var líka bara svona klumpur. Og síðan hefur allt svæði sem var fullt af vatni hérna verið fyllt upp. Það engin leið að vita hvað var. Það var breyst svo rosalega mikið. Hér stöndum við í garðinum hjá Hólmins kirkju sem kirkja Hólmin. Hólmin Brimar Hólmin. Og þetta var Kristján IV sem leit byggja þetta. Og rétt hjá þessum hólma hér sem kirkja var Trunken. Og Trunken fyrsta fangelsið sem byggt árið 1620 fyrsta fangelsi í sögu Danmörkur og eitt af fyrsta Evrópu sem byggt fyrir dæmda fanga. Ástæðan fyrir því að menn fór að setja fanga í fangelsi var ekki betrunarvist, það var ekki til þess að bjarga öðrum íbúðum samfélags frá föngunum, heldur var það bara til þess að aðgengið ódýru vinnuafli. Og þetta var allt hér einhverstaðan, við getum ekki farið á nákvæmlega stað því það hvergi til minnismerkjum hvar Trunken var. Trunken hefur í íslensku vil bara verið kallað Brimarhólmi. Að menn voru sendir á Brimarhólma en fangelsi sjálft hét ekki Brimarhólmi það hét Trunken. Trunken svona lítil hola einhvern veginn í jörðinni kemur úr þýsku, það svo hendi föngunum inn og þeir voru bara þar. Þannig að við tölum áðanum eða höfum talað stokkhúsið og Trunken var síst betra en stokkhúsið. Það segir maður eina var betra við Trunken fyrir fangana það var auðvelt að flýja og þeir flúðu í tonna tali. En þeir náttúrulega líka, þeir fengu rosalega erfiðar vinnu og þeim fækkaði líka þegar komu sjúkdómar í bæinn. Alveg svo gerast á Íslandi þegar að mörgum föngum margir fangar sendið til Danmörkur í móðaharindunum einfaldið að þeir eru svangir. Þeir eru bara að leita sér að mat. Og svo steluðu mat, þá dæmdir í fangelsi, sendur til Danmörkur í þrælkur. Þetta náttúrulega galið. Svona var þetta. Og svona var heimur á þessum tíma. Hérna var þetta líka þannig og þegar ekki séðan pestin kemur til Kaupmannahafnar 1711 áður en að þessi stóra bylgja vísningum fyrir að koma hingað, þá eru fangarnir notnaðir í líkburði og getur ímyndað hvað margir smituðust og fangelsi tæmdist næstuði í Trunken eftir pestin, þá voru kannski svona 20 fangar, en þegar mest voru kannski 400 eða eitthvað svolítið og þá bara þeir voru allir döður en það var ekki nóg gott, þá vantaði að vinna að blupa nýtt, þá var þetta nýja.
3: Já, og var það ekki bara þannig að Kristján gaf út tilskipun að sækja fólk bara liggur við sem bara föru fólk og bara til þess að erfiða hér?
2: Jú, það var algjörlega þannig. Kristján var mikið umhugum að byggði náttúrulega rosa mikið og þykir eitt merkasti kóngur í sögu Danmörkur, en hann var rosalega grimmur maður og hugsaði lítið þá sem voru undir sér, eða svo maður að segja. Og það var bara ýmislegt gert ólu, það var gert ólulegt að betla. Stundum, það svona, ef þú skoða söguna, það var stundum lögulegt, stundum ólulegt. Stundum fekstu svona merki, betlaramerki, það máttur betla. En þá varst að segja það frá öllum öðru réttundum. Svo var þetta bara gert ólulegt, þá bara allir betlara hirtir og sendir í vinnu. Svona var þetta bara. Menn sóttu bara vinnu um það sem þið sýndist og þú gast ekkert gert. Ekki neitt. Þannig að það var ekki gaman að fangi hérna á 17. öldinni eða 18. öldinni ef því að skipta.
0: Þeir sem voru dæmdir í þrælkun áttu sjaldnast undakomu von nema líkvagni. Þó kom það fyrir og þá sérstaklega á konunglegum stórháttíðum að hópur fanga var náðaður, þar á meðal íslendingar, ef tilefni þótti til hjá konungi og fjölskyldu hans.
2: Brimarhólmi í dag sem örnefni í Kaupmannahöfn er gata sinn liggur hérna þvert á það sem gamli hólmin var. Brimarhólmin sem verður hún að hama síðan kallað gamli hólmin, gamli hólmin. Þetta var alltaf flotastöð. Í fleiri hundru ár var þetta heimili flotans. Hann var alltaf hér. Og sem er einn aðal ástæðan fyrir að Kaupmannahöfn verður til og stækka sem borga því að kóngurum vildi hafa flotan sinn hér. Brimarhólmi heitir hins vegar eftir borginni Bremen. Af því að það komið svo mikið að skipasmiðum frá Bremen. Þeir voru færi skipasmiðir. Svo var þetta svona að svæði Bremen búa, Bremaborgarar, voru hér. Og þaðan kemur nafnið Brimarhólmi.
3: En í augum okkar Íslendinga þá var þetta bara fangelsið.
2: Já, við kannski þekktum ekkert mikið annað heldur en jú, það voru náttúrulega menn að vinna eins og Jón Indíafari. Hann var náttúrulega að vinna hér á herskipum hjá einmitt hjá Kristjáni IV. Þannig að það hafi Íslendinga verið væntanlega í hernum líka fleiri heldur en hann og verið að vinna hérna við venjulega vinnu, ég efast ekki það. En við tengjum Brimarhólma fyrst í fangelsi, en í Kaupmannahöfn er Brimarhólmi miklu frekar flotastöð og menn tekja ekkit endilega við fangelsi frekar en við eitthvað annað. Sko.
3: En það er nefnilega mjög merkilegt við með það líka eins og heima á þessum tíma, það er löngu eftir að það er búið að loka fangelsinu Tröngen, þá er alltaf verið að dæma enn á Brimarhólm, en þeir voru náttúrulega bara sendir í stokkshúsið.
2: Já, já, Brimarhólmur, hann lokaði sem fangelsi árið 1741, þegar að stokkhúsið er opnað. Húsið hins vegar var ekki til rifið fyrir 100 árum setna. Og eins og var líka um stokkhúsið setna, þá var húsið bara nýtt sem geymsla fyrir herinn. Þetta var allt herinn, hérna. Og bæði, hérna, Trunken á Brimarhólmi og stokkhúsið eru upprunna reis sem fangelsi bara fyrir hermenn. Af því það var svo mikil æg í hernum og þeir voru settir afsýðis ef að þeir höfðu gerðu segir magabrot sko. Meðan að almúinn hann var ekki sendur jafn mikið í fangelsi. Hann var bara skotinn eða sveltur að sendur úr landið eitthvað.

0: Þetta er áratugurinn eftir móðuharðindin og þar sem að sauðfé fækkaði 70-75% á landinu öllu og væntanlega hærra hlutfall í vissum sveitum og það tók langan tíma að byggja upp stofnina nýju og þó það sé ekki til sko svona hvað að segja búfjórskýrslur frá þessum tíma þá getum að svolítið séð samanburð við gögnin frá Eggert Ólafssyni og Páli frá hérna 1703 þá geta þeir yfirleitt sko fjölda sauðfjár og kúa á hverjum bíli fyrir sig og líka hjálugum og að jafnaði var þetta miklu færra fé sem að fólk hafði í kringum 1808 ég hef vel ekki nema kannski þriðjungur af því sem hafði verið skráður á þennan sama bæ 100 árum áður það segir ákveðna sögu og menn voru náttúrulega hikuðu við að eða veigruðu sig við að þurfa að slátra kindum miðjan vetur að því að þeir vildu náttúrulega fá lömba vori og það spilar svona alls konar hlutir inn í
1: Og það kannski skýri náttúrulega líka hvers vegna að refsingar voru svona þungar fyrir sauða þjófnað.
0: Nákvæmlega. Eftir móðuharðindin þá voru sett, þá voru reynda mjög hörðu viðurlög í gildandi lögum sem voru norsku lögin þar áður. En 1786 þá voru sett sér lög fyrir Ísland sem að lúta sérstaklega að sauða þjófnaðum. Vegna þess að fía gekk eftirlitslaust óbyðir og móan og hérna það var freistandi fyrir svont fólk að grípa fía það sem það komst í það. Þannig það voru sett sér lög og þremur ánum seinna þá er laga umhverfinu í Danmörku breytt og það mildað, þetta svona áhrif frá upplýsingunni. Að það ekki tekið eins hart á brotum, mennir fá styttri dóma og gjarnar svona betrunardóma, það fer að tala betrunarvist og náttúrulega fangils í Arnarhóli, á Arnarhóli náttúrulega hitt dæmi um það. Þarna átti að kenna fólki svona ýmislegt gagnlegt í staðans að refsa. En sérlögin á Íslandi voru samt í gildi, þannig að það var haldið áfram að dæma mjög hart fyrir svona mál alveg fram til 1808 þá eru önnur lög gild á Íslandi heldur en nokkuð starf annars staðar í Danska ríkinu
1: Það er aldrei merkilegt
0: og dómar fyrir sauðaþjófnað eða stórþjófnað eins og það var nú kallað var lífstíðarfangelsi og kakstrygging það eina sem breyttist við það að hérna þegar norsku lögin eru nömin og gildi að það var hætt að brennimerkja þjófa og henginga voru lagðar af meðja 18. öldina í óþökk íslenskar sýslumanna þó að því að þeir hérna voru náttúrulega að glíma við það að það sem þeir kölluðu þjófnaðar öldu og vegna breytinga á dóma umhverfi þá var fanga uppihald orðið dýrara og það þurfti að fara að drösla föngum landshorna á milli, annarkvort á Þingvelli eða til Reykjavíkur til að hitta Alþingi eða landsdóm þegar hann var kominn og þetta kostaði mikið fé þannig að þeir sýslumenn skrifuðu konungi og kansilínu bref þannig að þeir ósku eftir þetta er einfaldat og jafnvel að þeir fengju þá bara hreinlega að hengja þá bara í sinni heima sveit sem betur fyrir var það nú ekki það var danskur lögspekingur hérna sem tók fyrir þetta Stampe hétan, Henrik Stampe og hann hérna taldi þetta eða mesta óráð og það yrði að hérna gera þetta þannig að lífstíðadómar eða ærumissisdómar þeir færu í öllum tilvikum fyrir kansilíð til staðfestingar og hæstarétt og þannig var þetta sem sagt, það var niðurstaðan
1: Í næsta þætti betrunar förum við yfir nokkuð mál gegn brotlegum bændum og fjölskyldum þeirra í kringum aldamótin 1800 með Eiríki Hermannssyni sagnfræðingi. Sumi þeirra endu í þræla kistu Kaupmannahafnar en aðrir í tukthúsinu við Arnarhvol. Við heyrum líka fleira fólki sem var dæmt fyrir glæpi á Íslandi. Þar á meðal fólk sem slapp á ævintýralegan hátt úr prísundinni. Aðrir voru ekki svo heppnir og enduðu ævina í stokkhúsinu sem var talið eitt skelfilegasta tukthús Evrópu á þessum tíma. Ég heiti Guðrún Hálfdanardóttir og Lídía Grétarsdóttir er tæknumaður þáttaraðurinn að betrun á Rás 1.

0: Guðrún Hálfdanardóttir stýrði fyrsta þættinum í nýrri þáttaröð Betrun. Guðrún ræddi við Eirík Hermannsson, Hrannar Hólm, Sigríði Hjördísi Jörundsdóttur og Þráin Farestveit. Tæknimaður þáttarins var Lydia Grétarsdóttir.
1: Er í rauninni búð ekki búð með búðum í dag nema að vera með svona kerfi?
2: Já, þetta er standardin.
3: Ef við spólum áfram, hver mun vinna þessa samkeppni? Hver fer á hausinn?
4: Ég bara búin að suppa út í hérna gagnagrunn krónunar með því að sko kaupa fyrir pulsupartí siglingamanna einu sinni í viku.
2: Segjum að við ætlum að vera með viðbrögð vörur sem að eru fyrir hérna konur með tíðarkvörf í bónus og henta vel. Þá getur alveg verið að það verið marga skilaboð sem að svona sérstaklega þessi hópur myndur á.
3: Sá sem setur ekki orku í það að afla sér upplýsingar alltaf, hann er líklegur til þess að borga brúsan fyrir hinn.
1: En er það ekki bara mismun?
4: Jú.
1: Þú getur hlustað á þetta nútímalíf í spilararúf og á öllum helstu hlaðarsveitum.

0: Komið sæl. Brjálaðar boltamömmur á hliðarlínunni á leiki fimmta flokki kvenna sem að rífast í dómaranum og lendi átökum sín á melli. Við þekkjum öll þessa mynd öll við sem tengjumst fótboltahreyfingunni á einhvern hátt. Og þetta líka upphafssenan í nýrri gamanþáttaröð boltamömmur sem sýnd á sjónvarpi Símans. Brynja Hjálmsdóttir, sjónvarpsgagnrýnandi, ætlar að rýna í þættina hérna eftir.
1: Samljóða ritvinnslusmiðja sem fer fram á hverju miðvikudegi á Borgarbókasafninu í Grófinni. Karolína Rós Ólafsdóttir, skáld og blaðamaður, stýrir þar vinnustofum sem hún kallar Bútasaumsljóð. Við hittum Karolínu á kaffihúsi og ræðum líka nýja ljóðabók sem hún ætlar að senda frá sér á föstudaginn.
0: Og svo undir lokþáttar ætlum við að heyra viðskiptamanninn sem átti þá frábæru hugmynd að fá Íslendinga til að skemmta sér í janúarmánuði með því að borða skemmtan mat. Björn Tetsson fjallar menningararf og mat í fjórða og síðasta pistli sínum henni í lestinni. Þetta haustið Þorramatur, Kentucky Fried, Pad Thai og Kebab Pizza koma meðal annars við sögu. Og svo heyrum við nýja rannsókn á því hvernig bíómyndir enda og smá spoiler alert, þær enda ekki jafn vel og áður. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
1: Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir. Þetta lestin þriðjudaginn 29. september.

0: Hingað er komin sjónvarpsgagnrýnandi lestarinnar Brynja Hjálmsdóttir. Brynja, ert þú fótbolta, mamma?
1: Nei, ekki ennþá. En ég viðurkenni að barnið mitt einungis fjóra, en samt byrjaði í skipulegri svona íþróttastarfsemi.
0: Og þú gætir enda
1: þarna. Þetta bara gæti alveg enda svona.
0: Sko, við þekkjum þetta náttúrulega öll. Sko, ég var í fótbolta og ég svona fór í gegnum yngri flokkarna og ég var oft svona, hérna, að ég kunni ekki að segja nei, þá var ég oft fenginn til þess að dæma hjá öðrum svona yngri flokkum þegar maður var núlingur. Og maður lenti alveg svolítið í því að fólk foreldrarnir voru öskra á mann, sko.
1: Já, þú hefur alveg fengið
0: það. Já, þannig var þetta bara. Maður hérna, var eitthvað neina að dæma aukaspinnu hjá sjö ára krökkum og foreldrarnir voru að tjúllast á liðalínni.
1: Þetta tilfinningarnar, sko, þó fólkið sé lítið, þá eru tilfinningarnar stórar. Og hérna, og það getur, einmitt, alveg besta fólk getur orðið alveg hamstóla, þannig að í þetta leiksins.
0: Já, en sem sagt, það eru komin nýjir íslenski grínþættir sem heita Bolta mömmur
1: Já.
0: Og þeir eiginlega byrja þarna, þeir byrja á hliðalínunni
1: hjá yngri flokkunum. Og byrja bara alveg í sko, þetta svo fallegt og einhvern veginn samt líka fráhrindandi á sama tíma þessi, einmitt, þessi litla hliðalína, það engin stúka neitt, þetta bara svona að standa á kantinum og í rokinu og hérna en þarna eru nokkra mömmur sem að halda með gróttu út á nesi og þetta eru að persónunar okkar, boltamömmundar
2: Læsir þetta á gróta? Hæ,
3: hæ
2: Sjá
4: Ég læt hann að plata mig hvað sem sko Svona bráðum ykkur tindangstjarna En þetta hérna allt í miðmónu, sko Maður færi sig svona og svo bara koma hendurnar bara svona með, sko
2: Áfram gróta, áfram, góð barátta, góð barátta
3: Barátta engin djöfisins barátta yfir, graut línar og lélar
2: Nærna,
3: slaka þú bara Ég geti tala bara það sem gott, sko Bara segja hlutinu eins og þar eru Síðan hverju fórst þú að mæta á
2: fótboltanum?
1: Krakkarnir sem eru að spila, þau eru alveg persón líka en þau eru auka atriði, sko. Það eru aðal atriði eru mömmurnar. Og þessi þáttur hugarsmíð Lilju Nætur Þórarinsdóttur og hún hugmyndasmiður og höfundur og ásamt fleirum og Og ég held að hún byggi þetta svolítið á sinni reynslu að vera boltamamma.
0: Mm-hmm.
1: Og hún leikur þarna svona að gera aðalpersónu sem heitir Kara og hún og systirinn Dyljá, þær eru svona aðalpersónar og eiga þarna báðar börn sem að spila með gróttu. Og Kara er, sko, vægast sagt, hún er foreldri sko, sem að öskrar og lætur öllum illum látum, sko, og alveg lætur, sko, hérna, stuðningsmenn í hinu liðinu og algjörlega fá það óþvegið og hérna, hún gengur bara allt og langt auðvitað og hún er óánað með allt, hún er óánað með þjálfaran og fyrst bara hérna, allir vera allt og linir við stelpunar sko. En það er hún sem sagt telur sér allavega vita best af því að hún sagt, er fyrrum landslíkskona í fótbolta og er starfar sem ljósmóðir sem er svona svolítið skemmtilegt element að hún svona vinnur í raun og voru líka daldið við að svona peppa mæður sem eru að fæða bönn en hérna Dyljá systir hennar sem að Kristín Þóra Haraldsdóttir leikur hún er ekki svona típa, hún er öllu hlédrægari og er ný fráskilin og hérna maðurinn hennar Eiríkur farinn frá henni og hann er algjörlega óþólandi Þorvaldi Davíð leikur hennan Eirík manninn hennar og hann er einhvern veginn svona óþólandi fullkomin þú veist, og hérna hann er einhvern veginn rosalega upptekin að því að vera svona góður fyrrverandi eiginmaður hvernig það er hann er einhvern veginn alltaf að koma og biðast þess að hjálpa en Dyljá bara þú ákvast að fara þú verður bara að fara og hérna en já, þetta er allavega svona eins og kannski er augljóst að þessar stuttu lýsingu þetta er svona líf svona venjulegra smáborgara út á nesi það er ekkit rosalega mikið að gerast í lífið þeirra nema þetta félastarf barnana.
0: Mm-hmm.
1: Og það eru foreldrafundir og það þarf að smyrja samlokur og þetta allt og þetta er bara svona kjarnin svolítið í þeirra tilveru. Og síðan er sem sagt kemur sjálfsögðu upp einmitt að hún Dyljá á loksins kannski svona hérna ákveður að reyna svona að hefja lífið á nýju eftir skilnaðin og svona aðeins prófa fyrir sér í ástarlífinu og prófa nýja hluti og sem byrjar ágætlega en svo kannski fer aðeins að hallandi fæti. Mm-hmm. Sömuleiðis ákveður Kara að svona taka málin sínar hendur og svona upphefur svona svolítið svona samsæri til þess að bóla burt þjálfaranum í liðinu sem eru ofskup indæl manneskja og eru nú erum svona pedagógiski sinni þjálfuna nálkun. Hún er svona mikið að styðja stelpurnar og bara hérna, skiptir ekki öllu mál að vinna, heldur bara að hafa gaman sem að Köru finnst algjörlega afleitt hérna,
0: Hjallastefnu kjaftaði
1: algjörlega afleitt nálkun mm-hmm. og hérna og sem sagt já, fer þá já, bara hérna í raun og veru býr til svona plott og hérna og næra kominni frá sko.
0: Þetta eru grínþættir.
1: Já, þetta mm-hmm. eru grínþættir og það er þarna svona teimi, það er svona grín, við erum taldið á öruggum hendum þar. Það er svona gott grín teimi sem að gera þættina, það er leikstjóri Hannes Þór. Já, Atlavík framleiðir og það Atlavík náttúrulega framleiði æskæ svo fleira efni sem hefur runnið verulega svona ljúlega í íslenskan almenning. Og svo er það hérna, Hafsteinn Gunnar, Haddi Gunni, sem hefur líka gert ýmislegt svona, hann hefur oft verið svona í hérna, þessum svona svarta húmóri eða svona, mm-hmm. já. Og svo eru svona handritshöfundar eru líka svona kunnuleg nöfn, það er Sóli Hólm, það er Jósa, Jóhanna Friðrika og emitt Hafsteinn Gunnar, Liljan Ótt og Hannes Þór, þetta er svona teimi, höfundateimi. Og svo eru þarna alveg bara fullt af leikurum, allir hérna mjög skemmtilegir, fyndni leikarar og bara ég myndi að segja að þetta er bara hérna fyndið og bara vel skrifa, vel haldið utanum þetta er náttúrulega mjög svona raunsæislegt og þetta er alveg trúverðugt. Þú veist, auðvitað í gríni þurfum við alltaf að ganga aðeins lengra, mm-hmm. heldur en þú veist það sem er 100% raunsætt og mér finnst þetta alveg takast, sko. Og hérna, og þú veist, auðvitað er þetta eins og þú segir, menn, þú þekkir þetta ég held að sé rosalega margir sem geti speiklað sig í þessu veist, hérna, og þó það sé ekki kannski 100% þetta fótboltastarf en nemið, bara foreldrafundinni þetta þú veist, hérna akkurat, einhver sem réttir upp hönd og hefur skoðun á öllu þú veist, þetta er mjög svona kunnulegt og, mm-hmm. og hérna, eitthvað sem mér finnst alveg mjög mikið svona mikil ástæða til að fjalla
0: Svo er ein persóna þarna sem er kannski svona miðja og eitthvað svona ástarf viðfang sem er ansi skemmtileg hérna, það er eitthvað svona yfirþjálfari þarna og svona hvað ég var að segja svona fyrirlega

0: næra svona vefjónum fingur sér til þess að bóla burt hérna þjálfarnum hönnu þannig að hérna já, hann mjög fyndin, aukapersóna
1: En hérna, þetta svolítið aðteglisvert, við höfum nú rætt þetta held ég hérna áður, en það þessi hérna íþróttir í menningarefni nákvæmlega núna, ég meina við erum búin að sjá mjög mikið af íslenskum, sérstaklega kannski svona grín gamanþóttum undanfarið sem fást við einhver og svona ánga íþróttarhreyfingar svo er alltaf afturölding sem fjallaði kvennalið í handbolta
0: Já.
1: Svo töluðum við Brján hérna sem fjallaði svona mislukkaðan gaur sem var þjálfari þróttar í fótbolta
0: Já.
1: Og nú erum við með einhvern veginn yngri boltan hérna hjá Gróttu út á Nesi.
0: Já, er svona... þetta eitthvað sem að virka, en það þú veist, ég veit að ég, einmitt, ég var svona, var sjálfvegilega velta þessu fyrir mig líka, mitt eftir að hafa hort á þettina, þú veist, auðvitað hefur alltaf verið íþróttastarf á Íslandi en ekki samt, þetta ekki orðin að stærri hluti af veruleika okkar að hérna að það bara annarkveð maður eða þú veist já ekki einu svona annarkveð maður, bara virðist bara hver maður eftir en vera einhvern veginn allavega með annan fótinn þessu og börn ég menn alltaf mikið tala það, börn hafa svo mikið að gera og þeir eru skráði allt þetta og hérna og þú veist, þetta kannski bara þetta orðið svona svakalega bara stórt fyrirbæri í menningun okkar og við, ef við erum að fjalla okkar menningu og svona búa til einhvern spjespeil á okkar svona samfélagi þá þetta kannski bara orðið daldið, svona stór þáttur bara, bara þetta, því að já, þetta getur bara verið risastór hluti að lífi fólks bara einmitt að fylgja börnunum skuttlið markfræga og þetta þú veist að því að þetta náttúrulega ekki bara æfingarnar það eru líka leikirnir og það allt þetta og það þarf að skipuleggja þetta og margt þetta gert náttúrulega í sjálfbóða starfi nein, þannig að hérna þannig að þú veist af hverju ekki einmitt að gera svona þátt sem það þú veist í raun og veru náttúrulega bara einmitt eitthvað svona, svona grín skástrík drama og með þessa sviðsmynd mér finnst það bara mjög hérna snjallt af öllu þessu efni sem einmitt við höfum farið í gegnum þá hérna finnst mér þetta bara nokkuð fínt sko Já, og bara, hérna, vera mjög fyndið, þú veist, og það svona, hérna, þú veist, þetta fólk, við fáum alveg svona mjög svona sterka tilfinningu fyrir því, einhvern veginn, og mjög skemmtileg svona dýnamík, sérstaklega kannski milli persóna, það skemmtileg dýnamík sem við sköpum milli, sko, systrana, Diljár og Köruð, mér finnst það mjög svona sannfærandi líka, svona fjölskyldu samband, mér finnst alveg svona lauma er hann Ólafur Egill sem eigin maður Köru hann þverflautuleikari og hann einhvern veginn allt öðruvísi en hún og allt sem gerist svona inn á þeirra heimili finnst mér alveg kostulegt
2: Fórst þú í búinn?
3: Já, þú vissir það, ég sendið þér skilabúð
2: Já, þú sagði þér vantar eitthvað úr búðinni
3: Ég sagði vantar eitthvað úr búðinni því að ég var í búðinni
2: Nei, þú sagðir að þið vantaði eitthvað úr búðinni Sko, sjáðu, það ekkert spurningamarki.
3: Já, Kara, hélst að ég vera að senda á þig, það vantar eitthvað úr búðinni, bara eitthvað, bara hvað sem ég meina, okkur dætti þá ekki í huga að spyrja á móti, og hvað vantaði úr búðinni, Hilmar
2: minn? Ekki mér að kenna, sko.
3: Nei, þetta mér að kenna, auðvitað, ég glemt að setja spurningamarki.
2: Fyrirgeðu, ég bara ekki alveg tengt sem,
3: sko. Ástin minn, ég ekki tissa á því, ég meina, þú ert í 100% vinnu.
0: Það líka svolítið skemmtilegt og þeirra heimili svona einmitt svolítið svona nesheimilið af gamla stílnum. Vitum það náttúrulega fólk sem flyttur í raðhús út á nes, það byrjar á því að rífa allt út og breyta allir. Þetta svona íbúð sem ekki búið að breyta. Veist, það eru gömlu eikarskáparnir og það eru gömlu flísarnar á veggjunum. Og það er einmitt, ef það er eitthvað sem ég er svona smá út á þættina setja, þá það að þeir eru ekkit sérstaklega svona fallegir. Þú veist, það eru daldið ramminu þröngur. Þú veist, við erum að horfa á fólk og fólk sem er svona svolítið heima hjá sér eða á íþrótta svona félagsheimili einhverju. Mm-hmm. Þetta er ekki mjög svona fallegir tökustaðir, skilur við. En þetta samt alveg svona, eru viðeigandi, af því að þetta náttúrulega held ég alveg val höfunda, af þetta svona svolítið óspennandi umhverfi sem að endurspeglar líf óspennandi fólks í raun og veru ekki það að allt fólk spennandi á sinn hátt, en hérna en mér finnst það kannski pínu áhugavert af því ef það einhverstaðar hægt að kannski nálgast daldið svona krassandi tökustaði þá það út á Nesi, það svona stutt í náttúru fegurð og svona og finnst kannski eins og það hefði mátt mögulega leika stærra hlutverk en á sama

0: tíma held ég að það sé líka kannski alveg verið að reyna að kalla upp myndina af nesinu sem í raun og ekkert sérstaklega falleg. Það bara einmitt einhvern veginn, það eru bara grá hús og bílar við götuna.
1: Gervigrasvöllurinn.
0: Já, einmitt, já. Við erum svolítið svona þar og hérna... Þannig að það svona stundum það ekkert rosalega mikið fyrir augað, skilur við.
1: Einmitt. En það eru komnir sem sagt, hvað, fjórir þættir af sex já. Núna á sjónvarpi Símans og já, þú segir þetta sé nokkuð fínt.
0: Já, ég bara spennt einmitt að líka að vita hvernig þetta endar og hérna, og ég myndi alveg að segja bara hérna, einmitt, bara enn og ný kemur Atlavík með bara fínt og afþreyingarefni sem að svona speklar íslenska veruleika bara písna vel.
1: Brynja, takk fyrir að koma og spjalla boltamaður.

0: Þetta var lagið Hver ég af nýútkominni plötu Alösku 1867 sem ber nafnið 1867 og ásamt henni var tónlistakonan Lúpína.
1: Einmitt. Við vorum í sjónvarpinu og við ætlum aðeins að halda áfram að tala skjámenningu. Ég rakst á áhugaverða rannsókn í morgun á því hvernig bíómyndir enda, sem sagt hvort það endi vel eða illa og svona þróun og undanfarna áratugi.
0: Það ég skott að ég verið að rannsaka mikilvægum málum.
1: Þetta endar ykkur, sko, þetta ekki, held ég, háfræðilegt. Þetta hérna, sjálfstæðstarfandi kvikmyndafræðingur og bloggari sem heitir Stephen Follows sem að framkvæmdi þessa könnun. En svona virðulegir fjölmiðlar hafa verið að vitna í þetta að því að hann skoðaði sko 7384 kvikmyndir og greindi hvort að sögulokin sé á svona glaðlegum nótum eða sorglegum nótum eða hvort að endurinn sé einhvern veginn svona súrsætur, það sé einhvern svona tvíbent sögulok. Sko, það sem kannski skemmtilegast þegar maður fer að bera saman alls konar hluti, hvernig hlutinir hafa breyst yfir tíma, mismunandi hérna, tegundir mynda frá mismunandi löndum og svo leis, þar verður þetta svona svolítið skemmtilegt. Sko. En hann notaði sem sagt líka mjög svona athyglisverðar aðferðir við að greina þetta, því að það segir sig kannski ekki alltaf alveg sjálft hvernig myndir enda, hvort þær séu jákvæðar eða neikvæðar hérna.
0: Nei, það getur farið eftir hvernig þú spyrir en svo líka stundum er þetta opið til túlkunar.
1: Einmitt, en hann sem sagt gerði fernt, sko, hann ýmist sko mat endin bara út frá atburðarásinni, sem sagt einhverjum texta sem hann hafði, svona hérna, synopsis einhverju og mat það hvort það væri jákvæð eða neikvæð. Svo notaði hann líka hugbúnað sem sagt las í andlit aðalpersónuna leikarana aðalpersónuna sko síðustu mínútunnar og bar það saman við hvernig andlitstjáningin var á svona þeim kafla sem svona mesti átakapartur myndarinnar sem yfirleitt svona hvað ég að segja upp af síðasta þriðjungsmyndarinnar eða lok hérna þannig að eftir helming myndarinnar hann notaði einhvern hugbúnað í þetta og svo skoðaði hann líka stemninguna í lokalagi myndarinnar sem hvort það væri í moll eða dúr.
0: Já.
1: Og hérna og svo fjórða var hann greindi svona ýmsa svona opna umræðu vettvang á netinu eins og IMDb til þess að meta hvernig áhorfendur túlkuðu hérna endinn, hvernig þeim leið í lokmyndarinnar.
0: Ok, og hann hefur þá væntanlega verið að taka alveg bara bíómyndir frá ýmsum tímum og er að sjá svona hver þróun hefur orðið.
1: Já, einmitt. Sko niðurstaðan er að í dag enda 48% bíómynda vel, 35% eru með svona súrsætnan endi og 13% bíómynda enda illa.
0: Þetta eftir hvernig bíómynda þetta eru?
1: Já, þetta gerir það sko og þetta kannski ég mynd segir mann ekkit eitthvað rosalega mikið en þegar maður fer svona að skoða hérna, skoða svona afmarkaðari anga af rannsókninni, þá er þetta svona svolítið spennandi og maður náttúrulega kannski reiknar með því svona með Hollywoodmyndir að það er endi vel.
0: Já, ég meina svona Marvel allavega eða eitthvað, ég veit ekki, ég allavega sé það fyrir mér sem svona þessar Hollywood blockbust myndir.
1: Já, það er endi vel.
0: Já.
1: Sko, ég meina það er náttúrulega bara þetta hugtak, bara Hollywood endir, það er víst bara sko að verða 100 ára gamalt, þú veist, bara alveg frá upphaf í Hollywood hefur það verið einhvern veginn að Mondi kallinn deyr og allir lifa hamingjusamir það sem eftir er.
0: Já, en hvernig á það að gera mynd nummer 2? Það er náttúrulega líka.
1: Þetta er mjög góður punktur. Þessi svona rannsókn leiðir ljós er sko á 8. áratugnum þá voru bíómyndir greinlega svo mjög myrkum stað, þá var bara svona alveg þriðjungur mynda sem að endaði illa, þriðjungur endaði vel, en svo á 9. og 10. þá er fólk að fá mjög mikið af góðum endalok sögulokum, það sem allir lifa hamingjusamir. Þú veist, þá erum við náttúrulega einhvern veginn í einhverjum svona heimi, þú veist, 80s heiminum þar sem að, hérna, eru bara vondir kallar og þeir deyja og svo, hérna, söguhetjan stendur uppi og bjargar heiminum en svo hefur svona hamingjusami endirinn, hann hefur svona dalað og verið
0: já,
1: að dala mikið.
0: Já, á einhverjum tímapunkti hlýtur þetta verða of fyrir sjáanlegt.
1: Já, einmitt. Og sko það sem að þessi rannsókn sýnir er að sko í flestum tegundum bíómynda þá er jafnvægi þessu svona yfirleitt bara það sama og hefur haldist það sama en það er ein tegund bíómynda sem hefur breyst svolítið mikið og það eru hasarmyndindar. Þær hafa farið úr því að vera nánast alltaf jákvæður bjartsýn endir yfir í að vera svona tvíbendari. Þannig að hérna, og það eru svona ýmsa kenningar af hverju það er. kenningarna sem ég hef svona séð kastað fram eru sko svona aukin áhugi á til dæmis svona antetjum og það gerist að hluta til til dæmis með gullöld sjónvarsins, þá hafi komið svona einhvern veginn flóknari persónur, Breaking Bad, Sopranos, þar sem að við erum með svona einhvern veginn margvíðari persónur og hérna, og þá einhvern veginn ekki jafn vondu kall og jafn góðu kall og þá erfiðar að segja hvort það endi sé jákvæður eða slæmur og það sé líka aukin áhersla á einhvern veginn svona baksögur illmenna og þegar illmennin eru ekki hreinræktuð illska heldur einhvern veginn við skiljum hvaðan þau koma og svoleiðis, þá líka einhvern veginn aðeins flóknara að láta vondakallinn bara steypast einhvern veginn og ný eitthvað.
0: Já, þetta alltaf mjög mikið í tísku núna með, hérna, með Jokerinn og já, Maleficent úr hérna, Þyrnirós, hún líka fekk sína mynd og fleiri.
1: Og, einmitt, og svo það þriða sem ég nefnt, einmitt þessi svona ofurhetju kvikmynda heimar, þar sem að í raunni til þess að búa til framhaldsmynd, þá svolítið gott að vera með svolítið svona opin endi, vera með svolítið margraðan endi. Hérna, þannig að þetta sé svona hlutir sem spila inn í hvernig hasarmyndir, Hollywood hasarmyndir, eru hættar að vera með svona algjörlega bara jákvæðan hamingju endi.
0: Þannig að illmennið er kannski, ekki, því er ekki tortímt, en það þarf kannski að flýja og það jafnvel með gísl með sér eða eitthvað svoleiðis og þá er þetta spennandi næst.
1: Og hetjan kannski sigrar en hún hefur glatað einhverju, þú veist hún,
0: Já, þetta er ekki bara alveg hérna,
1: fullnaðarsigur en það eru svona nokkri hlutir í viðbót sem að mér varst svolítið skemmtilegir í þessu sko, eitt af því var hvar sko, hvar myndir eru gerðar mótar að mjög mikið hvernig endirnir eru amerísku myndum meir en helmingur hérna, góður endir glaðlegur endir, happy ending evróskar myndir eru almennt sorglegri, franskar myndir til dæmis held ég svona frekar sorglegar í Evrópu, en þær sorglegustu eru frá Kanada. Það er sko það? Einungi sko fjórðungur af sögulokum í kanadísku myndum er jákvæður eða bjartsýn eða hvernig við orðum þetta.
0: Það er mjög áhugavert að því maður lítur kannski á kanadamenn sem dálítið svona, já, ég ánægt fólk.
1: Já,
0: en það er kannski mitt, þar sem að skáldskapurinn þarf að koma á móti.
1: Já, geti verið. En síðan er það landið þar sem að mesta hamingjan er, þar sem glaðlegustu kvikmyndunar, þar sem sögulokin, þar sem allar sögur enda vel.
0: Má ekki ská, er það Indland?
1: Það er rétt hjá þér. Skot og mark, hérna Indland, þar er sem sagt 59% af öllum myndum enda bara í
0: með dans gleði. Og söng.
1: Já, nákvæmlega. En þetta er sem sagt ný rannsókn á því hvernig bíómyndir enda og mér finnst svona bara þess að verið því að nefna þetta.
0: Já, þetta er mjög áhugavert og töluvert metnaðarfyllra verkefni svona þegar þú lýsir því nánar, heldur en ég hafði gert mig grein fyrir.
1: Já, en við ætlum að snúa okkur allt öðru, við ætlum að fara í ljóðlist.
0: Já, það er hún Karolína Rós, Ólafsdóttir, skáld og blaðamaður sem að hitti mig í Borgartúninu í dag og hún er með áhugaverða vinnustofu í bókasafninu í Grófinni allar miðvikudaga núna í einhvern tíma og hún kallar þetta bútasumsljóð, hún ætlar að segja okkur aðeins betur frá þessu en svo er líka margt spennandi gangi hjá henni sjálfri, hún er sem sagt að senda frá sér ljóðabók sem kemur út á föstudaginn, þannig að við skulum heyra hvað Karolína hefur að segja.

0: Við erum sestar hérna í Borgartúninu, ég og Karolína Rós Ólafsdóttir, skáld og blaðamaður núna. Við erum komnar með eitthvað sem heitir Biskof Svissmokka. Þetta alveg unaðslegt, var ég að segja.
1: Já, þetta alveg magnað gott að hafa mjöli kex ofan á.
0: Algjört grundvallaratriði þegar maður ætlar að gera vel við þessi haustlæðinni. En Karolína, ástæðan fyrir að ég mælti mér mót hérna við þig vegna þess að ég sá þú ert að gera mjög áhugaverða rítsmiðju. Þú ert með þetta svona reglulega, það ekki, á Borgarbókasafninu í Grófinni.
1: Jú, ég búin að vera sérst í alla miðvikudag í september með rítsmiðju sem er sko í rauninni stærra verkefni. Það eru þá rítsmiðjur í allt haust. Þannig að ég byrjaði núna í september, svo tekur Má og Alheimsdóttir við í október og svo hún Marion með smiðurnar í nóvember. Ég reyndar tek síðan eina líka í október þegar Má þarf að skreppa frá en þetta eru smiðir sem heita Samljóða og eru á vegum Borgarbókasafnsins.
0: Einmitt og þið eruð að reyna að fá fólk svona til að pæla þessi tungumálinu og skrifa saman og ekki síst kannski fólk sem er með íslensku sem annað mál. Og það til dæmis Má og Marjón kannski líka sem að hafa íslensku sem annað mál.
1: Já, það rétt og ég svo einu sem íslensku sem móðumál en ég skrifa á fleiri tungumálum einu og hef líka sko lært að skrifa á öðru tungumáli.
0: Já, þú lærðir eitthvað þar úti eða ekki?
1: Jú, ég lærði þess að ritlist úti í Bretlandi og auðvitað kann maður ensku en það er síðan annað að byrja að skrifa ljóð á ensku. Þannig að ég kannski svona að deila minni upplifuna því líka en líka bara að skapa rými fyrir fólk til að koma að skrifa og læra að nýta tungumálið á skapandi hátt.
0: Já, þetta er nefnilega ekki hefðbundin ljóðasmiðja. Þetta er ekki bara að setjast niður með blað og penna. Hvernig fer þetta fram hjá þér?
1: Sko, ég ákvað að hafa mína smiðju, ég kalla hana bútasaumsljóð og ég ákvað að raunin að nálgast ljóðin í gegnum þá sérstaklega orð. Þá stök orð eða uppahaldsorð eða orð sem að fólk þolir ekki og byrja einhvern veginn á þessum svona smá einingum og raða þeim síðan saman þannig að við setjum það ekki bara niður og segjum nú ætlum við að skrifa ljóðum náttúruna eða eitthvað ég yfirleitt byrja í rauninni kannski á orði ég byrja einhvern veginn á einhverju smærra sem við síðan stækkum og fólk sem er búið að vera að mæta er svo spennt fyrir að nota íslenskuna það er búið svo gaman og, en það er af líka rosaða mismunandi sko, hversu langt fólk er komið þannig að sumir eru með mikinn bara svona grunn orðaforða og meðan aðrir eru svona farnir að já, bæði bara læra kannski sértækari hugtök í starfi eða farnir að pikka upp á svona frösum og öðru það var einmitt einhvern í síðustu viku sem var þvílt spennt og hún er búin að læra að segja doka við
0: Nei. Þannig svona, kannski eitthvað svona orðið að frasa sem fólk kannski fara á heilan, jafnvel ef þeim finnst það óþolandi á eitthvað nátt og hvaðan annars eru þið að fá orðin ef ég mæti og mér vantar orð, hvað gerir ég?
1: Já, ég með sko í, sem sagt, á hverju miðvikudegi þá erum við með aðeins svona öðruvísi nálgun síðasta miðvikudag þá til dæmis vorum við með svona slembilukku ljóð að við þurftum bara allir fengu orðabók þurfti að opna hana og finna eitt orð á síðunni sem að þeir þekktu ekki og þá var það í rauninni eins og nýtt stefnumót við orð þannig að allir þurfti að vilja nýtt orð og skrifum upp orðið og sem sagt útskýringuna á orðinu og unnum síðan ljóð út frá því og það voru ýmis orðarna sem ég hefði sjálf heldur ekki heyrt en það er ótrúlega mikið líka orðum kannski sem hún úrælt en líka bara mjög svona sértækum sem hafa ratað inn í orðabókina á einum öðrum tímapunkti það var til dæmis mjög flott orð gleraugnasláttur
0: Hvað er það?
1: Það er þegar þú slærð grasið og skilur eftir bletti þá er það kallað gleraugnasláttur
0: Veistu af hverju það myndi vera gert?
1: Nei, við ætlum að kíkja það nefnilega núna á morgun
0: Kannski einhverju álaga blettir?
1: Við vorum að hugsa álaga blettir, það var eitt sem að stakka upp á kannski varða vegna þess að væri sem að væri ekki með gleraugun á sér eða vantaði gleraugu
0: Já, þetta væri óvart þá.
1: Já, aðrir sem að giskuð á að kannski væri þetta vegna þess að þá yrðu til í rauninni svona hringir sem yrðu lítið út eins og gleru á grasinu. Við kannski förum í orðsifi að þannig að meira á morgun.
0: Þannig að þetta er sama fólk sem er að mæta dóldi aftur og aftur eða hvað?
1: Já, þetta er allavega alltaf einhver nýjir en það er líka bara frá því að við byrjuðum svona ákveðin kjarnahópur sem er mjög spenntur fyrir því að prófa sig áfram og það er líka gaman að skapa rými þar sem fólk sko er ekkit hafa ágjur af því að mistakast það er allir einhvern veginn tilbúnir til þess að koma og deila og það hafa verið orðið svona skemmtileg miskilningar líka, það sem fólk er að læra ruglast á vinkona og vinnukona til dæmis, það mjög fyndið og þetta búið að vera bara ótrúlega gaman og bæði Íslendingar líka sem eru að mæta og fólk, erlend fólk og það getur verið gaman sko að hérna sjá og líka þá fólk var hugmyndir
0: Já, ég sé líka að þið eruð eitthvað að nota myndmál eða hvað?
1: Já, sko við, ég veit ekki nákvæmlega hvað Má og Marjón ætla að gera en ég var til dæmis hvort það hef verið í þar síðustu viku þá var ég líka sem sagt að þá völdu allir sér orð og þurftu síðan nota samheitt orðabókina til að búa til í rauninni sterkara myndmál úr því eða skapa nýtt myndmál og svo erum við líka að reyna að því að hún Martína sem er sjónverkefni á Borgarbókasafninu talaði svo skemmtilega það hvernig þessi samtalsverkefni eru búin að vera á safninu. Þau eru ekki alltaf búin að vera tengd ljóðum, líka bara samtöl og þá fólk svo spennt fyrir því líka oft að taka sko hlutur eigin máli og koma með inn í íslenskuna. Þannig að ég var að skoða með einum hóp til dæmis hvað orðatiltæki eru á þeirra eigin málum og hvernig var hægt að þýða yfir íslensku og þannig skapa nýtt myndmál.
0: Það eru náttúrulega alltaf einhver svona áhugaverð orð sem eru kannski sértæk bara í einhverju tungumáli, bara eins og við tölum oft á íslensku að nenna eða jafnvel álegg sem kannski til í norðlanda tungumálum en ekki á ennsku, þannig að það eru það kennur örgulega ýmis að grasa hjá fólki eða kemur frá alls konar mismunandi löndum þessi einstöku orð.
1: Já, og orðatiltæki og þau eru búin að reynast mjög skemmtilega líka af því að eitthvað sem maður myndi kannski segja að maður eins og ensku þá Irish goodbye að fara án þess að segja bless og á hollensku það að hérna, taka rottutaksan burt og þá einhvern veginn verða allt í henni til nýjar myndir þegar maður kemur með þessa frasa sem maður kannski gleymir að hugsa um inn í málið og samaskapi þegar maður kannski að tala um íslenska frasa þá fólk mjög hissa á því að þetta sé svo hverstagslegt að þeim finnst kannski hljóma farónlega.
0: Já, bara hvað meinar þú allir að setja höfuð ofan í vatn til þess að hugsa eða eitthvað svolítið?
1: Já, eða bara hvað var það daginn? Það var nú eitthvað skemmtilegt.
0: Ég sagði einu sinni við ameríska vinkunu sko að hérna einhver væri ekki með tærnar það sem annað væri með hælana á ensku og hún bara horfði á mig eins og ég væri eitthvað vitlaus sko.
1: Akkurat eða rjóminn af einhverju?
0: Einmitt.
1: Rjóminn af tónlistamönnum eitthvað fólk bara af hverju er að tala rjóma og maður já, einmitt, af hverju tölum við rjóma?
0: En þetta fer sem sagt fram á, næst er þetta bara á morgun, miðvikudag, klukkan 16.30 til 18. Og já. Það eru bara allir velkomnir, ekki satt?
1: Jú, og það geta bara allir mætt og jafnvel ef að maður vill bara kíkja við og fara síðan, þetta er bara opið og þetta er frítt og þetta er upp á fimmtu hæð og það er kaffi og það verður kex.
0: Kex? En þetta hljómar akkurat svona eins og ef mann kannski langar til að yrkja, prófa það, fá eitthvað svona tól upp í hendurnar til þess að taka skari?
1: Algjörlega og ég búin að vera að vinna líka með það að reyna að koma til móts við fólks hvað ég langar aðeins að gera. Að því mér langar ekki að það komi og setjist einhvern veginn á skólabekk, mér langar að það sé að ná að tengjast málinu og finna einhvern veginn þörf til að skrifa eitthvað skapandi. Og það eru sumir sem eru bara búin að vera að sækja sér bók á bókasafninu sem hafa sest niður hjá okkur og skrifa eitt ljóð og farið svo. Þannig að það er líka alveg guðvelkomið.
0: Já, bara gestir og gangandi.
1: Já, og bara krakkar og unglingar, það komu nokkrir menntskælingar daginn og skrifuðu þvílíkt flott ljóð djammiskubitið og annað sem var einmitt nýtt orð fyrir hérna fyrir margar sem voru í smiðinni.
0: Já, það æðislegt. En mér langar líka eins að tala svona það sem í gangi hjá þér, af því það nú spennandi tíma framundan. Þú ert að gefa út ljóðabók hjá Benedikt, ekki satt?
1: Jú, ég að gefa út ljóðabók sem kemur út á föstudaginn, þannig það útgáfuhóf klukkan 5, föstudaginn.
0: Og manstu hvað það er?
1: Já, það í Eymundsson og Skólavörðstíg og bókin heitir Lífskán og ljóðsaga.
0: Einmitt, ég las að þetta væri ljóðsaga líkamann, tungumálið og manneskjuna andspænis heilbrigðiskerfinu. Er þetta byggt á einhverju persónulegu?
1: Ekki sko beint, þetta kannski byggt á atburðum sem hafa verið að gerast í kringum mig og án þess að fara eitthvað nánar út í það á kannski svona sögum sem standa mér nærri og fólki sem stendur mér nærri en svo er þetta líka að því að ljóð geta tekið svo margt einhvern veginn inn. Þau geta að vera að fjalla heilbrigðiskerfi á sama tíma, þau eru að fjalla hvernig við tölum líkamann, hvernig við tölum saman. Þannig að ljóðin eru að skoða hvernig við getum náða fet okkur í gegnum bæði heilbrigðiskerfi en líka ráðandi kerfi á nýjan hátt og hvernig við getum endurskilgreint og nota kannski einmitt aftur ný orð til að finna nýjar leiðir.
0: Já, ljóðið náttúrulega gott tæki til þess að kannski sjá hlutina í aðeins öðru ljósi. En þú fjekkst nýræktastyrk fyrir þetta handriti það ekki, hvað í fyrra eða?
1: Jú, í fyrra sem sagt, sumar eða fyrra vor þá fjekk ég nýræktastyrk fyrir handritið sem var bara þvílíkt mikilvægt fyrir mig að til að ná að klára það. Og ég er búin að skrifa bókin alveg dálítið lengi. Hún svona... Þannig sé löng fyrir ljóðabók.
0: Já, ég sá hann 90 blaðsjur. Bara mjög vel gert, sko.
1: Já, já, takk. Já, sko, þetta einhvern veginn. Það svolítið fyndið að maður gleymir því stundum að ljóðsögunar eru svo miklar sögur í sjálfu sér, sko. Þó að ljóðin getur alveg lesið þau sér, þá þurfti allar þessar 90 blaðsjur.
0: Já, það bara kallar á einhvern veginn meira stundum, þessi saga.
1: Já, og svo skiptir náttúrulega líka máli kannski að hafa náttúrulega einhvern stundum mun náttúrulega með ljóð þá kannski þurfum við ákveði pláss á blaðsíðunni og það nú samt alveg mikil texti á hverju síðu en þessar persónur í bókinni höfðu bara ýmislegt sem þau þurftu að græja og gera
0: Einmitt, það var ekki ámælilegt að fá styrk fyrir útgáfunni en það Benedikt sem gefur út þú valdir þér forlag til að tala fyrst við ekki satt, var Benedikt eitthvað sem þér fannst mest spennandi eða hvernig fer þetta fram þegar maður fær svona nýrættastyrk
1: sko nýrættastyrkurinn ekki beint tengdur útgáfunni
0: akkurat, það, þú færið hann frá miðstöð íslenska bókmennta og svo ert þú bara dálítið skilin eftir með peningin
1: já, í rauninni og það til þeim skerði mér bara kleifta að vilna aðeins minna til þess að geta skrifa aðeins meira og það var mjög hjálplegt í sérstaklega fyrra til þess að geta klára handriti og senda loks á útgefanda og þegar ég síðan sendi það þá vel ég Benedikt vegna þess líka að þau eru náttúrulega að gera bara margt flott sko og ég les mikið bækur sem kom út hjá þeim en líka vegna þess að Einar Kári ritstjórn þar sem var með unu útgáfuhús hefur verið spenntur fyrir ljóðum og hefur reynst skáldum vel þannig að ég svona já, var þess svona lítið til þeirra fyrst og svo ætlaði ég að senda fleiri en svo þegar þau grípu gæsina þá var ég mjóna með það
0: Já, algjörlega, maður hefur séð að það mikið gróska hjá þeim, sérstaklega með ung skáld sem bara fagnaðarefni en bókið þín Lífskán kemur sem sagt út á föstudaginn og það verður útgáfa hóf klukkan 5 eða hvað?
1: Já, klukkan 5 og einmitt svona skólavörstíð og þá kemur líka út bók, við verðum með útgáfa hóf saman ég og Kari Ósk Grétudóttir og bókin hennar sett kemur út á sama tíma þannig við verðum þetta saman í boði
0: Þetta verður mikil veisla en nú ætlum við að drekka Swiss Mokka Biscoff drikkin okkar er það ekki?
1: Jú, áður en að keksu og rjómin blandast algjörlega saman
0: Já, við gerum það

Já, Biscoff Swiss Mokka. Ég hlakka til að smakka það einhvern tján. Talandi matarmenningu, það er komið að fjórða og síðasta pistli Björns Teitssonar það fyrirbæri. Nú hann að velta fyrir sér menningar, arleið og mat.

0: Mig langar aðeins að tala menningararf eins og hann birtist okkur í gegnum mat. Magnús Nilsson frægur kokkur frá Svíþjóð sem hefur náð miklum frama í sinni grein. Hann rak árabil veitingastaðin Fevíken lengst upp í jæmt land í miðju Svíþjóðar. Þar var hann umkringdur náttúru og sveitasælu, ræktaði þar allskins matjurtir, grænmeti og ávexti og var einnig í návígi við villt dýr og fiska, sem hann eldaði að kostgefni eftir því hvað var ferskast á hverri árstíð.
1: Produce is harvested and stored on the premises. For Chef Magnus Nilsson, the menu here is both a reflection of and a connection to the location of the restaurant.
0: Segja má að Nilsson hafi verið einn helsti forvígismaður hins nýja norræna eldhús eins og það kallað. Það mætti kannski segja að hann sé Gunnar Karl Gíslason þeirra svía til að setja þetta í íslenskt samhengi. En Nilsson ekki aðeins þekktur sem matreiðslu meistari, hann líka þekktur sem rithöfundur og pælari mat og menningararf. Hann sagði eitt sinn fyrir áratug eða svo, sem alltaf skemmtilegt að rifja upp, að þótt fólk segði yfirleitt að þjóðaréttur Svíþjóðar séu sænskar kjötbólur eða graflax og dillsósa, þá væri það ekkit endilega rétt. Því ef þú myndir vilja endurspegla Svíþjóð hvað best, eins og þjóðin samsett í dag, þá hlýtur þjóðarrétturinn að vera kebabpizza. Í kebabpizzu ertu búin að sameina öll helstu þjóðarbrot Svíþjóðar, ítölsku innflytjendurnar sem flúðu stríð og síðar eyðileggingu seinni heimstyrjaldarinnar, alla innflytjendurnar sem leituðu að betra lífi á Norðurlöndunum á 8. og 9. áratug síðustu aldar frá Tyrklandi, Grikklandi, Sómali og Afganistan og síðast en ekki síst flóttamenna frá löndum fyrrum Júgoslavíu á 10. áratugnum. Á kebabpizzu fá allir eitthvað fyrir sinn snúð eða öllu heldur sérhvert innihaldsefni endurspeglar hvert og eitt þessara þjóðarbrota. Og allir svíjar elska þetta. Pizza út ötuð í kebabkjöti, grænmeti og hvítlauk sósu. Og hver þá hinn eini og sanni þjóðaréttur svía? Í síðasta pistli var aðeins minnst á Halldór S. Gröndal veitingamann sem færði okkur Íslendingum einmitt steiktan kjúkling á 7. áratug síðustu aldar. Þótt að megi fara rök fyrir því að djúpstektur kjúklingur sé þjóðaréttur Íslendinga, að minnsta kosti þeirra sem búa í Mosfellsbæ eða Hafnarfirði í námunda við KFC, þá rétt að minnast Halldórs fyrir að hafa skapað, eða búið til, hugmyndina þorramat. Þorramatur, eins og hann birtist okkur í dag, var nefnilega ekkert ævaforn siður. Þetta svo sem saga sem flestir þekkja. En þegar Reykjavík fór að breytast úr bæ í borg miðja 20. öldina, voru starfrækt fjölmörg áttaga félög til að fólk geti hitt sveitunga sína í borginni og haldið í dýrmætt tengsl við heima hagana. Þessi áttaga félög heldur stundum mót og borðuðu þar allskyns kræsingar, helst þær sem myntu á gömlu sveitina. Halldóri datt í hug að bjóða upp á þorramat, á hefðbundnum þorramatseðli, en bæði þessi orð voru fundin upp af Halldóri sjálfum. Og þetta sló í gegn, enda frábær hugmynd. Með þessu móti var hægt að losa fullt af hangikjöti sem annars hefði skemmst, hægt var að fylla veitingastæðina sem annars hefði verið tómir í hennum hund leiðilega janúar, og fyrst og fremst sameinað fólk í gleði, mat og drykk. En gleymum ekki, þorramaturinn sköpuð hefð, hún hefur ekki bara alltaf verið þanna. Matseðillinn í raun samansafn af alls konar mat sem var talin eldaður samkvæmt fornulagi, en í sannleika sagt voru sumar afurðirnar, eða sumir réttinir, afar framandi flestum. Hákarl, til að nefna frægasta dæmið, var alls ekki borðaður allt land og alls ekki allt árið. Og aðrir réttir sem voru áður á þorra matseðlinum hafa smám saman horfið, enda breytist smekkur fólks með tímanum. Það allavega ekki algengt í dag að sjá sels hreyfa, bringukolla eða súsað kval ringi á þorra bökkum dagsins í dag. En það kannski eitthvað svona sem ég sakna í matar umfjöllun dagsins í dag. Sagan að baki réttana af hverju þetta vinsælt hér og eitthvað annað vinsælt þar. Í raun hefur aldrei verið meira framboð og aðgengi að allskins matartengdu efni sem dælt í smetti okkur á hverjum degi, að minnsta kosti okkur sem algrímið búið að lesa sem forfallna matarfíkla. En allt þetta efni dáldið mikið svona.
2: This is the tart that I had to perfect to become a chef. It was a dish that I had to make for my final exam at cooking school, pear bordeaux.
0: Eða svona.
3: So today we're going to cook a steak bordelaise. Very classical dish. This is one of those sauces that just was born to live with a steak.
0: Yeah, Swana.
4: What is the best restaurant in London?
5: Noppy. They do amazing vegetarian dishes. And I think if you can do exquisite vegetables, then that's the real hallmark.
4: Best coffee spot.
0: Yeah, the Eko Swana.
6: We're in Paris trying the most famous chocolate mousse in the world. We're at Chez Jeannot.
0: Þarna heyrðum við í matreiðslu meisturunum Matthew Ryle og Adam Bayat og áhrifavöldunum Jesse Burgess sem heldur úti vef miðlinum Top Jaw og Jack Goldberg sem heldur úti vef miðlinum Jack's Dining Room. Þessir þættir eða þessi myndskeið eru ekkert hræðileg, þau geta verið hreinlega mjög gagleg. Sérstaklega matreiðslu myndskeiðin frá Ryle og Bayat, þeir eru með þeim bestu í fæinu og alveg einstaklega þægilegt að læra af þeim. En allt þetta matar content, svo ég sletti, frekar einhæft. Og til að ávarpa þá staðirind að hér voru á ferðinni fjórir karlar, þá ég meðvitaður það og að þessi heimur, matar, influensera, svo ég sletti aftur, mjög karllægur. Og neytendahópurinn það líka. Og það sama má segja aðdáendahóp Anthony Bourdain sem átti glöggt sjá á sýningum íslenskra bíóhúsa á kvikmyndinni Tony sem varð einmitt kveikjan að þessari röð pistla. En að því sögðu ég miklu sáttari með að ungir karlmenn leiti fyrirmynda í Bourdain eða frægum matreiðslumönnum frekar en aumingjum og kvenhöturum á borfið Andrew Tate eða Donald Trump. En bökkum aðeins. Það sem ég saknaði einmitt svo mikið við alla matarumfjöllun einmitt sagan, þróunin, landafræðin, ferðalögin, alþjóðastjórnmálin, stríðin, heimsvaldastefnan og allar þessar tilviljanir sem virðast ráða því hvaða samsetningu innihaldsefna og eldunar aðferða vinsælustu réttir heims og hvers heimsluta hafa. Kebabpizza eðlileg þróun vestræns ríkis sem hefur fjölda ólíkra þjóðarbrota sem ná að sameinast einn rétt. Á Íslandi var það viðskiptamaður sem átti frábæra hugmynd til að fá Íslendinga til að skemmta sér í janúarmánuði með því að borða skemmtan mat og bjóð þar með til hefð sem þúsundir Íslendinga elska að sameinast enn þann dag í dag. Hvort sem hefðirnar myndast frá grasrótinni og upp eða frá valdhöfum og niður, þetta allt jafn áhugavert og samræðunar mat og þessum nótum svo dýrmætar. Hér til dæmis ein alveg ruglu saga, en hún uppruna þjóðaréttar tælendinga og leið eins vinsælasta réttar heims, Pad Thai. Í stuttumáli rétturinn búinn til úr fó núðlum, hvítlauk, chili, lauk, fiskisósu, tamarindsósu, baunaspýrum, vorlauk, muldum hnetum, eggjum og safa úr límúnu, auk þess sem einhverju prótini yfirleitt bætt við, hvort sem það kann að vera kjúklingur, svínakjöt, tófu eða rækjur eða bara allt saman. Pad Thai nefnilega réttur sem hafði pólitískan tilgang. Höfundur réttarins var forsætisráðherra Tælands, Luang Phibunsong Kram, sem réði ríkjum í Tælandi allt frá 1938 og til 1957. Hann var forsætisráðherra Tælands að þeir nafninu til, en í raun óætt að kalla hann innræðisherra. Hann réði því sem hann vildi ráða. Í Tælandi, rétt eins og í Svíþjóð, þjóðin samansett af mörgum þjóðarbrotum. Þar búa fjölmennir hópar fólks sem eiga ættir að rekja til Vietnam, til Indlands og til Kína, svo dæmi séu tekin. Þegar Luang varð leiðtogi landsins, var mikið pólitísk átök og ósætti milli þjóðarbrota varð oft tilefni óróa og átaka í þjóðfélaginu. Luang fékk þá hugmynd. Hann myndi búa til rétt, Pad Thai, sem ákveðin sameiningarrétt tælendinga. Rétturinn heitir bókstaflega steikt tælenskt. Og í því fulltrúar helstu þjóðarbrotana á einni vokpönnu, sem dæmi fó núlunar ættar frá Vietnam, tamarindsósan frá Indlandi og fiskisósan frá Kína. Og það ótrúlega að þetta virkaði. Þarna tókst Luang að gera það sem franski félagsmannfræðingurinn Pierre Bourdieu kallaði að endur skipuleggja fortíðina til að hún hæfi þörfum nútíðarinnar. Sameinuð þjóð og guðdómlegur réttur í leiðinni sem hefur farið sigurför heiminn. Og hugsið ykkur, þetta væri eins og Kristrún Frostadóttir myndi sameina öll helstu stjórnmálaöfl dagsins í dag í einum og sama réttnum, þar sem allir fengju eitthvað fyrir sinn snúð, neyjarar og jáarar. Og hvernig myndi sá réttur eiginlega líta út?

0: Það var Björn Teitsson sem að flutta okkur pistilum matar menningu, pad thai, kebab, pizza og þorramatur komu meðal annars við sögu í þessum fjórða pistli hans. Og við ætlum að ljúka lestinni í dag á Brian Johnstown Massacre og læginu Anonome frá árinu 2008.
1: Já, við Fríða og Kristján kveðjum að sinni. Tæknimaður var Lydia Greitarsdóttir, verði sæl.

Þá lestin komin að endastöð og við vindum okkur í mannlega þáttin sem Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson stýra.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag þriðju dagur, 29. september og október bara við sjáum hann bara handa við hotni.
1: Já, og svo jólin.
0: Og svo bara jólin.
1: Já, það bara svo á föstudaginn, sem sagt annan október, þá verður mannesdagurinn 2026 haldin í Hörpu. Það sem að 1100 ráðstefnugestir munu koma saman og í síbreytilegum heimi fyrirtækja rekstus og vinnustaða yfirleitt gegnir fólk sem starfa við mannesmál mikilvægu hlutverki. Þeirra aðkoma að mótun menningar við vinnustaðarins og því að hlúa mannöðunum eru mikilvæg. Adriana K. Pétursdóttir, formaður mannes og Unnur Ír Konráðsdóttir varaformaður mannes sem standa að mannesdeginum alltaf koma hér til okkar eftir.
0: Já, Bókabíó fór fram á kvikmyndahátíðinni Riff í gærkvöldi en þá var sýnd verðlauna kvikmyndin Pride and Prejudice, hroki og hleypidómar frá árinu 2005 byggð á sígildri sögu Jane Austen og það var boðið upp á spjall þarna með formanni Jane Austen klúbsins og helsta þýðanda og við heyrum bara það hér eftir þar að segja Þær koma til okkar hér í spjall við okkur.
1: Já, Jane Austen klubburinn sko.
0: Já.
1: Það hafði auðvitað verið gerða svo margar kvikmyndir upp úr bókum Jane Austen.
0: Já.
1: Og margar bara mjög góðar.
0: Og sumir segja hún bara hafi aldrei verið vinsælli en einmitt í dag. Það eru svona aðdáenda klubbar allan heim.
1: Já.
0: En við heyrum meir þetta hér á eftir.
1: Já, og svo það Einar Sveinbjörnsson, veðurspjallið. Viltu að tala við hann... til dæmis áhrif, gríðarleg áhrif El Niño og svo undarlega hegðun fellibyljarins Pólo og svo veðrið hér á landi næstu daga eins langt við reynum alltaf að kristu upp úr honum eitthvað fram í tíman og hann getur verið tregur í taumi.
0: Já, en, já, hann ákveðin, hann veit hvað hann að gera.
1: Já.
0: En þessi áhrif El Niño bara til dæmis hjá okkur hér, það er dálítil óvissa í þeim.
1: Já.
0: Ekki alveg hægt að svona segja til hvernig þau verða.
1: Já, en sko El Niño hefur bara áhrifum nánast bara allan heim að einhverju leiti en hann er miklu betra að segja frá sem ég sko. En í dag tilvalin dagur til að byrja að elska.
0: Já, við tökum undir með geirfuglunum.

0: Já, stundum svona finnst manni eitthvað gera lögin eða svona sko bæta þessu ekstra við. Já. Ég myndi segja að það verður strengirnir í þessu lagi.
1: Já.
0: Sem lyftaði alveg svakalega.
1: Sérstaklega svo fallegt inn í lokin hvað það endar.
0: Og í upphafi líka, þannig að það er svona þetta ekstra við þetta lag. Bara svo Harvest Moon með Neil Young.
1: Já.
0: Þar eru þessar bakrættir sem er svo hátt miksaðar í laginu og er svo flottar. Mér finnst þær vera svona skrautið í laginu.
1: Já, þetta voru geirfuglarnir.
0: Þetta voru geirfuglarnir og þetta lag byrjaði í dag að elska er eftir rockmúsirnar og þeir skrifa þetta svona.
1: Já,
0: við meiri sé að rockmúsirnar.
1: Maður kíkir alltaf aftur hvort að maður sé ekki lesa rétt. Ég held að þessi viljandi, þetta svoddan húmórist að þessar hljómsveit, þeir eru viljandi að snúa upp á beiginguna.
0: Já.
1: En við ætlum að fjalla hér næstu mínúturnar um mannauð og mannauðsdægin 2026 sem verður haldin í hörpu á föstudaginn. Hingar konar Adriana K. Pétursdóttir, formaður mannauðs og Unnur Ír Konráðsdóttir, varaformaður mannauðs. Velkomnar til okkar í mannlega mannauðsþáttin.
2: Já, þetta bara hárétti þáttinu fyrir okkur.
0: Já.
2: Ekki spurning.
1: Er það ekki?
2: Jú.
1: Sko, það er hérna, við höfum fjalla talsvert mannauðsmál í þættinum og það eru auðvitað ýmsir straumar og stefnur sem eru auðvitað kannski síbreytilegar og svo leiðis. Hvað svona aðal það heitasta í mannauðsmálum í dag?
2: Já, ég myndi segja að það náttúrulega sumt sem bara heldur áfram og verður alltaf hérna svona alltaf rætt leitu að færni og svo les en það sem ég held að sé núna svolítið mikið vera að ræða er náttúrulega þessa tækni breytingar og hvaða hæfni starfsfólki okkar þarf til þess að geta sinnt þeim störfum sem eru að fara að breytast á næstu árum Já. Og áratugum á alveg ógnar hraða. Þannig það verður alveg hérna áskorun mannauðs fólks að næsta ár að tryggja það að fólk fái þá þjálfun til þess að geta sinnt sínum störfum og jafnvel sinnt nýjum störfum. Þannig þetta verður held ég okkar svona áskorun.
0: Já.
1: Þá varst að tala eins og bara
0: gervigreindin
1: og annað sem er að koma já, inn í nánast hvað sem er.
2: Já, nákvæmlega. Við þurfum að kunna að meðhandla hana, við þurfum að kunna að nota hana með réttum hætti.
1: Já.
2: Við höfum náttúrulega oft talað að gervigreindin er kannski ekki alveg allt það áreiðanlegasta. Þannig við þurfum að kunna að nota þetta á réttan hátt og beita þennan á réttan hátt, þannig störfin vera skilvirkari og við förum kannski að vinna minna í þessum svona adminverkefnum í að pikka eitthvað inn heldur að fara að vinna eitthvað svona sem skilar meiru virði fyrir fyrirtækin.
1: En þeir er ekki rétt skilja mér að mannauðsmálin líka að snúa ansi mikið að því einmitt bara að láta eða búa til góða vinnustaða menningu og að fólki líði vel í vinnunni. Finnst fólki vera svona með þessu miklu breytingu sem erum við bara í farvatninu, er fólk hrætt framtíð sína? Og...
3: Já, ég hugsa að það sé sannarlega fólk hérna úti sem að einhver leiti hræðist þennan hraða sem að tækniþróunin er á og við höfum sannarlega heyrt það að fólk er áhyggjufullt varðandi bara starfsöryggisitt innan fyrirtækja og það er eitt af hlutverkum mannusfólksins innan fyrirtækjana er að tryggja það í fyrsta lagi að fólk átti sig á bara hver stað af þess er hvernig við sem mannusfólk ættum að stefja þetta fólk í að bæta við sig þeirri færni þeirri þekkingu sem það þarf til þess að þróast með tækninni og með störfunum störf munu breytast við vitum það bara, við erum í ákveðinni iðbeltingu eins og stendur störf eins og þau voru fyrir 10 árum síðan verða ekki eins og þau voru þá mikið af bara já, hlutverkum munu taka miklum breytingum og það eðlilegt og manneskun í rauninni eðlislegt að finna til hræðstu þegar miklar breytingar standa yfir þannig að
0: já, já þetta, og þetta gerist svo svakalega rætt.
2: Já,
3: það er rétt.
2: Ég held að það sé einmitt mest áskoruna því að tækni breytingar hafa alltaf verið til staðar. Mm-hmm. Við áttum nákvæmlega sama samtal þegar tölvurnar komu, þegar bókhaldskerfi fór að vera rafrænt og kolli. Mm-hmm. En sko hraðin er það sem er ólíkt hinum iðnbyltingum og óvissanum framtíðina líka vegna þess að sjálf fyrirtæki sem eru að sérhæfa sig í þróun gervigreindar, þau sjálf vita ekki hvert þetta fer. Mm-hmm. Þannig að þá eru svolítið áhugavert að spyrja sig, ok, hvað á ég að kenna þér þegar ég veit ekki hvað verður eftir 2, 3 eða 4 ár?
1: En þetta er sko að því að það ekki langt síðan við vorum bara rifjað upp hérna í morgun þegar það var ekki talað mannauð eða mannauðstjóra eða mannauðsdeildir heldur það voru starfsmannastjórar eða eitthvað slíkt ef það var einu sinni og ég meina það var talsverð breyting bara hreinlega við breytingu á þessu hugtaki mannauður, það felst svo margt í því, þetta er líklega mikilvægast það hjá hverju einu fyrirtæki
3: Já, ég myndi segja með þetta fæið mannauðstjórnun er eitt af þessum fögum sem hefur þróast mjög hratt og það alveg rétt hjá ykkur að nafnið starfsmannastjóri og svo nafnið mannustjóri þetta eitt og sér er ágætis dæmi það en á markanum í dag er líka bara fólk sem að starfar í mannusmálum sem að komin á vinnumarkaðin þegar að þetta var bara ekki, námið var ekki boðið, þú gast ekki mentað í þessu, þú gast ekki frættið þetta, þú salti bara lærðir í vinnunni að sinna þessu hlutverki og þetta fólk hefur þróast með fæinu mikið til og þar einmitt kemur, þú veist, mannauður svo sterkt inn að styðja við, þú veist, fagstéttina í þeirri hröðu þróun sem líka eiga sér stað innan fagsins og mannins dagurinn sjálfur er náttúrulega bara svo lítil svona þú veist, ársátíð okkar fólks þar sem við komum saman þú veist, fjöldi einstaklinga, þetta náttúrulega bara alveg magna fyrirbæri við náum að nánast fylla eldborg og vel rúmlega það af fólki sem hefur áhuga á þessu málaflokki, ekki bara mannisfólk heldur stjórnendur, frangatastjórar, forstjórar fyrirtæki er að sækja þessa ráðstefnu til þess að fræða sig og halda áfram að bara já, halda þú veist, þekkingar vegferð sinni áfram í þessari umbreyting sem að reyja sér stað.
1: Ég sé hérna á myndböndum á mannauðsfólk.is frá greinilega mannauðsdeginum í fyrir að eitthvað slið, þetta er bara nánast fullur, eða bara alveg fullur salur í Eldborg og þetta er eins og þetta sé bara rocktónlikum hafi verið að fagna og standa upp og klappa og annars slíkt. Þannig að það er mikið stuð þennan dag.
2: Það er sko mikið stuð. Þetta er náttúrulega 1100 extrovertar koma sér saman þetta er alveg hérna þetta er þvílík hátíð fyrir okkur og margar náttúrulega við verðum að hafa í huga að margar mannauðsdeildir eru svolítið einsmanns herra þannig að þú ert svolítið kannski mikið að vinna einn og starfi er þess eðlis líka að þú getur ekki endilega ráðfært við aðra innan fyrirtækja Og þetta er okkar leið til þess að koma og hitta aðra spjalla, speikla sig við annað fólk sem ef til vill er í sambærilegu stöðu og er að glíma við sambærileg mál af því að mannauðsmál er keimlík milli fyrirtækja
1: Já.
2: Og hérna við þurfum ekki alltaf að finna upp hjóli við þurfum bara að miðla þessari þekkingu okkar á milli
3: já.
2: Þannig að þetta er já það var rosaleg stuð í fyrra
1: ég bara, það sést bara þannig að langa

0: mér er sérfræðingar einmitt í leiðtoga þjálfun og, og svo framvegis og etna, við bara erum virkilega spennt að sjá öll þessi reynd á sviði en ég, mér langar samt að taka tækifærið og etna, lifta því upp að við erum sannlega líka með alveg frábæra íslenska fyrirlesara yeah. og okkar fólk er ekkit síðra heldur en þessir erlendi sem við erum að taka inn þannig að ég vil bara koma því á framfæri
1: Já.
2: Svo til hvers er ætlast af mannuð stjóra?
1: Já sko, númer eitt, já, ég held að sé svona stundum algengur miskilingur að ef það einhver vandamál með all starfsfólk, þá mannustjóri að koma og leysa vandamálið en á sama skapi þá, eins og þú nefnir í upphafi, að mannauður er helsta auðlind flestra fyrirtækja og við verðum að taka utan að virðingu og bara mikilli fagmennsku og þar kemur stjórnendur og mannausfólk sem bara ein heil
2: Já.
1: Og eigur það virði innan fyrirtækja við vitum alveg hvað þetta skiptir miklu máli þegar okkur liður vel í vinnunni þegar við finnumst við tilheyra þegar við finnum að okkar hæfni er að skila einhverju og við skiptum máli og þetta gerist ekki af sjálfum sér Þannig að þetta bara langklaup og samstarf margra aðila og verði hérna mannus teima innan fyrirtækja bara gríðalega mikið. Smávægilega mistök í þessum efnum getur verið fyrirtækjum bæði kostnar samt svona peningalega en líka sem orðspors áhætta. Og hvernig ætlum við að tækla og leiðrétta skemmt orðspor?
2: Já,
1: það er alveg, getur verið erfitt og það getur tekið mjög langa tíma og sum fyrirtæki ná sér ekkit upp úr því. Þannig að þetta alveg gríðalega mikilvægt mál en við ein og sér leysum ekki neitt eða búum ekki til menningu. Þetta samstarf allra en við þurfum svona kannski aðeins að tekna upp línur hvar viljum við vera.
3: Já. En þú sagðir áðan að þetta myndi koma saman rúmlega 1000 extrovertar.
1: Já.
3: Það svolítið þannig fólk sem fer í mannesmálin sem svona svolítið, ég veit ekki, á maður segja stöðboltar eða...
0: Ég held að sé alls konar fólk.
1: Alls konar fólk,
0: Ég held að flest hver eru við alveg ágætla að okkur í samskiptum.
1: Já.
0: Það kannski það. En já, við erum heldig líka bara samsafna fólki sem hefur áhuga á öðru fólki. Áhuga á því af hverju fólk hegða sér ákveðin hátt. Hvað einhvern veginn hvetur fólk áfram. Við erum áhuga sem þetta. Þannig að extrovertar alveg örugglega.
1: Já, já. Og þegar við erum áhugasum þá þurfum við að spyrja spurninga. Já, hvernig hefur það og hvernig verður og þá verður þetta svona,
0: já.
1: Mikið gangi.
3: Já. Það verður augljóslega mikið stuð í Hörpu á föstudaginn mannusdagurinn 2026. Adriana K. Pétursdóttir, formaður mannus og Unnur Ír Konráðsdóttir varaformaður. Takk kærlega fyrir að koma í mannauðs mannlega þáttinn í dag.
0: Takk kærlega fyrir okkur.

0: Þetta lag glænýtt með Hildi Jónsdóttur, þar sem hún syngur það og semur það og það heitir Litlu hlutirnir.
1: Já, og þá komið að veðurspjallinu með Einari Sveinbjörnssyni og hann á línunni á akstri frá Ísafirði. Akstur á undarlegum vegi kannski?
2: Nei, ný akstur bara í djúpinu hérna í norðaustan áttinni og maður sér hérna hvíta koll á Snæfjallaströndinni. Þetta ekki verri en hvað annað sko.
1: Nei. En það ekki flogið í bili?
2: Ekki flogið í bili, það með Ísafjarðarflugvöll að við þekkjum það sem höfum verið að bæði Ísfirðingar eða Vestfirðingar og við sem höfum verið að gera spár fyrir Ísafjarðarflugvöll að það eru ýmsar vindáttir sem eru slæmar á Ísafjarðarflugvelli og fáar sem eru góðar. Það er þannig ástand núna, það er vond vindátt sem er þvert á braut og þá ekki flogið.
0: Já, það þessi uppbeiga þannig í lokin á fluginu sem svakaleg.
2: Já, sem að hérna, þetta venjulega aðflug í norðustan átt upp í vindinn, sko.
1: Já.
2: En svo stundum bjart yfir og þá var þetta flugur engin dalning, ég líka lent í því, það mjög tilkofa mikið.
1: Já. Við ætlum að tala hans El Niño og svona þessi helstu áhrif.
2: Já, við stoppuðum að sko fyrir halvum mánuð síðan, þá töluðum að það væri kannski rétt að minnast að þess á El Niño, þetta búið að vera mikið í fréttum og svona aðeins fara aðeins í ræturnar og El Niño þetta fyrirbæri að El Niño og La Niña fyrirbæri sem í Kyrrahafinu nokkurn veginn eftir miðbaug og við getum sagt sem svo eða líkt þessu við að þetta sé risa stort vegasalt, ég hef stundum gert það sem fer upp og niður á nokkur ára fresti og nú það á leiðinni niður í áttina Suður Ameríku og þá streymir hlýr sjór frá Indónesíu og Ástralíu og yfir í áttina til Suður-Ameríku og hann gerir það í undirdjúpunum og svo rísan á síðustu leiðina og byrtist núna nokkuð á óvörum. En þetta allt saman á miðbögsvæðunum og andstaðan sem La Niña og þá snýr vegasaltið við og þá rennur hlýr sjórinn í áttina til vesturs í áttina Ástralíu og Indónesíu. Þannig að núna erum við að tala, nú erum við að tala mjög öflugan El Niño og þegar við erum að tala öflugan þá verið að horfa til hitafrávíkana. Hitafrávíkin er ætla að þau verði mjög mikil í þessum kassa á yfirborði jarðar sem að markasta 5 norður og 5 suður á ákveðnum lengdum og menn hafa eiginlega ekki séð svona öflugt frávík fyrr og þarf að leita það alveg langt aftur.
0: Þú deildir í gær á Facebook, deildir korti bara af heiminum og þau áhrif sem að El Niño hefur og þetta bara, það eru fá svæði í heiminum sem að sleppa alveg við áhrifin.
2: Já, þannig að horfa á hengum á svæðin sem eru við Kyrrahafi. Kyrrahafi eru þetta stort og ég tók mig það best að lifa að taka þetta kort frá vísindamanni sem heitir Seg Hásfaðir og ég leti gervigreindina þýða textan og yfir fór textan svona mestuleiti. Og þetta dálítið athyglisvert vegna þess að þarna þarna sjáum við það að á þessu korti að þau taka til áhrif þegar að ræða svona öflugan og mikinn El Niño eins og núna. Þegar hann minni að þá eru áhrifin ekki eins einhlít og við tökum til dæmis eftir því í Suður Ameríku að þar eru sömsvæði sem verða miklu blautari og með flóðum eins og strendurnar í Ekvador og Perú. En hinum með Andesfjöllina þá verður mikill þurrkur, þar að segja í Amazon skógum Brasilíu. Og sama núna á Indlandi og við hafa bara í fréttum í morgun að það hefur verið mikla rigningar í Uttar Pradesh á Indlandsskaganum, bara núna í vikunni. En núna síðar hluta sömars að þá hafa verið þurrkar hins vegar á vestur Indlandi, til dæmis í Sri Lanka og svæðinu í kringum Mumbai, svo til vandraða hefur horft. Og þetta eitt af því sem að verður því að hringrásirnar þær raskast þegar að þessi mikli hiti kemur hann upp á Kyrrahafinu og hefur ekki bara áhrif á miðbögsvæðunum heldur eða við Kyrrahafið heldur þegar þetta svona stórt og mikið þá verða áhrifir mest alla jörð sko. Mest allan nöttin og þar með líka hjá okkurinn það er bara vest að við vitum ekki alveg og þurfum aðeins að hingra í sko hverðu verða það er meiri óvissa og aukna líkur á því að við upplifum eitthvað veður sem við teljum vera eitthvað afbrigðilegt eða skrítið og þá núna í vetur og svo í framhaldin af því
0: Þetta er svolítið magnað að sjá hvað að því að sko eins og segir, ég meina hann er og starfar helst eða ekki í Kyrrahafinu en hvað þetta hefur mikil áhrif, hann El Niño virðir engin landamæri.
2: Nei, það má heila segja það og þetta er þessi beinu áhrif þau ná til svo stór sluta af yfirborði jarðar, ná til 15% yfirborði jarðar beinu áhrifin
0: Já.
2: Og fjár áhrifin eru miklu, miklu víðar sko. Og sko Sameinuðu þjóðirnar hafa verið að gefa út viðvörun vegna þessa og það tengist auðvitað því að þegar að verður svona röskun að þá trublast aðfangakeðjur, þá trublast matvælaframleiðsla og það getur orðið hungursneyð eða flóð á einhverjum svæðum og matvæli geta hækka í verðið, þá eru ekki bara að tala svona matvæli, svona hliðarmatvæli eins og kaffi og kakó eða eitthvað slíkt, heldur þá eru að tala bara grunn matvælinn þar að segja hveiti, bönir og olíur sko
0: Já.
2: Að fólk nota til að næra sig
0: En hægt að sjá eitthvað þá að því að þú segir að viðvaranir og svona og það að hann hefur þessi stóru miklu áhrif og, svo, og hún á móti El Niño eða ekki La Niña, já er að sjá að þetta hvað með svona cirka 15 ára millibili sem að kemur svona sterkt inn
2: Nei, það ekkert að segja það, El Niño kemur kannski ekki alveg háttbundið en á tveggja til fjórara fresti, en
0: Já.
2: Oftast nær er þetta svona tiltölulega veikt og fljótt að fjara út.
0: Já.
2: En þessi stóru, sko, síðast þegar var öflugur, það var 2015, þannig það 11 ár síðan, og svo er einn stór sem var 97 og svo 82, og þannig að þetta passar, þetta kannski svona 10 ára sveifla í þessu. En nú erum við líka jafnvel að spegla þetta og horfa einhvern svakalan El Niño sem var tiltölulega seint á 19. öldinni 1877 með hérna skelfilegum afleiðingum en kerfið okkar betra í dag en það var þá á nýlöndu tímanum hvernig við dreifum matvælum og komum hlutunum
0: Já.
2: Það sem versta er sko það er óvissan sko og þú veist ekkit almennlega hvernig þetta muni hafa áhrif sko það eru svona líkindi til einhverra hluta en svo er bara öll þessi kerfi okkar í dag, þau eru svo samtvinnuð og það þarf ekki annað en að veika sér lekkur og slitni, þá fer allt í vitleysu sko.
1: Já, en þú talar að já, það sé mikil óvissa til dæmis fyrir okkur hér og kannski svona einhver afbrigðileg veður. Á morgun er spáð bara töluverðum hita á landinu. Er þetta eitthvað afbrigðilegt eða?
2: Nei, ég mundi kannski ekki alveg segja það. Við höfum verið að sjá hins vegar núna bara í síðustu viku hérna fellibýli kýra það var fellibýlin Polo sem var mjög öflugur 15. fellibýlur sem hafði úr mjög miklum hita að móða, getum við sagt og hann var óvinnlegur, hann var margar hluta sækir og svo var það óveður núna norðaustuströnd Bandaríkjana sem var aðeins í fréttunum, hann var rafmagnsleysi og mikla rigningar og ef að svona veður að þessari gerð gerir að vetrinu þá verður snjóbýlur og mikil röskun sko þetta er ekki, við getum ekki sagt að þetta sé endilega óvinnulegt en maður samt sem maður lyftir brúnum þegar maður sér svona hluti en læðagangun sem hjá okkur núna, þetta eru bara svona sem við myndum segja bara venjulegar haustlæðir og það mjög erfitt að tengja það sé einhver fjár áhrif frá einhver sem langt í burtu, eitthvað sem við eigum að venjast en það talað að sko áhrifin hér hjá okkur þau byrtist kannski síðar í vetur kannski nóvember, desember og svo út veturinn Hort á þannig en hún er nú hérna athyglis er þessar læðir sem er að koma til okkar núna, þær bera raka langt sunnan úr höfum og sérstaklega læðin á 50 dag sem kemur sunnan frá Asoreyjum þar við tölum nú venjulega mikið háþrýstisvæði þannig að eitthvað er þetta nú hefur hafa hringar á svona raskast í okkur hverju sem er meldur og fínu bara spáð á 50 dag að þessi læða hún stefni beint á okkur og verði ég geti farið með dýft alveg niður undir 950-55 sem er djúpa lægður svona snemma haustsins sko.
1: Já.
0: Og þannig að þessi hiti sem fylgir en það líka mikil rok og mikil bleita eða hvað?
2: Sko það er þegar að lægður komur suðri þá sleppum við stundum aldrei við vestar roki, við sleppum ekki alveg en það stendur kannski stutt yfir og það er við sjáum bara til hvernig hver stefnan verður en það fylgir mikil bleita, það held ég held að það sé alveg ljóst og sérstaklega verða mikla rigningar á suður og suðausturlandi og þar köllum við nú ekki allt okkar í þeim efnum á þar því að þar getur reynt mjög mikið og hérna við erum að sjá, ég ætla ekki að segja mjög mikla úrkomu, við erum að sjá allavega mikla úrkomu á bæði á já, frá því í dag og á miðvikudag, á morgun miðvikudag og á fimmtudag.
0: Já, en sérðu eitthvað lengra fram í tíman? Er eitthvað, hvernig haustið þróast?
2: Já, nei, í raun og veru held ég að veitum aðeins að bíða með að látum þennan lægða atgang bara klárast núna og sjáum í hvað að far veðri fer, það var nú verið að spáði að þeir eru nú einhverja norðanáttir hjá okkur eitthvað áfram en svo kom þetta sem var núna og hérna það er dálítið mikil óviss og það er ekki sínt að það sé að fara svona veðri sé að fara í einhverja kunnulega stöðu vendilega sem að við getum stólað á.
0: Er eitthvað hægt að stóla á eitthvað í veðri svona á haustin eða bara á þessu landi yfir höfum?
2: Nei, kannski ekki, en að stundum sko þegar maður er að tala við fólk sem er að vinur í framkvæmdum, að það tala gerðan um góðakablan sem kom alltaf á haustin í september og óttúber.
0: Já.
2: Það er þess að kablan með stillunum og sólinni sem að þá er þetta framkvæma mikið en ef ekki að segja það við sem bara bíða eftir honum að hann sýni sig, þessi góði kafli.
1: Já. Heyrðu, en við segjum bara góða ferð til Reykjavíkur Einar Sveinbjörnsson og hérna bara takk fyrir veðurspjallið í dag.
2: Takk sömuleiðis.

0: Já, þetta lag heitir Theme from a Summer Place, Percy Faith Orchestra og lagið er eftir Max Steiner og þetta lag fór bara á toppinn í Bandaríkjunum.
1: Já.
0: Já, og það ekkit, að ég var að skoða þetta eitthvað, ég heyrði þetta lag, þetta alltaf svo frábært lag, sko. Svo voru að skoða, það eru ekki drosalega mörg lög það sem ekki sungið sem hafa farið á toppinn í Bandaríkjunum, þó einhver
1: og þar á meðal þetta. Þetta yndislegt lag.
0: Já.
1: Og bara passa svo vel við það sem við ætlum að ræðum á næstu mínútum.
0: Já.
1: En Jane Austen, hún hefði orðið hvað, 250 ára á síðasta ári ef hún hefði lifað það, segir maður ekki þannig?
0: Jú, það hefði líka kannski komist þá bara í heimsmyndabók í leiðinni.
1: Akkurat. Já. En sko það ár, það að segja 2025, þá var stofnaður aðdáendaklúbur Jane Austen á Íslandi. Það var nú bara nákvæmlega 23. janúar og þær eru sestar hérna hjá okkur og hún... Kristín Linda Jónsdóttir, hún er formaður þessa klúbs og svo Silja Aðarsteinsdóttir rithöfundur og hún er helsti þýðandi verka Jane Austen á Íslandi. Velkomnar báðar fyrir.
2: Takk fyrir.
1: Mér langar aðeins að heyra af stofnun klúbsins að því mér skilst að það hafi verið vel mætt.
2: Já, það var ákveðin upp að koma, sko. Það var sem sagt þannig að ég, Kristín Linda, ég... þetta byrjaði ævintýri byrjaði með því að ég fór að fara á samt Ingu Geirsdóttir hjá skotgöngu að bjóða upp á ferðir í fótspor Jane Austen England og það var svona rosalega vinsælt og ég áttaði mig á því að það var aðdáendaklúbbar Jane Austen allan heiminn enginn á Íslandi
1: Já.
2: Og það getum við náttúrulega ekki látið viðgangast sko.
0: Það vilt að bæta úr því
2: Já, einmitt Þannig að ég hafði samband við bókasafn Kópavogs og við höfðum stopfund klúbsins 23. janúar 25 og byggjögust við að kemur svona 30-40 manns þetta var svona 15. kvöld í janúar og slitta úti og myrkur og þið viti hvernig þetta á þessum árstíma
1: Já, maður langar ekki mikið út
2: Nei, bara kúra heim í sófanum Herðu, og svo var teljar á hurðinni og konur byrjuðu að streyminn og nokkri kallmenn og talan sýndi 198 manns í lok kvölds
1: Vá, og komst bara fólki fyrir það?
2: Já, það svona hjekk á bókahillunum.
1: Varst þú mætt, Silja? Já, að sjálfsögðu.
2: Og Silja er náttúrulega heiðurs félagi klúbsins.
1: Já.
2: Það fannst okkur algjörlega sjálfsagt.
1: Já, og hér stendur hún sitt helst í þýðandi. Hvað þýðir það? Hvað það marga bækur?
3: Já, sko, ég þýtti sem það trókuleipið um að fyrst og svo gekk ekki að fá að þýða fleiri. Ég var mjög hissi yfir því og hef kvartað undan því á mörgum vettvanginum hún seldist ekkert brjálæðislega þegar hún kom út 87 eða 88 þá var náttúrulega aldan ekki komin af stað það var svona ákveðin lægð í aðdáun á Jane Austen en svo réði ég mig inn á forlag og lét hana Sölku Guðmundsdóttur tíða Emmu Og síðan þegar ég fór sjálf á eftirlaun, þá þýtti ég Sense and Sensibility sem ég kalla aðgát og örlindi. Og núna ég búin að þýða Persuasion sem var síðasta bók Jane, en hún kemur ekki út fyrir ná næsta ári. Ég ætla að nota veturinn til að degi, þannig að dúlla við hana.
1: Já, svona fínis er það, eins og maður segir. Já, já. Og í gær þá var svona sérstakt bíó, hvað er það?
0: Bókabíó.
1: Já, á Riff, kvikmyndahátíðinni.
2: Já, okkur þótti náttúrulega ótrúlega skemmtilegt aðdáendum Jane að þau hjá Riff skildu velja kvikmynd byggða á bók Jane Austen. Þannig að það var dásanlegt og það var bara eins og þegar aðdáendaklúburinn var stofnaður, það var bara fullur salur og þurfti að bæta við stólum og ótrúlega góð stemming og það var Hroki og Hleypdómar sem var verið að sýna.
3: Bíómyndin frá 2005,
1: já,
3: það er náttúrulega nokkrar... gerðir til af kvikmyndum eftir þessari bók
1: jú.
3: Og sjömla hérna, seríur náttúrulega
0: Ég er að fara niður listan hérna það hafa verið gerðar svo margar kvikmyndir upp úr bókunum hennar því þetta er ekki það margar bækur
3: Nei, sex skaldsúr
0: og sjómvastættir og ég bara þetta eru margir týr af sjómvast
3: og enn verið að
0: Já, nákvæmlega
2: Alveg ótrúlegt, til dæmis byrjaði að sýna í mars á þessu ári nýja þáttaröð hjá BBC sé sem heitir The Other Bennett Sister og svona afsprengi af
3: spuni leiðinlegu systurina
2: í rókuleipidómi henni er gefið allt í einu vægi og síðan var núna bara 25. september frumsýnd ný kvikmynd í Bretlandi aðgott á Örlindi og verður frumsýnd í Bandaríkjunum 16. oktober og nú skora ég á bíóhúsin á Íslandi sko þið geta ekki láta þetta framhjá ykkur fara
3: Nei.
2: Hér heyriði af þessum fullu sölum af fólki þannig að endilega koma því á að aðgátt og örlindi nýja myndin komist til okkar núna á haustum
1: Já það svona mættu margir í kjólum eða mörg, það ekki í gær með hatta og svona
3: svif
1: þessi hátíleiki yfir
3: mér kannst það
1: þessi andi kannst
3: já, það var bókaklúpurinn Jane mætti þarna gervallur í búningi
2: og með dásamlega hatta. Kjösu hatta já. Og allt viðegandi og margar fleiri konur
1: Já.
2: Og þetta orðin dálítill hópur, sko, nú ég búin að fara þrisvar sinnum með fullskipaðar ferðir með skotgöngu á slóðir djænustin og næsta ferðir 7. maí og þarna voru náttúrulega hittast konur úr þessum ferðum, öruglega sko 40-50 konur sem orðnar vinkonur í gegnum aldáanda klúbbin hér á Íslandi og þessar ferðir.
1: Já, já, já.
2: Þannig að eins og ég segi stundum sumir hafa rosalega áhuga á að hittast þeirra Manchester United leikur eða Liverpool leikur jafnvel í búning og því skildum við þá ekki hittast jafnvel í búning þegar eitthvað dæmir í gangi varðandi Jane Austen
1: Já,
0: Hver er galdurinn við Jane Austen? Getið þið sett það í orð? Af hverju hún er svona 250 árum síðar er ennþá svona og jafnvel vinsætlega nokkur sem fyrr?
3: Ég sko það hafa óteljandi fræðimenn skrifað óteljandi bækur akkurat þetta vandamál af hverju höfðar hún svona sterkt til fólks á hinum ólíku tímum og henni var tekið vel í upphafi þarna 1811 kemur fyrsta bókin út og 1813 kemur hrókjuleipidómar og henni er tekið með kostum og kynjum í rauninni hún er endurprentið strax á sama ári og alltaf haldið inn print sko eftir það og kannski heldur menn að þetta væri eitthvað fyrir þann tíma bara 19. öldin eða þannig En það reyndist ekki vera. Ég held að þetta sé tónninn, húmorinn, mannskilningurinn,
1: Rómantíkin?
3: Já, en nú hún er svo gasalega meinhæðin. Hún gerir svo mikið grín að yfirvaldi og prestum og hún er mjög ögrandi. Í rauninni og hérna einn fræðimaður sem ég var að lesa daginn sagði að Elizabeth Bennet aðalsögu hetja Rók og Hleypidóma væri martröð í helsmannsins því hún brýtur alla reglur og hún hirðir ekki titla eða ríkidæmi hún skammar alla jæmt
1: og hlýðir ekki hún hlýðir ekki
3: nei hún hlýðir ekki nei.
2: Og ég get kannski bætti við sem sálfræðingur að það náttúrulega líka svona svo teymir mann dalti áfram í gegnum sögurnar hennar þetta að manneskjurnar þurfa líti eigin barm og hugsa hvernig þær geta þróa sig og þroskað bætt sig og lagað sína agnúa ekki fyrir aðra heldur til þess að þær sjálfar fái höndlað það sem að færir þeim hamingu Svo er þetta líka bara í nútímanum svo mikil raunveruleika hvíld. Við höfum svo gott af því í streitu nútímans og neikvæðum fréttum sem ekki hafa okkur kvíða og ugga á ýmsan hátt að geta bara horfið inn í annan tíma og gleymt okkur þar með söguhetjunum.
1: Já, ég held að þetta sé líka svolítið góður punktur.
0: Já.
1: En segir mér sérlega þegar þú byrjar að þýða, fannst þér erfitt að byrja einhvern veginn að finna, stílin?
3: Eða? Sko, nú skal ég segja örstutt að sögum. Ég var líklega í Örumbekk fjórðabekk í menntaskólum í Reykjavík þegar við fengum lestrarbók í ensku Guðni Guðmundsson kendi, Guðni Keftur
1: og
3: sem síðar varð hann var bara ensku kennari þá og hann fyrsta sagan í þessari lestrarbók var fyrsti kaflinn í Hroka leipidómum og ég las þessa, þennan kafla sem 17 ára gömul fór í Eymundsson og keypti bókina og þetta var fyrsta bókin sem ég las svona frá uppjöld til enda á ensku og ég las hana eftir það á hverju ári þangað til 85 og þá byrjaði ég að þýðana og svo kom þýðningin minn út og þá fekk hún smá frí hjá mér, ég las hann ekki á hverju ári næstu ára og eftir en síðan hef ég nú yfirleitt lesið hann einu svona ári af því ég tekta hana svona vel þá var hún ekki svo erfið ég var búin að pæla í hverri setningu og svo las ég hana upphátt fyrir eigin mann og dóttur því ég var búin að þýðana og ef þau hlóu ekki á réttum stöðum þá endurskrifaði ég þá vandaði eitthvað
1: já.
0: En titlarnir á íslensku eru frábærir hroki og hleypidómar og hvað var ásensin sensibilið?
3: Aðgát og örlindi
0: já, þetta eru frábærir titlar
3: hann var erfiður Gunnar
0: mjög vel hérna en þú, hérna Kristín, þú ferð í ferðir sem sagt á slóðir Jane hvar eru þær?
2: Já, þetta náttúrulega í Englandi hún hérna fættist í Steventon í Hampshire og bjó þar út í sveit á pressetri hjá ásamt fjölskyldu sinni þang til var 25 ára og svo förum við til Bath þessara dásamlegu borgar og förum þar í sögugöngu Bath með manni sem dressaður upp í viðeigandi búning
3: Jane og á safniðum Jane
2: já, hún bjó þar í 1-6 ár og svo þú veist, höldum við áfram í fótspor hennar og komum að gröf hennar og sem í Winchester Cathedral, stóru dómkirkjun í Winchester og þar fannst mér, hefur mér fundist ótrúlegt að sjá ég hef staðið við gröfina og teki myndir af konunum mínum sem eru með mér í ferðinni þegar þar eru að vottinni virðingu sína hver og ein við gröfina og ég var farin að taka þarna myndir af konum frá Japan og Nýja-Sjálandi og Texas í Bandaríkjunum sem komu gaggert til þess að feti fótspor hennar
1: Já Þetta magnað. Hún hefur þessi áhrif enn í dag, hugsið ykkur.
3: Já.
1: Það þessum árum síðar. Já. Og hérna, sko, giftist hún í bara
3: magnað? Nei.
1: Hún hefur bara giftist aldrei.
3: Nei, það var náttúrulega okkar gæfa.
1: Já.
3: Ef hún hefði gifst og eignast barn á ári, þá hefði hún aldrei skrifað þessa bækur.
1: Nei.
3: En hún var vernduð heima hjá sér af móður sinni og systur á síðustu árunum sínum. Því hún skrifaði þessar bækur á ótrúlega skömmum tíma.
0: Já. Og hún var ekki gömmur.
3: Nei, hún dó 41 árs tímiður.
2: Já. Og bjó alla ævi í rauninni með móður sinni og systir sem báðar hétu Cassandra. Og voru náttúrulega hennar helstu bakkjallar, ef þú segja það. Já. Jú, algjörlega.
1: Já, þetta magnað. Ég, hérna, já, við komumst bara ekki lengra með þetta núna, en hérna verður ekki bóðið upp aftur svona bara á riff. Á næsta ári, eða kannski því
2: Það ekki gott að segja, kannski... en næsti viðburður hjá aðdáhundaklubnum verður á bókasafni Kópós 3. desember Já. Þá höfum við svona aðventu stemmingu kannski koma 199
1: Já, ég held að því við erum að bætist í hópin við Gunnar þannig við verðum 200 Já. Kæra þakki fyrir komuna Kristín Linda Jónsdóttir, formaður Jane Austen klúbsins og Silja Aðastinsdóttir, rithöfundur, takk fyrir að koma
3: Takk fyrir okkur

0: spilverk þjóðana lagið gæfa og eða gjörfuleiki eða sem að er dóldið svipað og tillarnir hjá Jane Austen.
1: Hroki og hleypidómar, það sem þetta svona gæfi eða gjörfuleiki.
0: Já, svo voru nú bara sjómarstættir sem hétu gæfa eða gjörfuleiki.
1: Já,
0: nákvæmlega. Eða hvort það var gæfa og gjörfuleiki sem var hinn í sjómarpinu.
1: Já, en þetta eru, já, þetta hugsa sér að við erum enn að spjalla bækurnar Jane Austen og hvað það svona, hvaða þýðingu þetta hefur allt saman enn þann dag í dag.
0: Það er lifa.
1: Já.
0: Þetta er bara lokalagið þetta í dag.
1: Við bara kveðjum.
0: Já, verðum að hér aftur á sama tíma á morgun.
1: Verið þið sæl.

Kristín Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson sáu mannlega þáttinn. Næstur á dagskrá er viðtalsþátturinn Segðu mér sem Sigurlaug Margrét Jónasdóttir stýrir.

0: Kæru hlustendur, gestir mínir í segðu mér eru söngvararnir Hafsteinn Þórólfsson og Hjördís Matsdóttir. Velkomin bæði.
1: Takk fyrir.
2: Takk fyrir.
0: Er gaman að sækja um listamannalaun?
2: Já, allur, aha, það er uppáhalds.
0: Það er bara skemmtilegsta sem þið gerir.
1: Já. Já, bara sem drepum mann ekki hafa styrkjum mann.
0: Já.
2: September er alltaf uppáhalds mánuðurinn.
0: Já. Það er september sem að fólk notar, er það til þess að svona...
2: Já, svolítið svona.
0: Já. Já. Og þið eru yfirleitt alltaf á síðustu stundu þá, eða hvað?
2: Já,
1: svona. Já, það klikkar ekki, sko. Nei. Maður er eitthvað svona, já.
0: Hvað er það sem þú til dæmis, Hafsteinn, ert að senda inn?
2: Herðu, ég er að semja verk, hérna svona gay kitsch ævintýri samkynhneigðs galdramanns í gegnum draumaheim.
1: Yes.
2: Sem er svona cirka 90 mínútna langt hérna ævintýri.
0: Nei, sko, að þeir segja nei við þessu, þá er eitthvað að
2: Þetta er örglega eitthvað sem þau hafa ekki heyrt um áður, samt sko, þú veist Og svo verkefnið með Kantor Ensemble, kórnum sem, hérna, kammerkórnum sem ég fikk í
0: En sko, ég hef stundum hugsað þetta, þú veist, hvað er það sem að þið skrifið, þú veist Þið þurfið náttúrulega, er það ekki að reyna að sannfæra þá sem að taka þessar Já. Stóru ákvarðanir
2: Ég á óbáslega góða vinkonu sem er, svo, hérna, hjálpa mig svolítið mikið, því að, hérna, maður alltaf reyna að segja svo mikið og maður hefur svo takmarkað pláss en hún bara, þú verður að selja þetta eitthvað í fyrstu setningunni þannig ég bara, já draum Órar Mörlins er seiðandi sexy kitsch gay ævintýri samkynhneigðs skaldramanns í gegnum draumæ
0: þetta er stórkostlegt
2: það er svona opnur að setja ekki hjá mér
0: þá er þú setja stimpill á þetta en þú veist, þetta ferli allt saman þú veist, þegar að fólk sækir svo kemur alltaf þessi ömurlega umræða þegar að við fáum að vita hverju fá listamannalaun þá kemur allt eitrið og ógeðið eru þið alltaf bara tilbúin í það?
1: Maður bara lokar svolítið augunum fyrir kommentakerfunum þegar þetta er tilkynnt þá hérna, það er ekkit mjög uppbyggilegt hérna því að líka bara úst, það er svona ýmsar svona rangar hugmyndir í gangi þú veist hvað þetta er og eins og fólk liggi bara heima og sé okkur spena og...
0: Jú.
1: En þú veist það er auðvitað ykkur það er umsóknarferli og það er ykkur verkefni þarna sem að maður er að slæðist eftir að geta gert en maður færi þetta ekki bara sí svona
0: Nei. Hvað sé þú, Hafsteinn?
2: Ég hérna er eiginlega bara þannig að ég bara horf ekki á það. Lít bara, þú veist, fólk má alveg vera pirrað og með ykkur skoðanir og mér er bara alveg sama.
0: Já.
2: Ég nenni því bara ekki. Þetta er ekki sett að orku í það, sko. Það er aðalega maður bara reynir að samgleðast þeim sem hafa fengið. Þú veist, það er alltaf, það er svo mikil gróska, svo mikil í gangi.
1: Akkurat.
2: En það er samt svo lítill peningur milli handana. Og til dæmis verkefnið sem við erum búin að vera saman í, þú veist, gríðalega stórt en fekk ekki sviðslistasjóð, þannig að það er búið að vera alveg rosaleg vinna bak við tjöldin hjá höfundi að fjármagna verkefni.
1: Láttu þetta ganga bara, já.
2: Og það er náttúrulega bara alveg magnað hvað það er margt í gangi miðað við og heimurinn er líka bara þannig að það bara ertu til í þetta fyrir kannski slik.
0: Já.
2: Nánast ekki neitt.
0: Já.
2: Og fólk er alltaf bara, já. En verður svo að reyna einhvern veginn að...
1: Eiga í svo á.
0: Já, það er líka það, sko. Ég meni, Hjördís þarf að kaupa blegjur.
2: Já.
0: Já, þetta er bara svo leiðis.
1: Já, algjörlega, þegar Hjördís.
0: Hvað hérna, hver hefur sótt hefur þú sótt nokkur sinnum?
1: Já, ég hef hérna, frá ég lauk námi, þá hef ég nokkur sinnum reynt að fá listamannalaun, en ég hef ekki ennþá fengið, sko, en ég hef fengið svona úr tónlistasjóði og verið í verkefnum sem að, þú veist, svo það svona, maður bara sækir eins og maður getur og svo, þú veist, er það bara bónus ef maður fær, það er svolítið svona hugafarið, sko.
0: Já, en ef ekki aðeins að tala Sæmund Fróða, hvern leikur þú?
1: Ég er hérna fyrsti púki, ég er hérna púkin sem að nærist og fitnar þegar það er blótað og svo svelti ég hel og hérna þegar það er ekki.
0: Já, púki eitt sem sagt og fitnar.
1: Já, sérst, hérna Já,
2: það spankaði bumbana alltaf
0: Já, það sem ég alltaf er að reyna Ég er svona hægt og rólegurinn að koma satt
1: Já, einmitt
0: Ok, segðu græns frá því
1: Já, ég var sérst ólétt í öllu þessu ferli síðasta starfsár og átti mitt bara hérna síndi manna síðustu sýninguna eitthvað 31. mæ og viku setna þá var ég bara upp á fæðingardeild
0: Hvernig var það? Hvernig gekk þetta?
1: Og þetta var svona hérna sérst, að því ég púki en ég líka í hérna í kórnum í hérna hluti af pöplunum hérna og ég vorum búin að koma í þannig fyrir að það var önnur manneskja í sýningunum sem að söng púkan á þeirri sýningu vissulega að þið það er mikið hröðum skiptingum og allt þetta
0: Þú gast ekki hreyfti alveg nógu vel
1: Þú veist, jú, ég var að dansa hann, alveg bara í öldukórnum það var kannski ekkit mörg orð í hverjum frasa ég var svona kannski andatóldi í miðum setningum en það bara, það gekk sko
2: Já. Það var gekk sko, þú tíða sko púkasinnan, náttúrulega hérna, Ágústa Skúla leikstjóri er svo ótrúlega góð í svona hópsinum og þessi púkasena er eiginlega, atrið er uppáhalds atrið mitt í sýningunni
0: er það þessi, eins og til ljósmyndin sem er á sem þeir
2: Nei, kynna þetta eru okay, er djöflarnir og ég Sæmundur
0: já.
2: En svo er hérna, atrið hérna með púkunum já. Þá eru þar þrjár við alveg ógeðslega skemmtilega kóreografringu við alveg geggjaða tónlist frá Þórunni og við vorum alltaf bara að hérna hlíðalínina fylgjast með þessu sko, hún var svo ótrúlega flott í því og líka þessi öldu sinna er náttúrulega alveg magna hvernig hún setur hann á svið sko, hún Ágústa
1: Þá erum við þess að hópurinn að dansa eins og sjór
0: Já.
1: Og það er bara, og hérna
2: að meðan að ég stend á hérna, gullegi innum á djöflunum sem er þá selurinn á leiðinni frá hvað Danmörku til Íslands
0: Já, Vertu kjur
2: Já
0: Ég ætla að standa á þér
2: Má var bara pínu sjó ykkur en það er
0: já, já, já, já Fólk verður að gera allt fyrir listina
2: Já
0: Eða ekki þannig sem þau gera Varstu eitthvað sko Varstu hikandi þegar þú Þú veist, þú varst orðin svona hressilega ólétt og hugsaðu ég bara
1: Sko, ég var bara það heppina Ég var bara svona frekar lasin í byrjun meðgöngunar Svo já. Var ég orðin bara mjög hress
0: Já
1: Og hérna og svo bara var þetta svo yndislegur hópur ef ég þá fekk ég það sko, þú veist en svo bara einhvern veginn tókst þetta, ég var bara það heppin að hafa heilsu til
0: Svo er maður alltaf ekki veikur hefur óléttur sko
1: Nei,
0: heldur því til haga
1: Absolutt sko, þetta er ekki sjúkdómur
0: Þetta er ekki sjúkdómur bara svo, tala eins og þetta sé hvað erfiðasta sem maður gerir En hafið þið unnið til þeim saman? Áður?
2: Já, við kynntumst í fyrra í hérna annari óperu eftir Þórunni Guðmunds, Hliðarspor Svo þá settu upp í hérna gamla bíói.
1: Gamla bíó.
2: Mm-hmm. Þá kynntust við í fyrsta skipti. Mm-hmm. Já. Og bara, og það, sá hópur var bara svo geðveikur að hérna, ég held að örgulega 90% hópnum er sá sami í Sæmundi og var í Hliðarspor.
0: Mm-hmm. Já, já.
2: Bara, þetta var svo samheldin hópur og svo gaman og allir svo glaðir og jákvæðir og uppbyggilegir og þannig að, já.
0: Fullkomin hópur.
2: Já.
1: Já, bara algjörlega, ég bara er hljumis mjög spennt að hitta þig bara.
2: Já. Það er sýning núna, já. Bara það seldist upp á alla sýningar í vor. Þannig að, hérna, við urðum bara að reyna smála allir saman fyrir fleiri, sem verða núna 10. og 11. oktober.
0: En það er líka svolítið skemmtilegt að tala það sko að það voru ekki neini styrkir í þessu.
2: Ekki stóru.
0: Nei, ekki stóru, sko, ekki hérna þannig, sko, en svo voru velun, svo var bara því sópuðu að eitthvað velunum.
2: Já.
1: Já, það voru hérna sýningin hlaut 3 tilnefningar á hérna grímuvelunum og hlaut síðan 2,
2: já,
1: 2 grímur.
2: Já, já.
1: Í hús.
0: Já, og hverju voru það sem fengu grímu?
2: Það var Þórun og hérna...
1: Fyrir tónlist.
2: Og Hrafkell.
1: Og Hrafkell, já, fyrir tónlist.
2: Og hérna Björk Níels, hérna einn á djöflunum.
0: Já.
2: Hérna eitt aðhlutverka hérna sýningarina, hún var hérna söngun ársins.
0: Já.
2: Og svo voru við tilnefnd fyrir sýningu.
1: Jú, já, ásins. Eða byrjuð leikrit ársins.
2: Leikrit já, ársins, já.
0: Þannig að því að verið, sjáuðu þið bara... Þetta gátu við gert.
2: Já, og var bara stórkostlegt miðað við þetta er bara, þú veist, þau setja þetta bara upp sjálf og við erum ekki hluti af stóru leikhúsunum og hérna, bara viðkenningin alltaf fyrir Þórunni og Ágústu og þetta teimi.
0: En það er svolítið gaman þegar maður sér, sko, yfirleitt er það nú þannig í Tjarnabíó, það er kannski, þú veist, nokkrar á sviðinu.
2: Já.
0: Sko... Ég hef bara aldrei séð hana eins. Hvaða hérna hópur er þetta? Þetta er ekkert smá margir. Hvað eru margir til dæmis bara sem taka þátt í þessu? Vitið þið það?
1: Einmitt,
0: þá ég... Við hættum að telja.
2: Nei, ég veit ekki hugmynd.
1: Nei.
2: Nei, við erum örglega hátt í milli 30 og 40.
1: Jú, bara ég myndi halda það sko.
2: Ég, það
1: Jú. Já. Við, bara gott að við erum svona náin hópur af því að við setjum þetta mjög þétt saman.
2: Já.
1: Bakvið, baksviðs að græja okkur fyrir sýningu og...
2: Og svo eru þið alveg sko hátt í 10 í hljómsveit líka.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að, þú veist, þetta heildin er alveg, þetta er ekkit lítil uppfærsla.
0: Nei, nei.
2: Já, en ég sko.
0: Hvað er svona framundan hjá ykkur þá núna? Þið verðið með þessa sýningar, en eins og þú, Hafsteinn, hvað ert þú að...
2: Ég sko, já, nú syng ég, er ég svona, hérna, frílans, en syng líka með, hérna, kammerkórnum Kantok Ensemble, og það svolítið margt á döfinni þar, við erum að fara að taka þátt í evrosku, eða svona norðurlanda samstarfsverkefni í Danmörku, við hljómsveit þar, núna bara í október, og hérna, heldum tónleika í Danmörku og í Svíþjóð, og svo fljótlega þar á eftir, þá erum við að, hérna, syngja, frumflytja verk eftir Högna Írs á Airwaves og hópurinn að halda tónleika 9. oktober ég verð ekki með því, bara til þess að ég hafi kraft í sýninguna
0: Já.
2: En það hérna, verkefni með hérna, tónlistyttu Gunnar Reyni Sveinsson sem Hilmar Örn Agnars að hérna, stýra
0: Já.
2: Svo alveg ferðni að 5 verkefni í hérna, janúar, febrúar og mars sem verður líka hluta af svona listamælens umsóknarskrifjum og svo ég bara núna undirbjóða þetta verk mitt að semja og svo vinn líka í hlutastarfi sem hérna leiðsögumar hjá Pink Iceland með svona Destination Brúðkaup
0: Já,
2: bara,
0: hvernig á það við þig?
2: Það úkislega gaman þá fæ ég bara bulla og dansa og tralla og það allir komnir til að vera ástfóknir og maður bara dettur inn í þá orku og hérna og maður grenjar að gleði og
0: Já, og hægt þetta við kantum og hvað, að passa brúðakjóllin verði ekki skítur í Viki Mýrdal
2: Nei, það fer vel að skítur það ekki hægt að passa
0: það Það svo oft svona ljósmyndir þaðan sko
2: Já
0: Það margir sem vilja fara að þanga þetta
2: Þetta hvítur kjóll á svörtum söndum þú veist, það verður ekkit mikið flottara
0: Nei, reyndar ekki
2: Og þú finnur ekki meira hörkutól heldur en hérna, brúði á Íslandi í ljósmyndatöku það er gera allt að meðan að brúðgumarnir þegar það svona sem sagt, kall og kona að gifta sig þeir standa oft til hliðar á skjálfus og hristlur að meðan að þær bara, já, let's do this
1: Já, það erum að leysum kjóða erum að
0: Þetta bara þetta
2: Og ég á hliðlínu með hérna svona dúnúlpu sem svo ferðasæng tilbúin að kasta því yfir
0: Já, og já. Þetta alveg frábært
2: já.
0: Já, þetta svolítið skemmtilegt Býtu, Mats Matsdóttir.
1: Já.
0: Og svo notarðu líka veru.
1: Já, ég svona kannski meira vera Matsdóttir, svona
0: já.
1: í daglegu tali.
0: Þannig að sniðið líka ég skuli hafa kynnti sem Hjördís.
1: Já, mér stað fallegt, sko, því að það gleymist oft. Hjördís er námið, þykir líka vænt það.
0: En það er vera.
1: Það er vera.
0: Það hljómar líka kannski ákvæðlega. En hvaðan er Mats?
1: Já, Mats er hérna, það er hann pappi minn sem að var sænskur og hérna fluttist hingað til lands af því hann var ástungin af mömmu minni. Og hérna, já, var fyrsti kallkyns menntaði leikskólakennarinn á Íslandi.
0: Ha?
1: Bara svo ég segi það.
0: Er það?
1: Já.
0: Svo það er skemmtilegt.
1: Já, þá hann var hann einn í kvenna stjættinni, sko.
0: Hugsið ykkur þegar það var bara, það voru ekki kallmenn
1: Nei.
0: Sem voru að vinna þetta.
1: Það þótti bara eitthvað skrýðið, sko.
0: Já, pappið þótti mjög skrýðin, þá endanlega.
1: Já, var svona, hann er ákveðin brautriðandi.
0: Hvar kynnast þau?
1: Þau kynnast í hérna Líþáskóla í Kungälv í hérna Svíþjóð. Þetta sami Líþáskóli og Vigdís Hafliðadóttir fór síðan í bara kemfi að hérna. Já, þau kynnast þar og já, einhvern tímann í eitísinu.
0: Já.
1: Svo bara komið hingað og eignuðist 4 börn og...
0: Já. Þannig að máttur að heita Mats dóttir eða...
1: Nei, ég var fyrst hérna við, ég og eldri systir mín, við vorum Jónsson og bróður minn síðan líka sem er fættur 99 Jónsson, já það er skrifa eins og Jónsson nema ekki með kommunni og síðan þegar systir mín fæðist 2002 þá breyttum við okkur öll í Mats börn því var haldið fram að það var ekki hægt að fallbega Mats en það fallbegist bara eins og Jens og Hans og allt þetta
0: já, svo,
1: við fengum því fram
0: Já, nákvæmlega Og hvað er svona framöndin hjá þér núna?
1: Já, ég er bara náttúrulega með litla drengin minn í fæðingarorlofi, hann er svona að syngja líka með, sko, fyrir hún að klósa til að æfa mig og svona. En ég ætla að vera með í annari sýningu eftir hennar Þórunni, reyndar, hérna í desember. Það jólasöngleikur og þá fæ ég að spreita mig sem freki krakkin í sýningunni. Hérna alveg holdgerfingur neysluhyggjunar, það hún Tóta sem að vill fá rosa feitt í skóin. Og hérna það mitt hérna, verkið hennar Þórunnar sem heitir Mikið fyrir börn.
0: Já.
1: Já, það Þórunn Lárusdóttir sem að leggst í því og þar eru við fjóru söngvarar og þetta svona stutt sýningi í bundumáli og hérna mjög skemmtilegt verkefni.
0: Já, en sko, ert þú líka að klára að senda inn umsókn eða hvað?
1: Jú, maður svona, maður með í einhverjum verkefnum, þetta svona alltaf koma saman.
0: Já, svo erum kannski margir hópar sem vinna saman, þannig
1: Já,
0: kannski ekki því. Hvað er það sem, hvað erst þú með?
1: Sko, ég í nokkrum verkefnum sem svolítið svona, hérna, snýra börnum, barnamenningu og svona eitthvað sem ég má ekki gefa upp, af því það var náttúrulega komið ljós hvort að verða veruleikum, en hérna, og meðal annars líka tónleikar, hérna, í maí á næsta ári, á sígildum sunnudögum.
0: Já.
1: Sem að hérna, þar erum við að fara að gera eitthvað óperu, ég og nokkrir, eftir hann hérna barber. Mm. Þannig að það svona eitt og annað.
0: Já.
1: Eitt og annað, ég þor ekki að gefa mikið upp.
0: Nei, þetta bara frábært svar.
1: Já,
0: við erum engu nær, við harfti.
1: Nei, þetta kemur allt í ljós. Gjallir að bíða. Já,
0: en það náttúrulega kannski, þú ert náttúrulega bara svona smá upptekið núna.
1: Já, má segja það. Mm. Það svona, já, er alveg meira en að segja það, að vera með eitt svona lítinn sem að ég er hérna mjög krefjandi á alla orku og einbyttingu, bara já, eins og það á að vera.
0: Já, sko. Já, já. Já, já, hann býður hérna fyrir utan, hann, hann fylgist með.
1: Já, ég sé hann inn á glugganum.
0: Það miklar áhyggjur hvað þú ert að gera. En svona hvað, mér langar líka svolítið að vita bara svona hvað leiði fóruð í ykkar námi, Hafsteinn. Hvernig, þú náttúrulega, þú veist, þú kemur fram og syngur og vekur strax athygli.
2: Ég hérna fór í söngskólan í Reykjavík og kannski vakti athygli þegar ég söng hérna ég eins og ég er.
0: Já, akkurat.
2: Fyrsta skipti sem var svona þemalag á hinsegin.
0: Já, já.
2: 2003.
0: Ég man var þetta ekki nýr á í Lækjagötunni
2: eða
0: ekki?
2: Það
0: var
2: svona grenjandi rigningu.
0: Já, akkurat.
2: Og það var rosa dansrútín og svona, ég var alveg held ég myndi fljúhausinn, en það gerist nú ekki. En svo fór ég bara tveim ykkur setna eftir það til hérna, London og lærði í Guildhall, School of Music and Drama.
0: Já.
2: Og svo kom ég heim og svona tók mig sem að pásu eftir námið og þá söng ég hérna þú trilli mig í Eurovision og komst í þriðasæti. Og það,
0: alveg ég.
2: Þá fekk ég hérna svona smá athygli aftur.
1: Og, ég man þetta því.
2: Já. Og þá, síðan þá hef ég ekkit svona, þú veist, ég hef haldið mig mest kannski í svona hópum og radhópum og eitthvað svo leis. Þanga til kannski bara fyrir 3-4 árum þar sem ég bara, já, nú langum við fara að gera eitthvað, hérna, og hérna.
1: Sjálú.
2: Já.
0: Já, gera eitthvað sjálfur.
2: Já, fór fljótlega svo í tónlistana, þessast í tónsmíðanám líka,
0: já.
2: Og lærði, fekk bachelorsgráðu í kvikmyndatónlist í listaháskólanum og svo tók ég mastersgráðu í lagasmíðum og tónsmíðum í Danmörku, í Árason.
0: Já, akkur fórstu þangað?
2: Ég var búin með námslóna, hérna, kvótan.
0: Það alltaf að móðu það,
2: er
0: alltaf
2: skýringa á öllu. Já, og hérna, en svo í Árason var alveg áhugaverðu skóla sem ég gat farið í tónsmíðanám sem var ekki svona háklassist.
0: Já, akkurat.
2: Og sama stað eða bara bænum við hliðina og sérst í Víborg þá gat maður minn farið í ljósmyndana.
0: Já.
2: Þannig við gátum svona báðir farið út þarna og farið í eitthvað.
0: Já, farið í eitthvað og var þetta góður tími fyrir okkur?
2: Já, það var pínu svona fjárhagslega erfiður, ég fekk bara námslán fyrir minn skóla, þannig að við vorum hann úti á einum námslánum.
0: Já, hvernig gekk það?
2: Það bara...
0: Það var frábært.
2: Já, það var bara, þú veist, við lærðum að elda ódýrt og þú veist, en ég fór strax að presentera mig og fór að syngja með svona kórum hann úti og fekk, var strax farin að fá verkefni sem söngvari.
0: Já.
2: Og hérna, það, þú veist, ég egnast rosalega marga vinni og mikið kontaktum og sem nýtist einmitt eins og þessu samstagsverkefni og þessu sko. Og svo hef ég bara verið að hérna, já, taka þátt bara í rosa mörgum, skemmtilegum verkefnum en svona er núna eftir að vera svona heppin að fá þessi hlutverk hjá henni Þórunni að þá er ég komið pínu svona aðalveiki.
0: Já, akkurat.
2: Já, og langa svona að fara að gera meira svona solistist og þú veist.
0: Já, þú vilt bara, þú elskar athygli.
2: Já, ég myndi ekki segja það. Ég sko, mér er bara svo gaman að fá að vera í skemmtilegum hlutum. Mm. Ég ekki kannski, þú veist, ég sækist ekkit eftir ég að vera bara, hér ég, þú veist. En ef ég að gera eitthvað rosa skemmtilegt, og eins og þessa sýningar hjá henni Þórunn eru, í sýningunni fyrra fekk ég bara vondikallinn sem var geðvegt.
1: Þú varst frábæru vondikall.
2: Ég var svo mikið tussa og það var svo skemmtilegt. Ég fekk að reyna við allar konunnar.
0: Ég fórst heppi.
2: Já, og svo var bara, þó ég væri giftur og svo fekk ég að finna fyrir í lokin þegar konan mín kom, mætti til eiks og sá hvað ég var búin að gera og
0: já.
2: Tók mig algjörlega í nefið.
0: Já, já, já.
2: Og
0: þú lærði heil mikið.

0: núna sko. Þannig að hérna, núna er ég svona komið kannski með aðeins meira sjálfstrausti á sviði og langar núna að fara að gera mínan hluti. Þess vegna er ég fara að semja þetta Gay Kids Sankin hefði galdra fyrir lind.
1: Ég veit ekki að hvað ég læg alltaf verðum, ég sýttu bara svo Þetta er bara, ég er bara lagst til að sjá þetta á sviði. Hvað með þig vera?
2: Já,
1: hvaða leið fórst þú?
2: Já, ég hérna er svona uppalinn í hérna Langholtskirkju. Ég tilheyri þeim frægaflokki hérna hjá honum Jóni Stefánssyni lengst af og líka hjá þeim systrum Hörpu Harðar og Ólöfu Kolbrúnu.
1: Akkurat.
2: Svo það er svona, þá er svolítið svona
1: Það er svolítið góðu skóli.
2: Það er svolítið góðu skóli já. Og einhvern veginn bara byrja mjög snemma. Þú veist, ég byrja hana í raunin í móðurkviði, sko, þegar mamma mín að syngja bak í kór Langholtskirkju og síðan fer ég náttúrulega bara í krútt á kórin og kórskólan og allt þetta. Og ég raunin hætti bara í, hérna, í kórunum þar þegar ég fer út, sko. Þannig ég var alveg bara svona góð 24 ár hana, líka við, sko.
1: Þetta er í raunin alveg einstakt.
2: Já.
1: Þetta sem að
0: Og ég var hjá Ólöfu Kolbrúnu líka
1: Þannig
0: að ég bæti því við
2: Já, einmitt og svo að liggur leiðin í söngskólan í Reykjavík og hérna og síðan fer ég í listaháskólan og einmitt fæ að vera þar líka hjá frábærum kennurum Kristni Sigmunds, Þóru Einars Hönnu Dóri, þú veist þetta eru rosalega nöfn sko maður hefur fengið að læra hjá
0: Kanunir.
2: Já, og hérna og Ólöf var líka þar, Ólöf Kolbrún og síðan hélt ég út í hérna til Hollands, í meistranum, til Haag.
1: Og af hverju valdur það?
2: Ég bara, það var eiginlega hérna píanisti sem að hafi verið svona gestakennir í listaháskólanum, svona, hérna, svona coach, eins og það kallast. Og hún var kennar í Haag og ég vann með henni hérna í listaháskólanum og ég eiginlega bara eldi hana, eru margir sem svona elda söngkennarana, raddþjálfana, en ég eiginlega eldi píanistan, sko. Bara það. Þá fann ég svolítið svona minn stað, sko.
1: Og hvað, varstu eins og Hafsteinn, áttur ekki bótur í boruna?
2: Ég skil ég ennþá, en ég veist, hef alltaf verið að vinna með á hérna landspítalunum, á hjúkunarheimilum í umönunarstarfi og ég einhvern veginn komst hjá því að taka námslán. Ég bara, hérna,
0: Geðvegt.
2: Ég var úti, kom heim í vetrafríum, datti nokkra vaktir, fóð með alla flöskunar frá mamma og pappa og þetta eitthvað neginn slapp, það var eitthvað tveir mánir sem ég hringdi í mömmu bara, þetta lítur ekki rússalega vel út, þá var þetta að redda því, en þú veist, þannig ég átti engan pening þegar ég kom heim, en ég skuldaði heldur ekki neitt, sko.
1: Hafsteinn, hann horfir á því bara í, sko, hann mjög hissa.
2: Já. Já. Þetta, ég skildi ekki ennþá, sko, á hverju ég lifði.
1: Hvað skuldað þú mikið?
0: Ég, sko, mitt margfaldaðist í hruninu.
1: Jú.
2: Æja, frábært.
0: Ég held að ég skuldi 23 miljonir.
1: Já.
0: Í námslán. Skál.
1: Það er bara að því skulið hafa, sko, sköpunarkraftin, það er bara stórkostlegt, sko. Já. Bara fara að safna flöskum.
0: Já, og drekka meira.
1: Og drekka meira.
0: Til að geta safna flöskum.
1: Já, nákvæmlega. En, sko, það er náttúrulega, veist, flestir þekkja söguna af Sæmundi fróða þú veist, eins og sagt er alltaf á þetta enn við eigum við að hlusta á sögunans
0: Já,
2: absolutt
1: Já.
0: Mér finnst það og sko, mörguleiti samt þekkti ég söguna kannski ekki alveg svona vel fyrir en við fórum að grufla svona í þessu og hún er svo margþætt og það er kannski það sem að þú veist, við erum ekkit með margar þjóðsögur sem eru svona margþættar og kaflaskiptar og hafa svona mikið sem gerist í þeim, sko. Veist, ég er oft svona að segja frá sig því að leið segja, því að þú veist, ef maður les hann að safnið Jóns Árnasonar sem að gefa út 1940 og eitthvað.
1: Akkurat.
0: Þá er, þú veist, 95% af þessu er bara eitthvað Jón var á hesti og hann hitti Álf og þeir rifust. Svo fór hann heim.
1: Já, sem er þetta frábær saga.
0: Já, geðvik saga.
2: Já, mér finnst líka Sæmundur þetta fjalla bara svona mannlegan breyskleika, skilur, sem að bara á alltaf við.
1: Já, breyskleika.
2: Og frestingar.
1: Og frestingarnar og allt þetta, já.
0: Og líka við svona stóra manneskju í íslenskri sögu, þú veist. Og það var svolítið áhugavert við fórum, ég og Björk fórum með Þórunni að syngja, hérna, það var svona fyrirlestur hérna Sæmund Fróða nú man ekki hvað félagið heitir hérna Odda félagið, hérna í Odda félagið og það var svo, og það var að vera að fjalla sem sagt, hérna það sem búið að grafa upp og það sem búið að rannsaka á svæðinu sko. Það var svo áhvert að

0: svona sjá það allt í samhengi við sögunnar Þórunnar og en það líka bara svo magna hvað Þórunn næra taka úr sögunni til þess að búa til sýningu
1: Já
0: að þú veist, þetta hann í námi erlendis í svartaskóla og svo hérna í leikistan hérna út af djöflinum sem breytir sér í kvenlíki og svona við haldanum hjá sér svo náttúrulega ferðalagið yfir hafið á selinu að búa til atrið úr því
1: Já, já, já
0: og svo þetta hérna þegar hann að reyna svona, með svona imposter syndrom að vera prestur og klárun allir hinir og erfitt að vera allir með almúanum á Íslandi og svo gósið í heklu og hérna hvernig hann verið ástóngin af hérna Guðrúnu og þú veist þetta er svo, það er svo margt sem gerist í þessari sögu
1: já.
0: Og ná að setja þetta upp í hvað sjö köflum
2: Akkurat, já, já það eru hérna, það eru sjö hérna myndir og formáli og eftirmáli
0: Já
1: Já, semst, það er dregin upp bara sagan hans í svona nokkru myndum.
0: Já,
1: já.
0: Og svo erum við þema sko í hverri mynd sem eru þessa, sem eru sko sundirna sjö.
2: Já.
0: Sem eru, þú veist, leti og reyði.
2: Og öfund.
0: Og öfund. Og
2: losti.
0: Já, og losti. Þannig að hérna...
1: Vat hvernig er hljómið fyrir að segja þetta.
0: Já, og losti. Þannig að hún ekki bara tekur sko... þú veist þjóðsöguna, heldur þú tekur hún svona konseptið um þennan breyskleika og þessar gömlu syndi svo leti
1: já.
0: Mesta syndi íslenska hérna sögu
1: já, og leti,
0: já.
1: Ég minna þú veist einmitt öllum svona þjóðsögum ef einhverju latur, þá lendir hann í bara vesinni
0: já.
2: Já.
1: Það segir sér sjálft
0: ég las í íslenski þjóðhættir það var manntalið hérna hvort þessi 850-1750 það bara eitthvað, það eru 48.723 íslendingar og af þeim eru 3000 letingjar eða á vergangi eða eitthvað já, sem að
1: 3000 eru letingjar
0: haldir fram sérstaklega
1: og allir sem lásum einmitt, fekki þá
0: en þetta er rosalega hún náttúrulega svo ofbáslega sko, hún svo hnittin og hún er svo góð að fara með tungumálið og hún hérna, hún er svo mögnuð bara hvernig hún er að semja með rými og öllu og húmórun hennar líka svo skemmtilegur
2: Já.
0: Hún er ofta alveg bara Þórunn, hvað því þetta? Ég skil ekki alveg hvað ég segi
2: Já, hún svona, þú veist, eins og hérna þegar hún ert á selbakinu sko, þú veist, Já. Þá hún kemur einhvern veginn að í textanum, þú veist, talar styttina sem eru á háskólalóðinni hérna, hún kemur því einhvern veginn í textan og þá eru, hérna, styttan sem eru að Sæmundi fróða og hún að hérna, vitni það sko, og þá eru kannski ekkert allir í salnum sem fatta, en maður sé svona nokkra, svona, svona einhverja sem að, þú veist,
1: þekka Og það eru fáið sem vita að þetta eru Hafsteinn og Gunnlaugur.
2: Þetta eru Hafsteinn og Gunnlaugur.
0: Þetta eru við, já. Way before our time.
1: Já, nákvæmlega. Þetta er alveg ótrúlegt. Já, það er einhvern veginn svona, maður hefur sindum á tilfinninguna að við erum hægt að hafa áhuga á þjóðsögum, en er það nokkuð? Við elskum við ekki þjóðsögunar okkar?
0: Ég heldur séum ekkert endilega eitthvað sérstaklega duglega í að nútímavæða þau og það er það sem að ég vikinlega þegar að þú veist, þetta var borað upp í mig þá fekk ég pínu svona kvíða yfir því að við erum í lopapeysum og sett í hérna þú veist, eitthvað svoleiðis format
1: sko.
2: Það verður askar og eitthvað
1: Já, það verður á skítu
0: og... Þarf ég að vera í lopapeysu allan tíman, þú veist ég svetna alveg roslega öll, þú veist og mig klæjar
1: en, Hata lopapeysu
0: Nei, en svo var svo geðveitt, þú veist hvernig þær, þú veist, þetta er þessi listræna ákvörun milli Ágústu Þórunnar og Bryndísar sem að sér hérna búningana og þessi múndiring á okkur, þú veist hún er svo skemmtileg og fötin sem að og bara, þú veist allt þetta efni sem ég notaði í öldurnar og...
1: Varst ekki líka með tattu í andlitinu og...
0: Jú,
2: já.
0: Það var svona bætt á Varstu
1: með eitthvað tattu?
0: Já, ég er, allt þetta er allt raunveruleg tattu Ég er með,
1: síndu mér
0: að ég er alveg hérna, þetta er ævintýri sem ég samti sjálfur sem er á hægri, allum hægri handleg svo er ég með svona norræna goða frá vinstri og svo er ég með bringuna alla
1: Já, hann er að fara úr peysunni
0: Já, það bara á bá Hann
1: verður að sjá tattu og þeim sem verður að taka vitulvi Það er bara reglan
0: Óunlega snemma morguns
1: já,
0: þannig að ég, þetta var eitthvað sem ég kveið bara og hvað, þú veist, viljið þetta sjáist í sýningunni?
1: Já, akkurat
2: Er þetta ekki vandamál?
0: Er þetta ekki vandamál? Og ég held ég fengi aldrei eitthvað hlutverk aftur á sviði eftir ég gerði þetta allt saman
1: Já, þú meinar
0: Já og þau bara, nei, við höfum að sjást allt og ég bara, ok.
1: Ert þú með tattu vera?
2: Ég er með eitt tattu á lærin á mér. Við sískininum erum með svona pappatattu, svona já, í minningu pappa okkar, sko.
1: Já, já.
2: Það er svona eitt pínlítið.
1: Já.
2: En það sést ekki. Ekki nema ég væri á sundfötum, sko.
1: Já, þá... akkurat. Já, já, við trúum þér.
2: Já.
1: Það er nú bara þannig. Já. Og hvað allir að því að þú ert náttúrulega að senda inn fyrir þessa frábæru hérna hugmyndina með ævintýrið. Allir að setja það, þú talar ævintýr á handleggnum.
0: Já.
1: Allir að gera, allir að tattu vera
0: Nei, söguna... ég held ég sé góður. Ég held þetta sé komið. Sko.
1: Já, þetta komið.
0: Já. Ég held það, segi ég núna. En, já. Þú veist,
1: Hvað veitum við?
0: Já, nei, ég held að ég sé búin að, þú veist, ég held að ég búin að ramma þetta inn svona eins og ég vil.
1: Já.
2: Já. Góð þekja.
0: Já.
1: Góð þekja.
0: Já.
1: Það eru nokkra sýningar það ekki, framöndan hjá okkur. Og hvað? Hvenær eru næstu?
0: Tíunda
2: og ellefta.
0: Já. Tíunda, sérst lögadag tíunda, held ég klukkan átta.
2: Jú.
1: Já, við drífið, hvað þetta er sko góð auglýsing.
2: Já, einmitt, frábært.
0: Það er klukkan eitthvað.
2: Já, hérna, já þetta er hann eitthvað.
1: Eftir hátti.
0: Já,
1: bara, við erum bara komið bara hress.
0: Og svo á sunnudeginu klukkan fjögur.
2: Já,
1: þetta var frábært.
0: Og miðar á Tix.
1: Já,
0: þetta
1: er bara komið.
0: Og eins og segi, það seldist upp á alla hinar sýningarna.
1: Já,
0: akkurat. Nokkuð vel fyrir. Já. Þannig að þetta er kjörtækifæri til þess að
1: næla sig svona sögur sem við þekkjum bara úr æsku og maður lærðum þetta í grunnskóla og allt þetta sko, við viljum alveg kynnast Sæmundur Fróða er það ekki svolítið bara niðurstaðan?
2: Jú, bara fyrir marga svona endurnýja kynnin þú veist, eitthvað tíman heyrðum maður þessar sögur, svo bara svona, já, alveg rétt
1: já.
2: Bara, það er einhvern veginn svona geimtinn ekki gleymt, sko já.
0: Og það er líka bara æðislegt þegar að fólk tekur þessar sögur og gerir þær að sínu æðislegar en því ég les þjóðs í bókunum þá næ ég kannski að lesa inn að tvær áður en ég er orðin pínur svona út að frásagnarstíllin er svo
1: knappur.
0: Já og já. Frámanni hann ekkit alveg svona nútíma, þú veist nei. Ég var pínur erfitt með það sko, þó mér finnst það áhugavert en það er stórkostlegt þegar að held ég finnst mér þegar það er tekið svona og gert að sínu svo þó erum að gera sko.
1: Þannig að þegar þú ert til dæmis að keyra nýgift hjón til þess að fara að taka myndir í svörtum sandi
0: já.
1: Ertu þá semst að segja þeim frá Sæmundur Fróða?
0: Segja mig eiginlega ekki frá Sæmundur Fróða en ég segja svona frá því sem að mér finnst kannski fyndið og hnittnara og þú veist eins og þú veist og þá segja, þú veist, ég er búin að stílfara það yfir á svona í minn frásagnastíl þú veist, eins og upprýni Vestmanneyja skilur þegar við keirum fram hjá
1: þú
0: veist, ætti mín er frá eigum og Oddur Kristjáns var langaði minn og þannig ég segi stundum frá gosinu hvernig afi og bla bla bla
1: já.
0: En svo segi ég, þú veist, að þú veist, Vestmanneyjar eru þar sem þar eru því að það var þar sem að tröllið átt að kasta þeim frá staðinu sem hann átt að kasta þeim
1: já.
0: En við vitum ekki hvort hann kastaði þeim öllum í einu eða í sikkur lagi the end
1: já,
0: og fólk er stundum bara ok, þetta er rosalega skrítin lesa en það er rosalega gáni á mér
1: já, þannig að þú hefur tónlistina frá
0: já, rosalega
1: þannig að það var ekkert annað sem gast gert heldur en þetta
0: nei
1: þetta er rauninni bara eins og þú vera með í Langholtskirkjunni með þitt fólk
2: maður svona hafði ekkert val bara eiginlega
1: Þú voru neitt í þetta, þetta er niðurstaðan.
0: Já, ég held að ef þetta grípur manna, þá kemst maður ekki frá því.
1: Sko. Nei. Hvaða laga ætlum við að heyra í lokin?
2: Herra, já, það er Svanurinn sem að ég fekk að velja hérna og ætla að vera smó væmin bara því að verðið afsaka.
1: Þú mátt að nýpunni á bat, þú mátt að vera smá tíma.
2: Ég vel Svaninn úr hérna Karnivali dýrana eftir Sansóna því að þetta er lag sem að ég og maður minn notum til að sefa barnið okkar þegar það, hérna, grét hérna stjórnlist í byrjun, svolítið eins og það er að gera núna á glugganum, og hérna, og maður minn kveikt á þessu og hann bara alveg róaðist og ég alveg á kafi söngur hvernig grátunum, þannig ég svona get valla heyrst þetta verk, en mér þykir alveg ótrúlega væntu
1: það. Já, þá skulum við bara, við hleypum litla drengnum inn, þannig við getum öll hlusta saman.
2: Já.
1: Hver er það sem flýtur? Jú, Elsbet Vogar, það ekki? Mm. Já, við skulum hlusta þetta. Hafsteinn Þórólfsson og Vera Hjördís Matsdóttir, takk fyrir að koma.
0: Takk alveg fyrir.
2: Takk fyrir okkur.

Hér endaði Segðu mér, þáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur. Hún ræddi að þessu sinni við tvo söngvara úr óperusýningunni Sæmundi sem sýnd í Tjarnarbíói, þau Hafstein Þórólfsson barítón og Hjördísi Matsdóttur sópran. Í lok þáttarins hljómaði Svanurinn, þáttur úr karnivali dýrana eftir Camille Saint-Saëns, í flutningi Gunnars Kvarans, sellóleikara og Elisabetar Vogue, hörpuleikara. Góði hlustendur, nú var komið að broti úr tónbili í umsjón Péturs Eggertssonar.

Komið í sæl. Ég heiti Pétur Eggertsson og þið eruð að hlusta á tónbil. Við heyrðum hér lag framtíðina úr fortíðinni. Það eru 14 ár síðan 2012 en þegar Vilhjálmur Vilhjálmsson söng þetta lag voru enn 45 ár þangað til. Höfundur lagsins Buck Owens en textin eftir Magnús Ingimarsson og Ómar Ragnarsson. Nú 2012 aðeins minning og það einmitt titill næsta lags. Elísabet Erlingsdóttir syngur lag Markúsar Kristjánssonar við texta Davíðs Stefanssonar frá Fagraskógi. Guðrún Anna Kristinsdóttir leikur á píanó.

Þetta var lag Sigurðar Bragasonar við texta Steingríms Þorsteinssonar, Sönglistin. Sigurður Bragason stjórnaði jafnframt kammerkór Reykjavíkur í hljóðritunninni sem gerð var 2024. Jón Sigurðsson lék á piano. Þá förum við úr sönglistinni í grínlistina. Heyrðu mig Halla heitir næsta lag og það með bræðrunum Haraldi og Þórhalli Sigurðssonum, Halla og Latta. Textan gerðu þeir bræður við lag Hanks Williams. Lagið á henni sígildu plötu fyrr mánu aldeilis fyrrvera frá 1977.

0: Þessu broti úr tónbili Péturs Eggertssonar lauk með laginu Heyrðu mig Halla. Lagið samdi Hank Williams en þeir bræður Halli og Laddi sömdu textan og það voru þeir sem sungu. Þetta kom út á plötunni Firma nú aldeilis fyrrvera árið 1977. Nú komið að endurflutningi fréttaskýringa þáttarins Spegilsins.
1: Gott kvöld. Þetta Spegillinn. Umsjónarmaður Rúnar Pálmason. Við fjöllum fyrst þunga stöðu á byggingamarkaði. Eins og fjalla var hér í speglinum í síðustu viku standa 1900 nýjar og tilbúnar íbúðir tómar, 85% fleiri en fyrir ári. Margar hafa verið til sölu í heilt ár. Atvinnuleysi í bygginga og mannvirkjagerð fer vaxandi. Dæmi eru að öflug fyrirtæki sé að draga verulegu starfseminni og í gær barust fréttir af því að 20 manns hefur verið sagt upp hjá íslenskum aðalverktökum. Við ræðum í speglinum við þá Einar Pál Kjærnæstedt, sölustjóra hjá Bakka og Gylfa Gíslason, framkvæmdastjóra Jáverks um þessa stöðu. Þeir gagnrýna hvernig staðið hefur verið að skipulagsmálum á höfuðborgarsvæðinu. En við byrjum á Jóni Bjarna Jónssyni, formanni byggðinar félags byggingamanna. Hann hefur áhyggjur af nýbyggingamarkaðnum.
2: Þar erum við að sjá bara töluverða kólnun. Við erum að fá inn á borð til okkar mikið upplýsingum að það eru uppsagnir í gangi.
1: Hjá stærri fyrirtækjum hafi mönnum verið sagt upp í litlum hópum og uppsagnar teljist ekki endilega til hópuppsagna. Þá hafi lítil fyrirtæki kannski sagt upp 5 manns, en það sé líka aftur mannskapurinn.
2: Ef ég skoða til dæmis maí, júni og júli á síðasta ári miðað við á þessu ári, að þá það svona frá 27 upp í 33% aukning í atvinnuleysi í þessari grein. Og við sjáum reyndar ekki þá sem að missa vinnuna og fara erlendis ef við búa þar. Þetta eru svakalega háar tölur.
1: Eru dæmum að fyrirtæki að vera að vinda verulega ofan á starfseminni með því að fækka starfsfólki töluvert?
2: Það eru dæmum það. Það eitt stórt lykil fyrirtæki hérna sem að sér hafa sig íbúðumarkaði sem hefur dregið alveg verulega sann. Og við vitum ekki alveg hvernig hausti verður eða næstu mánuði verða í því. Svo sjáum við bara mikið af hérna, minni fyrirtækjum sem er hinnlega bara eru að loka. Þau eru ekki búin að klára, þau get ekki haldið áfram.
1: Annað merkjum samdrátt, segir Jón Bjarni, er að fleiri fyrirtækir í vanskilum með lífeyrissjóðsiðgjöld en auk þess hafi gjaldþrótum fjölgað. Þú ert nú að lýsa býsna alvarlegri stöðu.
2: Já, þetta er ekki góð staða. Þetta er mikil óvissa og ég held hún að ég þarf að aukast að því að sumar uppsagnirnar eru ekki konar, þú veist, það er ekki búin að taka gildi. Mér langar að auglýsa þegar ríkisstjórnin. Við erum að fara í ástand það sem að er mjög alvarlegt og við hjá breiðfylkingunni höfum setið með samtökum atvinnulífsins að reyna að ná kjarasamningum eða hvort að við ætlum að segja upp samningum eða ekki og þá vantar að fá ríkisstjórnin á borðinu.
1: Hagtölurnar benda allar í sum átt, veltan á byggingamarkaði minkar og innflutningur á byggingarefnum hefur dregið saman nærri fjórðung frá því í fyrra. Vanskil fyrirtækja í geiranum hafa líka aukist umtalsvert. Þau voru 3% síðust áramót en voru í sumar komin í 6%. Einar Páll Kjærnæstedt, sölustjóri byggingafélagsins Bakka, segir stöðun á nýbyggingamarkaði vera snúna. Stóra vandamáli sé að framboð á eignum uppfylli ekki þarfir markaðarins.
3: Markaðskannanir sýna það að fólk er að leitast eftir allt annari típa á húsnæði heldur við erum að búa að skipuleggja og verið að byggja og hefur verið byggt á síðastliðnum 10 árum.
1: Hann segir að grundvallarbreyting hafi orðið á þróun byggðar með svæðiskipulagi höfuðborgarsvæðisins sem var samþykkt 2015. Síðan þá hafi við 90% af allri nýrri byggð verið í fjölbýlishúsum en kannanir sýni að aðeins 50-60% fólks vilji raun búa í þessáttar húsum. Það sé þó ekki stærsta vandamálið, heldur svo staðreynd að ríflega 80% af fjölbýlishúsum í byggingu séu stór fjölbýlishús, það að segja með fleiri en 16 íbúðum.
3: En kannanir sýna það að fólk sem kýsa búa í fjölbýlishúsum, það vill búa í litlum fjölbýlishúsum, þá eru við kannski að tala 5-8 íbúða hús, en ekki 50-100 íbúða hús eins og við erum að byggja núna.
1: Hvað hafið þið verið að byggja, þínu félagi?
3: Sko, við hjá byggingafélaginn Bakka höfum verið að byggja upp í Mosfellsbæ í Helgafellskverfi og höfum þar verið með áfanga 4 sem við höfum þróað og byggt upp á síðastliðnum 5 árum. Og þar höfum við verið að byggja blandaða byggð af litlum fjölbýlishúsum og húsum sem ég vil kalla fábýlishús sem eru kannski 4-5 íbúða hús á 2 hæðum sem eru dómi sér inngangi og mjög lítilli sameign. En síðan vorum við í samstarfsverkefni með HMS og Mosfellsbæ þar sem við byggðum 30 íbúða fjölbýlishús sem var með 15 íbúða stigagöngum. En þetta hús var sérhannað fyrir ungt og efnaminna fólk. Þar sem við skilgreindum að við skildum selja íbúðurnar til þessa markhóps og það tókst heldur betur, helmingurinn íbúðunum fóru til hlutdeildarlánakaupenda en 80% íbúðunum þær seldust til fyrstu íbúðakaupenda sem að var bara okkar markmið að við vildum byggja hús fyrir ungt og efnaminna fólk.
1: Hvernig hefur gengið að selja?
3: Það hefur gengið mjög vel, það hefur hingað til allt selst á innan við tveimur mánuðum þegar við hefur verið að setja sölu og við konnist ekki eða höfum sem betur verið ekki þurft að upplifa þessa sölutreiðu sem að aðrir eru að byggja og eru að lenda í. En skýringin náttúrulega felsbærin vildi því við erum að byggja byggð sem við teljum að markarinn er kall eftir og meðan að við horfum í kringum okkur og erum bara einfallega í vandræði með að finna okkur lóði til framtíðar því þetta er allt stórar fjölbýlislóði sem er búið að skipuleggja eða svo til allt og við verðum einfallega að snúa af þessari braut. Þetta gengur ekki upp.
1: Ómögulegt sé að byggja ódýrar eða hagkvæmar íbúðir á þéttingarreitum. Í fyrrnefndu fjölbýlishúsi í Mosfellsbæ sem Bakki byggði hafi þurft að byggja 16 fermetra sameign fyrir hverja 100 fermetra íbúð. Á þéttingarreitum þurfa að byggja 60 fermetra í sameign aðalega undir bílakjallara fyrir jafnstóra íbúð. Og hvernig heldur þú að markaður þróist núna í vetur?
3: Þetta áttur að vera mjög erfið vetur fyrir þá sem eru í miðjum verkefnum. Það er erfitt að bremsa niður verkefni sem er í vinnslu. Ég veit ekki hvernig menn ætla að reyna að sannfara almenningu það að fara að flytja í stór fjölbýlishús sem það langar ekki að flytja í. Ég sé meira fyrir mér hvernig menn ætla að skipula sig yfirvöld og höfuðborgarsvæðinu að nýta veturinn því það sem þú ættu að gera það væri að fara yfir svæðisskipulagið. Umbreyta hugmyndafræðinni í að við þéttum byggð þar sem að skynsalegt er að gera það sem er nálægt miðbænum og annars slíkt en við leifum dreifðari byggð að þróast í öðrunum og svo verðum við að opna vaxtamörkin við eigum nóg land til þess að skipla ekki nýja byggð við getum tala um Kjalanesið, Vesturlandið, við getum tala um Suðurlandið við erum ekki með einu vandræði með að byggja upp byggð sem að henta fólki ef að við einfallega viljum það hausverkunir sá að sveitafélagunum og það háð innviðatekjunum að þau vilja bara byggja þétt en þess að skilar þeir mestu tekjum þanga til núna því þið sjáum það bara að sveitafélagunir eru öll að skila mínus afkomu í hérna hálsásuppgjörun sínum og eins og innviðatekjunna skila sér ekki innviðatekjur eru einskiptistekjur og þú rekur ekki sveitafélag á einskiptistekjum
1: En ef þú byggir út í jarðina, lendur þú ekki bara í umferðarstöppu út alla þessur?
3: Jú, ef allir vilja vinna miðsvæðis, en það er lítið mála að þá að setja vinnustæðina líka, dreifa þeim, í staðin fyrir að setja alla vinnustæðina miðsvæðis á höfuðborgarsvæðið.
1: Segir Einar Páll Kernestedt, sölustjóri hjá Bakka. Jáverk er eitt af stærstu byggingarfélögunum. Félagið er í blandari starfsemi og starfa bæði á útboðsmarkaði og að eigin verkum. Gylfi Gíslason, framkvæmdastjóri Jáverks, segir stöðuna og nýbyggingamarkaði vera þunga og það sé ekkit endilega bjart framöndan.
2: Það hefur auðvitað verið sölutregða, við erum með háa vexti og mikla verðbólgu á Íslandi og skilirði Seðlabankans að auki og auðvitað valdið sölutregðunni, þannig hvað sem sagt eftirspurnar hliðina varðar. Nú frambáðshliðin er auðvitað þannig að það er auðvitað mikið fébundið í íbúðum hjá þeim sem hafa þetta að sinni megi starfsemi að byggja og selja íbúðir, þannig að ný verkefni og allar talningar sína það líka eru ekki að fara af stað.
1: Hvernig er staðan hjá þínu fyrirtæki? Eru þið að fara af stað með eitthvað ný verkefni?
2: Við erum svo sem kannski ekki alveg endilega að tala þeim. Við erum ekki búin að taka ákvörðun að stoppa ef að það er spurningin en hérna og erum svona undirbúa verkefni sem að en þannig að ákvörðun hefur ekki verið að stoppa þau alveg en þetta er aðeins verið að sjá til hvað gerist í framhaldinu.
1: Hann segir að félagið hafi ekki hægt á verkefnum sem þegar eru farin í gang en það sé það dýrt en sé á hinbóginni ekki að flýta sér eða byrja á nýjum verkefnum. Félagið sé með 100 óseldar íbúðir bæði á höfuðborgarsvæðinu og í nágrenninu.
2: Það er ekki frost, svo það segja alveg sagt líka sko, en þetta bara gerist hægar.
1: Blessunarlega að félagið ekki þurft að segja fólki og það hjálpi til að verkefnastaðin í verkum fyrir þriðju aðila er ágætt. Gylfi segir að mikilvægasta verkefnið sé að ná niður verðbólgu og þar með vöxtum.
2: Nú síðan hefur þetta bara skattlagning á þennan geira bara fara sífellt vaxandi. Sveitafélög eru nú svona vakna upp í það að þau hafa verið farin að ganga orð langt í því að skattleggja íbúðarhúsnaði eða uppbyggingu íbúðarhúsnaðis og hafa svona heldur verið að draga tilbaka en þá kemur ríkið og bætir í og í fyrirliggjandi fjárlagafrumvarpi gert ráð fyrir skattahækkunum eða þar að segja með lækkun endurgreiðslu og virðisaukaskatti sem að geti numið einhverju 1,5 milljón á íbúð eða svo og í lok síðasta kjörtíðanbils var þetta líka semst þessi skattlagning aukin þá enn stærri hlut sem nam kannski 2,5-3 milljón krónur á íbúð þannig við erum núna bara að örfa um árum bara í þessu hluta búin að hækka eða erum að stefna í það að það sé búið að auka skattlagning á nýbyggingar í íbúð og snuðið 3,5-4 milljónir
1: per íbúð?
2: Já. Ef ég tek svona bara bent úr bókaldinu á okkur og sem við hefðum getað áætlað og hérna svona með við 100 fermetra íbúð þá varum við að tala með einhverjum svona tölur. Mm-hmm. Og þetta er auðvitað ágefn og mjög óeppilegt núna þessi aukna skattheimta sem bóðið fjárlagafrumvarpinu því að þetta er ekki besti tíminn hefðum að vera haldið til að auka skattlagning á íbúðarhúsnæði.
1: Stundum er rætt að afkoman á byggingamarkaði verið góð og verktakar hafi hagnast vel á uppganginum undanfarin ár. Það staðan og eiga þið þá ekki borð fyrir báru til að takast á við þennan skell?
2: Já, þetta er svona eina þjóðsögunum, þetta er auðvitað á þetta sem bransi. Það koma góð ár, það koma slæmar og hérna í sverun allar skoðanir á því hérna bara standast ekki. Við höfum verið að tala um það að sé á bylinu 5-7% framleið hjá þeim sem er í byggja í hérna íbúðarhúsnæði til dæmis eftir skatta. Sko, og ég er ekkit vissum áður atvinnum þegar greinum þætti það mjög gott.
1: Veltan sé mikil en leiðtæki byggingarfélög mikla áhættu. Gylfi segir alveg ljóst að skipulag sveitarfélaga taki hvorki nægilegt tillit til búsetu vilja fólks, né til breytinga á aldur samsetningu þjóðarinnar. Þá hafi kröfur frá sveitarfélagum meðalstærð íbúða í fjölbýlishúsum leitt til þess að of lítið hafi verið byggt af litlum íbúðum. Afleiðingin sé sú að of mikið sé byggt af stórum íbúðum sem ekki seljast. Hann hafi reynt að fá leyfi til að byggja fleiri litlar íbúðir en því verið hafnað.
2: Það eru þetta búaður uppbygginga tímabil sennanlega mesta í Íslasögunni í íbúðum síðustu 10 ár. Það var ljóst að það myndi eitthvað tíman eitthvað hæja en ég held að við höfum svolítið verið að íkja það og líka ég held að við höfum gert miklu meiri mistök í skipulagsmálum núna heldur en að áður.
1: Segir Gylfi Gíslason, framkvæmdastjóri Jáverks.
0: 12 umsagnir bárust við frumvarpsdrög breytingar á almennum hegningalögum, lögum meðferð sakamála og lögreglulögum sem voru sett inn í samráðsgátt stjórnvalda í byrjun mánaðar. Umsagnirnar eru frá einstaklingum og ýmsum samtökum, þar á meðal Mannréttindastofnun Íslands, Persónuvernd og Lögmannafélagi Íslands. Í mörgum þeirra er tekið undir mikilvægi þess að bregðast við þróun sem orðið hafa á skipulagðri glæpastarfsemi, en í drögunum séu ýmsar grundvallarbreytingar sem taki til allra í stað þess að sníða þær að verkefninu. Og í þann streng er tekið í umsögn laganefndar Lögmannafélags Íslands. Gunnar Atli Gunnarsson, lögmaður hjá landslögum, situr í laganefndinni.
4: Svona hryggjast ekki í frumvarpinu er þessi barátta stjórnvalda gegn skipulagðri brotastarfsemi og við sem drögum ekkert í efa þá þróun og að ráðherra gangi allt gott til í viðleitninsinu við að styrkja íslenskt réttarkerfi í því tilliti en við teljum að það sé svona grundvallar annmarki á frumvarpinu það sé verið að gera róttækar almennar breytingar sem munu taka til allra í stað þess að gera afmarkar og sértækar breytingar til að bregðast við skipulagðri brotastarfsemi. Afleiðingarnir yrðu umfangsmiklar breytingar á grundvallar réttindum sakborninga þannig að við erum svona kvartar á þeirra til að gefa sér tíma til að fara yfir þessar athugasemdir sem við leggjum fram og endur skoða frumvarpið í heilsinni.
0: Í umsögn laganefndar er líka gerð athugasemdir skort á samráði við undirbúning frumvarpsins.
4: Við svona söknum þess að þessi haft meira samráð, það kemur svo sem fram í frumvarpinu að ráðunandi átti samráð við svona hagaðila í stjórnsýslunni, ríkislögreglustjóra og ríkissaksóknara og svo framvegis en svona í ljósi þess að í frumvarpinu er kveðið á nokkra skerðingu á grundvallarréttindum sakborninga þá hefði verið fullt tilefni fyrir ráðunandi að eiga samráð við fleiri hagaðila en einungis valdhafa lögreglu og ákæru valdsóð sem Lögmannafélag Íslands og Mannréttindastofnun og aðra aðila sem hafa ágætis þekkingu og reynslu af þessum málum.
5: Talsmenn lögreglu hafa vísað til þess að rannsókmála sem tengjast skipulagri glæpastarfsemi getur verið flókin og tímafrek og teikt sig yfir landamæri. Það getur verið þörf að breyta frestum þar sem kveðir á afhendingu gagna til verjanda og hámarkslengd gæsluvarðhalds. Í frumvarpsdrögunum lagt til að menn geti sætt gæsluvarðhald í alltaf 6 mánuði án þess að ákæra sig gefin út en sá frestur nú 12 vikur. Gunnar Atli segir að þessi sjónarmið lögreglu geti verið algjörlega gild.
6: Við í laganum veitum lögreglu fullna skilning þegar við erum að setja fram þessi sjónarmið en okkar mati þá þá tilefni fyrir ráðuneyti að gera þá eitthvað skona sértækar breytingar á umræddum lögum en ekki almennar breytingar sem eru taka til allra málflokka, bæði svona hefðbundina mála og allra mála sem maður rata fyrir dómstóla, heldur eins og sé, gera frekar sértækar breytingar.
5: Ekki síst á þetta við lengd gæsluvarðhalds.
6: Það sem þarf auðvitað að hafa í huga í því tilliti er að gæsluvarðhaldi er vafalaust mest íþyngjandi því þvingunarráðstöf sem að beitt er við rannsókn sakamála og þetta úrræði talan ekki tilvik þegar að einangrun er beitt getur haft varanleg áhrif og andlega líðan sakborninga þannig að svona þessi grundvallar atriði einu sér mæla gegn því að það verið fattist á þessa breytingu en komið til þess að það verið gera þá breytingu í þessa veru þá mikilvægt að hún verið þá afmörkuð með skýrari hætti að 12 vikna hámarkslengd gæsluvarðhalds verði þá að meginreglu en þá kannski einhverjum sérstökum undantekningatilvikum umfangsmiklum og flóknum sakamálum væri þá lögreglu hægt að unda óska eftir lengra gæsluvarðhaldi. Þetta er svona í anda þess að við erum að nefna að það verður þá frekar farið í sértækar breytingar í staðin fyrir að breyta öllum brotaflokkum með einu pennastriki. Og það kannski sérstaklega þetta nýmælega heimilega lögreglu framkvæmdir rannsóknar að gera áðurna dómsúrskurðar aflað. Og það kannski svona breyting sem við getum sérstakan varhug við að sem að með svona til þess fallið að skerða réttur öryggi og friðhelgi einkalins borgaranna. Og þegar þetta algjör grundvallar breyting á meðferð rannsóknar aðgerða þar sem að það það fallið frá því að gera úrskurð dómara að þessu ófrávíkjalega skilyrði og opna á heimil til handa lögreglu til að gera slíkt. Þarna þarf þetta sérstaklega að staldra við og ekki tilefnin að okkar mati til að stíga þetta skref en ef að ráðuneyti kemst að þeirri niðurstöðu að fara með þetta áfram með þessum hætti þá þurfum við vandlega að skilgreina þessa heimild frekar, að þrengja skilyrðin, að útskýra hvers konar ráðstafanir lögreglu er heimild að gera og svo framvegis.
5: Það er til að mynda verið að vísa til símhlustunar og annara skildra aðgerða lögreglu, segir Gunnar Atli.
6: Í greinargerð með frumvarpinu þá er svona verið að vísa í ákveðin svona ákveðnar neyðar ráðstafanir. Það getur komið upp mál þar sem að lögreglu sé sérstaklega mikilvægt að grípa samstundins til tiltekinna rannsókn aðgerða. En ef að lögreglega og ef að ráðuneyti er á þeirri skoðun þá er þá mikilvægt að afmarka heimildina með þeim hætti þannig að þetta verði ekki einhvers konar almenn beiting að lögreglega einfallega já, taki ákvörðunum að gera þetta sjálf og í staðin fyrir að leita meginreglan á alltaf að vera sú að leita sér til dómara til þess að heimila rannsóknar að gera lögreglu og við teljum ekki tilefni til að kveika frá þeirri meginreglu.
5: Gunnar segir að margt sé kom að inn á umsókninni sérstaklega sé goldin varhugur við því að ekki þurfi heimil dómara að þunni fariðir í rannsóknar að gerir og að leifa lengra gæsluvarðhald.
6: En svo þetta líka eru aðra svona minni breytingar þá að fara tvöfalda tíman til dæmis svona frest sem að lögregla hefur til að afhenda verjendum gögn máls og þetta er svona annað dæmi það sem er að gera svona almenna breytingu til þess að bregðast við einhverjum svona undantekningatilvikum. Það er eins og rakið í greininga með frumvarpinu að það sé svona geta komið upp umfangsmikil og stór sakamál þar sem að þarf að haga alþjóðleg samskipti og eitthvað slíkt. Það er ekki að okkar mati nægt tilefni til þess að tvöfalda með almennum hætti þann tíma sem að lögregla hefur til að afhenda verjandi gögn í öllum sakamálum á Íslandi. Þarna beru þetta þá í öllu tilefni að afmarka þessa heimild frekar og ætti raun að frekar að stytta hennar frest frekar hennar lengjan.
1: Sagði Gunnar Atli Gunnarsson lögmaður hjá landslögum. Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hann. Fleira er ekki í speglinum. Hægt er að hlusta á þáttin í spilararúf og helstu hlaðvarsveitum. Fréttir verða næst sagðar í sjónvarpi og á Rás 2 klukkan 7. Fréttir eru uppfærðar á rúf.is allan sólarhringin. Umsjónarmaður frétta var Hugrún Hannesdóttir Diego. Margrét Júlía Ingimarsdóttir stjórnaði útsendingu. Tæknimaður var Kári Guðmundsson. Verið þið sæl.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Í dag er miðvikudagur, 30. september. Séra Stefán Már Gunnlaugsson flytur nú morgunbæn og orð dagsins.

Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Guð minn, gef mér að þiggja sem gjöf frá þér, það allt sem dagurinn geymir mér. Amen. Í Jesaja standa þessi orð. Þar verður ekkert ljón, ekkert glefsandi rándýr fer þar um, þar verður þau ekki að finna. Þar munu aðeins endurlistir ganga. Hinir endur keftu drottins hverfa aftur og koma fagnandi til Sionar. Eilíf gleði fer fyrir þeim, fögnuður og gleði fylgja þeim en sorg og mæða flýja. Margir skáldlegir textar lýsa með svipum hætti nýrri vöröld þegar kærleikurinn hefur sigrað og er allt í öllu. Margar slíkar myndir er að finna í Biblíunni og vissulega eru þær ljóðrænar og draumkenndar. En þar eiga það sameinlegt að draga upp vonaríka myndir af því hvernig mannlífi getur blómgast í fegurð og kærleika. Þetta heitir von. Og það er einkenni vonarinnar að hún er ávallt ögn fjarstæðukennd og ekki takt við veruleikan sem við búum í eða aðstæðu staðar og stundar. Hún er yfirleitt eitthvað allt annað, því annars væri það ekki von. Von er hugmyndin eitthvað betra, myndin sem við höfum í hugskotssjónum og óskum að geta orðið. Von er að setja traust sitt á eitthvað sem er fjarri, jafnvel sem er óraunverulegt og utan seilingar. Vonin er ekki alltaf skynsamlega bundin rökhyggju, því vonin býr í hjarta okkar. Framfarir á sviði tækni og vísinda sýna vel hversu langt vonin getur borið okkur, því framfarir byggja á þrá mannsins að finna lausnir á hindrunum og flóknum verkefnum sem stuðla betra samfélagi og lífi í gnægð. Í voninni býr kraftur sem getur borið okkur áfram, jafnvel þegar hún er það eina sem við höfum. Að vona felst hins vegar ekki í því að sitja aðgerðalaus hjá. Slík bið er tómhyggja og afstöðuleysi og er í raun andstæða vonarinnar. Vonin krefst afstöðu og aðgerða, að láta hendur standa fram úr ermum. Jesús boðaði fyrirgefningu og náð og síðast en ekki síst kærleika sem breyðir yfir allt, vonar allt og trúur öllu, sem elskar óvinni og byður fyrir þeim sem ofsækja okkur. Þetta er ekki fjarstæðukennt eða upphafið, því þetta er á valdi okkar og er svo sannarlega mögulegt. Langt frá því var einfalt, en það er vonin sjaldnast líka. Það er svo margt sem við viljum að Guð færi í lag í veröldinni og margt sem við býðum eftir að Guð grípi inn í, en hann býði líka eftir að við grípum inn í og látum okkur varða það sem aflaga hefur farið, réttum við það sem er fallið, bindum saman það sem er sundrað og græðum sárin. Guð birtur okkur veg vonarinnar, gleði og kærleika og kallar okkur að ganga hann. Því vonin lifir ekki í fjarlægum draumum, heldur í hverju verki sem við gerum í kærleika. Þar í þessu litlu skrefum veru ný veröld til. Við skulum biðja. Drottinn gef okkur von sem lyftir, von sem kallar okkur að ganga veg gleði og kærleika og lát gleði og fögnuð fara fyrir okkur og lát sorg og mæðu víkja þegar við tökum skref í kærleika. Veki hjarta okkar von sem er ekki fjarlæg sín heldur kraftur sem hreyfir og styrkir í Jesu nafni. Drottinn leiði þig á vegi vonarinnar, gefi þér hugrekki til rétta hið brotna og græða þið sára. Og kærleikur hans fylgi þér, svo ný veröld verið til í verkum þínum. Amen. Megi Guð gefa þér góðan dag.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er miðvikudagur 30. september, klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Stjórnarmyndunarviðræður hafa gengið fremur brösulega eftir kosningar í Svíþjóð og stjórnarkreppa gæti verið í uppsiglingu. Fyrir hádegi fara formenn flokkan á fund þingforseta og gert er ráð fyrir að einhverjum þeirra verði falið að vera næstur til að spreita sig á viðræðum. Jafnaðarmenn voru sigurvegarar kosningana á stærsti flokkurinn á vinstri vængnum með 28% atkvæða. Moderaterni voru næst stærstir með 19,8%. Magdalena Andersson formaður Jafnaðarmanna hefur þegar gert tilraun til að mynda ríkisstjórn en á mánudag lagði hún árar í bát og lagði til að Úlf Kristersson, formaður Moderaterna fengi umboðið næst. Þingforseti getur aðeins fjórum sinnum boðað til veitt stjórnarmyndunar umboð áður en boðaskal til kosninga á ný. Stjórnvöld í Suður Kóreu gagnrýna Úkraínuforseta fyrir að uppljóstra flutning norður-kóreskra stríðsfanga þangað. Það geti ógnað fjölskyldum þeirra í heimalandinu.
1: Leyniþjónusta Suður Kóreu telur að Volodymyr Zelensky hafi greint frá flutningi tveggja norður-kóreskra stríðsfanga frá Úkraínu til Suður Kóreu til þess að auka almennan stuðning þarlendis við vopnasendingar til Úkraínu hers. Suður kóreskur þingmaður gerði þessu skóna

0: Stjórnvöld í Suður-Kóreu kölluðu sendifulltrúa Úkraínu á teppið á mánudag og lýstu þungum áhyggjum af uppljóstrun forsetans.
1: Markus Þórhallsson sagði frá. Heitavatnslaust verður í öllum Grafarvogi í Reykjavík til hádegis vegna viðhalds á búnaði, veitur hvetja íbúa til að loka fyrir heitavatnskrana til að forðast slys og tjón og loka gluggum til að halda hitanum inni. Fréttalestri er lokið.

0: Góðan dag, morgunvaktin hafin. Umsjónarmenn eru Björn Þór Sigurbjörnsson og Þórunn Elísabet Bogadóttir.
1: Já, komið sæl. Í dag miðvikudagur, 30. september, síðasti dagur septembermánaðar. Október heilsar í fyrramálið. Við hugum að veðri og rekum fyrst augun í það að síðla nætur eða núna snemma morguns 17 stiga hiti í Skaftafelli og einnig í Öræfum.
0: Já.
1: Við höfum ekki séð svona tölur lengi. Og þau hlýna þar líklega 10 stig á sólarhring, eitthvað svoleiðis. Og lít víða, þar að segja, tökjast af hitatölur, en nokkuð kvast á landinu og sumstaðar rigning 12 stiga hiti í Reykjavík og 8 metrar á sekundu, lítilsháttar súld. 10 stig í Stafholtsey, 9 gráður í Stykkishólmi, 10 stig á Patreksfirði og nánast logn þar. Nú nýju stiga hiti í Bólungavík og 8 gráður bæði á Hólmavík og á Blönduási, 10 stig á Siglufirði, 9 á Akureyri og Húsavík, 8 stiga hiti á Raufarhöfn, austan 4 metrar, 10 stig á Skjaldingsstöðum og 9 á Egilsstöðum, 9 gráður á Kollaleiru í Reyðafirði, 12 gráður á Höfn í Hornafirði, 11 stig bæði á Kvískerjum og Kirkjubæðaklaustri, 12 stiga hiti í Árnesi og 10 stig á Stórhöfða í Vestmannaeyjum og bálkvast þar.
0: Og það eru gular viðvaranir í gildi á Suðausturlandi og Miðhálendinu. Tóku gildi klukkan 3 í nótt og gilda til klukkan 3 eftir hádegi. Talsverðið að mikil rigning er ástæða þessara gulu viðvarana. Og það er lægð, kröpp og djúp lægð sem að nálgast sunnan úr hafi. Skilin ganga vestur yfir landið og þá gerir austan hvassviðri eða storm síðst tíma. Og vindkviður undir Eyjafjöllum í Mýrdal og Öræfum geta líka verið varasamar ökutækjum sem taka svo mikinn vind. Það verður austlæg átt á landinu í dag, 10 til 18 metrar á sekundu víða, hvassara síðst eins og framkom, rigning víða land og það verður svo hægari vindur og rofar víða til seinni partinn. En það hversir aftur og bætir í úrkomu í kvöld. Þá nálgast lægðin enn frekar og þá gerir aftur sunnan hvassviðri eða storm á morgun fimmtudag og áfram gert ráð fyrir talsverðari eða mikill rigningu á sunnanverðurlandinu en það léttir til fyrir norðan á morgun. Og dregur svo úr vindi og úrkomu annað kvöld og föstudagurinn lítur vel út, útlit fyrir hæga sunnanátt með stökuskúrum en þurrviðri fyrir norðan. Og það verður hlýtt í dag á morgun, 9 til 15 stig og svo kólnar aðeins í veðri á föstudag. Og enn fremur sýnist mér á laugardag, á sunnudag segir fremur svalt í veðri.
1: Einmitt það. Nú við förum fram og aftur í tíma í þættinum í dag, nefnum fyrst að 60 ára afmæli sjónvarpsins er á dagskrá. Já, það eru 60 ár í dag síðan útsendingar sjónvarpsins hófust og við ætlum að tala upphafið og ekki síður ástæður þess að lagt var af stað. Hvaða hlutverki átti íslenskt sjónvarpað gegna? Rúna Gunnarsson var í hópi fyrstu starfsmanna sjónvarpsins og hann vann lengi hjá sjónvarpinu, gengdi þar ýmsum stöðum og hann verður hjá okkur klukkan 8:30.
0: Svo er það framtíðin. Hvernig viljum við að Ísland líti út árið 2040 og hvaða ákvarðanir þurfum við að taka í dag til að komast þangað? Því verður reynt að svara í dag þegar að festa miðstöðum sjálfbærni heldur upp á afmæli, ekki alveg 60 ára afmæli.

0: Elva Rakel Jónsdóttir og Ketill Berg Magnússon hafa bæði verið framkvæmdastjórar þar og þau koma til okkar klukkan 7:30.
1: Og eftir morgunfréttir, rétt upp úr klukkan 8, þá verður Þóroddur Bjarnason prófessor hjá okkur. Við ætlum að tala atkvæðavægi og atkvæðamisvægi, réttlæti í kosningakerfinu og leiðir sem hann stingur upp á til að gera það réttláttara. Við lítum í blöðin íslensku, þó ekki glæni að þessu sinni, nei, 60 ára gömul blöð. Hvað var í blöðunum þarna morguninn daginn sem að sjónvarpið hóf útsendingar? Já, sjónvarpið var á forsíðunum, á forsíðu Alþýðublaðsins, býsna stór mynd af Ásu Finnsdóttur sem var í hópi fyrstu dagskráð þula sjónvarpsins. Og svo var líka fjallað sjónvarpið á forsíðunni, mikið anríki hjá sjónvarpsvirkjum, sagði hér. Stóra fréttin hins vegar afmæli Landsímans, 60 ára afmæli Landsímans sem var daginn áður, 29. september. Og var ákveðið að upplýst við það tækifæri að enhjalt þróun og útbreiðsla Símans. Á afmælisdeginum voru teknar í notkun 3 nýjar sjálfvirkar símstöðvar á Selfossi, Eyrarbakka og Stokkseyri. Og inn í Alþýðublaðinu fyrir 60 árum var greint frá því að þá var von á nýri bók frá Guðbergi Bergsinni, heitir hún Tómas Jónsson metsölubók. Þeirra ærið nýstárlegað formi og efni og mun hún væntanlega vekja mikla athygli. Og fleira úr Alþýðublaðinu fyrir 60 árum þarf að greint frá því að senn myndu hefjast æfingar hjá nýju júdófélagi, Júdó Kvæ, hét það og sérstaklega tekið fram að félagið hugðist bjóð upp á júdóæfingar fyrir konur. Tíminn, Ása Finnsdóttir líka á forsíðu Tímans og meðal frétta þar óbreytt verð á sumarhótelum á næsta ári og greint frá því að ferðaskrifstofa ríkisins sem að rak hótelvísveður um landið hafði þá þegar tilkynnt að verðið yrði á nýja árinu það sama og á nýliðinu sumri og það gekk vel í síldinni 70 skip voru að síldveðum þarna nóttina áður og veittu samtals næstum 9000 lestir og þetta var á miðunum fyrir austan og vestmiðurnar höfðu ekki undan að bræða. Biðu 15 skip eftir að koma landanum í hús. Tvö berkla tilfelli á Húsavík sagði líka í tímanum. Og svo er að þjóðvílin. Íslenska sjónvarpið hefst í kvöld og mynd birt úr stúdíói sjónvarsins en fréttin munu bandaríkjamenn í örvæntingu sinni beita kjarnorkusprengjunni spurningamerki já, þannig spyr norska dagblaðið á í forsíðu fyrirsögn og vitnar í greinaflokk og forustugrein í breska blaðinu The Guardian nú Vísir sagði frá því að von var á læknamiðstuð á Ísafirði slík miðstuð í undirbúningi einnig sagt frá því að bjóða átti út verð fyrir spariskýrtinni og bílstóli í morgun, MR settur á morgun og svo var Ása Finnsdóttir á forsíðinni líka Kristín Pétursdóttir sem var í hópi dagskrár þjóðla sjónvarsins sjónvarp Reykjavík í kvöld klukkan 20 sagði fyrir svo og sjónvarpið var efni fórustu greina blaðana þennan morguninn. Og tíminn sagði íslenska sjónvarpið tímamóta viðburður. Og ég pyrr niður í leiðaran. Einhverjum þykir ef til vill sem hætta sér á að sjónvarpið þoki til hlýðar einhverjum verðmætum sem eftir sjá sér að. Og má svo vera. En hitt er jafnvíst að það hlutskipti allra framfara og þróunar og sjónvarpið hefur þegar tengt sig við tíman með þeim hætti að það verður ekki sniðgengið því að það orðið óaðskinnilegur hluti af næstu framtíð hverrar þjóðar sem vill lifa og búa í eigin menningarhúsi en þó hrærast í samfélagi heimsins. Og niðurlagið þjóðin fagnar því að eignast eigið sjónvarp, óskar þeim sem að því vinna heilla í starfi og vænt. væntir hins besta. Morgunblaðið fjallaði íslenskt sjónvarp. Það verður hlutverk forráðamanna íslenska sjónvarpsins og starfsmanna þess að byggja þessa ungu stofnun upp á traustum og þjóðlegum grundvelli. Þá að komið fróðleik, fræðslu og skemmtun til þjóðarsinnar, þá að veita íslensku fólki nýja innsýn í það sem að gerast út um víða veröld, kynna því fjarlæg lönd og þjóðir, veita nýjum menningaströmum út þessa fjarlæga lands og þjóðar þess og hafa manndóm og þroska til þess að skilja kjarnan frá hisminu, hafna hvers konar ómeti, en leggja áherslu á heilbrigða skemmtun, tilbreytingu og fræðslu. Og í forystugrein Morgunblaðsins sagði líka það reynsla allra þjóða sem sjónvarps hafa notið að engir kunni eins vel að meta það og hafi eins mikla ánægju af því og fólkið í strjálbýlinu. Sjónvarpið eyðir einangrunarkennd þess, það kemur með eina stóru veröldin á heimili fólksins í sveitunum og sjáabyðunum, það færir þjóðina saman, þess vegna það ákallega þýðingamikið að hinn stóra sjónvarpsstöð á Skálafelli rísi hið allra fyrst, þannig að sjónvarpi náði á skömmum tíma til þjóðarinnar allrar. Alþýðublaðið fjallaði sjónvarpið, sagði þáttaskil markast í íslensku þjóðlífi með tilkomu þess. Eins og útvarpið olli hér byltingu á sínum tíma mun sjónvarpið gera það líka, það mun vafalaust hafa í för með sér markháttaðar breytingar á ýmsum sviðum og það færir okkur nær umheiminum þar sem daglega mun gefast kostur á að sjá heims viðburðina í myndum og máli. Sjónvarp mikill menningarauki þar sem því réttilega og skynsamlega beitt og engin ástæð til annars en að ætla að sjónvarp ríkis útvarpsins muni hafa margvísleg heillavænleg áhrif á menningu þjóðarinnar. Og þjóðviljinn með hverri nýrri íslenskri menningastofnun verður þjóðlíf Íslendinga auðugra að varanlegum verðmætum. Þær sem komnar eru hafa átt örðugt í uppvextinum svo skammt frá þeim tíma að Íslendingar voru lítilsmegnandi og mergsogin nýlendu þjóð. Það ekki íkja langur tími frá því að engin háskóli var á Íslandi, engin sinfóníuhljómsveit, ekki ríkisútvarp, ekki þjóðleikhús, ekki listasafn ríkisins, engar raunvísindastofnanir. Og allar eru þessar stofnanir miklu vanmáttugri en við vildum og verða mun síðar. Þar veldur ekki einungis æska þeirra og reynsluleysi, heldur líka skilningsleysi stjórnvalda sem ekki hafa í nægilega ríku mæli látið menningastofnanir njóta stór aukinna þjóðartekna og rýmri fjárhags ríkisins. Og seinna, íslenska sjónvarpið hefur miklu hlutverki að gegna og það hlutverk verður stærra á komandi árum með hraðri þróun galdra tækninar sem sjónvarpið byggist á. Því veltur á miklu að sjónvarpinu takist þegar á fyrstu árunum að vera íslensk menningastofnun, stofnun allrar þjóðarinnar, snar þáttur daglegs lífs fólksins, stofnun víðsýni og heiðrar hugsunar, stofnun fræðslu og skemmtunar og snjallrar myndar. Þess óskar þjóðviljinn í dag íslenska sjónvarpinu og allra heilla. Og endingu leiðari vísis frá því fyrir 60 árum, sjónvarp í kvöld. Fyrsta dagskráin beð með sér að vel hefur verið til hennar vandað og lofar það mjög góðu framhaldið. Félagsfræðingar og sálfræðingar hafa kvartað töluvert yfir sjónvarpinu síðustu árin, einkum vegna yngstu kynslóðana sem gleypa í sig hverja mynd. Í mörgum löndum hafa menn áhyggjur af of lélegu efni sjónvarpsstöða. Þetta sýnir hversu mikið áhrifavald sjónvarpið til góðs eða ills. Fréttir efni íslenska sjónvarpsins bera það greinlega með sér að forráðamönnum íslenska sjónvarpsins ljós hinn mikla ábyrgð sem hvílir á þeim. Val viðfangsefnana vandað hvort sem litið á uppbyggilegt efni eða skemmti efni. Virðist full ástæða til að fagna hversu vel hefur tekist að velja færa menn til starfa við íslenska sjónvarpið. Og í niðurlagi forystugreinar vísis sjónvarpið. Æskilegt væri að sjónvarpið héldi fast við þá áætlun að láta sendingar ná til allra landsmanna á 7 árum. Íslenska sjónvarpið má ekki vera lengi forréttindi faxaflóasvæðisins, heldur verða alþjóðareign sem allra fyrst. Það þarf fljótlega að koma á fót skólasjónvarpi. Gott sjónvarp er svo mikið menningarafl að hraða þar þróun íslenska sjónvarpsins sem mest. Já, forustu greinar dagblaðana frá því fyrir 60 árum, 30. september 1966. Á morgni þess dags útsendingar sjónvarpsins hófust og meira sjónvarpi hér klukkan 8:30 þegar Rúnar Gunnarsson sem var í hópi fyrstu starfsmanna verður gestur. Og við höldum okkur við árið 1966, þarna skömmu áður en að útsendingar sjónvarpsins hófust sendu bítlarnir frá sér plötuna Revolver og á henni var meðal annars lagið Eleanor Rigby.

0: Eleanor Rigby, Bítlarnir, lag frá árinu 1966, kom út skömmu áður en að sjónvarpið, hóf útsendingar hér á Íslandi og meirum það á eftir eins og áður sagði. En lítum í erlendar fréttir og byrjum kannski bara í Svíþjóð. Við heyrðum af stöðunni þar í fréttatímanum hér áðan og það prýðis fín frétt líka þetta inn á Vísi stöðuna sem að upp komin þar fréttaskýring eftir Smára Jökul Jónsson byrstist þend í gerkvöldi og í sænsku blöðunum í dag þar líka fjallað þessi mál á forsíðu dagans nýheter búið að teikna svona rautt strik rauða línu þvert yfir forsíðuna Hún táknar rauðu línurnar hjá flokkunum, þessa línur ósýnilegu sem að þýða mál sem að þau eru ekki til í að gefa upp á bátinn eða svona einhver prinsip, slagur inn rauðu línurnar, segir í fyrirsögn og rauðu línur flokkana hafa já, bara orðið sýnilegri eftir kosningar. Og svo segir hér að Magdalena Andersson leiðtogi jafnaðamanna sé nú að íta á bæði Centerpartiet og Venstrepartiet, Vinstriflokkin að svona fara aðeins að má út þessar rauðu línur sínar. Engin fekk 50% og maður áheldur ekkit að óska sér þess, segir hún og haft eftir henni á forsíðu blaðsins. Nú á svenska dagblaðið sem að líka kemur út í Svíþjóð og við skoðum svona samanklift mynd af átta leiðtogum og þar segir í fyrirsögn flokksleiðtogarnir kenna hver öðrum stöðuna sem að upp komin og það að myndu nýra ríkistjórnar gengur ekki neitt, leiðtogarnir benda hver á annan og segja hina vandamálið nú vilja nokkrir að Úlf Kristersson fráfarandi forsætisráðherra fái tækifæri til þess að reyna mynda ríkisstjórn og á sama tíma þá vill Jimmy Åkesson sem yfir Svíþjóðdemókrötunum sjá nýjar kosningar
1: Þetta allt flóknar en það var áður var þetta bara hægri eða vinstri?
0: Já, nú þetta svona hægri miðja eða vinstri miðja en samt ekki þessi flokkur og alls ekki þessi flokkur
1: alls konar gröður og skilir því
0: já, þetta flókið og í svenska dagblatið í dag líka rætt við þrjá fyrrverandi formenn flokka og fyrirsögn á þeirri frétt líka rauðulínurnar setiði Svíþjóð framar ykkar eigin rauðulínum. Það eru ráðin sem að fyrirverandi stjórnmálamenn gefa þeim sem að nú eru að reyna þetta. En í Danmörku fjallað ýmislegt kannski að nefna það fyrst að á forsíðuna politíkin mynd af ungmennum í skólum og rætt við þau áform flokka í Danmörku að gera breytingar og skerða SU sem eru námsstyrkirnir, námslán námsstyrkir í Danmörku og það einfalt það sem að eitt ungmennanna segir hér að skera niður SU heimskulegt sjálfhverft og kaldhæðið og peningarnir sem að ungmenni fái til þess að vera skóla þeir hafi mikla þýðingu fyrir ungt fólk sem að fær þetta og líka leiðari á forsíðu politíkan þetta þetta ekki kaffepeningar fyrir sögnun á því það kostar og sker niður á vitlausum stöðum að ætla að skerða peningana til unga fólksins segir þar En svo líka önnur frétt þar á politíkinn sem að varðar öryggismál og varnarmál. Varnarlög, öryggislög, þau munu ganga ofar náttúru og menningu, menningararfi. Og þetta á viðsest þegar að verið að eða verður hægt að byggja varnar innviði í Danmörku. Það sé mikil uppbygging af hernaðlegum innviðum og nú megi stjórnvöld forgangsraða hernaður uppbyggingu fram yfir náttúruna. En rætt við ráðherra sem að segist ekki hafa ágjur á því að þetta verði notað mikið eða, eða ofnotað. Á forsíðun á Jyllandsposten er mynd frá Írak og umfjöllun inn í blaðinu það að bandarískir hermenn fara þaðan í dag eftir 23 ára hersetu að einhverju leiti síðustu hermennirnir fara heim í dag. Nú ef við færum okkur aðeins til Bretlands, við myndumst á það í gærmorgun að Andy Burnham, forsætisráð þegar þar myndi halda ræðu í gær á flokksþingi verkamannaflokksins í Liverpool og það gerðan og hún var hann talaði alls konar hluti og aftur eins og í gær þá var það misjönd hvað blöðin draga fram í fyrirsagnir og það fer svolítið eftir í svona hvar þau standa. Sum þeirra eru ekkert að fela það hvar þau standa í pólitík. Þetta er á forsíðum allra blaðana sýnist mér og tala meðal annars breytingar sem mann ekst gera á lífeyriskerfinu. Þar í gildi reglur sem eru kallaðar svona triple lock, svona það þriggja fasa lás á því hvað eldri borgarar fá í eftirlaun og það eru svo sett, þetta verðbólgan, þetta verg landsframleiðsla eða hagvöxtur, þetta eru svona þrír þættir og alltaf hæsta talan sem að fæst í viðbót við lífeyrinn. Og þessu vill forsætisráðherrann breyta, ekki strax, vill sjá breytingar árið 2030. Þetta á forsíðunum víða dregið fram, á forsíðun á Times, þá hann sagður tárvotur í ræðusinni, hún hafi verið tilfinningaþrungin og hann hætti framtíðinni, framtíð sinni fyrir ókeypis velferðarþjónustu fyrir alla. Og hitt og þetta dregið fram úr þessari ræðu meðal annars líka það að hann vilji nánari tengsl við Evrópusambandið og mögulega geti Bretar sótt aðild að Evrópusambandinu aftur. Og forsætisráðherrann svo líka í viðtölum nú í morgunsárið í breskum fjölmiðlum sem að við kannski fylgjumst með. Og rétt í lokin á bandarískum forsíðum mikið fjallaðum fund sem að Donald Trump bandaríki forsíði hélt í Hvíta húsinu með leiðtogum og fólki frá eiginlega öllum þessum stóru gervigreindar fyrirtækjum í bandaríkjunum bauðum í mat og ætlar ekki, eins og segir hér í Wall Street Journal, sagði þeim að það að setja reglur gervigreind það væri ekki á matseðlinu. Framundan yfirleitt morgunfrétta og svo ætlum við að tala framtíðina hér á Íslandi.

0: Leiðsögnum sýningu Valgerðar Brím klukkan 12.15 í dag ókeypis inn, gerðarsafn. 20-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan skólavörðustíg. Núna rétti tíminn til að fá öll vinnuvélaréttindi, vinnuvendarnámskeið.is. Trjáklippingar, garðlist. Gott í hádeginu, jarðböðin, bístró. Klár í stafrænt aðgengi, alþjóðleg ráðstefna í hörpu 1. Október, öbji.is.
1: Vínilparkett frá Quickstep. Harðviðaval. Vandaðu valið.
2: Við hjálpum þínu fyrirtæki að brjóta niður múra og opna nýjar leiðir í tæknimálum. Deloitte. Góður upphafspunktur.
3: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Stjórnarmyndunar viðræður hafa gengið fremur brösulega eftir kosningar í Svíþjóð. Þingforseti sænska þingsins hefur kallað formenn flokkana á sinn fund í dag. Stjórnvöld í Suður Kóreu gagnrýna Úkraínu forseta fyrir að uppljóstra flutning norðurkóreskra stríðsfanga þangað. Það geti ógnað fjölskyldum þeirra í heimalandinu. Flugumferð hefur verið hleyft á að nýju flugvellina Resov og Lublin eftir tímabundna lokun í nótt vegna loftárása Rússlandshers á Úkraínu. Pólsk yfirvöld hafa ítrekka stöðvað flugumferðum nokkra flugvelli og lokað lofthelgi vegna árása á nágrannaríkið. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

0: Sælar nýjó, góðan dag, þeir að hlusta á morgunvaktina. Miðvikudagurinn 30. september í dag, klukkan rétt liðlega 7:30. Sjónarmenn eru Þórunn Elísabet og Björn Þór og við fylgjum ykkur til nýju. Höfum yfir veðurhorfur dagsins, það verður austlæg átt á landinu og býsna hvasst 10-18 metrar og hvassara tíma syðst framan af morgni. 18-23 metrar á sekundu þar og gular viðvaranir í gildi vegna þess. Það mun regna víða og verður talsverð eða mikil úrkoma suðaustanlands. En dregur svo vindi og regningu líka víða seinnipartinn og verður þá smá stund milli stríða því að aftur hvessir í kvöld og tekur að regna enn frekar. Og hiti að landin í dag 7-15 stig, það verður hlýjast á Norðurlandi. Og framundan hjá okkur á morgunvaktinni, hér eftir fréttirnar klukkan 8, ætlum við að fjalla um kjördæmaskipanina í landinu og kostningakerfið, það hefur nokkuð verið fjallað það eftir skýrslu og tillögur sem að unnin og unnar voru fyrir dómsmálaráðherra. Þóroddur Bjarnason, prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands, hann lætur sig þetta mál varða, skrifaði mikla grein og kemur til okkur og spjallar þetta. Við ætlum að tala ég var að segja réttláta kjördæmaskipan ofríki meiri hluta skipula þjóðþinga og ýmislegt fleira. Svo verður hér lítil afmælisveisla klukkan 8:30 tilefnið 60 ára afmæli sjónvarpsins, það í dag Rúnar Gunnarsson, hann var meðal fyrstu starfsmanna sjónvarpsins, var fyrsti myndatökumaður fréttastofunar og gegndi svo síðar fjölmörgum öðrum störfum hjá sjónvarpinu. Hann verður með okkur klukkan 8:30 og við tölum sjónvarpið.
1: Og annað afmæli til umfjöllunar núna næstu mínúturnar. Í og með allavega 15 ára afmæli festu verður fagnað í dag. Festa miðstöðum sjálfbærni og það verður gert með viðburði þar sem að kalla hefur verið í fólk og það verður rætt það hvernig viljum við að Ísland líti út árið 2040 og hvaða ákvarðanir þurfum við að taka í dag til að komast þangað. Og þetta vakti forvitni okkar hér á morgunvaktinni. Við erum ofta velta fyrir okkur framtíðinni þó við séum líka stundum að tala fortíðina.
0: Jú, það kemur verið.
1: Og nútíman. Og við ætlum að ræða þetta núna. Til okkar eru komin Elva Rakel Jónsdóttir, framkvæmdastjóri Festu og Ketill Berg Magnússon, hann var framkvæmdastjóri Festu, er nú framkvæmdastjóri Mannes hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Velkomin bæði tvö og góðan dag.
2: Takk fyrir kærlega.
1: Dembum okkur bara í þennan viðburð og þessar spurningar sem að á að reyna að svara þar. Yfirskriftin er raunar Ísland 2040, hvað gerðum við rétt? Hvernig sjáu þið þetta fyrir ykkur?
2: Við sjáum í rauninni tækifæri þarna til að eiga svolítið gott samtal við annars vera alda fyrir hann okkar en við buðum líka bara öllum að taka þátt sem vildu koma í rauninni þessa tímapunkt í sögunum sem við erum á akkurat núna og hvernig við höldum að hlutundin muni þróast, þannig við ætlum bæði svona að fara yfir og segja frá sögufestu því að það höfður þetta mjög margt búið að gerast síðan festa var stofnið árið 2011 og getur ekki þurfa að fara betur yfir það, en ég meina þetta bara tölvært langt í burtu í tíma þegar maður velti fyrir sér verkefni sem eru svona tiltölulega nýleg eins og það að vera fást við sjálfbærni í rekstri. En þannig að okkur langar svolítið að taka bara stöðuna hvar eru við núna og hvað vitum við að höldum að sé að fara að gerast á næstu árum og áratugum. Þannig að við munum leifa fólki að taka þátt í gagnverki vinnustofu hjá okkur, það sem við ætlum að leika okkur með, eitthvað sem að margir þekkja, sem eru áhættu þættir, áhættu vísar, sem að World Economic Forum gefur út á hverju einasta ári. Og margir kannast mjög vel við það að fylgjast alltaf með í janúar þegar þetta er gefið út og þá er birt í rauninni áhættu til 2 ára og svo hins vegar til 10 ára. Og okkur fannst bara briljant hugmynd að leifa þáttekendum að vinna með þessa sömu áhættu þætti og annars vegar að spegla þá yfir á sig, sinn eigin rekstur eða sinn eigin vinnustað og reyna þá áttur sig að ég byrja hvað geti ég þurft að vera kljástu eftir 2 ár og hvað geti ég þurft að vera velta fyrir mér til 10-15 ár. Og svo hins vegar viljum við þá leifa borðunum í rauninni að kljást við því sama. Þannig að þá verður svolítið svona hvar verður Ísland eftir 15 ár og hvað þurfum við að velta fyrir okkur. Og þá erum við auðvitað bæðið að að teikna upp þessar áættur sem við teljum okkur geta séð fyrir en ekki síst sko hvernig ætlum við það að reyna fyrirbyggjar eða vera allavega undirbúin undir þær og í því felst í rauninni kannski svari við spurningunni hvar verðum við 2040 og hvernig ætlum við að komast þangað vegna þess að við getum ekki því miður hortin í spátumskólu og séð mjög áraðanlegar fyrir okkur hvernig framtíðin við lítið út en það sem við vitum þó í rauninni að það ákveðin trend í heiminum, það ákveðin hlutir sem að breytast. Þannig að þarna til dæmis að vinna með þætti eins og bara áhrif af loftslagsbreytingum, en við erum líka að velta fyrir okkur geopolítískum áhrif að þáttum, innlendum, hagstjórnarþáttum, bara verðbólgu öllum mögulegu, líka félagslegum, jafnvægi og ójafnvægi, allt þetta. Þannig að þarna ákveðin áttu þættir sem við getum sko, svona skilgreint og að við vinnum með það á þessum hætti, þá ættu við að geta sett smá spátdóms sko hatt á höfuðið og sé þá hans fyrirbyttu, ok, ef við viljum vera komin á þennan stað sem okkur finnst eftirsóknarverður og frábær þá þurfum við að vera búin að undirbúa okkur undir þessa nokkra þætti sem við teljum að muni hafa áhrif á okkur eftir 10-15 ár
1: Þið hljóti bæði samt að vera búin að velta þið svolítið fyrir ykkur sko, hvernig þið sjáðu þetta fyrir ykkur hvernig myndið þið forgangsraða og hvað það hvernig sjáðu þið Ísland árið 2040 svona í draumi allavega
3: Já, stór spurning á þetta en það svo holt einmitt aðeins að bakka stundum og horfa á stórmyndina hefja sig aðeins upp úr þessum svona daglegu vandamálum og í rekstri fyrirtækja þá fólk að glíma við svona einhver svona aðkallandi mál myndi hefði ég efna að borga launu næstu mánamót eða hvernig mun það ganga að setja þessa vöru á markað en við vitum að rekstur fyrirtækja þannig þrýst ef að það jafnmægi eða eitthvað fyrirsjáinleiki eða eitthvað þetta setja á dagskrá þannig að við getum gert okkur áætlanir sem muni standast og þess vegna svo áhugavert að sjá hvernig í rauninni fyrirtæki eða samtök fyrirtækja eins og í festu komi saman til þess að hugsa aðeins og hefja sig upp úr svo daglega þrasi og svona horfi á stórumyndina hvað þarf eiginlega, hvernig þarf eiginlega landslagi að vera hérna í framtíðinni þegar fyrirtæki mitt á ganga vel eða ef okkur mun ganga vel í bæði þá í samskiptum innan fyrirtækis og svo milli fyrirtækja og ég held að Við erum á ótrúlegum stað, held ég núna, það oft verið sagt, við erum á ótrúlegum stað í tímanum. En ég heldur getum öll verið sammálum, það svo margt að gerast svona alþjóðavísu sem hefur áhrif á hver verum og hvert við förum. Og þannig að ég upptekin af því eins og held mörg okkar að hugsa bara hvernig munið þessi áhrif á þetta, þessi kraftar, hafa áhrif á það hvernig við erum að fara að taka ákvarðanir eftir árið 2040. Og ég held ég með þessi hugsun að hérna, ef við söfnum saman þessum kröftum og reynum að svona spekulera og spá og búa til svona spálíkon, það gæti verið förum í þessa átt, það gæti verið förum í þessa átt, það gæti verið förum í þessa þriðju átt að hver hún verður, en allavega við hugsum það hvað það sem mun hafa áhrif og hvernig getum við þá brugðist við ef að svo verið staðan. Og hér hefur verið nefnt eins og bara alþjóða stjórnmál. Það bara að við sjáum það núna að það virðist vera að það gæti verið að okkar heimsmynd væri bara allt önnur. Bara allt önnur. Við varum í samskiptum við allt önnur ríki heldur við erum í dag og það séu svona aðrar ástæður fyrir því að fólk hefði áhuga á að eiga við okkur samskipti. Og það þá breytir þá því hvernig við hérna, hvað viðfangsefni við fáum. Við sjáum að þetta gerðist mjög rætt hérna, á síðustu öld. Þegar allt í einu þjóður höfðu áhuga að koma hérna upp setjum herstöðar, þá bara breyttist atvinnulífið á Íslandi mjög hratt á einni nóttu.
2: Og við má bæta hans við að sko, það nefnilega það að vera að vinna með í rauninni svona kannski eins og við erum að gera þarna reyna að vera systematisk og vinna með áhættu þætti, það bara aðferðafræðin. En punktur sem við erum að reyna að tala hérna í rauninni það að við getum ekki bara lyft okkur að vera reaktív eða vera alltaf bara í viðbræði við því sem að gerist í umheimin, við þurfum í rauninni að vera með einhverja sýn og svo sýn þarf að byggja á einhverjum gildum, einhverju sem að okkur þykir raunverulega mikilvægt þannig að við séum á sama tíma að reyna að svara bara einhver svona sko grundvallar spurningum, hvernig viljum við búa til peninga, til dæmis við munum þurfa alltaf að búa til peninga sem samfélag, hvernig viljum við gera það Það er ekki sama hvernig þú þarf að velja og hvernig samfélag viljum við búa í, hvernig vinnustaði viljum við bjóða upp á eða vinna hjá. Og þetta allt saman sko hérna eitthvað sem við getum haft áhrif á. En þá þurfum við að sko sama tíma að vera með þessa sýn svolítið í huga en líka vera undirbúin undir þessar sko áskorunir sem að við teljum og vissuleiti vitum að við munum þurfum að mæta þannig að við séum ekki sko að detta bara í það að vera í viðbræði við alltaf einhverju heldur getum bara verið búin að undirbúa svolítið jarðvegin og vera tilbúin.
1: Þetta kemur svolítið oft upp þetta að við eigum oft erfitt með bæði þetta svona að hefja okkur upp yfir þar svona bara stutta tíman framöndan eða bara daginn í dag og svona sem samfélag og þetta á við hvort sem við fáum hinga fólk eða erum að tala sko náttúruhamfarir eða einmitt peningastefnu eða bara svo margt en einhver vakning í því að sko að ykka mati svona hugsa til lengri tíma og einmitt þetta sem að þú ert að segja alveg að vera með sko sín, vita að því hlutirnir breyta svo hratt að vita ef að þetta gerist, þá gerum við þetta
2: Má ég byrja?
3: Já, okay.
2: Ég ætla nefnilega bara að nefna sko, þessu samingi fór ég strax að hugsa að ég er nefnilega sko að þessi aðila sem að stóða því að stopna festu á sínum tímum hafi akkurat verið með þessa hugsun svo skýra. Þetta voru sex fyrirtæki bara í rauninni sem að þetta svona kviknar upp og grasrótar samtali á milli þessar aðila að það sé akkurat þörf á þessu að hugsa til langstíma að horfa til framtíðar. Hvernig viljum við í rauninni gera fyrirtækjan okkar þannig og reksturinn okkar þannig að hann sé raunverulega að búa til eitthvað gott í samfélaginu. Það sé gagnsæi, við menn sé að passa upp á siðferði og svo þetta allt sem kemur inn með sjálfbærninni. Þannig að ég held að það sé bara svona akkurat dæmi það hvernig þetta gert. En svo held ég nefnilega að það sko hérna gott að kannski að leifa sér vona að það séu langflestir með einhvers konar hugsjón og gildi sem er að vilja vinna eftir en að einhver leiti finnst mér líka alltaf sko að þessi sama hvaðan gott kemur sko en eins og til dæmis núna þá alveg svakaleg bylgja í sem sagt því að fara að nota endurnýjalega orkugjafa bara sólarorku annað í ríkjum eins og Texas í Bandaríkjunum þar sem þetta bara þú veist lang hraðasti vöxtur í orkuframleiðslu og þú veist það ekki af hugsjóninni ætla ég að lefa mér að fullir það en þannig bara góðu business og þú veist, sundum við líka saman hvaðan gott kemur
3: Já, ég ætla að rifja upp etna, þess að fundi sem áttu sér stað etna, þegar til festu var stopnað þá var það nákvæmlega eins og Elva segir, þá var þetta voru einstaklingar sem að hérna, töluðu saman og voru þá leitaðar í þessum fyrirtækjum og hugsuðu herðu, er ekki komin tími til þess að við svona setust niður og við höfum áhrif á þetta en ekki bara hlusta á stjórnmálafólk eða aðra til að segja okkur hvernig hlutinni verða vegna þess að það svolítið merkilegt og áhugavert að hérna, fyrirtæki og atvinnlíf er oft gagnrýnt fyrir það að vera með sjálfhverf og hugsa bara skammtíma hérna, hugsjónir en ef við hugsa fyrirbærið fyrirtæki eða fyrirbæri atvinnvegur þá vitum við að þetta er mannana verk þetta er við erum að skipleggjum hérna, hlutina með þeim mæti að það er hægt að stofna fyrirtæki og af hverju það, jú, það er vegna sem við teljum að það geti verið leið til þess að skapa betra samfélag fyrir fólk og ég held að þessir frumkvöðlar sem að koma til og sátu í kringum borð og veltu fyrir sér er ekki ástæða til þess að búa til svona vettvang fyrir fyrirtæki til þess að hugsa það hvert er að hlutverk er í samfélaginu að það var framsýnt fólk og þeir tóku sér góðan tíma það tók alveg ár í bara í að spjalla saman á þessum nótum áður en að festa varða einhverja apparati annað en heldur en svona þessi hugmynd og það finnst mér líka svolítið áhugavert í þessum klúbbi getum við sagt hérna festu að það er staður sem býður fólki sem er í atvinnulífinu að einmitt upp á þetta að koma og hugsa aðeins lengra heldur en hérna nefiðara nær Og það er líka svona ákveðin pæling í svona stjórnunafræðum og leitofræðum, það er tímaskinn. Og hérna, hvernig hugsa við tíman? Hvernig hugsa við hérna, framtíðina? Og í Napóleon, þegar hann var að velja sér hersöfingja, þá var þetta eitt af svona, þessum kriteríum sem hann notaði. Ef þegar ég tala við hennan einstakling, getur hann ímynda sér heiminn eftir að hann hefur farið úr þessum heimi. Það er að segja, er fólk að hugsa athafni sínar og afleðingar lengra heldur en bara út á sínum næsta hérna, morgundegi. Mm. Og þetta, þessi eiginleiki að svona horfa eins og stóru myndina og lengra, það er mjög mikilvægt og það er mikilvægt í öllu samfélaginu en ekki síður í því að reka fyrirtækja stofna til fyrirtækja og hugsa það hvernig aðstæðar fyrirtækja verða bæði til skamstíma og langstíma. Þannig að það er mjög áhugavert að, hérna, að hugsa þetta í þeim skilningi að bjóða upp á þetta samtal sem er verið að gera í dag sem var gert þeirra festavastofnu og sem vonandi verður í svona einkenni festu og erinu vettvangurinn og ástæðan fyrir því hversuna fyrirtækja þetta vilja taka þátt í þessu starfi. Mm.
2: Og það er eitt sem við viljum að gera líka og bjóða upp á í dag, sem kannski hjálpar fólki að setja sig aðeins í þetta hugar ástand að vera velta fyrir sér hvernig verður hlutinni 2040. Við viljum að vera með svona lítinn tímahylkiskassa, þar sem að fólk getur sendt skilaboð til framtíðarinnar. Og við erum þar með fullt af mismunandi spurningum og byggjum fólk að velta fyrir sér hvað er sem að við erum að hafa áhyggjur í dag í sjálfbærnimálum sem að verður alveg horfið 2040 sem við erum ekki þurfa að pæla í eða hvað er það haldur sem að verður efst á bögi þá sem við erum ekkert byrjuð að velta fyrir ykkur hvernig við erum að tækla og svo framvegis, þannig að við erum svona að hjálpa fólki að komast í þetta hérna, andli ástand að velta fyrir sér hvar verður við raunverulega 2040
1: Eru þið með einhver dæmi sem að þið hafi hugsað ykkur um þetta tvennt?
3: já, ég sko nú nálgast ég oft hérna áskoranar út frá fólkinu og hérna ég finn það að fólk sem starfsfólk sem er að leita sér að vinnu er að koma út á vinnumarkaðan eftir háskóla það hefur mikinn áhuga á að hugsa hver er tilgangurinn akkur ætti að fara að vinna þessu fyrirtæki og er þetta fyrirtæki örugglega að fara að leggja eitthvað á vogaskálana sem mér finnst skipta máli í samfélaginu þannig að ég held að hérna við eigum eftir að sjá það áfram ég held að það verði þetta einkennanum á vinnumarkaðanum áfram að fyrirtækin er ekki bara þessu til þess að hugsa framtíðina einhverjum heimspekilegum þætti þetta er getum við sagt svona hardcore bara rekstarlegt skilirði að búa til umhverfið sem fólk vill koma og vinna þannig að hugsa fólkið og hugsa hvernig þetta fólk sem er í dag glímað ýmislegt og við sjáum auðvitað áskorunir eins og andlega heilsu þjóðarinnar, burnout og kvíða og þunglindi sem fólk er að glíma við dagstaglega sem að hérna, það er til sem dæmi eitt svona eina af svona áskorunum sem að fyrirtækin eru að glíma við og þurfa að hugsa það hvernig þau geta lagt sitt á mörgum til þess að búa til vinnustað sem er kannski ekki sko sogar ekki orkuna og kraftin frá fólki heldur jafnvel undirbýrða undir aðra ábyrgð sem það hefur í sínu daglega lífi?
2: Ég held að hérna, þetta er náttúrulega mjög skemmtilega spurningar og ég ætla líka að svara eftir að stinga í tíma ylgiskæsan. Ég held að það sem að við erum að veflast mikið í dag og tekum mikla orku frá okkur, það er gagnasöfnun, skýrslugerð, mikil talnavinna. Ég held einfallega að gervigreindin verði búin að leysa þetta fyrir okkur á miklu leiti ára 2040. Þannig að það verði miklu auðveldar að kalla eftir gögnum upplýsingum áhrif í virðiskeðju, magn og bara allt mögulegt annars sem þarf að fá. Þannig að við munum ekki sko kannski sjá slíkum ofsjónum yfir því eins og við erum að gera í dag að þetta sé einhvern veginn að kæfa allt kreativitetir varðar í rauninni sjálf úrlausnanefnin í sjálfbarninni. Þannig að þetta verði einhvern veginn orðið svolítið sjálfvirknumvætt ára 2040. Í staðinn held ég að við því miður, ég held það, við munum vera farin að sjá og finna fyrir miklu meiri svona haldbærum áhrifum til að mynda loftslagsbreytinga og þá er ég ekki bara meina, þú veist, að það verði hérna, þú veist, fara að flæða hér upp í miðbæ Reykjavíkur eða eitthvað slíkt, sko, heldur, það getur alveg gerst líka, en það sem ég held að við munum vera farin að sjá er í rauninni áhrif loftslagsbreytinga sem gerast annarstar í heiminum sem hafa áhrif á okkur í gegnum virðiskeðju, gegnum aðfangakeðjur en líka í gegnum samfélagsáhrif og bara manneskjur. Vegna þess að við vitum að fólksflutningar í heiminum munu breytast og aukast. Þannig að það er svo margir svona þættir held ég sem að við erum ekki farin að sjá alvermunlega raungerast í dag. Jú, við erum farin að sjá sko, uppskýru brest einhver stað sem hefur áhrif á auki verðlaga á kakó til dæmið sem hefur mikið verið að tala En ég held að þetta sé bara byrjunin skilur á því miður en bylgju sem við munum hérna sjá á næsta árum. Þannig að þetta er held ég svona þessi svona aðeins flóknari kerfislegu breytingar sem við munum þurfa að vera að díla við þá.
3: Ef við tökum bara og gerugrendi tölum hana þannig að hún mun færa okkur ýmislegt en það er líka ein stærsta ógnin sem við stöndum frammi fyrir og hvernig við munum handla hana hefur það útrúlega áhrif og við hérna þarna erum við þetta bara standa fram fyrir einnig stærstu breytingu í okkar samfélagi undanfærin mörg hundruð ár og þannig að ég held að sko það hérna, ef við hugsum bara heiminn árið 2040, hvað áhrif gerugreind og annað hefur haft, ímyndum okkur til dæmis, að orka að það verði nógu orku, orka verði ekki lengur vandamál, hugsa ykkur heim þar sem að Það þarf ekki að hugsa það, þarf ekki að hugsa hvort að við þurfum að virkja áriða eða komið kjarnorku, það bara komið laust það sem orka skipti ekki máli. Bara þetta eitt, ef við hugsa hvaða áhrif hefur það á allt sem við gerum, það mun hafa gríðarlega áhrif. Ímyndum okkur svo að það verði líka þannig að sjálfleiknin og gerugreind verði búin að í rauninni taka öll þessi leiðilegu störf, þannig í rauninni við þurfum ekki að vinna. Þannig að það verði næla mikil verðmætasköpun sem gerist á fáum höndum til þess að fæða og klæða alla á jörðinni. Ímyndum okkur það. Hvert verður þá hlutverk okkar í heiminum? Og ég held að það sé einmitt, sko, 2040 er handa með hotnið, en ég held að þessar breytingar munu gerast ansi hratt, hvort þannig verða nákvæmlega þessar eða aðrar, að þá er þessi æfing að hugsa sér veruleikan með svona einhverjum ótrúlega miklum breytingum. Við þurfum að vera þar hér og nú vegna að segja, sko, hvernig og vaknar einn daginn Þú þarft ekki að mæti vinnu. Þú þarft í raunin ekki að gera eitthvað til þess að fæða og klæða. Hvað, er það gott?
2: En hugsa ekki líka hvað þú veist í þessi svona breyttir heimsmynd, hvað ímyndunarafl er mikill ofurkraftur og hvað hann er mikilvægt afl. Vegna þess að við getum gert allar heimsins æfingar, velt fyrir okkur þekktum áhættum í dag, en það er ekki vist að það er verða áhættur framtíðarnar. Þannig að ég held að ímyndunarafl sé lykillinn að öllu.
1: Skulum láta það vera að loka orðin. Kæra þakki fyrir komuna, Ketill Berg Magnússon og Elva Rakel Jónsdóttir frá Festubæði. Takk.
0: Og eftir þetta held ég að sé við hæfi að hlusta nokkra takta frá Kraftverk. Þetta var mikil framúrstefnu tónlist þegar hún kom út 1978.
4: 1, 2, 3, 4.

0: Leiðsögnum sýningu Valgerðar Brím klukkan 12:15 í dag ókeypis inn Gerðarsafn 20-50% afsláttur af umgjörðum Linsan Skólavörðustíg Núna rétti tíminn til að fá öll vinnuvélaréttindi vinnuvendanámskeið.is Trjáklippingar Garðlist Gott í hádeginu Jarðböðin Bistró Klár í stafrænt aðgengi Alþjóðleg ráðstefna í hörpu 1. Október öbji.is
1: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
2: Bílíkt eða ódýrt? Þú fært sallingvörutnar í bónus og hagkaup.
3: Salling, salling, salling.
4: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. Október. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, smiðjuvegi 2.
7: Beigla eftir bolta á bílnuðinum. Réttingaverstaði Jóa. Dalvegi 16a í Kópavogi.
8: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stórtónleikar í Eldborg 18. Október. Miðasala á tix.is.
9: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
10: Getur þú fengið tryggingar hjá Landsbankanum. Við erum betri saman. Landsbankin.
11: Menning að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt svefn Reykjavíkur á borginokkar.is.
12: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
13: Meir en 10.000 konur hafa mætt á viðburði konur fjárfestum. Vertu með. Skráning á arion.is/konurfjárfestum.
14: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortinu. Teygja raðgreiðslur.
15: Viðgerðir og viðhald kalla á vönduð vinnubrögð. Það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
16: Þú fær fallegar, vandaðar og fjölbreyttar innréttingalausnir frá HTH hjá Ormsson. Bókaðu tíma hjá ráðgjöfum okkar í Lágmúla 8 eða á Norðurtorgi Akureyri og saman hönnum við drauma innréttinguna á verði sem hentar þér. Sköpum drauma heima. Ormsson.
17: Vantar þig rétta tækið í verkið? Þú finnur það í Bík og leigu. Gerum þetta saman.
18: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
19: Fréttastofa Rúf klukkan 8. Ásrún Brynja. Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Formaður landssambands eldri borgara segir það hrylling að fólk á hjúkrunarheimilum fái sterk geðlyf án þess að vera með alvarlegan geðsjúkdóm. Tæplega 40% íbúa hjúkrunarheimila fengu sterk geðlyf í fyrra, margir án greiningar.
20: Mér finnst þetta bara hryllingur að þetta skuli gerast á þeim stofnunum sem að eldri borgarar eða sínum loka æfukvöldi. Mér finnst þetta mjög sorglegt og að þetta komi kannski ekki alveg óvart þá er þetta svakalegt.
21: Þetta segir Björn Snæbjörnsson, formaður félags eldri borgara, yntur eftir viðbröðum við umfyllun kveik sem notkun sterkra geðlifi á hjúkrunarheimilum. Í þættinum var rætt við aðstandendur sem listu því að ættingar þeirra hefði verið lifjaðir fram úr hófi. Björn segir enga virðingu borna fyrir lífi fólks með þessu. Hann fréttir ofta sambærlegum atburðum og fjallað varum í þætti gærkvöldsins. Birni þykir umfyllun kveik spenda til þess að margt sé ólestri á hjúkrunarheimilum.
20: Og ég held að sé hluti að þessu sem að þarna gerist þetta að það er van mönnun og það er bara verið að á hjúkrunarheimilunum og það er verið að raumlega bara að kaupa sér frið með þessu sem þarna er eins og ógjast fest eins og það er.
21: Rætt var við Sigurð Ágúst Sigurðsson, formann félags eldriborgara í Reykjavík og nágrenni í morgun útvarpi Rásar 2. Hann tekur undir með Birni að vandan megi rekja til undirmönnunar á hjúkrunarheimilum.
0: Það vantar fjármagn, þetta er láglaunar stétti sem starfa á hjúkrunarheimilu og þetta er vantar þarna sérfræðinga, það er skortur á þeim, mikil skortur á þeim. Þannig að þetta er endurspeglar það vandamál að það er farið út í svona úrræði.
19: Sagði Sigurður Ágúst Sigurðsson, Ragnhildur Helga dóttir tók saman. Tilraunir formanns jafnaðarmanna til að mynda ríkistjórn í Svíþjóðrunnu út í sandin í vikunni. Lítill áhugi verðist þó vera á meðal formanna stærstu flokkana að taka viðræðurnar að sér.
1: Líklegust til að leiða stjórnarmyndunar viðræður í Svíþjóð eru Magdalena Andersson, formaður jafnaðarmanna flokksins og Úlf Kristersson, fráfarandi forsætisráðherra og formaður hægri flokksins Moderaterna. Þau fara fyrir

0: Endinn á málinu gæti því farið svo að Svíar þyrftu að snjúa aftur inn í kjörklefan.
1: Fjóla K. Guðmundsdóttir sagði frá og við þetta má bæta að viðræður þingforseta við formenn flokkana eru þegar hafnar. Norlén rætti fyrst við Úlf Kristesson, formann Moderaterna, þá Jimmy Åkesson, formann Svíþjóðardemokrata og nú stendur yfir fundur hans með Nussi Dadgostar, formanni vinstri flokksins. Varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna hefur samið við Boeing smíði næstu kynslóðar árásar og orustu þotna fyrir sjóherinn.
2: Samkvæmt tilkynningu ráðuneytisins þotunum ætlað að leysa Super Hornet vélar af hólmi frá og með fjórða áratug aldarinnar. Samningurinn hluti áætlunar aukin yfirráð Bandaríkjanna í háloftunum. Þotunum ætlað að verða lang fleigari og sterkari en eldri kynslóðir og geta unnið með ómönnuðum kerfum. Þetta í annað sinn í síðari forsetatíð Donald Trump sem að Boeing verður fyrir valinu við smíði nýra þotna. Eftir að fyrirtækinu var í mars á síðasta ári, falin framleiðsla nýrar hulduþotu fyrir flugherinn. Steve Parker, yfirmaður varnarmála öryggis og geimferðardeildar Boeing, segir fyrirtækið hafa fjárfest í samræmi við að það fengi þessi tvö verkefni og segir allt til reiðu að hönnun og framleiðslu þotana. Verið væri að reisa verksmiður til framleiðslunar en öllum tæknilegum upplýsingum verði haldið leyndum í þjóðar öryggiskyni. Verð á hlutafé í Boeing verksmiðunum hækkaði 2,4 af 100 við tíðindin en lækkaði 3,6 hjá keppinutnum Northrop Grumman.
1: Markus Þórhallsson sagði frá. Og veður austlæg átt 8 til 15 metrar á sekundu og rigning með köflum en talsverð úrkoma á suðaustanverðu landinu fram yfir hádegi. Hiti 7 til 15 stig hlýjast norðan og vestanlands og bætir í vind í kvöld. Fréttalestri er lokið.

0: Sæl og nýju og góðan dag. Þetta er morgunvaktin. Klukkan tæpa 6 mínútur gengin í nýju. Það miðvikudagur í dag, 30. september, síðasti dagur september mánuðar. Og það kröpp og djúp lægð sem að nálgast landið sunnan úr hafi. Skil lægðarinnar ganga vestur yfir landið, þá gerir austan hvassviðri eða storm síðust tíma með rigningu. Það verður talsverð eða mikil úrkoma suðaustan til á landinu og gul veðurinn í gildi vegna þess fram eftir degi. Vindkviður undir Eyjafjöllum í Mýrdal og Öræfum geta verið varasamar ökutækjum sem taka á sig mikinn vind. Lagðar dragið fjarlægist smám saman í dag og dregur þá jafnharðan úr vindi og rigningu. En í nótt nálgast lægðin enn frekar, þá hversir aftur og gerir sunnan hvassviðri eða storm á morgun 5. Með talsverðri eða mikill rigningu á sunnanverðu landinu. En það léttir til fyrir norðan. Áfram verður hlýtt í veðri. Á föstudag svo útlit fyrir róliheita veður, hæga sunnanátt, stöku skúri og þurrt fyrir norðan og það kólnar aðeins í veðri.
1: Í spenningnum fyrir bæði fortíðinu og framtíðinu hér fyrir fréttinnar klukkan 8 og þá fórst fyrir að tala hennan fína fótboltaleik sem að kallalandsliði lék í Lúxemborg í gær. Lagði heimamenn að velli með 3 mörkum gegn engu, við vorum hnípinn eftir jafntefli gegn Íslendingum á Laugardalsvelli á laugardaginn. En nú staðan í riðlinum allt önnur, Ísland í eftarsæti og næsta dagskrá leikur gegn Búlgaríu á Laugardalsvelli klukkan 4 á laugardaginn. Og þessi ljómandi fína frammist að allra leikmanna lesis. Allt annað og betra. En nú ætlum við að fjalla atkvæðavægi, kjördæmaskipan, þingmannafjölda, líðræði og mannréttindi. Þessi mál hafa nokkuð verið rætt bæði hér og annar staðar eftir að starfshópur ráðherralagði til breytingu á kosningalögum jafnt vægi atkvæða sem hefði í förmið sér færslu þingsæta frá landsbyða kjördæmunum til höfuðborgarsvæðisins. Hér Þóroddur Bjarnason, prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands, en hann hefur árabil rannsaka byggðamál í landinu. Ég held að mér sjá að segja að hann beri hag dreigðar í byggða fyrir brjósti. Velkomin til okkar. Já, þú skrifaði mikla grein málið sem þú nefnir réttlát kjördæmaskipan og ofríki starffræðingana og spyrð hvort fjölga þurri þingmönnum til að jafna atkvæðavægið. Greinina hefur þið svo á að segja að eina helstu meginstoðum

0: lýðræðis sé sú grundvallarregla að meiri hlutin skuli ráða, en bæti við, meiri hluta ræði hins vegar ekki alltaf lýðræðislegt. Þannig þversögn, útskýrðu þetta aðeins fyrir okkur.
1: Jú, þetta sko þessi þversögn sem að stundum við erum kallað sko ofríki meiri hlutans og menn höfðu nú áhyggjur af bara alveg frá fyrstu dögu lýðræðisins. Að sko ef að meiri hlutin ræður, hvað kemur í veg fyrir að meiri hlutin taki til sín ekki bara sinn skerfa kökunni, heldur alla kökuna? Hvað kemur í veg fyrir það að sko meiri hlutin gangi á réttindi minni hlutans, sviftan hérna, lágmarks réttundum og framvegi, sko, og hvernig komum við veg fyrir til dæmis að, sko, stór þéttbílsvæði taki bara til sín alla opinbera starfsemi allt fé og þeir sem eru, sko, í fámennari dreifðari byggðum það ekki bara að þeir fá ekki sinn hlut, þeir fá bara kannski lítið sem ekkert og pólitísk kerfi hafa oft verið byggð upp þess að reyna einhvern veginn að takast á við þetta Víða hefur þetta verið gert þannig að það kannski tvær deildir Önnur deildin kosin í samræði við mannfjölda, hinn kosin þannig að hvert svæði eigi fulltrúa og öll lög þurfa að fara gegnum báðar deildir. Þannig Bandaríkjunum til dæmis að þá neðri deildin, hún í samræmi við hérna, mannfjölda, á meðan að sko öldungadeildin þar eru tveir þingmenn frá hverju ríki, hvort sem að þeir eru sko 600.000 eða 60 miljónir í ríkinu.
0: Og að því minnst á Bandaríkin þeir höfðu af þessu áhyggjur bæði Thomas Jefferson og James Madison á sínum tíma, tölum á ríki
1: Jú, þetta var stort mál og sko það sem að við hins vegar höfum gert hér er kannski pínu sérkennlegt þar sé að við erum núna búin að vera með sko eina deild en það sem við gerum er það að við höfum sko kjördæmi sem hafa misjæmt atkvæðavægi. Þannig að reynda einhvern veginn að rétta hlut dreifðari byggða með því að þau hafi hlutfarslega fleiri atkvæði. Og þetta eru þetta víða gert og norðmenn gera þetta og í meira mæli heldur við.
0: Gerti Kanada líka held ég?
1: Já, og þú veist það eru kostur og gallar við þetta en þetta eru þetta sko og það kerfi sem við búum við sko það hins vegar sko því kom að segja útvarpi svona clusterfuck sko þetta einn alveg furðulegt kerfi sem við erum með að sko nú bý ég í Hafnarfirði og sonur minn býr í Reykjavík hans atkvæði vegur 30% meira en mitt samt keyrum á sömu vegunum við sækjum sömu þjónustuna við búum í sömu borginni þó hún skiptist í mörg sveitarfélög og ég held að það sé bara rosalega erfitt að útskýra hvers vegna ætti Reykjavíkingur að hafa 30% meira atkvæðavægi heldur en Hafnfirðingur og ég held að sé líka mjög erfitt að útskýra sko, já, kjördæmi hafa alls konar tilgang og stundum er sagt, sko, af hverju kjördæmi eftir landshluta, af hverju ekki bara kjördæmi fyrir kall og konur eða unga og gamla eða eitthvað svo leið sko. En þetta öðru vísi vegna þess að öll starfsemi ríkisins hún meira og minna svona landfræðileg þannig að þegar að spurningin sko, hvar vegur lagður hvað liggur mest á í samgöngum hvernig á að skipta kvótanum þetta yfir áhrif allstaðar
0: Hér en, voru miklu fleiri kjördæmi fyrir 59
1: fyrir 59 voru þeir sko 30 eitthvað en sko við getum sagt, þetta öðruvísi jafnvel þó sett með opinbera starfsemi sem kannski fæðingadeild sem auðvitað mjög svona kynjuð að þá hefur hún áhrif á alla á svæðinu og svo það líka bara það að sko þegar að við búum í einu landi að þá þessi spurning eru sko dreifðari byggðnar svo nýlendur sko meiri hlutans eða hvernig við vilja gera þannig að þessi kjördæma skipting Hún bara eitthvað sem viðgengst einlega allstar vegna þess að þetta mjög mikilvægt. Það sem við höfum eins og gert hér einlega alveg stór furðulegt. En svo til dæmis það að sko Reykjavík skulle vera tvö kjördæmi sem sko skipt langsum eftir miklubrautinni. Menna einhver geti sagt, jú, kannski eru þeir sem eru efri byggðunum hafa aðra hagsmun heldur sem eru í bæ. En hvað í ósköpunum getur skýrt það að skipta Reykjavík í tvö kjördæmi nem einhver svona hugmynd um það að öll kjördæmi á landinu þurfa að vera jafn stór sem einlega furðuleg hugmynd sko. Þannig að við erum eitthvað kerfi sem að sko hérna einlega byggt upp út frá einhverjum svona einhverjum það er algjör skortur og skilningi á tilgangi kjördæma og hvernig við gerum þetta.
0: Það var rétt að hafa þetta mjög klippt og skorið þarna aldamótin síðustu. Þrjú stór landsbyggðarkjördæmi, þrjú minni en fjölmenn kjördæmi á höfuðborgarsvæðinu og jafnþingmannatala í þeim öllum.
1: Já.
0: Eða sem sagt í annars vegar í landsbyggðarkjördæmanum og svo er á höfuðborgarsvæðinu.
1: Jú, og þetta byrjaði sko 1959 og þá var landinu skipt í 8 kjördæmi og þá urðu til þessi landshlutar sem við þekkjum núna. Að það datt einhverjum í huga strandir og vestfyrir væri saman svæðið fyrir þeim voru settir hérna saman í kjördæmi og með að fara þetta ennþá norður á strandir og vestur á Ísafjörðu sko. Þannig að þá var búið, var reynda að gera það þannig að þessu landinu væri skipt upp í hérna átta kjördæmi 1999 að þá þessi stóra breyting þar sem eru búin til þessi sex kjördæmi, þrjú þeirra í þessari borg sem við kunnum höfuðborgarsvæðið og svo restur af landinu skipti í þrennt. Og þá reynt að hafa jafnmarga þingmenn í öllum kjördæmum. Það sem hins vegar gerist sko stundum heldur fólk að það hafi sko fækkað fólki í landsbyggðarkjördæmunum.
0: Já, allir fluttu suður.
1: Já, já, en það bara ekki þannig. Ég meina, það hefur sko frá 1959 hefur mannfjöld á Íslandi þrefaldast. Þingmönnum hefur fjölgað 5%. Þannig að það sem hefur gerst það að allstar á landinu hefur mannfjöldin aukist, en hann aukist meira á sömu stöðum heldur en öðrum. Og þá hefur við brugðist við með því að færa alltaf fleiri og fleiri þingmenn. Því að við hefur verið föst í því að þingmannatalan hlýta að vera föst og við hefur bara færa þingmenn. Og þessi tillaga sem kemur fram núna það að verða ekki með sex kjördæmakjörnir þingmenn í hverju kjördæmi, þetta sko gjör svona rústar hugmyndinu kjördæmi því að við erum með kjördæmi sem nær sko frá Akranesi yfir Snæfellsnesi og Dalina alla vestfyrðina og alveg östur í Skagafjörð og sko sex þingmenn geta ekkert sint þessu svo getur einn sleft því sko eða sko frá sko Siglufyrðum, Akureyru og alveg sko austur á hérna Raufarhöfn og niður á Djúpavog að sex þingmenn geta ekkert sint þessu þannig að þeir þingmenn sem við höfum núna að þeir eru eina algjört lágmark til þess að geta verið með kjördæmakerfi og þá sko vaknar þessi spurning sko verðum við ekki bara fjölga þingmennunum og þá segir fólk bara ha fjölga þingmennum
0: já ég ætla að segja þetta
1: og auðvitað þannig að sko Við erum með hlutfallslega marga þingmenn á Íslandi með önnlönd.
0: Þeir eru 63.
1: Já, og það vegna þess að sko, þingmennafjöldi ekkert sko línulegt falla mannfjölda. Ef við horfum á sko, hvað eru margir þingmenn bak við hvað eru margir kjósendur bak við þingmenn á Ítalíu, ef við notum það hlutfall, þá værum við þrjá á þingi á Íslandi. og það eru þetta bara þannig að þú þarft ákveðið marga til þess að geta sinnt öllum sem verkefnum. Og það eru til svona tiltölulega einfaldar starfræðiformúlur það hvað þú getur búist við mörgum þingmönnum í mismunandi löndum eftir stærð. Og sko, við erum nú þegar sko, langt undir því. Við erum miklu færri þingmenn heldur en hefðum átt búast við. Þannig að ef við sko, færum í hérna, sko, 85 þingmenn, fjölgum 22, að þá væri það kostnaður sem fylgdi því. Við værum að fjölga ríkisstarfsmönnum 0,08% eitthvað svo leiðis og við gætum sko fjölga þingmönnum þar sem að sko til þess að jafna atkvæða í fullkomlega með fjölga þingmönnum á suðvestursvæðinu við getum samin að reykja við eitt kjördæmi því að þessi hugmyndum jafnstór kjördæmi löngu fallin núna eru sko 7 þingmenn rólandi vestur og 14 á suðvestur þannig að við getum gleymt þeirri hugmynd
0: Já.
1: Þannig af hverju að vera að skipta Reykjavík í tvennt og við gætum sko leyst þetta sko fullkomlega fyrir kostnað sem væri svona eins og ég sagði greininni svona sirka pilsa og malt í gleri fyrir hvern landsmann.
0: Já. En pólitíkin praktiseruð út frá kjördæmum? Eru þingmenn enn í dag miklir þingmenn síns kjördæmis?
1: Já, sko ég held að þetta er mjög misjamt milli sko höfuðborgarsvæðisins og annars staðar sko. Vegna þess að sko það sem að gerist þetta það býr sko ekki bara meiri þjóðarinnar heldur sko meiri stjórnsýslunar býr Reykjavík. Mm-hmm. Þannig að auðvitað sko finnst okkur sem búum hér skipta mestu máli að gera eitthvað í umferðaflækjunum þegar við erum sko 40 mínútur í vinnunni á morgnana. Það finnst þetta embættismennunum líka sem sitja í sömu umferðaflækjunni. Þannig að sko það að halda til haga þessum mismunandi hagsmunum koma þeim á framfæri sko rosalega mikilvægt og sko þetta misvægi atkvæða sko það eru þetta skrítið þegar maður horfir á þetta fyrir einstaklinga þegar hún horfir á þetta fyrir landið þá eru sko höfuðborgarsvæði 64% af mannfjöldanum og þeir eru með svona cirka 57% af þingmönnum þannig að muna nú ekki meiru heldur en því sko og þeir eru bætir við að sko margir af sumir af þingmönnum landsbyggðarkjördæmanna eru nú búa nú höfuðborgarsvæðinu og þeir vinna allir á höfuðborgarsvæðinu að þá er það kannski ekkert mjög mikill munur bara svona ekki heildina en það eru þetta samt þannig að sko kjósandi á höfuðborgarsvæðinu hefur miklu minna vægi heldur svona sem er á norðvestur
0: Já.
1: þannig að sko ég held að sumleiti skipti meira máli að hvert kjördæmi sem nógu marga þingmenn til þess að sé að skilja aðstæður hverju stað til þess að þeir geti verið málsvarar þegar vera að taka sameiginlegar ákvarðanir heldur en sko nákvæmlega sko hlutföllin.
0: Ég einmitt að velta því fyrir mér hvort að, samfélagið hafi ekki breyst og viðfangsefni stjórnmálanna þannig að það sé síður þörf fyrir það að menn gefi sig út fyrir að vera virkilegir þingmenn þessa tiltekna kjördæmis.
1: Ég held að sko ef að þú býrð hér þá er það algjörlega þannig.
0: Já.
1: Ef þú býr fyrir vestan og þau eru búir í Ísafirði og það einhver sem að kemur sig heyrðu það væri náttúrulega sko miklu sko hagkvæmra að loka bara fæðingadeildinni hér. Það væri bara miklu hagkvæmra allar konur fættu bara Landspítalanum. Að þá þarf einhver að segja hagkvæmra fyrir hvern.
0: Já, já.
1: Er það hagkvæmra fyrir konurnar sem þurfa að fara suður hérna nokkru viku fyrir fæðingu? Er það hagkvæmra fyrir pappana sem missa fæðingunni nema það sé sko nema þar tilvinnulega ná við því sko? Hvar er hvernig þessar raddir að koma inn þegar við erum að taka sameiginlegar ákvarðanir?
0: Já. Ég fá að halda aðeins áfram með þetta. Heyrir þessar raddir þegar einhverjar slæmar eða góðar hugmyndir koma upp að þá komi þingmenn kjördæmisinn saman og hérna og láti sér heyra.
1: Jú, það náttúrulega það sko kjördæmi vika núna.
0: Já.
1: Og nú eru þingmenn og það svolítið áhugavert, þingmennir eru að fara landið. Og sumuleiti þegar kemur þessum málum að þá sér man nú ekkert mikinn mun á þingmennu sjálfstæðisflokks og samfylkingar. Í kjördæminu þegar verður að skoða hver er staðan hér, hvað brennur á fólki, hvað það sem við að koma framfæri að þá gæti maður sko verið blekt út að halda að vera sama flokki.
0: Já, það sameilu skil.
1: En svo þegar ekki fer að tala sko landsmálin,
0: já.
1: Að þá skilur hún milli. Sko.
0: Já, ég minnist þess ekki að hafa heyrt það allavega ekki mjög lengi að það sé rétt að fjölga þingmönnum.
1: Nei, og það eru þetta sko, minna það sem að menn segja að þetta er sko, ég býttu við, þú getur það ekki, það er ekki með 63 sæti í Alþingishúsinu.
0: Já, svo bara svona,
1: veist, og,
0: rýmið.
1: Og það eru þetta sko þannig að ég minna í Bretlandi að þá sæti fyrir cirka helmingir af þingmönnum í þingsalum. Og vil, það kannski ekki eftirbreytni. Og svölun geta 10% viðbótar setið. En þú veist, Alþingishúsið friðað, ég ekki viss með innréttingarnar séu það, þú veist, getum við fundið einhverja lausn á þessu og ég held ef við erum að tala um sko líðræðisleg réttindi, fólks í sko þéttbíli til að hafa sama aðkvæðavægi og aðrir, líðræðisleg réttindi, fólks í strjálbíli til að eiga rödd á þingi, að þá eru sko innréttingarnar í Alþingishúsinu kannski ekki mikilvægasta málið sko.
0: Hefur þú fengið viðbrögðið þessari grein og kannski áður en ég fæ svarfröður við því fyrir fólk sem vill lesa þetta er á vefsvæði sem er hvernig best að nálgast?
1: Herðu, þetta heitir Substack.
0: Já.
1: Og það er sko landsbyðalatti er það sem að, er nú nafnið á þessu þannig að þú ferð á Substack og setur landsbyðalatti þá kemur þetta upp.
0: Það er smá stríðinni í því.
1: Já.
0: Substack er vettvangurinn sem sagt. Og þetta finna þetta í leitavélum. En já, ég spurði.
1: Já, sko, ég held að einhvern veginn höfum við fest okkur í því að bara að hugsa að þingmannafjöldið sé fasti. Og það hafa verið svona andstæða fylkingar sem að sko, hafa sko, verið með mjög góð rök fórum sig. Það rosalega sterk rök að atkvæði allra ég vega jafnt. Það rosalega sterk rök að landsbyðnar þurfa að eiga rödd þegar vera að taka saman ákvarðanir og það hefur ekki bara náðs og bara svolítið bara föst hafna sko. Þannig að það svolítið, þetta náttúrulega tiltölu einföld lausn, sérstaklega við horfum á það að við erum með að fá að þingmenn núna með að það sem gerist og gengur í Evrópu. Að segja bara, já, af hverju, sko, ef að mannfjöldin hefur þrefaldast, en þingmannafjöldin hefur aukist 5%, er ekki bara einföld lausn að fjölga þingmannu. Við værum þá með jafn marga kjósendur á bak við þingmenn og við vorum með 1999 þegar að þessu var breytt. Og ég held að sko einhvern veginn algjörlega yfir litrófið að þá hefur fólk sagt, já, kannski getur gert þetta.
0: Kom. Já, hugmyndin Ísland sem eitt kjördæmi hefur líka verið viðri stundum.
1: Já, og ég held að þarna kemur einmitt þessi grundvallar spurning, sko, það er hérna, skipta kjördæmin máli og við erum svolítið fest okkur í því þessari hugmyndu það kjördæmi sé leið til þess að misskipta vægi atkvæða.
0: Já.
1: Kjördæmi eru bara alls ekki til þess. Það er hægt að nota til þess, en það er ekki tilgangur þeirra. Þannig að, sko, ég getum að horta á hvað að gera þannast, ég veit í hvort þegar eftirbreytni, menn í Noregi, það er til dæmis bara ferkilometrar teknir með ásamt, sko, fjölda kjósenda. Þannig að fyrir hvert kjósanda þá færi stöðlun 1 og fyrir hver kilometri 1,8. Þannig að samkvæmt því ætti sko ef við notum þá reglu þá ætti að vera sko þremur þingmönnum fleiri en norðausturkjördæmi núna. Ég held að sé engin vilji fyrir að fara þá leið. En það sko það auðvitað hægt að nálgast þetta á mismunandi hátt en stóra spurningin sú finnst okkur kjördæmi skipta máli? Ef okkur finnst kjördæmi skipta máli þá getum við ekki farið niður í 6 þingmenn fyrir svona rosalega víðfeðm svæði.
0: Fyrir blá lokin verður oft var við ofríki meiri hlutans á Íslandi?
1: Sko ég held að sko, ofríki meiri hlutans hann kemur svolítið fram í því sko það ekki það að fólk sko sé eitthvað kvikindislegt sko að fólk segir sko já það bara eðlilegt að þessi starfsemi sé á höfbrókssvæðinu því hér eru meiri hluti íbúana. Það líka eðlilegt að þessi starfsemi sé að þegar meiri hluti íbúana. Það líka eðlilegt að hún væri hér. Þannig að endanum einn eðlilegt að 100% starfseminar sé á höfbrókssvæðinu að því þar búi meiri hlutin. Sko án þess að fólk vilji neitt illt með því sko. Þannig að þetta kemur mjög fljótt upp í umræðinu. Meina hvernig á að forgangsraða samgönguframkvæmdum. Flest umferðarslys verða á höfuðborgarsvæðinu. Eigum við ekki bara setja mest í það? Hérna, sko, flest fólk byrja á höfuðborgarsvæðinu, ekki eðlilegt að heilbrigðisstarfsemi sé hér? Ekki eðlilegt að þessi starfsemi, hinn starfsemin? Þannig að þetta svona svolítið baráttan sem að við höfum verið í.
0: Já, þetta orði ekki að geta verið lúmst greinilega.
1: Já, og það ekki endilega, það alls ekki þannig að hugtæki sé hugsa þannig að þetta sé einhver sko að menn sé meðvitað nýðast á öðrum. Heldur bara, þau eru með svona misstóra hópa að þá gleymist svolítið fólki í risinu. Sko.
0: Þetta allavega innlegg í umræðana og þetta áhugaverð umræða og hún mikilvæg, það ekki alltof oft talað þetta.
1: Nei, og það bara, mér finnst bara ekki nógu oft talað það hvernig við getum fundið lausnir. Nei. Það rosalega mikið þannig að fólk tekur sér einhverja hérna, stöðu og svo bara talar þú við þinn hóp og talar þess hátt getur og allir eru samanlæðir og svo hinum yfir veggin einhverjar að tala sem hún hlustar ekkert á. Þannig ég held að það skiptir rosalega miklu máli í þessum erfiðum málum að við reynum að hugsa aðeins út fyrir kassan og sjá hvort við getum ekki leist málin saman.
0: Þakka að kælega fyrir að koma hingað á morgunvaktina Þóroddur Bjarnason og þetta hafið þið yfir aftur þetta heitir Substack þetta svæði á internetinu og Þóroddur skrifar á síðu þar sem að heitir því skemmtilega nafni Landsbyða Latte

0: Quick Fix hvetur ökumenn til að sýna aðgát í umferðinni og passa hraðan. Ökum varlega, Quick Fix. Hamborgarabúllan munið alltaf frítt kaffi, hamborgarabúlla Tómasar. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Kask öryggishjálmarnir fást hjá okkur í Dynjanda. Komdu í verslun eða kíktu á vefverslun okkar, dynjandi.is, allt fyrir öryggið. Bílaréttingar Sævas hvetur ökumenn til að vera tilbúna fyrir veturinn. Öryggið í okkar höndum. Bílaréttingar Sævas. Miðvikudags tilboð Nautahakk, Melabúðin. Vandaði leður og rúskinsjakkar, Laxdal, Skipholti. Sturtustólar, salernishækkanir, stoð, draghálsi. AB varahlutir minna ökumenn á að sýna aðgát við akstur og passa hraðan. Komum heil heim, AB varahlutir. Framtíð fyrir öll, alþjóðlega ástefna stafrænt aðgengi þann 1. Október, Öryrkjabandalag Íslands.
1: Á ea.is getur þú skoðað gólfvefnin heima, athuga birðastöðu, pantað og fengið sent heim að dyrum. Egill Árnason, gerðu kröfur.
2: Rauðvínsbletturinn í bókhaldsdeildinni frá því á föstudag sem enginn vill kannast við. Við þrífum hann. Sólar, hreinlega til fyrirmyndar.
3: Stúkko og steinefnaspöslin okkar byggja á margra alda handverkshefð. Klassísk hönnun, náttúruleg litadýft og látlaust útlit. Veldu betri efni. Sérefni.
4: Þetta meika bara meir sens.
5: Það henda vel í hraðan dag.
6: 20 grann prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
7: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
8: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
9: Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
10: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilausir rofar frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is
11: Lokadagar útsölu Birgisson. Sparaðu 20.000. Birgisson Ármúla.
12: Leistu fullt af vandamálum við smurefnum frá Förs. Þú fær Förs í abjavaralutum og abj.is.
13: Abjavaralutir!
14: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlansolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlansolía. App lykillinn að lægra verði.
15: Degraðu við bræðlaukana. Hjá Jóni restaurant á Parlament hótelinu við Austurvöll.
16: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
17: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.

0: Quickstep er sterkara hardparkett. Harðviðarval, vandaðu valið.
1: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Formanni landsambands eldri borgara þykir engin virðing borin fyrir lífi fólks með því að gefa því geðlif úr hófi á hjúkrunarheimilum eins og greint var frá í kveiki í gærkvöld. Tæplega 40% íbúa hjúkrunarheimila fengu sterk geðlif í fyrra margir án greiningar. Viðræður þingforseta sænska þingsins við formenn flokkana stjórnarmyndunar umboð standa yfir í Stokkólmi. Þingforsetin ræddi fyrst við formann Moderaterna í morgun, þá formann Svíþjóðardemokrata og svo formann Vinstriflokksins. Næsturinn á fund þingforseta formaður Miðflokksins. Rýmingarflautur í Grindavík og í Svartsengi verða prófaðar klukkan 11 í dag. Þetta reglubundin prófun til að tryggja virkni búnaðar. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: Sæl á ný, þið eruð að hlusta á morgunvaktina á Rás 1, klukkan núna rétt liðlega 8:30. Og í dag 30. september og það 60 ár síðan útsendingar sjónvarpsins hófust. Og þetta voru mikil tímamót bylting í íslensku samfélagi sem fram að þessu hafði aðeins haft útvarpið, útvarp Reykjavík á öldum ljósvakans frá þetta talin Kaninn og Radio Luxemburg. Íslenskt sjónvarp var nokkuð seint á ferðinni. Á hinum Norðurlöndunum hófust sjónvarpsútsendingar eða upp úr miðri síðustu öld og talsvert fyrr víð annað staðar, svo sem í Þýskalandi, Frakklandi, Bretlandi, Bandaríkjunum og Sovjetríkjunum. Hér hjá okkur Rúnar Gunnarsson sem vann hjá sjónvarpinu árabil. Hann var fyrst tökumaður á fréttastofunni og gegndi síðar mörgum öðrum störfum og var undir það síðasta dagskrárstjóri sjónvarps. Velkomin til okkur, Rúnar.
1: Já, takk fyrir.
0: Það auðvitað margt að ræða þegar sjónvarpið og stofnun þess annars vegar, undirbúningurinn, tæknimálin, dagskráin, fyrstu dagarnir. En við ætlum að tala eða byrja allavega á að tala tilganginn og hlutverkið. Við vorum eins og ég sagði talsvert seinni til en margar þjóðir og kannski ágætt að velta fyrir sér hvers vegna ráðamenn ákvaðu loksins að hér skildi vera sjónvarp.
1: Já, sjónvarp hefði náttúrulega hafist fyrir eða síðar, en það þrýsti svolítið á að stofna sjónvarp hér vegna Kana sjónvarsins. Það var rekið á vellinum frá 1955 og náði hér til suðvestus hótsins og það voru komin að því ég held yfir 3000 tæki og menn sáu fram á það að þetta var bara að verða sjónvarp þjóðarinnar ef ekki því gert eitthvað sko og það var hópur mennta og menningamanna sem skoraði á stjórnvöld að loka fyrir Kanann og þetta þrýsti náttúrulega á það að setja á stofn Íslensks sjónvarps sem var gert.
0: Já. En Kanninn, ja, hann átti bara að nást innan girðingar, var það ekki?
1: Já, alveg rétt. Þeir byrjuðu 1955 og þeir sendu geisla beint til yfir Reykjavík að því þeir voru með stöð í Hvalfirði sem vildu ná til, sko. Þannig var þetta.
0: Já, og þess vegna náði fólk kannum á höfuðborgarsvæðinu og Suðurnesjunum.
1: Og það var náttúrulega mjög spennandi því þannig að þetta var ágætt sjónvarp þannig laga. Það voru þannig að Northern Light Playhouse og Bonanza og fleira sem fólk vildi gerna sjá, sko.
0: Já, og þetta þótti ekki gott, voru það þá þessi amerísku áhrif sem
1: Já, ég held að það hafi verið það. Já. Sjónvarp væri það sterkur miðill að þetta var ekki hægt að hafa þetta svona til lengdar, sko.
0: Nei, var sko gætti þessar áhrifa í samfélaginu og einhvern hátt?
1: Ég held ekki.
0: Nei.
1: Ég held að þetta hafi byrjað það fljótt íslenska sjónvarpið. Nei, ég gat ekki séð það. Við erum aldrei séð að amerísk áhrif síðan en sérstök hérna.
0: Nei, já. En við erum samt tölvert seinni en hinn Norðurlöndin.
1: Já, Danirnir voru 1951, en Svíarnir voru 1956, bara 10 ára undan okkur. Sko.
0: Það hefur ekki komið til álita þá hér að vera samferða þessum þjóðum?
1: Nei, það var ekki. Enda voru þær Danir, Norðmenn og Svíar hver á sínum róli í þessu.
0: Já, akkurat. En þessar hugmyndir, já það er hljóta hafa og ákvörðin tekið nokkru áður en að fyrsta útsendingin var þarna í september 1966, þetta var dálítið fyrirtæki að koma þess á fótið það ekki?
1: Jú, það er það, sjónvarp er svo mikið batteri, það er svo mikið iðnaður, það er svo mikið mannskap og tækja búnað.
0: Já, og þegar lagt er af staðja, þá er nú ekki mikil þekking á þessu hér.
1: Nei, það voru kannski, já, milli 5 og 10 sem menn sem hefðu lært, menn og konur sem hefðu lært kvikmyndagerð, þess að filmu, sem er dálítið annað, heldur en sjónvarp, það er allt önnur eðla. Og ég held að hafi enginn verið búin að læra neitt sjónvarp, sérstaklega hér.
0: En höfðu menn strax einhverjar hugmyndir hvernig þessi stöð eftir að vera?
1: Nei, ég var nú ekki van við mikla umræðu það út í þjóðfélaginu. Það er vísast verið rætt í útvarsröðu og innan sjónvarsins. En svona, það var ekki enga sterka skoðan á því hvernig sjónvarpætt að vera út í þjóðfélaginu.
0: Nei.
1: Eftir sem ég best veit.
0: Nei, fólk ferðaðist náttúrulega að minna þá en núna og hafði kannski ekki séð danska sjónvarpið eða sænska eða norska eða neitt slíkt. En voru þessar norrænu stöðvar einhver fyrirmynd í hvað var að dagskrá og annað?
1: Já, það held ég að, náttúrulega BBC var, náttúrulega aðal hérna fyrirmyndin hjá öllu sjónvarstöðum í heiminum held ég.
0: Já, það er svoleiðis.
1: Já, og svo voru það norrænu stöðvarnar og þýsk og franska.
0: Já. Hvað hefði þú séð að sjónvarpið þegar þú byrjaðir hjá sjónvarpinu?
1: Ég hefði séð sjónvarp út í Bandaríkjunum og líka því var unglingur var eitt sumar í Afríku, í Trípoli, í Líbíu og vellinu þar og þar var kanasjónvarpið og þá sá maður þetta Lawrence Welk sjó og allt þetta. Já. Þannig ég vissi alveg hvernig kanasjónvarpið var, þá ég ekki séð það hér.
0: Já, og fannst þér þetta merkilegt?
1: Já, sjónvarp, náttúrulega, já, það fannst mér.
0: Nú færist bros yfir
1: að... Já, já, þetta er sterkur miðill sem nær til fólks.
0: Já, það lítur að það verið æfintrilegt að sjá þetta í fyrsta sinn.
1: Já, hljóð og mynd. En það var mikið spenningur í þjóðfélaginu fyrir sjónvarpur þegar að loksins fór í loftið. Maður fann það allstaðar og mikill velvilji.
0: Ég las hér fyrir morgun úr forystugreinum dagblaðana, þau voru sex á þessum tíma og það var mikil, já, bæði velvilji eins og þú nefnir og jákvæðni og það var bjartsýni og nú eru tímamót í samfélaginu og ykkur starfsfólkinu voru sendar góðar kveðjur, það var mikil velvilji
1: gaf þessu. Já, greinilega.
0: Og fólki fannst kannski tími til komin.
1: Já, og hvað, ég var á fréttastofunum það fyrst og hvað sem að kom... Ég vil út á landi, það var bara rauði dreilin og hérna, það var gaman að fara út á land með fyrstu fréttamönnunum,
0: já.
1: Magnúsi og Markúsi.
0: Já, dagskráin, það var sendt út í fyrstu, í tvo dagi viku þetta.
1: Já, og svo bara fjölgaði döguna smá saman og voru, sexta vikunar þar til 1986 að stöðu tökum í samkeppna, þá var farið í sjö daga.
0: Já, fenguðu mikil viðbrögð?
1: Við
0: dagskráni og þá ekki síðu fréttunum, manstu það?
1: Já, það var, já, það horfðu allir á fréttunar í sjónvarpinu.
0: Já, voru það, ef ég spyrði í dag, voru það góðir fréttatímar?
1: Já, þetta voru vandaði fréttamenn og hérna það sem þeir höfðu líka svo mikil tengst við landsbyggðina, fyrstu fréttamennir, og séra Emil sem var náttúrulega sveitamaður í eðli sínu, hann þekkti alla bændur landsins og hestamenn og hérna, það var sem sagt, þetta var strax sjónvarp alls landsins þanniglega, en dreifingin tók tíma að komin um all land.
0: Ég, þetta sást fyrstu sinn bara á höfuðborgar, eða suðvestur hotninu getum við sagt.
1: Já, en svo fljótlega var í dreift land allt, sko.
0: Já, en menn gættu sín strax á því að fjalla lífið í öllu landinu.
1: Já, einmitt.
0: Já. Og þið fóruð og var allstaðar vel tekið rauðu dreigil sig.
1: Já.
0: En þetta er auðvitað kostnaðasamt. Sjónvarp,
1: já.
0: Og var sérstaklega.
1: Já, og þetta er svo mikil tækjabúnaður og til þess bara byggja sjónvarstúdíó með þeirri lýsingu sem þar ljósa loftið og all tækin, en ég held að það hafi verið þannig við þekki þá svo ekki nógu vel að aðflutningsgjöld af sjónvarstækjum voru látið renna til sjónvarsins.
0: Já.
1: Og þau voru miklu meirin reiknaði að vera með því tæki seldu svo vel þannig að við höfum nóga peninga til að kaupa tæki í byrjun.
0: Ég las einhverstaðar að þegar útsendingarnar hófust að þá voru líklega sjónvarstæki á 12-14.000 heimilum.
1: Já.
0: Og svo hefur þeim fjölgað bara snar fjölgað með hverjum deginu og alls sem leið áfram.
1: Já.
0: En dreifingin út um landið, hún var líka kostnaðarsum.
1: Já. En síminn sá hann dreifinguna.
0: Já.
1: Landsíminn.
0: Já. Og stjórnvöld og aðri sem að komu fundu strax hjá sér miklar skildur til þess að koma sjónvarpinu
1: innast
0: landið.
1: Já.
0: Eins og gert hafði verið útvarpið áður.
1: Já, þetta var strax svona þjóðar sjónvarp, má segja.
0: Já. Hvernig var viðnudagur hjá tökumanni á fréttastofu sjónvarsins?
1: Já, ég var nú svo lansamur að byrja þannig í júní mánuði árið sem að sömari sem sjónvarsendingar hófust. Og ég var bæði í fréttatökum og íþróttum og dagskrá. Ég man ekki betur en maður hafi verið meira og minna vinnandi alla dag og all kvöld.
0: Já.
1: En það er ekkit mál þegar maður er 22 ára gamall.
0: Hvernig kom hann til að þú réði þarna?
1: Sko, ég var lærður ljósmyndari og það þurfti að fá fréttatökumann eða mann sem gæti ekki fréttir og kunna á filmu þannig að ég var bara ráðinn.
0: Já, þú ertu bara eðlilegt að þú getur tekið lifandi myndir eins og ljósmyndir.
1: Já, það er raunar sami hluturinn.
0: Já.
1: Maður þarf að geta rammað vel af og haldi velni stöður í. Það kannski aðalmálið.
0: Já, og það var filma í vélinni?
1: Já, það var filma, sko. Vélinn sem ég notaði mest fyrstu árin, hún var ekki komin til landsins fyrir en í miðjan júli mánuð. Þannig að ég þurfti að læra á hana og það var frönsk eklirvél, algjör snildarverk.
0: Já, góð vél.
1: Já, sjálf blimpuð, já, það kvöldu blimpuð, hún var hljóð og lát og var innan við 30 decibel í metis fjallað og það dugir fyrir flest, sko.
0: Já, og ekki of þunga eða hvað?
1: Jú, það aldrei þunga, en hún var vel ballasarað því hún var lá einhvern veginn yfir öxlun á manni. Það voru sem sagt magasín sem var tvöfalt, hann var hlaðið inn í hann öðrum einn, fór sérst í gegnum það sem heiti sko tökugatið og yfir hinum einn.
0: Já.
1: Þannig hún hélt alltaf ballans vélinn og vel yfir öxlina.
0: Já, og það sem þetta filma, já, filmur þarf að framkalla.
1: Já, það byrja hann bara með því að Óskar Gíslason, hann framkallaði filmuna bara heima hjá sér fyrstu fréttafilmuna. Í baðkarinn held ég, svo kom lítil svona framköllun af vél og svo aftur alvöru vél stuttu seinna. Þetta var svona þróun.
0: Já. Þannig að þetta gerða verkum að það var ekki hægt að koma beint frá einhverjum atburði og koma efninu mjög fljótt í lofti. Það þurfti að líða þarna dágóðu tími við þessa vinnslu.
1: Já, en maður lærði það nú fljótt eða maður þurfti að taka fréttamynd kannski klukkutíma áður en áttu að fara í loftið að nánast klippana í vélinni sem taka bara nákvæmlega sem að þurfti í fréttina þannig að þurfti ekkert að klippa filmuna nánast ekkert bara upp á vendi.
0: Já, þú hefur komið upp sérstöku vinnulagi við þetta.
1: Já,
0: já. Og það er auðvitað allt í svartkvítu þarna fyrstu árin.
1: Já, fyrir hvað 1970 og 2003 sem er farið í lit.
0: Já. Fylgdi því mikil breyting?
1: Já, ég læt það nú vera. Það voru aðlega vélar þar í stúdíóinu sem þurfti að breyta og komu nýjar vélar fyrir lit. Sko, fyrstu vélarnar voru bara svartkvítar. Og þetta PAL-kerfi sem var fyrstu árin, það var 625 línur svartkvítar.
0: Já, nú eru komin út í einhverja tekniskýringar sem að...
1: Já, núna eru náttúrulega er bara... 1, 2 og 3 K, sko
0: Sko, ég skil ekki enn hvernig hljóðið í okkur hér heyrist í útastæki og enn síður hvernig mynd getur
1: já, já, ekki bara hugsa þetta, þetta er bara galdur
0: Þetta er galdur
1: Galdur, sko
0: Já,
1: það er Myndir eru galdur
0: Það er svo leiðis
1: Þannig að ég er bara galdramaður
0: Já Og stillimyndin, hún sást náttúrulega.
1: Já.
0: Og hún og svona var einhvern veginn einkennismerki en hún var auðvitað notu til að stilla tæki og loftnet.
1: Já, einmitt. Já. Það var að setja upp loftnet út allan bæ og hérna þá þurfti stillimynd.
0: Voru sjómastæki dýr á þessum tíma?
1: Voru
0: dýr? Sjómastæki?
1: Ég bara...
0: Áttar þeir á því? Höfðu allir efni á þessu?
1: Nei, það voru ekki þessu svakalega dýr.
0: Nei. Það var strax.
1: Já.
0: Voru þetta skemmtilegi tímar svona í endurminningunni?
1: Já, það var bara tími leið rætt.
0: Já.
1: Raunar, hálföld farið svo einn dagur.
0: Já. Og úrvalsfólk á öðru bóstum.
1: Já, já. Ég held að það sé sama sagan eða það er mjög gaman að vinna við fjölmiðla. Já. Ég hitti nú eitt fréttamann hér fram að gangi á þann, sko, var að drífa sig í vinnuna. Gaman, gaman.
0: Já, sami andin ennþá.
1: Já, ég held að sé þannig eitthvað.
0: Og horfðurðu mikið á sjónvarpi sjálfur á sundum?
1: Nei, ekkit opbáslega mikið. Þetta var ég var alltaf að vinna.
0: Ég var alltaf að vinna. En í seinni tíð, þá...
1: Já, núna ligg ég í svona hægindastól sem var sjónvarpi og fletti einhverjum 100 rásum, sko.
0: Já, og fylgist með þessum göldrum sem verða til.
1: Já, og horfi á erlendar fréttastofur alltaf á kvöldin.
0: Já.
1: Einar fjóra stöðvar sem ég skipta á milli og til þess að fylgjast með heimsvéttunum.
0: Já.
1: Það er...
0: svo er interneti komið og vefsíðunar en samt heldur sjónvarpið einhvern veginn stöðu sinni.
1: Já, þau gerir það.
0: Fyrir mörgum en, allavegana.
1: Já, en hins vegar held ég að áhorf á línulega dagskrá mingi.
0: Já.
1: Maður kemur bara heim og smellir á fyrir spilaran og horfir bara át að þegar var samanni.
0: Já, já. Þú talaðir áðan þennan velvilja sem að þið funduð hjá sjónvarpinu fyrir starfseminni seinna sko verður sjónvarpið fyrir mikill í gagnrýni en þessi velvilji voru allir í ákvæðir og glæðir og ánæðir lengi?
1: Já, mér fannst það, þetta var bara sjónvarpinu mikils velvilja og ég held að gera það enn
0: Já, en fólk var einhvern veginn sammála að svona hlitið þetta bara eiga að vera og var þakklátt fyrir það sem það fekk
1: Já
0: og greiddi þetta fyrir með
1: Já.
0: Með þeim gjöldum sem að lögð voru á sínum tíma
1: Já, ég held að hann ekki farið mikil umræða fram í þjófélagum hvernig sjónvarpi ætti að vera á fyrstu árunum það var þá helst í útvarsráði og innan stofnunana sjálfrar sem að dagskrárstefnan var mótuð
0: Já Sjónvarpi var hluti af ríkisútvarpinu sem að þá hafði starfað árabil einhverir veltu fyrir sér á sínum tíma hvort að það væri rétt að gera það sérstakri stofnun manst þú eftir þeirri umræðu?
1: Nei, já, sjónvarpi var strax náttúrulega deild innan ríkisútvarsins
0: Já
1: Og fyrsti starfsmaður sjónvarpsins var Pétur Guðfinnsson og hann var ráðið 1964 og hann eiginlega byggði sjónvarpi frá grunni Já réði líkil starfsmenn og sendi menn í þjálfun til Danmerkur og Englands og Svíþjóðar og hérna þannig óks þetta bara sem sjálfstæð stofnun innan ríkisútvarsins.
0: Já, það má segja að þetta hafi verið það bara sjálfstæð stofnun innan ríkisútvarsins.
1: Já, já, við vorum líka öðru húsnæði.
0: Lengi verið.
1: Við vorum ekki sama húsnæði fyrir árið 2000.
0: Já, akkurat. Og Pétur hér lengi á vettvangi.
1: Já, það var dálítið mála að finna sjónvarpinu húsnæði í upphafi og Pétur lagði það áherslu að kaupa húsnæði að vera í eigin húsnæði því hann hafði séð hvernig útvarpið hafði verið á rakhólum frá því að vera í Hafnarstræti, Landsíma húsinu og Fiskifélagshúsinu og svona. Og það var leitað að húsnæði og að skoða til dæmis Hótel Borg og Glaumbær og fleira. Svo var ákvað að kaupa bílasmiðju húsi, þar að segja aðra hæðina þar og skemmuna bakvið. Því á þessum tíma var búið ákveða að fara yfir í hægri umferð og bílasmiðja þurfti miklu starra húsnæði. Og það var keift þar ein hæð og skemman bakvið og þar var sett upp sjónvarpsstúdíó. Síðan voru hinar hæðirnar keiftar á þriðju hæðinni hafði sjófá verið og á efstu hæðinni voru Hansa hulljóttan og Hansa glugga tjald smíðu og smásamalaði sjófá sem við undi sér allt húsir
0: já.
1: Og flutti svo hingað í efstaleiti
0: Já, já Já, voru Hansa versmiðundar
1: Já, voru á fimmtu hæðin
0: Já, já, já
1: Glugga tjald og Hansa hulljóttanar frægu
0: Þetta munum við Þú horfir ennþá, sjónvarp hefur aðgangað 100 stöðum hérna já, og þaðan úr heiminum og hefur þetta þróast vel, finnst þér?
1: Já, já, en sjónvarpið náttúrulega verður meira og minna bara átta áhorf og verður kannski meira og meira svona léttmeti, eins og maður segja, því að það selur auglýsingar og endalusi gaman þættir og brandarar og svona sem er kannski ekki alveg minn deild þegar þessum aldrei vil kannski meira kjöt á beinunum.
0: Jú, akkurat. En þú sem sagt byrjaði starfsævina sem ljósmyndari varst svo ráðun til sjónvarsins það sem þú fórst í fréttatökurnar og varst svo í mörgum störfum hjá sjónvarpinu dagskrá stjóri undir að síðasta nokkuð síðan þú hættir að vinna og nú labbar bæinn aftur með ljósmyndavélin og tekur myndir af fólki.
1: Já, já, ég var nú allan tíman alltaf að ljósmynda mér sem hefur í sjónvarpinu ég hefna hætti því aldrei sem betur fer svona hjarta slær þar
0: já, já, og gaman að taka góða portréttmynda fólki
1: já, þannig að ég tek mikið myndu þó ég sé að sjóndabur sko, það breytir engu
0: þakkaði fyrir að koma þingar á morgunvaktinu Rúna Gunnarsson
1: Já, takk fyrir sem leiðis, það flýgur hratt tíminn í...
0: Hann gerir það, á gerfi nattavöld.
1: Já.
0: Við förum, höldum okkur við þarna sjöunda áratuginn miðjan og hlustum á hljóma.

Hljómar frá 1965 ertu með Gunnar Þórðarson samt í lagið og Ómar Ragnarsson þennan texta. Rúna Gunnarsson satt hjá okkur áðan fyrsti tökumaður fréttastofu sjónvarsins og var svo dagskrárstjóri og gerði ýmislegt þar á milli. Já, í dag eru 60 ár síðan að útsendingar sjónvarsins hófust.

0: Síðustu helgi gengu tveir mjög slæmir fellibyljir yfir Japanseyjar og allu gífurlegu tjóni.
1: Magnús Bjarnfreðsson, fréttamaður, fyrsti fréttamaður sjóhansins á samt Markúsi Erni Antonssyni og þetta er fyrsti sjóhansfréttatímin og hann má sem sagt finna á vef okkar rú.is, skoða þetta í heldsýni og sjá og heyra.
2: Og meira af afmæli sjónvarpsins, það verður þáttur í kvöld í sjónvarpinu, klukkan kortir yfir átta, sjónvarp í 60 ár, rúmlega klukktíma þáttur af þessu tilefni, það verður boðið upp á lifandi afmælisþátt, það sem að fara verður yfir já, sögu sjónvarpsins, ógleymanleg augnablik og eins og segir hér sameiginlegar minningar þjóðarinnar og þetta fléttar saman við tónlist og skemmtun. Á dagskráni í kvöld og annað sem að gerast í dag og við getum nefnt að það að hefjast þetta átak bleikaslaufan
1: komið að því
2: opnunar hátíð í perlunni í kvöld líka og bleikaslaufan fyrir sölu og það er og verður væntanlega áfram mynd á þetta hönnuður slaufunar í ár greindist með krabbamein í fyrra fann hnút í bleikum október og allt breyttist eins og haft er eftir henni hér það er Tanja Levi og maðurinnar Jökull Jónsson þau hönnuðu þetta saman sem satt svona tákgrænt í ár og slaufan kynnt í kvöld
1: Morgunvaktinni lokið, við höfum setið þér síðan rétt rúmlega sjö í morgun, Björn Þór og Þórun Elisabeth og verðum hér aftur í fyrramálið.
2: Já, þá voru komin fimmtudagur og október. Við vonum að þið njótið dagsins í dag og þökkum samfélgina.
1: Verðið sæl.

0: Brian Cheng leikur ljóðrænan cellokonsert Schumanns á tónleikum Sinfoníuhljómsveitar Íslands á fimmtudagskvöld. Miðasala á sinfonía.is. Styrktu stöðu þína á vinnumarkaðnum og fáðu öll vinnuvélaréttindi. Vinnuvendarnámskeið.is. Ekki kaupa bara ljós, keyptu rétta lýsingu. Paff, Grensásvegi. Það galdur að gera ramen. Iðan fræðslusetur. Stafrænar lausnir fyrir öll, alþjóðleg ráðstefna í hörpu 1. Október, öbji.is.
1: Í fyrsta sinn á Íslandi, hinn goðsagnakendi Mikael Pletnef, eitt fremsti píanóleikari sögunar, heldur innleikstónleika í Eldborg hörpu 19. Október. Einstök snild og túlkun sem hefur heillað áherendur í virtustu tónleikasölum heims. Aðeins þetta eina kvöld í Reykjavík. Tryðuði miða á tix.is.
2: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
3: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas. Hafnarfirði og Selfossi.
4: Karglas Repair. Karglas Replace.
5: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of
8: me. Hádegisverða hlaðborð á Dom Brasseri og Bar. Hilton Reykjavík. Bókaðu borð á dombrasseri.is.
9: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
10: Áttu eftir að búa í frönsku sveitaþorpi, áttu eftir að spjalla við pilsugerðarmanninn og koma alltaf heim með nýbakað bagett. Áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
11: Litlu skrefin skipta máli. Veldu svansvottað. Rekstrarvörur, vinna með þér.
12: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
13: Ánægja er
14: að veita góða þjónustu.
13: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
15: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
16: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Björn Snæbjörnsson, formaður Landssambands eldri borgara, segir það hryllinga fólki á hjúkrunarheimilum sé gefið sterk geðlif án greiningar. Í kveiki gær var fjallaðum notkun sterkra geðlifja á hjúkrunarheimilum og rætt við aðstandendur sem lýstu því að ættingjar þeirra hefðu verið lifjaðir fram úr hófi. Tæplega 40% íbúa hjúkrunarheimila fengu sterk geðlif í fyrra, margir án greiningar.
17: Mér finnst þetta bara hryllingur að þetta skuli gerast á þeim stofnunum þeir sem að eldri borgar eða sínum efurkvöldi. Mér finnst þetta mjög sorglegt og að þetta komi kannski ekki alveg óvart, þá er þetta svakalegt.
18: Björn segir enga virðingu borna fyrir lífi fólks með þessu. Hann fréttir ofta sambærlegum atburðum og fjallað varum í þætti gærkvöldsins. Birni þykir umfjöllun Kveiks benda til þess að margt sé ólestri á hjúkrunarheimilum.
17: Og ég held að það sé hluti að þessu sem að þarna gerist þetta, það er van mönnun á hjúkrunarheimilunum og það er verið að raumilega bara að kaupa sér frið með þessu sem þarna er eins og ógjast fest eins og það er.
18: Rætt var við Sigurð Ágúst Sigurðsson, formann félags eldriborgara í Reykjavík og nágrenni í morgun útvarpi Rásar 2. Hann tekur undir með Birni að vandan megi rekja til undirmönnunar á hjúkrunarheimilum.
19: Það vantar fjármagn, þetta er láðlaunar stéttir sem starfa á hjúkrunarheimilu. Og þetta er vantar þarna sérfræðinga, það er skortur á þeim, mikil skortur á þeim. Þannig að þetta er endurspeglar það vandamál að það er farið út í svona úrræði.
16: Sagði Sigurður Ágúst Sigurðsson, Ragnhildur Helga dóttir sagði frá. Rýmingarflautur í Grindavík og í Svartsengi verða prófaðar klukkan 11 í dag. Þetta er reglubundin prófun til að tryggja virkni búnaðar og flauturnar hljóma tvisvar fyrst með fjarræsingu og svo með handræsingu að sögn lögreglu þarf fólk ekki að bregðast við. Leigufélagi Reitir hefur ákveðið að frysta verð á öllum leigusamningum til áramóta. Í tilkynningu segir að þetta sé gert til að styðja við leigutaka og gera þeim kleift að stuðlaða lækkun verðlags og þar með stöðuleika í efnahagslífinu. 500 fyrirtæki og stofnanir leigja húsnæði af fyrirtækinu þar á meðal smásölu og dagvöruverslanir. Veðurstofan hefur gefið út gular viðvaranir á Norðurlandi eystra og Austurlandi að glettingi frá klukkan 3 í nótt til 1 síðdegis á morgun, það hversir mjög í nótt og spáir veðurstofan suðaustan 15 til 23 metrum á sekundu, það hvassviðri eða stormur. Vindur getur þó farið yfir 35 metra á sekundu í kviðum á nokkrum stöðum og ferðaveður verður varasamt. Fréttalestri er lokið.
14: Góðan dag, kæru hlustendur. Þorgerður Ása Aðalsteinsdóttir

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Íris Björk Gunnarsdóttir óperusöngkona. Velkomin þáttinn.
1: Takk fyrir.
0: Hvernig var að labba laugaveginn í mótvindi með konunniðinni?
1: Já, það var erfiðara heldur en að labba í meðvindi.
0: Jú, jú.
1: Það virtist lengra heldur en þessi 55 kilometrar.
0: Já. En þegar maður fer í gegnum svona, þú veist, þetta erfitt.
1: Mm.
0: Hvernig gekk þetta hjá okkur?
1: Þetta gekk mjög vel hjá okkur.
0: Já.
1: Við sönnuðum algjörlega, við eigum mjög vel saman. Skiptumst svona á að vera meirar og stappa í stálinni í hvora aðra sko.
0: Akkurat.
1: Já.
0: Þetta var svolítið svona, þið eru komin niður hjá. Já, heyrðu þetta bara,
1: Já.
0: Þetta verður allt í góðu.
1: Algjörlega og ég var alltaf, sko hún hafði gert þetta áður en ekki ég.
0: Já.
1: Og svo kom við ljós eftir og henni langaði helst að fara hotstrandirnar. En að því að mjög langaði svo fara laugavegin, að þá var hún ekkert að segja mér það fyrir eftir að við ætlum hotstrandirnar næsta sem sko.
0: Já.
1: En ég var að segja allan tíma bara, já, næstur gerum þetta. Líka þegar að var, þú veist, við vorum blautar og kaldar, þá var ég samt bara, já, næstur gerum þetta, þá skulle við vera með meira súkuleg.
0: Já.
1: Þannig að, já.
0: Og klæða ykkur aðeins betur.
1: Já.
0: Já. Hvar hittirðu kona þín, Íris?
1: Heyrðu, við búum bara í Oslo, erum bara íslenskar, og svo kom Ævör Pálsdóttir með tónleika og þar náttúrulega eru alltaf rúmlega helmingur en Íslendingar og svo ykkur færi engar þetta líka.
0: Já.
1: Og ég sit fyrir utan hérna, tónleika staðin að drekka bjór með íslenskri vinkonu minni og Tinna heyrir okkur tala íslensku og settist bara hjá okkur.
0: Já.
1: Hafði óvart keypt tvo drykki og segir, hvað, hérna, viljið þið kannski fá annan þeirra?
0: Já.
1: Og ég veit ekki alveg, hún staði mjög svona til svarfræðin, sko, hvort hún hafi óvart keypt á drykki eða hvort hún hafi keypt
0: já, fyrir
1: annan fyrir mig.
0: Já.
1: Ég veit það ekki alveg.
0: Já.
1: En við höfum verið saman bara síðan.
0: Já, nákvæmlega.
1: Mm-hmm.
0: Já. Býttu, akkur búið í Noregi?
1: Tinna bara fekk vinnu í Noregi fyrir 5 árum og hérna hjá með stóru forritunarfélagi eða fyrirtæki og er sérst forritari og ég fór líka út fyrir 5 árum í nám. En við kynntumst ekkit sem fyrir henni í fyrra bara.
0: Já.
1: En já, ég fór út í mastisnum í hérna óperuháskólanum í Oslo og bara já, búin að vera síðan.
0: Mm. Mm-hmm. Sko, þegar þú tilkynntir fjölskyldinni þinni, Íris Björk, þú ætlar að fara í óperu með sko lækni og verkfræðing
1: já.
0: Sem fóreldra.
1: Mm-hmm.
0: Og sískinni þín er það ekki, læknir og...
1: Jú, þau eru undar yngri en ég sko.
0: Þau eru yngri, já. En þú veist, hvaða viðbröð fyrstu?
1: Já, það var kannski smá svona, ertu viss?
0: Já, þetta er mjög óörugt vinnuumhverfi.
1: Já, klálega. Og ég var í verkfræðinámi þegar ég tók upp eina og var alveg að ganga að lega. Var hálfni með bakkalarnámið í sérstafskólanum. Já, þannig að það var svona, ertu viss? Og það kom kannski líka smá... Úr heiðskýru lofti að ykkur leiti. Vist, ég hef alltaf verið í tónlist og sett á blokkflutu 3-5 ára.
0: Já. Þannig að þetta eru fóldur hinn að kenna.
1: Algjörlega. Já. Hérna, skipti svo yfir á þarflutu og spila á hana bara þangað til ég fór í söngtíma 21 ás til völukuðina og lagði flutuna svolítið á hilluna.
0: Mm.
1: Sorry. Það bara.
0: Já.
1: Ég tek hann upp einstakar sinnum. En ég skipti bara algjörlega. Og svo fór ég og sá Ragnheiði í íslensku óperunni.
0: Já, dásamlega ópera.
1: Já, og bara, þú veist, með ekka svo og gekk út með svona tár bara yfir allan kjólinn. Ég grét svo mikið og bara að horfa á Þóru Einarsdóttur syngja þetta hlutverk og ég labbaði út með bara þetta ætla ég að gera við líf mitt. Að fá fólk til þess að finna svona sterka tilfinningar með óperusöng. Þetta ætla ég að gera.
0: Já, en hvað þvílíkt, ég segi bara Íris Björk, þvílíkt hugur ekki, þú veist að því hitt hefði verið þægilega, ef þú veist, búið með helmingin á verksvæðinni
1: já.
0: Og svo kemur bara þetta allt í
1: mm. Já, eða fíbldirska.
0: Eða það.
1: Þú veist, það er spurning.
0: Eða kæruleysi.
1: Já, akkurat, það var bara hver dagar mínir. Já, nei, það kallaði bara svo sterkt á mig. Og ég ákvað það...
0: Já,
1: svo...
0: en vissirðu að þú gæti sungið vel?
1: Já, veist, ég hafði alltaf verið í kór.
0: Mm.
1: Ég er alveg upp í Gautaborg og var í Barnakór íslensku kirkjunar þar. Mm. Hann er stofnar óperusönguna sem flytur fyrir tilvinnin út með mannum sínum og stofnar Barnakórinn. Og hérna, og ég fyrir þann kór bara þennast.

0: Nær. Og það var sko frá 7 ára en ég var 5 ára og bara, my please vera með, takk að vera með þannig að, jú, ég var alltaf sungið og náttúrulega haft áhuga á klassískri tónlisti gegnum flautuna og Pamela DeSensi var að kenna mér og hérna alltaf svo mikill karakter og svo dásamleg og svo mikill stuðningur og hún kynnti okkur fyrir töfraflautinu og hún var alltaf að spila duett á töfraflautinu ég og vinkonu mín Þannig ég svona eitthvað, já, ég fór hann að, já, kynnist þetta svo aðeins núlingsaldri.
1: Já.
0: Samt smáur heiðskirlofti líka að taka þess að styrluðu okkur.
1: En, en hefurðu einhvern tímann á þessu tímabili séð eftir þessu?
0: Nei, ég get ekki sagt það. Auðvitað koma tímabil það sem að maður bara, ó nei, ég ekki að gera neitt í þessa vikuna.
1: Og núna var ég að vinna á verkfræðistofu.
0: Já, já, en svo hugsa ég bara, ó nei, nú var ég að vinna á verkfræðistofu, þú veist, það bara...
1: Þessum tón.
0: Já, það þá tótt, sko.
1: Já,
0: Þannig, nei, auðvitað koma efasemdir þú veist, þegar maður að fara ykkur að prjóa og maður að fara alltaf þessi nei og allt þetta.
1: Já.
0: En nei, veist, ég get ekki sagt ég vissi eftir þessu. Og ég ákvæðist, ég byrja sérst í bakkalarnáminu 25 ára upp í listaskóla í klassískum söng og ég gaf sjálfri mér til 30s. Ég bara, ef ég ekki búin að fá neitt hlutverk fyrir 30, þá fer ég bara aftur í verkfræðina. Þá var þetta bara ekki fyrir mig. En svo fannst mér líka svo mikilvægt að svo áhugavert að hugsa tilbaka. Ég hafi verið með þessa hugsun fyrir 10 árum síðan. Og það frekar ung þannig séð að vinskapirnir sem að maður skapa sem við tvítugs og þrítugs og bara svona heilsan sem að maður hvernig manni líður maður tekur það með sér inn í ævina og ég fann bara verkfræðingarnir, já, náttúrulega fyllt að verkfræði vinum en þú veist, það var ekki mitt fólk en leiði fer inn í tónlistina og í kringum sko og líka leikara og bara listamenn að þetta fólki mitt og þá Já, það var svo sterkt í mér bara, já, já.
1: En hvað, þú ferð svo til Noregs
0: já.
1: Í skóla?
0: Mm-hmm.
1: Af hverju Noregur?
0: Ég fór í skiptinám til Stokkhólms, að því alveg upp í Svíþjóð,
1: og
0: það langaði mig að prófa að vera í Svíþjóð. Fyrir til Stokkhólms í Óperuska háskólan þar í skiptinám, og þá voru við með samstarfsverkefni með nemendunum frá Oslo, og þau voru öll ótrúlega flott,
1: já.
0: Og ég var bara, ok, þetta er grunlega flottur skóli. Og það var einu ekkert mastisnám í Svíþjóð sem kom til greina, þau eru lögða niður í Stokkhólmi, og þetta var svona aðeins eitthvað öðruvísi. Í Oslo, sérst Kíó. Það bara, þetta sko næst dýrasta nám Noregs.
1: Já.
0: Fyrir utan það að verða sko herflugmaður.
1: Þú veist. Það herflugmaðurinn og
0: ópersöngunar. Það ókeypis fyrir nemendur.
1: Já.
0: En það bara ópersla mikið lagt upp úr þessu mikil einkakennsla Já. Og bara mikið svona production, við erum að setja upp sýningar og Já. Það var bara mjög svona hands on.
1: Já. Og... En ég meina, það skila sér þegar fólk hugsa svona.
0: Já. Já, já, alltaf, já, já, og mér bara, hérna, þetta voru ekki skemmtilegt 2 ár, þetta var mjög skemmtilegt, þú veist, það var gaman að vinna í þessu, þetta var alveg erfitt og að vera eini útlendingurinn í bekknum og
1: já, já, já.
0: Það var margt sem var svolítið áskorun við það, það getur verið svolítið svona olboga.
1: Kefni?
0: Já, þetta það.
1: Og hvernig, fannst þið það erfitt eða?
0: Já, það var, já, mér langar ekki að nálgast lífið þannig. Ég held bara við getum öll blómstræði í sama pottinum, sko, mismunandi blóm.
1: En ertu vissu það? Maður bara hefur alltaf heyrt í sambandi við óperuheiminn akkurat þetta, þú veist, þetta svo mikil keppni að fá
0: Já.
1: Bestu hlutverkin og...
0: Jú, auðvitað, en svo held ég samt líka, því svo leiðu ég klára námið og fer upp í óperu og fekk sérst svona ár þar, var fastur hann í 1 ár í svona þjálfun en samt líka bara í vinnu
1: mm-hmm.
0: að þá, þetta er ekkit þannig þar
1: nei.
0: Þar var bara að teki svo hlýlega á móti mér og bara verið að passa upp á mig og sérstaklega því ég var aftur einu útlendingurinn þú veist, og náttúrulega tala tungumálið en samt ekki, ég var ekki reybrennandi á náskun eftir 2 ár þó ég sé orðin það núna allavega nærið í Þar bara hlýja og bara þessi sameili svona kraftur og einbindinga því að við erum að skapa listaverk saman. Mm. Við erum leikhópur, alveg sama hverjum stórum hlutverkum. Það skiptir ekki allir máli. Við erum bara, við erum saman í svo rými að gefa frá okkur góða orkust eða hvort annað. Mm. Og að því þetta er erfitt, þú veist, þetta er ekki, já, þetta er ekki alltaf dansa rósum og svo maður illa blæður og að mæta hljónsidræfingu og þú veist. Bara peppa hvort annað, þannig að já, mín upplifun var að námi var svolítið samkeppni og svona leðaleg samkeppni en ekki endilega síðan ég fór að vinna við það
1: Þú ert fastraðan í 1 ár semst í í Noregi, þar sem er bara þjóðaróperan er úr marmara.
0: Já,
1: skulum,
0: já,
1: höldum því
0: til akkurat, marmara frá hérna Toskana.
1: Akkurat, bara eins og þetta á að vera.
0: Já, já, akkurat.
1: Og svo þannig að núna ertu frílans.
0: Já.
1: Og það er náttúrulega bara öðruvísi líf.
0: Já, já, það er það. En ég hef verið mjög heppin og hef mest unnið áfram upp í óperu í Oslo.
1: Já.
0: Og hef hérna, já, ég hef verið með svona eitt hlutverk á hverju leikári. Já. Ég hef raunni verið ráðin hjá þeim hálft árið undanfarin fjör ár.
1: Þarfst að taka nefringin þegar þú ert að sækja um eitthvað? Að þú ert með nefring?
0: Nei, já, ég tek hann ekki úr þegar ég sækja um eitthvað.
1: Nei,
0: en ég þarf að taka nút stundum á sýningum.
1: Já, væntanlega.
0: Já, ekki alltaf.
1: Nú er það ekki?
0: Nei, það fer stundum finnst fólki, eða sko, hérna, hönnuðunum bara cool.
1: Já.
0: Bara já, nei, vertu með það.
1: Vertu með það.
0: Já. En oft ekki, já. En þá tek ég bara úr,
1: já, já. Bara að spila, ég tek hann úr þá.
0: Já, en það er bara líka mér sem eyrnalokka eða hvað sem er, þú veist, já, en það er ekkert mál.
1: Nei, það líka þér saman, eyra og nef.
0: Já, veist það, en og líka, ég held að við séum að vera frjálslegri bara almennt náttúrulega í samfélaginu út um allt, en líka já. Bara þessi svona ímyndum það hvað ópersönguna á að vera.
1: Nákvæmlega.
0: Þú erum líka bara listakonur og erum alls konar.
1: Sem er best.
0: Já. Og mér finnst ég fá, það var líka ástand fyrir því að mér langaði að læra á Norðurlöndunum og ég fann svo sterkt hvað þessi söngvarar sem ég var að hlusta sem höfðu, sem voru norrænir, voru mikið karakter. Já. Fengu að vera og sérstaklega söngkonurnar sem það sem ég leiti upp til, sóprunurnar bara þær voru þær sjálfar. Já. Fengu að vera þær sjálfar og dramatískar og þú veist, og maður syngur ekkit endilega fallega þegar maður er alveg að deyja eða, þú veist, og bara það var það sem mér langaði til að gera.
1: Já.
0: Vera svolítið dramatísk.
1: En sko, svo kannski þú veist, það oft talað það og óperurnar eru svona, eða söguþráðurinn er svona frekar einsleitur,
0: mm-hmm.
1: en alltaf æðislegur.
0: Já, já.
1: Og það kemur mann alltaf hjálf mikið óvart, þegar einhver deyr og allt þetta.
0: Já.
1: Og ástinn og þetta, það alltaf að vera að tala um ástina.
0: Já.
1: En sko, eru, fyrst þær óperur leiðilegar eða?
0: Nei.
1: Svona einsleitar?
0: Ég myndi ekki geta segja þessu leiðilegar, en ég fór samt að finna mjög fljótlega eftir ég byrjaði bakkalárnáminu hvað þær voru einsleitar.
1: Já.
0: Og hvað ég sá ekki sjálfa mig heldur, bara sem hins einn kona. Og bara, já, þú veist, ég myndi alveg segja eitt draumahluturkunum mínum er Mimi í Labohem, sem að deyr úr berklum í fanginu á tenórnum.
1: Akkurat, stórkostlegt.
0: Ekki stórkostlegt, og þannig að það er ekki leiðilegar, en mér lang, ég var farin að spyrja mig á ég heima í þessum heimi. Þú veist, eða er ég bara að segja sögur sem eru bara sögur annara? Og hvar eru mínar sögur?
1: Mm.
0: Og átti smá svona hérna, moment þannig var, og þá var miður mín alveg yfir þessu eitt daginn og þá segir Þóra Einarsdóttir sem var kennari minn farðu og fyndu þær þú veist, þær eru þarna og ég var svona byrjuð að hugsa um hvað ég ætti að skrifa mér í ritgerinni minni og hún bara, þú þort að skrifa um þetta er þitt,
1: já.
0: Þetta er þitt efni
1: já.
0: Og ég sækjum í þetta var í COVID og þá var sett auka fjármagn inn í hérna, nýsköpunum sér námsmanna og við kvött til að sækjum þannig ég sækjum og fæ útluta, þannig að allt sumari 2020 sit ég við töluna að rannsaka sýnileika hinsinn einstaklinga í óperusögunni bara frá upphafi og þar til dagsins í dag eða sest 2020 og fann 40 óperur með mjög sýnilegan hinsinnleika og fleiri sem eru með þetta á milli línuna.
1: Já, kannski flestar þannig.
0: Já, algjörl og þannig að fyrir eftir hvað maður vill lesa líka.
1: Jú. Þú veist,
0: það er hægt að segja að Don Giovanni sé tvíkinn neður og Leporello sé skotin í honum, fyrst að maður getur alveg, þú veist.
1: Já, já.
0: Og það var kannski, það er alveg áhuga mér umræði út af fyrir sig og bara hvað sko listamennin á bak við tjöldin, leikstjórinn, búningahönnurinn, sviðshönnurinn, þú veist, hvað eru þeir, hvað sögur þeir að segja eða þau, versus hvað var Mozart að gera. Sem kannski minna áhugaverst, ég veit ekki, en mér fannst, ég var að leita sögunum sem eru bara hinsinn einstaklinga og bara lesbíu hlutverk, það var það sem mér langaði til þess að finna.
1: Lesbían?
0: Já, akkurat, og ég fann þær heldur betur.
1: Nú, já, já.
0: Og fann síðan þessa óperu 27 eftir Ricky Ian Gordon og Roy Svavreg sem að við erum að setja upp í borgarleiksunum núna.
1: En og hvað, er þetta nýja ópera eða?
0: Hún er frá 2014.
1: Já.
0: Var frumsýnd í St. Louis og var sérst pöntuð af óperunni í St. Louis af Ricky Ian Gordon og hérna pöntuð ópera eftir hann og með Stephanie Blythe í aðalutverki og hún er alveg svona legendary í amerísk söngkona sko. Og hann var bara, ég ætla að skrifa Gertrude Stein.
1: Þá kemur svo hugmynd.
0: Já.
1: Og þá Gertrude Stein og Alice.
0: Og Alice, já, sem var konan hennar.
1: Já.
0: Alice B. Tucker.
1: Nei, nei, þær voru bara vinkunir.
0: Já, þær voru vinkunir. Voru svo sæta vinkunir, já. Alltaf saman. Og...
1: Sá við sama rúmi.
0: Já, pössu svo vel upp á hendana sína saman. Já, nei, þær voru dásamlegt par.
1: Já.
0: Og áhugaverðar manneskjur og bara... Já, svo ópera fjallar Ricky, sko, tónskaldi, hann segir sjálfur að þetta sé the greatest love story of the 20th century.
1: Já.
0: Hvorki meira en ég minna. Og mér það líka að segja svo mikið hvernig hann skrifaði óperuna. Mm. Það er kjarnin.
1: Mm. Það er ástin.
0: Já, ástin, heimilið og öryggið bara í fangi hvori annar og bara líka veist, og við þekkjum þetta alveg sem höfum við að veist, maður er ástfangin og það er ekkert, manni líður bara betur þegar manneskjan manns er í sama herbyggi veist, alveg sama hvort að sé hönd í hönd eða bara hinum einu í herbygginu veist, og þeim leiði bara best þannig og það er svo augljóst og þær fara út og gera alls konar hluti og bjóða mikið af fólki heim og en svo finnum við alltaf þær fara alltaf tilbaka inn í kjarnan sem bara þær já. Og hérna já, Gertrude Stein var áhugaverð típa
1: en það náttúrulega sko fólki sem að var alltaf heimsækja þau
0: það byrjar þannig að hún sko Gertrude flytur til Parísar þau, ég sést, sískinin búa saman í París, þau mistu fóreldra sinna frekar ung og sérst, elsti bróðurinn hann hvernig var þetta, hann finnur eitthvað frábæra hugmynd til þess að fjárfesta í lestarkerfinu í San Francisco og þau enda því að fá arf sem kemur bara manuálega og vex bara vex, þannig að þau áttu nóga peningum og hún þau flytja til Parísar og sérst, Leo Stein bróðurinn hérna hafði farið á undan henni og hún kemur og flytur bara inn til hans að Rútu Flörús númer 27 þessum heitir óperan 27 og þau fóru að safna listaverkum og höfðu mikinn áhuga á svona þessum þálefandi og kynnast hérna listaverkum Matisse og fara að kaupa svona lítil verk eftir Matisse sem kostuði bara lítið
1: bara eina máltíð líka
0: já, einmitt, og Matisse var ekkert frægur þarna hann verði það ekkert fyrir seinna og svo faraðu á haust sýninguna ég held að vera 1905 eða 6 og sjá þarna verki hann sem heitir Femme au Chapeau sem að við þekkjum öll konan með hattinn og þetta málverk af konans og hún græn í framan
1: svo stórkostleg mynd
0: já og risa stór og ofboðslega falleg
1: græn
0: og hún græn í framan og fólk fór að sá þessa mynd þannig að innan öll hinn svona freka klassísku listaverkin sem var bara það sem er í gangi á þessum tíma bara. Og þetta ótrúlega öðruvísi verk eftir hann og fólk var að kroppa málninguna af lirittinu, eða af í stregunum og Gertrude stendur hann fyrir framhansamynd og segir, mér finnst þetta bara perfectly natural, bara þetta bara útrúlega falleg mynd og við verum að kaupa þessa mynd og sem mynd var miklu dýrari heldur en þau hefðu nokt mann keift þetta á þér, þannig að þau svona sammálast ummynda en samt Gertrude er ákveðin bróðurinnar var ekki alveg sammála sko. Þau voru yfirleitt sammála en þannig var hún hann var eitthvað óviss okay? Og hún hengi myndun upp á vegg og þar eftir fór fólk að frétta því að myndin sérst hengi upp á vegg heima hjá henni og fór að mæta til að sjá hana. Og úr verður þessi hefð að hverjum laugardegi var veisla. Alice eldaði og snillingarnir mættu með konurnar sínar og Matisse mætti, Picasso mættur og alls konar aðrir bara stórkostlegi listamenn og Gertrude spjallaði við snillingarna og Alice spjallaði við konurnar.
1: Já. Og eldaði alltaf allan matinn.
0: Já, það voru líka með kokk, sko.
1: Jú.
0: Þannig að Alice gerði þetta, veist, hún var mikil kokkur en var að gera þetta einmitt, sko, af yndisauka.
1: Já.
0: En já, ég held að það sé hérna líka áhugavert að vera með kokk en gera þetta samt að því maður hefur svo gána á þessi.
1: Já. En maður hugsaðar þessi partí Íris Björk á laugardögum, þetta náttúrulega stórkostlegt.
0: Já, og að sitja með Picasso og Matisse og svo einu sinni sko, þá býður hún þeim í mat og þeir voru, veist, þetta eru ungir listamenn, brothættir og bara óryggir og í samkeppni við hvort annan og, já, algjörlega og eru svona að finna upp kúbismann Picasso finnur upp kúbismann þarna og Gertrude er bara, já, þetta er svo þetta er flott, gerðu þetta áfram fer svo til spánara að heimsækjan og svo horfir hún yfir spænska náttúru og segir, já, spænska náttúra er kúbisk.
1: Já.
0: hún er svona með réttum hornum.
1: Já, einmitt.
0: Ótrúlega áhugavert hvernig hausinn hennar virkaði. En einu sinni býðum þeim í mat og það er búið að elda hana alisurgla og með aðstof kokkarins búin að elda hana frábæran mat og eftir rétt og svo er hún duglega að skengja sterku víni. Drakk ekkert endla sjálf, vildi hún hafa haft smá gaman af því að fylgjast með þeim verða smá svona svo sér.
1: Já, losa
0: Já, akkurat. Já. En hún var búin að færa myndirnar til þannig að þeir sá, hefst, og ákveður síðan hvar þeir að sitja, þannig að þeir sá þetta og horfði á sína mynd. Hjældu allir að þeir væru sko aðal. Því hún var svo upptekin sjálf á því að fá að vera aðal.
1: Já, já, já.
0: Og minnst svo fallegt þá einmitt áttan og sjá því að þeir eru það náttúrulega líka. Og svo komst upp um þetta þegar Matís stendur upp og fyrir að horfa kringu sig að hérna. Hann var ekki miðinni, hann var bara beint á móti sjálfum sér sko.
1: En svo er náttúrulega til fólk sem kannski þekkir það að Picasso málar stórkostlegt verk semst mynd af henni. Mm-hmm,
0: já.
1: Af Gertrúðstæðin.
0: Akkurat.
1: Sem að hangir einhvers staðar í Bandaríkjunum.
0: Já, það hangir í New York já. Og hérna á Met.
1: Svo í fallegum litum og einhvern veginn
0: já.
1: Svona
0: frábæm. En brúnt.
1: En brúnt,
0: já. Alveg brúnt. Sem var öðru, svolítið, það var aðeins, hann var aðeins farin að vera meiri litrikur, sko.
1: Já.
0: En þetta er algjörlega brúnt verk. Og hann, sko, hann stingur, ég man ekki hvort stakk upp á því. Mest nú líklegt að hún hafi stungið upp á því að hann myndi mála portrétt af sér sko.
1: Já, hún var
0: með mér. Já, nú kom með mér. Þannig að hún bjó í Montmartre, þannig að bara hérna, Rúti Flörús kem, er gata sem liggur bara út frá hérna Luxemburgagarinnum, bara, maður er bara 5 minútur lapin í garinn. Og lappar alla leið upp í hérna Montparnasse sem er aðna við Sacré-Cœur, þannig að þetta er klukkutíma ganga upp í móti, veist. Og hún lappaði hverjum degi að hennar sögn í 80 eða 90 daga í röð. Og svo lega dögum þá lappaði hann menni tilbaka í partín, sko.
1: Já, já, já.
0: Og svo situr hún hana á lélegum stól sem var hálfbrotin í þessum, þú veist, hann átti náttúrulega enga peninga.
1: Nei, nei.
0: Og hann málar þess að mynda hann og hún situr á meðan og hugsar og hún svona hugsaði setningar sem hún síðan skrifaði niður og skrifaði alltaf á nætuna og alltaf rithöndu fyrst og fremst.
1: Já, já.
0: Og svo er hann búin að mála hana þarna, já, tæpa 3 mánuði og allt í hennu bara gefst hann upp og hann strekar yfir andlitinnar. Bara með brúni, bara ég sé þig ekki lengur. Ja. Og hún bara, ok, allt í góðu, fyrir heim. Og svo skilja leiðir bara yfir sumarið, þú veist, þau fara bara sitt sumafrí.
1: Þannig að andliti farið af
0: málverkinu. Andliti farið, já. Og, hérna, og þau kom ekki saman aftur fyrir bara um haustum, mörgum mánuðum setna og þá mætir hann til hérna og segir, heyrðu, ég búin með málverkið. Mm-hmm. Þá hafði hann sko, eftir að hafa ekki séð hana, við vorum alltaf, það er eitthvað myndir eða þannig á þessum tíma, að þá sá hann andlitið hennar.
1: Ja.
0: Og svo afhjúpar hann þetta í veislu, sem er mitt, er í óperunni, sem við erum að setja upp. Og, hérna, og þá segja allir aðrir bara, þetta er ekkit Gertrude. En þá segir hann, it will look like you. Bara þú mynd lítast nú til daginn. Og það er svo, þetta er svo djúp pæling að því þegar við hugsum Gertrude í dag, þá sjáum við þetta portrétt.
1: Já, nokkulega.
0: Þó hún hafi aldrei náttúrulega litið út eitt augastar en hitt.
1: Já, já, já.
0: Þú veist þú, þetta er svona fyrsta kúbíska andliti sem hann málar.
1: Já.
0: En þetta er alveg rétt hjá honum. Við hugsum andliti hennar sem portrétti sem hann málar.
1: Já. En Íris, er þetta sko, þú ert ekki framleiðandi af þessari óperu?
0: Jú.
1: Og framkvæmdastjóri allt saman, ertu með fleiri titla? Svo syngur?
0: Já, svo er ég náttúrulega syngi aðhluturki líka.
1: Já, að sjálfsög, hann að vera fárónleg.
0: Já, já, já, já.
1: Segðu okkur aðeins bara, hverjir eru með þér í þessu verki?
0: Já, heyrðu, hann Bjarni Snæbjörnsson er að leikstýra stórkostlega elsku besti, bara hlýjasti, frábærasti Bjarni. Og við erum með hann Friðþjóf Þorsteinsson með okkur í hérna lýsingu og sviðsmynd svo er Andri Unnarsson hann að búninga og Matthildur hann að Gísladóttir pjánuleikari er tónlistastjóri og munleika með okkur á flýilinn í hérna á sýningum við erum að láta flytja inn flýil á morgun inn í Borgarleikhús og svo heldum við pröfur í vor að koma það væri partur á þessu að svona að skipti svo miklu máli hverja maður velur og við mig sem Gertrude, þú veist
1: Já, akkurat.
0: Þannig að við ákveðum að halda prýfur gera þetta bara almennlega og við fundum bara, við fengum bara besta, eða þú veist, við veldum bara besta söngurana í all hlutverkin, þannig að ég, þetta svakalegt heimi. Þannig að ég með Herdísi Önnu Jónasdóttur sem Alice og svo að gerð Reginn Kjartansson, syngur Picasso og fleiri og Áslaugur Ingvason syngur Leo Stein og fleiri og svo Bjarni Thor Kristjansson syngur Ernest Hemingway fleiri.
1: Já.
0: Þannig að strákanir eru allir sko í, þeir eru með svona megamikil hlutverk í þessum listamönnum sem við þekkjum öll og svo eru þeir líka sögumenn grískur kór, samviskan hennar Gertrude og svona taka þátt í framvindu dramasins. Já,
1: þannig að erum við að fá að vita þeirra samband, þeirra ást?
0: Eða, já.
1: Er óperan það eða?
0: Já, það alveg klálega kjarni verksins. Mm. Það bara málið ofbúslega falleg mynd af þeirra sambandi en svo eru veislunar náttúrulega þetta er forleikur og fimm þættir og þannig að það eru tvær heimstyrjaldir og það eru partí og hérna sem þessi gestur mættir og
1: sterkt vín
0: já, sterkt vín algjörlega og hérna þeir ásakana huma þú ert alltaf að fylla á glösin okkar
1: já, það er bara
0: alls ekki og bara Alice gæðu meira þannig að það er húmur í þessu það er drama í þessu Og hún ekkert máli upp sem ykkur engill hana heldur, hún var alveg að gera hluti sem voru ekki alveg frábærir, ég menna, hún lesbía og gyðingur í París sem að nasistarnir tóku yfir og hérna lifir af og listaverkin hengu öll uppi, þannig að það er svona spurning hvar, af hverju,
1: hvernig... Í á heimilinu?
0: Já, og bara lúfrar tæmt, þú veist.
1: Jú, akkurat.
0: En listaverkin hengi alltaf hjá þeim, þannig að það er örugglega og það er eftirsjá líka, örugglega, af því að hérna, sjá sem hvað varð bara fyrir fólkinnar í seinni heimstyrjöldinni og að hafa geta bara flúið út í frönsku sveitina og lifað af og bara lifa góðu lífi.
1: Já, þær fóru þangað, er það ekki?
0: Já, þær fóru alltaf á sumrin í frönsku sveitina og gerðu það líka í stríðinu.
1: Já, já, Alice fóru alltaf á... Og kefti hjá slátrarunum?
0: Já, já, akkurat. Svo voru það með hundin með sér og einhvern tímann eru það út í garðu og það eru með ykkur að gesti, sko. Og Alice er að þú hundin, það er svona stóran svona, ég kann ekki þá hundategundir, þetta er svona einhver stór fluffy púðli hundir.
1: Já.
0: Svo voru líka með lítinn chihuahua, en hérna stóri hvíti, hann var aðal, hann hétt Basket. Og svo dó hann og þá fengið það sinn annan sem hétt Basket 2 og svo bara Basket 3. og það er að, hún er Alice er að þú honum og Gertrude situr upp að öru henni að skrifa á svo er hundurinn að hlaupa og það er sábútum allt og þá stendur Gertrude upp á eskrar og gestina sína að hlaupa eftir honum hvað hlaupið þér að það hún var húmoristi og það var skemmtileg lífveldi sem það er lífiði saman
1: já, já. Þannig í rauninni að því þú ferð að rannsaka sýnileika í óperum þessna finnur þessa
0: já, ég fann þessa mjög fljótt eftir ég fóra, þú veist, ef maður skrifa bara lesbian opera þá poppar þessi
1: já, kemur hún fyrst
0: já, já, allavega eina af fyrstu sko. Og ég varð bara ástfangin leið ég fóra að hlusta tónlistina
1: já.
0: Hún er svo dásamleg og ég setti mig sambandi tónskaldið sem var eitthvað svona útrúlega kurtis bara ef ég gæti fengið hennar nótur til að skoða þetta eins betur og hann bara, dear Iris I send it to you right now, XX, Ricky, veist.
1: Þannig að hann er lífi, er hann,
0: já.
1: Hvað, þetta ungu maður?
0: Hann er 70, hann ætlar að mæta frumsýningu.
1: Hann ætlar að koma?
0: Já, hann kemur og er ótrúlega spenntur og bara, þetta er fyrsta skipt sem ópera eftir hann er flutt í Evrópu. Og hann, sko, inspirasjónin, sko, fyrir hann til að skrifa óperuna kemur eftir að lesa bókin Charmed Circle, sem er eftir Gertrude og fjallar þennan vinahóp hennar og fólki í kringum hann á þessum árum og hann sér þarna með þetta bara sem þú þurft að segja, bara pældi í þessum vestlum og þessum fólki sem var þarna og hann bara varð svo inspireraður af því að hann endur á því að skrifa þessu óperu
1: Það er svoleiðis Það er eins gott að fletta bókum og fara maður hugmyndir
0: Akkurat, allir er að lesa Gertrude Stein
1: Allir er að lesa hana sko en hérna, þýðir þá að því þetta er í fyrsta skipti sem þetta er sýnt í Evrópu ertu þá, þú veist, getur þú þá farið út allt og sett upp ykkar sýningu eða?
0: Vonandi,
1: já,
0: þannig að það er náttúrulega draumur
1: já.
0: Ég er svona aðeins fann að tala við ykkur kannski, sjáum til hvað gerist
1: já.
0: Það var að miða hátt bara
1: já.
0: En jú, það væri náttúrulega gegja og við syngjum þetta líka á ensku og hvað það væri náttúrulega Gertrude Stein og þessu mikið orðin hennar
1: já.
0: og svona setningarnar sem hún sjálf bjó til að við værum ekkert að þýða þetta svo þetta líka bara aðgengilegt fyrir öðrum hóp já, á Íslandi
1: já, já, já,
0: þannig að við getum farið með þetta
1: þannig að orðin eru kannski orð sem hún hefur safnað
0: yep.
1: þannig að hann notar hennar texta
0: yes, hann, mikið
1: og já. Eins og þú sagðir, þú veist, hún alltaf safnað einhverjum orðum mm-hmm. og raða þeim saman yes. og hann skildi eiginlega ekki neitt
0: nei Þetta eiginlega ólesanlegt, flest eftir hana og þetta svona skap, veist, maður skilur ekki endilega setningarnir að inni haldi beint en þetta svona einhver tilfinning
1: Já.
0: Og ég heyrði ykkur starf sko maður eftir að lesa þetta upphátt
1: Já.
0: Þannig ég búin að vera að lesa þetta upphátt aumingja tinna þá fyrst að við lesa Gertrude Stein
1: Og þetta alveg frábært
0: Já, emmitt, bara eftir endilega lestu meira Nei, nei, hún hlustar af athygli Þetta áhugaverst, þetta skrítið þetta áhugaverst og það ofta eitthvað svona á milli línana sem að maður á að vera að pikka upp sem að maður kannski fattar ekki alltaf með stundum
1: Já, já
0: Hún skrifar heila ljóðabók um mat sem hann alltaf tengist því að Alice elska að elda
1: já, já.
0: Og svo bók fjallar bara, veist, á milli línana fjallar þetta bara kynlíf en, og maður finnur það ekki alltaf en stundum les maður eitthvað já, þarna, þetta er alveg finnur heitt já, þú veist, þá er hann að fjallar já, einhvern aspas eða eitthvað smjör eitthvað, þetta meikar engan já, sens
1: nei, nei, nei.
0: Á hverju íslensku en þetta er á milli línana
1: já, maður það bara kunna lesa á milli línana
0: akkurat
1: þetta þannig, svo þegar maður horfir á kúpismann og vegna, maður verður að skilja
0: Akkurat, ég held að það sé engin tilviljun að það tengist og hún tekur þátti því að skapa kúpismann í myndlistinni líka, hún sá bara eitthvað sem aðri sáu ekki og stutti við þá og hérna, og bjó til sambundi við fyrir þá og, en svo er hún að berjast allaf ævirunni við það að verða fræg, að verða eins mikilvæg hún upplifði sig vera og það kannski svolítið góðum við sjálfa sig en svo líka með tvistur að konur eru góðum við sjálfa sig við segjum það ekki endlaðan kallmenn
1: Nei.
0: Þeir bara sjálfsryggir konurnar
1: svo listu góð með þig
0: já, akkurat,
1: já,
0: bara vissi hvað hún var
1: já.
0: Og hún skrifar síðan sjálfs ævisögu Alice B. Toklas
1: já, mitt
0: kannski eina manneskjan sem hefur skrifað sjálfs ævisögu annarar manneski ekki beint, þannig sem það virkar en skrifar raunni sjálfa sig
1: já.
0: Með orðum konuna sinnar og þær verða svolítið frægar eftir það og ferðast bandaríkin með bókin og ykkur viðtölum og svona eitthvað það svolítið það sem situr hana á kortið og sú bók auðlesanleg
1: við skiljum
0: hana hún er dásamleg og einmitt ef manni langar að kynna sér betur Gertrude og bara þennan, vina hóp og þetta líf sem þær lifið að þá það bókin sem maður á að lesa
1: og svo náttúrulega að því þær voru svo þær elskuðu hvora þeirra svo mikið og voru alltaf saman og þá var það náttúrulega planið þær ætluðu ekki að ég er ekki að segja að deyja saman en þær voru búna, þær sá ekki fyrir að önnur yrði veik
0: Nei, og Gertrude deyr úr magakrabbameini hún var ekki komin við sjötugt minni mig og við mitt þær til hérna, formáli að hérna, matreislubók Alice sem að mitt herti svona komið á æfingum daginn og að sína okkur svona gamalt og trú fallegt prent og þá stendur bara hérna anything but this þannig að tala hvernig hún fór og Alice lifði í 20 ára eftir Gertrude og segir sko ég sá alltaf fyrir mér að við myndum deyja saman í bílslysi eða í sprengingu eða bara anything but this og lifði bara þarna
1: 20
0: ári viðbót Æ, maður getur ekki ímynd að sér ég var bara, já og hún helgaði lífi sinni því að koma að skrifa Gertrude á framfæri og líka eftir hún farin
1: Við ætlum að heyra í lokin þetta sko með lengri lögum, þetta 8 mínútur en ég held samt að við ættum að hlusta á þetta hlusta á þetta allt
0: já.
1: Og já, þetta að fara að byrja Íris Björk Gunnarsdóttir, hvað erum að fara að hlusta á?
0: Við erum að fara að hlusta á Aríunan og Gertrude Stein sem kemur í síðasta þættinum heitir I've been called many things þar sem hún er lítur aftur bara á líf sitt hvað hún er búin að gera og hvað hún er búin að upplifa og að lifa
1: Já, þetta er Aríunan sem þú syngur
0: Já
1: Er það ekki?
0: Jú, Aríunan og Gertrude
1: Já Það skulum við bara leggja við hlustir Íris Björk Gunnarsdóttir, óperusönguna Takk fyrir að koma
0: Takk fyrir mig, takk

Íris Björk Gunnarsdóttir, óperusönguna, var gestur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur í Segðu mér. Í lok þáttarins hljómaði lagið Aria Gertrude Stein, I've been called many things úr óperunni 27, eftir Ricky Ian Gordon og Royce Vavreck. Hér sungu Elisabeth Futral sopran, Stephanie Blythe, mezzosopran, Theo Lebeau, tenor, Tobias Greenhalg, baritón og Daniel Breivik, bassabaritón. En nú komið að morgunleikfimi, henni stýrir Halldóra Björnsdóttir.

Góðan dag og velkomin í morgunleikfimi. Við hýtum okkur upp á göngum á staðnum, göngum létt og leikandi, sveiflum örmónum með, slökum vel á í herðum, horfum beint fram og berum höfuðið hátt. Hver veit finnir sinn göngu hraða, en við reynum að vera létt í spori. Og nú stækkum við skrefin smám saman, lyftum hnjánum hærra og hærra í hverju skrefi og leið og við lyftum hnjánum hátt upp þá höldum við bakinu beinu og spennum vel kviðvöðva. Háttum við hnén, sveiflum örmónum með, höfum hreyfingarnar stórar og finnum hvernig líkaminn hitnar. Og áfram göngum við með háum hnélyftum en nú látum við olnboga mæta hné, látum hægra olnboga mæta vinstra hné og vinstri olnboga hægra hné, alltaf til skiptis. Þetta gott og við hristum vel hendur og fætur, draugum svo djúpt inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og við tegjum báða arma upp yfir höfuð, síðan ætlum við að tegja hendurnar hærra og hærra upp til skiptis og við byrjum á því að tegja hægra höndina eins hátt upp og við getum og síðan tegjum við vinstri höndina hátt upp, tegjum hægra höndina hátt upp og síðan tegjum við þá vinstri hátt upp með þá hægri og hátt upp með þá vinstri og einu sinni enn hátt upp með hægra höndina og síðan hátt upp með þá vinstri og slökum á og hristum handleggi og axlir. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Síðan tegjum við báða arma út í hliða í axlahæð. Horfum beint fram og við öndum að okkur og við lítum upp í loft og við snúum lófunum upp. Og síðan öndum við frá okkur, lítum niður og snúum lófunum niður. Og vendutökum, öndum að okkur, lítum upp og við snúum lófunum upp. Síðan öndum við frá okkur, lítum niður og snúum lófunum niður. Og við fyllum lungun og lítum upp. Og leið þá snúum við lófanum upp, síðan öndum við frá okkur, lítum niður og snúum lófanum niður. Og einu sinni enn, öndum að, lítum upp og við snúum lófanum upp, opnum vel og síðan öndum við frá okkur, lítum niður og snúum lófanum niður. Þetta gott og við slökum á og við hristum vel. Handleggi og axlir. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og aftur tegjum við báðar móti hliða í axlahæð og við horfum beint fram og nú öndum við að okkur og leið þá kreppum við nefuna og gerum handleggin alveg stífa og við höldum spennunni og síðan öndum við ákveði frá okkur og glennum fingur í sundur. Og við endurtökum. Öndum að okkur, kreppum nefuna og gerum handleggina sterka og stífa, höldum spennunni og síðan öndum við frá og glennum fingur í sundur. Og við öndum að okkur, kreppum hnefana, gerum handleggina alveg stífa og síðan öndum við frá okkur og glennum fingur vel í sundur. Og einu sinni enn, fyllum lungunum leið og við kreppum hnefana, gerum handleggina stífa, höldum og svo öndum við frá okkur, glennum fingur í sundur og slökum á og hristum vel handleggi og axlir. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og þess vegna skulum aðeins liðka okkur axlirnar og við snúum öxlunum í ringi, við höfum armana slaka niður í síðum og við ítum öxlunum fram, síðan upp, aftur og niður. Stóra ring, fram, upp, aftur og niður. Förum fram með axlir, upp, aftur og niður og einu sinni enn fram, upp, aftur og niður. Svo gerum við alveg eins í hináttina. Þá drögum við axlirnar aftur, lyftum upp. Ítum fram og niður. Förum vel aftur, hátt upp, fram og niður. Aftur, upp, fram og niður. Og einu sinni enn, aftur, upp, fram og niður. Þetta gott og við hristum aðeins axlirnar, öndum svo að okkur og rólega frá okkur. Og við skulum liðka aðeins á okkur hálsin og við höfum armana slaka niður með síðum, axlirnar alveg slakar og við horfum beint fram. Og við höllum undir flatt til hægri, tegjum vel á hálsinu vinstra megin, veltum höfðinu fram, yfir til vinstri og réttum höfuðu. Og svo til baka, höllum undir flatt til vinstri, tegjum á hálsinu hægra megin, veltum höfðinu fram, yfir til hægri og upp. Og við endurtökum, höllum undir flatt til hægri, veltum höfðinu fram, yfir til vinstri og upp. Og svo til baka, höllum undir flatt til vinstri,
Veltum hönnum fram, yfir til hægri og upp. Og einu sinni enn höllum við undir flatt til hægri, finnum að við tegjum vel að hálsinu vinstri megin og við þrýstum vinstri öxlinni niður, fáum aðeins meiri tegju, síðan veltum við hönnum fram, yfir til vinstri og réttum höfuðið upp og svo tilbaka. Höllum undir flatt til vinstri, finnum nú hvernig við tegjum að hálsinum hægra megin og við þrýstum hægra öxlinni niður og fáum aðeins meiri tegju, síðan veltum við hönnum rólega fram, yfir til hægri og upp. Og við öndum að okkur og rólega frá okkur. Og í næstu æfingu þá ætlum við að styrkja handlegginn og axlagrindinn og við ætlum að gera nokkra armbeygjur og við gerum þær upp fyrir næsta vegg og við styðum okkur við vegginn með báðum höndum og höfum gott bil á milli handa. Fætur eru svona hálfum til einu metra frá vegnum og líkaminn alveg beinn og stífur. Og síðan beygjum við olnbogana og við höllum okkur upp að vegnum og látum enni snerta vegginn og svo ítum við frá og réttum alveg úr olnbogunum. Og við endurtökum. Beygjum olnbogana, höllum okkur upp að vegnum, látum enni snerta vegginn og leið enni snerta vegginn þá ítum við frá og réttum úr. Og við beygjum olnbogana, höllum okkur upp að vegnum, látum enni snerta vegginn og síðan ítum við frá og réttum úr. Og tvisvar viðbót. Beygjum olnbogana, höllum okkur upp að vegnum, látum enni snerta vegginn og síðan ítum við frá og réttum úr. Og einu sinni enn. Beygjum olnbogana, höllum okkur upp að vegnum og leið enni snerta vegginn þá ítum við frá og réttum vel úr olnbogunum. Þetta gott og við slökum á og við hristum vel handleggi og axlir. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og þessu næst skulum við tegja eins á okkur og við spennum greipar fyrir aftan bak og við tókum hendurna niður fyrir rass, drögum axlirnar aftur, réttum alvor olnbogunum og horfum beint fram og síðan lyftum við beinum örmum upp fyrir aftan bak finnum að við tegjum á upphandleggjunum tegjum á brjóstvöðunum en við myndum spennu í herðarnar og við ætlum að halda spennunni og íta höndunum stöðut upp á við og við ætlum að halda í nokkra sekundur þetta gott og svo slökum við á og við sleppum takin á höndunum og leifum örmónum að svífa fram. Drögum svo djúft inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og þessu næst ætlum við að styrkja kviðvöðuna. Það mikilvægt að hafa sterka og góða kviðvöða og við gerum þá æfingu uppi vegg og við látum bakið á okkur uppi vegginn. Fætur eru svona hálfumetra frá vegnum og við gefum eftir í njánum. Axlirnar eru alveg slakar og armarnir niður með síðum og við horfum beint fram. Og í þessari stöðu þá drögum við kviðin inn eins vel og við getum og við þrýstum bakinu þétt upp að vegnum og við höldum spennunni og slökum á. Og við endurtökum drögum kviðin inn eins vel og við getum og við þrýstum bakinu þétt upp að vegnum, höldum spennunni og slökum á og við drögum kviðin inn naflinn fyrir alveg aftur að hrygg og við þrýstum bakinu þétt upp að finnum spennuna sem myndast í kviðarholinu höldum og slökum á og tvisvar í viðbót drögum kviðin inn eins vel og við getum og við þrýstum bakinu þétt upp að vegnum höldum og slökum á og einu sinni drögum kviðin inn og við þrýstum bakinu þétt upp að vegnum, höldum spennunni og slökum á og réttum úr okkur. Drögum svo djúft inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og þess vegna skulum koma aðeins fram á gólfið þar sem höfum svolítið pláss og við stöndum höfum þægilegt bilum milli fóta, gefum aðeins eftir í njónum, setjum hendur með mér, höldum bakinu beinu en höllum okkur samt örlítið fram á við. Og í þessari stöðu þá spennum við raskinna þétt saman og við drögum rófbeinu undir okkur. Höldum spennunni og svo slökum við á. Og við endurtökum spennum raskinna þétt saman og við drögum rófbeinu undir okkur. Höldum spennunni og slökum á. Og við spennum raskinna þétt saman og síðan drögum rófbeinu undir okkur. Höldum og slökum á. Og tvisvar viðbót.
Spennum raskinna þétt saman og við draugum rópin undir okkur og slökum á og einu sinnen spennum raskinna þétt saman og við draugum rópin undir okkur höldum spennunni og slökum á og réttum úr okkur og við öndum að okkur fyllum lungun lofti og tæmum og við ætlum síðan að tegja vel á öllum líkamannum og við tegjum báða arma upp yfir höfuð þess hátt upp og við getum og við lyftum okkur upp á tábergið tegjum vel á öllum vöðum og finnum hvernig við lengjum líkamann og við tegjum aðeins betur þetta gott og við slökum á og þeir sem vilja geta enda leikuminn í dag og því að ganga á staðnum létt og leikandi og meðan lagið hljómar en ég kveð ykkur að sinni og þakka ykkur fyrir í dag verið sæl

0: Halldóra Björnsdóttir stýrði leikfimi á miðvikudagsmorgni.
1: Kæri hlustandi, hefurðu lesið bók og langar að vita hvað höfundurinn var að pæla eða vantar þig hugmyndir að athyglisverðum bókum til að lesa? Fyndu bara bækur í spilara RÚV, þar höldum við lífi í bókmennta umræðunni, fylgjumst með helstu bókafréttum og ræðum bækur úr öllum áttum og finnum einhver svör í þeim. Ekki missa bara bókum öll laugardags síðdegi á Rás 1 klukkan 16 og alltaf þeirra ykkur hendar í spilara RÚV og helstu hlaðvarpsveitum. Gleðilegan lestur.
2: Þetta er þetta umbreytingarafl skáldskaparinn, hann getur Vopn hans eru svo fjölbreytileg. Þess vegna hefur mér alltaf þótt afar undarlegt að eiginlega nánast broslegt að reyna að setja einhverja stefnuskrá fram hvað skáldskapur eigi að gera.
3: For sale, baby shoes, never worn.
1: Já.
3: Það var einhverjum diskusjón sko, hversu stutt gæti raunverulega saga verið sko, það sem væri akkurat og þetta er mitt sýnir þessa stílsnild sko, því það er alltaf það sem hann var að er, hérna, hann var snillingur í ritstíl sko.
4: Það er náttúrulega bara einhver fantasía, þú veist, líka, sko, ef maður hugsar þetta, þá sko, að ég get ímyndað mér að margir láta sér dagdreyma alls konar hluti. Meðal annars bara, hvað myndur ég gera þetta milljarð? Þú veist, bókin bara mörg hundru blaðsýn að svara við því.
5: Sinfóníu tónleikar á Rás 1, sellókonsert Schumanns og verk eftir Boulanger, Sohi og Beethoven í beinni útsendingu frá tónleikum í Eldborg á 5. klukkan 19.30, Rás 1. 17 aukukensla hvetur aukumenn til að aka varlega og sína aðgátt. 17 aukukensla.
0: Fréttastofa rúfklukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Stormur skellur á norðaustanverðu landinu í nótt og gengur ekki niður fyrir hádegisbil á morgun. Gul viðvörun tekur gildi á Norðurlandi eystra og Austurlandi að glettingi og klukkan 3 í nótt og verður í gildi til 1 síðdegis á morgun. Það hvessir mjög í nótt og spáir veðurstofan suðaustan 15 til 23 metrum á sekundu. Það er hvassviðri eða stormur. Vindur getur farið yfir 35 metra á sekundu í kviðum á nokkrum stöðum og ferðaveður getur verið varasamt ökutækjum sem taka á sig mikinn vind. Gul viðvörun í gildi á suðausturlandi og miðhálendi vegna mikillar rigningar, búast má við auknu afrennsli og vatnavöxtum í ám og lækjum sem eykur hættu á flóðum og skriðuföllum og getur valdið tjóni og raskað samgöngum. Einnig er aukið álaga á frávitukerfi og fólk hvatt til að sína aðgát og huga að niðurföllum til að forðast vatnstjón. Sjúkratryggingar Íslands verða að veita félagasamtökunum rótinni aðgangað samningi sínum við SÁÁ í heildsinni. Þetta er niðurstaða úrskurðarnefndar upplýsingamál. Rótin krafðist þess að fá aðgangað samningi sem undirritaður var í desember í fyrra. Þegar samtökin fengu samning eða þegar þegar samtökin fengu samningin var búið að afmá ýmsar upplýsingar, þar á meðal voru upplýsingar hámarksgreiðslur, einingarverð, rekstrarkostnað og hámarksþóknun vegna tiltekinna þjónustu þátta og áætlað árlegt þjónustumagn eins og það er orðað. Rótin leitaði til úrskurðarnefndar upplýsingamál sem komst á þeirri niðurstöðu að hinnar útmáðu upplýsingar féllu ekki undir neinar þær undanþágureglur frá upplýsingarétti almenning sem kveðið á í upplýsingalögum. Því verða sjúkratryggingar að afhenda samningin í heildsinni. Rýmingar flautur í Grindavík og í Svartsengi verða prófaðar klukkan 11 í dag, þar að segja eftir tæpa klukkustund. Þetta er reglubundin prófun til að tryggja virkni búnaðar, segir í tilkynningu frá lögreglunni á Suðurnesjum á Facebook. Flauturnar munu hljóma tvisvar, fyrst með fjarræsingu og svo með handræsingu og að sagn lögreglu þarf fólk ekki að bregðast við. Heitavasslaust í öllum Grafarvogi í Reykjavík til hádegis vegna viðhalds á búnaði. Veitur hvetja íbúa til að loka fyrir heitavasskrana til að forðast slys og tjón og loka gluggum til að halda hita inni. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 11. Nýjustu fréttir má alltaf finna á rúf.is. Fréttalestri er lokið.
3: Við skiptum nú yfir á Veðurstofu Íslands svo heyrum veðurfregnir.
6: Veðurfregna les, minni Sigurðardóttir. Gular veður viðvaranir eru í gildi í dag til klukkan 2 á Suðausturlandi vegna talsverðar rigningar. En gular veður viðvaranir taka gildi að fara nótt 5. dags á Norðurlandi eystra og Austurlandaglettingi vegna suðaustan storms en lesa má nánar á veður.is. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið austan 3-10 metrar á sekundu og rigning með köflum en bætir í vindi kvöld. Hiti 10-15 stig, snýst í sunnan 5 til

15 á morgun, hiti 7 til 12 stig. Vestfirðir, norðaustan 5 til 13 og rigning með köflum en hægari og styttir upp undir kvöld. Hiti 6 til 11 stig, norðaustan 10 til 15 og dálítið væta í fyrramáli en snýst í sunnan 8 til 13 á morgun og hlýnar heldur. Strandir á Norðurland vestra, austlæða breytilega 8, 3 til 10 og rigning með köflum en styttir upp undir kvöld. Hiti 7 til 13 stig, norðaustan 10 til 18 og dálde væta seint í nótt en snýst í suð austan og sunnan nátt og morgun með úrkomulitlu veðri. Dregur og vindi seinnipartin og hlýnandi. Norðausturland, afsaki, Norðurland eistra, Suðaustan 5 til 13, dálítið rigning öðru hverju og hiti 7 til 13 stig. Gengur í suðaustan 15 til 23 nótt en dregur og vind eftir hádegi. Á morgun með þurru og hlýju veðri. Austurlanda glettingi, suðaustan 5 til 13 og rigning með köflum, hiti 8 til 13 stig. Gengur í suðaustan 15 til 23 nótt en dregur og vindi og úrkom eftir hádegi á morgun. Austfirðir, Suðaustan 5 til 13 talsverð rigning en dregur og vætu eftir hádegi. Suðaustan og sunnan 8 til 15 og rigning eða súld í nótt og morgun. Hiti 8 til 13 stig. Suðausturland, austan 8 til 13 talsverð rigning en dregur og vætu eftir hádegi. Hiti 10 til 15 stig. Gengur í austan og suðaustan 15 til 20 kvöld með rigningu en snýst í sunnan 8 til 15 á morgun. Kólnar heldur. Miðhálendið, suðaustan 8 til 15 og rigning en hvessir undir kvöld og dregur og vætu tíma. Hiti 5 til 10 stig. Suðaustan 18 til 25 og talsverð rigning í nótt en úrkomi minna norðan jökla. Dregur og vindi úrkomi eftir hádegi á morgun. Veður horfur á landinu næstu daga, á föstudag, suðlæg 8-5 til 10 metr á sekund og dálitla skúrir en úrkomi lítið landi norðaustanvert. Hiti 7-12 stig, mildast fyrir norðan. Á laugardag, austlæg eða breytileg 8-5 til 13 og fyrir að rigna en úrkomi minna norðan til. Hiti 5 til 10 stig, dregur og vætu kvöldið. Á sunnudag, norðvestlæg eða breytileg 8-3 til 10 dálitla skúrir norðaustan til annars þurft að mestu. Hiti 4-12 stig, mildast suðaustanlands, vaxandi suðaustan 8 kvöldið og fyrir að rigna landi sunnan og vestanvert. Á mánudag, breytilega 8 og víða rigning, hiti 4-10 stig. Snýst en norðan 8 seinnipartin og kólnar með slittu fyrir norðan. Á þriðjudag, norðan 8 og slitta eða snjókoma með köflum en þurft að kalla sunnan heiða. Svalt í veðri. Minnstur hiti í Reykjavík nótt voru 10,6 stig. Í Reykjavík mældist 2,2 mm af úrkomi í nótt en ekkert sólskin mældist í Reykjavík í gær. Minnstur hiti á landinu nótt voru 5,5 gráður í Bólungavík. Mesta úrkoma landinu síðasta sólarhringin voru 76,7 mm við Stafafell og mesti vindhraði klukka 9 voru 23 metra á sekundu á Stórhöfða. Veðri klukka 9. Reykjavík, austan 5, úrkoma í grennd, hiti 13 stig, loftþrýstingur 987 millibar fallandi. Stafaldsey, norðnorðaustan 7, hiti 10 stig, Bláfeldur, norðnorðaustan 13, hiti 10 stig. Gufuskálar, austan 13, hiti 9 stig, Stykkishólmur, austan 6, hiti 10 stig, Ásgarður, austnorðaustan 7, hiti 10 stig. Reykhólar, austnorðaustan 7, hiti 10 stig. Lambavatn, austan 7, hiti 11 stig. Bjargtangar, suðaustan 6, hiti 9 stig. Hólar í Dýrafirði, vestan 1, hiti 10 stig. Bólungavík, norðan 4, hiti 7 stig. Ísafjörður, vestsuðvestan 2, hiti 8 stig. Æðey, sunnan 3, hiti 9 stig. Þorbergsviti, norðnorðaustan 6, hiti 7 stig, Litla Ávík, norðvestan 6, rigning, talsverði sjór, hiti 7 stig. Hólmavík, norðnorðvestan 6, hiti 10 stig, Reykir í Rútafirði, norðan 7, hiti 8 stig, Blönduós, suðsuðaustan 1,

hiti 8 stig. Hveravellir, norðvestan 2, hiti 7 stig. Skagatá, norðan 1, hiti 8 stig. Nautabú, norðvestan 1, hiti 8 stig. Sauðanesviti, austnorðaustan 8, alskýjað, talsveru sjór, hiti 9 stig. Akureyri, austsuðaustan 1, hiti 11 stig. Grímsey, austan 9, hiti 8 stig. Mývatn, austnorðaustan 7, hiti 10 stig. Staðarhóll, norðvestan 1, hiti 9 stig. Mánarbakki, austan 4, hiti 8 stig. Ásbyrgi, norðvestan 2, hiti 8 stig. Grímstaðir, austsuðaustan 5, alskýjað, hiti 10 stig. Raufarhöfn, austan 6, hiti 8 stig. Fontur, austsuðaustan 11, hiti 8 stig. Miðfjarðarnes, austan 4, hiti 9 stig. Skelþingstaðir, norðnorðaustan 7, hiti 12 stig. Bjarnari, austsuðaustan 13, hiti 9 stig. Kárahnjúkar, austsuðaustan 13, hiti 7 stig. Hallormsstaður, austnorðaustan 1, hiti 10 stig. Dalatangi, sunnan 6, rigning, skyggni 8 km, talsveru sjór, hiti 9 stig, loftþrýstingur 999, millibur fallandi. Kollaleira í Reyðafirði, suðaustan 2, hiti 9 stig. Seley, norðan 4, hiti 9 stig. Vattarnes, austan 3, hiti 9 stig. Kampanes, norðaustan 4, hiti 10 stig. Papey, austan 9, hiti 10 stig. Höfn í Hornafirði, austan 10, hiti 12 stig. Fagrúlsmýri, austnorðaustan 14, hiti 12 stig. Skaftafell, norðan 3, hiti 14 stig. Kirkjubæklustur, austan 10, hiti 11 stig. Skarsfjöruviti, austan 12, hiti 11 stig. Vaskarshólar, austan 16, þóku móða, skyggni 9 km, allmikill sjór, hiti 13 stig. Stórhöfði, austsuðaustan 23, hiti 11 stig. Vestmannaeyjabær, austnorðaustan 12, hiti 12 stig. Hella, austan 5, hiti 14 stig. Árnes, austan 8, hiti 13 stig. Hjarðarland, norðaustan 9, hiti 13 stig. Þingvellir, austnorðaustan 7, hiti 14 stig. Eyrarbakki, austnorðaustan 5, hiti 12 stig. Grindavík, austan 9, hiti 11 stig. Garðskagaviti, austnorðaustan 8, hiti 12 stig. Og Keflavíkurflugvöllur, austnorðaustan 5, súld, hiti 11 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá Veðurstofu klukkan 10:07 í kvöld. Veriði sæl.

0: Klukkan er 13 mínútur gengin í 11. Hér er tilkynning frá Fiskistofu, engin skyndilokun er í gildi. Það er ýmislegt framöndan á dagskrá Rásar 1. Mannlegi þátturinn verður á sínum stað laust eftir klukkan 11 með Guðrúnu Gunnarsdóttur og Gunnari Hansinni. Og í hádeginu flytur Gunnar Helgason, barnabókaritöfundur hugleðingu dagsins um menningu í örþáttaseríunni uppástandi. Djasslandið verður áfram tilengjað John Coltrane en þessar myndir eru 100 ár liðin frá fæðingu hans. Pétur Grétarsson stýrir þættinum sem á dagskráðalokkunum fréttum klukkan 2. Og menningarþættirnir Víðsjá og Lestin verða á sínum stað síðdegis. Svo má minna á tónleikakvöld útvarpsins. Að þessu sinni verður útvarpað hljóðritun frá tónleikum sænsku messosóprannsöngkonunnar Anne-Sophie von Otter og félaga á Schleswig-Holstein tónlistarhátíðinni 7. ágúst síðastliðin frá Stokkólmi til Parísar var yfirskrift tónleikana og á efnisgrá voru sönglög eftir Charles Trenet, Cecil Semanat, Reynaldo Hahn, Yves Montand, Hans Eisler og fleiri auk sænskrar þjóðlaga tónlistar. Með önnu Sophie von Otter komu fram harmonikuleikarin Bengan Jansson, Anders Jakobsson fyrirleikari, Fabian Fredriksson gítarleikari og píanoleikarin Johan Sýberi. Og mun Ardís Björk Ásgeirsdóttir fylgja hlustendum Rásar 1 á þessa tónleika klukkan 7 í kvöld. En nú komið að tónlistarþætti Kristjáns Kristjánssonar.
1: Komið í sæl, velkomin á Reykjavík Káká.

Jimmy Reed söng og spilaði lagið sitt Bright Lights Big City frá 1961. Lagið fór í þriða sæti á blues vinsælda listanum og hefur síðan orðið sígilt blueslag og hafa margir tekið upp og má þar nefna Johnny Winter, Neil Young og Bob Dylan.

Hljómsveitin Steely Dan með lagi Pretzel Logic af samnefndri plötu frá 1974. Þetta var þriða plata þeirra félaga Walter Specker og Donald Fagen. En það voru þeir tveir sem að sömdu öll lögin og réðu svo til sín ýmsa hljófarleikara til hjálpa þeim að flytja lögin.

James Hunter flutti lagið sitt People Gonna Talk af samnefndri breiðskífu frá 2006. Plata var tilnefnd til Grammy-verðlauna.

Omar Kent Dykes flutti sígilt blústónverk eftir tónskáldi Jimmy Reed sem við heyrðum í hér á undan. Lagið Upside Your Head er að finna á plötu Omar Kent Dykes sem heitir Big Town Playboy.

söng sextettin Take Six, söng lag móðir Jesu, Maríu May. Söngsveitin syngur aðalega trúarlega tónlist, svo kallaða gospel tónlist. Þeir hafa unnið með mörgum af þeim þekktustu í tónlistaheiminum, meðal annarra Ray Charles, Whitney Houston, Al Jarreau, Quincy Jones og Stevie Wonder, bara til þess að nefna nokkra. Og þeir hafa einnig unnið til ótal verðlauna og meðal annars hafa þeir hlotið 10 grammi verðlaun.

Elvis Costello og hljómsveitans The Attractions og með lagið Fish and Chips Paper sem er að finna á breiðskífunni Trust frá 1981.

The Beatles, Beatlesarnir, með lag frá 1964 sem að John Lennon samdi. I Feel Fine. Þetta var fyrsta af sex lögum í röð sem fór í fyrsta sæti á bandaríska vinsældalistunum. Annað eins hafði aldrei heyrst. Lögin sem fylgdu eftir I Feel Fine voru 8 Days a Week, Ticket to Ride, Help, Yesterday og We Can Work It Out sem kom út 1965.

Mark Knopfler frá Glasgow í Skotlandi söng lagið Who's Your Baby Now sem að finna á sóloplötunni hans Sailing to Philadelphia frá árinu 2000. Mark Knopfler í dag 77 ára og í fullu fjöri. Hann kom síðast út með plötuna One Deep River fyrir tveimur ári síðan, 2024. En það kom að kveðjustund hjá okkur í dag. Lydia Grétarsdóttir stjórna upptökunum. Og við ljúkum þessu í dag með bresku rockhljómsveitinni Led Zeppelin. Þeir flytja lagið Ramble On sem að finna á Led Zeppelin 2-plötunni frá 1972 og við kveðjum í guðsfriði.

0: Hér lauk tónlistarþætti Kristjáns Kristjánssonar á reki með KK.
1: Bókamarkaðurinn Fiskislóð, alltaf 90% afsláttur, Forlagið. Framtíð fyrir öll, alþjóðlega ástöfna stafrænt aðgengi, þann 1. Október, Öryrkjabandalag Íslands.
2: Fréttastofa RÚV klukkan 11 á Srúmbrynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra segir viðbrögð stjórnarandstöðunar við skilaboðum Guðbjargar Ingunnar Magnúsdóttur eiginkonu hans, þar sem hún segir Guðmund Inga Kristinsson hafa val afsögn eða stríð, vera ofsafengin. Hann segist ekki hafa vitað af þeim trúnaður ríki í samskiptum þeirra á milli. Hann telur ríkistjórnina standa sterkt þrátt fyrir mótlæti að undanförnu. Nánar verður fjallað þetta í hádegisfréttum. ESA, eftirlitsstofnun EFTA, hefur höfðað dómsmál gegn íslenska ríkinu vegna bókunar 35 í samningnum evrópska efnahagssvæðið. ESA greinir frá þessu í morgun en í fréttatilkynningu segir að málinu hafi verið vísa til EFTA dómstólsins vegna þess að íslensk lög tryggi ekki að innleitar EES reglur haldi gildi sínu til fulls eins og bókunin kveði á Frumvarpum bókun 35 var lögð fram á Alþingi í síðustu viku en það í fjórða sinn sem slíkt frumvarp hefur verið lagt fram á undanförnum árum. Nánar fjallað þetta á rúf.is og í hádegisfréttum. Veitur eru byrjaðar að hleypa heitu vatni á hús í Grafarvogi í Reykjavík, lokað var fyrir heita vatnið á miðnætti. Viðgerð og endur nýjun búnaðar. Lauk skömmu fyrir klukkan 10 í morgun, búast má við að fullur þrýstingur verði komin á allstaðar í kringum hátegispill. Bilun í háspennu leiðara við vélaspennu í Fljótsdalsstöð var til þess að ein af sex vélum stöðvarinnar óvirk. Útlit fyrir að viðgerð taki 6-8 vikur. Hinar vélarnar verða teknar úr rekstri í 2-3 daga, hver á fætur annari í næsta mánuði, til að komi veg fyrir að þær bili með sama hætti. Í tilkynningu frá Landsvirkjun segir að biluninn í Fljótsdalsstöð bætist við umfangsmiklar viðhalds aðgerðir í vinnslukerfi fyrirtækisins. Reynt verður að lágmarka áhrifin en hugsanlegt að skerða verði orku vegna þess að minni raforka kemur frá Fljótsdalsvirkjuninn á flutningskerfið en venjulega. Fljótsdalsstöð stærsta aflstöð landsins, 690 megavatta vatnsaflsvirkjun sem getur unnið 5150 gigavattstundir af rafmagni á ári. Hún var reist til að sjá álveri Alcoa á Reyðarfirði fyrir raforku. Leigufélagið Reitir hefur ákveðið að frysta verð á öllum leigusamningum sínum til áramóta. Í tilkynningu segir að þetta sé gert til að styðja við leigutaka og gera þeim kleift að stöðulaða lækkun verðlags og þar með stöðuleika í efnahagslífinu. Fréttalestri lokið.
0: Klukkan 3:12. Það komið að mannlega þættinum með Guðrúnu Gunnarsdóttur og Gunnari Hansinni.

0: heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag miðvikudagur, 30. september.
1: Já, við ætlum að fræðast í dag stafræna heilsu, þar að segja miðstöð sem var stofnuð í upphafi árs og hefur það hlutverk að skapa heilbrigðiskerfi framtíðarinnar. Guðmundur Jóhannsson, samskiptastjóri stafrænar heilsu, hann ætlar að segja okkur hér á eftir frá þeim markmiðum sem eru þar í gangi og horfa með okkur lengra fram í tíman á það hver þróunin í heilbrigðistækni til dæmis, eitthvað sem kallast stafrænir tvíburar, skammtatölvur, nanoörflugur og ég veit ekki hvað og hvað.
0: Já.
1: Hann er mikill tækni maður, var hérna til dæmis lengi að koma einu sinni viku á Rástvö og segja frá nýjustu tæknimálum en nú hann kominn í heilbrigðismálum þannig að við sjáum hvað er að gerast.

0: Dóttur. Í dag ætlar hún að segja eitthvað frá rannsóknum efnið úralítín sem að getur mögulega verið nota til að meðhöndla erfið tilfelli hjartabilunar og hún er auðvitað miklu betri en ég að útskýra þetta fyrir okkur.
1: Já og við ætlum að segja ykkur það að lögin í þættinum í dag þau eru öll instrumental.
0: Já það að segja engin söngur.
1: Já, ekki sungin. Og við bara byrjum á þessu fyrsta, vals númer eitt eftir Magnús Eiríksson.
0: Já, sem var auðvitað sérstaklega frægt fyrir að hafa verið í sjónvarpsþáttunum
1: Hildur
0: dönsku kennslan hér

0: Já, þetta var lagið sem við heldum að héti Hildur og vorum heilengi að finna það en auðvitað heitir þetta valsnúmer eitt eftir Magnús Eiríksson og Já. Þetta vissi nú viðmælandi okkar
1: Já, Guðmundur Jóhannsson sem hingað komin við hérna, já, fyrsta sem kemur upp í hugann hjá mér þegar ég heyri þetta lag þá það einmitt nafnið Hildur já. Með dönskum hreim Hildur Já,
0: og það var mjög Lilja, hvað stóttir?
1: Lilja Þórisdóttir, leikona.
0: Sem leik aðalhlutverkið.
1: Já, en þetta voru þetta, ég meina, mjög sniðugt að kenna tungumáli gegnum eitthvað bara spennandi þætti.
0: Já.
1: Já, að þetta var fyrst og fremst í rauninni dönsku kennsla. En við ætlum að læra annað hér næstu mínútunar aðeins stafræna heilsu og heilbrigðistækni og alls konar sem bara að gerast núna. Þú ert samskiptastjóri stafrænar heilsu, Guðmundur, og velkomin í mannlega þáttinn.
2: Takk fyrir.
0: Guðmundur Jóhannsson.
1: Já, hvað er stafræn heilsa? Stafræn heilsa, hvað er það bara?
2: Stafræn heilsa skrifstofa í heilbrigðisráðuneytinu sem var stofnuð í upphafi árs eftir að starfshópur sem hefði starfaði 3 ár og alls konar skýrslur innan og utan hins opinbera bentu til þess að það þyrfti raunar eina svona miðlæga framkvæmdar einingu til að stýra stafrænum verkefnum innan heilbrigðiskerfisins. Mm-hmm. Að því að bara eins og allstaðar þá svona, kom að segja, tækniskuld sem kallast, eða innviðaskuld. Kerfin eru flókin, þau eru mörg, þau tala ekki saman, mörg kerfi sem við reiðum okkur á í innan heilbrigðiskerfisins eru gömul. Þannig að þarfinu er bara einn aðla sem að tekur svona stjórn á þessum hlutum og við reynum að þróa saman einhvers konar

0: hagkerfi framtíðarinnar.
1: Já, sem talar saman, sem sagt.
0: Það er líkilega atriðið mitt að kerfin tali saman og að gögn flæði á milli staða og til, ekki bara á milli heilbrigðisstofnun, heldur líka þannig að almenningur hafi bara sínar upplýsingar á tæru því að þetta eru upplýsingar sem að snúa að okkur öllum,
1: þetta
0: eru okkar upplýsingar.
1: Já, þetta eru okkar heilsa.
0: Já, og það kannski þá í bæði nýtist þannig, ef að gögnin flæða á milli kerfa, þá er starfsfólk heilbrigðiskerfisins ekki upptekið endalaust við það að slá og pikka á lyklaborðin í alls konar kerfi og að við sem... notendur kerfisins, þurfum ekki alltaf að vera að endursegja sömu söguna þegar við förum á milli staða sem við þekkjum öll.
2: Akkurat það sem ég ætla að segja. Já, að því þau veist að það er alltaf að byrja alveg frá 0. aftur, maður er búin að segja kannski 20 sinnum, sko.
0: Já, og svo kannski gleymur einhverju.
2: Þannig að þannig má reikna með því að við erum kannski ekki komin alveg á þann stað en þá en að þetta heyri sögunni til að þá bara alla þessar upplýsingar verði þá mjög aðgengilegar alveg sama hvar maður í heilbrigðiskerfinu.
0: Þannig á það að vera klárlega og það bara svona lykil stef í öllu sem við erum að gera og huga að bara þetta orð samfella í þjónustu. Það hljómar leiðilega þetta orð en það segir samt svo mikið að því þetta snýst bara að þjónustan og gögnin elt okkur hvar sem við erum. Af því að það til svo mikils að vinna, ekki bara fyrir okkur sem notendur, heldur líka fyrir starfsfólkið.
2: Já.
0: Að letta álæginu af því góða fólkið sem er að vinna innan heilbrigðiskerfisins að tæknin sé að hjálpa þeim og aðstoða þau frekar en að flækjast fyrir.
1: Já.
2: Því nú búið að vera í gangi í talsveit mörg ár, heilsuvera.is, þar sem að hefur þjónusta og alls konar upplýsingar og annað sem er þar inni, hérna, lyfjagáttin og ég veit ekki hvað og hvað, hérna, það er einhver breytingar þar framundan eða ekki?
0: Jú, framundan er að þjónustu vefur heilsuveru, sérst, síðan sem tekur við þegar við erum búin að skrá okkur inn, aukin okkur með rafrænum skilríkjum, að það er bara mjög stutt í að hún flytist öll yfir á mínar síður á Ísland.is, bara í sama umhverfi og er þar. Og þá bæðir verið að færa öll þessi gögn, af því þau koma frá mismunandi stofnunum, það ekki einhver einn aðli sem á öll þessi gögn, það heilsugæslan og það eru spítalarnir og það eru sjúkratryggingar og það blóðbankinn og fullt af öðrum stofnunum innan heilbrigðiskerfisins. Þannig að öll þessi gögn fara þau yfir á mína síður á Ísland.is sem þýðir bæði að það er svona nútímulegra viðmót, það er aðgengilegra viðmót, til dæmis fyrir sjóndabra sem þurfa að nota tæknina til að hjálpa sér og annað, þannig að þetta svona aðgengismálin eru líka betri, en það býður þá líka upp á að við getum sýnt fleiri gagnapunta sem á Ísland.is var með fyrir en voru ekki inn á heilsuveru og það getur þá líka bara svona bætt þjónustuna því leitið að við getum notað Ísland.is appið. Og ég er búin að vera að prófa þetta og mér veist til mér miklu þægilega bara fyrir grasaónæmi mitt að ég þarf að endurnýja ónæmistöfluna mína og bara gera það með tveimur smellum í appinu og málið leist, sko.
2: Já, sko, en þú ert mjög tæknivæddur eins og kom hérna fram. Ég meina að því nú, maður veltir alltaf fyrir sér, þú veist, hvort það sé einhver hluti þjóðarinnar sem að verði aðeins eftir, hvort, ég veit ekki endilega, en samt eins og eldra fólk og annað sem er ekki alveg jafn mikið inn í allri nútíma tækninni.
0: Það er alveg rétt.
1: Já.
0: Og bara alltaf þarf svona að vera á hreinu og það kannski svona af leiðarstefum fólksins hjá stafrænu Íslandi á Ísland.is, þar er notandinn alltaf við fyrsta sæti. Þannig að aðgengismálin og svona einfaldleiki og skýrleiki hlutana á alltaf að vera númer 1, 2 og 3.
2: Já.
0: Þannig að ég veit að það er vel hugsað þetta og ég veit að það er búið að fara í umfangsmiklar notendaprófanir, þar sem er tekið svona þverskurður samfélagsins, sem komið útrúlega vel út. Þannig að ég held ég getur bara verið nokkuð betn í baki að segja að við erum ekki reyna, að það ætti enginn að verða þarna eftir. En svo er það auðvitað þannig að það eru margar aðra leiðir auðvitað til að einmitt endur nýja lífsýld og þarf svo sem ekki að sækja það rafrænt að hægt að gera það með öðru leiðum þó að séu þetta best að hvert okkar reyni að hvað, taka ábyrð á einu heilsu og við nýtum sjálfsafgreiðslu eins mikið og hægt er því það bara sparar okkur sporin en það ætti enginn að verða skilin eftir við svona þróun en svo eru svo sem önnur svona spennandi verkefni í farvatninu sem að er snúa öll að því að bæta flæði upplýsinga og mér svona uppáhaldsdæmi mitt er eiginlega hinn frábæra setning rafræn skráning sjúkraflutninga sem að er sem sagt hérna verkefni sem stafræn heilsa er með og er núna komin langt í innleiðingu allt land.
2: Segðu það einu sinni, rafræn
0: skráning sjúkraflutninga.
2: Já, ekki mjög þjált en...
0: Nei, en samt. Það sem sagt snýstum það að ef að sjúklingur er fluttur í sjúkrabíl og sjúkraflutningamennir er að sinna viðkomandi og gera hluti og það verið að gefa lyf og það verið að mæla lífsmörk og aðra hluti þetta hefur alltaf verið skráð á blað með blað og penna er alltaf gömlu tækni en rafræn skráning snýst bara það að núna eru spjaldtölur í sjúkrabíl sjúkrabílum og þetta er allt bara skráð rafrænt jafnóðum og upplýsingar að flæða beint á spítalann þar sem er verið að færa eða stofnunina þar sem er verið að flytja viðkomandi. Þannig að segir maður líki mikið við þá er stofnunin bara viðbúin. Lífsmörkin eru þessi, það er búið að gefa viðkomandi þetta og þau geta undirbúið sig í staðan fyrir að þurfa að bíða eftir einhverju blaði
2: Já.
0: Sem kemur með sjúklingnum. Og getur þess vegna bara verið krumpað eða týnst í einhverjum asar eða.
2: Þarna geta sparast dýrmætar mínútur og sekundur.
0: Það getur gert það. Já. Svo annað sem er líka spennandi og framundan það sem sagt að heilbrigðisupplýsingar flæði milli landamæri. Mm. Að við sem notendur, að ég er að fara til Spánar og þá get ég farið inn á Ísland.is þegar þetta komið í loftið, ekki langt í það heldur, og sagt, herðu, spænska heilbrigðiskerfið má fá að sjá mínar upplýsingar.
2: Já, þú þarst að gefa þetta leyfi sjálfur.
0: Að sjálfsögðu, og ég get sagt þá gildi í tvær vikur. Og þá bara gildir það í tvær vikur.
2: Já, ef þú ert að fara í tvær vikur til Spánar þá er það sniðið að gera það til þess að því að kannski ef eitthvað kæmi upp á sem þú gætir ekki gefið samþykki, þá ertu búinn að gefa það.
0: Akkurat, og þetta svona sama evrópskt verkefni, þannig upplýsingarnar náttar einsamill landa og það sama að það getur svo Spánverji gefið íslenska heilbrigðiskerfinu aðgang að sínum upplýsingum. Mm. Þetta náttar bara til að við fáum betri þjónustu og okkur sint betur því þá veit viðkomandi heilbrigðiskerfi hvaða lyfi að taka af því að það geta verið tungumál örðuleikar og annað.
2: Já, já.
0: En ef upplýsingarnar koma bara úr sannreyndum kerfum þá bara sjáðu, heyrðu, hann er búinn að fá þetta eru hans greiningar, þetta eru lyfin sem hann tekur eða hann fekk nýja mjöðum eða hvað sem það er. Þá bara er það á hreinu og þá ætti upplifunum mín alltaf að vera betri.
1: En er þetta á spænsku þá? Eða er þetta bara, sem sagt?
0: Já, sko, þetta eru upplýsingar.
1: Það bara gervigreindi sem þýðir fyrir okkur þá?
0: Já, sko, reyndar að við tölum gervigreind, það nú reyndar kannski annað sem við ættum líka nefna, að því að kom mér óvart, að því að minn bakgrunn, ég ekki heilbrigðismenntaður og minn bakgrunnur bara í engageiranum í tækni. Svo kem ég þarna í vor. Það komið svo óvart hvað mikið nýsköpun í heilbrigðiskerfinu. Að því ég sem hérna bara meðaldra kallmaður heyri bara alltaf í fjölmiðlum og allt sé að brenna innan heilbrigðiskerfisins. En það ekki þannig. Það komið ótrúlega óvart hvað mikið nýsköpun og við til dæmis verið að nota gervigreind mikið í sko klínísku umhverfi hjá bara innan heilbrigðiskerfisins. Bæði til að spara tíma eins og bara að talgreina að sem sagt, í staðan fyrir að læknir þurfa að færa allar nóturnar sínar inn í sjúkraskrárkerfið þá getur gervigreind gert það, hún bara mjög góð í því en svo eru líka nótuð til dæmis bara við röntgenmyndir greiningu á röntgenmyndum skimanir á bæði brjósta og leghálskrabbameini og við hérna geislameðferðir og sparar ótrúlega mikinn tíma og flýtir fyrir þjónustinni og þetta finnst mér til dæmis mjög spennandi og flott nýting á tækni.
1: Já.
0: Og mér finnst mikilvægt að hlustendur átti sig á þegar við tölum gervigreind í klínísku umhverfi við erum ekki að tala ChatGPT eða eitthvað svona
1: spjallmenni
0: við erum ekki að tala spjallmenni við erum að tala svona sérhæfð gervigreindamódel sem eru sér þróuð og hönnuð bara til að lesa svona tegund af mynd eða svona tegund af greiningu eða einhverju, hún kann ekki neitt annað hún getur ekki spurt hana hverju höfuborgin í Nepal, hún veit það ekki, hún kann bara lesa röntgenmynd.
2: Og allt þetta sem að við höfum áhyggjur af í sambandi við gervigreind, í sambandi við öryggismál á netun og stafrænt öryggi, það er nú verið að passa alveg vel upp á þessa hluti vonandi innan heilbrigðisgeirans.
0: Algjörlega, og neturyggi er líka bara svona eitt að lykil stefum stafrænt heilsu og kannski mikilvægast þar er að samhæfa að neturyggi sé eins allstaðar en svo kannski sérstaklega þegar við tölum gervigreind og í klínísku umhverfi það sem sagt, gervigreind má aldrei koma í staðin fyrir dómgreind fagfólks.
2: Já.
0: Loka orðið alltaf hjá fagfólkinu, ekki tölvukerfinu. Mér finnst það svona vera lykilatriði og svona, bara svona, hvað maður að segja, svona norðurljós sem má aldrei gleymast.
2: Já.
0: Að dómgreind er ekki tekin af vélum.
2: En bara aðeins í lokin, af því að það er svo áhugavert verandi með þig svona tækni gúrú. Það er einhvers konar svona framtíðar tónlist í hérna í heilbrigðismálum. Hvað er stafrænir tvíburar, hvað eru skamtatölfur og hvað eru nanoörflögur? Svaraði nú.
0: Já, sko, það er nefnilega mjög spennandi, bara ég sem tölvunörd og mikill áhugamaður tækni eins og þú segir. Það er mjög spennandi svona skoða og þetta gerði ég alveg áður en ég kom til stafrættan heilsu en sem sagt, að fylgjast með hvað er verið að skoða í bæði fyrirtækjum út í heimi og rannsóknastofum að því að svona heilbrigðistækni er almennt svona, hvað maður að segja, hún er heitt viðfangsefni hjá mörgum og stafræni tvíburar eru bara þessi búin til stafrætt tvíburi af þérgunnar sem er bara nákvæmlega eins og þú nema hann býr í tölvu þá er hægt að prófa eins og oftum að vill, aðeins að valda þér mögulegum skaða, hvað gerist fyrir Gunnar ef við gefum honum þetta lifið, ekki þetta lifið að þessi þrjú lif saman, segjum líka að það bara finnist í þér eitthvað sem að þarf að skera upp, þá getur skurlæknirinn æft sig á stafræna tvíburanum þínum áður en hann þarf að skera þau upp.
2: Þetta hljómar næstu eins og það væri bara til klóna mér.
1: Þetta vísindaskálsa.
0: Þetta nefnilega margt af þessu hljómar eins úr vísindaskálska, ég sammála því. Svo eru svona nanorobótar, það eru svona örsmáar örflugur sem að raunverulega bara synda líkamann okkar. Þetta eru raunverulegir hlutir sem er verið að þróa og skoða. Hvort þetta virki og muni gerast, það kemur svo bara í ljós. En einhverstað þurfum við að byrja. Og þær geta raunverulega bæði fylst bara með lífsmörkum og efnaskiptum í líkamannu þínum og með þær synda þarnum. En þær getur líka greint sjúkdóma áður, sko, árum eða áratugum áður en við fáum einkenni.
2: Wow.
0: Eða bara að synda þarnum æðakerfið þitt og þau sjá einhvers konar upphaf af blóðtappa. Þau geta bæði þá látið vita á honum eða mjögulega bara leist hann áður en hann verður vandamál.
2: Já,
1: ég er bara
2: orðið. Þetta hljómar nú vel. Og, en hvað er skammtatölvu bara á sko örfáum sem?
0: Já, skammtatölvu er raunir næsta kynslu bara tækninar, bara tölvunar. Mm-hmm. Og skammtatölvur byggja á allt öðrum vísindum heldur en venjulegar tölvur byggja á skammtafræði einmitt. Og þeim þarf að halda við alkul og þær eru gullhúðar, það líta út eins og hönnunarljósakrónur á okkur flottu bútíkhóteli út í heimi. En reikni geta þær eins og margfald meiri heldur en tölvurnar, bestu tölvur sem við höfum í dag eða ofur tölvur. Þannig að ef við náum að þróa skammtatölvur þá erum við þýðir að við getum leyst öll vandamál sem við þurfum að leysa og reikna og þá er oft sagt að veðurspár hætt að vera veðurspár, það verða bara sannleikur. Af því að tölvan getur reiknað svo hratt og mikið að hún bara veit hvernig veður verður og þá getur hún líka fundið upp alls konar ný lið.
2: Það er sem sagt fullt af jákvæðu og áhugaverðu. Já.
1: En aðeins bara því það eru ekki allir svona tæknilega sinnaðir.
0: Nei,
1: ég er ekki að segja ég sé í þeim hópi, ég ætla ekki að láta það uppi, en sko ég bara hugsa ég bara þá sem eru eldri og eru ekki svona fættir inn í þetta stafræna umhverfi. Þetta sko er bara oft bara mjög flókið og erfitt. Munið þið einhvern veginn, já, ég veit ekki, halda námskeið eða svona bara auðvelda fólki að læra á þetta?
0: Læra á hvað þá nákvæmlega?
1: Já, bara allt þetta sem úr að tala
2: Já, öll okkar heilsa er komin inn á Ísland.is
1: og svona hvernig við leitum og allt þetta.
0: Já, ég meina, mikilvægast eru þetta að þetta sé að viðmóti sjálft sé bara skýrt, einfalt og aðgengilegt. Þá svona ættu flest að geta svona leist út úr þessu sjálf en þetta verður líka að vera svona hjálp þannig að hvernig endur nýja lífsegil eða hvernig sé ég þessar upplýsingar það sjálfsög verður það aðgengilegt svona einhvers konar hvað maður segja, spurt og svarað algengar spurningar og svör við þeim
2: kennslumyndbund eða eitthvað
1: Já, þetta Sálega. Gerist bara oft svo hratt
0: það
1: er nú það
0: Alveg rétt, en ég held reyndar að hérna, það verði allt gert til að reyna að tryggja að fólk lendi ekki í vandræðum.
2: Fólk verði ekki skilið eftir.
1: Nei,
0: það er bannað.
1: Já, það er bara mjög mikilvægt.
2: Guðmundur Jóhannsson, samskiptastjóri, stafrænar heilsu og framtíðar tækni gúrú. Takk fyrir að segja okkur frá þessu stafrænni heilsu hér í mannlega þættinum.
0: Takk fyrir mig.

0: Já, já, já, hér heldur betur spilað á harmoniku. Þetta lag nú, sagði ég vitlaust orð, ekki harmonika?
1: Jú, jú.
0: Jú, bá, allt í nú fannst mér eins og ég var að segja.
1: Munnharpa.
0: Munnharpa, jú, jú, þetta svona eitt af þeim lögum sem maður tengi hvað sterkast við Frakkland og aðalega París. Og annað lagið í rauði þættinu sem maður er án söngs. Nei, bara undirlegur.
1: Já, já.
0: Ég ætla að gera tilraun til að bera fram nafnið á því. Sous les fjells de Paris.
1: Já, já. Eða á dönsku, Unir París himmel.
0: Yeah, já, þetta var sko Søren Briggs sem að spilaði þarna, já. Mm. En lagið eftir Hubert Giraud.
1: Já, þetta mjög vel gert.
0: Sko, en við ætlum að tala hér næstu mínútur prjón, prjóna helgi sem að verður haldin á Húsavík. Hingaði komin í hljóðveri hjá okkur Nanna Einarsdóttir og á línunni Telma Stæman. Sagði ég þetta rétt, Telma?
2: Já.
0: Hæ, hæ.
2: Svo mít. Hæ.
0: Þú ert sætt í Kaupmannahöfn eða ekki eða í Danmörku?
2: Jú. Jú, ég í Köpen.
0: Já, og Nanna hér hjá okkur. Velkomin. Segjið okkur frá þessari prjóna helgi og lykkjum í leyfi.
3: Já, þetta svona konsept sem við telmaðurum búin að vera að leggja upp með saman og samstarfið okkar byrjaði kannski þegar við tókum okkur saman og skipulegum bara heilan prjóna dag sem var haldin hérna í Reykjavík og þá vantaði okkur eitthvað svona nafn. Við vildum að þetta héti eitthvað og við vorum með kvöldvöku kvöldið og fórum svona fram og tilbaka en enduðum á að kalla það lykkjur og lögg, svona svolítið í stíl við strikk og drikk.
0: Lykkjur og lögg?
3: Já.
0: Já, já.
3: Og svo hérna langaði okkur til að stækka hugmyndina og Íslandshótel heyrði í okkur með svona prjónahelgi.
0: Já.
3: Og þá fannst okkur það þurfa að hérna, vera samhljómur í þessu og enduðum á lykkjur í leyfi. Bara því að þetta bara hérna... Við erum í leyfi, lykkjur nær utanum prjón og hekla, það eru allir velkomni sko, hvers konar lykkjur sem það eru.
0: Það má hekla sem sagt.
3: Það má hekla, það verður kannski svolítið talað prjón, en það sko velkomið. En
0: þetta ekki eins og saumaklúpar hafa kannski þróa svolítið að það ekkit saumað, heldur bara verið að spjalla og fá sér að borða, það raunverulega verið að prjóna.
3: Mikið rétt, já.
0: Telma, hérna, hver og að ég mun spurði síðan nönnu líka, hver ykkar aðkoma að prjónik, af hverju eru þið að standa fyrir þessu?
2: Ég náttúrulega menntaður fatahönnur og hef svo bara verið að sérhafa mig í prjóni og hef ákveð til dæmis ekki að vinna eftir þessum klassísku aðferðum þar sem að ég myndi prjóna og senda, þú veist, í vélarprjón eitthvað staðar að því að ég trúi svo innilega á, þú veist, hvað þetta heilandi að vinna með jóka og mikil hugleiðsla og hvað það ógeðslega gaman að skapa eitthvað sjálfur með höndunum þannig sem fatahönnur þá ég að vinna út frá þessum punktum að ég í rauninu voru hann eitthvað og svo skrifa ég uppskrift fyrir svo þannig sem ég voru áhuga að þú veist getur svo sér hann að flíkina svolítið bara í málum hann út frá sínu eigin valið efni eða þú veist þessu samingi þá er það náttúrulega gafn en þú veist til að gera hlutina af sínu eigin af því að það í raun og veru lykillinn að hægari framleiðslu og hægari þú veist og setja meiri hjarta í fatnað en því að við erum svolítið búin að tapa þessari tengingu þannig það svona svolítið þar sem ég kem inn og hvað ég búin að vera að gera í gegnum árin.
1: Já, en þú Nanna?
3: Já, ætli mín leið sé kannski ekki svolítið óvenjuleg ég er rafmagnsverkfræðingur og prjónari og hef bara frá því að ég fekk prjónaflugunni heilan bara örglega prjónað næstu því hvert dag síðan.
1: Já.
3: En svo ákvað ég að prófa sameina, ég vinn sér satt bara í hugbúnaði, í hugbúnaðarþróun og ég ákvað að sameina þetta í svona startup fyrirtæki sem ég með sem heiti Nittaból og þá var eiginlega ekki aftur snúið að þá ekkert neginn opnaðist ennþá dýpra inn í allt prjóna samfélagið, allar tengingar eru svo verðmætar og lífið mitt fór svona svolítið að snúast þetta bara og við kynnumst við Telma þegar ég fer og kynni þetta fyrirtæki á prjónahátíð í Danmörku þar sem hún var með var að sína vörna sínar.
1: Já, og það kostar að vera forritari þegar maður ég búa til uppskriftir og...
3: Já, sko, þetta kýtlar einhvern veginn saman hluta í heilanum á mér. Ég get allavega sagt það. Og svo sérstaklega þegar ég fór, af því að ég fer svona aðeins út af sporinu, mér strósa gaman að útfæra mínar eigin hugmyndir og þá sérstaklega kom það sér vel. Ég byrjaði svona með Excel-skjalið til þess að hérna, mótela hvernig ég vildi sjá hlutina fyrir mér og það var fljótt að verða að kóða og þannig spretti þetta svona upp.
0: En þegar þú segir út af sporinu, hvernig þá út af sporinu, hvernig gerir hvað er þinn vegur?
3: Já, einmitt, góð spurning. Það er svona kannski svona ólíkt því sem að er almennt gert, sem er að verða ástfangin af hönnun hjá prjóna hönnuði, kaupa uppskrift og garn og prjóna svo og eins og Telma segir, útfara kannski sinna einn lit, breyta ykkur smá eða bæta við minnstri. Og þannig byrjaði þetta hjá mér, aðeins að breyta, en sem sagt, út á sporun hjá mér er eiginlega bara að ég byrjaði bara frá grunni að gera mínar eigin flíkur.
0: Já.
3: Og neittabúlið mitt svona snýst að kannski færa tólin sem ég bjó til fyrir mig til annara.
0: Og Telma, að því þú talaðir að hérna, verandi fatahönnur, þetta er lítur að vera þá svolítið öðruvísi pæling að vera hanna prjóna, það er að segja prjóna hönnuður, því að svo er það bara viðskiptavinnin sem að búa sjálfu það ekki til flíkina það er svolítið öðruvísi en fatahönnuður sem vinna á annan hátt.
2: Já, mér fannst nefnilega því að þegar ég byrjaði á sínum tíma, þá var ég með eitthvað svona virkilega, þú veist kannski svona barnalegar hugmyndir hvaða er í raun og vera fatahönnur að því í raun og veru þegar þú vinnur sér fatahönnur í dag þá eyðir meiri part af tímanu fyrir frá 12 og þú veist, þú ert ekki jafn mikið með efnin aðsklippa, aðskera og allt þetta og fyrir 10 árum þegar ég útskrifaðist þá var náttúrulega mikið verið að tala hvað við vorum að keyra hratt og ganga á auðlindirnar og fata iðnaðarinn er virkilega stór partur af því og síðan þú veist og þetta var umræðan og mér langaði að gera betur og mér fannst á þeim tíma tækifærin vera svo lítil fyrir því að því að kunnin er ennþá ótrúlega drifin af því að kaupa ódýrt og þetta var hratt og enda stutt og svo er það bara farið eitthvað rauðakrossin eða eitthvað. Þannig að ég vildi bæta við eitthvað öðrum gildum og farið svo óhefðbundu leið og þú veist, nú eru komin 10 ár og ég er loksins að ná svona eitthvaðum hring og hringra og síðu þessu að kunnin er með og skilur hann sé að kaupa hönnun og þó hann búin að til sjálfur. Ég get gefið innblástur, þú getur alveg lesið mig, þú veist, línu til línu og fyllt 100% það sem ég segir að gera. En þetta býr til ákveðið svona hægara umhverfi og meiri kærleik í því sem úrst að búa til ofan að það að þetta er ógæslega gefandi. Já.
0: Og þú ert að handlita gard, ertu þá líka bara að selja gard þá sem fólk getur nota til að gera peysur eftir þinni uppskrift?
2: Já, þetta var eitthvað svona, þetta var annað teik því ég ákvað, ég hótti sjálf svo erfitt með að finna gæði sem ég vildi og geta rakið sjálf, þú veist, bara kolvetusfósporin, allt, ég vildi vita allt, þannig að mér fannst eitthvað þægilega að taka sjálf yfir og ofan að það, þá voru þetta búin að opna svona þvílíka gáttir sem hönnur, það sem ég kannski býti liti sem eru hugsað fyrir eitthvað ákveðina flík eða eitthvað effekt. Þannig er ógæslega skemmtilegt að hafa þetta með og geta þá bara styrkt ferlinu algjörlega og borið ábyrgð á því sem ég er að setja út og þú veist, hvað auðlindi ég er að nýta og hvað hráfni ég er að velja í því sem ég er að gera.
0: Já.
2: En það er heldur ekki hægt að lifa af því engungun að selja uppskriftir.
1: Nei,
2: það er leðilegt að það er.
1: Já,
2: það er. Þannig að gatni gefi mér, þú veist, power til að halda áfram.
1: Já, akkurat. Nanna, segðu okkur hans bara frá þessari prjóna, eða þessum prjóna viðburði á Húsavík og við sögðum aðeins vitlust frá, ætla ég að segja, í upphæði þegar við sögðum að vera uppselt á hennar viðburðum, það er ekki, það er enn laust pláss.
3: Akkurat, það passar, það er ennþá hægt að kaupa sér pláss í þessa prjónahelgi sem við verðum með og við erum alveg ofboðslega spenntar fyrir að vera þarna á Húsavík af því að bara mjög fallegur bær og skemmtilegur og ég segi svona í gríni en samt alvöru að það hefur alltaf verið gott veður þegar ég hef komið til Húsavíkur en ég reikna bara með að það haldi og þá getum við líka innlimað sjóbuðin í helgina. En við ætlum að vera þarna bara hópur saman á hótelinu og við leggjum upp með bara, þetta svona svolítið eins og prjóna hátíð, svona eins og að fara tónlistarhátíð, maður getur verið í allri dagskráni, bara komið bara einstaklingur þess vegna og tekið þátt í öllu, eða maður getur valið sér og bara slappað af og eða færið göngutúrin á milli. En við verðum svona blöndum saman, við verðum með svona stutt örnámskeið til að bæta fræðslu við og svona auðgæðins áhugamálið og svo erum við með kvöldvökur, bæði kvöldin og góðan mat og þetta hefur bara, þetta er alveg einstakt í raun og veru, finnst mér, að fara í svona degur helgi af því að þú færð ekki bara allan lúksusinn sem fylgir því að fara á hótel, heldur færðu líka viðfangsefni, þannig að þú ert ekki að hugsa vinnuna eða húsverkin, þú ert með, hérna, þú ert að einbytta að einhverju, þú ert það sameiglegt með öllum sem eru í ferðinni og það, mér finnst það ekki gerast betri slökun heldur en þetta. Þú ert bara þarna í núinu og bara talandi um stafræna helsu, þetta er svona analóg helsa.
1: Og eru þið prjónandi bara öllum stundum, nánast?
3: Helst. Það eru líka jókatímar, telmallar að vera með jókastundir svona, til þess að liðka eins í öxlunum. En já, almennt séð er gert ráð fyrir að fólk getur bara alltaf gripið í brúnana og tekið nokkra líkur.
0: Já. Þetta er helgin sem sagt 16. til 18. oktober, það er rúmar tvær vikur í þetta, en þú segir fólk, eru kallmenn að koma í þetta? Eru þið að fá nóg af þeim?
3: Já, maður getur bara vonað, síðast voru bara konur með okkur, en það væri ósköp gaman. Það já. Eru alltaf fleiri og fleiri karlmenn að prjóna.
0: Já, ég þekki alveg talsvert að þeim sko.
3: Já, segðu þeim að kíkja til Húsavíkur
1: með. Endilega, og þú ert sjálf í ofboðslega fallegri grænni prjónapeysu.
3: Já, þakka þér fyrir.
1: Sem þú prjónaði þá sjálf.
3: Já, jú, wow. Auðvitað. Ég fórum mitt fínasta pús fyrir
1: hann. Já, hann er mjög falleg.
3: Já.
0: Þetta er bara æði og bara gangi ykkur vel. Hvar er þetta skrási ef að maður, fyrst að eru laus pláss?
3: Já, það er eftir að leita að annarkvort prjóna helgi innan á Telma eða líkjur í leifi. Þetta er inn á síðun hjá Íslands Hótel, en svo er alltaf velkomið líka að finna mig og Telmu bara inn á samfélagsmiðlum eða það er einhverja spurningar sem vakna.
1: Líkjur í leifi.
0: Nanna Einarsdóttir og Telma Stæman, takk kjærlega fyrir að segja okkur frá þessu. Hér prjóna helgin á Húsavík 16. til 18. oktober. Takk.
3: Takk kjærlega. Thank you.

0: Já, enn eitt lagið án söngs í þættinum í dag, Love is Blue heitir þetta. Þetta var Paul Moriat og hljómsveit hans og já, ég man ekkert hvaðan ég þekki það, en ég þekki það.
1: Já.
0: Var það ekki í einhverju bíómynd?
1: Jú, alveg öruglega, já. Einmitt, já. Við höfum verið að spila instrumental tónlist hér í, hérna, í þættunum. Eitthvað sem við höfum aldrei gert áður. Engin söngur.
0: Já, ekki, það ekki eitt orð sungið í þættunum í dag.
1: En ef það væri bara söngur og engin undirleikur, þá myndi það heita a cappella.
0: Já, við kannski gerum það einhvern tímann á móti. Til að jafna svona út þetta hlutfall sko en það kom að vísindaspjallinu hingað að komin að þetta Olgu dóttir velkomin
1: Takk kærlega fyrir Í dag ætlar að segja okkur frá rannsóknum efnið Úralíþín
2: A Úralíþín A
1: Úralíþín A sem getur verið já, mögulega nota til að meðhöndla erfið tilfelli hjartabilunar
2: Já, einmitt Sko, hjarta náttúrulega það þekkja rosa margir þetta líffæri sko. Og hérna, en við kannski áttum okkur ekki alveg á hvað þetta mikið svona miðja líkamann, sko, þó, þetta náttúrulega fyrsta lagi staðsett í miðjunni en hlutverk hjartans að taka hérna, að dæla blóðinu á mitt sko lungnana þar sem að blóðið fyllist af súrefni og svo út í líkamann þar sem að súrefnið notað þannig að hérna blóðrásin að við þurfum að hérna, ná að koma blóðinu út allt með því að pumpa því eins og hjarta gerir þegar það slær og pumpar blóðinu út og þá taka æðarna við og þær pumpa líka með púlsinum og blóðið að fer fyrst sko, það þetta súrefni snauða blóð sem að fer fram hjá lungunum og sækir þar allt súrefnið, þannig að það kemur súrefnis ríkt blóð inn í hjartað sem að hjarta dælir svo út í líkamann þannig að þetta mjög mikilvæg hringrás til þess að við getum viðhaldið öllum vefjum líkamanns
1: Já.
2: Og blóðið ekki bara að dæla sem sagt súrefni út allt heldur það líka taka við úrgangsefnum til að mynda koltvíoxíði sem að hérna, við öndum svo frá okkur þegar að hérna, þegar blóðið búið að bera það upp í hjartað og út í lungna blóðrásina aftur þá öndum við frá okkur koltvíoxíðinu og þetta bara mjög mikilvægt kerfi ég sjá að þetta hérna, talar við öll önnur kerfi í líkamanum og við heldur þeim kerfum þannig að þú veist það ekki sko okkar líffæri get ekki viðhaldið sér nema að hafi réttu tólin og tækin til þess sem að meðal annars eru súrefni og það að hérna, hjarta og æða sjúkdómar eru sem sagt svolítið svona sjúkdómar sem hafa geta haft áhrif á allt og þeir eru náttúrulega eitthvað sem að aukast með svona lífstílstengdum kvillum eins og við erum að upplifa hérna í Vesturlöndum hvað við borðum mikið af sykri til dæmis hvað við drekkum mikið af áfengi hefur mjög mikil áhrif hversu þung við erum hefur líka mjög mikil áhrif og sykursýki hefur gríðarlega mikil áhrif á hjarta og æðakerfið og þegar að eitthvað fer úrskeiðis eins og til dæmis að við fáum háan blóðþrýsting eða eitthvað slíkt og við getum verið með alls konar svona kvilla í hjarta og æðakerfinu í lengri tíma en það veldur yfirleitt á endanum því sem að kallast hjartabilun og kannski ég að svona ígja þegar ég segi það veldur því yfirleitt vegna svo oft hægt að halda þessum kvillum niðri en það sem að gerist á endanum og í raun og veru dregur frá okkur dregur okkur til dauða er hjartabilun en hjartabilun er samt eitthvað sem að við getum lifa með í ákveðið langan tíma en vegna þess að þetta bara svo ótrúlega mikil miðja að þá þú veist, þá mjög erfitt fyrir líkamann að starfa í lengri tíma þegar hjartabilun hefur komið fram og hjartabilun bara hérna, þú veist, hún flokkuð alveg frá því að vera bara væg í að vera mjög alvarleg og væg hjartabilun getur til dæmis bara verið þegar við mæðumst við litla áreinslu en svo þegar hún mjög alvarleg að þá erum við farin að mæðast bara við enga áreinslu jafnvel bara við að liggja kyrr af því að hjartað bara ræður ekki við það að dæla blóðinu út og þannig að við erum ekki að ná að koma súrefninu á rétta staði. Það er í raun og verið það sem veldur þessari mæði. Og hér til nokkra típur af hjartabilunum en þessi sem að ég ætla aðeins svona að varpa ljósi á í dag hún er kölluð sko á hérna hjartalíf sá ég að hún var kölluð hlébilströflun og það sem að þetta orð á að reyna lýsa það það að hérna hjarta sem sagt dælir út blóðinu það dregst, vöðvinn dregst saman og við það í, undir eðlilegum kringumstæðum þá á hjarta að dæla út yfir 50% af því rúmmáli sem er í hjarta hérna sleglinum á þeim tímapunkti. Og þessi hjartabilun, hún virkar þannig að við náum að dæla semst yfir 50% af rúmmáli slegilsins þegar að hjarta dregst saman eða slegillin dregst saman en þegar að hins vegar slegillin á að fyllast aftur af blóði að þá nær hann ekki að slaka á. Og þess vegna er þetta kallað sko hlébilströflun vegna þess að það er þetta hlé sem að kemur þegar við erum að reyna að fylla hjarta, það er það sem að er að klikka. Og þetta er frekar erfitt tilfelli aðalega vegna þess að ég held að þetta sé bara vangreint vegna þess að það er miklu auðveldara að mæla sko hvað er mikið rúmmál í hjartanu og hvað fer mikið út og sjá afbrigðileg heit þar heldur en að mæla í raun og vera hvað á mikið að fara inn vegna þess að það er bara getur verið mismunandi milli einstaklinga eða mismunandi milli dagsforma eða hvað er og það er einhvern veginn bara erum bara ekki með tækjabúnaðin til þess að mæla þetta þannig að þetta er, hugsa ég, vangreint og hérna á hjartalíf sá ég að þetta var sko talið hérna vera 33% hjartabiluna tilfella en í rannsóknir sem ég að fara að tala að þar var tala þetta væri alltaf 50% og það getur auðvitað skýrst bara á því að það mismunandi eftir löndum. Mm. En svo svolítið áhugavert að svona típa hjartabilunum er algengari í konum. En það sem að þessi hérna rannsókn sem ég ætla að tala núna var að skoða þau eru nefnilega að skoða efni sem að heitir úrólíþín A og er til að mynda efni sem að myndast þegar við borðum granatepli eða valhnetur eða ber, alls konar típur og í raun og veru flokkast þetta efni bara undir þennan risastóra hérna risastóra poll af efnum sem við köllum andoxunarefni. Aha. Og hérna það var ekki mjög skýrt í greininni hvernig þetta myndast af því það er ekki talað þetta sé hluti af granateplum eða hérna berjum heldur að þetta myndast þegar við borðum það þannig að ég er svona giska á að þetta sé efni sem bundið við eitthvað annað og svo brotnar það niður þegar að hérna kemur í meltinguna og þá verður úrólíþín að til.
1: Og nú vonandi er þetta í fræjunum af því það er nú ekkert annað sem við borðum af granateplum.
2: Nei, einmitt. Það var reyndar talað einmitt granatepla safa þannig að ég hugsa þetta sé einmitt í granateplunum nei, í fræjunum segi ég og hérna, og þetta er líka hérna, það rýmar mjög vel við sko hérna þumalputtareglunum að borða það sem er með dökkan lit af því að það er svo mikið af andoxunarefnum og eitthvað svoleiðis þannig að ég hugsa til dæmis
1: og valhneturnar
2: já, og valhnetur, þær eru náttúrulega ekki kannski endilega með hérna dökkan berjalit en þær voru allavega taldar þarna upp
1: já.
2: Og það sem að þau voru að skoða þau eru bara í raun og veru með þetta þau eru bara að skoða alls konar svona lífvirk efni sem að finnast í matvælum og þetta efni verður svolítið ofan á bara vegna þess að þegar þau eru að svona byrja sína rannsóknir þá virkar það mjög vel og þau prófa sem sagt eru með hérna æðaþelsvef úr rottum sem að þau prófa að virkja með þessu efni og þá sjá þau að þetta efni binst við prótín sem að heitir PKGI-alfa og ég kynnti mér ekki einu sinni hvað þessi skammstöfun þýðir eiginlega en það sem að skiptir máli er þetta prótín er til staðar í æðaþelsfrumunum og þegar að hérna úrólíþín A binst við þetta prótín að þá slaka frumurnar á. Þá ferast það ferli sem að, hérna, sem að lætur vöðvavefin sleppa spennunni. Og það er náttúrulega það sem við viljum að gerist þegar við erum með þessa hlébilströflun vegna þess að þá vantar hjartanu að sleppa spennunni sem að vöðvin er að halda í.
0: Til að geta hleypt blóðinu inn.
2: Einmitt, til þess að geta hleypt blóðinu inn vegna þess að hann nær að íta blóðinu út. Hann nær bara ekki að fá jafn mikið blóð inn. Og þau skoðu þetta í þessum æðaþelsfrumum í rottum og svo gerðu líka tilraun á músum þar sem þau raun og veru hermdu eftir háum blóðþrýstingi í músum og skoðuðu svo hvort það hefði áhrif á þann músahóp sem annars vegar háþrýstingsmís og hins vegar hérna, svona lifleysu meðhöndlaðar mís hvort að þær slökuðu þá betur á hjartavöðunum þegar þær fengu úralíþín A og það var bara gert í sko hérna, fengu það bara í fæðu og það sú rannsók gaf líka mjög góða raun og það sem þau gerðu svo tóku skrefið aðeins lengra til þess að reyna svona tengita við mannafrumur að þá voruðu með sko í raun og veru bara svona mini hjartavef sem að þau bjuggu til úr vefja sér hæðum stofnfrumum úr hjarta, úr manni eða mannafrumum og búa til svona pínulítinn hjartavef og prófa að skoða hvaða áhrif þetta efni hefur þar og þar voru líka, sáðu líka mjög góð áhrif að það úralíþín A er að hafa áhrif á PKG í alfa og þar að leiðandi að hérna örfa frumurnar til þess að slaka á.
1: Þannig að það held ég hún eigi eftir að seljast að hérna granadefla djúsi og valnetum á næstu tök.
0: Og bláberjum og eitthvað.
2: Svo er náttúrulega líka tekið fram að þetta þýðir ekki að við getum farið að meðhandla hjartabilanir með hérna granadeflu með neitt slíkt og það er náttúrulega bara mjög mikilvægt að ef ykkur er með hjartabilun að hérna viðkomandi leiti sér læknis og hlýði þeim fyrirmælum sem viðkomandi fær þar, en mögulega gæti þetta efni verið þá svona viðbót við meðferð og þar að ekki bara alveg eins og er alltaf að þá er mjög mikilvægt að borða fjölbreytt og fá inn öll þessi snefilefni og vítamín og allt það, þannig að við gætum mögulega hugsanlega verið að koma í veg fyrir einhvers konar hérna einhverja sjúkdóma í hjarta- og æðakerfinu með því einmitt að fá okkur granadepla saman.
1: En aðeins bara, er þetta líf til?
2: Nei, það er ekki til. En þetta er náttúrulega efni sem kemur fyrir í náttúrunni og við erum hérna innbyrðum það. Þannig að þetta hefur ekki neikvæð áhrif á okkur í raun og veru.
1: Nei.
0: Edda Olgudóttir, takk er innilega fyrir að fræða okkur enn og aftur áhugaverða hluti í vísindunum og læknavísindunum.
2: Takk fyrir mig.

0: Stranger on the Shores akkar bylk og félagar eins og hann bara sagt, eða flokkurinn
1: Já.
0: Þetta var síðasta lagið okkar í dag og við vorum að gera svona smá, já, til tilbreytingar að vera bara með instrumentalög eða sem sagt lög án söngs og ég held að við gerum þetta bara aftur einhver tíma
1: Já, ég ætla alltaf að vinna svona að gefa út plötu þar sem að ætla að búa til texta og öll þessi lög sem glemdist að semja texta
0: Já, ég myndi bara að sleppa því
1: Já, þau eru bara góð eins og þau eru en við þökkum innlega fyrir samfylgdin í dag og verðum hér sama tíma auðvitað á morgun
0: Verðið sæl

dánarfregnir og jarðarfarir, Ástkær eiginmaður minn og faðir okkar, Flosi Kristinsson, bóndi í höfða í Grýtubakkarreppi, lést á hjúkrunarheimilinu Grenilundi á Grenivík þann 24. september. Útför hans verður gerð frá Grenivíkur kirkju laugardaginn 3. október klukkan 12. Þórdís Guðrún Þórhallsdóttir, Ásta Fönn Flosadóttir, Inga Hrönn Flosadóttir, barnabörn og langafa barn. Elsku mamma okkar, tengdamamma, amma og langamma, Guðrún Emilsdóttir, hjúkrunarfræðingur, lést á Hrafnistu í Hafnarfirði sunnudaginn 27. september. Guðfinna, Emil og Kristján, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn. Ásker móði mín, amma, langamma og langalangamma, Guðbjörg Þóra Steinsdóttir, lést mánudaginn 21. september á Hrafnistu í Hafnarfirði. Útför fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju miðvikudaginn 7. október klukkan 13. Árni Finnbúason og fjölskylda. Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir, bróðir, mágur, afi og langafi, Unnar Jónsson, byggingatæknifræðingur, Norðurbakka 11 Hafnarfirði, lést á líknardeild Landspítalans, fimmtudaginn 10. september. Hann verður jarðsunginn frá Fríkirkjunni í Hafnarfirði, föstudaginn 2. október, klukkan 13. Auðbjörg Jónsdóttir, börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn. Elskuleg móðir okkar, Vilborg Gunnarsdóttir, Fellsmúla 22, er látin. Jarðarförin verður frá Grafarvogskirkju, þriðjudaginn 7. október, klukkan 13. Málfríður, Jóhanna og Gunni. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. ESA, eftirlitsstofnun EFTA, hefur ákveðið að fara í mál gegn íslenska ríkinu vegna bókunar 35 við samninginn evrópska efnahagssvæðið. Árni Páll Árnason, stjórnarmaður í ESA, segir stofnunina hafa sýnt íslenskum stjórnvöldum mikla biðlund.
1: Fólk er að glata rétti sínum en þann dag í dag vegna þess að þetta hefur ekki verið lagfært og við verðum að stíga næstu skref. Hvað Alþingi gerir, það er ekki okkar höndum.
0: Félags- og húsnæðismálaráðherra segist ekki hafa vitað af skilaboðum sem eiginkona hans sendi Guðmundi Inga Kristinssyni þar sem honum voru settir afarkostir að stíga úr ráðherra stóli eða stríð. Lögregla fann engin ummerki blóð í bílmann sem ákærður fyrir að hafa orðið félaga sínum að bana á heimili hans á Kársnesi. Aðal með ferð hélt áfram í héraðsdómi Reykjanes í dag. Geðlif eru gefin á hjúkrunarheimilum með þörf og vellíðan sjúklinga í huga, segir Íris Dögg Guðjónsdóttir, formaður fagdeildar öldrunar hjúkrunarfræðinga. Tæp 40% íbúa hjúkrunarheimila fengu sterk geðlif í fyrra.
2: Þetta er rosa gott tímabundið úrræði og þá alltaf þarf alltaf að íhuga og skoða tilbaka og endur með þetta lyfjagjöf, en þetta er gott að grípa í þetta þegar þarf.
0: Neyðar ástand skapaðist í flugvél á leið frá Dubai til Tel Aviv í morgun þegar annar flugmaður vélarinnar stakk hinn samkvæmt frásögnum farþega. Tveir flugmenn sem voru meðal farþega um borð tóku stjórn á flugvélinni og lentu henni heilu og höldnu í Saudi-Arabíu. Öldrun þjóðar og færra fólk á vinnumarkaði eru meðal stærstu áskorana framtíðarinnar fyrir almannatryggingakerfið. Aukið samspil við lífeyrissjóði skiptir miklu máli, segir Huld Magnúsdóttir, forstjóri tryggingastofnunar.
3: Eftir því sem að fólkinu fjölgar sem eru að fá greitt, að þá þurfum við að láta tækna að vinna með okkur, öðru sér þetta ekki hægt, en það er kannski það fyrsta. Síðan auðvitað sjáum við í framtíðinni meira samspil milli almannatrygginga og lífeyrissjóða.
0: Veðurhorfur, austlæg átt 8-15 metrar á sekundu og rigning með köflum en talsverð úrkoma á suðaustanverðu landinu fram yfir hádegi. Hiti 7-15 stig, hlýjast norðan og vestanlands, bætir í vindi í kvöld. Sunnan og suðaustan 10-15 á morgun en 15-23 á norðaustanverðu landinu fram eftir degi. Rigning eða skúrir en úrkomulítið á norðurlandi. Hiti 8-15 stig, mildast fyrir norðan. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.

0: Þú ert að hlusta á uppástand. Umræðuefni þessa dagana er menning. Gunnar Helgason, barnabókarithöfundur.
1: Komiði sæl og blessuð. Það varð töluvert uppistand þegar PISA niðurstöðunar birtust í byrjun september. Ekki síður varð uppistand þegar það var ljóst sama dag að ríkisstjórn Íslands ætlar að skera bókasafnssjóð niður rúmlega þriðjung. En fyrir þá sem ekki vita bókasafnssjóður notaður til að greiða rit og myndhöfundum sem og þýðendum fyrir afnota verkum þeirra, svo almenningur geti notið þeirra á bókasöfnum landsins. Hvor tveggja varu þetta skandall? En það síðara auðvelt að laga og kostar í heildarmyndinni sára lítið. En ég ætla ekki að eyða tímanum í að tala það. Mér langar að koma með tillögu, vera svolítið uppbyggilegur, koma með hugmynd, alveg rétt strax. Þegar ég hugsa úrlinga og písaprófið og versnandi leskilning, líti ég ekki á það sem sérstakt barna eða úrlingavandamál. Nei, eins og öll vandamál snerta þennan hóp þetta vita skuld foreldravandamál. Og kannski skólavandamál, en ég læt það liggja milli hluta hér. Við sem þjóð, sem feður og mæður og afar og ömmur, erum of hugfangin af símónum okkar. Og úrin sem eru tengd símónum lít ég á sem, já, verkfæri djöfulsins. Ég var á mjög mikilvægum fundum

og baunir. Svo kemur prótínið, fiskur, hnetur, mjólkuvörur, helst fitu litlar og annað álíka. Efsti hlutin, sá sem við eigum að borða minnst af, rautt kjöt, sykur og salt. Sem sagt, allt það sem best. Og þá það hugmyndin. Hvernig væri að landlæknis embættið gæfi út næringarpíramíta sálarinnar? Hann væri eitthvað einn svona. Grunnurinn auðvitað svefn og hvíld og nánd, vera með fjölskyldunni og vinum. Og jafnvel gæludýrunum okkar og ekki skemmi fyrir ef við náum að vera út í náttúrunni part og degi, já eða vikulega, það lyftir sálun upp. Og við erum vinnu sem maður sáttu við, hún þarf ekki að vera besta vinna í heimi en hún má ekki vera sálardrepandi. Hún þarf að skapa nægar tekjur svo við drepumst ekki úr áhyggjum. Miðjan næst, það sem við ættum að gera aðeins minna af en ekki síður mikilvægt, þar ættu áhugamálin að vera. Fyrir hugan væri best að þau tengdust einhverju skapandi. Og lestur, hann nærandi fyrir sálina. Og svo eru auðvitað hreyfingin, við verðum að hreyfa okkur, til að vera heilbrigð á líkamanum því að það skila sér í betra sálarástandi. Þá það efsti hlutin, það sem svona kannski minnst mikilvægt, það ætli að setja síman, sykurinn. Muniði, mér finnst sykurinn bestur og maður má ekki borða á mikinn sykur. En þegar ég hugsa það, þá finnst mér í rauninni símatíminn ekki vera besta stund dagsins. Annað gæti verið að liggja í leti og láta sér leiðast og fyrir þá sem vilja má hugleiða. Og þar hafið þið það. Næringar píramíti sálarinnar. Ég auðvitað ekki sá fyrsti sem kokkar upp svona píramíta. Fyrsti píramítin leið dagsins ljós árið 1943 held ég búin til af bandaríska sálfræðingnum Abraham Maslow. Hann tekur líka en líkamlegar þarfir í sinn píramíta, en það gerir ég ekki. Og nú vil ég beintengja þennan píramítasálarinnar við písaprófin og foreldramandamálin. Hvernig dettur okkur í hug að börn og úlingar vilji lesa bækur ef þau sjá engan í kringum sig lesa bækur, hvorki foreldra né aðra? Það hins vegar engin skortur á því að þau sjái fyrirmyndina sínar hanga í símanum, hanga í sykrinum. Sænska lýðheilsustofnunin gaf út í fyrsta sinn í sumar leiðbeiningar til fullorðina varandi sykur, nei með afsaki hérna skjánótkun. Rannsóknir sýndu að skjánótkun foreldra skaðaði samskipti og ítti undir aukna skjánótkun hjá börnunum. Hvernig hefði grunað? Reglurnar eru einfaldar, legðu síman frá þér þegar þú ert að verja tíma með barninu þínu. Ekki nota síman nema að sé bráðunauðsynlegt eða ef þú og barnið eru að gera eitthvað saman. Foreldrar eru kvattir til að huga að eigin stafrænu venjum þar sem þeir eru helstu fyrirmyndir barna sinna. Raunar leggur stofnunin áherslu á skjálaust umhverfi á heimilinu. Engir skjáir klukkutíma fyrir svefnin. Tækin út úr svefnherbergjunum. Snjallsímar, tölvur og spjaltölvur eiga ekki verið í svefnherbergjum barna eða úlinga á nóttinni. Engir skjáir við mataborði til að tryggja raunverulegar samræður og tengingum. Þar hafið þið það. Hlustum á svíana. Það er löngu reynst vel. Minni sykur, minni skjátími, betra písa. Lesi bækur þar sem börnin ykkar sjá til. Og framtíðin verður björt á ný. Takk fyrir.

Hér hljómaði lagið Early Autumn eftir Ralph Burns og Woody Herman í flutningi saxofónleikarans Stan Getz og félaga. Leikið af plötunni Cool Velvet sem Getz sendi frá sér árið 1960.

0: Jóhann Danielsson og Eiríkur Stefánsson sungu Á vegamótum, lag eftir Eyþór Stefánsson við ljóð eftir Helga Konráðsson. Guðmundur Jóhannsson lék með á piano. Upptakan var gerð árið 1976.
1: ...25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan, Skólavörðustíg. Flest fyrir heimaslátrun, kb.is. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, ótrúlegt úrval, frábært verð, forlagið. Persónuleg þjónusta, Brúnás innréttingar. Klár í stafrænt aðgengi, alþjóðleg ráðstefna í Hörpu, 1. oktober, öbji.is.
2: Dom Brasserí á Hilton Reykjavík. Hádegisverðarhlaðborð, brönns allar helgar og happy hour frá 4 til 6. Bókaðu borð á dombrasserí.is.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Lokadagar útsölu Birgisson. Sparaðu 20.000. Birgisson Ármúla.
6: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
7: Í Vild Landsbankans færðu betri kjör og fríðindi. Kynntu þína vild í appinu. Landsbankin.
8: Quickstep sterkara hardparkett. Harðviðarval. Vandaðu valið.
9: Allt sem lúxus læðan þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
10: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk, góð tilboð.
11: Ekki fá hasperur mánaðamóti. Veldu teygjanlegri greiðslur og teygðu á stærri kaupum. Teygja raðgreiðslur.
12: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.
13: Enga bílastæði í miðborginni. Það skiptir öllu máli. Kynntu þér íbúðirnar á heklureitur.is.
14: Hafðu það ferskt og gott. Saladbarinn í Hagkaup.
15: Útvarp Reykjavík. Klukkan 20 mínútur gengin í 1. Fréttir.
16: ESA, eftirlitsstofnun EFTA hefur ákveða að fara í mál við Íslenska ríkið vegna bókunar 35 við samningin Evrópska efnahagssvæðið. Frumvarp bókun 35 var lagt fram á Alþingi í síðustu viku, utanríkisráðherra segir Ísland ekki hafa uppfyllt skuldbindingar. Félags- og húsnæðismálaráðherra segist ekki að vita af skilaboðum sem eiginkona hans sendi Guðmundi Inga Kristinssyni þar sem Guðmundi voru settir afar kostir að stíga úr ráðherrastóli eða stríð. Lögregla fann ekkit blóð í bíl manns sem ákærður fyrir að orði félaga sínum að bana og heimili hans á Kársnesi. Aðalmeðferð hélt áfram í héraðsdómi Reykjaness í dag. Öldrunar hjúkrunarfræðingur segir að geðlyf séu gefin á hjúkrunarheimilum með þörf og vellíðan sjúklinga í huga. Tæp 40% íbúa á hjúkrunarheimilum fengu sterk geðlyf í fyrra. Forsætisráðherra Noregs segir ekkert óeðlilegt við fjárstuðning norska ríkisins við bandaríska hugveitu með tengst við kynferðsbrotamanninn Epstein. Reynslan af hugveitunni hafa verið jákvæð. Öldrun þjóðar og færra fólk á vinnumarkaði eru meðal stærstu áskorna framtíðarnar fyrir almannatryggingakerfið. Aukið samspil við lífeyrissjóði skiptir miklu máli, segir forstjóri tryggingastofnunar. Neyðar ástand skapaðist í flugferð eða í flugvél sem var á leið frá Dubai til Tel Aviv í morgun þegar annar flugmaður vélarnar stakk hinn. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. ESA, eftirlitsstofnun EFTA hefur hafið málsókn gegn Íslenska ríkinu fyrir að hafa ekki innleitt bókun 35 við samningin við Evrópska efnahagssvæðið. Málinu var í morgun vísað til EFTA-dómstólsins í Luxemborg. Stjórnarmaður í ESA segir að stofnunin hafi sýnt íslenskum stjórnvöldum mikla biðlund.
17: ESA sendi frá sér fréttatilkynningu þessa ákvörðun í morgun en undirbúningur að þessum málaferlum hefur staðið í nokkuð tíma. ESA byrjaði fyrst að hreyfa við þessu máli árið 2012 og fyrir 9 árum var opnað svo kallað samningsbrota mál. Rökstutt álit ESA var síðan gefið úr 2020. Allt eru þetta skrefi í áttina því að hefja málsók fyrir EFTA-dómstólnum. Árni Páll Árnason, einn þriggja stjórnarmanna ESA, segir að stofnunin hafi sýnt íslenskum stjórnvöldum biðlund en nú hafi verið ákveðið að vísa málinu í dóm. Þó svo að frumvarp bókunina hafi verið lagt fram á Alþingi í síðustu viku í fjórða skiptið síðan 2023.
18: Við höfum allt frá 2022 fengið fyrirheit frá stjórnvöldum að tilstandi að leysa þetta mál með löggjöf fyrir Alþingi Íslendinga. Það hefur ekki orðið að veruleika þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir. Málið á rætur að rekja til athugasemda allt frá 2012. Fólk að glata rétti sínum en þann dag í dag vegna þess að þetta hefur ekki verið lagfært og við verðum að stíga næstu skref. Hvað Alþingi gerir, það ekki okkar höndum.
17: Bókun 35 gengur út á að íslensk lög sem innleiða skuldbindingar gagnvart EES-samningnum njóti forgangs stangist þau á við önnur íslensk lög. Andstæðingar bókunar 35 hafa meðal annars bent á að innleiðingarnar stangist á við stjórnarskrá og að lögskýringu með þessa bókun sem gerð var í upphafi EES-samningsins dugi til.
18: Ég held að hæstiréttur Íslands hafi tekið af öll tvímæli það að innleiðingin í upphafi var ekki í samræmi við efni bókunarinnar og það alveg ljóst líka af tveimur dómum hæstaréttar að mínu viti að það engir stjórnskipulegir meinbugir á því að leysa þetta mál innanlands með íslenskri löggjöf. Þannig að hæstiréttur Íslands hefur bara tjáð sig afskaplega skýrt þetta og ég held að það sé rétt að una mati hæstaréttar landsins.
16: Sagði Árni Páll Árnason, Björn Malmqvist tók saman og meirum þetta á rúf.is. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, segir að tímasetningin nú kom ekki óvart. Málið hafi lengi verið á borði ESA. Ísland hafi ekki uppfyllt skuldbindingar sínar gagnvart EES-samningnum.
19: Þannig að það sjá það allir sem að vilja horfa á málið svona réttum augum að við okkur bara ber skilda og það ábyrð fólkinni því að horfa okkur Íslendinga að uppfylla okkar skuldbindingar. Það ætlum við að gera og það miklu meiri sóma því heldur en að vera þvæla þessu inn í kerfið inn í Luxemburg.
20: Þið hafi reynt að koma þessi mál í gegn áður, það hefur mætt mótstöðu, sérðu fyrir að það verði erfitt að koma þið í gegn?
19: Já, það gladdi mér mjög í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðsluna hversu eindregnir stjórnarandstöðuflokkarnir töluðu mikilvægi EES-samningsins og ég vona að það hafi ekki bara verið ykkur tækifærismennska eða hentistefna. Þannig að ábyrgðin ekki síst hjá þeim að tala tæpitungulaust og láta þessum orðum fylgja gjörðum að standa vörðum EES-samningin, passa upp á þetta réttlætismál fyrir fólkið okkar hér heima, fyrir fyrirtækin okkar hér heima og það náttúrulega miklu meiri bragur á því að við klárum þetta mál sjálf.
16: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir við Magnús Geir Eyjólfsson fréttamann. Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins segir að ríkisstjórnin hafi haft tækifæri til að klára afgreiðslu bókunar 35 á vorþingi 2025 hefði hún viljað.
21: Nú er það þetta bara ríkisstjórnin að bregðast við þeirri stöðu sem að teiknast upp með þessari ákvörðun ESA. En ég vil bara leggja skýra áherslu á það að Sjálfstæðisflokkurinn Við munum leggja mikla áherslu á það að standa vörðum með EES-samninginn en við leggjum líka áherslu á það að það er Alþingi sem fer með lagasetningavaldi á Íslandi og það er Alþingi sem á að eiga síðasta orðið í öllu þeim máli með varða hagsmun okkar Íslendinga.
16: Sagði Guðrún Hafsteinsdóttir. Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra, segir viðbrögð stjórnarandstöðunar við skilaboðum frá eiginkonans þar sem hún sagði Guðmund Inga Kristinsson hafa val um afsögn eða stríð vera ofsafengin. Ríkisstjórnin hafi aldrei staðið styrkari fótum.
22: Guðbjörg Ingunn Magnúsdóttir eiginkona Ragnars Þórs og var aðstoðarmaður Guðmundar Inga Kristinssonar þegar hann var mennta á barnamálaráðherra. Hún sendur skilaboð þegar hann var ný útskrifaður af spítala og sagði hann hafa 2 kosti, afsögn eða stríð. Ragnar Þór tók skömmu síðar sæti Guðmundar Inga í ríkisstjórn en að segist ekki hafa haft neina aðkomu að skilaboðunum.
23: Nei, alls ekki. Ég sáði fyrsta skipti þegar voru byrt á fréttamiðli RÚV.
22: Stjórnarandstæðan sótti hart að Ingu Sæland formanni flokks fólksins í síðustu viku á Alþingi eftir að samskiptin voru birt. Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður sjálfstæðisflokksins, krafðist afsagnar ráðherra.
23: Mér finnst að frekar ofsa fengið viðbrögð ef ég á að vera hreinskilin. Það er nú einu sinni þannig að formenn stjórnarflokka þeir raða í þessi embætti og taka ákvörunum hvort þessu gerða breytingar á hverjum tíma. Það er ákvörun eru svo bornar undir þingflokka og þar við situr.
22: Í skilabúðum Guðbjargar Ingunnar segir þó að ákvörðunin sé engungu valkyrjana en ekki annara í þingflokki flokks fólksins. Skilabúðun eru send degi fyrir afsök Guðmundar Inga og eftir að RÚV birti frétt að Ragnar Þór ætti að taka sæti Guðmundar Inga í ríkisstjórn. Ragnar Þór segist þó ekki hafa vitað af áformunum.
23: Ég fæ kannski vitneski það að það sé vilji til þess að ég kom inn í félags- og húsnæðismálaráðuneytið eftir að segja af sér og það er í sjálfu sér þá sem ég þarf að taka þá ákvörðun.
22: Hann sér ekki fram á að málið hafi nokkur áhrif á ríkisstjórnarsamstarfið.
23: Allt mótlæti hefur hingað til styrkt ríkisstjórnarsamstarfið. Við höfum bara tekið þann pól í hæðin að snúa bara bökum saman þegar að hart er að okkur sótt og við munum gera það áfram og ég held að stað ríkisstjórnarinnar hafi nú ekki verið sterkari heldur en einmitt í dag.
16: Sagði Ragnar Þór Ingólfsson, Sólveig Klara Ragnarsdóttir tók saman. Starfsmaður Landsnets sem slasaðist alvarlega í vinnuslysi við tengivirki í Borgarfirði á mánudag verður fluttur til Noregs í aðgerð. DVF greinir frá og segir máli til rannsóknar hjá lögreglu. Gert er að þeirra starfsmaðurinn verði í Noregi í nokkrar vikur. Lögregla fann ekkert blóð í bílmann sem er ákærður fyrir að orði félaga sínum að bana á heimili hans á Kársnesi í nóvember í fyrra. Aðal með þörð hélt á framfyrir héraðsdómi Reykjanes í dag þar sem Þorgerður Anna Gunnarsdóttir fylgdist með. Hvað kom fram í morgun Þorgerður?
0: Já, í dag voru skýrslutökur af lögreglumönnum og þeir listu því að vettvangi hafi verið mjög mikil óreiða, bæði vegna framkvæmda í íbúðinni, en það hefur líka verið eins og það hefði eitthvað meira gengið á eins og til dæmis átök eða eitthvað svoleiðis og maðurinn liggur hann í blóði sínu þegar þeir koma á vettvang. Lögreglumennir listu því að svona allt viðbragð lögreglu hafi gefið til kynna að þarna hefði svona líklega eitthvað saknæmt átt sér stað. En sakborningurinn í málinu var ekki handtekinn fyrir nokkrum dögum síðar af því að það fannst líka mikið blóð úr honum á vettvangi. Og lögreglumaður í tæknideildinni sagði í dag að það var ekki hægt að aldursgreina þornað blóð en sakborningur hélt fram við skýrslutöku í gær að blóðið hefði verið úr gömlum sárum sem að hefði mögulega rifnað upp vegna framkvæmda sem að hann var að aðstoða hinn látna við á heimilinu. En í dag kom líka fram að það hefði hins vegar ekkert blóð fundist í bílnum hans sem hann yfirgaf vettfang á.
16: Og heldur aðalmeðferðin áfram í dag?
0: Já, hún heldur áfram en þinghaldir loka það sem eftir er dags og það er vegna þess að það átaka skýslur af réttarlæknum og mér skilst að lokunin sé vegna eðlis áverkana á manninum sem að þeir þurfa þá vantarlega að lýsa ítrarlega og verða þá örugglega myndir upp á skjám. Og ég held að það sé ágætt að því að í morgun þá var mynd af líkinu óvart varpað upp á skjá í dómsalnum í einhver nokkur sekundu brot og aðstandendur hins látna sem voru í dómsal fengu sýnilega mjög mikið áfall og fóru grátandi út úr salnum.
16: Og hvernig heldur þetta svo áfram næstu dag?
0: Aðalmeð fyrir áttisast að klárast síðtis í dag en vegna mikill sengana á skýslutökum bæði í gær og svo í morgun þá heldur þetta líka áfram á morgun og föstudag.
16: Þakkaði fyrir Þorgerður Anna Gunnarsdóttir. Forsætis ráðherra Noregs Jónas Gahr Støre segir að framlög norska ríkisins til hugveitu með tengstu kynferðisbrotamanninn Jeffrey Epstein hafi verið talin til góða fyrir Noreg. Forsætis ráðherran sat fyrir svörum hjá þingnefnd í morgun vegna fjárframlagana á tíma hans sem utanríkisráðherra.
1: Tveir núverandi og nýju fyrrverandi ráðherrar í Noregi sitja í vikunni fyrir svörum þingnefndar sem rannsakar menningu innan utanríkisþjónustunnar. Þetta var ákveðið eftir að tengsl norskra ráðamanna við kynferðisbrotamanninn Jeffrey Epstein komu í ljós. Bandaríska hugveitan International Peace Institute fékk yfir 130 miljónir norskra króna frá norska ríkinu frá 1997 til 2018. Stuðningurinn jókst verulega eftir að Støre tók við embætti utanríkisráðherra 2005. Á sama tíma fékk hugveitan einnig stuðning frá kynferðisbrotamanninum Epstein sem er sagður hafa hjálpað stjórnendumennar að komast í kynni við auðuga einstaklinga sem gætu látið fé af hendi rakna. Hugveitan var við hliðin á höfuðstöðum Sameinuðu þjóðanna í New York. Störi sagði í morgun að ekki ætti að nota orð eins og ómenningu innan stórrar stofnunar til að lýsa gjörðum fárra. Þá sagði hann utanríkisráðuneytið ekki láta draga sig í óæskilegan vinskap og spillingu. Aldrei sé hægt að tryggja að fólk misnóti ekki traust. Reynslan af hugveitunni hafi verið jákvæð og því hafi samningar við hana verið endurnýjaðir. Þá kvast Störi ekki telja að Epstein hafi haft áhrif á utanríkisstefnu Noregs nýja aðrar ákvarðanir stjórnvalda. Norski diplomatinn Terje Röð Larsen fór fyrir hugveitunni í nokkur ár. Stór hluti framlaga Noregs kom á þeim tíma. Eiginkonans Mona Júl sagði af sér embætti sendiherra Noregs í Jórdaní og Írak í febrúar vegna tengsla við Epstein.
16: Dagný Hulda Erlendsdóttir tók saman. Alþjóða Hafrannsóknaráðið leggur til að makrílafli næsta árs verði tæp 353.000 tonn. Það 102% hækkun frá síðast ári. Ástæðan svo að hrygningarstofn makrílsins yfir varúðarmörkum. Þau strandríki sem veiða makríl eru auk Íslands, Færeyjar, Noregur, Bretland, Grænland og Evrópusambandið. Ríki hafa átt erfitt með að koma sér öll saman það hvernig skipta skuli kvótanum. Samanlagt veiða ríkin því að jafna töluvert umfram vísindaráðgjöf. Formaður fagdeildar öldrunarhjúkunarfræðinga segir að sterk geðlif eigi að gefa eftir að búið að reyna aðrar aðferðir og telur ekki að útbreidd notkun slíkra lyfja tengist undirmönnun á hjúkunarheimilum.
2: Fjallað var notkun sterkra geðlifja á hjúkrunarheimilum í kveik í gærkvöld. Þar kom fram að tæp 40% íbúa hefðu fengið slík lyf í fyrra margir án greiningar. Íris Dögg Guðjónsdóttir, formaður fagdeildar öldrunarhjúkrunarfræðinga, segir að umræða notkun lyfjana sé bæði þörf og gagleg. Henni þótti umfjöllun kveiks þó nokkuð einhliða. Íris segir að margt fólk með heilabilun geti fengið ofskynjanir og ranghugmyndir. Þá sé gott að geta gripið til lyfjameðferðar til að tryggja að fólki líði sem best. Hún segir að slíkt sé þó alltaf gert af fagfólki og að vel í grunduðu máli.
3: Þetta rosa gott tímabundið úrræði og þá alltaf þarf alltaf að íhuga og skoða tilbaka og endur með þetta lyfjagjöf en þetta gott að grípa í þetta þegar þarf.
2: Formaður Landssambands eldri borgara sagði fyrir í dag að hann teldi aukna notkun sterkra geðlyfja tengjast undirmönnun á hjúkrunarheimilum. Íris telur svo ekki vera.
3: Ég vil ekki ganga svo langt að segja það. Ég vil halda því fram að þetta sé alltaf með sko þörf einstaklis í hug og þeirra velíðan. Ég held og ég vona að sé ekki verið að grípa til lyfja til þess að koma í móti undirmönnun eða fáliðun. Það er ekki mín upplifun, nei.
16: Sagði Íris Dögg Guðjónsdóttir, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Öldrun þjóðarinnar og lægri fæðingartíðni sem þýðir færa fólk á vinnumarkaði er meðal þeirra áskoruna sem almannatryggingar standa frammi fyrir. Forstjóri tryggingastofnunar segir aukið samspil almannatrygginga og lífeyrissjóða skipta afar miklu máli.
4: Fullt út úr dyrum í Norðurljósasal Hörpu í allan dag þar sem haldið upp á 90 ára afmæli almannatrygginga á Íslandi. Fjallað almannatryggingar í víðum skilningi, samspil og aðkomu atvinnulífs, lífeyrissjóða og stéttarfélaga og erlendir gestir ávarpa ráðstefnuna. Ragnar Þór Ingólfsson félags- og húsnæðismálaráðherra flutti ávarp og það gerði Alma Möller heilbrigðisráðherra líka afskjá. En áskoranir eru margar á sviði trygginganna. Huld Magnúsdóttir er forstjóri Tryggingastofnunar.
5: Helstu áskorendnar svona í heildsinni eru þetta fjölgun. Fjölgun þjóðarinnar, það er fjölgun í ellilífeyri, það eru breytingar sem við höfum verið að sjá til dæmis í ýmsum greiðsluflokkum og til dæmis mikil aukning í endurhæfingu.
4: Segir Huld Magnúsdóttir forstjóri Tryggingastofnunar. Hún segir áskoranir framtíðarinnar vera öldrun þjóðarinnar, lægri fæðingartíðni, færra fólk á vinnumarkaði og margar aðrar fyrirsjáanlegar breytingar á kerfinu.
5: Það sem við getum nýtt okkur í dag er kannski helst tæknin. Hún hjálpa okkur við þessar áskoranir eftir því sem að fólkinu fjölgar sem að fá greitt að þá þurfum við að láta tæknina að vinna með okkur, öðru sér þetta ekki hægt, en það er kannski að fyrsta. Síðan auðvitað sjáum við í framtíðinu meira samspil milli almanntrygginga og lífeyrissjóða.
16: Sagði Huld Magnúsdóttir, Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir talaði við hana. Flugmaður flugvélar á leið frá Dubai til Tel Aviv stakk kollega sinn í morgun að sök farþega í vélni. Neyðar kall barst eftir 2 tíma flug og var vélni lent í Saudi-Arabíu. Yfirvöld í Ísrael telja þetta að verið tilraun til flugráns.
1: Flugfélagið Fly Dubai hefur staðfest að atvik hafi komið upp í flugferðinni og að allir farþegar séu heilir á húfi. BBC greinir frá því að neyðarkall hafi verið sent eftir slagsmál milli flugstjóra og flugmanns. Ísraelski fjölmiðillinn Jerusalem Post greinir frá því að annar flugmaðurinn hafi stungið hinn og að farþegar hafi aðstoðað við að yfirbuga árásarmanninn. Þá hefur fjölmiðillinn eftir einum farþegana að 2 flugmenn hafi verið borð sem farþegar og að þeir hafi tekið við stjórn vélarinnar. Tannlæknir hafi verið í vélinni og sá hafi beitt skyndi hjálp til að bjarga lífi flugmannsins sem var stunginn. Vélin var á leið frá Dubai til Tel Aviv í Ísrael en var lent í Saudi-Arabíu. Stjórnvöld þar hafa greint frá því að flugmennirnir séu báðir særðir og hafi verið fluttir á spítala. Það hefur Jerusalem Post eftir embættismönnum í Ísrael að þeir telja að annar flugmaðurinn hafi gert tilraun til að ræna flugvélinni með það í huga að grandinni. Meðan þetta gekk á misti vélin hæð 17.000 fet á 2 mínútum. Það eru 5.200 metrar.
16: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Kallalið Vals í handbolta vann stórsigur á danska liðinu Mostu í Evrópudeild í handbolta í gær. Vigni Stefánsson segir sigurinn frækilegan og að Valsliðið fari annan ham í Evrópukeppni.
6: Valur fór afar illa með dönsku gestina í gær og vann 11 marka sigur 39-28. Mostu fór í undan úrslit dönsku deildarinnar fyrir ári sem talin svo 5. sterkasta í heimi. Sérfræðingurinn Vignir Stefánsson telur þetta með stærri úrslitum íslenskra liða í Evrópukeppni.
7: Þetta 11 marka sigur bara mjög stórt og hvað þá í þessari Evrópudeild sem bara virkilega sterk og reið sterkur þannig að í svona stóra samminginu og með við einhver önnur úrslit í sögunni þá þessi sigur bara nokkuð stór. Þetta liðmóst því náttúrulega bara frekar öflugt lið í dönsku deildinni þar að með að deild núna og en nýbúið að slá út Ríbe Esbjörg sem eru á toppi deildarnar úr bikakeppninni. Það svona frekar merkilegt fyrir þá og það telst frekar gott og stórt skref fyrir Íslendinga að komast í dönsku deildina þannig að heilt yfir danska deildin virkilega öflug deild og frækin sigur íslensk liðs á góðu dönsku liði.
6: Valur vann Evrópubikarinn í handbolta 2024 og hefur náð góðum úrslitum í Evrópudeildinni síðust ár. Þráttur er frækin sigur gærkvöldsins hefur gengið í deildinni ár verið upp og ofan. Vignir telur Valsmenn fari í annan ham í Evrópukeppnum.
7: Einhvern veginn eftir því sem að sviðið verður starra, verkefni verður starra því öflugur að verður valsliðið einhvern veginn. Við sjáum þá spila leik fyrir mót sem að var meistarakeppni HSÍ sem ekkert nema kannski æfingarleikur fyrir mörgum en það spilaði við svona það lið sem að spá bestum árangri í deildinni haukum og þeir vinna þann leik bara nokkuð samfærandi. Svo koma 4 deildarleikir og það svona svolítið upp og ofan og einhver meiðsli og varnarleikur liðsins mikið gagnrýndur. Þarna einhvern veginn þjappa menn sér saman og ná einhverjum fjölda löglegra stöðvana sem hefur ekki sést lengi. Björgum Pálluðundar leikur risastórt hlutverki í þessu öllu saman. Við förum nú bara beint í gamla góða markvörinn. Hann með einhverja 40, rúmlega 40% markvörslu í leiknum og bara að verja eins og óður maður. Það mjög margt svona sem að spila inn í kannski þetta og Evrópu og Valur greinlega bara eitthvað annað skrimsli, sko.
16: Sagði Vignir Stefánsson, Jóhann Páll Ástvaldsson tók saman. Veður horfur, það verður austlæg átt 8-15 metrar á sekundu og rigning með köflum en talsverð úrkoma á suðaustanverðu landinu fram yfir hádegi. Hiti 7-15 stig, hlýjast norðan og vestanlands, bætir í vind í kvöld. Það var helst í hádegisfréttum að ESA eftirlitsstofnun EFTA hefur ákveða fara í mál við íslenska ríkið vegna bókunar 35 við EES-samningin. Utanríkisráðherra segir að Ísland hafi ekki uppfyllt skuldbindingar sínar. Félags- og húsnæðismálaráðherra segist ekki að vita af skilaboðun sem eiginkona hans sendi Guðmundi Inga Kristinssyni þar sem Guðmundi voru settir afarkostir að stíga úr ráðherrastóli eða stríð. Lögregla fann ekkert blóð í bíl mann sem ákærður fyrir að orði félaga sínum að bana á Kársnesi í Kópavogi. Aðal með þær hélt áfram í dag. Öldrunar hjúkrunarfræðingur segir að geðlyf séu gefin á hjúkrunarheimilum með þörf og vellíðan sjúklinga í huga. Tæp 40% íbúa hjúkrunarheimila fengu sterk geðlyf í fyrra. Forsætis ráðherra Noreg segir ekkert óeðilegt við fjárstuðning norska ríkisins við bandaríska hugveitu með tengst við kynferðisbrotamanninn Jeffrey Epstein. Umsjónamaður hádegisfrétta var Hugrún Hannesdóttir Diego, tæknimaður var Mark Eldredt, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri lokið.
8: Pantaðu öll gólfefni og fylgihluti á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur. Brennsurnar í lag. Hemill byrjaði bestaði.
9: Þú gætir sagt ökum, þú gætir sagt feit, þú gætir sagt prinsip.

0: Skapandi myndvinnsla með 5 ára ábyrgð. Verslanir ofar. Tveir fyrir einn af hágæða sjónglerjum. Æsland glerugna verslun.
1: Í teppadeild Parka getur þú látið sérsnýða draumamottuna eftir máli. Parki í Dalvegi, parki.is
2: Má bara finnir sinn takt.
3: Ferskt alltaf best.
4: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
5: 20 grunar prótein, upp ferskasta legin af próteini.
6: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
7: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
8: Veldu gæði og gott verð. Parkett og vegklæðningar Intera Smiðjuvegi 36 Kópavogi nánar á intera.is Örfósæti laust í Grænhöfða eyja og Lissabon ævintýraferðir Örnólfs örnólfur.is Sýrisson í 20 ár allir skrifbóstólar á 20-60% afslætti í september Sýrisson.is Sýrisson síðumúla 17 Þú finnur muninn með íslensku astasandín, betri orka, úthald og endurheimt, saganatúra.is. Verkfæralagurinn, bón og bílavörur, verkfæralagurinn smáratorgi. Sjónin þín einstök, sjónlínan gleraugnaverslun, strandgötu, hafnarfirði. Verðlauna leikstjórinn og vonarstjarnan Amanda Kernel tekur þátt í meistaraspjalli og spjalli við áhorfendur. Dagskrá og miðasala á riff.is Stafræna lausnir fyrir öll Alþjóðleg ráðstefna í hörpu 1. oktober Öryrkjabandalag Íslands

0: Út að hlusta á fréttaskýringa þáttinn þetta helst miðvikudaginn 30. september. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjálmsson. Íslendingum sem lenda í svokölluðum ástarsvikum á netinu er oft sama það af því að þeir eignuðust vin. Er dæmið að Íslendingar hafi tapað 20 miljónum króna á slíkum svikum sem oft eru kennd við Nígeríusvindl en að þeir sætti sig samt við þetta vegna samverunar á netinu með annari mannesku. Þetta segir Elín Agnes Eide Kristínardóttir sem yfir lögregluþjónn og yfir maður miðlara rannsóknadeildar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Orð hennar þetta heyrast hér í leiklistri.
1: Fólk ger oft saman peningin af því að það eignaðist vin.
0: Slík svikamál eru algeng á Íslandi eins og í mörgum öðrum löndum í heiminum, segir Elín Agnes. Hún segir að áætlað fjárhagstjón Íslendinga vegna slíkra netglæpa hafi verið 427 miljónir króna á fyrsta helmingi þessa árs. Þetta mikil aukning á milli ára en til samanburða þá nam tilkynnt tjón 586 miljónum króna allt árið í fyrra. Og ef maður ber árið í fyrra saman við árið 2024 þá nam tjón vegna slíkra svika 200 miljónum króna árið 2024. Heimildir þetta helst herma að slík svik séu enn að aukast á Íslandi og að bar í sumar hafið að minnsta kosti vel á annað 100 ástarsvikamál komið upp við eftirlit í íslenskum fjármálafyrirtækjum. Alexander Logi Jónsson sérfræðingur í netsvikamálum hjá Arion Banka. Hann hefur unnið við þetta í 2 ár, þrátt fyrir að vera aðeins 21 árs gamall og að vera þekkt nafn hjá þeim sem fylgjast með netsvikamálum í kerfinu á Íslandi. Alexander kannast við það að fólk geti jafnvel sætt sig við það að greiða peninga til svikara fyrir eigi samskiptum við þá.
2: Kemur fyrir að þetta sérun að veru þessi samskipti með brotaþóla við svikaran sérun að veru einu samskiptin sem viðkomandi með og þá raun og veru bara búin að sætta sig við það að borga einhverja summu á mánuði til þess að raun og veru bara að halda þessum samskiptum áfram. En það eru örf á tilfelli það sem þetta hefur gerst og þá ekki að ræða einhverja stóra fjármuni hérna allt í einu eða en auðvitað þetta náttúrulega yfir langt tímabil þannig þetta náttúrulega einhverjar miljónir jafnvel sko.
0: Elín Agnes lögreglufulltrúi segir að það sem henni finnist hvað nöturlegast við þessi netsvikamál séu ástarsvikamálin því þau sýni hvað einmanaleikin sé mikill hjá mörgum í íslensku samfélagi. Hún segir algengt að fórnarlömb ástarsvika sé fólk sem hafi orðið fyrir nýlegu áfalli í lífinu, makamissi eða alvarlegum sjúkdómi. Þetta er oft einmana fólk í áfalli sem þó eigi kannski fjölskyldu og sem er gott félags- og samskiptanet í kringum sig. Hún segir þetta.
1: Samtölin sem lögregla á við fólk sem verður fyrir ástarsvikum eru stundum bara eins og við fólk í ástarsorg.
0: Elín Agnes segir að ástarsvikamálin séu þeim mál sem setji hvað mest eftir í höfðun og henni. Það sé ekki endilega eðli brotana sjálfra heldur fólksins sem verði fyrir þessum glæpum. Þetta fólk vilja jafnvel ekkert að lögregla stöðvi peningasendingarnar eða rannsaki málin af því að því bara sama. Það hafi núna einhvern til að tala við í tölvunni sinni daginn og veginn. Einhvern sem sýni því áhuga. Alexander hjá Arion Banka talar að nokkrar gerðir af ástarsvikum tíðkist.
2: Ástarsvikin eru mismunandi. Það náttúrulega þetta klassíska bara í raun og vera einstaklingur að tala við það sem hann heldur að sé ástvinur og bara búin að mynda ákveðið tilfinningasamband við viðkomandi og það getur þróast í vikur, mánuði og jafnvel ár þangað til að svikarinn í raun og vera beður einhvers konar greiðslu bara að það eitthvað gerast eða hérna, hann að lenda í einhverju tjóni bara fjölskyldan hans að lenda í tjóni og beður þá einhverja greiðslu.
0: Alexander segir að bankinn hafi alltaf samband við fólk sem Arion telji mögulega vera fórnarlömb slíkra svika.
2: Ef við hringjum í alla þessa aðila sem okkur grunar að ástasvik eða fjárfestingasvik að ræða og við bara óskum eftir upplýsingum, fá bara einstaklingi til þess að tala og útskýra og þá hérna kemur að yfirleitt upp bara í samskiptunum að viðkomandi sé að lenda í svikum og þetta þá í raun að vera bara svona það helsta að viðkomandi vera aldrei hitt einstaklingi sem hann á milli frá. Þannig að þá reynum við bara að fá fólk til þess að koma í útibúin, tala við okkur aðeins betur og líka tala við hérna nána aðila. Bara fjölskyldumeðlimi getur ekki fengið mat hjá öðrum hvað þú ert að gera. en við náttúrulega getum ekki hoppað í símtal og sagt bara heyrðu þetta er svik. Það við náttúrulega tæknilega séð er þetta bara mjög eðlileg notkun að kaupa rafmyntir og senda peninga út og kaupa gjafakort.
0: Mm-hmm. Hann segir að Arion banki viti að það sé aðalega einn hópur svikara sem herja á Ísland og að starfsmenn í eftirlitinu hjá Arion banka hafi átt í samskiptum við þessa svikara. Svikararnir hafi þó skýrt hegðun sína þannig að þetta sé eina leiðin fyrir þá til þess að ná sér í peninga í sínu heimalandi.
2: Bara ástasveikin sem í gangi í dag á Íslandi er hérna, mestmegni eitt sveikahópur og við erum á fullu að ræða við þessa sveikara og við vitum alveg hvar þeir eru. Þannig að við hefum fengið alls konar upplýsingar sveikarana og jafnvel ljósmyndir og videokól og hérna, já, við vitum alveg hvar þeir eru stattir.
0: En í þeim tilfellum þar sem að sveikararnir eru erlendis, hafið þið fengið einhverjar skýringar einhvern veginn frá þeim á því af hverju þeir eru að svíkja fólk?
2: Í þessari rannsókn okkar við sveikahópa og þá náttúrulega ræðum við þessa sveikara oft á tíðum til þess að fá í raun og veru greiðslu upplýsingar til þess að koma í vekk fyrir tjón hjá okkar viðskiptavinum og það hefur komið upp að hérna, sveikarin hafi í raun bara játað að þetta sé bara hans leið að fjármagna líf sitt, að þetta sé að hann í skóla og hann þarf að borga fyrir skólagjöldi sín, þetta er bara hann fær ákveðna prósentu fyrir sveikin, þetta er raun og verið einu tekjuna sem hann getur fengið í sínu landi er að svíkja fólk.
0: Alexander segir að verstu tilfellin sem komið hafi upp í bankanum séu ítreku svik gegn sama fólkinu. Fyrst verði einstaklingur kannski fyrir ástarsvikum og svo annari gerð svika, til dæmis fjárfestingarsvikum.
2: Bestu dæmin eru raun og verið bara 10 miljónar og það er líka sko, þá eru svikin orðin miklu meir en bara ástarsvik. Vestu málin hjá okkur eru, hérna, einstaklingur var kannski byrjað í ástarsvikum 2016-15, bara langt síðan og lendi þá í einhverju miljónum í tjóni og síðan hérna 4 árum eða 3 árum eftir á þá er hérna komin einhvers konar fjárfestingasvik þá því viðkomandi er á einhverjum lista hjá bara svikarunum. Þú ert búin að lenda í svikum, við ætlum að reyna að fá þetta til að lenda aftur. Þetta er náttúrulega bara, fólk eru líka átt að segja að svikarunir eru, þetta er atvinnaðira. Og þá hérna verður þetta kannski að fjárfestingasvikum og þú heldur þú sért að fjárfesta í mikið á dæmið það sem er Elon Musk að ræða, rafmyntu fyrirtæki, bara Bitcoin, Ethereum, alls konar svona hluti og síðan náttúrulega kemur á því að reyna að fá þessa peninga tilbaka og það er ekki hægt og þá hérna, er þetta náttúrulega að þú ert búin að lenda í svikum síðan 2 árum eftir á þá ringir einhver lögfræðistofa í þig heyrðu, við erum búin að finna alltaf peningana hérna plus ávöxtin en þú er að greiða hérna commission bara einhverja prósentu til þess að fá þetta tilbaka og þá ertu aftur komin í sama vítahring og varst í þú byrjar í fjárfestingasveikunum þannig við höfum alveg séð dæmi þetta og þá 2 milljóna í tjóni og það sem er náttúrulega líka magnað í þessu fjármálakerfi að það er svo létt að skipta banka að ef þú lendir í sveikum hjá einum og það er stoppað þá er ekkert að stoppa það að fara í næsta banka og þá lendir bara í sveikunum þar og ef eftirlitskerfin er ekki alveg eins eða sveipuð og þá verður tjóni bara á einum stað.
0: Rekja má mikinn meiri hluta ástarsveikamála sem kom upp á Íslandi til glæpahópa í Nígeríu. Hugsanlegt er að á milli 80 og 90% slíkra svika megi rekja til þessa lands. Samkvæmt heimildum fréttastofu eru glæpahópar í Nígeríu sem sérhafa sig í Íslandi og tala við íslensk fórnarlömb á íslensku sem líklega er þýtt af gervigreind. Þetta er oft í gegnum samfélagsmiðla eins og WhatsApp eða Telegram. Greiðslurnar frá íslensku fórnarlömbunum til glæpamannana getur svo farið fram með notkun á rafmyndum, greiðslum á erlenda bankareikninga eða með gjafakortum sem hægt er að kaupa í gegnum erlendar netsíður. Svindlararnir selja gjafakortin svo oft áfram með afföllum, jafnvel til einstaklinga í Kína. Alexander nefnir bandaríska fjárfestin Elon Musk þarna sérstaklega. Er algengt að uppkomi mál þar sem svikarar þykjast vera Elon Musk?
2: Við höfum verið að ágreða mál þar sem að svikarinn þykjast vera Elon Musk og þau mál eru hérna, oft á tíðum frekar fjárfestingasvik þar sem að einstaklingurinn eða brotaþólinn til þess að vera að kaupa bíl eða jafnvel bara fjárfesta í hérna, fyrirtækjum Elon Musks þá SpaceX eða Tesla eða eitthvað svoleiðis en hérna Elon Musk hefur komið upp og þetta er hérna sameiginlegu sveikahópur með ástarsveikunum á hérna Elon Musk en við höfum ekki séð einhvers konar ástarsamband myndast á milli brotaþóla á Elon Musk allavega ekki henni þá
0: Þetta er oft eitt af einkennum slíkra svikamála, að svikararnir þykist vera heimsfrægir fjárfestar eða leikarar. Bandaríski leikarinn Brad Pitt hefur í gegnum tíðina verið vinsælt hjá svikurum og af einhverjum ástæðum er líka vinsælt hjá svikurum að þykist vera bandarískir fjölbræðaklímumenn, bæði karlar og konur. Slík ástarsvikamál sem rekja má til Nígeríu eru viðfangsefni nýrar bókar eftir spænska blaðamanninn Carlos Barragán sem skrifar meðal annars í New York Times. Bókin heitir The Yahoo Boys, Real Life with the Love Scammers of Nigeria. Það sem rak Barragán áfram í að skrifa bókina var að móður hans lenti í slíkum ástarsvikar á netinu. Barragán náði hins vegar að koma móður sinni í skilningum að maðurinn sem hún var að tala við var svikari og hún sendi honum enga peninga. Upplifunin hafði hins vegar mikil áhrif á móður hans sem var einmana. Heyrim í Barragán hér lýsa hluta af sögu móður sinnar í viðtali við bandarískan sjónvarsþátt fyrr á þessu ári.
3: The guy said that he was going to ship some gold bars to our apartment. Of course, my mom didn't care about the gold bars, but it was the idea of starting a new life together. And I knew that it was a scam. So I traced the IP email address and the guy, Brian, was not in Syria, but actually he was in Lagos, Nigeria. So after a few years of me watching my mom struggling with loneliness, I was very curious, you know. I wanted to know who was the guy behind this scam, so I went to Nigeria.
0: Í bókinni segir Barragán sögu fjögurra unga manna í Nígeríu sem stunda ástarsvik á netinu. Mennirnir vill á sér heimildir, þykjast bæði vera karlmenn og konur og herja á fólk á Vesturlöndum. Eitt maðurinn 22 ára gamall og heitir Chibuke. Hann kemst í samband við írska konu sem tæplega 60 sem heitir Teresa. Hún fátæk einstæð móðir sem býr í Dublin. Chibuke þykist vera frægur bandarísku fjölbræðagrímumaður sem heitir Cody Rhodes og Teresa trúir þessu. Chibuke hefur af henni 2000 punda yfir langt tímabil og birtir Barragán nokkur af ástarskilabóðunum frá honum til Teresu. Ein af þessum skilabóðum heyrast hér í leiklistri.
4: Ég veit að sjálft Atlantshafið skilur okkur að og ég myndi óska að svo væri ekki Því þegar ég vakna á hverjum einasta degi þrái ég að vera með þér. Þrátt fyrir fjarlæðina sem skilur okkur að, þá ertu alltaf í huga mínum og hjarta. Á hverju kvöldi, undir stjörnunum, óska ég þess að sá dagur renni loksins upp að við getum verið saman að eilífu. Á hverjum degi hugsa ég um þig. Þegar ég lík aftur augunum mínum, þegar ég syng og dansa við ástarlög, þegar ég kíki á tölvupósti minn, Þá hugsa ég þig. Þegar ég geng til hvílu, einmana í herberginu mínu og gef mig á vald undursamlegum draumum, þá mun ég alltaf hugsa þig. Ég veit að einn dag munum við hittast og verja lífi okkar saman. Ástin eins og fallegur garður. Hún færir okkur lífsfyllingu og kraft. Hún fyllir líf okkar alsælu. Líf án ástarinnar ekkert líf. Ég svo heppin að vera ástfangin. Ég elska þig, ástin mín. Í huga mínum þú ekkert minna en draumur sem orðin að veruleika. Ég elska þig svo heitt.
0: Eitt af því sem Barragán gerir í bókinni að tengja tíðinni slíkra ástarsvika við einmanaleikan. Hann segir að faraldur einmanaleika gangi yfir heimsbyðina og Nígeríusvindlararnir nýti sér þetta ástand til að hafa fé af grunnlausu fólki sem oft og tíðum einmana. Einmanaleikin orðið eitt helsta einkenni á samtíma okkar, segir Barragán í bókinni. Þessi orð tala inn í það sem Elín Agnes lögreglufulltrúi talar í viðtalinu við þetta helst. Ástarsvikin þrífast á einmanaleika. Eitt versta tilfelli sem Barragán nefnir í bókinni af 79 ára gamlum bandaríkjamanni sem sendi næstu því $1,000,000 meira en 100 miljónur íslenskra króna til svikara í Nígeríu sem þóttist vera bandaríska fjölbræðagleymukonan Alexa Bliss. Gamli maðurinn hélt að hann ætti í ástarsambandi við þessa konu. Börn mannsins komust svo að því eftir að hann lést að hann hafði átt í samskiptum við tvær tölvur sem voru með IP-tölur í Nígeríu. Elín Agnes lögreglufulltrúi segir að auka þurfi forvarnir og umræði þessi netsvik til að koma í veg fyrir þau. Hún segir það líka alvarlegan fylgifisk netglæpa að ef einstaklingur verður fyrir svikum einu sinni sé hann komin á radarinn hjá svikurum og getur orðið fyrir svikum aftur. Hvað segir Alexander Logi hjá Arion Banka hvað fólk geti gert til að koma í veg fyrir slík svik á netinu?
2: Það er allt í lagi að hafa samskipti við hvert sem er. En strax svona rauða flaggið ef hann fyrir að byggja með einhverja fjármunni. Veist, ef þú hefur ekki hitt viðkomandi og það er einhver pressa að greiða eitthvað sérstakt, að þá er þetta orðið mjög skrítið og ég myndi þá bara algjörlega að stoppa hvað það er að gera og ekki fara að millifara á einhvern einstakling sem hún bara raunverulega hefur ekki hitt. En annað sko, með þá einstaklingar sem hafa lent í sökum, við erum eins og ég sagði í byrjun hérna fólk er ekki að tilkynna ástarsveikin og við sjáum það bara mjög skýrt í okkar gögnum að málin sem við erum að finna eru ekki tilkynnt á einstaklingunum, það eru við sem við erum að heyra í fólkinu og það sem okkur finnst slæmt við það er að ef einstaklingur tilkynni sveikin þá getum við náttúrulega reynt að fara að ná í peningana tilbaka en það líka þá getum við stoppa aðra að lenda í nákvæmlega sömu sveikum. Það eru bara ákveðin einkenni sem eru þarna í hverju máli og ef þetta er ekki tilkynnt þá er að vera svona dettur þetta út úr kerfinu bara að vera svona ósýnlegt þannig ég bara, en ekki bara það að tilkynna til bankans bara tala við nákomin aðila sveikin, aðeins opna sig og bara játa hlutina við bara trausta aðila einhvern sem þú getur tala við en út frá bankana þá náttúrulega við viljum fá þessar tilkynningar bara algjörlega það þetta bara stoppar aðra aðila að lenda í nákvæmlega sömu sveikum.
0: Þetta helst búið í dag og Ingi Freyr Vilhjámsson þakkar þér fyrir að hlusta. Ef þú ert með athugasemdir efni þáttarins eða ábendingar fréttamál sem jafnvel snúast Nígeríusvik eða annars konar netglæpi eða hvað sem annað, þá þér bent á netfang þáttarins, þetta helst að ruv.is. Stjórnendur þáttarins vil ég endilega heyra frá þér. Næsti þáttur af þetta helst verður annars á dagskrá og morgun. Góðar stundir.

0: Næst á dagskrá hljóðvarpsútgáfa fréttaskýringa þáttarins Kveiks. Umsjón hafa Ragnhildur Þrastardóttir og Árni Þór Theodórsson.
1: Stór hluti í búa hjúkrunarheimila á sterkum geðlyfjum.
2: Það var ekkert að honum fyrir bara allt í einu eftir þetta, hann bara farin út úr heiminu.
1: Oft eru lyfin gefin án greiningar á geðsjúkdómi.
3: Hún var algjörlega út úr korti og hálf lá í stólnum.
4: Hann má ekki gefa fólki geðlyf nema með samþykki þess.
5: Þetta eru einu lyfin sem við höfum og ég vildi óska þess að vættum betri lyf.
6: Og ég spyr hérna hvort að pappa hefur dóttir og hún sagði nei, hann á mjög sterkum geðlyfjum.

0: Við hittum Pál Finnbóðsson á vindasumum degi á Barðaströnd.
1: Geturðu sagt mér aðeins frá hann maðurinnum? Hvernig, hérna, hvern típa var?
2: Hann var ákveðinn, metnaðarfullur, en bara, já, kærleiksríkur, gagvart okkur börnunum, okkur hérna, barnabörnunum, við náttúrulega byggum hérna, ólust upp bara við hliðin á þeim og heimilið þeirra var alltaf opið fyrir okkur, voru bara okkur sem svona, sem maður í foreldrar. Nei, hérna.
1: Þannig að þeir hlupu hérna yfir
2: bara? Hlupu bara, já, hlupum bara sokkunum hérna yfir og...
1: Já.

0: með einhverjum umbótum á.
1: Þetta Erla Bryndís, dóttir Kristjáns.
0: Hann var mjög hraustur líkamlega og hann gleymdi því yfirleitt að hann væri orðin gamall. Var til dæmis bara að mála húsið eftir nýrætt.
1: Framtakssemi Kristjáns var meðal annars til umfjöllunar í Landanum fyrir nokkrum árum.
2: Þegar við byrjuðum á byggja laugina, þá var það ákveðið af íþróttafulltrúa á Þorsteini Einarssyni að við byggjum yfir lindina. En það var ekki hægt vegna þess að sjávarföllin, hún varð að vera í þessari hæð sem hún núna. Vegna þess að sjávar annars hefði fallið inn í hana. Þess vegna færðum við laugina frá lindinni og grófum hana, þetta var allt grafið með handafli.
1: Kristján var á tíræðisaldri þegar hann flutti með eiginkonu sinni Valgerði Kristjánsdóttur til Reykjavíkur. Þau fóru fyrst í þjónustuíbúð en svo á hjúkrunarheimilið Grund. Kristjáni leið vel þar til að byrja með en haustið 2021 rakaði heilsu hans og hann var færður deild. Páll heimsótti afa sinn reglulega.
3: Þú ert ekki búin að kjósa, er það?
4: Jú.
3: Er það?
4: Ég var að kjósa.
3: Fékkst að kjósa utan kjörfundar?
4: Nei.
3: Fékkst að kjósa utan kjörstaðar?
4: Já.
0: Daginn eftir eða bara mjög fljótlega fer hann að kvarta yfir framkominni. Og hann fer að hringja í okkur oft og bara hræddur. Hann talaði vel marga starfsmenn, en það voru þarna starfsmenn sem hefðu ekki átt að vinna á svona stað, sem voru komu bara mjög illa fram við hann. Hann fyrir í kjallaraherbergi með glugga mjög hátt uppi og svona sá alla til sólar þar inni. Þannig að hann byrja strax að snúa sólarhringnum við af því að hérna, hann sér ekki mun á nótt og degi.
1: Ástvinir Kristjáns lýsa því að engin áform hafi verið að fara með heimilisfólkið út. Það hafi verið aðstandenda að sjáum sem þýtti að þeir hlupu til og fóru með Kristján út eftir sinn vinnudag eftir að tekið var að dimma. Það hjálpaði ekki í dægursveiflunni.
0: Hann gamall bóndi og bændur þurfa að setja dýrin út. Það bannaði að hafa þau inni alltaf. En það má á hjúkrunarheimilum sem sagt.
5: Það er kannski ekkert skrítið að maður verði eitthvað ringlegar við þessar aðstæður?
0: Ég held að flestir yrðu það, þó þess ég ekki að verða 100 ára. Að þá held ég að þetta voru aðstæður sem maður kannski ekki boðlega neinum. Maður var bara virkilega hræddur, leið mjög illa og maður fann aldrei að það væri verið að ekki, svona, reyna að huga að því hvað væri að, á hverju líður hann svona illa.
1: Miðað við skráningar starfsfólks talaði Kristján Pétur að upplifa sig sem fanga á hjúkrunarheimilinu. Hann sló frá sér og svaf á tímapunkti með skæri undir koddanum. Ættingjar hans tóku eftir því á svipuðum tíma að hann væri farin að sljókast.
0: Þetta er maður sem við þekkjum ekki og það er kannski eitthvað sem maður líka bara skrifar á það að hann sé að vera gamall.
1: Í desember árið 2022 breyttist allt.
3: Þá heldur hann að það fengi heilablóðfall, þá liggur hann bara upp í rúmi. Og er bara alveg slið, hann liggur mjög opinn augun, sko, ég held að hann væri bara að fara, sko. Og ég hef samband við föðursystur mínar og hérna spyrðar út í þetta hvað sé í gangi og þá fara þær að skoða þetta.
0: Það var ekkit að honum fyrir bara allt í einu er þetta hann er bara farin út úr heiminum.
1: Þannig liðu dagar, vika, fleiri dagar. Þar til einn daginn að Steinun systir Erlu hringdi á deildina.
6: Og þá tala ég við hana, starfstúlku sem er bara ekki hjúkrunarfræðingur heldur bara að svara í síman hana, og ég spyr hana, hvort að pappa hefur dóttur, hvort hún geti kýkt í skýrsluna og hún gerir það og hún sagði nei, hann er á mjög sterkum geðlifjum.
1: Systurnar sýna okkur mynd sem var tekin á Grund. Þrír heimilismenn sitja við borð. Einn þeirra uppréttur, annar að mála með vatnsleitum á blað. Sá þriðji í hjólastól. Það Kristján Pétur. Hann liggur á grúfu fram á borðið. Sofandi.
3: Það var, virtist það verið bara einfaldara að hafa hann bara út úr dópaðan heldur en að vera sinnunum, sko.
6: Ég spurði líka bara af hverju þetta? Af hverju hann á þessu, af því hann var ekki meina geðgreiningu og hversu lengi og þá sagði læknirinn að starfsfólkin hafi fundist hann erfiður.
1: Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, sérfræðingur í öldrunarhjúkrun, þekkir slíkar áskoranir af eigin raun.
5: Hvað þýðir það að vera erfiður heimilsmaður á hjúkrunarheimili?
7: Að mínu mati þýðir það í næstum því 100% tilvika að viðkomandi líður

0: illa.
1: 37% íbúa á hjúkrunarheimilum landsins fekk ekki fyrra geðrófslif, lif eins og Kristján Pétur fekk. Þau ganga líka undir heitinu sterk geðlif og eru fyrst og fremst ætluð fólki með geðklofa og geðkvörf. Þau eru þó notuð í ýmsum öðrum tilvikum á hjúkrunarheimilum.
0: Óróleiki, æsingur, allt sem var hægt að skilgreina sem aggressífa hegðun var bara sko sjálfkrafa ávísun á meðferð.
1: Thomas Britten, öldrunargeðlæknir, tekur í sama streng.
2: 90-95% of these medications are not given for what they have been made for.
1: Thomas telur að alltaf 95% lyfjana séu í raun ekki gefin í þeim tilgangi sem þau eru hönnu fyrir, heldur vegna aukaverkananna. Þær róa, draga úr árásargirni og slæfa.
2: People tired.
1: En fyrir hvern eru þá lyfin í raun?
2: I can't blame anyone. I think everybody who has been working with mentally sick people with dementia or has been working in a nursing home knows about the challenges.
1: Hann segist ekki láð þeim sem grípa til lyfjana. Allir þeir sem unnið hafi með andlega veikum einstaklingum, fólki með heilabilun eða á hjúkrunarheimilum, þekki áskoranirnar sem því fylgja.
2: There never is enough stuff for everything.
1: Undirmönnun sé viðvarandi og enginn vilji þurfa að eiga við árásagjarnan sjúklingum miðja nótt.
2: Maybe it's a little bit provocative what I say now, but my experience is that most of these medications are used to make the lives of the caring persons easier, not to do anything good for the patient.
1: Kannski þetta eldfim staðhæfing, segir Thomas. En að hans reynsla sé svo að lifin séu síður notuð í þágu velferðar skjólstæðingsins heldur frekar til að létta undir með umönunaraðlum. Er mönnunin í dag, er hún vandamál?
3: Mönnun á hjúkrunarheimilum er gaman að segja frá hefur þróast í mjög jákvæða átt á undanförnum árum.
1: Sigurjón Norberg Kjærnested er framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu.
3: En það þýru þetta ekki að við viljum gera enn betur þar að við viljum til dæmis fjölga fagfólki á hjúkrunarheimilunum og þróa áfram fræðst á hjúkrunarheimilunum.
1: Það er ekki virðist vera alltaf sjúkdómsgreiningar sem allavega passa við það sem lifin eru sköpu fyrir, geðklofa og geðkvörf. Af hverju eru þau stundum notuð þegar slíkar sjúkdómsgreiningar eru ekki fyrir hendi?
3: Ég held að í öllum tilfellum að þá sé samt vera að nota lifin í eitthvað sem er almennt faglega viðurkennt að megi nota því. Það er ekki þannig að læknar séu að nota því eitthvað sem er ekki almennt faglega viðurkennt og algengt í heilbrigðiskerfinu að lyf séu notuð í annað á endanum heldur en var kannski upphaflegi þróunatilgangurinn með þeim.
4: Sko, ég veit ekki til þess að það sé eitthvað sem er kerfislegt vandamál hér að mönnunni sé þannig að það sé gripi til þessara lyfja sem fyrsta vals og nú er ég bara að tala út frá minni reynslu.
1: Steinunn Þórðardóttir, öldrunarlæknir.
4: Það er bara töluvert algengt á vissum stigum heilabilunarsjúkdóma að fólk geti upplifað geðrófseinkenni sem eru bara sambærilega og margar nátt eins og einkenni í geðklofa eða geðkvörfum. Það er náttúrulega mjög óþægilegt að vera með erfiða ranghugmyndir til dæmis um að fólki í kringum mann vilji manni illt eða þá að maður er að sjá eitthvað mjög ógnanlegt sem að ógna manni sem er ekki til staðar. En við bara stöndum frammi fyrir því að verða aðstoða fólki í þessum bráðu einkennum sem það er með og þetta er einu lyfin sem við höfum. Og ég vildi óska þess að vættum betri lyf.
1: Kveikur ræddi við fleiri aðstandendur fólk sem var á nokkrum mismunandi hjúkrunarheimilum og telja að það hafi verið lyfjað fram úr hófi með sterkum geðlyfjum. Þetta fólk var að sögn aðstandenda ekki með greiningu á viðeigandi geðsjúkdómi. Sigurleif Sigurþórsdóttir er einn af þessum aðstandendum. Móðir hennar hétt Guðrún Laufey Magnúsdóttir og var bóndi á Suðurlandi.
5: Hún bara hörku dugleg og mikill karakter ef ég orða það sem svo. Var svona mikið búkona í sér og elskaði dýrin, mjög ósérlífin og hún lét ekki ráðskast með sig.
6: Þetta er bara mín ræktun sem ég hef ræktað upp því ég fór rækta kollóttafjöð. Mér finnst það fallegri heldur en það er reyndu.
7: Guðrún Laufey Magnúsdóttir með 134 Kaldarholti.
1: Við erum í Kaldarholti á Suðurlandi í kringum aldamót. Guðrún Laufey ræðir með Magnús Hlyn, fréttamann Stöðvar 2.
8: Þú ert með mikið af flottum litum.
6: Já, þetta er bara svona kryddi tilveruna á fjárhjörðinni.
5: Hún var með ansi mikið að kindum hana undir lok og það stemdi það að hún yrði ein yfir sláturtíman og það var ekki hægt. Þar alvegandi leggjum við hart að því að komin inn á í hvíldarinnlögn sem hún síðan fær inn á Grund.
1: Guðrún Laufey var 76 ára gömul þegar hún fluttist á Grund haustið 2021. Hún var fljótlega flutt á deild fyrir heilabilaða.
5: En þegar að ég náði hana til að flytja hana yfir að þá var auðsjálega búið að gefa henni mjög mikið af einhvern lyfjum. Því að hún var algjörlega út úr korti og hálf lá í stólnum og síðan spyr ég eitthvað aðeins út í þetta síðar og þá með tjá það að það er ekki þýtt annað því að hún hefði ekki sem sagt látið af stjórn og þeir hafa bara komið harkalega að henni eða þau eða hver sem það voru og ég tel líklegt að hún hafi bara verið sprautu niður og eftir það ferin er bara mjög hrakandi.
1: Sigurleif sýnir okkur myndband. Guðrún situr hokin í hjólastól, þreytuleg, jafnvel sljóð til augnana.
5: Það er ekki gott að hún sé svona pínu slöpp bara.
1: Þú hafðir aldrei séð hana svona áður?
5: Aldrei nokkuð tíma. Aldrei, hún gat labbað. Hún gat alveg talað skýrt við mann. En þarna er hún bara að fann að muldra og rugla. Og síðan eftir hún kemur yfir á Alzheimersdeildina, þá var bara mjög stutt í hjólastólinn. Hún er búin að vera í rétt rúman mánuð þegar að ég kem að henni á göngu eða semst að vera að styðja hana og hún öll skökk, titrar mjög mikið og mjög stíf og mér bregður og segir bara hvað kom eiginlega fyrir, ég held hún hefði bara fengið heilablóðfall eða eitthvað slíkt og þá segir starfsmannskja við mig að þetta er örgulega lifin, geðlifin sem verið að gefa henni og ég kvái og segi hvað er geðlif.
1: Samkvæmt tölvupósti frá hjúkrunarfræðingi var Guðrún Laufey á sterku geðlifi, geðrofslifinu kvetjapín. Að auki var henni gefið þunglindislifið esopram. Áður en hún fór inn á Grund, vissir þú þá til þess að hún væri þunglind?
5: Nei, ekki þunglind í henni.
1: En geðhvörf, var það?
5: Engin geðhvörf. Ég tjáði mig það að hérna, mér þætti þetta nú ekki vera sniðugt eða bara gott því að þessi kona hefði nú bara aldrei nokkuð tíma tekið sterkara heldur en kannski íbúfinn eða panodil.
1: Kjarnin í reynslu flestra aðstandenda sem Kveikur rætti við var svipaður. Ástvinir þeirra voru manneskjur sem pössuðu illa en í ramma hjúkurnarheimilis og voru líklegir til að mótmæla fyrirmælum. Eftir að hafa sýnt þessir hegðun sem var skilgreind sem erfið eða aggressív voru þeim gefin sterk geðlif.
2: We see all kinds of aggressiveness, especially in the people with a dementia.
1: Thomas segir hvers konar árásarkirtni algenga meðal fólks með heilabilun, sem oftast orsakist að því að þau séu ringluð eða óörugg í umhverfi sínu.
2: Where am I? Who is the person entering my room?
1: Oftast þurfi ekki lyfjagjöf til heldur meiri meðvitund hvernig með gera aðstæður þægilegri eða auðskiljanlegri fyrir einstaklingin.
2: More comfortable or more understandable for the patient.
1: Berglind Indriðadóttir iðjuþjálfi hefur unnið með öldruðum frá aldamótum, meðal annars á þremur mismunandi hjúkrunarheimilum. Hún rifjar upp atvik þegar starfsmaður reyndi að setja gervitennur upp í konu sem bjó á hjúkrunarheimili. Konan brást illa við. Reddi höndina til högs og hrópaði ókvæðisorð að starfsmanninum. Berglind steig inn í og fór í augnhæði við gömlukonuna.
9: Og ég fór síðan að spurja hana að því hvort hún vildi ekki fatta henni, þannig hún svona jankaði því og þannig að ég bauði henni val það hvort hún vildi að ég aðstöða hana við að setja sér tennurnar eða hvort hún vildi gera það sjálf. Og hún segist vilja sjálf setja upp í sér tennurnar. Og hún nær sér í pappírsþurrku sem var í svona boxi á borðinu og hún sérst fer að þurrka tanngóminn og gerir það mjög vandlega og svo sem, prófar hún að setja upp í sér tennurnar og við það að þá hryllir hún sig alveg á sér og svona segir með orðum hvað henni klýi við þessu og svo heldur hún áfram að þurrka tanngóminn og eftir að hafa gert það svona þannig að hún var sátt með það að þá sett hún sjálf upp í sér tennurnar. En ég sé alveg fyrir mér hvernig síðan þetta hefði verið lagt upp í samskiptum starfsmannana að þarna væri kona sem væri orðin mjög aggressív, hún slægi frá sér, hún væri reið og orðljót og þarna þyrfti að grípa inn í með því einhvern veginn að deppa hennar atferli. Að kannski setja fólk á sterk líf í öðru skyni en til er ætlast að það getur haft mjög miklar afleiðingar bara á líðan einstaklingsins og viðkomandi konu myndi klýja alveg jafn mikið við tönnunum eftir sem áður.
1: Berglind segir aukaverkanir lyfjanna einnig geta verið átakanlegar.
9: Fólk fer að eiga erfiðara með að jafnvel sitja upprétt og jafnvel halda, erfitt með að halda höfði eða halda munnvatni. Þannig að þetta sést alveg þegar slappleikinu er það mikill að fólk er erfitt með að stjórna streyfingu sínum.
4: Það er ekkit erfitt að horfa upp á það?
9: Jú, það er mjög erfitt. Þegar maður veit líka að það væri mögulega hægt að fara aðra leiðir. Mm. Það er kannski þessuna sem ég er ekki starfandi á hjúknuheimili. Ég held það ekki út að horfa upp á það. Mm-hmm. Mannæklan er kannski gentilega að skorti fólk heldur bara það að fólk geti hugsa sér að vinna við þessar aðstæður. Að horfa kannski upp á dag eftir dag að það er verið að gera hluti sem eru ekki hagfelldir í búanum. Mm-hmm. Þegar þú veist að það er hægt að gera hlutinu öðruvísi.
1: Kristján Pétur fékk hinn ýmsu geðlyf á meðan hann var á hjúkrunarheimili. Haustið 2021 fékk hann róandi lyfið Sobril við og við og var settur á þunglindislyf. Í október það sama ár byrjaði hann einnig að fá geðrófslyfið Rísson. Erla og Steinun sem voru á sínum tíma ekki meðvitaðar lyfjagjöfina rifja upp þennan tíma.
10: Hamar hafði alltaf séð lyfin sín sjálfur og fylgdist mjög vel með lyfjánum sínum, passaði upp á mæri ekki að taka vitlaus lyf. Og strax þarna á þessu nýju deild byrjar hann að segja að ég er ekki að fá rétt lyf. Ég fekk svona margar töflur en ég á bara að fá svona og eitthvað.
11: Og alltaf þegar við hringdum og það alltaf neini, hann er bara elliær og það er bara rugl.
1: Í ágúst 2022 var rísunskamtur Kristjáns tvöfaldaður eftir að starfsmaður hafði sagt hann ofbeldisneiðan og reiðan. Hann fekk á svipuðum tíma líka kvíðalif og róandilif við og við. Hann fór á næstu mánuðum að slappast, tafsa mikið á orðum og átti erfiðara með gang. Í byrjun desember ákvað læknir að minka rísunskamtin og bæta öðru lifi við, geðrófslifinu kvetjapín. Það þýtti að Kristján Pétur var komin á tvenn geðrófslif, auk tilfallandi róandi lifja. Starfsmenn tóku eftir breytingu á honum, skráðu að hann svæfi nánast allan daginn, væri þreyttur og ofslufgaður, tæki ekki eftir því sem var að gerast í kringum hann og ekki næðist að skilja það sem hann segði. Samt var ekki gripið inn í fyrir fjölskyldan leti sér heyra, tveimur vikum eftir að hann byrjaði að fá kvetjapín. Karl Óttar Einarsson, forstjóri grundarheimilana, afþakkaði viðtalsbeðni Kveiks. Í skriflegu svari segir hann miður að heyra af þeirri upplifun sem aðstandendur lýsa en notkun lyfjanna á grund sé fullkomlega í samræmi við viðurkennda notkun þeirra. Þá sé það almennt þekkt og viðurkennt í ákveðnum tilfellum að gefa geðlyf án þess að greining á geðsjúkdómi liggi fyrir. Til dæmis þegar einstaklingar eru í bráðu eða öfgakenndu ástandi þar sem hætta er til staðar. Karl segir að lagt sér upp með að hafa samráði aðstandendur lyfjagjöf, en því miður slíku samráði ekki alltaf komið við þó að slíkt sé reynt. Miða við frásagnir aðstandenda Kristjáns Péturs og dóttur Guðrúnar Laufeyjar voru aðstandendur ekki látnir vita því að fólki þeirra ætti að fá sterk geðlyf. Grundarheimilin svara ekki spurningum þeirra mál sérstaklega og vísa til viðkvæmra persónuupplýsinga. Tilviljun réði því að fólki sem var tilbúið að deila sinni reynslu opinberlega átti í báðum tilvikum ástvinni sem voru á grund. Kveikur ræddi við aðstandendur fólks á nokkrum öðrum hjúkrunarheimilum sem sagði frá svipaðri reynslu því notkun sterkra geðlyfja talsverð á flestum hjúkrunarheimilum landsins. Embætti landlæknis mælist til þess að hlutfall íbúa sem fái sterk geðlyfi í öðrum tilfellum en mæltir með fari ekki yfir 31%. Landsmeðaltalið tæp 30% og meira en helmingur hjúkrunarheimila eru yfir mörkum, meðan við síðustu þrjár mælingar sem birtar voru opinberlega. Embættið segir sjálft að tölfræðin gefi ekki rétta mynd af notkunni. Hún telur alla sem fá sterk geðlif og eru ekki greindir með geðklofa, Huntington sjúkdóm eða ofskynjanir. En lifin eru til dæmis líka notuðið alvarlegu þunglindi og geðkvörfum. Tölfræðin er engu að síður svo eina sem var birt umbelega notkun lyfjana í öðrum tilfellum en mælt með og hún varpar ljósi á verulegan mun á milli heimila. Hlutfallið allt frá 0% þar sem slík notkun engin og upp í 40% íbúa. Tölfræðin var tekin úr opinberi birtingu eftir að Kveikur spurðist fyrir málið.
12: Mælt með því opinberlega að það sé verið að nota þessi lyf á fólk með heilabilun?
4: Það eru því miður bara ekki til nægilega mikið að rannsóknum á þessum lyfjum í elsta aldurshópnum, ekki frekar en bara gríðarlega mörgum öðrum lyfjum. Þannig að það vantar svolítið fókus á þessi vandamál þar að segja geðrofseinkenni, svona erfiðar breytingar á hegðun og atferli hjá fólki með heilabilunarsjúkdóma. Það bara einfaldlega vantar lyfjarannsóknir og rannsóknir á bara annars konar meðferð á þessum vanda. Þannig að ef fólk klárlega með geðrofseinkenni, þar að segja ofskynjanir eða ranghugmyndir, að þá þetta algjörlega viðurkennt í dag að nota þessi lyf bara að minnstakosti til reynslu og þá aldrei í langan tíma til þess að reyna að ná tökum á þessum einkennum hjá þessum hópi.
1: Því sterku geðlyfin eru sannarlega ekki fullkomin. Thomas segir að ef horft sé til þeirra margvíslegu aukaverkana sem lyfin geta valdið, þá geti þau skert lífsgæði fólks.
2: Especially with medications like antipsychotics. Because if you read the letter which is in every box of these medications, I would think twice before I start a medication like this.
0: Eitt er að lyf hafi aukaverkanir.
1: Sigrún Huld, sérfræðingur í öldrunarhjúkrun aftur.
0: Annað hvað gangt það gerir? Af því það þarf að vega á móti. Og það var náttúrulega stutt af mörgu sem ég las, en ekki síst stutt af því sem ég sá í starfi mínu. Þá efaði ég stórlega að þessi lyf væru að hafa neitt mjög góð áhrif á það sem þau áttu að hafa.
1: Sigrún starfaði með öldruðum í áraraðir, bæði á Landspítala og hjúkrunaheimilum. Hún nú komin á eftirlaun.
0: Ég man eftir konu sem alltaf var að kalla á hjálp og það var hérna komdu hérna, vertu hjá mér, komdu hérna, vertu hjá mér. Svo náttúrulega var hún bundin niður í hjólastólin og gefið eitthvað sæmilega af geðlyfjum og róandi eða svona eitthvað kokteil. Og það heyrðist ekki, það var ekkit mikið ónæði að henni. Mm-hmm. En svo fór ég alveg að henni og þá heyrði ég hana. Komdu hérna, vertu hjá mér, komdu hérna, vertu hjá mér. Þannig ég hugsa, þessari konu henni líður ekki nokkuð skapaðan hlut betur. Ef nokkuð þá líður henni verð því hún hefur ekki lengur rödd. Við höfum bara að tekja af henni röddina.
1: Steinunn Þórðardóttir segir mikilvægt að fylgjast sérstaklega vel með svörun þeirra sem fá sterk geðlyf og bakka ef óþægilegar aukaverkanir koma fram.
4: Eins og til dæmis svimi, óstöðuleiki, mikill sljóleiki. Það enginn sem leikur sér að þessum lyfjum, allir taka sér lyf alvarlega, það mín upplifun og það mikil umræða með að lækna með hjúkrunarfræðinga og hjúkrunarheimilum að fara varlega með þau og það sem mikilvægt fyrir okkur að endurskoða þau reglulega að passa að fólk festist ekki á þeim.
12: En meðaltalið yfir heildina verið samt vera svona aðeins og uppleið.
4: Það aðeins að skrifa.
12: Hver heldur að sé ástæðan fyrir því? Er eldra fólkið okkar að verða oftar, er það oftar með svona einkenni heldur en áður eða erum við frekar að grípa til lyfjanna?
4: Ég myndi halda að þetta væri kannski fyrst og fremst vegna þess að eins og við vita allir, það löng bið að komast á hjúkrunarheimili. Fólk oft orðið mjög veikt á að það kemst í varanlegt rými, búið að vera lengi, jafnvel að flakka á milli stofnana sem getur valdið mjög miklum óráleika og vanlíðan og einmitt svona einkennum hjá fólki með heilabilun.
1: Heyrum aftur í nöfnu Steinunnar. Dóttur Kristjáns Péturs.
5: Við kröfumst þess að þessu yrði hætt. Þessu var hætt og pabbi vaknaði aftur eftir þetta var, tók langan tíma að ná þessu út sér og ég man eftir hann sagði þegar hann vaknaði ég hélt ég væri að deyja og myndi nú ekkert eftir þessu.
4: Flestir sem eru komnir með heilabilunarsjúkdóm og eru á þeim stað að vera komnir á hjúkrunarheimili þeir skilja ekki heldur hin lyfin sín. Þannig að það mjög erfitt að útskýra hvað maður að gera þannig að fólk skilji og muni. Þannig að okkur auðvitað ber skylda til að upplýsa fólk ef það nokkur möguleiki á það því að það geti tekið við upplýsingunum. En annars aðstandendur. Og að mínum mati á það að vera reglan þegar maður setur inn svona lyf að aðstandendur eigi að minnstakosti að vita af því að það sé verið að prófa ykkur svona meðferð.
0: Það má ekki læsa fólk inni, það má ekki fjötra fólk, það má ekki gefa fólki geðlir nefnum með samþykki þess. Mm-hmm. En þetta allt saman gert, þetta fellur allt undir nauðung.
12: En hvers vegna gerum við þetta þá?
0: Fólk þekkir ekki eða treystir ekki öðrum aðferðum. Það heldur að sé ekki hægt að gera neitt annað en þetta.
1: Eftir að Kristján Pétur vaknaði kröfðust börnin hans breytinga. Hann var færður á aðra deild og segja systurnar að starfsmaður sem þær töldu að hefði komið illa fram við hann hafi jafnframt verið sendur í leyfi. Kveikur spurði forstjóra grundarheimilina út í þetta í skriflegri fyrirspurn en hann vísaði til þess að hann gæti ekki tjáð sig einstaka mál.
12: En fenguðu einhverja skýringar á því hversu hann var settur á þessu leyf?
10: Nei, ég man ekki eftir á að fengi neina skýringar nema að við vorum alltaf að fá að vita það að hann væri elliær og hundleiðilegur og klikkaður. Og maður skilur það alveg að það er ekkit gott ef að starfsmenn eru með eitthvað sem er kólklikkaður og hundleiðilegur og eitthvað. En maður velti fyrir sér var ekki til ykkur önnur leið.
0: Er sko að besta meðferðarúræðið? Hva? Bara sko óumdeilanlega. Það er bara akkurat svona eins og við erum núna. Maður á mann. Ein manneskja með einu manneskju. Að tala saman eða kannski bara sitja saman. Gefa hérna, nærveru. Virka hlustun eins og við kallum í hjúkrun að því er það að þú hlustar á viðkomandi og reynir að setja þig inn í það sem að er í gangi. Þetta er úrræði númer eitt. Verið eðlilegt að prófa fyrst af öllu. En ef þú veist ekki að það hafi þýðingu, hvernig á þér þá að detta í huga að nota það?
2: Hospitals and nursing homes live from rules to make, I have to be very clear, to make the life of the people working there easy.
1: Reglur hjúkrunarheimila og spítala miða að því að einfalda líf þeirra sem þar starfa, segir Thomas. En fólk með heilabilun á sín eigin líf sem ekki hægt að þröngva inn í staðlað ramma.
2: And if you try to press them into a frame like a nursing home, you will fail.
3: Okkar mat hjá samtökum fyrirtæki í velferðarþjónustu er að þróun hjúkrunar heimila heilbrigðiskerfisins framóðið fel í sér að við þurfum að vera með fleiri sérstakar þjónustulausnir til þess að við getum laga þjónustuna sem besta þörfum hvers einstaklings fyrir sig.
12: Mm-hmm. Þannig það vantar svolítið upp á það í dag?
3: Það er bara klárlega eitthvað sem vantar og við erum í virku samtali við stjórnvöld um hvernig er hægt að bæta í þar og nota benni bara góður vilji sem við séð hjá stjórnvöldum þar.
12: Sér það þá ekki sem eitthvað svona sérstakt markmið að ná þessari lyfjagjöf niður?
4: Klárlega, jú. Og ég held að við getum það alveg. Ég held að það getum við fyrst og fremst gert með því að efla þjónustuna við fólk með heilabilun sem er komið á þennan stað að þurfa að vera í sólarhrings þjónustu eins og inn á hjúkrunarheimilum. Að bjóða upp og sér hafa deildir sérstaklega fyrir fólk sem með erfið einkenni. Að það getur verið mjög erfitt að vera upplifar ánkrumindi geðrósenkenni, vera ekki alveg raunveruleika tengdur og finnast að manni vegið á manns eigin heimili og er innan annað fólk sem er að upplifa mann ógnandi og er hrætt við mann. Að þetta getur einhvern veginn espað upp manns eigin einkenni, þetta getur jafnvel orðið þess valdandi aðrir íbúar fara líka að upplifa svona vanlíðan, auðvitað kostar þetta eitthvað en þetta sparar okkur líka á móti. Mm-hmm. Bæði auðvitað vanlíðan íbúa aðstandenda en líka lífakostnað. Það hefur líka verið talað heilabilun á þorpið í Hollandi og það er eitthvað sem við sem vinnum í öldrunargeiranum hefur verið meðvituð mjög lengi.
1: Heilabilun á þorp. Við þurfum að vita meira.
13: We're doing normal here, normal daily life and somehow in care, in dementia care, doing normal became really complicated.
1: Venjulegt. Þetta orð kemur ítrekkað upp þegar við hittum Írisi von Slúthen, ráðgjafa sem lóðsar okkur þorpið, Hókavæk. Það er staðsett stutt frá borginni Amsterdam. Í þorpinu búa 188 manns með langtgengna heilabilun, sjö saman í hverju húsi. Íbúarnir taka þátt í heimilisaldinu eins og þeir geta, sumir elda, aðrileggja borð eða fara með starfsmönnum í búðina. Eins og Íris segir er líkil atriði í hugmyndafræði þorpsins að heimilisfólk geti lifað þar eðlilegu lífi.
13: I think safety is a big discussion we need to have now and moving into the future.
1: Íris segir að þegar litið til þess hvernig stuðningi við fólk með heilabilunar háttað sé mikilvægt að eiga samtal öryggi. Því líklega helgist algengustu umönnunar aðferðir samtímans að því að fólk með heilabilun sé álitið veikburða og í viðleitni til að vernda það sé það ofvendað. Slíkt öryggi kosti fólk lífsgæði.
13: That comes from that we look at people living with dementia as frail people and we need to protect, overly protect. We take away a lot of life too.
1: Íbúarnir geta gengið út af heimilum sínum þegar þeim sýnist. Fyrir utan taka við götur, torg og garðar. Þar er matvörubúð, veitingastaður, kaffihús, bar, hárgreiðslustofa og leikhús. Innan þorpsins eru íbúarnir frjálsir. En þorpið lokað og fæstir mega fara einir út fyrir það. Engin dagur eins og sumir eru óvinnulegur en aðrir, eins og hjá fyrfirandi bariðanda sem bjó síðustu árin sinni í Hókavegg. Konan svaf gjarnan til hádegis og fór ekki rúmið fyrir en þrjú eftir miðnætti.
14: You didn't tell her you have to be at home at nine because you have to...
1: Konan var ekki þvinguð til að halda sig við hefðbundin útivistar eða háttatíma, segir Ann von der Brink sem starfar við ummönnun í þorpinu. Konan gat rölt fengi sér nætursnarl, haga lífinu eftir sínu höfði.
14: But she lived her own life here and that was okay.
13: And it did not make your life or your job more difficult?
14: No. No. She made it even more special.
1: Á ferð okkur þorpið sjáum við mörg dæmi það rými sem heimilisfólk fær. Eldri kona tók mikið reiðiskast inn í húsinu sínu og sló til starfsmanns. Svo gekk hún út úr húsinu. Nokkrum mínútum síðar mætum við henni aftur. Hún var syngjandi, búin að ganga reiðin af sér. Annar þorpsbúi gekk allt með miða frá sinni sínum sem ástóð. Ég kem klukkan fjögur. Hvað þýðir þetta? Spurði maðurinn ítrekað. Átti hann sjálfur að fara einhverjast eða kæmi sonurinn til hans? Allir sem hann ræddi við sýndu samtalinu áhuga og sögðu hann að líklega væri strákurinn á leiðinni. Kæmi eftir þrjá tíma. Hann þyrfti ekki að hafa neinar áhyggjur. Og maðurinn hélt á kátur göngutúrnum áfram. Sú þriðja gekk úti í einum skó. Þar til starfsmaður benti henni vinsamlega á að kannski ættu þær að fara inn og ná í skóin saman. Það þótti henni ágætis hugmynd og þær fikruðu sig saman inn. Jan, fyrrverandi íþróttakennari, flutti í þorpið fyrir 5 mánuðum síðan. Eiginkona hans heimsækir hann nánast daglega.
15: My husband is the love of my life, really.
1: Hjónin hafa verið saman í 55 ár. Jan er nokkuð eldri en Mikke sem var nemandi hans þegar þau kynntust fyrst.
15: When I saw him first time, I thought, that's my man.
1: Fyrstu heilabilunareinkenni Jans voru smávægileg. Atvikið sem var til þess að þau leituðu til læknis snerist ekki einungis gleymskuna. Jan vildi elda kjúklingasúpu, súpu sem hann var vanur að elda. Þegar komið var í búðina keypti hann kolranga hluti.
15: That you don't use that with making chicken soup and he went very angry.
1: Hann brást illa við leiðréttingu Mikke og svo fór að hjónin hnakkrifust í hátt í heilan sólarhring.
15: We fought for now maybe 24 hours.
1: Mikke þekkti til hjúkrunarheimila starfsins vegna og segist ekki hafa verið hrifin af mörgum öðrum hefðbundnari hjúkrunarheimilum.
15: Yeah, because I'm a nursing teacher. I have to visit my students and I saw.
1: Hún afar glöð að Jan geti búið í Hókavegg.
15: They were so glad that Hókavegg is in my life, our life.
1: Þó að geðlif séu samkvæmt verklagi síðasta úrræði í Hókavegg eftir að búið að prófa aðrar aðferðir til þess að láta fólkinu líða betur er stundum gripið til þeirra. Jan fékk róandi lyf á einum tímapunkti.
15: It worked, but after a while it wasn't Jan anymore. He was...
1: Mikke segir að þó lyfin hafi virkað í fyrstu hafi þau haft neikvæð áhrif á líðan Jan. Hann hafi ekki verið með sjálfum sér. Þau hafi rætt málið og hann vildi hætta á lyfjunum. Ákveðið var að breyta nálgun til að veita honum stöðuleika, setjast við hlið hans, fara með hann í göngutúra eða skilja hann eftir í næði með bókunum sínum.
15: To take him for a walk to left him with his books.
14: If someone gets mad, well, walk it off, go outside.
1: Ann segir góðan göngutúr geta lægt öldurnar þegar einhver reiðist. Stundum hjálpi það og stundum hjálpi einfaldlega að láta við komandi friði.
14: To let it be. Be angry, it's okay, I'm angry sometimes.
1: Stundum hjálpi geðli fólki að eiga við allra erfiðasta hjallan, svo hægt sé að takast á við það sem býr undir niðri.
14: And then you get the answers that you're looking for.
13: In a lot of places in the world, the focus in dementia care is still really medically focused.
1: Víða einblínir umönnun fólks með heilabilun og sjúkdóminn, lyfjagjöf og sjúklingin, segir Íris. Í þorpinu sé aftur á móti leitið til möguleikana og mennskunar. Sjúkdómurinn eigi ekki að skilgreina einstaklingin.
13: He was a human being and yes, we're living with dementia and that causes a lot of challenges. That's the reason why I live here, but it should not define you.
1: Á síðustu árum hafa heimsóknir íslenskra heilbrigðisstarfsmanna verið reglulegur viðburður í Hókavík. Íris segir að þeir séu ólmir í að koma á áþekkri nálgun hér á landi en að margar vörður séu veginum, þá helst regluverkið.
16: My first thought was this must be really expensive, but what's the truth?
13: I don't like to talk about money first because it's about
1: Írisi finnst nálgunin þó fyrst og fremst snúast hugarfar. Sú breyting hefjist ekki með peningum og raunar sé Hókavík rekið fyrir sömu upphæð og önnur hjúkurnarheimil í Hollandi.
13: Run this from exactly the same budget as any other nursing home here in the Netherlands.
1: Síðan þorpið opnaði fyrir 17 árum síðan hafa fleiri sambarleg þorp verið opnuð. Til dæmis í Noregi og Frakklandi. En Íris segir að markmið sé ekki að allir opni eins þorp. Jafnvel sé hægt að heimfara nálgun Hókavík á hefðbundnari hjúkurnarheimili.
13: It's much more about driving a movement that humanizes the support and care for people living with dementia, that increases quality of life for people living with dementia.
1: Thomas Britten tekur undir þetta sjónarmið. Að með minni stjórnun á dagskipan fólks með heilabilun mætti auðvelda umönnun þeirra.
2: If we take a little bit of that, of allow people with a dementia to not follow our rules, to accept that they would like to stay in bed until 10 o'clock in the morning, that to accept they don't want to have a breakfast, to accept they want to have a coffee at 3 at night, would make things easier. But we have to change our thinking about this.
1: Erla og Steinun Kristjánsdætur segja þó faðir þeirra hafi ekki jafna sig alveg eftir lyfjagjöfuna í desembermánuði árið 2022, þá hafi honum liðið mun betur á deildinni sem hann var færður á að lokum. Þar fekk hann persónulegri þjónustu.
10: Einhvern tíma kom deildastjórinn til mín þegar ég var hann í heimsókn og spurði, var að segja mér hann rosalega erfiður í skapinu, hún virðist líða mjög illa, hann reiður og eitthvað svona, veist þú eitthvað hvað þetta gæti verið, þetta eitthvað sem þú þekkir og semst, spurja mig eitthvað svona og leita lausna, hún sagði við erum búin að vera að prófa að mæla alls konar blóðþrýsting og við erum að reyna að finna hvað að og þá hefum tugsaði bara, vau, svona, þetta einmitt það sem á að gera og bæði spurja mig hvað heldur þetta sé, hvað heldur við getum gert.
1: Kristján Pétur Þórðarson lést á Grund í febrúar árið 2024, tæplega 99 ára gamall. Erla og Steinun reyndu og meðan hann lifði að tilkynna lyfjagjöfuna til landlæknis, en kvörtunin var ekki tekin til meðferðar á þeim grundvelli að Kristján þyrfti að veita umboð fyrir kvörtuninni. Eftir andlát föður síns óskuðu systurnar eftir að fá að sjá sjúkraskrána hans en fengu neitun frá Grund. Í skriflegu svari Grundar til Kveiks segir að ströng lög gildi aðgang að sjúkraskrám. Systrunum var í staðinn búðin fundur með læknunum sem hafði skrifað upp á lifin. Þar var farið yfir lyfjagjöfina sem reyndist vera talsvert meiri en þær höfðu áður haldið.
11: Við vissum bara að við eftir að maður dáin sko.
1: Förum aftur í sveitina, þar sem minningin Kristján Pétur lifir enn.
17: Og hvað svona brölluðu þið saman?
18: Við afi?
17: Já.
18: Það var bara allt milli heimins og jarðar.
1: Á Barðaströnd gönguðu með Páli, sona sinni hans, í áttina sjónum. Páll og Kristján fóru stundum saman út að róa. Páll rifjar upp einkennandi augnablik með afa sínum.
18: Áður fórum að róa saman þá sagði afið mig að hérna, ef myndum ykkur lendi í einhvern sjávarháska eða báturinn sökkva eða eitthvað þá mætti ég ekki hugsa hann, ég hefði hugsa að bjarga mér. Hann væri búinn að lifa góð ár og færi bara ánægður. Þannig að hérna. Þetta var svona, já, mér fannst að þetta vera hugsunin hjá honum að hérna, að hugsum aðra fyrst.
1: Þá þættinum lokið að sinni. Kveikur að sjálfsögðu aðgengilegur í mynd á sjónvarpsspilara RÚV, auk þess sem finnum á frekari umfjöllun á rúv.is/kveikur. Við heyrumst aftur eftir tvær vikur.

0: Anna Pálína Árnadóttir söng norslag eftir Alf Krannir við ljóð Klaus Hagerup, skamlösa gamla konan í þýðingu Aðalsteins Ásbergs. Leikið af hljómplutunni Guð og gamlar konur sem kom út árið 2002. Við heldum okkur við Noreg og heyrum lag Kari Bremnes en elsker í Berlín. Þar segir ljóðmælandi frá kynnum sínum af eldri konu sem rifjar upp ástarævintýri í Berlín.
1: En gang hadde en elsker i Berlin.

Kari Bremnes söng eigið lag og texta en Elsker í Berlín. Elskugi í Berlín. Leikið af hljómplötunni Gote veit Gote frá árinu 1994.

0: Saxofónleikararnir Ben Webster og Coleman Hawkins fluttu lag Cole Porter, You'd Be So Nice To Come Home To. Oscar Peterson lék með á piano, Herb Ellis á gítar, Ray Brown á kontrabassa og Alvin Stoller á trommur. Hljóðritunin var gerð árið 1957.
1: Tónleikakvöld á Rás 1, hljóðritun frá tónleikum sænsku messón sóprannsöngkonunnar Anne-Sophie von Otter og félaga á Schleswig-Holstein, tónlistarhátíðinni í kvöld klukkan 19, Rás 1. Almenna bílaverstaði vill byggja ökumenn að sína aðgátt í umferðinni, passa hraðan og koma heil heim. Almenna bílaverstaðið. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, nóg af bílastæðum, opið til 6, forlagið.
2: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. ESA, eftirlitsstofnun EFTA, hefur hafið málsókn gegn Íslenska ríkinu fyrir að hafa ekki innleitt bókun 35 við samningin Evrópska efnahagssvæðið. Málinu var í morgun vísa til EFTA-dómstólsins í Luxemborg. Stjórnarmaður í ESA, segir stofnunina, hafa sínt íslenskum stjórnvöldum mikla biðlund. 14 ár séu liðin frá fyrstu athugasemdum. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra segir málsóknina ekki koma á óvart þar sem Íslendingar hafi ekki staðið við skuldbindingar sínar. Hún bindur vonir við að málið verði klárað á Íslandi.
3: Það sjá það allir sem að vilja horfa á málið svona réttum augum að við okkur bara ber skilda og það ábyrð fólkinni því að horfa okkur Íslendinga að uppfylla okkar skuldbindingar. Það ætlum við að gera og það miklu meiri sóma því heldur en að vera þvæla þessu inn í kerfið inn í Luxemburg.
2: Guðrún Hafsteinsdóttir formaður sjálfstæðisflokksinn segir að ríkisstjórnin hafi haft tækifæri til að klára afgreiðslu bókunar 35 af vorþingi í fyrra hefði hún viljað það.
4: Nú það þetta bara ríkisstjórnin að bregðast við þeirri stöðu sem að teiknast upp með þessari ákvörðun ESA. En ég vil bara leggja skýra áherslu á það að sjálfstæðisflokkurinn við munum leggja mikla áherslu á það að standa vörðum með ESA-samninginn. En við leggjum líka áherslu á það að það Alþingi sem fer með lagasetningavaldi á Íslandi og það Alþingi sem á að eiga síðasta orðið í öllu þeim málum með varða hagsmun okkar Íslendinga.
2: Sagði Guðrún Hafsteinsdóttir. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísrael, segir að annar flugmaður flugvélar á leið til Tel Aviv hafi ætlað að brotlenda vélinni og drepa þannig alla farþegana borð sem hafi verið Ísraelar í meirihluta á leið heim frá Dubai. Snarræði tveggja flugmanna hafi komið í veg fyrir það, þeir tóku stjórn á vélinni og lentu henni í Saudi-Arabíu í morgun. Netanyahu segir að þegar flugvélin nálgaðist Ísrael hafi annar flugmaðurinn stungið hinn og síðan reynt að brotlenda vélinni. Í vídeoávarpi segir hann flugmennina tvo sem tóku stjórnvélarinnar vera hetjur og að þeir hafi komið í veg fyrir miklar hörmungar. Ísrael Katz, varnarmálaráðherra Ísraels, segir að tilræðið hafi verið tilraun til hryðjuverka árásar. Snemma í fyrramálið tekur gul viðvörun gildi á norðausturlandi vegna suðaustan storms. Þá búist við 15 til 23 metrum á sekundu og vindkviðum staðbundið yfir 35 metrum. Viðvörunin verður í gildi fram yfir hádegi á morgun. Ferðaveður verður varasamt engum fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind. Fréttalestri er lokið.
0: Klukkan farin að ganga 3 á miðvikudegi. Pétur Grétarsson tekur nú við og stýrir Gestlandi.

Meðspilararnir í þessu lagi voru Art Taylor og trommur, en hann var vinsæll meðspilari bebopara eins og Bud Powell og Jackie McLean og hafði líka lagt Coltrane lið á Soul Train plötunni árið 1958. Taylor flutti síðan eins og svo margir af hans kynslu til Evrópu og bjóð þar áratuga skeið. En það önnur saga. Auk þeirra lék með í Giant Steps bassaleikarinn Paul Chambers sem var velkunnur Coltrane úr hljónsveitum Miles Davis. Og Chambers spilaði líka með í fallegri ballöðu Coltrane sem hann tilengaði konu sinni, Naimu.

Næma af Giant Steps plötu Cold Trains, rytmasveitin úr flokki samverkamanna hans á plani Miles Davis, Paul Chambers, Wynton Kelly og Jimmy Cobb. Atlantic var ólíkt Prestige og Blue Note útgáfunum sem hýst höfðu fyrri sóloplötur Cold Trains þannig að Atlantic var ekki bundin við jazztónlistina eina. Þar var þess freistað að vera með puttan á púlsi dægur tónlistarinnar líka, ekki síst sálartónlistarinnar sem var í mikill uppsveiflu á þessum árum. Síðan átti breska bylgjan eftir að finna hljómgrunn hjá Atlantic alveg inn í rock og roll hljómsveita á borðið Led Zeppelin. En þá var Coltrane löngu horfin úr katalóg þessarar útgáfu. Það vill svo til að platan sem ég upplifði Coltrane í gegnum var gefin út í óþakk hans árið 1964 og hefur að geyma tökur sem ekki komist á blötu sem hann hljóðritaði 1960 og heitir My Favorite Things. Og til að undirstrika tækniframfærir á LP-plötum þessa tíma byrjum við í mono en skiptum yfir í stereo þegar Coltrane spilar laglínuna aftur.

Lagið eftir Rodgers og Hammerstein, My Favorite Things af samnefndir plötu sem hljóðritu var í þremur mismunandi sessunum í mars árið 1960. Hér voru komnir til liðs við saxofónleikaran þeir McCoy Tyner á piano og Elvin Jones á trommur. Bassaleikarin var Steve Davis en leitina rétta bassaleikarinu fyrir kvartettin sem kom að skildi hélt áfram. Það var til mikið af músík í þessum sessjónum fyrir Atlantic útgáfuna og sumu var raðað á plötur síðar meðal annars á Coltrane Sound sem var gefin út af Atlantic eftir að Coltrane var komin með samning við Impulse útgáfuna. Þau gernýttu allt sem til var með listamönnum sínum þessi fyrirtæki sem hefði ekki endilega fyrir listamannana að leiðarljósi þessar minniháttar útgáfur tónlistarinnar. Þetta leiðir líka hugan að því hvernig tónlist sest að hjá manni. Coltrane Sound er ennþá mín uppáhaldsplata með Coltrane. Aðeins vegna þess að hún hjálpaði mér að uppgötva hann og ekki síður að uppgötva Elvin Jones, trommarann sem trommaði hvaða trúverðugasta tengingu Coltranes við jörðina. Og það er kannski einmitt það sem er mikilvægast í tengslum áhugafólks við tónlist listamanna á borði Coltrane. Að upplifa hana fyrir sjálfan sig. Það er ekki hægt að lesa eða láta segja sér hver eru mikilvægustu verk listamanns. Það er nánast útilokað að komast yfir allt þó maður reyni. En það er engin ástæða til þess, það er á nóg að taka.

Blade Coltrane sagði rétt að bassarleikarunum hélt áfram og stóð meðal annars yfir þegar hann hélt til í Village Vanguard klubnum í New York í nokkrar vikur í nóvember árið 1961. Þar átti hann til að tepla saman tveimur bassarleikurunum í sömu hljómsveit eins og þegar hann spilaði India með Art Davis og Reggie Workman. Þar kom líka við sögu annar góður blásari, Eric Dolphy, sem átti sterka innkomu á bassaklarinu.

kontrabassar, Art Davis og Reggie Workman og bassaklarinetta Eric Stolfi með kurteislegu píanóspili McCoy Tyner og kröftugum trommuleik Elvin Jones. Lagið India og áheyrendur og Willis Vanguard vissu ekki hvað hann á sig stöðveðrið. Þó hafði Eric Dolphy þegar komið við sögu Coltrane á fyrstu plötu hans fyrir Impulse þegar hann lagði til útsetningu fyrir afríska svítu Coltrane á plötunni Afrika Brass sem hljóðritu var tveimur mánuðum áður en residensian á Village Vanguard hófst.

Það fer ekkit á milli mála að áhrifa frá útsetningum Gil Evans gætir í þessari meðferð Eric Stolfi á tónlist Coltrane's enda var Gil Evans fyrirmynd margra í þessum bransa eftir samstarf sitt við Miles Davis. Og þó að ýmislegt væri prófað í hljóðvörum, þá var lifibrauðið auðvitað fyrst og fremst að finna á vegum úti og þar var það kvartettinn sem var hið hagstæða hljómsveitarform. Eftir mikla leitað rétt að kontrabassaleikaranum var hann loks kominn til sögunar og þurfti eins og aðri hljóðfaraleikarar í sveit Coltrane's að feta sína braut eftir óræðum stígum þar sem fyrir voru aðrir bassaleikarar, stundum fleiri en einn í einu. En Jimmy Garrison féll eins og flýsað hinn harðsvingandi rassi þessa magnaða kvartets.

Loksins fullskipaður kvartett sem átt eftir að hasla sér völd sem einhver magnaðast í kvartett jazzsögunar. John Coltrane og saxofón, McCoy Tyner og piano, Elvin Jones og trommur og Jimmy Garrison og kontrabassa. Það passar vel líka að lagið eftir Harold Arlen heitir Out of This World, en það hefur þessi kvartett löngum þótt sem af öðrum heimi. Við þetta sama tækifæri í hljóðveri Rudy van Gelder í New Jersey sumari 1962 var líka frumflutt lag eftir Coltrane sem hann tilningaði einni af saxofón fyrirmyndum sínum, George Walker Nicholas eða Big Nick eins og hann var kallaður, saxofónleikara sem brúaði bilið á milli Coltrane og Coleman Hawkins. Þetta lag hafði Coltrane líka með sér í hljóðver ári síðar þegar hann fór á fund Duke Ellingtons.

Ellington og John Coltrane með rithmasveinum Coltranes, Jimmy Garrison og Elvin Jones sem voru nú í fullri vinnu hjá sassofónleikaranum við hrynfestu og jartengingu fjölbreyttra hljómaganga og módulu mantra á víxl. Yfir þessu öllu flaug meistarinn með tenor eða sopranað vopni og fór sífellt hærra og víðar á sínum hljómrænu skýjum. McCoy Tyner var svo pianistinn sem fullkomnaði þennan kvartett og fór í afnærfærum höndum abstraktsjónir allskunar og þekktari opusa sem impulsútgáfan kallaði eftir í jöfnum hlutföllum við allt hitt. Úr þeim pælingum urðu til fallegar ballöðuplötur og svo má ekki heldur gleyma samstarfinu við söngvaran Johnny Hartmann.

Johnny Hartmann söng með kvartetti Coltrane's lag eftir Guy Wood og Robert Mellin, My One and Only Love. Það sem færi vitað þessar nafnkunnu hljóðritanir að Coltrane lættist inn í hljóðver eftir þær og bætti við auka röddum til að halda betur utanum söngvaran. Úr því var til sá miskilningur að til væri tvö sett af hljóðritunum, það var ekki mikið tekið fjölrásatæknin á þessum árum. Samstarf þeirra Hartmann og Coltrane's hefnaðist gríðarlega vel og færiði þeim báðum nýja hlustendur. Coltrane átti svo sem eftir að færa staðins meira út á kant tilrauna mennskunar en ferill Hartmann snöitt góðs af þeim trúverðuleika sem fylgdi því að vera eini söngvarinn sem átti svona náið samstarf við John Coltrane. En á meðan stóð þessum gemtilugu uppatækjum í upptöku sögu saxofónleikarans var hann á fullu sjálfur að semja nýja tónlist. Tónlist sem átti eftir að reynast hans stóra framlag. Þakkar gjörðin til lífsins og almættisins að Love Supreme var hljóðrituð í desember árið 1964.

Love Supreme hafði slík áhrif á samtíma sinn að meðal þeirra sem heyrðu sjaldgæfan tónleikaflutning á þessu verki var fólk sem síðar stofnaði kirkju í San Francisco þar sem Coltrane var tilbeðin sem guð. Síðar þótti það og mikið og hann hefur verið tilbeðin sem dýrlingur síðustu áratugi. Við heyrðum fyrsta þáttina fjórum, Acknowledgement. Verk Coltrane urðu sífælt tilruna kendari hinn síðari ár, margt mjög forvitnilegt en margt daldið fráhrindandi líka. Það eins og hann hafi verið í annari atrinu að einhverju nýju og ekki náða að klára. Það var rétt eins og hann byði rólegur eftir því að það kæmi til hans ný stefna í tónlist. Og að meðan sauð á kvartettinum góða sem hélt áfram að senda frá sér góðar plötur eins og Crescent.

Crescent var hljóðrituð í apríl og júní 1964 og kom út í júli það ár. Það má segja að þetta leiti hafi kvartettin góði verið á hápunkti samspilsins. Kontrabassaleikarinn Jimmy Garrison orðinn fastur meðlumur og sagan segir að hann hafi sjálfur haft mikið dálæti á tveimur plötum sínum með Coltrane, A Love Supreme og þessari, Crescent.

0: John Coltrane átti sviðið í djastlandi dagsins, en þessar myndir eru 100 ár liðin frá fæðingu hans. Pétur Grétarsson hafði umsjón með þættinum.
1: Quick Fix hvetur ökumenn til að sýna aðgát í umferðinni og passa hraðan, ökum varlega, Quick Fix. Opið til klukkan 22 öll fimmtudagskvöld, listasafn Reykjavíkur, Hafnarhús. Kvikmyndir sem vopn, áhrifaríkar pallborðsumræður á bransadögum Riff, næst komandi fimmtudag, miðasalan á riff.is. Klár í stafrænt aðgengi, alþjóðleg ráðstefna í hörpu 1. Oktober, öbji.is.
2: Ert þú með hugmyndað frábæru hlaðvarps, útvarps eða sjómasefni?
3: Hugmyndadagar RÚF var fram í 17. sinn þann 7. oktober.
2: Sem fyrr eru hugmyndadagar öllum opnir, en í ár fara kynningarna fram á Selfossi og eru sunnlendingar því sérstaklega hvattir til þáttöku.
3: Gæti þín hugmynd verið næst á dagskrá. Frestur til að senda inn til og með 20. september.
2: Kynntuður málið á rúf.is/hugmyndadagar.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 3, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Lögregla rannsakar alvarlega líkamsárás í Engihjalla í Kópavogi á mánudag sem tilraun til manndráps. Vísir greinir frá og hefur eftir Ævari Pálma Pálmasinni aðstoðar yfir lögregluþjóni hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Karlmaður á 50-saldri var handtekinn á vettvangi á mánudagskvöld, grunaður að hafa veistað konu á 40-saldri sem var í íbúðinni. Hún var flutt á slysadeild með alvarlega áverka. Maðurinn var úrskurðaður í 4 vikna gæsluvarðhald í gær á grundvelli almannahagsmuna að því fram kemur í tilkynningu lögreglu. Greiningardeild Landsbankans spáir að peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands haldi vöxtum óbreyttum í næstu viku. Stýrivextir voru hækkaðir úr 7,75% í 8% í ágúst og höfðu þá þegar verið hækkaðir tvisvar á þessu ári, samtalsum 0,5%. Verðbólga hefur aukist að undanförnu og mælist nú 5,9%. Greiningardeild Landsbankans segir þróun verðbólgu hafa verið í takt við spábankans, verðbólgu væntingar svipaðar og fyrir síðustu stýrivaxta ákvörðun og að áfram séu merki kólnun hagkerfisins. Óvissa sé helst hvernig peningastefnu nefnd meti áhrif fjárlagafrumvarpsins og mögulegar afleiðingar forsendubrests í kjarasamningum. Lögregla í 4 Evrópulöndum gerði rassíu í bæki stöðum vítisengla á yfir 100 stöðum vegna grunsum peningaþvætti, fjársvik, vopnalaga og ofbeldisbrot auk annara brota. Þýska lögreglan sagðist í tilkynningu hafa ráðist í aðgerðina ásamt yfirvöldum í Belgíu, Hollandi og Búlgaríu og að rannsóknin beindist að 71 liðsmanni móturhjólagengis sem þýskir fjölmiðlar hermað sé vítisenglar. Á annan tug voru handteknir og lögregla lagði halda á eignir að andvirði tæplega 50 milljóna evra, jafnvirði yfir 6 milljarða króna. Þýska dagblaðið Bild greinir frá því að rannsóknin hafi staðið í rúmlega 4 ár, allt frá skotárás í Duisburg vorið 2022 sem var rakin til uppgjörsmilli hópa. Vegagerðin varar við varasömu ferðaveðri síðst á landinu í kvöld og norðaustanvert á landinu í nótt vegna hvassviðris þar sem vindkveður gætu náð 35 metrum á sekundu í vindstrengjum. Búast má við snörpum vindkveðum undir Eyjafjöllum og Öræfum frá klukkan 10 í kvöld til klukkan 4 í nótt og sumstaðar við fjöll frá Tröllaskaga og austur á Hérað á hádegi á morgun. Einnig búist við talsverðri rigningu suðaustan til í nótt og í fyrramálið með auknum líkum á grjóthruni, auk þess sem óbrúðar árásunan verður landinu verða illfærar. Fréttalestri lokið.
1: Næstur á dagskrá þátturinn 50 ár frá Blóti Sandi, sem var frumfluttur í útvarpi árið 2022. Gunnar Hansson og Sólveig Jónsdóttir heldu það ár til Derry á Norður Írlandi og ræti við fólk sem var á staðnum og misti jafnvel fjölskyldumeðlimi í skotárásunum blóðu og sunnudaginn fyrir rúmri hálfri öld 30. janúar 1972. Þetta seinni þáttur.

0: Bjartan og kaldan sunnudags eftir með dag í janúar 1972 héldu 15.000 manns af stað í friðsama kröfugöngu kaþólikka fyrir borgarlegum réttindum í borginni Derry á Norður Írlandi. Miðbygg göngunar hófu breskir hermenn að skjóta á göngu fólk sem flúði og leitaði skjóls í algjörri ringulreið. Áður en dagurinn var úti hafði herinn skotið 13 til bana. 15 lágu særð og einn lést síðar af sárum sínum.
1: Í síðasta þætti röktum við sögu og aðdraganda átakana á Norður Írlandi sem blossuðu upp árið 1968 og mörkuðu upphaf 3 áratuga óaldar, The Troubles. Kaþólikkar höfðu risið upp gegn breskum yfirvöldum í landinu og þeirri mismunun sem þeir höfðu sætt í samfélaginu árum saman. Mikill húsnæðiskortur, atvinnuleysi og fátækt einkendi líf flestra kaþólikka á þessum tíma. Auk þess sem þeim var meinaður aðgangur að hvers konar áhrifa eða valdastöðum í þjóðfélaginu.
0: Mikilvægur áhrifamaður í baráttinni var Ivan Cooper, mótmælandi sem hafði látið til sín taka á stjórnmálasviðinu, unnið að bættum hag kaþólikka á Norður Írlandi og meðal annarra skipulagt réttindagönguna þennan örlagaríka sunnudag.
1: Derry var einn af stærstu vígvöllum The Troubles. Lítil borg þar sem allir þekktu alla. Gríðaleg sorg og reiði heltist yfir íbúana og þjóðina alla í kjölfar skotárása hersins á óvopnaða almenna borgara á Bloody Sunday, þar sem ungir menn og drengir létu lífið. Einn þeirra var Michael McDade, næst yngstur 12 sískina í dæmigerðri samheldinni kaþólskri fjölskyldu. Eitt af öðru náðuðu heim eftir ringulreið eftirmiðdagsins en enginn hafði séð Michael frá því upphafi göngunar. Tilveran umturnaðist og áfallið var algjört þegar fjölskyldinu var gert ljóst að Michael hafði verið einn þeirra sem var skotinn til bana. Þessi stund líður Brighty eld

0: Við vorum miður okkar. Ég veit ekki hvað ég var lengi eftir þetta heima hjá foreldrum mínum. Eiginmaður minn Hugo kom þangað að leita mér og við fórum saman heim. Við grétum alla nóttina. Því Mekki myndi aldrei framar koma til okkar, myndi aldrei aftur leika við sinn okkar. Við vorum gjörsamlega yfir brotin. Næstu dagar voru hræðilegir. Það var ólýsanlega erfitt þegar það var komið með Michael aftur heim því nú var hann í líkistu.
1: Next couple of days was terrible and it was horrifying to see his body come back in the house in the coffin.
2: Fyrsta fallhlífaherdeild breska hersins, Para 1, hafði farið með offorsi inn í hverfi kaþólikka í Belfast sumarið áður eins og vikið var að í fyrri þætti. Nú var herdeildin mætt til Derry með fyrirskipunum að handtaka hugsanlega óerðaseggi í göngunni 30. janúar. Þegar hér var komið við sögu hafði ríkisstjórn Norður-Írlands bannað allar réttindagöngur en ákvaða leifa þessari að fara af stað svo lengi sem hún færi aðeins í gegnum hverfi kaþólikka. Hins vegar skildi koma í veg fyrir að göngufólk kæmist á Guildhall Torg þar sem ætlunin var að safnast saman og lusta á ræður baráttufólks í lokin. Margir gagnrýndu yfirmenn hersins fyrir að hafa fengið Para 1 í verkið en þeir voru þekktir fyrir að ganga fram með miklu offorsi og höfðu áður verið ámyndir fyrir harðræði.
3: Umfjöllunin hér á eftir byggð á viðtölum við fólk sem upplifði Bloody Sunday en einnig úr Savil rannsóknarskýslunni atburði dagsins og eftir mál hans.
2: Eftir að hafa komið að sífellt fleiri vegatálmum hersins tvístraðist mannfjöldin í göngunni nokkuð og þegar skotríð herdeildarinnar hófst flúðu margir í átt að Rossville og Glenfada í búðablokkunum. Í þeim hópi var Kevin McDade, yngsti bróðir Michaels og Brighty sem þá var 15 ára gamall. Hann leitaði skjóls við bílastæði Rossville blokkana bak við húsvegg.
4: And I was able to get into the flats, the metal block of the high flats and get up like a stairwell.
5: Mér tókst að komast inn í stigagangin í einu fjölbýlishúsana og hljóp upp á efstu hæðina. Ég skreið á maganum út á verund þar sem ég sá yfir Roosevelt stræti.
3: Ursula Clifford, hjúkrunarfræðingur, tók þátt í göngunni en endaði með að hlúa að þeim sem höfðu særst og annars þá sem voru deyjandi. Hún leitaði skjóls með aldraðri frænku sinni á heimili hennar sem stóð gengt Rossville íbúðablokkunum þar sem Kevin McDade hafði falið sig.
1: I looked out the window onto Russell Street and facing the multi-story flats and there was nobody about but there was two bodies lying at the doors and I couldn't understand. There was a row of soldiers across the whole street.
6: Ég leit út glugga sem sneri út að Rossvellstræti í áttina að háu fjölbýlishúsunum. Þar var enginn á ferli, en það lágu tveir menn í götunni fyrir utan. Röð af hermunum lokaði götunni. Þar sem enginn virtist að ætla skipta sér að þessum mönnum, þá voru það mín viðbrögð að ég yrði að hjálpa þeim. Ég varð að gera eitthvað. Ég tók tvö teppi sem frænka mín átti, en ég vissi ekki hvernig ég gæti komist óhult til þeirra með þungvopnaða hermenn þarna. Því ákvað ég að taka frængu mína með mér. Ég hugsaði að þeir myndu aldrei fara að skjóta gamla konu. Ég leitt hana með mér og við fikruðum okkur út á götu. Það var algjör dauðaþögn. Það var símaklefið þarna nálagt og ég heyrði í konu sem grét, en hún var í felum á bakvið klefan. Að öðru leiti var dauðaþögn. Fyrst komum við af ungu manni. Hann var að taka síðustu andadrættina. Við sáum líf hans fjara út. Hjá honum lá eldri maður. Hann hafði verið skotinn í höfuðið. Blóðið rann út á götuna. Frænka mín hjálpaði mér að breiða teppin yfir líkama mannana. Fólk fór þá að hætta sér út á götuna en hermennirnir hreyfðu sig ekki. Ég mannaði mig upp og gekk til þeirra og sagði aftur og aftur við þá Af hverju gerðu þið þetta? Auðvitað svöruðu þeir engu. Þeir voru með hlífar fyrir andlitunum svo ég sá ekki einu sinni neins svipbrigði.
1: And I went over and stood in front of them and I kept saying, why did you do it? Why did you do it? But of course I got no answer.

0: they had visors on, so I couldn't even see their faces or their, had they any reaction to me at all.
1: So I made my way down the stairs, maybe from the third floor, which is about maybe 15, 16 flights of stairs. And but the second flight from the bottom, I had to step over a body.
2: Ég fikraði mig niður stigana. Þetta voru nokkrar hæðir. Þegar ég var kominn á næst neðsta stigapallinn varð ég að stíga yfir líkama manns. Ég þekkti hann. Þetta var Kevin McAleenie. Það var ekki takt að gera fyrir hann. Hann var farinn. Lífvana. Þegar ég kom niður á jarðhæðina voru allir fullir örvæntingar, grátandi og hrópandi. Enginn vissi hvað átt að gera. Skotriðinni virtist vera lokið. Mér fannst eins og hún hefði staðið yfir heila eilífð. Ég hafði ekki hugmynd um hvaða leið langur tími frá fyrstu skotunum frá því að ég sá Jackie Duddy myrtan þangað til ég sá Kevin McAleenie dáinn. Ég fór út á Roosevelt stræti þar sem ég sá Hugh Gilmore liggja í götunni og svo Barney McGuigan skammt frá með fána yfir sér.
1: First body I seen was young Hugh Gilmore laying there and then Barney came in second and Barney McGuigan laying there with the flag sort of dripped over on the cover his ones.
3: Barney McGuigan var 41 árs og elstur þeirra 13 sem létu lífið þennan dag. Hann hafði falið sig ásamt fleirum við símaklefa hjá Roosevelt blokkunum og veifaði hvítum vasaklút á meðan hann fikraði sig í áttina að Patrick Doherty sem lá helsærður á bílastæðinu. Báðir létu lífið eftir að hafa verið skotnir aftanfrá.
4: Óbreyttir borgarar reyndu að koma særðum og dauðvona til hjálpar og veita þeim aðstoð á staðnum á meðan aðrir höfðu verið færðir inn í nálægar íbúðir til aðhlyningar. Úrsula hitti Dr. Swartz sem hún starfaði með á sjúkrahúsinu og saman fóru þau inn í nálæg hús til að hlúa að særðum.
0: And then we were asked to go into another house and there was a young boy lying there and he had jeans on him and they were opened and it was quite evident he had been shot. And lower left quadrant of his abdomen which
5: Við vorum leitt inn í andiru hús þar sem ungur drengur lá. Hann var í gallabuxum sem höfðu losnað frá. Hann hafði verið skotinn neðarlega í kviðinn. Það þýtti að hann var auðvitað illa særður en þar sem skotið hafði líklegast bara farið í gegnum þarmana þá sagði svortlæknir að ef við kæmum honum á spítalan myndi hann líklegast lifa. Maðurinn sem bjóðarna bauðst til að keyra hann á spítalan ásamt öðrum manni. Við bárum drengin út og komum honum í aftursæti bílsins og þeir keyrðu í burt. Ég frétti síðar að hermenn hefðu stöðvað á leiðinni og handtekið á. Drengurinn komst aldrei á spítalan. Hann var látinn deyja í aftursæti bílsins.
0: And the two men were arrested and that young boy was allowed to die in the back of that car.
3: Þessi ungi piltur var 17 ára gamall og hét Jerry Donahue. Jerry hafði áður verið handtekinn vegna óerða í Bogside hverfinu og meðal annars setið í fangelsi í 6 mánuði vegna þess. 10 ára gamall misti Jerry báða foreldra sína og á unglingsárunum gekk hann til liðs við ungliðahreyfingu IRA, Finnana Eran. Jerry átti sérstaklega eftir að koma við sögu í Savil rannsókninni 26 árum síðar.
4: Öll 28 sem voru skotin af para 1 herdeildinni þennan dag voru óvopnaðir almennir borgarar. Vitni lýstu því hvernig hermennirnir mistu gjörsamlega stjórn á sér og svöruðu grjót og flöskukasti nokkura ungmenna á þennan afdrifaríka og grimmilega hátt.
3: En yfirmaður herdeildarinnar var á öðru máli. Allir hermennirnir staðhæfðu að þeir hefðu skotið á menn vopnaða byssum eða sprengjum. Allir sögðust þeir hafa hitt þann sem þeir miðuðu á og enginn þeirra skotið einhvern annan fyrir mistök. Enginn hermannana féll eða tilkynnti meiðsli eftir aðgerðið dagsins. Strax á sunnudagskvöldinu tjáði Derek Wilford, yfirmaður para 1, sig við blaðamenn.
6: But when we got up there past William Street here where we're standing and up towards Roosevelt Flats, we came under fire.
7: Þegar við komum hingað fram hjá Williams stræti við Roosevelt blokkirnar var skotið á okkur. Það var skotið á okkur úr blokkinni og það var varpað að okkur eldsprengjum og held yfir okkur sýru ofan af blokkinni. Beittum við of mikill hörku. Ef það skotið á okkur, skjótum við til baka. Það vita þeir fullkomlega. Við höfum ekki lagt hald á vopnin, en þetta var eins og venjulega. Ég hef ekki séð vopn sem lagt hefur verið hald á en sem komið er.
8: Íbúarnir hafa borið vitni að þið hafi sýnt líkum látina óvirðingu, slengt þeim upp í bíla og þess áttar.
7: Ég viss að við gerum það ekki. Ég var á staðnum þegar þessir menn voru teknir. Ég gaf skipununum að þeir eru sóttir og vissi á þessu stigi ekki hvort þeir væru særðir eða látnir. Í þessum aðstæðum var ennþá verið að skjóta á okkur.
8: Þú hefur engar efasemdir ykkar viðbrögð?
7: Alls engar.
6: You have no worries about this action? None at all.
4: Á meðan Kevin McDade skreið á milli stigapalla og leitaði skjóls í einni af Roswell blokkunum kom hann auga á vegatálma sem hafði verið settur upp á Roswell stræti. Við vegatálman voru aðeins hermenn og brinvarinn herbíll. Seinna kom í ljós að Michael hafði leitað skjóls við þennan vegatálma og þar hafði hann verið skotinn til bana á samt fimm öðrum. Fyrstu sjúkrabílarnir komu að Roswell blokkunum rétt fyrir klukkan 4:30. Farið var með særða og látna á sjúkrahús í sjúkrabílum og bílum almennra borgara. En Michael McDade, William Nass og John Young voru hvergi sjáanlegir.
9: As I said about me, looking out the window at the top floor of the flats in Mickey's body, I'd already been lifted, along with William Nass and John Young. That sarsen was moved from there.
2: Þegar ég leiti við götuna af efstu hæð blokkarinnar var búið að fjarlæga Mickey og William Nass og John Young. Þeir hefur fluttið burt í brinnvörðum bíl fallífa herdeildarinnar. Séra Mölvei sá til þeirra. Hann fór að bílnum, spurði hermennina hvort þeir hefðu sett mennina í herbílinn. Hermennin hleyft honum ekki að bílnum. Þeir voru kannski enn á lífi, við vitum það ekki. Það var ekkit pláss fyrir þrjá menn í þessum bíl. Þeim hefur verið staflað hverjum ofan á annan, eins og kjötskrokkum. Frá því að þeir tóku þá, þangað til komið var með líkin á spítalan, liðu 3.5 klukkutími. Við höfum aldrei fengið upplýsingar hvað var gert við þá í 3.5 klukkutíma.
9: And from that time they lifted the bodies until they got to the hospital. There's a 3-hour gap, the 3.5 hours before they stole the bodies and they were taken to the morgue and at the Galvin hospital. We've never found out where the bodies were for them 3 hours.
3: 2. febrúar voru 12 af þeim 13 sem létust borðni til grafar. Mótmæli brutust út allt norður Írland og Belfast logaði í átökum. Minningarathafnir voru haldnar allt Írland og norður Írland í kaþólskum kirkjum, kirkjum mótmælanda og öðrum bænahúsum. Þennan dag brenndi mannfjöldi breska sendiráðið í Dublin til grunna og sambandið milli Englands og Írlands hafði aldrei verið styrðara.
4: Innan ríkisráðherra Bretlands, Reginald Modling, studdi frásögn hersins af Bloody Sunday. Hann sagði liðsmenn para eitt hafa brugðist rétt við og aðeins skoti til baka eftir að hafa setið undir naglasprengju árásum og byssuskotum frá grunuðum IRA mönnum. Bernadette Devlin, óháður þingmaður á norðuríska þinginu og líðræðisinni, tók þátt í göngunni á Bloody Sunday og sá því með eigin augum hvað gekk á. Hún gagnrýndi harlega viðbrögð breskra yfirvalda og sérstaklega að vera meinað að greina frá og hefja umræður Bloody Sunday á breska þinginu. Þegar Modling innanríkisráðherra flutti yfirlýsingu sína að bresku hermennirnir hefðu brugðist við í sjálfsvörn, reiddist Devlin svo heiftarlega að hún sló hann utanundir. Fyrir það var henni vísa tímabundið af þingi.
10: Do you really think this was the proper way in which to make your protest? And what some
11: what do you want
10: would
11: me
10: call
11: to do?
10: An unladylike and an undemocratic way in the chamber of the House.
11: Unladylike? There is a young girl whose body was carried out of the bogside this morning. She was shot in the back by the paratroopers. They didn't ask her if she was a lady.
12: Fannst þetta að vera rétta leiðin til þess að andmæla?
13: Hvað vilt
12: að
13: ég geri?
12: Ekki mjög dömuleg og ólýðræðisleg framkoma í þinginu.
13: Ekki dömuleg? Það farið með unga stúlku úr bóksætt hverfinu í morgun. Hún hafði verið skotið í bakið af hermönum. Þeir spurðu hann ekki hvort hún væri dama.
3: Tveimur dögum eftir Bloody Sunday skipaði Edward Heath, forsætisráðherra Bretlands, Widgery Lávarð til að hefja rannsókn á atburðum dagsins. Margir sjónarvottar ætluðu ekki að bera vitni þar sem þeir efuðust hlutleysi Widgery rannsóknarnefndarinnar en allir sem upplöðu atburðina á Bloody Sunday, íbúar, göngu fólk og breskir og írskir blaðamenn báru vitni að herinn hefði skotið á óvopnaðan mannfjöldan og miðað á fólk sem var að flýja vettvangi eða hugaða særðum. Að samaskapi studdu engin gögn á vettvangi frásagnir hermanna að þeir hefðu setið undir skotríð og sprengju árásum þar sem engin sönnunagögn fundust önnu skotvopn en þeirra eigin eða naglasprengjur á vettvangi.
4: Witchery gekk hreint til verks og niðurstaða nefndarinnar var kynnt innan við 10 vikum síðar. Þar voru frásagnir breska hersins af atburðarásunni studdar og staðfestar. Hátterni þeirra hafði verið á mörkum þess að geta talist gáleysislegt en engin vafi léki á að viðbrögð þeirra hefðu verið svar við skotárásum sem þeir urðu fyrir. Meðal sönnunagagna nefndarinnar voru niðurstöður á rannsókn púðuragna á nokkrum hinna látnu sem geta fundist ef viðkomandi hefur hleyft af byssu. Rannsóknin staðfesti þó að engir hinna látnu hefðu borið skotvopn á þeirri stundu sem þeir létu lífið.
9: And at the inquest, you know, the forensics has said the other thing come out and says that Mickey's right hand and his sleeve, his coat and his right hand was heavily contaminated by lead particles. He was left-handed.
2: Sérfræðingur í Witchery rannsóknarnefndinni sagði að fundist hefði talsvert magn af púðurögnum á hægri jakkaerminni hjá Michael. Hann var örfendur. Það því ekki skrítið að við veltum því fyrir okkur hvað þeir hefðu verið að gera við líkin í þessar 3.5 klukkustund.
9: What they were doing with the bodies, you know what I mean?
3: Witchery sagði einnig frá því að naglasprengjur hefðu fundist í buxnavesum einsinna látnu. Sá var Jerry Donahue, 17 ára gamli drengurinn sem Ursula Clifford hjúkraði.
0: And then the next thing, when the evidence all came out, the soldiers accused him of having nail bombs in his pockets and even had photographs of the nail bombs sticking out of his jeans pockets. And I couldn't understand that and I never would.
5: Svo voru lögð fram sönnunagögn. Hermennirnir sögðu að drengurinn hefði verið með naglasprengju í vösunum. Þeir voru meiri segja með ljósmyndir af honum í aftursæti bílsins með naglasprengjur í buxnavösunum. Það bara get ég ekki skilið og mun aldrei skilja það. Þær hefðu aldrei farið fram hjá okkur. Við hefðum ekki getað annað en séð þær. Og þar að auki hefðu við auðvitað fjarlægt þær. Við hefðum aldrei sent drengin á spítalan með naglasprengjur í vösunum. Við fórum á spítalan og ég trúði ekki eigin augum þegar við komum á bráðadeildina. Þar ríkti algjör ringulreið, algjört stjórnleysi. Engin á spítalanum var viðbúin neinu í líkingu við þetta, ekki af þessari stærðargráðu.
0: No hospital was prepared for what they were faced with because it was the first big tragedy that we had. We might have had individual injuries before, but nothing to the scale that this was.
4: Langflestir litu á niðurstöður Witchery nefndarinnar sem hvítþvott. Rannsóknin og niðurstaða hennar hafði aðeins haft þann tilgang að fría bresk yfirvöld og herinn af ábyrgð á því sem átti sér stað þennan dag.
9: There was that many statements from families. Hundreds upon hundreds of people was there in the day seemed it happened. And they weren't believed.
2: Það voru teknar skýrslur af öllum. Það voru mörg hundru vitni að því sem þarna gerðist, en þeim var ekki trúað. Það sem hermennir sögðu, því var öllu trúað. Það er óskiljanlegt hvernig þeir gátu beitt hernum til að myrða sitt eigið fólk. Átti þetta ekki vera ríkistjórn þessa fólks. En þessi ríkistjórn lét drepa sitt eigið fólk og varði morðingjana. Þetta var það sama og hafði gerst 6 mánuðum áður í Bally Murphy. Sama herdild, sömu hermenn, sama lýin. Þeir eru enn að ljúga bróður minn og hinn sem dóu.
9: You know, they lay, they're still laying about my brother and the rest.
3: Í lok árs 1972 veitti Elisabeth Englandsdrottning Derek Wilford yfirmanni fyrstu fallifa herdildarinnar para 1 orðu breska heimsveldisins fyrir vel unnin störf.
4: Frá því að niðurstöður Witchery nefndarinnar voru kynntar hafa fjölskyldur þeirra sem létu lífið barist fyrir nýrri rannsókn á atburðum Bloody Sunday. Það sé ekki nóg að segja að mennirnir hafi ekki borið vopn þegar þeir voru myrtir. bresk yfirvöld skildu staðfesta og viðurkenna að allir sem voru myrtir þennan dag hefðu verið saklausir, almennir borgarar.
3: Sá litli hljómgrunnur sem stefna breskra yfirvalda hafði haft í málefnum Norður Írlands hvarf endanlega eftir Bloody Sunday og óöldin náði nýjum hæðum næstu mánuði. Hratt og mikið fjölgaði í vopnuðum hópum ungra lýðveldissinna og herskár klofningshópur frá írska lýðveldishernum Provisional IRA sótti liðstyrk til ungra, róttækra og vonlítilla kaþólika. Provisional IRA tilkynnti einnig að þeir myndu hefna þeirra sem látið höfðu lífið á Bloody Sunday. Á næstu þremur mánuðum sprakk 381 sprengja sem kostaði 56 manns lífið og 27 lögreglumenn voru myrtir. Ofbeldi IRA stigmagnaðist og sambandssinnaðir mótmælendur kröfðust þess að bresk yfirvöld gripu inn í. Sífellt fleiri herskáir hópar úr röðum mótmælenda spruttu einnig fram og nutu nokkuð víðtæks stuðningsmótmælenda úr verkamannastéttum landsins. Breskir hermenn fóru nú með lögregluvald á götum allra borga Norður Írlands í samfélagi sem var orðið algjörlega tvískipt. Svona lýsir Margaret Armstrong lífinu í Derry eftir Bloody Sunday.
14: I had started nursing in September 1971. And in 1972, after Bloody Sunday, there was an awful lot of checkpoints everywhere you went when you were traveling.
15: Ég byrjaði að vinna sem hjúkurnafræðingur í september 1971 á spítalanum hér í Derry. En eftir Bloody Sunday voru vegatálmar allstaðar, við vorum stöðvuð allstaðar, þó við værum ekki að fara langt. Það var leitað á okkur, jafnvel þegar við fórum að versla og... Það voru hlið sem vopnaðir hermenn gættu út allt. Daglegt líf var allt annað en eðlilegt. Fyrir þennan dag gekk allt sinn vanagang og maður gat verið venjulegur unglingur og hitt vini sína. En eftir hann var ekkert venjulegt við lífið í Derry. Ég fór alltaf mikið á bókasafnið en eftir Bloody Sunday voru stöðu að sprengju árásir og við vorum því alltaf tilbúin að grípa dótið okkar ef að viðvörunarbjöllurnar fór í gang. Sprengju árásirna voru ótrúlega margar. Það voru allir alltaf viðbúnir því að það gæti sprungi sprengja hvar og hvena sem er. Ég lærði því fljótt að vera alltaf í flatbotnaskóm svo ég gæti hlaupi hraðar í skjól. Ég lét mér samt aldrei detta í hug að flytja frá Derry. Því lífið heima og með vinum var tiltölulega venjulegt líf. Þegar við erum ung þá merkilegt hvað við höfum mikla aðlögunarhæfni. Þrátt fyrir stöðu og áreitni hermannana heldum við bara áfram með okkar líf.
14: And amazingly when you were young you were able to adapt to the harassment that you got from the soldiers. You had the ability to let it just go for your head and carry on.
4: Lífið var aldrei samt eftir Bloody Sunday. Sérstaklega ekki fyrir þær fjölskyldur sem sátu eftir og syrðu ástvinni sína, líkt og MacDade fjölskyldan.
16: The next couple of days was so unbelievable, people coming and going and, you know, and brothers and sisters, everybody was devastated and my poor mama. My father, but my mama was really, really devastated, so.
17: Næstu dagar voru svo erfiðir. Fólk kom og fór og Öll fjölskyldan var niðurbrotin. Foreldrar okkar voru frávita af sorg. Það þyrmdi yfir okkur í útförinni að sjá lík Michaels. Við höfum aldrei jafnað okkur á þessu. Mamma hvorki söng nýja raulaði nokkuð tíman framar.
16: My mama in particular, my mother never ever sang or hummed a tune the rest of your life. So.
1: In particular my mother. My mother was the jealous woman, best woman you'd ever met, and not because she was my mother, because she was. Like most of my mothers in Derry, their family was their whole life.
2: Þetta hafði sérstaklega áhrif á foreldra mína. Móðir mín var besta kona sem hefur nokkuð tíma verið til. Ekki bara af því að hún var mamma mín, heldur af því að hún var það. Fjölskyldan var henni allt, eins og flestum maðurum í Derry. Hún naut virðingar allra, ekki bara fjölskyldu og vina. Faðir minn var góður maður. Mamma mín var ekki söm eftir þennan dag. Við fengum engan stöðning frá stjórnvöldum eftir það sem gerðist. Við fengum bara lygarnar. farðir til fjandans. Þeim var alveg sama okkur og samfélagið hér. Þetta hafði ekki bara áhrif á okkur, fjölskyldurnar sem mistum ástvinni þennan dag. Þetta snerti alla í samfélaginu hér og allt Norður Írland. Þess vegna höfum við fengið svona mikinn stuðning frá samfélaginu og allstaðar að úr heiminum. Fólk veit alveg hvað gerðist. Þetta voru morð, engin efi þar.
1: Most people know what happened. Murder, plain and simple. No ifs, no buts. We never talked about it as a family. Never sat down in a group and says this, that, or the other thing. So we didn't know how to react.
2: Fjölskyldan talaði aldrei það sem gerðist. Við settumst aldrei niður og ræddum málin. Við reyndum okkar besta til að halda áfram með lífið. Ef ég lítið tilbaka, vorum við hreinlega skilin eftir. Þið sjáuðum ykkur sjálf. Danni, eldri bróður minn, reykti hvorkinni drakk áður fyrr. Hann var alkoholisti þegar hann dó. Hann var aldrei samur eftir að hafa þurft að fara á spítalan og bera kennsl á Michael. Hann var alltaf glaður og hress, átti eiginkonu og tvö börn, en hann missti alveg fótana í lífinu. Fjölskyldan hefur aldrei rætt þetta eftir þennan dag. Ég reyndi nokkrum sinnum að tala við Danni, en hann gat ekki tekist á við þetta.
1: And Danny was never the same fella after. Danny grew up, great lad, great fella, married, two children. But he really angled life a bit.
3: Árin liðu og óöldin geisaði enn með ótalmörgum hræðilegum atburðum sem áttu eftir að kosta yfir 3500 mannslíf áður en yfir lauk. Írski lýðveldisherrin og vopnaðir hópar mótmælenda stóðu fyrir mannskæðum sprengjuárásum, skotárásir voru reglulegur viðburður á götum úti, fólk hvarf og fannst aldrei aftur. Þáttaskil urðu í átökunum árið 1981 þegar 10 ungir menn létu lífið í hungurverkfalli í Meis fangelsinu í Belfast þar sem þeir kröfðust þess að hljóta réttindi pólitískra fanga. Þrátt fyrir stutt vopnahlé og tímabil þar sem ofbeldið minkaði hríð var fátt sem benti til þess að friðartímar væri í augsýn á Norður Írlandi.
4: Árið 1992 svaraði John Major, þáverandi forsætisráðherra Bretlands, fyrirspurn norðuríska stjórnmálaleiðtogans Johns Hume hvort gerðirði ný opinber rannsókn á Bloody Sunday. Major sagði að eins og stjórnvöld hefðu gert öllum ljóst með niðurstöðu Witchery nefndarinnar, þá hefðu þeir sem voru skotnir til bana á Bloody Sunday ekki verið vopnaðir og ættu þar með að vera álitnir saklausir. Því væri ekki þörf á nýrri rannsókn. Fjölskyldur fórnalambana gáfust ekki upp og afhendu breskum yfirvöldum 180 blaðsýna skýslu með nýjum sönnunagögnum Bloody Sunday árið 1997. Í apríl 1998 ákvað eftirmaður Johns Major, Tony Blair, að fela Saville Lávarði að taka upp að nýju rannsókn á Bloody Sunday. Nokkuð sem lék stórt hlutverk í friðarsamkomulagsferli Norður Írlands sem var undirritað sama ár.
3: Þegar vitnaleiðslum Savils lauk höfðu meira en 900 manns borið vitni. Íbúar, hermenn, blaðamenn og stjórnmálamenn á rúmlega 7 ára tímabili. Savil rannsóknin var því eins og umfangsmesta og jafnframt svo kostnaðasamasta í sögu Bretlands, nokkuð sem margir gagnrýndu harðlega. En niðurstaðan var afdráttarlaus og gerð opinber í júní 2010 þegar þáverandi forsætisráðherra Bretlands David Cameron kynnti þinginu skýrslu Savils.
18: Mr. Speaker, I am deeply patriotic. I never want to believe anything bad about our country. I never want to call into question the behaviour of our soldiers and our army, who I believe to be the finest in the world.
19: Herra þingforseti, ég afar þjóðhollur. Ég vil ekki trúa neinu illu landið okkar. Ég vil ekki draga hegðun hermanna og hersokkar í efa. Ég tel þá vera þá færustu í heimi. Ég hef sjálfur séð þær afar erfiðu og hættulegu aðstæður sem við sendum hermenn okkar í. En niðurstaðaskýslunar alveg skýr og ótvíræð. Það sem gerðist þennan blóðuga sunnudag var bæði óréttlætanlegt og óafsakanlegt. Það var rangt. Niðurstaða rannsóknarinnar sýnir, þvert á vitnisburð hermannana, að engin þeirra hafi hleyft af skotum til að svara skotárásum eða hótunum árásir með bensín eða naglasprengjum. Niðurstaðan sýnir einnig að margir hermannanna hafi ítrekað gerst sekir að fara vísvitandi með rangt mál til að réttlæta gerði sínar. Herra þingforseti, þetta eru sláandi niðurstöður og það er sláandi að þurfa að segja eftirfarandi. Við verjum ekki breska herinn með því að réttlæta það sem óréttlætanlegt. Fjölskyldur þeirra sem létust hefðu ekki átt að þurfa að lifa með þeim sársauka og missi sem þessi dagur færði þeim. Framferði nokkura af hermununum var rangt. Ríkisstjórnin ber ábyrgð á gerðum hersins þegar allt kemur til alls. Því vil ég, fyrir hönd ríkisstjórnarinnar og fyrir hönd lands okkar, biðjast innilega afsökunar. Ekkert getur fært okkur aftur þau sem dóu, en ég vona að, eins og einn aðstandandinn orðaði það, það að sannleikurinn komi fram geti hjálpað fólki að finna frið.
18: Nothing can bring back those who were killed, but I hope, as one relative has put it, the truth coming out can help set people free.
4: Niðurstaðan var skýr. Engin hermannanna hafði skotið í þeim tilgangi að verja sig. Engar viðvaranir voru gefnar áður en hermennirnir hófu skotríðina og á ákveðnum tímapunkti hafði þeir hætt að gera greinamun á ungmennum sem köstuðu grjóti og öðrum almennum borgurum. Þá hafði þeir gengið fram með óheyrilegu og óafsakanlegu ofbeldi án nokkura viðvarana.
3: Rannsakendur Savills bentu á að í mörgum tilvikum þótti ljóst að varnarmálaráðuneyti Bretlands hefði reynt að hindra rannsóknina á margvíslegan hátt. Til að mynda voru yfir 1000 myndir og myndefni í eigu hersins frá aðgerðinni sjálfri aldrei gefið upp og sagt að byssurnar sem hermennirnir notuðu þennan dag hefðu verið eyðilagðar. Sumar þeirra dúkuðu þó upp mörgum árum síðar meðal annars í Sierra Leone og Beirut.
4: Hermennirnir höfðu ekki aðeins skotið saklausa, almenna og óvopnaða borgara til bana. Heldur höfðu þeir einnig logið til atburðina til að fría sig ábyrgð og breyða yfir misgjörði sínar. Savill greindi sérstaklega frá ábyrgð yfir manna herdeildarinnar og ákveðina hermanna sem skutu, særðu og myrtu þennan dag. Hermennirnir voru þó ekki nafngreindir.
3: En baráttunni var ekki lokið. Fjölskyldur fórnarlambanna bentu á að í ljósi niðurstöðunar væri eðlilegt að þeir sem bæru ábyrgð á voðaverkunum yrðu sóttir til saka og í mars 2019 var lögð fram morð ákæra á hendur Hermanni F. sem Savill hafði greint frá.
1: We had a great mother, father, a great bigger sisters and brothers. And what I couldn't ask for any more. The only thing I could ask was the truth.
2: Við hefðum ekki geta óskað okkur betri fjölskyldu. Það eina sem við óskuðum okkur var að sannleikurinn kæmi í ljós. Við Brady töluðum saman í fyrra og rættum hvort við ættum að halda áfram að reyna að fá hermanninn sem myrti Michael dæmdan fyrir morð. Ekki til að senda hann í fangelsi, ég myndi ekki vilja að hann færi í fangelsi frá fjölskyldu sinni börnum og barnabörnum, það var ekki hugsunin. Að minnstakosti þanga til í fyrra. Þegar verið var að ræða í fréttum annan hermann frá deginum, Hermann F. Þá kom þar fram maður frá hernum úr fallífa herdeildinni og endurtók þetta. Að Bloody Sunday hefði verið vel unnið verkefni. Ég hugsaði bara að fara þetta allt til fjandans, afsækja orðblæðið, en svona leið mér bara.
1: And they were on about this paratrooper came on about Bloody Sunday and he maintained it was a job well done and I said no, fuck it. I want to prosecute. And that's pardon me for being blunt, but that's just the way I feel.
4: Ættingjar fórnarlamba Bloody Sunday lýstu andúð sinni og reiði yfir þeirri staðreynd að aðeins einn hermaður þætti gjaldgengur til að vera ákærður fyrir hluta morðana sem voru framin þennan dag. Eftir margar áfríanir og hringi í kerfinu var niðurstaðan sú árið 2020 að engin annar hermaður yrði ákærður. Í júlí 2021 var úrskurðað að ákæra á hendur Hermanni F. yrði einnig látin falla niður þar sem dómsvaldinu þótti ótækt að nota hálfrar aldar gamla vitnisburði sem sönnunargögn í málinu.
3: Þrátt fyrir að nærri 24 ár séu frá undirritun friðarsamningsins á Norður Írlandi og hálf öld sé liðin frá Bloody Sunday er friðurinn brotætt fyrirbæri. Í janúar 2013, skömmu fyrir minningargöngu Bloody Sunday, var einkennisfána para eitt herdeildarinnar flaggað á nokkrum stöðum í hverfum mótmælenda í Derry. Athæfið var harðlega gagnrýnt af lýðveldissinnuðum stjórnmálamönnum, varnarmálaráðuneyti Bretlands og ættingum fórnarlamba Bloody Sunday. Nokkur slík tilfelli hafa komið upp síðan og göngutímabilið svokallaða í júlí ár hvert er viðkvæmur tími þar sem fánar fara loft og tilfinningar eru sterkar.
1: We've been doing this for years, but mostly regardless, you know, and I appreciate youth people coming here for this. Youth people understand where we're coming from as families and as a community. Doesn't matter what they hear in England. You know, same as my two brothers went to England and they're still the same. No Irish, no blacks, no dogs.
2: Við höfum staðið í þessu í svo mörg ár að ég kann að meta að fólk eins og þið vilji fjalla þessi mál. Ég finnst þið skilja hverju við lentum í. En það ekki þannig á Englandi. Þar enn sama sagan. Bræður mínir fluttu til Englands og þar voru enn skilti á veggjum, enga íra, enga svarta, enga hunda. Þannig þetta enn. Við erum enn annars flokks borgarar í þeirra augum. Þeim samum okkur. En við þurfum að halda áfram. Það snýst ekki bara málaferli. Við þurfum að fá okkar réttindi, okkar lýðræðislegu réttindi. Það það sem við verðskuldum, mæður, feður, börn, við eigum það skilið. Ekki bara málaferli, við viljum réttlæti. Svo einfalt það. Þetta snýst líka allt samfélagið. Nokkrum mánuðum eftir Bloody Sunday var ungu maður í næstu götu við okkur skotinn. Myrtur aðeins 14-15 ára. Og það voru fleiri börn. En fjölskyldunar fá engin svör, ekkert réttlæti.
1: There's no answer for their families. There's no justice for their families.

Lífið heldur áfram. Árin líða og þó minningin blóðuga sunnudaginn sé enn ljóslifandi í hugum þeirra sem hafa þurft að verja stórum hluta ævinnar í að takast á við afleiðingar hans, er hann orðin hluti af sögunni. Þetta er einn af stóru dögunum. Dögunum sem skilgreindu ekki aðeins réttindabaróttu kaþólikka upp á nýtt, heldur var hluti af því hvernig þjóðernisvitund þess hluta þjóðarinnar þróaðist. Átök geta blossað upp á einni nóttu, en friður er ástand sem tekur langan tíma að síast inn í vitund fólks og samfélagsins alls. Áratugi getur tekið að vinna sig út úr atburði sem átti sér stað á nokkrum mínútum og afleiðingum hans. Forsendan fyrir friði og farsælu samfélagi er réttlæti. Engin vill endurvekja tíma The Troubles. Með árunum hafa skilin á milli mótmælenda og kaþólikka á Norður Írlandi almennt dofnað og með aukinni menntun, fræðslu og tækifærum notar fleira fólk úr báðum fylkingum rödd sína til að koma í veg fyrir að sagan endurtaki sig. Fyrir MacDade fjölskylduna og fólkið á Norður Írlandi.

Þetta var þátturinn 50 ár frá Bloody Sunday sem var áður á dagskrá árið 2022. Þar röktu Gunnar Hansson og Sólveig Jónsdóttir forsöguna aðdragandann og atburði hins örlega ríka dags 30. janúar 1972 sem jafnan kallaður hinn blóðugi sunnudagur og leiti af sér 30 ára ófriðar tímabil á Írlandi.

Laura Marling flutti eigið lag og texta What He Wrote sem finna má á plötu hennar I Speak Because I Can sem kom út árið 2010.

0: Nick Cave og hljómsveit hans The Bad Seeds fluttu lag hans Into My Arms. Hljóðrutunin var gerð árið 1997.
1: Hugmyndadagar RÚV fara fram 7. oktober.
2: Í þetta sinn á Selfossi.
1: Sunnlendingar eru því sérstaklega kvattir til að taka þátt.
2: Kynntu þér allt hugmyndadaga á ruv.is/hugmyndadagar.
3: Og 5-50% afsláttur af umgjörðum Linsan Skólavörðustíg. Miðborgin full af lífi og góðri stemningu, kíktu við hjá okkur, Blue Lagoon Skin Science, Laugavegi 15 og Feldur Snorrabraut 56. Hreyfill hvetur ökumenn til að sýna tillitsemi í umferðinni, ökumörug Hreyfill. Velkomin á ljósadaga paf.is. Þakrennur, sterkar, fáanlegar í mörgum litum, loft og raftæki. Stafræna lausnir fyrir öll, alþjóðleg ráðstefna í Hörpu 1. oktober, Öryrkjabandalag Íslands.
0: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Hugrún Hannesdóttir Diego segir síðdegis fréttir. Það rangt hjá fjármálaráðherra að enginn hafi það verra núna en við upphaf kjarasamninga sem verða lausir á næstu dögum. Þetta segir Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer ummæli Daðamás Kristófersonar á fjármálaráðherra í viðtali á Vísi í morgun. Þar sagði hann heimilin standa mjög vel og eignastöðu þeirra með því besta sem hafi sést í sögunni. Íslensk heimili eigi að geta þolað sársaukan sem fylgi því að ná aga í ríkisfjármálum. Vaffer, LÍVAFF og fagfélögin sendu frá sér ályktun vegna ummæla Daða þar sem þau sögðu málflutning hans ríma illa við þá stöðu sem blasi við launafólki.
4: Þannig að þegar hann segir að heimilin hafi það gott og alls ekki og enginn hafi það verra en hann hafi það í upphafi þessari kjarasamninga þá það hreinlega rangt. Hann hins vegar að vísa í greiningar sem hafa verið gerðar á þróun kaupmáttar sem að tekur inn fjármagnstekjur og lífeyristekjur. Og það rétt að lífeyriskerfið orðið fullþroskað og þar leiðandi eru lífeyristekjur að toga upp kaupmátt í öllum tekjutíundum. Og það algjörlega óboðlegt gagnvart launafólki að segja að það hafi það meðaltali fínt að því að lífeyristekjur og fjármagnstekjur annarra hópa hafi hækkað.
0: Halla segir að ríkisstjórnin ætti frekar að taka ábyrgð á ástandinu með verkalýðsfélögum og atvinnulífinu.
4: Þannig að mér finnst þetta ofboðslega vond sending inn í þá þungu stöðu sem við glímum við og ég held að væri nær að ríkisstjórnin myndi setjast niður og taka ábyrgð á þessu ástandi með okkur hinum. Það gerir hún ekki með þessari þráhyggju hallalaus fjárlög.
0: Sagði Halla Gunnarsdóttir. Alvarleg líkamsárás í íbúði Engihjalla í Kópavogi í gæri rannsökuð sem tilraun til manndráps. Karlmaður réðst þar á konu og veitti henni lífshættulega stungu áverka. Konan lá tíma á gjörgæslun hefur verið útskrefuð þaðan. Ævar Pálmi Pálmason aðstóðar yfirlögreglu þjónn segir að rannsókn lögreglu miði vel. Skýrsla hefur verið tekin af manninum og rætt verður við konuna síðar þegar hún hefur heilsu til. Engin tengsl eru milli fólksins svo vitað sé. Maðurinn var í gær úrskurðaður í 4 vikna gæsluvarðhald á grundvelli almannahagsmuna. Stjórnvöld í Ísrael telja að annar flugmaður flugvélar á leið frá Dubai til Tel Aviv í morgun hafi ætlað að brotlenda vélinni og drepa alla farþega borð. Flugmaðurinn stakk kollega sinn og var yfirbugaður af farþegum.
5: Mikil skelfing greip sig borð í flugvélinni sem var að lokum lent í Saudi-Arabíu. 150 farþegar voru borð, flestir Ísraelar. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, sagði ávarpi í dag að flugmaðurinn hefði lagt til atlögu við hinn þegar flugvélin nálgaðist Ísrael og tali væri að hann hafi ætlað að fremja hryðjuverk. Verið að rannsaka hvað gerðist borð í vélinni. Farþegar hafa lýst í þannig að öskur hafi heyrst frá flugstjórnarklefanum og að annar flugmaðurinn hafi stungið hinn. Farþegum hafi tekist að yfirbuga árásarmanni. Flugferðin var á vegum flugfélagsins Fly Dubai. 2 flugmenn frá flugfélaginu voru meðal farþega því þeir áttu vakt í næsta flugi vélarinnar. Þeim tókst að ná stjórnáinni og lenda. Netanyahu sagði þá hafa unnið þrekvirki og komið í veg fyrir miklar hörmungar.
0: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Greiningardeild Landsbankans spáir að peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands haldi vöxtum óbreyttum í næstu viku. Stýrivextir voru hækkaðir úr 7,75% í 8% í ágúst. Verðbólga hefur aukist að undanförnu og mælist nú 5,9%. Greiningardeild Landsbankans segir þróun verðbólgu hafa verið í takt við spá bankans verðbólgu væntingar svipaðar og fyrir síðustu stýrivaxta ákvörðun og að áfram séu merki kólnun hagkerfisins. Óvissa sé helst hvernig peningastefnunefnd meti áhrif fjárlagafrumvarpsins og mögulegar afleiðingar forsendubrests í kjarasamningum. Lögregla í fjórum Evrópulöndum gerði rassíu í bækistöðum Vítis Engla og yfir 100 stöðum vegna grunns peningaþvætti fjársvik, vopnalaga og ofbeldisbrot auk annarra brota. Þýska lögreglan sagðist í tilkynningu hafa ráðist í aðgerðina ásamt yfirvöldum í Belgíu, Hollandi og Búlgaríu. Rannsóknin beindist að 71 liðsmanni mótorhjólagengis sem þýskir fjölmiðlar hermaða séu Vítis Englar. Á annan tug voru handegnir og lögregla lagaði heild á eignir að andvirði tæplega 50 milljóna evra. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5. Við minnum á að hægt að senda ábendingar á fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
6: Góða kvöldið. Góða kvöldið. Má ég taka eins upp hljóð á meðan andra spóla?
7: Hljóð?
6: Já.
7: Já, örgja. Ég fastlega rofið ný.
6: Allt pikk fast. Og svo skal ég hjálpa ykkur ef það virkar ekki.
8: I'm going to try go a little bit ahead.
9: Okay, cool.

0: Í myrkri skammdegis verða útigangshross oft sem tákn einmanaleikans eða eigum við að segja umkomuleysis þar sem þeir standa í höfum í köldum næfingi að leita snöpum í frosinni jörð. Reyndar þarf ekki hesta til þó þeir séu sterk mynd og áleitin. Við hugsum til baka til horfin sumars og fram á veg til komandi vors og sú hugsun von okkar.
1: If you're gonna park for long, I would probably put it closer to the side.
2: Kona segla blessuð. Víðsjá tekin við af kviksjá og máli dagsins hér á Rás 1. Listalífið í landinu verður viðfangsefni okkar en einnig líf hverskins hugmynda og þá ekki síst þeirra sem snerta ýmsar undirstöðu þjóðlífsins.
3: Komið í sæl. Hér í höfuðborginni hefur verið helst til dumbungslegt til himins að líta í dag þrátt fyrir 3/4 sól á spákorti sjónvarsins í gærkvöldi. Það var jafnvel heldur dumbungslegt hljóð í Brabra niður á tjörn fyrir í dag.
4: Blessaður og sælir hlustendur góðir. Í dag fimmtudagur.
5: Sælir aftur hlustendur góðir.
6: Gott kvöld, góður hlustendur. Eins og rekorn á skúltúrasýningu. Ég innan skýjakljúana í Chicago.
5: Komið í sæl og

0: Jöfinnennar Ami Engilberts, Hegningarhúsið og fallegasta hús Íslands.
1: Komið sæl.
2: Viðsjá er komin loftið.
1: Tómas Ævar Ólafsson og Halla Harðardóttir heilsaði ykkur miðvikudaginn 30. september árið 2026.
2: Hér á undan bárust einnig kveðjur eða allu heldur innkynningar frá ótal stjórnendum Viðsjár í árana rás að því stóra tilefni að í dag fagnar Viðsjá 30 ára afmæli.
1: En af því tilefni höfum við hér í þættinum verið í einskonar naflaskoðun. Við höfum grafið okkur á kaf í safnkost RÚV og hlustað á hinar ýmsu útgáfur af þessum þætti og spurt okkur síðan stóru og tilvistalegu spurningana þennan langlífa menningaþátt. Hvaða hlutverki átti hann upphaflega að gegna, á hvern var hann miðaður og hvaða samtal vildi hann eiga við samfélagið?
2: Við veltum líka fyrir okkur hvernig Viðsjá hefur þróast í gegnum tíðina með góðæri og hruni, næsta góðæri og kannski komandi hruni, hver veit. Hvernig breytust áherslur hans með tilkomu samfélagsmiðla í kjölfar COVID og MeToo og þar fram eftir götunum.
1: Og að sjálfsögðu týndum við okkur í hugleðingum hvað Viðsjá er orðin og hvernig hún mun verða. Hvert verður hlutverkennar næstu 30 árin mun hún yfirleitt hafa eitthvað hlutverk í íslenskum fjölmiðla heimi svo langt fram í tímann?
2: Við munum því að þessu 30. aldurs ári leita svara við þessum spurningum. Á næstu vikum munum við heyra í uppfinningamönnum þáttar og eldri stjórnendum til að henda reiður á þættinum. Okkur langar einnig að ræða stef þáttar, gömul og vonandi lenda nýju stefi fyrir Viðsjá. En við viljum einnig opna umræðuna út í samfélagið og bjóða til okkar hugsuðum sem geta varpa ljósi á framtíð Viðsjár.
1: En við viljum kannski allra helst heyra frá ykkur hlustendur góðir. Ykkur sem hafið verið með okkur í gegnum árin og áratugina. Ykkur sem eruð að heyra ykkar fyrsta Viðsjár þátt fyrr og síðar. Sendið okkur línu, heyrið í okkur. Stoppið okkur út á götu og segið okkur hver er ykkar Viðsjá. Hvernig getur Viðsjá breyst fyrir ykkur? Hvernig Viðsjáar Viðsjá? Línan til okkar er opin. Við erum að hlusta, eða öllu heldur lesa, á viðsjá@ruv.is.
3: Já, ég væri til í meiri átök í Viðsjá. Ég væri til í að heyra fólk rífast menning.
4: Mér finnst að Viðsjá ætti að spila meira þungarokk og meira punktónlist og taka framfara skref og verða eini útastátturinn með leysersjó.
5: Mér finnst að Viðsjá ætti að taka viðtal í smæri rýmum.
6: Mér finnst Viðsjá frábær eins og hún er og vil engu breyta.
7: Mér finnst Viðsjá að vera staðnaða þáttur og barnsins tíma. Ég skil ekki af hverju að vera að fjalla myndlist í útvarpi þegar þetta miðlinni á svo margar annan hátt.
8: Mér finnst þau tækið vítt, allt og þröngt, skilgreint. Akkur þarf alltaf að vera svona vítt.
9: Viðsjá er fítt áttur, en ég verð hins vegar að viðurkenna ég á ennþá eftir öll þessi ár pindi erfitt með að hérna, átta mig á muninum á Viðsjá og þættinum sem kemur á eftir.
10: Og Viðsjá, ég hef náttúrulega aldrei hlustað á þennan þátt. Er þetta ekki bara eitthvað svona vesturbega paks, eitthvað svona sem að fyrst er betur en allir aðrir?
11: Ég vil fleiri svipmyndir í Viðsjá.
1: Einmitt, endilega, sendið okkur línum á viðsjá@ruv.is.
2: En nóg það í bili. Í dag ætlum við að halda upp á afmælið með fléttuþætti. Eftir að hafa gramsað í kistu og spurt gamla kollega ráða höfum við haft upp á nokkrum erindum eftir kempur Viðsjár og ætlum að leifa þeim að hljóma í þætti dagsins. Allt eru þetta erindi þar sem að stjórnendur þáttar hafa orðið. Við ætlum að hlýða raddir Viðsjár gegnum tíðina og við byrjum á höfuðpörnum stofnanda þáttarins sjálfum Ævari Kjartanssyni í pistli frá árinu 2004.
12: Þetta auðvitað gerist víða að það verða svona umræðu hólf, hólf sem fyllast af umræðu já, mikilvægum mál, getur við sagt. Þannig var einmitt í hinni stóru Ameríku, þar hafa menn rætt reyfara Dan Browns, Da Vinci líkilinn, menn hafa rætt hennan reyfara fram og tilbaka í kannski ár, en núna bara síðkastið, þá hafa menn farið að tala bókina eiginlega eða rétt að sagt bækurna sem hafa fyllt í kjölfar bókarinnar Da Vinci líkilinn. Það má segja kannski að í hinni stóru Ameríku þá hafið menn nóg af vandamálum til að glíma við eins og reyndar flestir vandamálum sem snerta heimsbyggðina meira minna leti En kannski af því að forseti þeirra opinberlega endurborin til kristinna trúar og undirbýr

endur komu Krist sagði miklum dögnaði þá ef til vill ekki skrítið að bók sem hefur ákveðna skoðanir eða býður upp ákveðna skoðanir á uppruna kristindómsins jafnum þótt þetta sé reyfari þá ekkit skrítið að slík bók fylli hugskot þegar miljóna lesenda bókarinnar en bókahillurnar eru einnig að fyllast að ritum fræðimanna af ýmsum stigum og gerðum sem fjalla fram og aftur sannleikan í þessari umdeildu en feikilega vinsælu bók Dan Browns hann greinlega færrithöfundur og fer þá limskufullu leið að rugla lesandan í rýmunu láta hann velkjast í vafum hvað séu raunverulegar heimildir og hvað upptiktaðar heimildir í bókahillum í Ameríku því núna ár eftir að Da Vinci leikillinn kom út, þá að finna þar fullt af leiðbeiningaritum fyrir lesendur bókarinnar. Flestar eru leiðarvísað fyrir guðrættarsálir, svo þær geti varað sig á blekkingunum, séð í gegnum þessa limsku fullu gerfi staðrendir höfundarins Dan Browns. Höfundarnir þessara fræði leiðbeininga eru ýmist grípendar á vegum kristilegra samtakarinsu tægi eða virðulegir háskólakennarar í guðfræði. En í inni fjölskrúðugu Ameríku og okkar postmodernisku tímum myndin ekki svona einföld. Það ekki allir hlöpnir í vörn fyrir hefðbunna biblíufasta söguskoðun. Blaða og businessmaðurinn Dan Burstein sendi frá sér bóki síðasta mánuði þar sem hann safnar saman greinum og viðtölum úr bandarískum fjölmiðlum og á netinu sem allar fjallum Da Vinci líkilinn og má þar finna ýmis sjónarmið. Engin sjónarmið halda því fram þar að Dan Brown fetti í bóksinni slóð sannleikarsmennlins, en sumir benda á að tilvísanir hans í Guðspjall Maríu og fleiri Guðspjall og fleiri rit sem fundust í Nakamati í Egyptalandi árið 1945 veiti nýjum straumum inn í umræðuna uppruna Kristins Dóms. Það sé ekki spurning það að ráðast á söguskoðun kirkjunar heldur finna þar fleiri hliðar. Í formála þessa nýja yfirlitsrits umræðuna Da Vinci líkilinn segir Dan Burstein að almenningur í Bandaríkjunum og kannski víðar sé óvenjulega móttækilegur fyrir samsæriskenningum. Af ýmsu tagi vegna uppljóstrana upp úr síðkastið eins og til dæmis að forsendur Íraksstríðsins hafi byggst á blekkingum.

0: Heil og sæl öll sem öll. Margt hefur breyst í Berlínarborg frá því ég kom þangað síðast fyrir langa löngu. Annar hefur ekki breyst hætisótt. Eins og til dæmis fuglasöngur á vorin í bland við umferðarniðin með tilherandi sírenum lögreglubílana sem heyrist í öfugt við sírenurnar sem blómstra og blómstra hljóðlátar í þykku stórborgarloftinu þar sem allt iðar af fyrirheitum. Svo staðrönd að fæst þessara fyrirheitan á fyllingu eitthvað sem gestir í borginni hrista af sér eins og hundaskítin af skónum. Hér eitthvað að gerast. Leiksýningi að sé. Í Prater, pínulitlum skemmtigarði á milli gamalla húsa austast í Berlín, þar sem tyrkjaverslanirnar eru opnar langt fram á kvöld, leynist nefnilega leikhús. Gestir eru ekkert sérstaklega prúðbúnir. Virðast koma beint inn á götunni. Enda leikhús engin tískusýning leikhúsgesta eða hvað. Aðsóknin gríðarleg. Nauðsynlegt að panta miða og sækja þá á réttum tíma.
1: Jó, fyrir Rolam er það einu tókkiti. Það er
2: 1939
1: fyrir afhóðum. Það er tíma til spil. Gitt
2: snokk öngin kakum?
0: Roland sótti miðan að sína ekki tæka tíð. Það er búið að selja þá öðrum.
1: Þannig getur þess genna á. Ok.
0: Leiksýningin tekur 1.5 tíma. Annan Blaðamenn með að koma setna, þeirra með að bíða prúður í hafgreyslustúlkunni sem vill fá 8 evrur. Nú eru allir miðar uppseldir. Förðulegt leikhús. Á upphækkuðum pöllum greinilega ekki ætlast til að sé setið. Með fram hliðaveggjunum tveimur og endaveggjunum hinum einn eru í rúmlega mannhæð nokkurs konar sýningakassar, stórir, heilt herbergi með húsbúnaði í hverjum. Leikararnir eru þegar eitthvað að athafna sig. Þeir á gólfin eru tugir, kannski 100 skrifstofustóla fyrir áhorfendur. Þegar engi stólar eru eftir, áhorfendum boðið að setjast á stól eða sófa í leikmyndinni. Út af þessari skrifstofu, langt út í heim,

Velkomin heim, löng var þessi ferð. Erfiðir eru tímarnir. Ó. Leikritið byrjað.

0: Jórunn Sigurðardóttir fór hér í leikhús í Berlín en þar á undan ræddi Ævar Kjartansson Da Vinci leikilinn. Og við tökum það fram að þetta voru aðeins brot úr lengri umfjöllunum og við höldum áfram á þeim nótum.
1: Já, næstur á mælendaskrá Eiríkur Guðmundsson heitinn en hann hitti William Faulkner fyrir utan Melabúðina árið 2009 skilst okkur.
2: Hann stóð fyrir utan búðina við hliðina á útigrillunum og var að reykja pípu eins og venjulega. Þetta var í mars en samt var maðurinn sólbrúnn eins og hann hefði sofnað á einu af þessum risastóru útigrillum sem stundum eru fyrir utan Melabúðina. Hvað voru útigrillin að gera þarna í miðjum marsmánuði? Ég hef enn ekki átt að mig á því þau hlutu að hafa gleymst. Annarkvort það eða þá að þeim hafði verið komið fyrir þarna til að minna á vorið. Yfirvofandi vor, kannski voru þetta vorboðar. William Faulkner hélt á bók, bók sem hann lyktaði af og hann tautaði án afláts smells good, lyktin góð. Mér þótti ólíklegt að William Faulkner hefði keypt þessa bók í Melabúðinni eru ekki seldar bækur, Melabúðin er ekki Shakespeare and Company og Melabúðin er ekki Barnes and Noble, Melabúðin er ekki Fnac og ekki heldur Amundson, Melabúðin er bara Melabúðin. Mér fannst líklegt að Faulkner hefði haft bókina með sér að heiman allaleið frá Suðurríkjunum, en þarna stóðan innan útigrill á Íslandi fyrir utan Melabúðina í miðjum marsmánuði og ég vissi ekki hvort ég ætti að heilsa honum dansa eða arka af stað með tvo plastpoka og láta eins og ekkert væri. Ég stóðst auðvitað ekki mátið, nam staðar á gangstéttinni og spurði manninn, ert þú William Faulkner? Og William Faulkner svaraði, já, ég William Faulkner. Hvað ert þú að gera hér? Spurði ég William Faulkner. Og William Faulkner svaraði að bragði, ég að bíða eftir konunni sem þýðir bækunar mínar á íslensku. Í fljótu bragði mundi ég ekki eftir annari konu sem hafði þýtt verki eftir William Faulkner en Guðrúnu Helgadóttur sem þýtti skáldsöguna Greiðastað. Þetta var áður en ljós í ágúst í íslenskri þýðingu Rúnars Helga Vignissonar kom út. Og Kristján Karlsson, þýðandi smásagna Faulkners og ljóðskáld, hann verður seint kallaður kona. Guðrúnu Helgadóttur hef ég aldrei séð í Melabúðinni, Kristján Karlsson raunar ekki heldur. Svo að svar Faulkners olli mér nokkrum heilabrotum, ég hef enn ekki fengið neitt botn í það. 15 árum síðar, ágætu hlustendur, var ég aftur staddur fyrir utan Melabúðina og hvern hitti ég þá annan en William Faulkner. Ert þú William Faulkner? Spurði ég William Faulkner og William Faulkner svaraði að bragði, já, ég William Faulkner. Þá var hann með hatt en pípulaus. Ég spurði hann hvað hann væri að gera á Íslandi og hvort hann væri ekki löngu dauður og hann svaraði, jú, í vissum skilningi það rétt en hér ég engu að síður. Hann vildi ekki tala við mig bækurnar sínar en myndist þessi stað á verðlagið í Melabúðinni sem ekki Barnes and Noble og á línu sem hann hafði lesið í íslenskri skáldsögu og hljómar einhvern veginn svona, ég loftrættur en ef það ætti að skjóta þér til tunglsins á morgun myndi ég koma með. Hver skrifaði þetta, spurði hann, en ég vissi ekki svarið. Þetta var í mars, það var örlítil snjókoma og Guðmundur í Melabúðinni var enn og aftur búin að stilla útigrillunum upp á gangstéttinni, allt og snemma, margar vikur til vors og stormur í aðsigi. Það var þá sem ég sá að það rauk upp úr einu þeirra.

0: Þorgerður E. Sigurðardóttir fór einnig á völlin á þessu herrans ári 2009 með föður sínum.
1: Það er eftir að utan við núna, kannski.
2: Hvað segir þið?
1: Það er eftir að utan við það er utan.
2: Nei, sjáum bara til. Það var að sjá hvernig veðri verður.
0: Ég hef aldrei haft áhuga á íþróttum og ég hef aldrei stundað íþróttir.
1: Fá með kaffisopa, er ekki?
2: Hvað segir þið?
1: Fá með kaffisopa.
0: Fyrir það bil 10 árum byrjaði ég hins vegar að fara með pappa mínum á Káruvöllin. Góðsagan hljómar einhvern veginn svona. Ég fór fyrir tilviljun að fylgjast með KR-leik í sjónvarpinu heima hjá foreldrum mínum. Í lok leiksins stóð ég upp úr sófanum og sagði ég orðin KR-ingur. Raunveruleikin var ekki alveg svona tilþrifamikill og skýr, en þessi útskýring er bæði einfaldari og betri.
2: Sjáum þér með eitthvað pening? Hvað kostar það við?
0: Á hverju sumri förum við feðginin saman á flesta heimaleiki KR, en hins vegar förum við nánast aldrei á útileiki. Eins og þið heyrið er leikurinn þegar byrjaður, en við mætum aldrei fyrir leikurinn er hafin. Aldrei. Sem er athyglisvert í sjálfu sér, vegna þess að pappi minn mætir aldrei of seint. Hann er stundvísin uppmáluð. En hann mætir alltaf of seint á völlinn og þess vegna hef ég mjög óljósar hugmyndir það hvernig fótboltaleikur byrjar. Ég er búin að fara á völlinn á hverju sumri í áratug, en samt veit ég óskaplega lítið fótbolta. Ég átta mig til dæmis ekki ennþá á því hvenær og af hverju leikmenn eru stundum rangstæðir. Pappi minn heldur hins vegar að ég viti miklu meira fótbolta en ég geri og ég hef kosið að viðhalda þeirri blekkingu. Ég þykist vita miklu meira en ég geri í rauninni og þess vegna talar pappi við mig eins og hann talar við alla innvígðu káringana sem mæta á völlin ár eftir ár. Pappi minn ólst upp í Vesturbænum. Hann hefur þekkt suma fastagestina síðan hann var lítill strákur. Ég er káringur, en samt er ég ekki alveg jafn mikill káringur og pappi minn. Ef að káir gengur illa, á pappi oft erfitt með að fara á völlin. Hann getur varla afborið og horfa upp á ósigrana. Ég gleymi ósigrunum hins vegar fljótt og ég velti stundum fyrir mér hvort mér standi í raun á sama úrslitin. Í hálfleik drekkum við kaffi hjá KR-klúbnum.
3: Ég menna að alla verðum í hálfleikum á rjúkandi heim kaffi hjá Sýnskólaður.
0: Þeim sem er í KR-klúbnum er hleypt inn í sal í KR-heimilinu og þar fær maður ókeypis kaffi.
4: Já, við erum að sjá þetta bandu.
2: Það fara þessi.
5: Eða leikmæði
2: hægt.
0: Ef maður er með gullkort, má maður fara á næstu hæð. Þá fær maður líka samlokur og fínerí. Eða svo er mér sagt, við erum nefnilega ekki með gullkort.
6: Þetta var aðeins.
7: Dóttir mín er að taka upp stemning hún að hérna væri.
0: Í hálfleiknum hittist alltaf sama fólkið í KR-klúbnum og alltaf er talað það sama. Það er bara talað leikinn. Það er bara að tala um KR.
8: Settingar, það er þvílíkt góðar og það er enginn þeir inn.
0: Það er aldrei talað neitt annað.
7: Ég man þetta við fyrra.

0: Árið 2007 var góðæri. Táknmynd þess mátti finna á Reykjavíkur flugvelli. Guðni Tómasson tekur nú við.
1: 25 ríkustu eiga 1390 miljarða. Svona hljómaði fyrirsögnin sem blasti við á forsíðu fréttablaðsins í morgun á meðan kortflexið var maulað. Og í örstutta stund hugsaði maður svefdrukkin nú eiga 25 ríkustu Íslendingarnir bara 1390 miljardar króna og ég sem hélt að þetta væri meira. Svo hugsun var reyndar fljóta þurkast út og aðrar myrkari leituðu á hugan eins og hvern anskotan varðar mig það. Mikil deilingastarfsemi fór fljótlega í ganga meðan morgunkornið línaðist upp í skálinni 1390 miljardum dreift til 300.000 landsmanna. Það gera rúmar 4,6 miljónir á kjaft, já, á hverja einustu sál í landinu. Auðveldara var að setja yfirdráttin og húsnæðisláninn í samhengi við þessa tölu og í smá stund eftir slíka útreikninga rauk illilega í huganum. En auðvita áttaði maður sem fljótlega á því að þarna var öfundin illa að verki. Nei, öfundin ekki góð og hún meira að segja frá fornu fari álítin ein af dauðasyndunum sjö. Ekki var því annað hægt en að halda bara til vinnu út í grá bölvaðan mækuldan og hrista neikvæðnina úr sér í leiðinni. Þegar út í strætóskýli kom, tók hvít og skínandi engaþóta á loft frá Reykjavíkurflugvelli en þeim hefur fjölgað þar nokkuð undanfarið. Þarna eflaust einhver á leið í vinnuna í fallegum jakkafötum og vel bólstruðum leðurstól var næsta hugsun. Og aftur kom peningalyktin af miljardunum 1390 fyrir vitin. Enga þóttu hjörðin á Reykjavíku flugvelli glæsileg sýn, táknum vel með hún landsmanna. Hér allt í skínandi góðu lagi og ekki ástæða til að velta þín eitt nánar fyrir sér, eða hvað. Allavega hefur heyrst af einkennilegri og nýrri stjættskiptingu hér í okkar ágæta landi. Í vissum hverfum borgarinnar, aðalega 101 og 107, virðist þessi stjættskipting einkennilega mikið á skjön við það sem við flest köllum í daglegu tali íslenskan veruleika. Á meðan eitt strákur á grunnskóla aldri iðar í skinninu eftir að komast með pappa í veiði austur fyrir fjall eða í sumafrí með fjölskyldunni, kannski helgaferð í Tívoli í Kaupmannahafnar, er það öðrum ungum pilti orðið sjálfsagt og eðlilegt að ná að skjótast á völlin í Englandi með reglulegu millibili á þotunni. Já, tákngervingar góðarísins einkaþóturnar á Reykjavíkurflugvelli virðast stórar og glæsilegar á jörðunniðri. En það okkur öllum hinum nokkuð holt að fylgjast nokkuð náið með þeim eftir að þær takast á loft. Margir kunna jú að öfundast lík flottheit en í norðan nepjunni á mótnana þessa dagana meðan byðir eftir gulum strætisvagni í máttvana almenningssamgöngu kerfi borgarinnar verður manni það ljóst hve allt þetta skiptir litlu máli þegar horft á eftir einni slíkri vél á leiðinni upp í himinin. Þegar hvít engaþóttan rennur saman við himinin virðist hún nefnilega svo agnar smá, tínist þegar hún rennur saman við hvít skýin. Og allt í einu hún horfin og leið verða miljardarnir 1390 að sandi sem rennur milli 250 ríkustu fingra landsins. En í engaþóttunum kunna jú að vera stórir kallar sem í öllu sínu mikilvægi þurfa að komast á stuttum tíma með þessum óumhverfisvæna hætti á milli landa á enn mikilvægari fundi til að gera risastóra samninga. En eftir sem áður erum við öll jafn agnar smá undir himninum hvað sem öllum viðskiptatengslum líður og öllum leðurklæddum sófasettum í engaþóttum. Hinir hvítu álfuglar góðarisins á Reykjavíkurflugvelli eru eftir sem allt smáfuglar og verða jafn skyndilega slegnir niður skildu himnarnir taka upp á því á morgun að hrynja.
2: Böðullinn skal taka til starfa.
3: Á leiðinni hugsaði ég tíman. Tók tíman meðan ég hugsaði tíman. Settist á leður sófa og hugsaði holdið. Útkverfu þess og innkverfu. Ég hugsaði tíman og holdið. Útkverfu og innkverfu. Annars konar sælu hvernig.
2: Áfram í djöfuls nafni maður.
3: Ég lá á ljósabekk, hugsaði þurrkað höfuð á stjaka eldinn, hvernig hann étur sjálfa mig ég ét. Hugsaði ást, hún étur. Hugsaði ástar sambönd, þau brenna. Annars konar sæla hvernig.
2: Ég sælan. Ég særi hann!
3: Steig út úr vagninum, gekk yfir brú, hugsaði ókunnuga, hólfin þeirra, munina, tómarúm, milli efna, hvort hægt væri að fylla, hvort allt sé þegar fullt. Hugsaði líkamlegan sársauka, hvernig hugurinn lamast dýrin, ég hugsaði dýrin í dýragarðinum. Þau eru öll með eins augu, þau eru loðin umgjörð sama augað, eitt auga, annars konar sæla, hvernig?
4: Já, þetta var hressilegt. Við kveðjum Bangsa og komum nú að búrinu þar sem nánustu frændur okkar í dýraríkinu hafa aðsetur. Það eru auðvitað aparnir. Þótt við teljum okkur hafa flest fram yfir þá mættum við þó öfunda þá af lipurinni og viðbragsflýtinum. Þeir eru alltaf eitthvað að barðúsa, þjóta upp ofan trjástofna, hendast í loftköstum milli greina og láta alls konar skringilegum abakattar látum. Kolbrún leikur nú lagið apann.

0: Stutt hljóðverk eftir Hauk Ingvarsson frá árinu 2009. En hér það Elísabet Indra Ragnarsdóttir sem ræðir Marínu Abramovits árið 2015.
1: Ég sé þetta fyrir mér. Í rýminu verða þrjár líkistur sem hafa að geyma þrjár Marínur. Ein þeirra hinn raunverulega Marína. Þær verða grafnar í þremur borgum sem ég hef bundið hvað mest að tryggð við, Belgrad, Amsterdam og í New York. En engin veit hvar hinn raunverulega Marína grafin. Gestirni verða að vera klættir í litskrúðug föt, helst bleik en aðrir skærir litir koma þó til greina, þótt einkennislitur minn sé kakalakka svartur, vil ég hafa viðstata gesti í litum. Anthony Hegarty syngur I Did It My Way. Hann veit ekki að því ennþá, en ég viss að þegar að því kemur, verður hann svo meir og sorgmætur yfir döðdaga mínum, að hann felst á að gera þetta fyrir mig.
2: I did it my way.
1: Það mjög mikilvægt fyrir listamenn að hugað öllum smáatriðum og þessari mikilvægu stundu í lífi sínu. Ég líti á þetta sem gjörning, minn síðasta gjörning. Marínan sem hér talar, vinkona Anthony Hegarty úr Anthony and the Johnsons, íklædd kakalakka svörtum kjól með kolsvart slegið hár, 67 ára gömul, hefur vakið heimsathygli fyrir gjörningali sína í áratugi og leggur á ráðinum sinn síðasta gjörning. Hann verður kannski ekki fyrirsjáanlegri framtíð, engin veit sína ævina og svo framvegis, En hvenær getur gjörningalistin náð meiri hæðum en innmitt í dauðanum sjálfum? Konan sem hefur margsinnis gengið nær sér en flestir aðrir í listsinni, svelt sig og stungið, sagði frá því hvernig hún sæi síðasta gjörningin fyrir sér í listamannaspjalli í Sydney í Ástralíu á dögunum. En þar hún nú stödd og meðan stendur yfir 12 daga gjörningur hennar við höfnina í Sydney, rétt hjá óperuhúsinu fræga. Gjörningu sem hófst 24. júni og stendur yfir til 5. júli. Við þekkjum Marínu Abramovits til dæmis úr nýlegri mynd sem sýnd var hér á Rúf og heitir Listamaðurinn til staðar. The Artist is Present. Heimildamynd sem fangaði gjörning Marínu Abramovits í MoMA í New York. Þar sat hún hreyfingalaus í stól í 2,5 mánuð á vordögum árið 2010. Í auðan stóla mótinni setti svo hver gesturinn á fætur öðrum og horfði í augu listakonunnar. Við sáum hvernig gjörningurinn hafði ótrúlegustu áhrif á fólk, margir brustu í grát. Það var á köflum svolítið eins og að horfa á trúar samkundu í sértrúasöfniði. En Marína Abramovits hefur undanfæri verið að færa sig ænær þáttöku gjörningum, þar sem áhorfendur ganga inn í list hennar með beinum hætti. Það á til dæmis við gjörningin 512 í Serpentine Galleríunni í London síðasta sumar, þar sem gestum, sem urðu þegar upp var staðið vel á annað 100.000, var boðið að skilja töskur, síma og úr eftir við inngangin, ganga inn, en þar tók listakonan á móti sýningagestunum og hvíslaði fyrirmælum í eira þeirra. Fyrirmæli sem fólu til dæmis í sér að telja hrísgrjón, horfa á vegg, ganga hægt, í því skyni að auka gjörhygli og næmi fyrir augnablikinu. Marína í hlutverki nokkurs konar andlegs leiðtoga. Við höfum svo mikla þörf fyrir að láta skemmt okkur, sækja í örvun og innblástur utan við okkur sjálf, án þess að taka beinan þátt, segir Marína Abramovits. Við gefum okkur ekki tóm til að komast í tengsl við okkur sjálf, okkar innra sjálf. Mér langar til að sýna hvað áhorfendur, þáttakendur í gjörningum mínum geta gert til að tengjast sínu innra sjálfi. Ég áttaði mig á því að til að hafa raunveruleg áhrif á fólk, yrði ég að virka það til beinni þáttöku. Marína nefnir þetta Abramovits aðferðina og í Sydney í Ástralíu geta gestir tekið þátt í æfingum sem lagðar eru fyrir þá, í því skyni að breyta skynjun og upplifun á list og fagufræði. Listin breytir vissulega ekki heiminum, segir gjörningalistakonan, svo sannlega ekki, en hún getur kveikt og vakið spurningar. Núna hreinlega allt á heljar þröm, dauði og drepsótir, spilling og kúun og við, listamennirnir, verðum að gerast bardagamenn til að leggja heiminum lið, finna leiðir til að vekja.

0: Elísabet Indra um Marínu Abramovits og nokkrum árum síðar var Jóhannes Ólafsson að velta fyrir sér fuglum.
1: Það vakti sérstakan áhuga minn í byrjun þessa árs að bandaríska vísindatímaritið National Geographic lagði sérstaka áherslu á fugla í janúar blaði sínu. Fyrir nákvæmlega 100 árum voru sett tímamótalög í Bandaríkjunum sem varða fuglavernd. En þar kveður sérstaklega á að friða farfugla sem ferðast yfir Atlantshafið. Í tilefni af 100 ára afmæli þessa laga ákvæðis ákvað þetta gamal gróna tímarit National Geographic að velta fyrir sér fuglum og lýsti því yfir að 2018 væri ár fuglsins. En blaði sjálft á þar að auki 130 ára útgáfu afmæli í haust. Í upphafi fyrsta fuglablaðs ársins er tilvitnun í líffræðingin Thomas Lovejoy. Ef þú hlúir að fuglum, hlúir þú að stærstu vandamálum heims. Aðalgrein janúarblaðsins er eftir bandaríska metsöluhöfundin og fugla áhugamanninn Jonathan Franzen og heitir einfaldlega Af hverju fuglar skipta máli. Franzen er þekktur fyrir fugla áhuga sinn og það sýnir sig í bókum hans en þar má nefna að í einni af þekktustu bókum hans Freedom eða Frelsi frá 2010 koma fuglar mikið við sögu, nánar tiltekið blámaskríkjan. Í grein Franzens í National Geographic gerir hann tilraun til að svara stóru spurningunni. Af hverju skipta fuglar máli? Franzen leggur út frá eigin reynslu og hugmyndum og byrjar á því að benda á einfalda staðreynd. Fuglar eru allstaðar. Fugla má finna í öllum tegundum loftslags og umhverfis, rúmlega 10.000 tegundir þeirra. Þeir þrífast á úthöfum, í harðneskju suðurskautslandsins og í þurrustu eyðimörkum. Og þeir eru fulltrúar jarðar. Ef þú getur séð alla fugla heims, segir Franzen, getur þú séð allan heiminn. Til þess að ná þessari miklu útbreiðslu hafa fuglar þróast á ótrúlega fjölbreyttan hátt. Allt frá 30 metra háum strútum í Afríku niður í smæstu kólibrí fugla á Kúbu. Fuglar eru ekki loðnir og krúttlegir, segir Franzen, en að mörguleiti eru þeir líkari okkur mönnum en nokkurt annað spendýr. Og það er eiginlega þar sem Franzen fer á áhugaverðar slóðir. Fuglar og menn eru tvær af valdamestu tegundum jarðar og þær hegða sér að mörguleiti eins. Hegðun fugla er stórkostlega fjölbreytt eins og okkar. Margir fuglar eru miklar félagsverur, aðrir sína andfélagslega hegðun. Þeir byggja oft á tíðum tæknilega flókin heimili eins og við og ala fjölskyldur sínar þar. Þeir fara í löng frí á veturna, skreppa á heitari slóðir eins og við. Fuglar finna sér afþreyingu og eða leysa gátur. Og Franzen bendir á myndband á netinu þar sem kráka skemmti sér við að renna sér niður snæviþakið húsþak á plastloki, bara að því bara.
2: Jonathan Haas segist fyllast örvæntingafullri skelfingu þegar hann virði fyrir sér yfirstandandi styrjaldir og átök í öllum heimshornum. Þá sé líka auðvelt að tilenga sér þá bitru sín að stríð séu óumflýjanleg og okkar tegund bóstalega meðfætt. Enda hafi þessi hryllingur og dauði plagað mannkynum alla jörði þúsundir ára með slíkum árangri að á 17. öld komst enski heimspekingurinn Thomas Hobbes meðal annars að því í stjórnmála heimspeki sinni að í náttúrunni einkenndust samskipti einstaklinga af stöðugum erjum. Þessa niðurstöðu birti Hobbes með öðrum í riti sínu Leviathan, Leviathan, erki heitin eftir erki óskapnaði Hebrea úr Gamla testamentinu og segir það eiginlega flestum niðurstöður Hobbes að öðru leiti. En bandaríski fornleifafræðingurinn Jonathan Haas tekur hreint ekki undir þá skoðun. Segir rætur hernaðar og stríða líka í þeim breytingum sem urðu á félagsgerð, verkaskiptingu og hag þeirra hópa manna sem reikuðu jörðina á nýsteinöld og hafi bóstalega ekkert með mannlegt eðli að gera. Haas segir skráða sögu mannsins vissulega fulla af hernaði og styrjöldum. En hún nái bara yfir nokkur þúsund ár af þeim nokkur hundrað þúsund sem maðurinn hafi eigrað jörðina. Fornleifafræðingar finni sára fá og ákaflega dreifmerki styrjaldir. Það skipulegar hóp athafnir til varnar eða sóknar, mestan part þessa tíma. Þeir leiti til dæmis að merkjum virkjasmíð og víkirðingar í eldfornum byggðum, hugja staðsetningu byggðana með tilliti til útsýnis og varna. Fjöldagrafi segir líka sitt átök og hvort einhvers konar vopn hafi verið lögð með hinum látnu. Áverkar á beinum, enganlega handleggjum og höfði, aldur hinna látnu og kyn að sjálfsögðu, svo ekki sé nú talað merkjum skipulagða eyðileggingu á byggð, bruna og niðurrif. Að síðustu nefnir Haas svo birtingamynd styrjalda í list á hellaveggjum, leirkerjum og veggleðslum svo nokkuð sé nefnt. En hann viðurkenni líka að merki friðartíma séu vandfundin. Hvernig lítur friður út, spyr Jonathan Haas. Hann segir fornleifafræðinga merkja forna friðsæld helst með því að leggja mat á margt í senn, búsetu, fjölda beinagrinda, safn, tóla og verkfæra og auðvitað listsköpun. Bandaríski fornleifafræðingurinn Jonathan Haas segir styrjaldir ekki gera vart við sig á forsögulegum tíma fyrir ná nýsteinöld, fyrir alltaf 10.000 árum, svolítið breytilegt eftir heimslutum. Með tilkomu akuryrkjunar, fjölgun manna henni samfara og kyrrseti þeirra í kjölfarið, hafi mótað fyrir ástæðum til stríðsrekstrar, það hafi ekkert með eðli mannskepnunar að gera, eigi sér bara stað, frekar laumulega vill aðsmeina á ákveðnum tíma í sögunni og af ákveðnum ástæðum. Þær eru fyrst og fremst, segir Haas, hinn veraldlegu lífsgæði. Þegar á nýsteinöld ójafnaðar verður fyrst vart, sjúkdómar geisa, hungursneyð ríkir og efnahagur ótraustur í samfélagsgerðum manna, já, þá myndast einhvers konar samfélagslegt stress og til að létta því af samfélagin og mönnunum til dæmis hægt að fara í stríð. Í grein sinni í bandaríska mannfræðitímaritinu hvetur fornleifafræðingurinn Jonathan Haas því mannfræðinga á þessum síðustu og vestu stríðs, óréttar, hungursneið og kúunartímum til að stúdera nú af offorsi hvernig snúa megi á stríð og eyða þeim ástæðum sem leiða til þess. Valdasjúkir herrar, ólíkir kynþættir og trúabrögð íti mun minna undir stríðslöngunina en misskipting auðsins og gæðanna, umhverfisþættir, fjölskyldu ógn og mannleg reisn og reisti.

0: Ragnheiður Gyða Jónsdóttir sagði frá hugmyndum fornlega fræðingsins Jonathan Haas stríðsrekstur manneskjunar.
1: Við höfum grafið okkur á kaf í gömlu vísi á hér þessum afmælisþætti en munum horfa fram að veginn á næstu vikum með góðum gestum.
0: Við endum á kannski ögn stríðslegum nótum með drottningunni. Hér lag sem var líklega í mikilli spilun á stofnunar ári viðsjár. Hinn eina sanna Björk og Army of Me.
1: Takk fyrir að hlusta og verið sæl.

0: Hugmyndadagar RÚV fara fram 7. október.
1: Í þetta sinn á Selfossi.
0: Sunnlendingar eru því sérstaklega kvattir til að taka þátt.
1: Kynntu þér allt hugmyndadaga á ruv.is/hugmyndadagar.
2: Sinfoníutónleikar á Rás 1, cellókonsert Schumanns og verk eftir Boulanger, Sohi og Beethoven í beinni útsendingu frá tónleikum í Eldborg á 5. klukkan 19.30, Rás 1. Vísindaleg nálgun í eldhúsinu, iðan fræðslusetur. Hinsegin tónleikar á Riff næstkomandi 5. Portúgalska hljómsveitin Fado Bisha og hinsegin kórin leiða saman krafta sína, töfrar og tónar í háskólabíói, miðasala á riff.is. Upplifðu kraftin og lúksusinn í BYD Sea Lion 7, 100% rafmagnaður, fjórhjóladrifin jepplingur með alltaf 615 km drægni, vatt skeifunni 17. Brian Cheng leikur ljóðrænan cellókonsert Schumanns á tónleikum Sinfoníuhljómsveitar Íslands á 5. miðasala á sinfonía.is. Framtíð fyrir öll, alþjóðleg ráðstefna stafrænt aðgengi þann 1. október, Öryrkjabandalag Íslands.
3: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sér hannaði til að standast íslenska veðráttu og þú getur treyst. Bíkó, gerum þetta saman.
4: Í sérefnum hafa gildin ætið snúist persónulega þjónustu, fjölbreytni og gæði efnana. Við þökkum samstarfið í 20 ár. Sérefni.
5: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
6: Karglas Repair, Karglas Replace.
7: Eitt mesta úrval af Milwaukee á Norðurlöndum. Yfir 3000 verkfæri og aukahlutir. Verkfærasalan. Alvöru verkfæri.
8: Bókaðu dekkjaskipti núna í N1 appinu. N1.
9: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorki? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
10: Varahlutir hjá AB Varahlutum viðhalda verksmiði ábyrgð bílsins. AB Varahlutir land allt og ab.is.
11: AB Varahlutir.
12: EA.is. Egill Árnason gerðu kröfur.
13: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekinn innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
14: Vissir þú að í IKEA getur þú fengið ókeypis hönnun og mælingar á draumeldhúsinu? Kannaðu möguleikana á IKEA.is.
15: Menning að sjá heiminn í nýju ljósi. Að lifa sig inn í hlutverkið. Að gleyma sér í ævintýrinu. Að sjá söguna lifna við. Að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
16: Quickstep rakaþolna harðparketið. Harðviðarval. Vandaðu valið.
17: Fréttastofa RÚV klukkan 5, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Bresk stjórnvöld telja að Íranar hafi átt hlut í atviki á Fairford flugstöðinni sem var til þess að 5 menn voru handteknir þar helgina. Þetta segir Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands við BBC. Mennirnir voru upphaflega grunaðir skipulagningu hryðjuverks en þeim var fljótlega sleppt og engin sprengiefni fundust í bílum þeirra. Fyrir í dag greindu breskir fjölmiðlar frá því að neyðarlínu hefði borist símtal frá einum mannana klukkustund áður en kona tilkynnti grímuklædda mennari flugvellinum. Ekki liggur þó fyrir hvað manninum og lögreglu fór á milli. Burnham segir frekari upplýsinga að vænta innan tíðar. Íranar hafa alfarið hafnað tengslum við atvikið. Alvarleg líkamsárás í íbúð á Engihjalla í Kópavogi í gæri rannsökuð sem tilraun til manndráps. Karlmaður réðst þar á konu og veitti henni lífshættulega stungu áverka. Konan lá tíma á gjörgæslu en hefur verið útskrifuð þaðan. Ævar Pálmi Pálmason aðstoðar yfir lögregluþjónn segir að rannsókn lögreglumiði vel. Skýrsla hefur verið tekin af manninum og rætt verður við konuna síðar þegar hún hefur heilsu til. Engin tengsl eru á milli fólksins og vita sé. Maðurinn var í gær úrskurðaður í fjögurra vikna gæsluvarðhald á grundvelli almannahagsmuna. Miklu af kókaini var stólið úr geymslu fyrir sönnunargögn í byggingu hæstaréttar í Súva, höfuðborg Fídjieyja og því skipt út fyrir hveiti.
11: Rannsóknar lögreglumenn hafa síðan í gær farið yfir allar vísbendingar hvað kunni hafa orðið af 39 eins kílógramma pakningum af eiturlyfinu sem lögregla lagði hald á í rassíu fyrir 7 árum. Þá var alveg öruggt að innihaldið var kókaín að sögn lögreglu yfirvalda. Fyrir á þessu ári kom í ljós að 7 pakningar voru hornar. Þá ákváði yfirvalda að kanna innihald hinna sem reyndust innihalda hveiti eins og áður sagði en ekki örðu af kókaíni. Þótt eyjarnar séu þekktastar fyrir stórkostlegar strendur sem laðað sér fjölda ferðamanna ár hvert, hafa þær á síðari árum orðið viðkomustaður fíkniefnafíngja sem flytja eiturlyf á borðið kókaín og verksmiðju framleitt metamfetamín yfir Kyrrahafið frá Rómönsku Ameríku til Ástralíu. Það innstreymi hefur leitt af sér aukna neyslu og hækkað glæpatíðinni ásamt því sem tilfellum HIV hefur fjölgað þar sem amfetamín fíklar nota óhreinar sprautunálar. Lögreglu yfirvöld segja málið mjög alvarlegt og að unnið verði hratt og markvist að úrlausn þess.
17: Markus Þórhallsson sagði frá. Vegagerðin varar við varasömu ferðaveðri síðst á landinu í kvöld og norðaustanvert á landinu í nótt vegna hvassviðris. Gulviðvörun tekur gildi á miðhálendinu og norðausturlandi í nótt og fellur úr gildi á hádegi á morgun. Fréttalestri lokið.

sé hver er heiti lítt þekktrar galdrabókar frá 1859. Hinn fjölkunnugi bóndi Þorsteinn Guðmundsson skrifaði bókina á sínum tíma en nú hún fáanleg á ensku í öllum helstu bókabúðum. Við ræðum við þýðendurna, Kára Pálsson og Georgiu Sottotetti, rúnir og galdra. Svo fáum við glænýjan pistil einkarýmið eftir Birgittu Björgu Guðmarsdóttur rithöfund en að þessu sinni beinir hún sjónum sínum að byltingakendri uppfinningu heyrnartólunum. Og fyrir þá hlustendur sem hafa saknað Lóu Bjarkar sem hefur verið fjarri góðu gamni undanfarið ætlum við að spila innslag úr tengivagninum frá því sumar þar sem hún kíkti í hundagöngutúr á Hólmsheiði með rithöfundinum Ófeigi Sigurðssyni. Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir og þetta lestin miðvikudaginn 30. september.

0: Já, þau eru komin hingað í stúdíóið Kári Pálsson og Georgia Sottotetti, ég vona að ég segja rétt.
1: Já, mikið rétt.
0: Já, en þau ætla að ræða við mig um nýútkomna bók sem að heitir Hexekver. Kári, þú ert búin að vera að gefa út eða senda frá þér einhverja svona galdrabækur eða þýðingar á þessum gömlu íslensku galdrabókum. Ertu búin að vera lengi að pæla í galdrum?
2: Já, ekkert kannski sérstaklega lengi, jú, maður hefur haft auga á þessu síðan maður var úlingur, sko, en maður, hérna, kynntist þessu kannski nokkuð betur því ég fór í þjóðfræðinám. Þar fór maður aðeins að kanna þetta svona með háð og spotti, sko, en það var ekki fyrir svona tveimur, þreimur árum sem eftir ég útskrifast að meistranámi sem ég fór virkilega að kanna þetta nánar. Og góðir vinur okkar sem eru úr akademíunni, þau eru að reka bókaútgáfu og höfðu sambandi við okkur að gefa út svona nokkrar þessar helstu galdrabækur á Íslandi sem eru til og þetta er í raunni þriða bókin en þetta er í raunni þriðja handritið sem við gefum út.
0: Já, neða þú ert, eru þið búin að vera saman í þessu allan tíman? Eða?
2: Já,
0: ok, fyrirgjöf, já, þannig að þetta er sem sagt, þetta er, hérna, þið eru bæði að þýða úr íslensku, úr sem gömlu handritum yfir á ensku.
2: Já, og við samt pössum að hafa frumtextan alltaf með, sko.
0: Já, og þetta er sem sagt forlagið Hildir og þetta er, það er í Bandaríkjunum, ekki satt?
2: Jú, Olympi í Bandaríkjunum.
0: Akkurat.
2: Góður Íslandsvinir, þau koma oft til Íslands og við erum marga vini hér.
0: Já, og nú komin út Hexekver eftir Þorstein Guðmundsson. Ég verð nú að viðkynna, ég hef aldrei heyrt þennan mann eða þessa bók. Hvar, hérna, hvar fundu þið þetta?
2: Já, þannig sagði að segja bara því. Sko, ég nú góður vinur þeirra í bókinu á hverfiskötu og viðskiptavinur og þeir hafa nú hatt spurnir af því að við erum að gefa út svona galdrabækur og hann Eiríkur, hann hafði sambandið okkur og sagði, nú var ég að fá svolítið sérstætt hérna til mín. Viltu ekki kíkja á þetta og athuga hvað þetta er og kannski viltu kaupa þetta? Og ég ég kíki til hans og svo því ég seti svona lítil bók og með öllu þessum galdrastöfum, göldrum, galdn og rúnum og slíku, þannig að varð ég mjög spenntur og kefti þetta undir eins með það markmið að gefa þetta út, sko.
1: Og rannsaka fyrst.
2: Og rannsaka.
0: Hafið þið einhvern tímann heyrt þetta rétt áður?
2: Aldrei.
1: Nei,
0: ég meitt fann engar upplýsingar þetta á netinu, en þú ert hérna, þeir eru komin með handriti sjálft frá 1859 hérna í stúdíói og þetta er mjög lítil bók, þið ákveðu að halda stærðinni bara eins í ykkar útgáfu, en 1859 var þetta einhver tími þar sem fólk var mikið að pæla í göldrum, maður hugsa kannski að íslensku galdra sé aðeins eldri?
2: Þeir eru vissulega eldri, svona elstu handritin eru frá kringu 1500, en Íslendingar eru að afrita og skrifa galdrastafi og galdra alveg fram yfir 20. öld. Á seinni hluta 19. aldar verður smá svona endur

0: komi sko og hérna þetta fannst í gömlu blaðarusli sem átti að henda.
1: Já. Pældi því. Veist, það sláandi staðreynd.
0: Það sláandi.
1: Ímyndið ykkur allt sem að mögulega bara að við erum að hérna, missa í pappírskámana sko. En já, þið eru sem sagt bara að draga hérna fram í dagsljósið eitthvað sem að í rauninni engin mögulega hefur pælt í bara í rosalega langan tíma eða við erum eitthvað sem að hefur verið að pæla í þessu handriti.
0: Já, reyndar.
1: Já.
0: Við komumst að því að í hann Jónas á Hrafnagili sem skrifaði íslenski þjóðhættir hann safnaði saman galdra handritum og var að afrita galdra handrit og hann skrifaði eitt handrit á seinni hluti að 19. aldar og þá segir hann hér eru þrír galdrastafir úr Þorsteins hveri og það eru akkurat þeir galdrastafir sem að finna í þessari bók sem hvergi annars þar að finna þannig að og það handrit er geymt á landsbókasafninu en þetta er einni þetta litla hver sem hann er að nefna en ástæðan okkur við nefndum þetta hexekver er svo að Þorsteinn Guðmundsson sem skrifaði þetta hver hann nefnir þetta sjálfur hexekver þess er nákvæðu að halda upprunarninu
1: Já, þannig titillin er ekki aðlagur að ensku á neitt nátt, þetta bara
0: Neini.
1: Já,
0: Neini.
1: Og hex er náttúrulega svona þetta nornna orð sem við þekkjum og svo hver bara sem er bók
2: eða, Já, hveri,
1: einmitt, en sko, útgáfan ykkar er, þetta er mestmagnis ljósmyndir af eiginlega handritinu.
2: Já, hver einast að blessi það?
1: Einmitt, þannig að þá getur fólk bara séð í rauninni nákvæmlega hvernig þetta leit út hérna í hans skrift. Þetta er alls konar, sko, það er texti, en það eru líka alls konar galdrastafir og tákn og svona. Eru leiðbendingar hvernig maður á að nota bókina eða?
0: Já, það við skrifum inngang að bókinni, en einni góðu svona fræðilegur inngangu frá góðri vinkun okkar sem kennari í háskólanum að Alessia Bauer hún einn helsti sérfræðingur í svona galdraða handritum á Íslandi
2: og líka rúnafræði
0: já, hún skrifaði doktorsritgerðina sína íslensk galdraða handrit frá þessum tíma þannig að hún hoppaði með okkur að hella sko
1: Já, þannig að það lítur að vera góður fræðilegur inngangur hérna í svona fyrir samhengið
0: Já,
2: okkur þykir vænt bara alltaf bæta við smá efni sem segir frá og alltaf setja í samhengi
1: Einmitt.
2: Og svo þýða á ensku vita líka en hvað við erum líka að reyna að gera er að gefa út efni sem þú veist, jú, það frá okkar akademís bakgrunn en samt af að þetta ekki óflóki líka fyrir almennt fólk sem hefur áhuga á efni svo þau geta svona lesi og skilið og vera enn meira áhugasum og svo kemur alltaf svona bibliografi í áhendunum þá er fólk vil lesa enn meira og fara aðeins dýpri þá þau geta líka þess
1: Já, einmitt, þannig þetta er ekki þannig útgáfa að þú þurfir að vera alveg bara á kafi í fræðunum til þess að skilja hvað gengur á
0: Nei, við reynum að brúa bilið milli akademíunar og allra sko
2: Já
0: Og leiða saman ólíka áttir við þess að listamenn og þannig annað, víst, við erum alveg móti allri öllum gervigrinda sófaskap í okkar bókum og slíku sko.
1: Að sjálfsögðu. En vitið þið eitthvað að við vorum að ræða á hann sko með Þorstein? Þessi típa sem hann var, það getur verið að hann hafi verið að safna þessu eins og bara, hérna, eins og þjóðsögum að safna eða eitthvað slíkt.
0: Já.
1: Er það, hann var sem sagt ekki kannski sjálfur að nota þessa galdra, að trúa á þessa galdra, hvað haldið þið?
2: Það er pínu erfitt að segja, kannski
0: hann var líka,
2: já.
0: Erfitt að svara henni, en náttúrulega, menn með ekki gleyma því að hann miðja 19. öld var alveg ógrinni af alls konar krettum og hindrivitni og menn trúðu á hitta þetta eins og náttúru steina en menn höfðu samaskapi mikinn áhuga á fornum fræðin sko. Þannig að þetta er svona samblanda hvori tveggja myndi halda svo er líka nokkuð mikið af svona alþýðu fræðin af svona plöntum og ykkur slíku sko. Svona sem var nót til af á þessum tíma.
1: Já, þetta var í rauninni svona kannski upplýsingin var svona komin til Íslands á þessum tíma og fólk var aðeins byrja hérna, reyna að taka saman svona það sem hafði verið áður.
2: Mér finnst líka gaman að sjá efni hvað hann er að safna sjálfur af því þetta er líka persónuleg þá hann er að nota alls konar bókum, hann er líka að segja, hann er að lesa alls konar og safna saman og mér finnst líka gaman að sjá hvað hann velur sjálfur að skrifa nýður og geyma fyrir sig að lesa og það alls konar líka mjög marga galdur líka og svona

0: svona ást eða hvernig að fá sér konu og bara hvernig að skilja fuglamál til dæmis, mér finnst mjög skemmtileg
1: og eitt fjallar hvernig átt að glíma við drauga
0: já, líka það set,
1: og svo aftast krefar hann skuldir þannig að þessi bók inni heldur hvernig hún glímir við drauga og hvernig hún borgar skuldir þetta gerist ekki persónulega
2: Já, þetta hljómar eins og ótrúlega skemmtilegt rit til þess að grúska þeins í Jú, og bara það sakar ekki að reyna að rista nokkra rúnir, ég meina hver veit hvað getur
0: Já.
2: Gerst.
0: Já.
2: Þetta ekki þannig sem þetta gert? Maður ristir þær á kannski hluti sem einhver á eða hvernig...
1: Jú, eða blaði eða íkarspjaldi eða eitthvað þannig og berða á þér. Já. Oft þetta svona varnar innsigli og varnar stafi sko til varnar ykkurs eða þá... stafir til að magna vind eða eitthvað slíkt sko.
0: Mm-hmm.
2: Já, einmitt, það eru greinilega margar mismunandi leiðir til þess að skoða þessa bók og nota hana eftir Já. Bara hverju maður hefur áhuga og kannski hverju maður trúir.
1: Já.
2: En Kári og Georgia, takk kærlega fyrir að koma og segja mig frá þessari áhugaverðu bók.
0: Takk sem leiðis.
1: Takk fyrir okkur.

0: Já, íslenskt galdra pop þarna á ferðinni kælan mikla með lagið Svört augu. En næst ætlar Birgitta Björg að fræða okkur heyrnartólin.
1: Hvað það sem fer fram þegar þú setur upp heyrnartól? Þetta lítil hreyfing. Þú sækir litla hnúða úr boxi, stingur þeim inn í eyrnagöngin, rétt nógu langt til að tilla þeim svo þeir rökkvi ekki úr, en ekki nógu langt til að þeir valdi skaða. Ef til vill þeir tengdir snúrum sem þú lætur hanga eða leiðir í gegnum flíkurnaðinar og tengir síðan í spilaran. Kannski notar þú stór heyrnartól með spöng sem leggst yfir höfuðið og púðum sem þrýsta á mjúkt brjósk eyrnanna. Það ekki ykja langt síðan við komumst að því að hægt væri að leiða tónlist inn í eyrun með snúrum. Heyrnartól komu fyrst fram á sjónarsviði kringum 1880 í kjálfar Símans og voru lengi vel langmest notuð af fólki sem vann við skiptiborðin. 10 árum síðar var í Lundunaborg boðið upp á þjónustu þar sem íbúar gátu hlustað á leikhús eða óperur í gegnum símalínurnar. Flutningurinn leittur inn í gríðarstór heyrnartól sem stóðu á þar til gerðum staur. Lengi vel voru heyrnartól mest notuð af fólki í bransanum, upptökufólk, útvarpsfólk, flugumenn notuðu heyrnartól og það var líklega ekki fyrir ná 7. áratugnum í tengslum við transistor útvarp að almenningur fór að nota þau í auknum mæli. Síðan hefur þróunin verið hröð. Walkman kassettuspilarinn frægi fyrir dreifingu árið 1979 og síðan hafa verið fundnir upp geislaspilarar, MP3 spilarar, iPodar, mini, shuffle, touch, snjallsímar. Allt græjur sem spila upptökur fyrir einn áheyranda eða í mestalagi 2. Þegar heyrnartól eru sett upp, gerist ýmislegt. Í fyrsta lagi dempa þau utan að koma til hljóð. Í öðru lagi þessi dempun nú sýnileg. Fólk sem sér heyrnartólin veit að þú heyrir ekki endilega til þeirra. Og að þau þurfi að leita annarra leiða til að ná til þín, veifa eða pikka í öxl. Þessu fylgir friður. Í þriðja lagi, tónlistin. Það nautt að fá að hlusta einkarlega á tónlist, að loka þig af frá rýminu sem þú ert staddur í og búa þér til nýtt, bara fyrir þig, í gegnum þessa einföldu græju, heyrnartólin. Leið og tónlistin spilast verður hún að einhvers konar vegg eða hjúp sem liggur í kringum okkur, skjöldur eða hlíf utanum einbeitinguna, lag af hljóði milli þín og annara. Það svolítið eins og að stúka sig af einhvers staðar, loka að sér. Að þegar þú setur upp heyrnartólin, lokir þú hurð. Ef þú ert í almennu rými, getur reytt þig á það að heyrnartólin veiti þér vernd frá truflunum, óhljóðum, ókunnugum, kunningjum sem vilja spjalla þegar þú ert ekki alveg í skapi til þess. Þess vert að spyrja hvort það sé tónlistin sjálf sem býr til einkarýmið eða hvort það séu heyrnartólin. Ef þú spilaðir tónlist upphátt, næði það fram sumu á hreyfum. Þyrfti tónlistin ekki að vera nokkuð hátt stillt til að útiloka önnur hljóð. Og eins ef heyrnartólin eru léleg og smita frá sér hljóði, trufla jafnvel aðra, hvað verður einkarýmið þegar það blæðir út frá sér? Tónlist ekki einungis nýtt til sköpunar einkarýma, þess þó heldur ef til vill algengar að hún sé spiluð í almannarýmum. Hún spiluð í fataverslunum, á börum og skemmtistöðum, veitingastöðum, kaffihúsum, súpermörkuðum. Henni jafnvel varpað út á göngugötur í tilraun til þess að skapa ákveðna stemningu fyrir þá sem ganga hjá. Það fer að sjálfsögðu eftir því hvar tónlistin spiluð, hvaða hlutverki hún gegnir. Það dilla sér yfir matarinnkaupunum, taka nokkur dansspor með innkaupakörfuna, kannski ekki alveg sama athöfn nú að dansa sveittur með miklum tilþrifum á skemmtistað. Lágstemd ambient tónlist á kaffihúsi sem leggur upp með að viðskiptavinum líði vel og vilja koma aftur, sinnir heldur ekki sömu þörfum og hávær tónlist á veitingastað, þar sem markmiðið að fólk tali minna og borði hraðar, svo borðin losni eftir tilteknum takti. Þá líka spurningum hvort máli skipti hvaða tónlist sé spiluð. Nóg að bara eitthvað sé á fóninum? Nógu óþekkt til að rjúfa ekki athyglina frá tilætlaðri stemningu? Eða betra að spila aðeins mjög þekkt lög svo allir séu sáttir? Það óvænt ánægja að heyra skyndilega lag sem þú hefur ekki heyrt lengi. Aftur á móti getur verið óbærilegt að vera komið fyrir undir hátalara á veitingastað, sérstaklega ef þú kannt ekki við það sem í spilun. Sambærilega getur léleg hljóðvist eyðilagt kvöldstund. Glamur í borðbúnaði og kleður í röddum stundum erfitt að hundsa og kannski tónlist ódýrasta verkfærið til að bæta úr því. Að borga stef gjöld í stað þess að fjárfesta í betri veggjum, kaupa nokkra hátalara, í stað stálullar, í stað þess að loka staðnum og fóðra upp á nýtt. Gerir þetta tónlist hluta af arkitektúr? Hvar liggja mörkin milli þess þegar tónlist í almenningsrými þægileg og þegar hún truflandi? Það svolítið heillandi að allir fari út úr matarinnkaupunum með sama lagið á heilanum, söngleða jafnvel á leiðinni heim, En sjarminn hverfur fljótt ef tónlist yfirgnæfir samtali þannig að þú þurfir að hækka róminn og kannski ónýtur í röddinni daginn eftir. Viljir þú setjast niður á kaffihúsi en ekki hlusta á tónlistina sem búið upp á, grípur þá til heyrnartóla? Býrð þú þér til lítið engarými í miðju almannarými? Ég velti því fyrir mér hvort að sé okkur til bóta að geta sífellt hent upp okkur veggi. Það gott að geta peppa sig í gang með uppáhaldslagi og leiða mikilvægan fund eða stressandi félagsaðstæður. Það gott að geta róa sér niður eftir átakanlegt samtal. Gott að geta veitt sjálfum sér skjól frá umferðaniðinum, frá vjeldrunum, frá bílflautum, Ískri í bremsum, núningi, nagladekkja við malbyggið. Það ágetur flótti að geta lokað fyrir eyrun þegar eitthvað segir eitthvað sem hún vilt ekki heyra. Eitthvað rífst hástöfum í síman eða grætur. Það ýmislegt sem við missum af í leiðinni. Við heyrum ekki í móður sem syngur Fimm litlir apar sátu upp í tré. Í vonum að róa barni sitt. Við heyrum ekki í ferðamönnum á næsta borði mistakast að vera fram götuheiti. Við heyrum ekki í 10 ára strákum sem kýta það hvor þeir að skilja betur hvaða leið þeir að fara. Við finnum ekki fyrir kátínunni við að heyra furðulegt samtal í strætó. Við heyrum ekki þegar einhver dettur og svifaseinni að bregðast við. Hvað það sem við sækjumst eftir þegar við leiðum tónlist inn í eyrun á þennan hátt? Það hljómgæði, öryggi, næði? Þegar við mætum á tónleika, göngum við inn í rými þar sem ákveðin berskjöldun fer fram. Samningur milli tónlistamanns og áheyranda, þar sem hvor fyrir sig gefur upp stjórn. Tónlistar fólkið berskjaldar sig með flutningi sínum, þú berskjaldar þig með því að hlusta. Ef vel tekst verður til eitthvað stórkostlegt. Ef til vill það þessi tenging sem við leitum að þegar við sitjum í strætó þreytt á mánudagsmótni og stingum litlu hnúðunum inn í eyrun.

Þetta var lagið Blade Bird með frönsku tónlistakonunni OK Lou. Þar á undan heyrðum við pistil eftir Birgitu Björgu. En nú ætlum við að bakka aðeins og spila innslag sem að kom fyrst í tengivagninum í sumar. En þar rætti Lóa Björk Björnsdóttir við Ófeig Sigurðsson besta vinn mannsins.

0: fullkomið.
1: Hann heitir Greifi, kom með því nafni til okkar fyrir, já, hálfu ári síðan. Og hérna, og það nafnfara hefur haldist á honum. Hann er að verða 8 mánaða. Hann er nú 7,5 mánaða.
2: Ok, þú? Ég er að vona að ég sé ekki skemma mækinn í þessari rigningu. Er þetta fyrsti hundruðin?
1: Nei, þetta er hundur númer 2 sem að ég hef átt. Ég átti annan sefer sem að hét Kolur og hann var, dói fyrra, hann var 13,5 árs, var svolítið gamall og svona, ef maður veit ekki sko, það er hvort að þetta sé leiðin út úr sorgaferlinu, en það var náttúrulega gríðalegt reiðarslag mm-hmm. og hérna, og það er oft erfitt að tala það, því þetta er svona, sko, sorg sem ekki alveg viðkend en þetta í dag. En þetta náttúrulega bara, eru verur sem að fylgja manni hvert sem og það var dóldið svona eins og maður hafi mist skuggan mm-hmm. þegar hann fór.
2: Mm. Var það fyrsti hundurinn,
1: já,
2: Kolur?
1: Já, fyrsti hundurinn minn, já, Kolur. Hann var svona alveg...
2: Og fekkstu ráð að hérna að fá þér annan hund svona í sorginni eða var það eitthvað svona ákvast sjálfur?
1: Já, og bara þetta eitthvað neginn þróaðist þannig, það var allt í einu bara ég fór svona aðeins að þreyja fyrir mér og það var allt í einu bara eitt sem beið og það var bara ekki eftir snúið og hérna, ég sé ekki eftir því hann mjög skemmtilegur
2: Kolur, fekkstu hann líka þegar hann var hvolpur?
1: Já, ég fekk hann fyrir hann að 2 mánuða og hann svona var strax bara mikill svona förunautur og ég tók hann hvert sem var og hann og hérna þá var nú ekkert mjög vinsælt að fara inn á kaffihús eða veitingastæði, það náttúrulega breyst allt mikið núna.
2: En það ekki ennþá svolítið þannig að maður ekki að taka hundin inn í búð? Nærðu þú að gera það?
1: Já, ég geri það nú alltaf og hérna og ef ég ekki nút að það náttúrulega veslaði ekki neitt en ég tók, náttúrulega maturubúður eru undanskildar sko.
2: Já
1: en hann vandist fljótt á þetta allt saman og svo tókum við með okkur fluttum til Berlínar og tókum við með þangað og það er náttúrulega svolítið svona hundakultúr sem komin mikið lengra á veg og ég taldi Kol svona býsna vel upp alinn og hlýðin og góðan en samanburði við hundana í Berlín og þá átti hann svolítið langt í land.
2: Þar eru hundar bara partur af daglegu lífi, eitthvað veginn, eða ekki? Fólk tekur hundana sína með sér í vinnuna og svona.
1: Já, og þeir ganga bara, vappa bara lausir fyrir aftan eigandan og skipta sér ekki að einu en einu.
2: En þessi sjeffer, þetta þýskur hundur, ekki?
1: Jú, þýskur fjárhundur. Og já, hann var að rauði svona... Þannig sagt hann að hafa verið búin til þannig á 19. öld sem vinnuhundur og hann honum með vorkun sko það er gerð svo krafa á séferinn að þannig að ég geta gert allt þannig að geta verið leitarhundur auðvitað lögregluhundur eins og hann er alröndu fyrir og fjölskylduhundur varðhundur fjárhundur maður finnur svolítið til með honum hvað er að gera mikla kröfur
2: já.
1: Og hérna en hann stendur alveg fyllilega undir því
2: eru þau ekki búin að venjast heldur þessu ekki búin að venjast hvort þau eru núna
1: jú sem ég kemst
2: já sko ég endaði svona einhvern veginn að tilvilun með minn hund var það ekki svolítið eins með þig þá þú bara Varst ekki endilega að velja þér sjöfferð eða?
1: Nei, það bara, þetta bara einhvern veginn gerist. Og maður, svo sem, það oft sagt að hérna, hundar og hundaeigendur líkist.
2: Já.
1: Það er þá oft að segja kannski í útlending, ég ekki að segja lítungtins og sjöfferð, en það er svona, ég held hvernig það gerist, en það er oft bara, ok.
2: Hérna þess.
1: Já. það eru oft bara tengt líka bara sjálfsmyndinni.
2: Já.
1: Og hérna, og svona, og hvernig maður vill vera. Og kannski leita í sérferinu undan því að ég kannski pínlítið meira kaotískur heldur en ég vil vera. Uh-huh. Og hann hjálpa mér að halda aga og reglusemi og hérna rútínu. Og það hjálpa svolítið vel til við til dæmis eins og skrifin að maður að vinna við bláða penna eða tölvu allan daginn að standa upp og hreyfa sig þrisvar á dag og það hjálpar geðheilsunni og heldur manni svona í góðu formi
2: Já, sko ég held að sé alveg hægt að eiga hund og vera algjör haugur en það örugglega alveg hægt sko. Hérna auðvitað er það gert en þetta svona ef þú langar í rútínu og þú langar að þarna að þú þarft þetta hérna auka púss til að koma þér út og gera eitthvað gott fyrir þig þá hundurinn þú þarft að hugsa hundinn og þarft ekki að hugsa þú kannski maður lélegur að hugsa sig en maður getur að hugsa hundinn.
1: Já já og maður svona finnur til velliðan og bara sem hreyfingin veitir manni og hérna og svona smá hristi og þá bara stuðlar það betri líðan og þá ganga skrifin betur og þá gengur bara allt betur og hérna þetta verður allt svona fléttast allt saman og svo náttúrulega bara samveran og maður situr einn á skrifstofun allan daginn og nærveran svona veitir innblástur líka, sko.
2: Nú þurfum við að labba aftur þeim, held ég. Já. Já, ertu að segja að þú fáir inn að hundruðin veitir innblástur?
1: Já, ég svona segi sjálfum mér það, sko. Og hérna, að það bara nærveran og það svona bara dýrseðlið, horf í augun og hvernig allt háttalagið og þá svona tengist maður kannski eitthvað svona smá frumeðli innra með sér
2: Hugsar ekki stundum út í að bara hvernig enda þessar tvær dýrategundir saman og hvernig pössum við svona vel saman, maður og hundur
1: Já, það ýmsa kenningar það maður, hérna, ég maður þegar ég fekk mér fyrst hvolp og þá lá ég í hundalitteratúr og las bara hundabækur sko. Og þetta var haust sko í miðju jólabókaflóði og ég leit ekki við sko bókunum sem voru kom út að ég las bara hundabækur þannig ég sökti mér alveg inn í það en það svona bara ýmsar kenningar það bara sennilega til þess að hjálpa manninum að halda villi dýrum í skefjum og þá hafi úlfurinn verið einhvern veginn tamin
2: En það svo fallegt að sko að hundurinn kannski hefur eitthvað svona eitthvað notagildi en svo er þessi vinátta hún ekkert endilega sjálfsögð
1: Nei og hérna það náttúrulega það myndast og sterk bönd þegar maður alltaf með hundurinn sínum af því ég vinn heima og hann sjaldan skilin eftir og kemur með í allt og eru náttúrulega með í allir í útivist og þvælingi og heima við og þannig að hann verður svona eins og skuggi af manni sjálfum, sko, maður alltaf meðvitund til dæmis staðsetningu hundsins uh-huh. en til dæmis eins og séfirinn hann alltaf með þig í sigtinu, hann veit alltaf hvar þú ert, hann veit alltaf hvar hérna flokkunin sinn það að segja fjölskyldan og hann kemur sér fyrir á heimilinu þar sem hann hefur gott útsýni sér alla hverju að koma inn og hverju að fara út og hérna þannig að það gaman að fylgjast með því og hérna það ekkert þannig sé langt frá flóknum skaldskapar skrifum þar sem að verður að hafa augast á öllum atriðum og hafa góða yfirsýn þannig að hann ákveðin spegilmynd að það líka
2: En nú ertu með kvol
1: Já
2: Það er svolítið annað heldur hún að vera með fullorinn hund, eða ekki?
1: Jú, maður var eiginlega búin að gleyma því hvað þetta svakalegt vesinn að vera með hvolp. og hérna, og þeir breytast sko á gelgiskeiðinu og þeir verða óþekkir og þeir fara í uppreisn og, uh-huh. og þeir reyna að taka stjórnina og þetta er alveg heil mikið að hérna að ala upp hvolp. og maður er inni, sko, gleymir í þegar hundurinn voru fullorðinn
2: Já.
1: Og hérna og hann verður meira eins og hugumanns og hérna, þá verður svona uppskermar eiginlega fyrir erfiðis
2: Ég, hérna, ég var að skoða þetta svolítið senst Það sumar þegar Tína var kolpur, hún tveggjara núna og raksta hugtak sem heitir Puppy Blues sem ég veit ekki hérna kolpa, sorg eða eitthvað sem bara, þú veist þeir eru örgla svona örgla, ég veit ekki, líkt fæðingafunglindi þetta bara, hérna þetta svona erfitt og maður verður svona viss að maður sé mögulega búin að klúðra uppeldi hundsins út þegar hann svo örglaður
1: Já. Ég kannast nú alveg við það og hérna og þá svona það á, svona þarf maður að taka veist, stokka aðeins spilin og, og hérna byrja svolítið upp og nýtt og fara á námskeið og gera það sko. Og hérna og þeir þurfa stanslaust að venjast öðrum hundum og en eins og hérna gamli minn kolur hafa nú ekkert mjög hrifin af öðrum hundum
2: Nei.
1: Og ekki köttum heldur og í rauninni einhver sem hreyfðist og hérna hann til dæmis hélt öllum randaflugum fjarri í garðinum og jafnvel bara litlum flugum líka og þannig að það var allt svona dálítið lókn en síðan hérna já ég ætlaði að segja frá því og síðan fórum við sko úr þessum tíska hundakult kultúr þarna í Berlín og fórum og fluttum yfir til Belgíu með hann og hérna og þar allt annar kultúr og þar allir hundarnir miklu óþekkari og þar var, þá fekk ég svona sjálfstraustið aftur þetta því að þá var hann eiginlega bara sá best upp aldir þannig að það var ágætt og hérna og hann gerði nú svolítið víðrist sko, hann var nú svolítið sko svona góðsögn og ég skrifaði nú svolítið hann svona og við fórum með hann á ferðalag sko alla Evrópu og hann kleif Alpana og synti á frönsku rivjörin í Miðjarðarhafinu og var í París og fínum veitingastöðum og fór á Bob Dylan tónleika og hérna og þannig að hann svona maður finnur svolítið til með nýja kvolpunum að þurfa feta í fótspor svona
2: Legend.
1: Já, svona legend, sko. Þannig að það verður að hafa sinn gang.
2: Ég mitt, sko, hérna, ég átti hund þegar ég var barn og sem dó þegar ég var úlingur.
1: Já.
2: Og ég gat ekki hugsa mér að fá mér annan hund fyrir bara, já, 15 árum setna.
1: Já.
2: Og það alveg klikkað út af því að, hérna, maður segir þetta við fólk sem ekki hundafólk. Það bara svona hljómar eins og maður sé íkja eða maður hljóta að vera íkja eða vera eitthvað svona dramatískur en það raunverulega svona sko og svo þegar ég fekk þennan hund þá rifjuðist upp fyrir mér alltaf minningarnar með hinum hundinum
1: einmitt.
2: Og ég fór að sjá einmitt hvernig eru ólík og því að þess óttin minn var sko maður myndi ekkert geta elskað þetta annan hund Já, eins og maður elskaði fyrsta hundin sinn
1: það nefnilega það sko en það svona áhrif sko þegar börn alast upp með hundum þá getur það svona sótt að þeim setna á lífsliðinni ég ólst upp með hundum fram til 9-10 ára aldurs og það hefði aldrei hvarlað að mér að fá mér hund bara fyrir ég hef komið nefið þrítugt og ég hafði einmitt mikla fordóma gagnvart hundafólki og leita á hundahald bara sem ákveði form að geðviki og hérna sem það vissuleiti sko og hérna þannig að en síðan bara allt í hennu þá bara blómstraði eitthvað fræ sem að var plantað í æsku og hérna og maður hugsaði sér bara nú, akkur var maður ekki bara alltaf með hund
2: Já.
1: Hvernig gat maður verið án hundar?
2: Já, allir þessu ár sem maður sóaði að vera hundslaus
1: Já, þannig að En maður, svo veit maður að það eru margir sem að þegar þeir missa hund sem að þeir hafa kannski átt í 10-15 ár og þá geta þeir bara ekki hugsa sér að fá sér annan hund.
2: En nú ertu búin að vera með greiða í nokkra mánuði. Já. Hefur sorgin eitthvað mingað?
1: Mingað? Já, ég ekki frá því. Og hérna, þetta var náttúrulega, sko, ég veit að fólki finnst fáránlegt að hlusta á sorgir hundaeigenda en ekki nema þeir sem að þekkja til þess og að því ég hef ekki aldrei vannist á því að margir sem kalla hundana sína börnin sín og ég tók nú aldrei þann pól í hæðina þetta var bara hundurinn og bara vinur og förunautur og það ennþá bara eins og að eiga vin í 14-15 ár og sem með þér alla daga sefur við hliðin á þér og fylgir þau hvers sem og svo fellur hann frá og það bara eðlilegast í heimi að vera allan að sorgmættur í eitt ár eða svo erum maður, þú veist svo umbreytist sorgin í bara svona góða minningar mm-hmm. og hérna, þannig að þetta bara svona ákveð ferli sem maður fyrir í gegnum
2: Þetta nefnilega sko þetta það sem maður nú eru þeir aðeins að leika sér, hundanir okkar kannski hver er þín afstaða til svona þessarar hegðunar?
1: Þetta bara alveg eðlilegasta mál sko. Hún hefur stjórnina, hann hvolpur og hún seður hann til hún róa sér niður og þá lærir hann að róa sér niður og hún setur hann að mörk eins og núna og hann setur hann að mörk, svona já og hann bakkar lætir heyri í sér og þetta bara alveg besta mál sko og sjefferinn kannski svona hann kannski dálítið, eða þegar mann með stóran svona vinnuhund og þú veist að hann verður stanslust að hafa eitthvað hlutverk, hann verður að hafa eitthvað að gera og þegar til dæmis ég fekk mér fyrst hund og maður sá að hann þyrfti svona miklu meiri hreyfingu heldur en að ég var vanur mm-hmm. og þú veist að þá var ég allt í nú komin á gönguskíði og maður var farin að veist, hjóla með hundin og gera alls konar hluti og náttúrulega sækja á svona okkur hundastaði sem maður hafði aldrei komið á mm-hmm. og
2: hitta hundafólk
1: svona mm-hmm. já.
2: Hvernig finnst þér þarna sú hlið á þessu hérna hundalífi allt í einu göngutúrar og útivera geta orðið bara svona miklu maður í miklu meiri félagslegum samskiptum ég veit ekki, nú ert þú kannski náttúrulega búin að vera hundaeigandi lengur en ég þannig að þú ert kannski hérna gerir ekki mikið af þessum, það bara eitthvað hvað tegund þetta, hvað hann gamall hvað fekst hann og rakkiða tík og svo getur það orðið spjall og meðar hittast og okkur svona og allt í einu nema bara eitthvað miklu meira hérna að eiga miklu meira samskipti við bara eitthvað fólk að förna vegi heldur en aður
1: nákvæmlega og í görðum við förum mikið í hljómskólagarðin og klambratúnið mm-hmm. og hérna já það er eins og eitthvað svona óskrifuð regla eða ekki eða svona, það er eins og eitthvað svona kúltúr að það sé alveg sjálfsagt að hundaeigendur tali saman
2: Finnst þetta gott eða slæmt?
1: Mér finnst það svona bæði og út af því að við erum oft á svona bara á miklu strunsi og hérna og kannski meiri svona einfarar og við reynum að viðst, þetta hann þeir þurfa að fá þessa sko, félagslegu mótun uh-huh. og hérna og maður þarf í rauninni á því líka sjálfur sko að því maður vinnur einn allan daginn og eitthvað svona þannig að ég reyni svona, eftir bestu getu og hérna, og maður reynir þá bara að hafa kurteislegt og svona, og stutt og laggott
2: Ég mitt fór með vinkonum um daginn í göngutúr og henni fannst þetta svo stórkostlegt, en hérna maður verður, og það stórkostlegt svona fyrst þegar maður með hvolpin og maður hefur meiri áhuga á honum heldur en bara maður hefur bara mestan áhuga á þessu dýri í heiminum En hérna svo verður þessu spurningar svo maður bara alltaf eiga samtali aftur og aftur, kannski.
1: Já, og það eru þessu spurningar og en það er náttúrulega bara til þess að brjóta ísinn mm-hmm. hérna þegar maður er að lendur að spjalla við ókunnugt fólk og þá eru bara svona það verður þessu spurningar og það er alltaf talað í gegnum hundin.
2: Já.
1: Þannig að hérna maður er að tala við fólk í gegnum sko dýrin. Mm-hmm.
2: En þetta opna mann smá gagvart heiminum eða já, ég veit ekki mjög að ég aldrei hafa mikla svona leið inn í eitthvað svona samskipti fyrir en að hundrun komin, þá getur maður alltaf einu bara svona þægilega einmitt hérna, þægilega smáltókað hérna og það ekki að mikið svona það ekki að mikið í húfi það bara svona hverstaslegt já, en já. Hérna allt í hennu hefur fólk svona ástæðu til að brydda upp að samtala við mann og maður hefur líka ástæðu til að brydda upp að samtala við eitthvað annað fólk og þú veist að, og maður, já, þetta hjálpa manni að algjörlega eitthvað neina eitthvað svona hverstasleg svona notalega sannskipti
1: bara svona, þetta bara hjálpa manni að eiga þessi litlu sannskipti þetta hjálpa manni í bara svona bara varandi geðslag og þú veist og opinheita, mann sé ekki bara að því maður þannig sé, þú veist í þessu starfi sem þögull allan daginn og hérna og mér var einu sinni ráðulagt sko að sérfræðingi að hérna æfa mig í að tala bara svona hverstaslega hluti og sjálfsögumál maður þarf ekki alltaf að vera á dýftinni
2: Já.
1: Og hérna og það veitir manni bara ánægju og hérna þannig að Það er líka hluti af þessu, sko.
2: Þetta náttúrulega, hundurinn núna bara, það verið að, já, það bara verið að þjálfa hunda til þess að, svona þjónustu hunda, skilur, bara fyrir fólk sem með þunglindi eða kvíða eða já, eru já. Á einhverjarófinu og hérna, út af því að, ég meina, pottet bara út af þessu.
1: Já, já.
2: Og þannig hann róar þig, hann opnar þig,
1: já, já.
2: Gefur þér eitthvað ramma, gefur þér eitthvað til að hugsa
1: Já, já. Mér alltaf langa til þess að fá hundin skráðan sem svona hjálparhunda því þá getur þú tekið hann með þér í flugil og hann situr bara í sætinu við liðina þér.
2: Já, ég veit það. Það er alltof erfitt að ferðast með hundan núna.
1: Já, það er svolítið erfitt. Og það er best að hugsa ekkert það, þeir bara þeir jafna sig fljótt á því.
2: Já.
1: Og hérna, við fórum náttúrulega Við keyrðum út og ef það sé við fórum með Norrænu og það fínt að ferðast með hundin þannig en það erfiðar að taka hann heim fyrir utan hvað það bara rosalega dýrt að flytja hund á milli landa miklu dýrara heldur en að ferða sjálfur
2: og, Já, hérna,
1: og bara mjög flóki ferli sko varandi bólusetningar og sprautur og það allt sko
2: Svona
1: Það eru orðin bestu vinir
2: Já, þykir
1: Jú

Já, þarna heyrðum við Cat Stevens sem að þrátt fyrir nafnið Elskar hunda, I Love My Dog frá 1967. En lestin verður ekki lengri í dag. Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir, tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir, verðið sæl.

0: Tónleika kvöld á Rás 1, hljóðritun frá tónleikum sænsku messosóprannsöngkonunnar Anne-Sophie von Otter og félaga á Slesvík-Holstein tónlistarhátíðinni í kvöld klukkan 19, Rás 1. Mars bílaþjónusta hvetur ökumenn til að sýna aðgát í umferðinni og koma heil heim. Mars bílaþjónusta. Ástin, afbrýðin og tryggðin eru sett á sviði gamansömu meistaraverki Mozarts, Cosi fan tutte, í beinni útsendingu frá Metropolitan Óperunni í New York á laugardaginn klukkan 17 í Sambíónum Kringlunni. Beðarhreinsun, garðlist. Almenna bílaverstaðið vill biðja ökumenn að sýna aðgát í umferðinni, passa raðan og koma heil heim. Almenna bílaverkstaðið. Stafrænar lausnir fyrir öll, alþjóðleg ráðstefna í Hörpu 1. Október, Öryrkjabandalag Íslands.
1: Miðnætur opnun á morgun, 20% afsláttur af öllum vörum. Optical Studio, Smáralind.
2: Það snýst ekki bara meira prótein, það snýst betra prótein. 20 grunar prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
3: Harðparkett, harðparkett, harðviðarval, vandaðu valið.
4: Bleikaslaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleikuslaufuna og steðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
5: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúður við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
6: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
7: Gott kvöld. Formaður Geðhjálpar segir að fólk á hjúkrunarheimilum verði að mega hafna því að taka sterk geðlif. Landlæknir segir notkun slíkra lyfja geta átt við undir öðrum kringustæðum en þeim sem þau eru ætluð fyrir. Valgerður Rúnarsdóttir snýr tímabundi aftur til starfa sem framkvæmdastjóri lækninga hjá SÁÁ. Hún segist vilja tryggja að SÁÁ og sjúkratryggingar fái frið til að vinna að endurskoðun samnings. Atvinnuvegar á þeirra fagna því að Alþjóða hafrannsóknarráðið hafi í dag tvöfaldað ráðlagan hámarksabla makríls fyrir næsta ár. Ekki sé þó enn ljóst hversu mikil áhrif það hafi á efnahag hér á landi og von sé á frekari viðræðum við Strandríki í október. Rússneska leyniþjónustan skipulaði morð á skákmeistaranum Garri Kasparov að því að spænskur fjölmiðill greindi frá í dag. Bandarísk stjórnvöld sögð hafa varaðan við. Fjölda pólitískra fanga hefur verið sleppt úr fangelsum í Venezuela. Margir þeirra voru dæmdir fyrir brot á lögum hatursorðræðu sem sitjandi forseti hvetur löggjafarþingið til að endurskoða. María Heimisdóttir, landlæknir, segir alls ekki víst að eitthvað sé óeðlilegt við notkun sterkra geðlifja á hjúkrunarheimilum. Þeim megi ávísa undir öðrum kringustæðum en þau eru hönnuð fyrir. Fjalla var notkun sterkra geðlifja á hjúkrunarheimilum í kveik í gærkvöld. Þar kom fram að tæp 40% íbúa hefðu fengið slík lyf í fyrra, margir án greiningar.
8: Það náttúrulega alls ekki víst að það sé endilega eitthvað óeðlilegt við þessa notkun. Fyrsta lagi þá eru engar upplýsingar þarna hversu mikið að nota þessu, hversu lengi þetta í hvað stórum skömmtum og það nú þannig að þessar upplýsingar þær miðast við að það megi engungu nota þetta við þremur alvarlegum sjúkdómum. Það hins vegar þannig að það viðurkennt meðal annars í breskum klíniskum leiðbeiningum að þessi lyf geta átt við undir öðrum kringustæðum.
7: Grímur Atlason, framkvæmdastjóri Geðhjálpar, sagði í síðdegis útvarpinu í dag að hjúkrunarheimili væri notuð sem geymsla og að endurskoða þyrfti fyrirkomulagið ef bæta ætti þjónustu.
9: Þetta og sjálfsagt, við erum, og það búið að tala nöðung og þvingun inn á öldrunardeildum, að það gríðalega mikið verið að beita nöðung og þvingun inn á þessum deildum. Það fyrsta lagi læstar og þú kemst ekki út og þá hefur, og það alltaf haft vit fyrir þér, sko. Og þetta verður, við verðum að, þú veist, að skoða þetta í grunninn, að þú verður auðvitað að fá rétt upp hann og segir, mig langar ekki að taka þetta lyf.
7: Sagði Grímur Atlason. Valgerður Rúnarsdóttir hefur fallist á að snúa tímabundið aftur til starfa sem framkvæmdastjóri lækninga hjá SÁÁ. Hún sagði starfi sínu lausu fyrir síðustu mánaðamót og sakaði stjórn SÁÁ afskipti af faglegu heilbrigðisstarfi. Síðan þá hafa SÁÁ og sjúkratryggingar ákveðið að endurskoða samning sína milli til að tryggja skýr skil milli stjórnar félagasamtakanna og heilbrigðisstarfsins. Sjúkrahúsið Vogur hefur ekki getað sinnt eðlilegum fjöldasjúklinga vegna manneklu. Valgerður segist finna að stjórnendur leggir sig fram að bæta stöðuna sem upp er komin. Hún vilji gefa þeim vinnufrið til þess. Atvinnuvegar á þeirra fagnar því að Alþjóða Hafrannsóknarráðið eða ICES hafi aukið við ráðgjöf sína um veiðar á norsk-íslenskri síld, makríl og kolmuna fyrir árið 2027. Von sé á frekari samningaviðræðum við önnur strandríki í október.
10: Í ráðgjöf ICES sem birt var í dag er aukið við ráðgjöfum afla á öllum þremur stofnum. Mest er aukning í makrílafla fyrir næsta ár, en lagt er til að afli verði ekki meiri en tæplega 353.000 tonn. Það er 102% hækkun á ráðgjöf frá því árið á undan.
11: Stóru jákvæðafréttirnar eru makrílinn, en allt eru rétt átt. Og auðvitað má segja að þetta sé annars eða bara mjög jákvætt bara fyrir þróunina í þessum mikilvægu nytjastofnunum okkar, þessum helstu uppsjáastofnum, þannig að það bara mjög jákvætt, en svo eru fréttirnar bara eitthvað sem skiptir miklu máli fyrir uppsjáar útgerðnar okkar og þjóðarbúið í heild.
10: Segir Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegar á þeirra. Ekki búið að áætla hversu mikil áhrif aukningin hefur fyrir íslenska þjóðarbúið, en unnið verður að útreikningi á næstu dögum. Samkvæmt tilkynningu Hafrannsóknastofnunar áætlað að heildarafli makríls í ár verði ríflega 398.000 tonn sem 128% umfram ráðgjöf ICES. Aðspurð hvers vegna farið sé umfram segir Hanna Katrín það iðulega gerast þegar mörg strandríki séu að semja sín á milli og skipta ráðgjöfinni á milli sín. Jákvætt sé að Ísland hafi náð samningi makríl í lok síðasta árs. Það samkomulag var við Noreg, Bretland og Færeyjar skiptingu og stjórn makrílstofnsins. Vitað var að sá samningur fæli í sér veiðar langt umfram ráðgjöfuna.
11: Við erum að funda núna strandríkin eða fulltrúar okkar í næsta mánuði, núna í október, og þar verða vonandi stíin bara frekari skref í aftar samkomulag þessa stofna. Því það er náttúrulega það samkomulag sem leggur þá grunninn af því að þessi jákvæða þróun haldi áfram næstu ár. Að menn stemmi stigu við ofveði sem alltaf hættan þegar ekki samkomulagi. Þannig að akkurat núna eru þetta mjög jákvæða réttir og svo mun skýrast á næstunni hvað nákvæmlega þá þýðir í veiðum og verðmættum fyrir okkur.
7: Sagði hann að Katrín Friðriksson, Ragnar Jón Rólfsson tók saman. Alvarleg líkamsárás í íbúði Engihjalla í Kópavogi gær rannsökuð sem tilraun til manndráps. Karlmaður réðst þar á konu og veitti henni lífshættulega stungu áverka. Kona var lögðin á gjörgæslu en hefur verið útskrifuð þaðan. Ævar Pálmi Pálmason aðstoðar yfirlögreglu þjótt segir að rannsókn lögreglu miði vel. Skýrsla hefur verið tekin af manninum og rætt verður við konuna þegar hún hefur heilsu til. Engin tengsl er á milli fólksins svo vita sé. Maðurinn var í gær úrskurðaður í fjögurra vikna gæsluvarðhald á grundvelli almannahagsmuna. Rússneskir leyniþjónustumenn lögðu á ráðin að drepa Garri Kasparov, stórmeistara í skák, samkvæmt spænska fjölmiðlinum El Mundo. Þá átti að bana fyrir þingmanni í dúmunni, neðri deild rússneska þingsins.
12: Bandarísk stjórnvöld vöruðu Kasparov við því í sumar að menn tengdi rússnesku leyniþjónustunni vildu ráðan af dögum. Eftir það fekk hann öryggisgæslu í fyrsta sinn síðan hann flutti til New York. Hann hefur gagnrýnt Pútín og stjórnvöld í Rússlandi harðlega og yfirgaf landið fyrir fullt og allt 2013. Rússneskir leyniþjónustumenn skipulögðu einnig morð á Ilja Ponomarjov fyrir þingmanni á rússneska þinginu og segir í umfjöllun spænska fjölmiðilsins El Mundo að sá undirbúningur hafi verið lengra á veg kominn. Sá sem átti að fremja ódæðið hafi hætt við. Rússneska leyniþjónustan skipulaði einnig morð í Vilnius í Litáen, segir El Mundo. Mögulegt er talið að það tilræði hafi átt að beinast að rússneska stjórnarandstæðingnum Vladimir Karamursa. Hann hlaut 25 ára dóm í Rússlandi 2023 en var síðar sleppt í fangaskiptum.
7: Það var Dagný Hulda Erlendsdóttir sem sagði frá. Bresk stjórnvöld telja að Íranar hafi átt hluti í atviki á Fairford, við Fairford flugvöld sem var til þess að fimm menn voru handteknir þar helgina. Þetta segir Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands við BBC. Mennirnir voru upphaflega grunaðir skipulagningu hryðjuverks, en þeim var fljótlega sleppt og engin sprengiefni fundust í bílum þeirra. Þar fannst þó töluvert af bensíni. Fyrir dag greindu breskir fjölmiðar frá því að neyðarlínu hefði borist símtal frá einu mannana klukkustund áður en kona tilkynnti grímuklædda menn nærri flugvellinum. Ekki liggur þó fyrir hvað manninum og lögreglu fór á milli. Burnham segir frekari upplýsinga að vænta innan tíðar. Íranar hafa alfarið hafnað öllum tengslum við atvikið. Fjölda pólitískra fanga hefur verið sleppt úr fangelsum í Venezuela. Margir þeirra höfðu hlotið dóm fyrir brot á lögum hatursorðræðu sem sitjandi forseti segir nú málum blandið.
13: Delcy Rodríguez, bráðabirða forseti Venezuela, viðurkenndi gær að lög landsins hatursorðræðu hefðu verið misnotuð til réttlætingar handtaka á tugum andstæðinga stjórnvalda. Undanfarin áratug hafa tugir stjórnmálaleiðtoga, andófsfólks, blaðamanna mótmælenda og áhrifavalda verið handteknir, sakaður að kynda undan.

0: Hún kveðst enn trúa á megininntak lagana, þótt þeim hafi verið misbeitt, enda þurfað efla umburðarlyndi og kveða haturs orðræðu í kútinn.
1: Það var Markus Þóraldsson sem tók þetta saman. Veður horfur næsta sólarhringin, það útlit fyrir austlæga 8 til 15 metra á sekundu og það dregur úr vætu tíma. Hiti verður 7 til 15 stig og það bætir heldur í vind í kvöld og nótt. Sunnan og suðaustan 10 til 15 metra á sekundu á morgun en 15 til 23 á norðaustanverðurlandinu fyrir hluta dags. Rigning eða skúrir víða landin úrkomu lítið á norðurlandi. Hiti verður 8 til 15 stig og það verður mildast fyrir norðan. Þetta spegillinn, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Síðar í þættinum verður fjallað tómar íbúðir í Hafnarfirði, en við byrjum á málsókn ESA, eftirlitsstofnunar EFTA, gegn íslenska ríkinu fyrir að hafa ekki innleitt bókun 35 við samninginn evrópska efnahagssvæðið. Málinu var vísað til EFTA-dómstólsins í Luxemborg í morgun og Björn Malmquist ræddi að því tilefni við Árna Pál Árnason, stjórnarmann í ESA.
2: Þetta eitt af þeim málum sem að ríkisstjórnin hefur lagt fram nú þegar á þinginu. Hvers vegna stíguði þið þetta skref núna?
3: Þetta mál á rætur að rekja til ásins 2012 og við höfum á síðustu árum sýnt mikla biðlund vegna þess að ólíkar ríkisstjórnir hafa á ýmsum tímum gefið fyrir heitum að þetta mál verði leyst með breytingum á löggjöf. Það hefur ekki gerst og við höfum verið afskaplega skýr í samskiptum við stjórnvöld og við ég var það við þingmenn allra flokka þegar að við áttum fund í vor á Íslandi það að ef að þetta yrði ekki að lögum á síðasta löggjafa þingi að þá væri okkur nauðugur eitt sá kostur að vera máli fyrir eftir dómstólinn. Það eru liðin 4 ár frá því að við fengum fyrst fyrir heitum að þetta yrði leyst með löggjöf innanlands og við þurfum að gæta því að ganga fram með eðlilegum hætti og eðlilegum málshra.
2: En ég spyrir þig aftur, máli liggur fyrir Alþingi, það eru sitt alþingmálaskrá og það verður tekið fyrir á næstum vikum. Hvers vegna ákveðið þið að stíga þetta skref á þessum tímapunkti?
3: Við höfum allt frá 2022 fengið fyrir heitt frá stjórnvöldum að tilstandi að leysa þetta mál með löggjöf fyrir Alþingi Íslendinga. Það hefur ekki orðið að veruleika þráttur er ítrekkaða tilraunir. Málið á rætur að rekja til athugasemda allt frá 2012. Fólk er að glata rétti sínum en þann dag í dag vegna þess að þetta hefur ekki verið lagfært og við verðum að stíga næstu skref. Hvað Alþingi gerir? Það ekki okkar höndum.
2: Nýlegu dómur hæstaréttar varðandi bætur konu sem að sótti þær í Danmörku og á Íslandi féll bara fyrir nokkrum dögum. Hefur sá dómur áhrif á þessa tímasetningu?
3: Hann hefur ekki áhrif á tímasetninguna, við vorum búin að undirbúa þetta áður en hann hins vegar staðfestir hversu mikilvægt það að breyta löggjöfinni þannig að tryggt sé að einstaklingar og fyrirtæki á Íslandi njóti sama réttar og fólk í öðrum EES ríkjum.
2: Þetta umdeilt mál á Íslandi eins og þú veist og þeir sem að eru andstæðingar þess að bókun 35 verði innleitt í lög þeir benda til dæmis á að lögskýringin sem að sett var inn í samningin 1994 hafi dugað vel hingað til faraðu ekki séð þetta í rauninni andstætt stjórnarskrá Íslands að innleiða þetta. Hvað segirðu við því?
3: Ég held að hæstiréttur Íslands hafi tekið það vel tvímæli það að innleiðingin í upphafi var ekki í samræmi við efni bókunarinnar og það alveg ljóst líka af tveimur dómum hæstaréttar að mínu viti að það engir stjórnskipulegir meinbugir á því að leysa þetta mál innanlands með íslenskri löggjöf. Þannig að hæstiréttur Íslands hefur bara tjáð sig afskaplega skýrt þetta og ég held að það sé rétt að una mati hæstaréttar landsins.
2: Hver næstu skref?
3: Við höfum nú þegar sent þetta til EFTA-dómstólsins, það í höndum EFTA-dómstólsins að ákveða framgang málsins hérna í frá. Við höfum upplýst íslensk stjórnvöldum að þetta sé að koma og nú framhaldið ekki okkar höndum heldur í höndum EFTA-dómstólsins.
2: En farið svo að frumvarpið verði afgreitt á næstu vikum áður en að dómstólinn tekur þetta mál fyrir, þá fellur það væntanlega niður þar?
3: Já, við skulum bara sjá hvað gerist. Málið núna ekki okkar höndum lengur. Við höfum sendt það til EFTA-dómstólsins

0: hvað Íslands stjórnvöld kjósa að gera, hvað allir Íslendinga kýsa að gera, í þeirra höndum og við munum bara horfa á þær aðstæður sem skapast ef að eitthvað breytist.
1: Þetta sagði Árni Páll Árnason í viðtali við Björn Málkvist, hingaði kominn Gunnar Þór Pétursson, lögfræðiprófessor við Háskólan í Reykjavík. Velkominn.
2: Takk.
1: Segðu mér, hvaða áhrif hefur þetta, þessi ákvörðun að senda þetta til EFTA dómstólsins?
2: Já, þetta er sem sagt svo kallað samningsbrotamál sem að eftirlitsstofnun EFTA, ESA, hóf fyrir nokkuð mörgum árum síðan og var sem sagt komið að þetta lokastig fyrir held ég fjórum árum að það ætti bara eftir að senda það fyrir dómstólinn og það var það leiti sem að frumvarp bókun 35 að fyrst lagt fyrir Alþingi. Síðan hefur eftirstofnun verið á bremsunni getum að sagt og sýnt svona, myndi ég segja, eðlilegt langlundar geð með það fyrir augum að íslensku löggjafinn myndi laga þetta til sjálfur en núna verðist sú þolinmæði að þrótum komin og þetta þá farið fyrir dómstólinn en eins og ég segi þetta það sem kallað samningsbrotamál og eftirlitsstofnun hefur ákveðu forræði á þessu máli og skildi verða leyst úr þessu af hálfu löggjafans þá hefur eftirlitsstofnunin þann möguleika að draga máli til baka en auðvitað ekki enda laust.
1: Ef við tökum þessa bókun sem slíka sem er deilt og að leggja fram frumvarp í þrígangu, þetta í fjórðarsinn sem þetta verður lagt fram núna. Andstæðingar þessar bókunar fullir að þetta stangist á í stjórnarskrá, að því sem fyrirst ólögmætt framsal að löggjafa valdi til Evrópusambandsins. Þessi bókun kveður jú á það að það skulle vera meginregla reglur evrópska efnahagssvæðisins EES, sem eru þá yfirleitt eitthvað sem kemur frá Evrópusambandinu. Að slíka reglu sem búið er að innleiða íslenska rétt skuli njóta forgangs vera rétt hærri en íslensk lög um sama efni sem líka er í gildi. Hvernig má vera þetta sé ekki í bága við stjórnarskrána?
2: Já, það þetta smá flækjustig stundum að útskýra þetta, að þetta eru svona þessar réttar heimildir EES sem að þarna eru í grunninn, en þetta fyrst og síðast aðeins þar aðstæður þegar að íslensk lög rekast saman. Vissulega þetta þá í öðru tilvikinu löggjöf sem á sér uppruna í EES-samningnum og hins vegar önnur löggjöf. En þetta allt saman spurningin hvernig leysum við úr þeim áldefnum þegar að lög rekast saman eða þegar að reglugerðir rekast saman og þetta þá hlutverk dómstóla. Þannig að þetta eins konar leysagna regla fyrir dómstóla hvernig skuli leysa úr því.
1: Ég hnautu þá sagðir að þetta eru hvortvekja íslensk lög.
2: Já.
1: Þetta eru þá EES löggjöfa reglugerðir sem búið að innleiða akkurat. Á Alþingi sem rekast á einhver önnur lög að einhverju leiti sem að líka eru íslensk lög.
2: Einmitt.
1: Þetta þannig að þetta ekki ESB lög sem að Nei. Yfirtaka íslensk lög, heldur Nei. Íslensk lög sem að...
2: Akkurat, þetta stóri miskilingurinn sem að ég heyri oft í umræðinni, að þetta sé ykkur flóðgátt sem að verið að opna fyrir ESB löggjöf og hún muni hérna flæða inn öll göttur og stræti. Þetta ekki þannig. Þetta snýst bara það í þeim sérstöku tilvikum sem að fyrir sér yrðu mjög fá. Að lög rekast á, það að segja jafnsett, lagaákvæði rekist á, það þarf að leysa úr því og þá höfum við haft þessar ólögfestu reglur og ólögfestu og svo kemur það þessi regla sem segir ef að þannig að ræða skuldbindingu sem að grundvallast á EES-samningnum, þá á hún að njóta forgangs í þessum sérstöku tilvikum sem hún rækist saman við aðra löggjöf.
1: Þau sem eru mótfallin þessu, þau segja líka að þetta sé raun óþarfa innleiða þessa bókun því að lögskýringin sem gerð varð hana þegar EES-samningurinn var gerður og innleiddur í upphafi það dugi bara til. Í hverju felst sú lögskýring og af hverju dugir hún ekki til?
2: Sko upphaflega var sett lögskýringaregla í 3. grein EES-lagana þegar EES-samningurinn var innleiddur á sínum tíma og þá var það tilgangurinn að ná fram þessum réttar áhrifum sem framkoma í bókun 35. Þannig að það var sannarlega tilgangur íslenska löggjafans frá upphafi 1994 að standa við skuldbindingar það sem framkoma í EES-samningnum meðal annars þá sem að framkemur í bókun 35. Og Hæstiréttur tók undir þetta í máli Harðar Einarssonar til að byrja með getum við sagt að þessi lögskýringaregla myndi duga enda stóði lögskýringagögnum að líta ætti á EES-reglur sem sérreglur. En þegar að dóma framkvæmd Hæstaréttar vindur svo fram næstu árin þá hættir Hæstiréttur getum við sagt að taka mið af þessu og kemst að þeirri niðurstöðu að þessi lögskýringaregla hún sé bara svona lögskýringaregla hún leysi ekki úr þeim tilvikum þegar að lög rekast á og þannig að þetta gerist smá saman í dómaframkvæmd og svo að málið sem var núna fyrir tveimur árum síðan, þetta fæðingar Ólafsmál, mál Önnu Bryndísar, það sem Hæstiréttur í raun og veru fer mjög ítarlega yfir þessa sögu, fer yfir þessa dómaframkvæmd og kveður úr það að bókun 35, eins og hún er innleitt með þriðugrein EES-lagana, sé ekki nægjanleg til þess að uppfylla þessa skuldbindingu sem fram kemur í bókunni. Þannig að það er þá réttastaðan sem að Hæstiréttur þegar búin að kveða úrum.
1: Þú sagðir í viðtali í þættinum þetta helst núna dögum og þú sagðir ekki þörfin á því að fara með bókun 35 fyrir eftir dómstólun sem á að gera núna. Það sem að Hæstiréttur væri búin að lýsa því yfir að þurfi að innleiða þessa bókun betur í íslensk lög og að vera eðlilegast að fylgja bara þeirri niðurstöðu og það kom í rauninni svolítið fram í máli Árna Páls líka. Útskýrðu þetta aðeins.
2: Já, ég var nú kannski fyrst og fremst þar að svara þeim sem að hafa haldið fram að það var ykkur óvissa sem að leki enn þetta mál og við ættum bara að bíða eftir því að heyra hvað eftardómstóllinn segir. Það var það sem að ég geri athugasemd við vegna þess að við eigum að hlusta það sem Hæstiréttur Íslands er búin að segja. Og hann er búin að segja að bókunin sé ekki nægilega vel innleitt í íslenska rétt. Og þess vegna sagði ég að ég segi ekki að dómur eftir dómstólsins myndi bæta neinu við það.
1: Telur þá felast í þessari niðurstöðu Hæstaréttar núna? Ég raunin bara óbein fyrirmæli til stjórnvalda að innleiða þessa bókun 35.
2: Já, eins og ég les þennan dóm sem að var kveðin upp fyrir tveimur árum og svo var það sem að segja lokin af þeirri sögu sem voru núna í vikunni síðustu sem að kvaða á bótaskilduna. Þá segir hann einmitt þetta án þess að auðvitað segja það beinum orðum vegna þess að Hæstiréttur virðir valdmörkin en hann í raun og veru bendir á að þetta er ekki nægilega vel innleitt í íslensk lög og þá er það löggjafans að bregðast við því. Í stað þess að einstaklingar og lögaðilar og fólkjafbel í veikri stöðu þurfum við að fara í mál til þess að fá bætur eða annað slíkt, sko.
1: Að sækja sinn rétt.
2: Einmitt.
3: Eins og fram hefur komið í speglinum ríkir mikið ójafnvægi á byggingamarkaði. Í nýlegri skýrslu HMS kom fram að á landinu eru 1900 íbúðir sem eru fullbúnar en hafa ekki selst og standa tómar. Margar þeirra hafa staðið tómar í meir en eitt ár og slíkar íbúðir eru hvergi fleiri enn í Hafnarfirði að 213. Næst flestar eru þær í Árborg rétt 100. Samkvæmt upplýsingu frá HMS eru nú alls tæplega 460 íbúðir til sölu í Hafnarfirði, töluvert fleiri enn í Kópavogi og Garðabæ, en þó ekki eins margar og í Reykjavík þar sem 630 íbúðir eru á söluskrá. Orri Björnsson, formaður bæjaráðs Hafnarfjarðar, segir að skýringin á þessari stöðu í bænum sé meðal annars sú að á árunum 2024 og 5 hafi verið loki við 1100 íbúðir í Hafnarfirði. Margar þeirra eru í Hamraneskverfi en þar er gert ráð fyrir tæplega 1900 íbúðum þegar hverfið verður fullbyggt.
4: Vandinn sem er við að glíma er held ég að miklu leiti sá að vextir eru of háir, lántökuskilir eru ströng og fólk sem er að fara inn á markaðin kemst ekki inn og við erum að byggja nýtt hverfi þar sem eru tiltölulega ódýrar íbúður, allavega miklu ódýrar heldur en á þéttingarreitunum, þannig að þetta snýst ekki það að við séum að bjóða eingöngu dýrar íbúður, við erum að bjóða þarna í raun og veru íbúður sem henta fyrir fyrstu kaupendur ef að þeir hafa bólmagn til að kaupa.
3: Þannig ástæðan fyrir því að þetta selst ekki snýst ekki hverfi sjálft eða skipulag þess heldur markaðsaðstæður.
4: Hamraneskverfi er ágætis hverfi og við erum kannski með bara hreinlega ómikið framboð. Ég var samt að kíkja á tölur í morgun, hann búið að fjölga meira í Hafnarfjörð á þessu ári heldur en í öðrum sveitafélögum á landinu, Reykjavík meðtalin, þannig að við erum með þá með gríðarlega íbúa fjölgun. En framboðið hefur verið mikið og við erum mögulega í þeirri stöðu að fólk getur ekki keypt.
3: Orri segist bjart sín á að íbúðina muni seljast leið og vextir lækjum eitthvað sem muni eða 2 eða 3 prósentustig. Í könnun HMS í vor kom fram að þau sem vilja búa í fjölbýli vilji í flestum tilfellum búa í litlum fjölbýlishúsum. Langmest af þeim fjölbýlishúsum sem hafa verið reist á höfuðborgarsvæðinu á hinn búinn stór með 16 íbúðum eða meira. Og í Hafnarfirði hefur einmitt verið mikið byggt af stóru fjölbýli.
5: Þessar íbúðir sem eru til sölu eru helst í stóru fjölbýli.
4: Já.
5: Var þetta gert þangað forskrift bæjarins að byggja svona stór fjölbýlishús á þessum stað?
4: Já, sko, þannig, þannig með Hamranesi að þar voru svo kallaði þróunarreitir og við gengundir samstarfs við verktaka að þróa hverfið og niðurstaða verktakana var yfirleitt svo að byggja stór fjölbýlishús. Enginn vildi byggja sérbýlis eða ráðhúsa eða lítil fjölbýli, þannig að Þetta var nú niðurstaða verktakan á þeim tíma að byggja Hamranesið eins og það og þetta leiðu við það, það við byrjum alveg fulla ábyrgð á því, en þetta var ekki, hvað að segja, pólitísk ákvörðinu það að byggja Hamranesið eins og það var, það var pólitískt samþykki fyrir því að það yrði eins og það varð.
5: Verktakar annars stundu bent á að þeir geta ekki annað en byggt svona stór hús því að byggingarréttur er svo dýr, átti það ekki við Hamranesið?
4: Nei, við erum með lægst að vera byggingarrétti á höfuðborgarsvæðinu og við lítum þannig á að við verðum að selja byggingarréttin og rukka innheimta gatnagerðargjöld til þess að eiga peninga fyrir þeim innviðum sem fylgja nýjum íbúðum. Við þurfum að byggja skóla, við þurfum að byggja leikskóla, við þurfum að byggja íþróttamannvirki og auðvitað þurfum að ganga frá hverfunum og gera þetta snirtilegt og fínt og hafa útivistina góða og göngu og hjólastíga. Þetta kostar allt peninga, þeir koma inn til okkar í gegnum sölu á byggingarrétti og gatnagerðargjöld.
5: Þannig að byggingarétturinn var ekki það dýr að verktöku var nauðurinn kostur að byggja stórt?
4: Nei, það engin þvingun í því. Það var ekki þannig að við værum að selja lóður á uppboði, við vorum bara að selja lóður á föstu verði og það var engin þvingun í það að byggja bara stórt, en þetta það sem að verktakarnir völdu.
5: Hvað ný verkefni, ný byggingarverkefni? Eru þau að fara að stað þannig í þessu hverfi?
4: Já, hverfið nú alveg að klárast. Mér held að sé í raun og veru bara eitt reitur eftir sem ekki byrjað að byggja á. Þannig að það verið að byggja þar ennþá kannski 3-4-500 íbúður af tæplega 1900, en við erum með Ásland 4 sem sérbýlishverfi. Það hefur gengið bara glettilega vel. Við erum að fá mikið af raðhúsum þar og fólk að byggja sér einbýlishús þar. Við erum líka að klára Skarðshlíðina sem einbýlishúsahverfi. Við erum með þéttingarreiti, þeir eru með mörg hundruð íbúður í byggingu núna og svo erum við að fara að skipuleggja í Vatnshlíð sem svona síðasti stóri reiturinn okkar. Þar erum við að fara að skipuleggja sérbýli og lítil fjölbýli, þar að segja kannski 4 eða 6 íbúður í húsi. Við erum ekki að fara að byggja stór fjölbýlishús þar, það er alls ekki á dagskránni hjá okkur. Það verður lágreist og mjög flott byggð. Svo erum við með núna í samstarfið Stólpa að búa til smá íbúðakverfi fyrir verkamenn sem koma hingað til lands að vinna tímabundið. Þar erum við í raun og verið að létta eftirspurn eftir litlum íbúðum.
3: Í Áslandi 4 sé verið að breyta skipulagi og minnka einingarnar þannig að þær verði ódýrari.
4: Við teljum að sérbýlið hafi verið kannski vanrækt svolítið á höfuðborgarsvæðinu. Það er þannig að það er gríðarlega mikið á þéttingarreitum. Það er augljóst að það er ekki verið að byggja sérbýli á þéttingarreitum þar sem verið að rífa eldra húsnæði burtu til að koma fyrir nýju. En á okkar ónotaða landi þar getum við skipulagt sérbýlishverfi og það er eitthvað sem við erum að vinna og höfum verið að vinna síðustu árin.
3: Nokkuð hefur verið rætt að rétt sé að endurskoða vaxtarmörk höfuðborgarsvæðisins, en í þeim mælt fyrir hversu mikið byggðin getur þanist út. Sú hugmynd þó umdeild. Orri segist lengi hafa verið þeirra skoðunar að afnema ætti vaxtarmörkin með öllu.
4: Ég sé ekki nauðsynin á þeim og ég sé ekki að það hafi hjálpað okkur, þannig ég held að best væri bara að vera ekki með neinn vaxtarmörk og sveitafélögin réðu þá sjálf hvernig þau skipuleggja sig.
5: Á það verið bent að ef að vaxtarmörkin þenjast út að þá aukist umferðin, hefur engar ágjur að því?
4: Það fer eftir í hvernig við byggjum. Við höfum verið í hafna fyrir að byggja gríðarlega mikið atvinnuhúsnæði og ætlum að gera það áfram. Það er þannig að við erum á morgnana að fá mikla umferð úr bænum og svo inn í bæinn seinnipartinn. Ef við aukum enn á fjölda atvinnutækifæra í Hafnarfirði, þá jöfnum við umferðina í báðar áttir og það léttir á kerfinu til lengri tíma og svo erum við auðvitað að vonast til þess að þeir sem vinna í Hafnarfirði vilji búa í Hafnarfirði. Eins og hefur auðvitað sýnt sig í gegnum tíðina, fólk vill helst búa svolítið nálægt atvinnunni. Það vill lengin endilega búa í Mosfellsbæ og vinna í Hafnarfirði eða öfugt, þannig að þú vilt búa nálægt vinnustað. Og það er eitthvað sem við erum að reyna að bjóða upp á, að við á endanum verðum með mörg störf í Hafnarfirði eins og starfandi haffirðingar eru.
5: Er langt í land með það?
4: Já, Það er vantar væntalega, já, sennilega kringum 10.000 störf til þess að við náum því, en við erum bjartsýn og ætlum að halda áfram að vinna með atvinnulífinu í því að byggja upp og búa til fleiri störf í Hafnarfirði.
1: Sagði Orri Björnsson, Rúnar Pálmason talaði við hann. Fleira er ekki í speglinum, Hugrún Hannesdóttir Diego sá kvöldfréttir, Hildur Sigurbjörnsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Mark Eldredd. Veriði sæl.

Góðir hlustendur, ég heiti Pétur Eggertsson og þetta tónbil. Laufey söng til fortíðar sjálfs síns í þessu lagi, Letter to my 13-year-old self. Við heyrum nú sónatínu eftir Jón Þórarinsson frá 1945. Rögnvaldur Sigur Jónsson leikur innleik á piano í hljóðritun frá 1948. Sónatínan í þremur köflum, miðlungi hratt, hægt og tjáningarfullt og létt og leikandi.

Rögnvaldur Sigurjónsson lék á píanó Sónatínu eftir Jón Þórarinsson í hljóðritun frá 1948. Heyrum næst söngvaskáldið Carole King sem flytur eigið lag Goodbye Don't Mean I'm Gone. Lagið af plötunni Rhymes and Reasons frá 1972.

Þetta var Carole King, hún flutti lag sitt Goodbye, Don't Mean I'm Gone. Við ljúkum tónbilinu að sinni á lagi Guðrúnar Írar Eyfjörð og Tómasar R. Einarssonar. Það heitir Ég þig og af nýútkominni plötu þeirra GTRN og Tómas R. Takk fyrir að hlusta. Góðar stundir.

0: Þú ert að hlusta á Rás 1. Við skiptum nú yfir á Veðurstofu Íslands og heyrum veðurfregnir.
1: Veðurfregnir les, minni Sigurðardóttir. Gular veður viðvaranir taka gildi nótt á Norðurlandi eystra og Austurlandi glettingi vegna suðaustan storms og miðhálendinu vegna suðaustan storms og talsverðar rigningar. Sjá nánar á veður.is. Mestur hiti í Reykjavík í dag voru 14,1 stig, í Reykjavík mældist 7,0 mm úrkoma. Mestur hiti á landinu í dag voru 16,4 stig við Skaftafell. Mesta úrkoma landinu í dag voru 23,7 mm á Dalatanga og mesti vindhraði klukkan 6 voru 21 metri á sekundu á Stórhöfða. Veðri klukkan 6. Reykjavík, austsuðaustan 4, úrkoma í grennd, hiti 12 stig, loftþrýstingur 982 millibar fallandi. Stykkishólmur, austan 2, skýjað, hiti 9 stig, Bólungavík, norðnorðaustan 9, hiti 6 stig. Litla Ávík, vestan 3, rigning, skyggni 6 kilometrar, allmikill sjór, hiti 7 stig. Sauðanesviti, austnorðustan 2, létt skýjað, talsveru sjór, hiti 12 stig. Grímstaðir, suðaustan 12, hálf skýjað, hiti 11 stig. Dalatangi, suðsuðaustan 11, rigning á síðustu klukkustund, skyggni 7 kilometrar, allmikill sjór, hiti 9 stig. Loftþrýstingur, 993 millibar stígandi. Höfni Hornafirði, austsuðaustan 10, hiti 12 stig. Vaskarshólar, austan 18, rigning á síðustu klukkustund, allmikill sjór, hiti 12 stig. Keflavíkurflugvöllur, austsuðaustan 8, úrkoma í grennd, hiti 12 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Vaxandi austlæg 8 og fyrir að rigna sunnanlands. Snýst í sunnan og suðaustan 10-15 metr á sekund á morgun en 15-23 á norðaustanverðu landinu fyrir partags. Rigninga skúrir en úrkomi lítið á norðurlandi, hiti 8-15 stig, mildast fyrir norðan. Sjóviðusbá, það viðvörun, búist yfir stormi meira en 20 metr á sekundu á suðvesturmiðum, vestfjörðamiðum, norðausturmiðum, austurmiðum, suðausturmiðum, Grænlandsundi, Norðurdjúpi, Færadjúpi, Suðausturdjúpi og Suðurdjúpi. 700 km suður af Dyrhólaey er víðáttu mikil 950 takkjamæla bara læð sem fer norður og grennist smám saman. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið, austan og norðaustan 13-18 metra á sekundu en 18-23 austan til seint í kvöld. Dregur og vindi í nótt, suðvestan og sunnan 8-15 undir hádegi og morgun. Faxaflóamið, austan og norðaustan 8-13 en 10-18 seint í nótt. Snýst í suðvestan og sunnan 8-13 á morgun. Breiðafjörðamið, norðaustan 10-18 en hægari sunnan á austan til fram á nótt. Snýst í sunnan og suðvestan 8-15 kringum hádegi og morgun. Vestfjörðamið, norðaustan 15-25, hvassast djúpmiðum. Dregur smá saman og vindi á morgun, suðaustan 8-15, annað kvöld. Norðvesturmið, vaxandi norðaustan og austan átti kvöld, 13-20 í nótt. Dregur og vindi á morgun, suðaustan 8-15, seinni partin og hægari annað kvöld. Norðausturmið, austan og suðaustan 10-15. En 15-23 í nótt. Dregur vindi eftir hádegi á morgun, suðaustan 10-18 annað kvöld hvassast austan til. Austurmið, suðaustan 10-15 og súld en 15-23 í nótt. Dregur vindi eftir hádegi á morgun, suðaustan 13-18 undir kvöld. Austfjörðamið, vaxandi suðaustan 8 kvöld, 15-20 og súld í nótt. Sunnan og suðaustan 13-18, seinni partinn á morgun. Suðausturmið gengur í suðaustan og austan 18-25 í kvöld. Suðlæg átt 13-18 á morgun, súld. Vesturdjúp, norðaustan 13-20, norðan til, annars hægari. Norðan 10-18 á morgun, hvassast norðan til, en dregur og vindi seinnipartin. Grænlandsvind, norðaustan 23-30, en 20-28 í nótt, hvassast norðan til. Dregur smám saman á vindi, síðdegis á morgun. Norðurdjúp, norðan 20-28 vestast, suðaustan og austan 10-15 annarstaðar, en 13-20 seint í nótt. Dregur vind eftir hádegi morgun, suðaustlæg eða breytileg átt 10-18 annað kvöld. Austurdjúp, suðaustan 10-15 en 15-20 vestan til í nótt. Suðaustan og sunnan 10-18 á morgun, hvassast vestan til. Færiðadjúp gengur í sunnan 15-23 í kvöld en sunnan á 10-18 á morgun, hvassast vestan til. Suðausturdjúp sunnan 18-25 en hægari vestast, sunnan á suðvestan 13-20 á morgun en dregur og vindi seinnipartinn. Suðurdjúp norðvestlæg eða breytileg 8-15-23 en mun hægari norðvestan til. Dregur og vindi seint í kvöld, vestan og suðvestan 10-18 á morgun en hægari norðan til fram eftir hádegi. Fram eftir degi, afsakið. Suðvesturdjúp, norðvestan 13-20 en 10-18 í nótt, vestan 8-15 hádegi á morgun. Næst verðum við fregnir lesnar frá viðarstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld, veriði sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Ástkær móðir mín, amma, langamma og langalangamma, Guðbjörg Þóra Steinsdóttir, lést á mánudaginn 21. september á Hrafnistu í Hafnarfirði. Útför fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju miðvikudaginn 7. oktober klukkan 13. Árni Finnbúason og fjölskylda. Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir, bróðir, mágur, afi og langafi. Unnar Jónsson, byggingatæknifræðingur, Norðurbakka 11 Hafnarfirði, lést á líknardeild Landspítalans 5. 10. september. Hann verður jarðsunginn frá fríkirkjunni í Hafnarfirði 1. 2. oktober klukkan 13. Auðbjörg Jónsdóttir, börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn. Lestri dánarfregna lokið.

Hér hljómaði lagið er Haustið kemur eftir Karl Olgeirsson sem söng og lék á píanó. Með honum léku Ásgeir Ásgeirsson á gítar, Þorgrímur Jónsson á kontrabassa, Jóel Pálsson á saxafóna, Haukur Gröndal á saxafóna og klarinett, Snorri Sigurðarsson á flygilhorn, Samuel J. Samuelsson á básónu, Birgir Bragason á kontrabassa og Einar Valur Skefing á trommur. Leikið af hljómplutinni Mitt bláa hjarta sem kom út árið 2018. Næst á dagskrá tónleikakvöld útvarpsins. Umsjón hefur Arndís Björk Ásgeirsdóttir.

Gott kvöld, góðir hlustendur. Í tónleikakvöldi í kvöld hlýðum við á hljóðritun frá tónleikum sænsku mezzosopran söngkonunnar Anne-Sophie von Otter og félaga hennar á Schleswig-Holstein tónlistarhátíðinni 7. ágúst í sumar. Frá Stokkólmi til Parísar var yfirskrift tónleikana og á efnisskrá voru sönglög eftir Charles Trenet, Cécile Chaminade, Reynald og Hahn, Yves Montand, Hans Eisler og fleiri, auk sænskrar þjóðlagatónlistar. Anne-Sophie von Otter ein þekktasta og fjölhæfasta mezzosopran söngkona samtímans. Hún fættist í Stokkólmi árið 1955 og ólst upp í Svíþjóð, Þýskaland og Bretlandi. Stundaði nám í Stokkólmi og við Guildhall School of Music and Drama í London og hóf atvinnuferilsinn við óperunni í Basel á fyrirhluta 9. áratugarins. Síðan þá hefur hún sungið á helstu óperusviðum heims, meðal annars í Covent Garden, Metropolitan óperunni í New York, La Scala í Mílanó, Parísar óperunni og við óperuhúsin í Vín og München. Meðal þekktustu hlutverka hennar eru Cherubino í brúkupi Fígarós eftir Mozart og Octavian í Rósarittaranum eftir Strauss, hlutverk sem hún hefur verið sérstaklega tengd við. En ferill von Otter hefur aldrei einskorðast við óperuna. Hún afburða ljóðasönguna og hefur flutt verk allt frá barokktónlist og þýskum ljóðasöng til samtímatónlistar, djass og dægurtónlistar. Hún hefur meðal annars unnið með hljómsveitarstjórunum Carlos Kleiber og Claudio Abbado en einnig listamönnum á borð við Elvis Costello, Brad Meldau og Rufus Wainwright. Það einmitt þessi óvenjulega breidd sem hefur einkennt feril Anne-Sophie von Otter, forvitni hennar ólíka tónlist og vilji til að takast sífellt á við ný verkefni. Hún einnig tekið þátt í frumflutningi nýra verka og hefur hlotið fjölda verðluna fyrir hljóðritanir sínar, þar á meðal hinn eftirsóttu Grammy-verðlun. Það sem að geta að von Otter kemur fram í Hörpu og tónleikum 10. desember næstkomandi þar sem Álfeyr Erla Guðmundsdóttir sópran mun meðal annars stíga á svið með henni. En með Anne-Sophie á þessum tónleikum komu fram harmonikuleikarin Bengan Jansson, Anders Jakobsson fyrirleikari, Fabian Fredriksson gítarleikari og píanoleikarin Johann Sieberg. Og við hefjum leikinn í Frakklandi, byrjum á laginu Douce France, Ljúfa Frakkland eftir Leo Soliac, en þetta lag gerði Charles Trenet frækt á sínum tíma. Eftir það hljómar A Paris í París eftir Francis Lemarque, en það lag tók Yves Montand upp á sína arma. Þá maður premier letter, fyrsta bréfi mitt eftir Cécile Chaminade og síðan hið fallega lag Reynald og Hans A Cloris og annað, ekki eins þekkt eftir hann, Quand je fus prison au pavillon, þegar ég var í fangelsi í skálanum.

Anne-Sophie von Otter, mezzosopran, flutti ásamt félögum sínum, þeim Bengan Jansson, harmonikuleikara, Annes Jakobsson, fyrirleikara, Fabian Fredriksson, gítarleikara og pianoleikaranum Johann Sieberg, fimm frönsk lög, Charles Trenet-lagið Douce France og annað sem Yves Montand gerði frægt að Paris, auk laga eftir Cécile Chaminade og Reynaldo Hahn. Það var hljóðrita á tónleikum sem framfóra tónlistarháttíðin í Slesvík-Holstein 7. ágúst síðastliðin. Næst flutti hljómsveitin eitt lag eftir Django Reinhardt, Minor Swing, og í kjölfarið kemur eitt Edith Piaf-lag, Padam Padam, Ma Solitude, Einvera mín eftir Sjós Mústaki og þá annað Yves Montand-lag, A Bicyclette, á reiðhjóli.

Anne-Sophie von Otter, mezzosopranen, flutti ásamt félögum þrjú fransk lög, Edith Piaf-lagið Padam Padam, Ma Solitude eftir Sjós Mustaki og Yves Montand-lagið á reiðhjóli. En fyrst flutti hljómsettin Minor Swing eftir Django Reinhardt. Þau flytja næst einnig eitt instrumentalag Berit Vals eftir Richard Galliano en þar á eftir syngur Anne-Sophie með hljómsettinni lögin Göttingen eftir hinna frönsku Barbaru og sjálfstrenni lagið Búm.

Anne-Sophie von Otter, mezzosopransöngkuna, flutti ásamt félögum sínum þeim Bengan Jansson, harmonikuleikara, Anders Jakobsson, fiðluleikara, Fabian Fredriksson, gítarleikara og pianoleikaranum Johan Sieberg, Göttingen eftir hinna frönsku Barbaru og sjálfstæni lagið Búm, en þar á undan hljómaði Berit Vals eftir Richard Galliano í flutningi hljómsættarinnar. Þetta var hljóðrita á tónleikum sem framfóra tónlistarhátíðin í Schleswig-Holstein 7. ágúst síðastliðin. En þeir báru yfirskriftina frá Stokkólmi til Parísar. Og við erum komið til Svíþjóðar, því næst leikur hljómsveitin tvö sænsk þjóðlög og þar á eftir hljóma lögin Lett som en sommerferil eftir þá Abba félaga Björn Úlfeus og Benny Andersson og þá annað sænsk þjóðlag Vals frá Orsa.

Anne-Sophie von Otter og félagar hennar fluttu tvö sænsk þjóðlög, nú síðast Val frá Orsa og þar á undan Lett som en sommarferil eftir Abba félagana Björn og Benny í hljóðritun frá tónlökum sem framfóru á tónlistarháttíðinni í Slesvík-Holstein 7. ágúst. Þá var komið að þýskum lögum, fyrst heyru við. Heut Abend lad ich mir die Liebe ein eftir Nico Dostal. Þá kemur Ach, wie schön man singt immer tiefer eftir Gunther Neumann, Illusions eftir Friedrich Hollander og Marion Tango, einnig eftir Hollander.

Anne Sofie von Otter og hljómsveit fluttu fjögur lög. Nú síðast Marion Tango eftir Friedrich Hollander og Illusions einnig eftir Hollander þar á undan lagið Ach, wie schön, man singt immer tiefer og fyrst var það Heut Abend, lad ich mein Liebe an. Þetta var hljóðritað á tónleikum sem framfór á tónlistarhátíðinni í Schleswig-Holstein 7. ágúst. Næst fluttu þau Tempo di Fox a la Hawaii úr partítu eftir Erwin Schulhoff Anden kleinen radioapparat til litla útvarsins Páskasunnudagur og Überden Selbstmord sjálfsvígið en þessi þrjú lög eru öll eftir Hans Eisler við texta eftir Bertolt Brecht.

Anna Sofía von Otter flutti fimm lög á samt félögunum þeim Bengan Jansson, harmonikuleikara Annes Jakobsson, fiðluleikara Fabian Fredriksson, gítarleikara og píanuleikaranum Johan Sieberg. Fyrst var það Tempo di Fox a la Hawaii úr partitu eftir Erwin Schulhoff sem Johan Sieberg lék á píanóið og þar á eftir fylgdu þrjú lög eftir Hans Eisler við texta eftir Bertolt Brecht. Næst hljóma lag eftir Lothar Brune, kann die Liebe Sünde sein, getur ástin verið synd og Musik, Musik, Musik eftir Peter Paul Kreuter.

0: Vielen Dank.
1: Anne Sofie von Otter og félagar hennar, Bengan Jansson, harmonikuleikari, Annes Jakobsson, fiðluleikari, Fabian Fredriksson, gítarleikari og píanuleikarin Jóhann Sýberg. Flutti lögin Músík, músík, músík eftir Peter Paul Kreuter og Kandi Líbe Sundesign eftir Lothar Brune. Þetta var hljóðritað á tónleikum sem framfór á tónlistarhátíðinni í Slesvík-Holstein 7. ágúst. Og þar með var formleg efnisskrá tæmd en þau tóku tvö aukalög fyrir þakkláta tónleikagesti með Simon Ami, es var Wunderschön eftir Peter Fenjes og ítalslag Quando Minamoro eftir Daniel Pace í sænskri útgáfu Sommarendet Hende en það var Engilbert Humperdinck sem gerði lagi frægt undir titlinum A Man Without Love árið 1968.
2: Merci, mes amis.

Anne-Sofie von Otter og félagar hennar Bengan Jansson, harmonikuleikari, Annes Jakobsson, fylleikari, Fabian Fredriksson, gítarleikari og Johan Sýberg, píanuleikari. Fluttu þarna tvö aukalög á tónlingum sínum á Slesvík og Holstein tónlistarhátíðinni 7. ágúst síðastliðin. Það var lagið Merci mon ami, es var wunderschön eftir Peter Fenjes og síðara lagið Sommarendet Hande eftir Daniel Pace sem heitir á frummálinu Quando Minamoro. En með þessu ljúku við tónlistarkvöldi í kvöld. Takk fyrir að hlusta og verið sæl.

0: Arndís Björk Ásgeirsdóttir hafði umsjón með tónleikakvöldi útvarpsins. Næst hlýðum við á hlaðvarpsútgáfu fréttaskýringa þáttarins Kveiks.
1: Stór hluti íbúa hjúkrunarheimila á sterkum geðlyfjum.
2: Það var ekkert að honum fyrir bara allt í einu eftir þetta hann bara farin út úr heiminum.
1: Oft eru lyfin gefin án greiningar á geðsjúkdómi.
3: Hún var algjörlega út úr korti og hálf lá í stólnum.
4: Það má ekki gefa fólki geðlyf nema með samþykki þess.
5: Þetta eru einu lyfin sem við höfum og ég vildi óska þess að við ættum betri lyf.
6: Og ég spyr hérna hvort að pabbi hefur dóttur og hún sagði nei, hann á mjög sterkum geðlyfjum.

0: Við hittum Pál Finnbóðsson á vindasumum degi á Barðaströnd.
1: Geturðu sagt mér hans frá hann vallaðinum? Hvernig, hérna, hvern típa var?
2: Hann var ákveðinn, metnaðarfullur, en bara, já, kærleiksríkur, gagvart okkur börnunum, okkur hérna, barnabörnunum, við náttúrulega byggum hérna ólust upp bara við hliðin á þeim og heimilið þeirra var alltaf opið fyrir okkur, voru bara okkur sem svona, sem maður í foreldrar. Nei, hérna,
1: þannig að þeir hlupu hérna yfir
2: bara? Hlupu, já, hlupum bara sokkunum hérna yfir og
1: já.
2: Fá kökur hjá ömmu og afi, hann lagði alltaf mikið upp úr hérna menntun og kendi mér að lesa. Ég var hann flugulæs bara 5 ára held ég sko, láta mig lesa á blöðunum. Og...
0: Kristján Pétur Þórðarson bóndi var oddviti í Barðastrandarhreppi á Vestfjörðum í 16 ár. Hann kom meðal annars að stofnun skóla í hreppnum ásamt 2 öðrum bændum.
2: Þeir áttu 21 barn til samans, þannig að þeir ákvaða að hérna, nú verið að fara að gera eitthvað í skólamálunum.
3: Það var ekkit auðvelt að stoppa hann í einhverjum hugmyndum þegar hann vildi koma einhverjum umbótum á.
0: Þetta Erla Bryndís, dóttir Kristjáns.
3: Hann var mjög hraustur líkamlega og hann gleymdi því yfirleitt að hann væri orðin gamall. Var til þess bara að mála húsið eftir nýrætt.
0: Framtaksemi Kristjáns var meðal annars til umfjöllunar í Landanum fyrir nokkrum árum.
4: Þegar við byrjuðum á byggjalaugina, þá var það ákveðið af íþróttafulltrúa Þorsteini Einarssyni að við byggjum yfir lindina. En það var ekki hægt vegna þess að sjávarföllin, hún varð að vera í þessari hæð sem hún er núna, vegna þess að sjávar annars hefði fallið inn í hana. Þess vegna færðum við laugina frá lindinni og grófum hana, það var allt grafið með handafli.
0: Kristján var á tíræðisaldri þegar hann flutti með eiginkonu sinni Valgerði Kristjánsdóttur til Reykjavíkur. Þau fóru fyrst í þjónustuíbúð en svo á hjúkrunarheimili Grund. Kristjáni leið vel þar til að byrja með en haustið 2021 rakaði heilsu hans og hann var færður deild. Páll heimsótti afa sinn reglulega.
2: Þú ert ekki búin að kjósa, er það?
5: Jú, jú.
2: Er það?
5: Ég var að kjósa.
2: Fékkst að kjósa utan kjörfundar?
5: Hæ?
2: Fékkst að kjósa utan kjörstaðar?
5: Já.
3: Daginn eftir eða bara mjög fljótlega fer hann að kvarta yfir framkominni. Og hann fer að ringja í okkur oft og bara hræddur. Hann talaði vel marga starfsmenn, en það voru þarna starfsmenn sem hefðu ekki átt að vinna á svona stað, sem voru komu bara mjög illa fram við hann. Hann fyrir í kjallaraherbyggi með glugga mjög hátt uppi og svona sá alla til sólar þar inni. Þannig að hann byrja strax að snúa sólarhringnum við af því að hérna, hann sér ekki mun á nótt og degi.
0: Ástvinir Kristjáns lýsa því að engin áform hafði verið að fara með heimilisfólkið út. Það hafði verið aðstandenda að sjá sem þýtti að þeir hlupu til og fóru með Kristján út eftir sinn vinnudag, eftir að tekið var að dimma. Það hjálpaði ekki í dægursveiflunni.
3: Hann gamall bóndi og bændur þurfa að setja dýrin út. Það bannaði að hafa þau inni alltaf. En það má á hjúkrunarheimilum sem sagt.
1: Það kannski ekkert skrítið að maður verði eitthvað ringlegar við þessar aðstæður?
3: Ég held að flestir yrðu það, þó þess ég ekki að verða 100 ára. Að þá held ég að þetta voru aðstæður sem maður kannski ekki boðlega neinum. Maður var bara virkilega hræddur, leið mjög illa og maður fann aldrei að það væri verið að ekki, svona, reyna að huga að því hvað væri að, á hverju líður hann svona illa.
0: Miðað við skráningar starfsfólks talaði Kristján Pétur að upplifa sig sem fanga á hjúkrunarheimilinu. Hann sló frá sér og svaf á tímapunkti með skæri undir koddanum. Ættingjar hans tóku eftir því á svipuðum tíma að hann væri farin að sljókast.
3: Þetta er maður sem við þekkjum ekki og það er kannski eitthvað sem maður líka bara skrifar á það að hann sé að vera gamall.
0: Í desember árið 2022 breyttist allt.
2: Þá heldur hann að það fengi heilablóðfall, þá liggur hann bara upp í rúmi. Og bara alveg slið, hann liggur mjög opinn augun, sko, ég held að hann væri bara að fara, sko. Og ég hef samband við föðursystur mínar og hérna spyrðar út í þetta hvað sé í gangi og þá fara þær að skoða þetta.
3: Það var ekkit að honum fyrir bara allt í einu er þetta, hann bara farin út úr heiminum.
0: Þannig liðu dagar, vika, fleiri dagar. Þar til einn daginn að Steinun systir Erlu hringdi á deildina.
3: Og þá tala ég við
6: hérna starfstúlku sem er bara ekki hjúkrunarfræðingur heldur bara að svara í símann hérna og ég spyr hérna hvort að pappa hefur dóttur, hvort hún geti kíkt í skýrsluna og hún gerir það og hún sagði nei, hann er á mjög sterkum geðlyfjum.
0: Systurnar sýna okkur mynd sem var tekin á grund. Þrír heimilismenn sitja við borð. Einn þeirra uppréttur, annar að mála með vatnsleitum á blað. Sá þriðji í hjólastól. Það Kristján Pétur. Hann liggur á grúfu fram á borðið. Sofandi.
2: Það var, virtist það að verið bara einfaldar að, að hafa hann bara út úr dópaðan heldur en að vera sinnunum sko.
6: Ég spurði líka bara af hverju þetta... Af hverju hann á þessu? Af því hann var ekki meina geðgreiningu og hversu lengi og þá sagði læknirinn að starfsfólkin hafi fundist hann erfiður.
0: Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, sérfræðingur í öldrunarhjúkrun, þekkir slíkar áskoranir af eigin raun. Hvað þýðir það að vera erfiður heimilsmaður á hjúkrunheimili?
7: Að mínu mati þýðir það í næstum því 100% tilvika að viðkomandi líður illa.
0: 37% íbúa á hjúkrunarheimilum landsins fekk ekki fyrir að geðrófslif. Lif eins og Kristján Pétur fekk. Þau ganga líka undir heitinu sterk geðlif og eru fyrst og fremst ætluð fólki með geðklofa og geðkvörf. Þau eru þó notuð í ýmsum öðrum tilvikum á hjúkrunarheimilum.
7: Óróleiki, æsingur, allt sem var hægt að skilgreina sem aggressífa hegðun var bara sko sjálfkrafa ávísun á meðferð.
0: Tómas Bríten, öldrunargeðlæknir, tekur í sama streng.
8: 90-95% of these medications are not given for what they have been made for.
0: Tómas telur að alltaf 95% lyfjanna séu í raun ekki gefin í þeim tilgangi sem þau eru hönnu fyrir, heldur vegna aukaverkananna. Þær róa, draga úr árásargirni og slæfa.
8: People tired.
0: En fyrir hvern eru þá lyfin í raun?
8: I can't blame anyone. I think everybody who has been working with mentally sick people with dementia or has been working in a nursing home knows about the challenges.
0: Hann segist ekki láð þeim sem grípa til lyfjanna. Allir þeir sem unnið hafi með andlega veikum einstaklingum, fólki með heilabilun eða á hjúkrunarheimilum, þekki áskoranirnar sem því fylgja.
8: There never is enough stuff for everything.
0: Undirmönnun sé viðvarandi og enginn vilji þurfa að eiga við árásagjarnan sjúklingum miðja nótt.
8: Maybe it's a little bit provocative what I say now, but my experience is that most of these medications are used to make the lives of the caring persons easier, not to do anything good for the patient.
0: Kannski þetta eldfim staðhæfing, segir Thomas. En að hans reynsla sé svo að lifin séu síður notuð í þá velferðar skjólstæðingsins heldur frekar til að létta undir með umönunaraðlum.
1: Er mönnunin í dag, er hún vandamál?
9: Mönnun á hjúkrunaheimilum er gaman að segja frá hefur þróast í mjög jákvæða átta á undanförnum árum.
0: Sigurjón Norberg Kjærnested er framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu.
9: En það þýru þetta ekki að við viljum gera enn betur þar að við viljum til dæmis fjölga fagfólki á hjúkrunarheimilunum og þróa áfram fræðst á hjúkrunarheimilunum.
1: Það er ekki virðist vera alltaf sjúkdómsgreiningar sem allavega passa við það sem lifin eru sköpuð fyrir, geðklofa og geðkvörf. Af hverju eru þau stundum notuð þegar slíkar sjúkdómsgreiningar eru ekki fyrir hendi?
9: Ég held að í öllum tilfellum að þá sé samt vera að nota lifin í eitthvað sem er almennt faglega viðurkennt að megi nota því. Það er ekki þannig að læknar séu að nota því eitthvað sem er ekki almennt faglega viðurkennt og algengt í heilbrigðiskerfinu að lyf séu notuð í annað á endanum heldur en var kannski upphaflegi þróunatilgangurinn með þeim.
10: Sko, ég veit ekki til þess að það sé eitthvað sem er kerfislegt vandamál hér að mönnunni sé þannig að það sé gripi til þessara lyfja sem fyrsta vals og nú er ég bara að tala út frá minni reynslu.
0: Steinunn Þórðardóttir, öldrunarlæknir.
10: Það er bara töluvert algengt á vissum stigum heilabilunarsjúkdóma að fólk geti upplifað geðrófseinkenni sem eru bara sambærilega og margar nátt eins og einkenni í geðklofa eða geðkvörfum. Það er náttúrulega mjög óþægilegt að vera með erfiðar ranghugmyndir til dæmis um að fólki í kringum mann vilji manni illt eða þá að maður er að sjá eitthvað mjög ógnanlegt sem að ógna manni sem er ekki til staðar. En við bara stöndum fram fyrir því að verða aðstofa fólki í þessum bráðu einkennum sem það er með og þetta eru einu lyfin sem við höfum. og ég vildi óska þess að við ættum betri lyf.
0: Kveikur ræddi við fleiri aðstandendur fólk sem var á nokkrum mismunandi hjúkrunarheimilum og telja að það hafi verið lyfjað fram úr hófi með sterkum geðlyfjum. Þetta fólk var að sögn aðstandenda ekki með greiningu á viðeigandi geðsjúkdómi. Sigurleif Sigurþórsdóttir einn af þessum aðstandendum. Móðir hennar hét Guðrún Laufey Magnúsdóttir og var bóndi á Suðurlandi.
11: Hún bara hörkudugleg og mikill karakter ef ég orða það sem svo. Var svona mikið búkona í sér og elskaði dýrin, mjög ósérlífin og hún lét ekki ráðskast með sig.
12: Þetta bara mín ræktun sem ég hef ræktað upp því ég fór ræktað kollóttafjöð. Mér finnst að fallegri heldin er reyndu.
13: Guðrún Laufey Magnúsdóttir með 134 Kaldárholti.
0: Við erum í Kaldárholti á Suðurlandi í kringum aldamót. Guðrún Laufey ræðir með Magnús Hlyn, fréttamann Stöðvar 2.
14: Þú ert með mikið af flottum litum.
12: Já, þetta bara svona kryddi tilveruna á fjárhjörðinni.
11: Hún var með ansi mikið að kindum þarna undir lok og það stemdi það að hún yrði ein yfir sláturtíman og það var ekki hægt. Þar leiðandi leggjum við hart að því að komin inn á í hvíldarinnlögn sem hún síðan fær inn á grund.
0: Guðrún Laufey var 76 ára gömul þegar hún fluttist á grund haustið 2021. Hún var fljótlega flutt á deild fyrir heilabilaða.
11: En þegar að ég náði hana til að flytja hana yfir að þá var auðsjálega búið að gefa henni mjög mikið af einhvern lyfjum. Því að hún var algjörlega út úr korti og hálf lá í stólnum og síðan spyr ég eitthvað aðeins út í þetta síðar. Og þá með tjá það að það er ekki þýtt annað því að hún hefði ekki sem sagt látið af stjórn og þeir hafa bara komið harkalega að henni eða þau eða hver sem það voru. Og ég tel líklega að hún hafi bara verið sprautu niður. Mm-hmm. Og eftir það ferin bara mjög hrakandi.
0: Sigurleif sýnir okkur myndband. Guðrún situr hokin í hjólastól. Þreytuleg, jafnvel sljó til augnana.
12: Það er ekki gott að hún sé svona pínu slöpp bara.
0: Þú hafðir aldrei séð hana svona áður?
11: Aldrei nokkuð tíma. Aldrei, hún gat labbað. Hún gat alveg talað skýrt við mann. En þarna er hún bara fann að muldra og rugla. Og síðan eftir hún kemur yfir á Alzheimer's deildina, þá var bara mjög stutt í hjólastólinn. Mm-hmm. Hún er búin að vera í rétt rúman mánuð þegar að ég kem að henni á göngu eða semst að vera stiði hana. Og hún öll skökk, titrar mjög mikið og mjög stíf og mér bregður og segir bara hvað kom eiginlega fyrir, ég held hún hefði bara fengið heilablóðfall eða eitthvað slíkt. Og þá segir starfsmannskja við mig, já þetta er örugglega lyfin, geðlyfin sem verið að gefa henni. Og ég hvái og segi, hvað er geðlyf?
0: Samkvæmt tölvupósti frá hjúkrunarfræðingi var Guðrún Laufey á sterku geðlyfi. Geðrofslyfinu Quetiapine. Að auki var henni gefið þunglindislyfið Esopram.
10: Áður en hún fór inn á grund, vissir þá til þess að hún væri þunglind?
11: Nei. Nei, ekki þunglind í henni.
10: Mm-hmm. En geðhvörf, var það?
11: Engin geðhvörf. Mm. Ég tjáði mig það að hérna, mér þætti þetta nú ekki vera sniðugt eða bara gott því að þessi kona hefði nú bara aldrei nokkuð tíma tekið sterkara heldur en kannski íbúfen eða panodil.
0: Kjarnin í reynslu flestra aðstandenda sem kveikur rætti við var svipaður. Ástvinir þeirra voru manneskjur sem pössuðu illa inn í ramma hjúkrunarheimilis og voru líklegir til að mótmæla fyrirmælum. Eftir að hafa sýnt þessir hegðun sem var skilgreind sem erfið eða aggressív voru þeim gefin sterk geðlyf.
8: We see all kinds of aggressiveness, especially in the people with a dementia.
0: Thomas segir hvers konar árásarkirtni algenga meðal fólks með heilabilun. Sem oftast orsakist að því að þau séu ringluð eða óörugg í umhverfi sínu.
8: Where am I? Who is the person entering my room?
0: Oftast þurfi ekki lyfjagjöf til heldur meiri meðvitund hvernig með gera aðstæður þægilegri eða auðskiljanlegri fyrir einstaklingin.
8: More comfortable or more understandable for the patient.
0: Berglind Indriðadóttir, iðjuþjálfi, hefur unnið með öldruðum frá aldamótum, meðal annars á þremur mismunandi hjúkrunarheimilum. Hún rifjar upp atvik þegar starfsmaður reyndi að setja gervitennur upp í konu sem bjó á hjúkrunarheimili. Konan brást illa við, reiddi höndina til högs og hrópaði ókvæðisorð að starfsmanninum. Berglind steig inn í og fór í augnhæð við gömlukonuna.
15: Og ég fór síðan að spyrja hana að því hvort hún vildi ekki fatta henni, þannig hún svona jánkaði því og þannig að ég bauð henni val það hvort hún vildi að ég aðstöða hana við að setja sér tennurnar eða hvort hún vildi gera það sjálf. Og hún segist vilja sjálf setja upp í sér tennurnar. Hún nær sér í pappírsþurrku sem var í svona boxi á borðinu og hún sérst fer að þurrka tanngóminn og gerir það mjög vandlega og svo sem, prófar hún að setja upp í sér tennurnar og við það að þá hryllir hún sig alveg á sér og svona segir með orðum hvað henni klýi við þessu og svo heldur hún áfram að þurrka tanngóminn og eftir að hafa gert það svona þannig að hún var sátt með það að þá sett hún sjálf upp í sér tennurnar. En ég sé alveg fyrir mér hvernig síðan þetta hefði verið lagt upp í samskiptum starfsmannana, að þarna væri kona sem væri orðin mjög aggressív, hún slægi frá sér, hún væri reið og orðljót og þarna þyrfti að grípa inn í með því einhvern veginn að deppa hennar atferli. Að kannski setja fólk á sterk líf í öðru skyni en til er ætlast, að það getur haft mjög miklar afleiðingar bara á líðan einstaklingsins og viðkomandi konu myndi klýja alveg jafn mikið við tönnunum eftir sem áður.
0: Berglind segir aukaverkanir lyfjanna einnig geta verið átakanlegar.
15: Fólk fer að eiga erfiðara með að jafnvel setja upprétt og jafnvel halda, er auðvitað að halda höfði eða halda munnvatni, þú veist þannig að þetta sést alveg þegar slappleikinu er það mikill að fólk er auðvitað að stjórna streyfingu sínum.
1: Það er ekkit erfitt að horfa upp á það?
15: Jú, það er mjög erfitt. Þegar maður veit líka að það væri mögulega hægt að fara aðra leiður. Mm. Það er kannski þessum sem ég er ekki starfandi á hjúknuheimili, að ég gat kannski bara ekki, hérna, ég held það ekki út. Að horfa upp á það. Mm-hmm. Mannaklan er kannski gentilega að skorti fólk heldur bara það að fólk geti hugsa sér mm-hmm. að vinna við þessar aðstæður. Að horfa kannski upp á það því dag að það er verið að gera hluti sem að eru ekki hagfelldir í búanum. Mm-hmm. Þegar þú veist að það er hægt að gera hlutinu öðruvísi.
0: Kristján Pétur fekk hinn ýmsu geðlyf á meðan hann var á hjúkrunarheimili. Haustið 2021 fekk hann róandi lyfið Sobril við og við og var settur á þunglindislyf. Í október það sama ár byrjaði hann einnig að fá geðrófslyfið Rison. Erla og Steinun sem voru á sínum tíma ekki meðvitaðar lyfjagjöfina rifja upp þennan tíma.
3: Hamar hafði alltaf séð lyfin sín sjálfur og fylgdist mjög vel með lyfjánum sínum, passaði upp á mæri ekki að taka vitlaus lyf. Og strax þarna á þessu nýju deild byrjar hann að segja að ég er ekki að fá rétt lyf. Ég fekk svona margar töflur en ég á bara að fá svona og eitthvað.
6: Og alltaf þegar við hringdum og þá alltaf neini, hann er bara elliær og það er bara rugl.
0: Í ágúst 2022 var rísunskamtur Kristjáns tvöfaldaður eftir að starfsmaður hafði sagt hann ofbeldisneiðan og reiðan. Hann fekk á svipuðum tíma líka kvíðalyf og róandi lyf við og við. Hann fór á næstu mánuðum að slappast, tafsa mikið á orðum og átti erfiðara með gang. Í byrjun desember ákvað læknir að minnka rísunskamtin og bæta öðru lyfi við, geðrófslyfinu kvetjapín. Það þýtti að Kristján Pétur var komin á tvenn geðrófslyf, auk tilfallandi róandi lyfja. Starfsmenn tóku eftir breytingu á honum, skráðu að hann svæfi nánast allan daginn, væri þreyttur og ofslufgaður, tæki ekki eftir því sem var að gerast í kringum hann og ekki næðist að skilja það sem hann segði. Samt var ekki gripið inn í fyrir fjölskyldan leti sér heyra, tveimur vikum eftir að hann byrjaði að fá kvetjapín. Karl Óttar Einarsson, forstjóri grundarheimilana, afþakkaði viðtalsbeðni Kveiks. Í skriflegu svari segir hann miður að heyra af þeirri upplifun sem aðstandendur lýsa, en notkun lyfjanna á grund sé fullkomlega í samræmi við viðurkennda notkun þeirra. Þá sé það almennt þekkt og viðurkennt í ákveðnum tilfellum að gefa geðlyf án þess að greining á geðsjúkdómi liggi fyrir. Til dæmis þegar einstaklingar eru í bráðu eða öfgakenndu ástandi þar sem hætta til staðar. Karl segir að lagt sér upp með að hafa samráði aðstandendur lyfjagjöf. En því miður slíku samráði ekki alltaf komið við, þó að slíkt sé reynt. Miðað við frásagnir aðstandenda Kristjáns Péturs og dóttur Guðrúnar Laufeyjar voru aðstandendur ekki látnir vita því að fólki þeirra ætti að fá sterk geðlyf. Grundarheimilin svara ekki spurningum um þeirra mál sérstaklega og vísa til viðkvæmra persónuupplýsinga. Tilviljun réði því að fólki sem var tilbúið að deila sinni reynslu opinberlega átti í báðum tilvikum ástvinni sem voru á grund. Kveikur ræddi við aðstandendur fólks á nokkrum öðrum hjúkrunarheimilum sem sagði frá svipaðri reynslu því notkun sterkra geðlyfja talsverð á flestum hjúkrunarheimilum landsins. Embætti landlæknis mælist til þess að hlutfall íbúa sem fái sterk geðlyf í öðrum tilfellum en mælt með fari ekki yfir 31%. Landsmeðaltalið tæp 30% og meira en helmingur hjúkrunarheimila eru yfir mörkum, meðan við síðustu þrjár mælingar sem birtar voru opinberlega. Embættið segir sjálft að tölfræðin gefi ekki rétta mynd af notkunni. Hún telur alla sem fá sterk geðlyf og eru ekki greindir með geðklofa, Huntington sjúkdóm eða ofskynjanir. En lyfin eru til dæmis líka notuðið alvarlegu þunglindi og geðhvörfum. Tölfræðin engu að síður svo eina sem var birt opinberlega notkun lyfjanna í öðrum tilfellum en mælt með og hún varpar ljósi á verulegan mun á milli heimila. Hlutfallið allt frá 0%, þar sem slík notkun engin, og upp í 40% íbúa. Tölfræðin var tekin úr opinberri birtingu eftir að Kveikur spurðist fyrir málið.
1: Er mælt með því opinberlega að sé verið að nota þessi lyf á fólk með heilabilun?
10: Sko, það eru því miður bara ekki til nægilega mikið að rannsóknum á þessum lyfjum í elsta aldurshópnum, ekki frekar en bara gríðarlega mörgum öðrum lyfjum. Þannig að það vantar svolítið fókus á þessi vandamál, þar að segja geðrósenkenni, svona erfiðar breytingar á hegðun og atferli hjá fólki með heilabilunarsjúkdóma. Það bara einfaldlega vantar lyfjarannsóknir og rannsóknir á bara annars konar meðferð á þessum vanda. Þannig að sko ef fólk klárlega með geðrósenkenni, þar að segja ofskynjanir eða ranghugmyndir, að þá þetta algjörlega viðurkennt í dag að nota þessi lyf bara að minnstakosti til reynslu og þá aldrei í langan tíma til þess að reyna að ná tökum á þessum einkennum hjá þessum hópi.
0: Því sterku geðlyfin eru sannarlega ekki fullkomin. Thomas segir að ef horft sé til þeirra margvíslegu aukaverkana sem lyfin geta valdið, þá geti þau skert lífsgæði fólks.
8: Especially with medications like antipsychotics. Because if you read the letter which is in every box of these medications, I would think twice before I start a medication like this.
7: Sko eitt að lyf hafi aukaverkanir.
0: Sigrún Huld, sérfræðingur í öldrunarhjúkrun aftur.
7: Annað hvað gangt það gerir? Af því það þarf að vega á móti. Og það var náttúrulega stutt af mörgu sem ég las, en ekki síst stutt af því sem ég sá í starfi mínu. Þá efaði ég stórlega að þessi lyf væru að hafa neitt mjög góð áhrif á það sem þau áttu að hafa.
0: Sigrún starfaði með öldruðum í áraraðir, bæði á Landspítala og hjúkrunarheimilum. Hún nú komin á eftirlaun.
7: Ég man eftir konu sem alltaf var að kalla á hjálp og það var hérna komdu hérna, vertu hjá mér, komdu hérna, vertu hjá mér. Svo náttúrulega var hún bundin niður í hjólastólin og gefið eitthvað sæmilega af geðlyfjum og róandi eða svona einhver kokteil. Og það heyrðist ekkit, það var ekkit mikið ónæði að henni. En svo fór ég alveg að henni og þá heyrði ég hana. Komdu hérna, vertu hjá mér, komdu hérna, vertu hjá mér. Þannig ég hugsa, þessari konu henni líður ekki nokkuð skapaðan hlut betur. Ef nokkuð þá líður henni verð því hún hefur ekki lengur rödd. Við höfum bara tekið af henni röddina.
0: Steinunn Þórðardóttir segir mikilvægt að fylgjast sérstaklega vel með svörun þeirra sem fá sterk geðlyf og bakka ef óþægilegar aukaverkanir koma fram.
10: Eins og til dæmis svimi, óstöðuleiki, mikill sljóleiki. Það enginn sem leikur sér að þessum lyfjum, allir taka sér lyf alvarlega, það mín upplifun og það mikil umræða með að lækna með hjúkrunarfræðinga og hjúkrunarheimilum að fara varlega með þau og það sem mikilvægt fyrir okkur að endurskoða þau reglulega að passa að fólk festist ekki á þeim.
1: En meðaltalið yfir heildina verið samt vera svona aðeins og uppleið.
10: Það aðeins að skrýðu.
1: Hver heldur að sé ástæðan fyrir því? Er eldra fólkið okkar að verða oftar, er það oftar með svona engin heldur en áður eða erum við frekar að grípa til lyfjanna?
10: Ég myndi halda að þetta væri kannski fyrst og fremst vegna þess að eins og það vita allir, það löng bið að komast á hjúkrunarheimili. Fólk oft orðið mjög veikt á að það kemst í varanlegt rými, búið að vera lengi, jafnvel að flakka á milli stofnana sem getur valdið mjög miklum óráleika og vanlíðan og einmitt svona einkennum hjá fólki með heilabilun.
0: Heyrum aftur í nöfnu Steinunnar. Dóttur Kristjáns Péturs.
6: Við kröfumst þess að þessu yrði hætt. Þessu var hægt og pappi vaknaði aftur eftir þetta var, tók langan tíma að ná þessu úr sér og ég man eftir hann sagði þegar hann vaknaði, ég hélt ég væri að deyja og myndi nú ekkert eftir þessu.
10: Flestir sem eru komnir með heilabilun og sjúkdóm og eru á þeim stað að vera komnir á hjúkrunarheimili, þeir skilja ekki heldur hinlifin sín. Þannig að það er mjög erfitt að útskýra hvað maður er að gera þannig að fólk skilji og muni. Þannig að okkur auðvitað ber skilda til að upplýsa fólk ef það er nokkur möguleiki á það því að það geti tekið við upplýsingunum. En annars aðstandendur. Og að mínum að þetta á það að vera reglan þegar maður setur inn svona lif að aðstandendur eigi að minnsta kosti að vita af því að það sé verið að prófa ykkur svona meðferð.
7: Það má ekki læsa fólk inni, það má ekki fjötra fólk, það má ekki gefa fólki geðlinum með samþykki þess. En þetta allt saman gert, þetta allt, fellur allt undir nauðung.
10: En hvers vegna gerum við þetta þá?
7: Fólk þekkir ekki eða treystir ekki öðrum aðferðum. Það heldur að sé ekki hægt að gera neitt annað en þetta.
0: Eftir að Kristján Pétur vaknaði kröfðust börnin hans breytinga. Hann var færður á aðra deild og segja systurnar að starfsmaður sem þær töldu að hefði komið illa fram við hann hafi jafnframt verið sendur í leyfi. Kveikur spurði forstjóra grundarheimilina út í þetta í skriflegri fyrirspurn en hann vísaði til þess að hann gæti ekki tjáð sig einstaka mál.
10: En fenguðu einhverja skýringar á því hversu hann var settur á þessu leyf?
3: Nei, ég man ekki eftir á að fengi neina skýringar nema að við vorum alltaf að fá að vita það að hann væri elliær og hundleiðilegur og klikkaður. Og maður skilur það alveg að það ekkert gott ef að starfsmenn eru með eitthvað sem kolklikkaður og hundleiðilegur og eitthvað. En maður velti fyrir sér var ekki til ykkur önnur leið.
7: Sko, besta meðferðarúræðið, bara sko óumdeilanlega, það bara akkurat svona sem við erum núna, maður á mann. Ein manneskja með einu manneskju að tala saman eða kannski bara sitja saman, gefa nærveru, virka hlustun eins og við kallum í hjókruna því er það að þú hlustar á viðkomandi og reynir að setja þig inn í það sem að er í gangi. Þetta er úrræði númer eitt. Verið eðlilegt að prófa fyrst af öllu. En ef þú veist ekki að það hafi þýðingu, hvernig er þá að detta í huga að nota það?
8: Hospitals and nursing homes live from rules to make, I have to be very clear, to make the life of the people working there easy.
0: Reglur hjúkrunarheimila og spítala miða að því að einfalda líf þeirra sem þar starfa, segir Thomas. En fólk með heilabilun á sín eigin líf sem ekki hægt að þröngva inn í staðlað ramma.
8: And if you try to press them into a frame like a nursing home, you will fail.
9: Okkar mat hjá samtökum fyrirtæki í velferðarþjónustu er að þróun hjúkrunar heimila heilbrigðiskerfisins framóðið fel í sér að við þurfum að vera með fleiri sérstakar þjónustu lausnir til þess að við getum laga þjónustuna sem besta þörfum hvers einstaklings fyrir sig.
10: Mm-hmm. Þannig að það vantar svolítið upp á það í dag?
9: Það er bara klárlega eitthvað sem vantar og við erum í virku samtali við stjórnvöld um hvernig er hægt að bæta í þar og nota benni bara góður vilji sem við séð hjá stjórnvöldum þar.
10: Og sér það þá ekki sem eitthvað svona sérstakt markmið að ná þessari lyfjagjöf niður?
16: Klárlega, jú. Og ég held að við getum það alveg. Ég held að það getum við fyrst og fremst gert með því að efla þjónustuna við fólk með heilabilun sem komið á þennan stað að þurfa að vera í sólarhringsþjónustu eins og inn á hjúkrunarheimilum. Að bjóða upp og sérhæða deildir sérstaklega fyrir fólk sem er með erfið einkenni. Að það getur verið mjög erfitt að vera upplifa ranghugmyndir geðrofseinkenni, vera ekki alveg raunveruleika tengdur og finnast að manni vegið á manns eigin heimili og er innan annað fólk sem er að upplifa mann ógnandi og er hrætt við mann. Að þetta getur einhvern veginn espað upp manns eigin einkenni, þetta getur jafnvel orðið þess valdandi aðrir íbúar fara líka að upplifa svona vanlíðan, auðvitað kostar þetta eitthvað en þetta sparar okkur líka á móti. Mm-hmm. Bæði auðvitað vanlíðan íbúa aðstandenda en líka lyfjakostnað. Það hefur líka verið talað heilabilun á þorpið í Hollandi og það er eitthvað sem við sem vinnum í öldrunargeiranum hefur verið meðvituð mjög lengi.
0: Heilabilun á þorp. Við þurfum að vita meira.
17: We're doing normal here, normal daily life and somehow in care, in dementia care, doing normal became really complicated.
0: Venjulegt. Þetta orð kemur ítrekkað upp þegar við hittum Írisi von Slúthen, ráðgjafa sem lóðsar okkur þorpið, Hókavæk. Það er staðsett stutt frá borginni Amsterdam. Í þorpinu búa 188 manns með langt gengna heilabilun, sjö saman í hverju húsi. Íbúarnir taka þátt í heimilishaldinu eins og þeir geta, sumir elda, aðrir leggja borð eða fara með starfsmönnum í búðina. Eins og Íris segir lykil atriði í hugmyndafræði þorpsins að heimilisfólk geti lifað þar eðlilegu lífi.
17: I think safety is a big discussion we need to have now and moving into the future.
0: Íris segir að þegar litið til þess hvernig stuðningi við fólk með heilabilun háttað sé mikilvægt að eiga samtal öryggi. Því líklega helgist algengustu umönnunar aðferðir samtímans að því að fólk með heilabilun sé álitið veikburða og í viðleitni til að vernda það sé það ofverndað. Slíkt öryggi kosti fólk lífsgæði.
17: That comes from that we look at people living with dementia as frail people and we need to protect, overly protect. We take away a lot of life too.
0: Íbúarnir geta gengið út af heimilum sínum þegar þeim sýnist. Fyrir utan taka við götur, torg og garðar. Þar matvörubúð, veitingastaður, kaffihús, bar, hárgreiðslustofa og leikhús. Innan þorpsins eru íbúarnir frjálsir. En þorpið lokað og fæstir mega fara einir út fyrir það. Engin dagur eins og sumir eru óvinnulegur en aðrir, eins og hjá fyrfirandi bareiganda sem bjó síðustu árin sinni í Hókavæk. Konan svaf gjarnan til hádegis og fór ekki rúmið fyrir en þrjú eftir miðnætti.
17: You didn't tell her you have to be at home at nine because you have to...
0: Konan var ekki þvinguð til að halda sig við hefðbundin útivistar eða háttatíma, segir Ann von der Brink sem starfar við umönnun í þorpinu. Konan gat rölt fengi sér nætursnarl, haga lífinu eftir sínu höfði.
17: But she lived her own life here and that was okay.
18: And it did not make your life or your job more difficult?
17: No. No. She made it even more special.
0: Á ferð okkur þorpið sjáum við mörg dæmi það rými sem heimilisfólk fær. Eldri kona tók mikið reiðiskast inn í húsinu sínu og sló til starfsmanns. Svo gekk hún út úr húsinu. Nokkrum mínútum síðar mætum við henni aftur. Hún var syngjandi, búin að ganga reiðin af sér. Annar þorpsbúi gekk allt með miða frá sinni sínum sem ástóð. Ég kem klukkan fjögur. Hvað þýðir þetta? Spurði maðurinn ítrekað. Átti hann sjálfur að fara einhverjast eða kæmi sonurinn til hans? Allir sem hann ræddi við sýndu samtalinu áhuga og sögðu hann að líklega væri strákurinn á leiðinni. Kæmi eftir þrjá tíma. Hann þyrfti ekki hafa neinar áhyggjur. Og maðurinn hélt á kátur gönguturnum áfram. Sú þriðja gekk úti í einum skó. Þar til starfsmaður benti henni vinsamlega á að kannski ættu þær að fara inn og ná í skóin saman. Það þótti henni ágætis hugmynd og þær fikruðu sig saman inn. Jan, fyrrverandi íþróttakennari, flutti í þorpið fyrir 5 mánuðum síðan. Eiginkona hans heimsækir hann nánast daglega.
19: My husband is the love of my life, really.
0: Hjónin hafa verið saman í 55 ár. Jan er nokkuð eldri en Mikke sem var nemandi hans þegar þau kynntust fyrst.
19: When I saw him first time, I thought, that's my man.
0: Fyrstu heilabilunareinkenni Jans voru smávægileg. Atvikið sem var til þess að þau leituðu til læknis snerist ekki einungis gleymskuna. Jan vildi elda kjúklingasúpu, súpu sem hann var vanur að elda. Þegar komið var í búðina kefti hann kolranga hluti.
19: That you don't use that with making chicken soup and he went very angry.
0: Hann brást illa við leiðréttingu Mikke og svo fór að hjónin hnakkrifust í hátt í heilan sólarhring.
19: We fought for now maybe 24 hours.
0: Mikke þekkti til hjúkrunarheimila starfsins vegna og segist ekki hafa verið hrifin af mörgum öðrum hefðbundnari hjúkrunarheimilum.
19: Yeah, because I'm a nursing teacher. I have to visit my students and I thought.
0: Hún afar glöð að Jan geti búið í Hókavæk.
19: They are so glad that Hókavæk is in my life, our life.
0: Þó að geðlif séu samkvæmt verklagi síðasta úrræði í Hókavæk eftir að búið er að prófa aðrar aðferðis til þess að láta fólkinu líða betur stundum gripið til þeirra. Jan fékk róandi lyf á einum tímapunkti.
19: It worked, but after a while it wasn't Jan anymore. He was...
0: Mikke segir að þó lyfin hafi virkað í fyrstu hafi þau haft neikvæð áhrif á líðan Jan. Hann hafi ekki

0: Stundum hjálpi geðli fólki að eiga við allra erfiðasta hjallan, svo hægt sé að takast á við það sem býr undir niðri.
1: And then you can then you get the answers that you're looking for.
2: In a lot of places in the world, the focus in dementia care is still really medically focused.
0: Víða einblínir umönnun fólks með heilabilun á sjúkdóminn, lyfjagjöf og sjúklinginn, segir Íris. Í þorpinu sé aftur á móti leitið til möguleikana og mennskunar. Sjúkdómurinn eigi ekki að skilgreina einstaklingin.
2: As a human being and yes you're living with dementia and that causes a lot of challenges. That's the reason why I live here, but it should not define you.
0: Á síðustu árum hafa heimsóknir íslenskra heilbrigðisstarfsmanna verið reglulegur viðburður í Hókavæk. Íris segir að þeir séu ólmir í að koma á áþekkri nálgun hér á landi en að margar vörður séu veginum, þá helst regluverkið.
3: My first thought was this must be really expensive, but what's the truth?
2: I don't like to talk about money first because it's about
0: Írisi finnst nálgunin þó fyrst og fremst snúast hugarfar. Sú breyting hefjist ekki með peningum og raunar sé Hókavæk rekið fyrir sömu upphæð og önnur hjúkrunarheimili í Hollandi.
2: Run this from exactly the same budget as any other nursing home here in the Netherlands.
0: Síðan þorpið opnaði fyrir 17 árum síðan hafa fleiri sambarleg þorp verið opnuð. Til dæmis í Noregi og Frakklandi. En Íris segir að markmiði sé ekki að allir opni eins þorp. Jafnvel sé hægt að heimfara nálgun Hókavæk á hefðbundnari hjúkrunarheimili.
2: It's much more about driving a movement that humanizes the support and care for people living with dementia, that increases quality of life for people living with dementia.
0: Thomas Britten tekur undir þetta sjónarmið. Að með minni stjórnun á dagskipan fólks með heilabilun mætti auðvelda umönnun þeirra.
4: If we take a little bit of that, of allow people with a dementia to not follow our rules, to accept that they would like to stay in bed until 10 o'clock in the morning, that to accept they don't want to have a breakfast, to accept they want to have a coffee at 3 at night, would make things easier. But we have to change our thinking about this.
0: Erla og Steinun Kristjánsdætur segja þó faðir þeirra hafi ekki jafna sig alveg eftir lyfjagjöfuna í desembermánuði árið 2022, þá hafi honum liðið mun betur á deildinni sem hann var færður á að lokum. Þar fekk hann persónulegri þjónustu.
5: Einhvern tímann kom deildastjórinn til mín þegar ég var hann í heimsókn og spurði, var að segja mér hann rosalega erfiður í skapinu, hún virðist líða mjög illa, hann reiður og eitthvað svona veist þú eitthvað hvað þetta geti verið, þetta eitthvað sem þú þekkir og sérst, spurja mig eitthvað svona og leita lausna, hún sagði við erum búin að vera að prófa að mæla alls konar blóðþrýsting og við erum að reyna að finna hvað er að og þá hefum tugsaði bara, vau, wow, þetta er einmitt það sem á að gera og bæði spurja mig hvað heldur þetta sé, hvað heldur að við getum gert.
0: Kristján Pétur Þórðarson lést á Grund í febrúar árið 2024, tæplega 99 ára gamall. Erla og Steinun reyndu á meðan hann lifði að tilkynna lyfjagjöfna til landlæknis, en kvörtunin var ekki tekin til meðferðar á þeim grundvelli að Kristján þyrfti að veita umboð fyrir kvörtuninni. Eftir andlát föður síns óskuðu systurnar eftir að fá að sjá sjúkraskrána hans en fengu neitun frá Grund. Í skriflegu svari Grundar til Kveiks segir að ströng lög gildi aðgang að sjúkraskrám. Systrunum var í staðinn búðin fundur með læknunum sem hafði skrifað upp á lifin. Þar var farið yfir lyfjagjöfina sem reyndist að talsvert meiri en þær höfðu áður haldið.
6: Við vissum bara að við sveit eftir að maður dáin sko.
0: Förum aftur í sveitina, þar sem minningin Kristján Pétur lifir enn.
7: Og hvað svona brölluðu þið saman?
8: Við afi?
7: Já.
8: Það var bara allt milli himins og jarðar.
0: Á Barðaströnd gönguðu með Páli, svona sinni hans, í áttina sjónum. Páll og Kristján fóru stundum saman út að róa. Páll rifjar upp einkennandi augnablik með afa sínum.
8: Áður fórum að róa saman þá sagði afið mig að hérna, ef við myndum eitthvað lendi í einhvern sjávarháska eða báturinn sökkva eða eitthvað þá mætti ég ekki hugsa hann, ég hefði hugsa að bjarga mér. Hann væri búinn að lifa góð ár og færi bara ánægður. Þannig að hérna. Þetta var svona, já, mér fannst að þetta vera hugsunin hjá honum að hérna, að hugsa maður að fyrst.
0: Þá þættinum lokið að sinni. Kveikur að sjálfsögð.

Ragnhildur Þrastardóttir og Árni Þór Theodórsson höfðu umsjón með hljóðvarpsútgáfu fréttaskýringa þáttarins Kveiks. Við heyrum nú Önnu Guo, kanadíska tónlistarkonu sem fæddir í Kína, leika á Young Queen, kínverst hljóðfæri, eins konar dúlsimir. Hún leikur kínverst þjóðlag sem á ensku kallað Festival in the Tian Mountains, veisluhöld í Tian fjöllum.

Anna Guo leik á Young Queen, kínvert Dulcimer, þjóðlagið Veisluhöld í Tíanfjöllum. Hljóðritunin var gerð árið 2001. Næst heyrum við í John Coltrane og félögum með lagið Paul's Pell eftir Sonny Rollins.

0: Paul's Pal heitir lagið sem hljómaði hér og eftir Sonny Rollins. John Coltrane lék á tenorsaxofón, Ray Drape á túpu, Jill Cockins á piano, Spanky de Brest á bassa og Larry Ritchie á trommur. Lagið var hljóðritað fyrir plötuna The Believer árið 1964 en kom hins vegar ekki út fyrir árið 1996 sem aukalag þegar platan var endurútgefin á geisladisk. Það komið að kvöldsögunni. Ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar, fjórðu bók á Snæfellsnesi. Pétur Pétursson kynnir og les áttunda lestur í hljóðritun frá 1997.
1: Góður hlustendur, í seinasta lestri ævisögu sér Árna prófasts Þórarinssonar var fjallaðum Símon Dalaskáld. Sér Árni hafði eftir Birni Jónssyni, Ísafoldarbirni sem kallaður var, ritstjóri og þingskörungur, að Símon væri undragáfaður. Áfram haldið að segja frá Símoni. Einn daginn sem Símon gisti hjá mér í Miklholti, sat ég á rúmi á móti honum og las í bók. Símon talaði og var að lýsa Jóhanni Dannebrogsmanni á Brúnastöðum og þuldi það ljóta lýsingu. Þá verður einhver til að spyrja hann. Hvernig var hann að öru leiti? Nú hann hafði tvæll hlýðamanns skrattinn, síðan rýður hann úr sér mörgur loflegu Jóhann. Ég leit ekki á Símon, en tók eftir lýsingunni og segi við sjálfan mig, svo rættu fleira að tala. Ég hef ekki heyrt nema einn mann tala svona áður, Það var að séra Jakob á Sauðafelli. Svo skýti ég augunum upp úr bókinu á Símon og hvað sé ég? Andlitið á séra Jakobi blasir þarna við mér á Símoni og áherslunar með höfðinu og hrukkurnar sem framkomum leið í andlitinu. Ég segi við Símon. Þú ert hálfbróðir séra Jakobs á Sauðafelli, sé ég. Ó já, það hefur nú við þagt. Því að Eindaldur var nokkra nætu hjá fóðaldur mínum þegar ég kom undið, hann var nú allstað og mamma var ekki vön að neyta góðu bóði. Upp úr þessu tók ég eftir því betur og betur, hver svipaðir þeir voru og margt var áþekkt með þeim, séra Jakobi og Símoni, ekki aðeins í ytra útliti heldur og andlega, báðir til dæmis fljótir að svara fyrir sig, báðir fljúandi hagorðir, og fleira því líkt. Árið 1881 orti sér að Jakob nokkrar vísur þingmenn. Þá kusu borgfirðingar Grím Thomsen á þing það hvað sér að Jakob þessa vísu. Borgfirðingum böl ég syng, völvaðan fyrir þráan, að þeir sendu enn á þing altnesingin gráan. Áður hafði Grímur verið þingmaður Rangæinga og Gullbringu og Kjósasýslu, vísan barst út. Litlu síðar mættustur á götu í Reykjavík, séra Jakob og Grímur. Þá var Grímur farin að heyra illa. Hann víkur séra Jakobi og segir, ég heyri sagt að þú sért farin að yrkja skammir mig. Séra Jakob svarar undir eins, og þú heyrir það? Heyrnarlaus maður og mælir að munni fram. Góður maður gott eitt heyrir, getur ei heyrt ef ljótt það er. Illur maður illt eitt heyrir en aldrei það sem fallegt er. Þessu hálf reytist Grímur. Séra Jakob var kunningi Péturs biskups. Þóra dóttir biskups giftist Þorvaldi Thoroddsen. Hún var 38 eða 39 ára, er þau trúlofuðust opinberlega og hátt á 7 ára eldri en unnustinn. Þá gekk séra Jakob heim til biskups, heilsar fröken Þóru með handabandi og talar fram þessa vísu. Góða fröken, gratulor, gaktu ragleitt öll þín spor, vænt komið vorum haust, var það ekki makalaust. Að hann skildi við ég að þig. Séra Jakob var þingmaður Dalasýslu árin 1883 til 1889. Hann flutti frumvarpum 2 ára toll á kaffipundið, það var samþykkt, þá kölluðu kellingar eftir honum á götum Reykjavíkur. Þarna gengur hann anskotans kallinn sem tollaði fyrir okkur kaffið. Þetta sagði séra Jakob mér. Séra Jakob var skrifaður Guðmundsson, en það var opinbert að faðir hans var Ingjaldur prestur á Reynistað. Ég var á Sauðafelli sumarið 1884, þá voru þar hálfbræður 2, séra Jakob og Þórarinn skilgetinn sonur séra Ingjalds. Þeir kölluðu hvort mannan bróður. Þórarinn var þar uppgjafakall, stórgáfaður og mjög víðlesinn. Séra Ingjaldur var talinn helsti mikill kvennamaður, en Helga biskupi þótti samt væntumann þó að hann heyrðum mann sitt á hverju. Ingjaldur prestur var mikill gæðamaður og gaf sinn síðastæðir í fátækum. Símon mun valla hann verið meira en meðalmaður á hæð. Hann var frekvaxinn og herðabreiður. Hann vakkaði nokkuð þegar hann gekk. Hann gat tekið fljótt til fóta við lá en fór sér venjulega hægt. Hann var afar snöggur í öllum hreyfingum þegar hann reiddist. Andlitið var mikið, fremur laglegt og með töluverðum persónuleika þegar hann þagði, en það var nú sjaldan. Hann var ekki ófyrirmannlegur, en látbragð hans var að öllum jafnaði þannig að ekki sá á honum mikla fyrirmennsku. Hann hagaði sér með þeim hætti eins og honum þætti mest til koma að leika fíbl. Það óð oftast mikið á honum, stundum átti hann þó til að leggja sig upp í rúm og vera þögull. Samt þótti mér Símon einna fyrirmannlegastur kirkjugesta minna er ég leiti við söfnuðin undir messu. En þegar loki var guðsþjónustu virtist mér lítið eftir að fyrirmennsku Símonar. Þá var hann komin upp á tún og söfnuðurinn í kringum hann eins og skjaldborg og Símon talaði umbreyttur í afglapa með alls konar skringilátum, þettum, brettum og grettum. Andlega samfélagið milli hans og sóknarbarnanna hófst á því að maður nokkur í skjaldborginni spurði Símon hvort eitthvað væri satt sem þá hafði flogið fyrir. Þá gellur Símon við. Ég held að geti þóttum við óþatt. Lígin er þóttum til. Ég kom svo sem við af lígin í Austurlíð. Hún laug svona að mér húsfreyjan þar. Ég var það nefnilega nótt. Svo hátta ég í miðri baðstofun innan fólkið. Konan segið að það sé hérna stúlka í rúminn á móti mér og hún hefði átt bann. Og ég náttúrulega trúði þessu og þótti það góðar þétti. Og svo þegar ég held allir því að sofnaði þá fóði ég nefnilega á fætur og alls nakin eldskurna mína. Ég sef alltaf alls ber. Það var nefnilega því að ég trúði í konunni. Ég var blátt á þann bann í þekkvísi. Mér dætti ekki hugum við að skrökva mér. Svo labba ég yfir gólfið og flett upp sængurklæðunni hjá henni. Þegar ég að því þá vakna hún og rekuð upp að helja og eins og 20 nautu öskur í einu. Já, því lík öskur. Allt fólk í baðstofunni þökk upp og hélt að við komin dómstagur og settist upp með fáti og fyrirbænum í rúminu. Nú þegar það átta sig séða mig standaðan alls nakin og þá hafði ég engin úðæði önnu en að sökla sniftur í bóli mitt aftur. Og mér dætti ekki hug að hugsa til þess að feða aftur um nóttina þó hún var ekki löng. Stúlkan hafði þá aldrei verið við kallmann kennt, þetta var bálfu meistelpa. Ég þáði ekki nokkur hlut og skammaði húsfeyjuna fyrir lígina og rauk svo burt í reiði og kvatti engan og fóða múla og sagði geiði múla alla söguna og kæði húsfeyjuna fyrir honum. Það var þó einn af fremstu mönnum í tungunum og geistaði að það væri vona ég verið reyðu, þetta væri ljóta meðfeðin. Svona var nú messu gjörð Símonar. Símon var óþólandi þegar hann var með fólki. Þá snerist talans allt kvenfólk og var bæði típslegt og ruddalegt svo að ómögulegt var að hlusta á hann. En þegar við vorum einir og ég gat stýrt samtalinu var hann frábærlega skemmtilegur því að fróðleikur hans var óþrjótandi, mannfræði hans mikil, mannþekking hans djúp og hnitmiðuð. Símon var smámæltur og hafði til síðs að breyta rómi allavega eftir skapriðum. Hann fór aldrei með vísu öðruvísi en að kveðana. Hann var yfirleitt blíðmæltur, hann var sérstaklega blíður í máli þegar hann talaði börn og klappaði stúlku. Hann var einstaklega barðgóður, hann var algjörlega falslaus, hann var mjög sannorður, þó ábyrgist ég ekki mannlýsingar hans í reiðikostunum, hann var bráður en óðar úr honum aftur, hann tók fljótt leiðréttingu ef hann hafði miskilið eitthvað, já, já, elskan mín, ég tók það auðvísi og bað fyrirgefningar. Hann var fastur trúmaður en hafði engan áhuga á dularfullum efnum. Hann var glaður í lund og jafnlindur ef hún var ekki gert á móti skapi. Hins vegar var hann mjög uppstökkur og fljótur til í neyðarlegar skammir þegar hún var misboðið. Hann var mjög stæltur í pólitík. Hann var ákafur sjálfstæðismaður og mikill vinur Björns Jónssonar. En pólitík Símonar bendist meira að persónum en málefnum. Símon var drastlaralegur í klæðabörði, þó gekk hann aldrei í rifin. Hann hafði gráan ullartrefil þrývafinn hálsinn í mestu hitum í ágústmánuði. Ekki var hann lúsugur þegar hann dvaldist á heimili mínu og ekki var það hægt að segja að hann væri sóðanlegur. Hann var oft ölvaður í kaupstöðum þegar honum bauðist vín en aldrei varð ég þess var að vínhegð sætti á hann þegar hann var hjá mér. Mér fannst Símon í raun og veru einkar skemmtilegur þegar við vorum einir saman, hann var einmitt mjög gáfaður, hann var margfróður í íslenskum bókmenntum, sögu Íslands, alþýðufróðleik, ættfræði og almennri mannkynsögu. Hann var sérlega krítískur og þó að kynlegt með yfirðast var hann mjög gagnrýninn á sjálfan sig. En hann vantaði stöðvun og þrautseigju í hugsun. Einu sinni sagði ég við hann. Hugsaði þér að ég væri harðstjóri á miðöldum og setti því í játn á höndum og fótum og þú verður að leysa höfuðið með því að yrkja gott kvæði á einni nóttu. Heldur þú gætir það? Símon svaraði. Nei, ég gæti það ekki, það er svo mikil óstöðvun í huganum. Símon hafði til að bera sérlega djúpa mannþekkingar gáfu. Ég hef aðeins þekkt einn mann annan sem gat skammað óvinni sína hlífðalaust með jafnmikilli ró og lýst einnig betri hliðum þeirra af þvílíkri dýft nákvæmni og stillingu. Hann hafði alltaf nóg af góðu að segja óvinni sína. Hann var hitt inn í skömmum og tilsvörum. Jón Ólafsson var oft að gera lítið úr Símoni, en Símon virtist ekki gefa honum það neitt að sök. Hann taldi Jón meira skáld en Pál, bróður hans. Símoni þótti mjög væntum þessa vísu er Guðrún skáldkona í Saurbæ orti hann. Á bók svölum ununar, út frá svölum mentunar, ganga á skjölum gullfættar, gáfna völur Símonar. Þessa stöku hafði Símon oft yfir. En á Snæfellsnesi mun enginn hafa fundið púðrið í Símoni nema ég og frú Þuríður Kuld. Eitt sinn sem oftar var Símon á bóksöluferðum Hnappadalsýslu. Þá var hann nótt hjá mér á rauða með litra, það var nálægt fráfærum. Morgunum bannst í tala mig vantaði smala til að sitja yfir ám. Þetta leggur í eyra Símonar og hann segir, ég er vanu að sitja við ám. Svo réðst hann hjá mér til yfirsetu fyrir kaup og sat yfir allt til rétta. Þennan starfa stundaði Símon ágætlega, hann týndi engri á og rak þær í haga og heim á kvíaból á réttum tíma. Hann hafði með sér bók og blöð og blýjant í yfirsetunni. Þá var hann að skrifa Hjálmarsögu, hann ritaði hann alla upp úr sér, orðfæri hans var víða prýðilegt. Hann gætti þess að hafa punkta nógu víða. Hjálmar segir, svarar Jón, Hjálmar þagði, í staðin fyrir þetta venjulega, þá segir Hjálmar, þá svarar Jón. Þá þagði Hjálmar. Símon fyrirskipaði sjálfur hvaða matan skildi fá sumarið. Ég þól ekki þetta gauta,
2: ég smakka það ekki. Ég þóli ekki annan létta fæðu, ég orðin gamall, ég þóli ekki nema harðan fisk og þykka baunir og svo þetta rauða. Það var reyktur lax. Þetta fekk Símon alltaf. Ekki var hann tiltakanlegur matmaður, í miklum hitum fór hann stundum allsber fyrir ærnar eða höfðu rása langt, hann svaf alltaf allsnakinn á nóttinni. Símoni varð oft rætt kvenfólk, hann var ekki sérlega ánæður með kvensurnar í prestakalli mínu. Það snúa upp á því hér, það gefði ekki við nóðan, það þurfti ekki að ganga eftir þeim þar. Hann kvast hafa átt samfari við 100 konur. Þetta sagði ég háskólamanni frá Hafnarháskóla, hann svaraði, nú jæja, ég held það ekki þótt mikið í höfn. Símon sat yfir hjá mér í 2 sumur og fór á flakk bæði haustin. Þá var hann fann að leita stúlku sem honum hafði verið vísa til í draumi að hann ætti að kvænast. Hún hétt Lukka að þér draumvitrunni sagði og átti að eiga heima öðru hvorum eigin Þjórsár. Símon fór þessar stöðvar og spurðist víða fyrir ungfrú Lukku, en enginn kannaðist við að hafa heyrt hana nefnda. Loks laði hann hala á bak sér upp að Stóranúpi til að spyrja sér af Valdimar hvort hann þekkti ekki stúlku með þessu nafni. Fyrra sumarið Símon sat yfir á Rauðamel gróf Vilhjálmur Stefánsson upp mannabein í Hafjarðarey. Frá þeim grefti segir lítið eitt í þriðja bindi ævisögu minnar. Í fylgd með honum var Guðmundur, sonur Jóhanns Þorkelssonar dómkirkjupress. Hann kom heim að Rauðamel litlu fyrir miðjan dag og var þá eitthvað lasin. Kona mín var heima en allt annað fólk á engjum. Hún hafði því lítinn tíma til að tala við gestin. Símon kom frá ánum áður en fólki kom af engjum. Það gott úr kom, Símon, segir konan. Ég vengan til að tala við stúdentin sem inn í stofu. Hvað það, góða mín? Spyr Símon. Þar hann Guðmundur, svona hans Jóhanns dómkirkjupress. Hann eitthvað slappur. Símon gengur í stofan og heilsar gestinum. Komiði sælu og blessaði þið svona Jóhanns Þorkelssona dómkirkjupress, veðna svona press í Hítanesi, ég þekki allir það rætt, eru þið eitthvað veikur? Ó nei, svarar gesturinn, ég dálítið slappur, slappur já, ekki vænti ég að þið hafði veint að faðma stúlku elskan mín, það allar meina bót, mér batna allir kvilla ef ég fæ að faðma stúlku. Rétt í þessu kemur kona mín inn í stofuna, þá setur feikna hlátur að Guðmundi. Svo segir hann á eftir hláturskveðunni. Nú hvað þetta, ég orðin alveg heilbrigður. Hann þurfti ekki annað að nefna stúlku, hvað þá ef ég hefði líka fengið að faðmana? Vilhjálmur reið kvöldið upp að Rauðamel og varðar nætursakir. Símon kom í stofuna morguninn þegar Vilhjálmur var klæddur. Símon heilsar honum og segir Þið Vilhjálmur Stefánsson sonur Stefáns þess er hann nánar tilgreindi Ég þekki alla eða ætt langt fram Það var nú sitt hvað sagt að nafiða þarna fyrir norðan elskan mín þess að það nú var hann við Sauðaþjófur og þá var nú talað að nömiða líka Nú var nú bara að stækja og það geði nú ekki mikið til það geta nú við nógu góða fyrir því blessað En það var annað verða við hanna, hún var bara vond stjæta. Ég kann ljóðmæli mafiða þenni óttu á ekki að faða með það fyrir yður. Nú greip ég fram í og segi, Símon, farð út, ef þú getur ekki verið kurteis er þetta. Þá svarar Vilhjálmur, nein, fyrir alla muni, lofður honum að fara með kvæðið. Svo þuldi Símon ljóðmælið. Þeir hefði ekki tekið í svona höfðinglega snæfellingar. Jóhann bóndi á Brúnastöðum fékk Dannebrogskross. Skömmu síðar gerði Símonskir ferð heim til hans. Erindi var að sínunum fram á að svona hégómi hefði harla lítið gildi fyrir eilíðina. Hann þyrfti að riskja betra á en að vinna sér inn Dannebrogsvörðu til þess að verða sáluhólpin. Að svo mæltu yrkir hann áminningastef til Jóhanns Í þeim voru þessar vísur. Þú hefur maður geð og grant, gefið margt og lánað, farið með slíku, serður samt, syndir lítt af plánað. Sýnist mér af sömu því, sálinn stödd í voða, Dannebrogs krossar eilíf því, ekki mikið stóða. Vinnukonu hafði ég á Rauðamel, sem bað Símon að yrkja mann, er illa hafði farið með umrenning að hennar dómi. Símon var albúin til þessa, en þá kem ég þar að og segi, hún mátti ekki kveða lítandi vísu á mínu heimili neitt sóknarbanda minna. Símon svarar, Jæja, elskan mín, þetta prestlega sagt, ég geði það ekki. Síðar ber svo til að Símon kemur á bæinn sem maðurinn átti heima á, þá verður honum á að segja, ég var beðin að yfkja þig á Rauðamelni, ég geði það ekki. Fyrir þetta lagði kona mannsins fæð á mig. Símon hafði sagt satt, hann hafði verið beðin að yrkja á Rauðamel, en honum láðist að greina nánar frá atvikum. Það var þó ekki af ásettur á því gert. Símon kom til mín einu sinni eftir að ég fluttist að Stóra Hrauni. Þá var hann orðin breyttur maður. Hann kvast að teki kvilla sem ytti sér þeim óþóla að hann yrða æpa við og við. Þar að auki hvaðan það böl hafa lagst á sig að hann hefði mist skáldskapargáfuna og ekkert orti hann meðan hann var á Stóra Hrauni. Símon var hjá mér nokkra nætur að þessu sinni. Á hverjum degi bað hann að fá að æpa. Síðan lagðist hann upp í rúm og æfti hástofum svo að heyrðist allan bæinn. Æ, Þessi öskur mun hafa staðið einar 5 mínútur. Hann varð allur léttari eftir. Síðast æftan rétt áður en hann kvaddi mig, þá hélt hann suður á mýrar. Skömmu seinna heyrði ég að Símon væri kominn á Klepp. Mér var sagt að þar hefði hann verið látinn bera sandpoka neðan úr kjallara upp á loft. Þar var honum skipað að renna úr pokanum niður í sömu rúuna og hann hafði mokað sandinum úr í pokan. Það var gert til þess að ganga úr skuggum hve vitlausan væri. En Símon uppgötvaði fljótlega þessa ringa vitleysu og sagði, hvað þetta? Haldaði ég því vitleys? Það sami þandurinn. Svo fór Símon af Kleppi og lagði aftur upp í nýjan bóksölutúr austur sveitir. Í þeirri ferð kom hann til sér af Valdimars og spurði hann eftir ungfrú Lukku. Upp úr því komst hann norður í Skagafjörð og þar andaðist hann 9. dag marsmánaðar 1916. Næsti kafli heitir Prófas hjónin. Séra Eiríkur Kuld var prestur í Stykkishólmi og prófastur yfir Snæfellsnes prófastdæmi þegar ég kom vestur. Hann var gáfumaður mikill, trúmaður einlægur og mælskumaður ágætur bæði í kirkju og á alþingi. Söngmaður góður, hafði fallegan málrum og skrifaði forkunnarfagra rítund. Í skóla var hann námsmaður í besta lagi og einn af slingustu latínumönnum er honum sátu samtíða á skólabekk. Enginn var hann þó fræðimaður, enda hafði hann í mörgu að snúast ævina, þjónaði þar á meðal 3 kirkjum, í Stykkishólmi, að Helgafelli og í Bjarnarhöfn. Hann átti það sammert við marga bessastaðamenn, þá er eigin utu menntunar við Hafnarháskóla að segja grínsögur svo að lítið virtist aflögum hjá ýmsum þeirra í veigameiri umræðuefni. Eiríkur var dökkur á hár og stuttleitur, hann var í hærra lagi og velvaxinn og eiginlega fyrirmannlegur maður, en hann var fyrir því áfalli að lærbrotna þegar hann sat að Þingvöllum í Helgafellssveit. Gekk hann við stafjafnan síðan og haltraði nokkur. Hann var þingmaður Snæfellinga árin 1853 til 1857 og síðan Barðstrendinga 1865 til 1885. Hann var fylgismaður Jón Sigurðssonar og einlægur vinur. Eiríkur var fættur 12. júní 1822. Faðir hans var Ólafur prófastur Sívertsen í Flatey á Breiðafirði og sat hann þar sem þá var kallað í Hólsbúð. Hét Eiríkur í höfuðið á Eiríki Kuld ömmubróður sínum, auðugum kaupmanni í Flatey, en faðir Eiríks kaupmanns var Pétur Kuld, kaupmaður í Flatey, af dansk-norskum ættum. Pétur átti dóttur sem Anna hét, hún giftist sér Eyjólfi Kolbeins, þeirra dóttir var Jóhanna Friðrika, kona Ólafs prófa Sívertsen og móðir sér Eiríks. Eiríkur kaupmaður festi ást mikla á Eiríki prófa síni og arfleiti hann að öllum sínum auði að sér látnum því að hann átti ekkert barn sjálfur. Eiríkur prófastu var kvæntur Þuríði dóttur Sveinbjarnar rektors Egilssonar og Helgu dóttur Bendiks Gröndalskálds og yfir dómara. Þuríður var borin í þennan heim á allra sálna messu annan dag novembermánaðar árið 1823 og var því komin á sjötugs aldur þegar okkar kynni hófust. Hún var fullkomin meðalkona á hæð, nokkuð kýtt í herðum af efra aldri og mjög feitholda og gildvaxin. Hún var fyrirmannleg álitum, myndi fljótt á litið á Viktoríu Englandsdrottningu. Það var auðséð að hún hefur haft eitthvað seiðandi við sig á yngri árum, svo sagði og Snorri prestur Norðfjörðmér, en Þuríður og hann áttu sér ævintýri saman sem aldrei hefur fyrrverið fært í letur. Það gerðist í þann tíð er Snorri og Eiríkur Kuld voru báðir í Bessastaðaskóla. Góður hlustendur, hér látum við staðanumnið að þessu sinni þökk fyrir áheyrnina.
0: Pétur Pétursson las 8. lestur úr 4. bók ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar á Snæfellsnesi í hljóðritun frá 1997.

0: Duettin Kemeja flutti lag sitt Mother and Time af plötunni Kemeja sem kom út í fyrra. Í duettnum leiða gítarleikarinn Mikael Máni og ítalska söngkonan Aurora Matiesi saman hesta sína. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
1: Fréttastofa RÚF Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir segir fréttir. Stjórn RÚF vill ekki að Ísland taki þátt í Eurovision nema Ísrael verði meinuð þáttaka. Þetta var ákveð á fundi stjórnarinnar sem lauk á sjöunda tímanum. Sex af níu stjórnarmönnum lögðu fram bókun á fundinum þar sem kom fram að þeir beini því til útvarpsstjóra að hann tilkynni samtökum evrópskra sjónvarpsstöða EBU að ríkisútvarpið taki ekki þátt í Eurovision á næsta ári nema Ísrael verði meinuð þáttaka í keppninni. Stefán Jón Hafsteinn formaður stjórnarinnar segir hann að hafa samþykkt ályktun í nóvember að beina því til EBU að Ísrael verði vísað úr keppni. Sú ályktun stendur enn. Stefán segir að þar sem EBU hafi ekki tekið efnislega afstöðu til hennar sé ástandið óbreytt. Sex af níu stjórnarmönnum séu á sömu blaðsíu og í lok síðasta árs. Ef unnið væri á þeim hraða sem gert núna, væri löngu búið að verja alla íbúabyggð fyrir snjóflóðum, að mati Jóhanns Páls Jóhanssonar umhverfis orku og loftslagsráðherra. Ofanflóðasjóður heyrir undir ráðuneyti hans. Framkom í Kastljósi í kvöld að sérfræðingar hafi undanfarin ár endurreikna hættumat í byggð. Snjóflóð sem fjall fyrir sex árum á Flateyri hafi gert þeim ljóst að hús undir varnargörðum varum ekki jafn örugg og áður var talið. Ríkið ákvað fyrir 30 árum að byggja varanlegar varnir og vann við alla byggð á snjóflóðahættusvæðum. Því verki ekki lokið. Jóhann Páll segir of mikið hafa mætt á sveitarfélögum þegar kemur að ofanflóðavörnum og bor breytingar í nýju frumvarpi þar sem ríkið stígi inn með meiri hluta viðhaldskostnaðar.
2: En ég get bara tekið undir það að almennt hefur þessi uppbygging gengið hægar heldur en æskilegt hefði verið. Núna erum við komin í mjög gott tempo, finnst mér. Við erum með hérna á bilinu 4-5 miljarda á ári í þessa uppbyggingu. Við erum að vinna núna á 5 þéttbýlis stöðum á landinu í þessum töluðu orðum. Þannig að hérna, það alveg ljóst að ef að unnið hefði verið á þeim hraða sem við erum á núna, sko, þá væri löngu búið að verja alla íbúabyggð fyrir snjóflóð.
1: Sagði Jóhann Páll Jóhannsson. Íþróttir. Valur og Haukar hófu keppni í bónusdeild kvenna í körfubolta í kvöld á sigri. Valur lagði Njarðvík 77-64 en Haukar unnu stórsigur á Fjölni 96-65. FH hóf leik í Evrópudeild karla í handbolta í kvöld með tveggja marka tapi á útivelli á móti spænska liðinu Írún Bita Sosa. Leiknum lauk 39-37. Fréttir og næstaðar í útvarpi á miðnætti, fréttalestri lokið.
0: Við skiptum nú yfir á Veðurstofu Íslands og heyrum veðurfregnir.
3: Veðurfregnir les Elísabet Pálmadóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Gul viðvörun verður í gildi fyrir Norðurland eystra, Austurlandað, Glettingi og Miðhálendi. Veðurhorfur á höfuðborgarsvæðinu til miðnættis annað kvöld. Norðaustan 8 til 13 metrar á sekundi í nótt en snýst í sunnan 5 til 13 í fyrramálið, rigning með köflum og hiti 8 til 11 stig. Suðurland. Austan 8 til 15 en 15 til 23 syðst. Snýst í sunnan 8 til 13 í fyrramálið, rigning eða skúrir, hiti 8 til 12 stig. Faxaflói. Norðaustan 10-15 í nótt en snýst í sunnan 8-13 í fyrramálið. Rigning með köflum og hiti 8-12 stig. Breiðafjörður. Vaxandi norðaustan 8-13-18 seint í nótt en snýst í sunnan 8-15 á morgun. Rigning með köflum og hiti 7-12 stig. Vestfirðir. Norðaustan 13-18 seint í nótt en snýst í suðaustan 8-15 á morgun, hiti 6-12 stig. Strandir og Norðurland vestra. Norðaustan 10-18 og dálítil væta seint í nótt, snýst í suðaustan og sunnan 8 á morgun og dregur úr vindi síðdegis, hiti 7-15 stig. Norðurland eystra. Gengur í suðaustan 15 til 23 í nótt með dálitli rigningu, styttir upp á morgun og fer að lægja eftir hádegi. Sunnan 8 til 13 annað kvöld, hiti 8 til 15 stig. Austurland að glettingi. Gengur í suðaustan 15 til 23 með rigningu í nótt, dregur úr vindi og úrkomu eftir hádegi. Sunnan 10 til 15 síðdegis á morgun, hiti 8 til 13 stig. Austfirðir. Suðaustan 10 til 18 í nótt en suðlægri á morgun. Rigning eða súld hiti 8 til 12 stig. Suðausturland. Austan og suðaustan 15 til 20 og rigning. Snýst í sunnan 8 til 15 á morgun. Rigning með köflum og hiti 8 til 12 stig. Miðhálendið. Suðaustan 18 til 25 og talsverð rigning í nótt en úrkomu minna norðan jökla. Dregur úr vindi og úrkomu eftir hádegi sunnan 10 til 18 seint á morgun, hiti 5 til 10 stig. Og veðurhorfur á landinu næstu daga. Á föstudag sunnan 5 til 10 metrar á sekundu og dálitlar skúrir en úrkomu lítið landið norðaustanvert. Hiti 7 til 12 stig, mildast fyrir norðan. Á laugardag suðaustan 8 til 13 og fer að rigna en hægari og úrkomu lítið norðaustan til fram eftir degi. Hiti breytist lítið. Á sunnudag norðvestan 8 og rigning en styttir upp á sunnanverðu landinu. Hiti 4 til 12 stig, mildast suðaustanlands. Snýst í austan 8 og fer að rigna suðvestan til kvöldið en úrkomu lítið annar staðar. Á mánudag norðlæg eða breytileg átt og rigning en víða slitta norðanlands. Þurft að mestu síðra kvöldið heldur kólnandi. Á þriðjudag norðlæg átt og dálítil él á norður og austurlandi en annars að mestu þurft svalt í veðri. Á miðvikudag austan átt og dálítlar skúrir en þurft og bjart á norður og austurlandi. Næst verða veðurfregni lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 5 í nótt en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verði sæl.

Klukkan er farin að ganga 11 á miðvikudagskvöldi. Við rifjum nú upp mannlega þátt morgunsins, umsjón hafa Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin í dag miðvikudagur, 30. september.
1: Já, við ætlum að fræðast í dag stafræna heilsu, þar að segja miðstöð sem var stofnuð í upphafi árs og hefur það hlutverk að skapa heilbrigðiskerfi framtíðarinnar. Guðmundur Jóhannsson, samskiptastjóri stafrænar heilsu, hann ætlar að segja okkur hér á eftir frá þeim markmiðum sem eru þar í gangi og horfa með okkur lengra fram í tíman á það hver þróunin í heilbrigðistækni til dæmis, eitthvað sem kallar stafrænir tvíburar, skammtatölfur, nanoörflugur og ég veit ekki hvað og hvað.
0: Já.
1: Hann er mikill tækni maður, var hérna til að með sér lengi að koma einu sinni viku á Rástöðu að segja frá nýjustu tæknimálum en nú hann komin í heilbrigðismálun að við sjáum hvað að gerast.
0: Já, svo ætlum við að heyra af lykkjum í leyfi á Húsavík en það verður prjónaviðburður, svo kallu prjónahelgi undir því nafni, lykkjur í leyfi, bara svona. Síðast tóku 50 manns þátt og núna seldist upp á innan við viku. Það mikil prjóna menning í gangi. Þarna saminast í þessu prjón, ferðalag, matur, kvöldvökur, samvera og ýmislegt fleira. Við ætlum að heyri þeim Nönnu Einarsdóttur og Telmu Steiman sem standa að þessari helgi og ætla að segja okkur betur frá henni.
1: Já, svo það vísindaspjallið með Eddu Olgu dóttur. Í dag ætlar hún að segja eitthvað frá rannsóknum efnið úralíþín sem að getur mögulega verið notað til að meðhöndla erfið tilfelli hjartabilunar og hún auðvitað miklu betri en ég að útskýra þetta fyrir okkur.
0: Já, og við ætlum að segja ykkur það að lögin í þættinum í dag, þau eru öll instrumental.
1: Já, það að segja engin söngur.
0: Já, ekki sungin. Og við bara byrjum á þessu fyrsta, vals númer eitt eftir Magnús Eiríksson.
1: Já, sem var auðvitað sérstaklega frægt fyrir að hafa verið í sjónvarsþáttunum
0: Hildur
1: dönsku kennslan hér.

0: Já, þetta var lagið sem við heldum að héti Hildur og vorum heilengi að finna það en auðvitað heitir þetta valsnúmer eitt eftir Magnús Eiríksson og Já. Þetta vissi nú viðmælandi okkar
1: Já, Guðmundur Jóhannsson sem hingað komin við hérna, já, fyrsta sem kemur upp í hugann hjá mér þegar ég heyri þetta lag þá það einmitt nafnið Hildur já. Með dönskum hreim Hildur Já,
0: og það var mjög Lilja, hvað stóttir?
1: Lilja Þórisdóttir, leikona
0: sem leik aðalhlutverkið
1: Já, en þetta voru þetta, ég meina, mjög sniðugt að kenna tungumáli gegnum eitthvað bara spennandi þætti
0: Já
1: Já, að þetta var fyrst og fremst í rauninni dönsku kennsla En við ætlum að læra annað hér næstu mínútunar aðeins stafræna heilsu og heilbrigðistækni og alls konar sem bara að gerast núna. Þú ert samskiptastjóri stafrænar heilsu, Guðmundur, og velkomin í mannlega þáttinn.
2: Takk fyrir.
0: Guðmundur Jóhannsson.
1: Já, hvað er stafræn heilsa? Stafræn heilsa, hvað Já, er það bara?
2: Stafræn heilsa skrifstofa í heilbrigðisráðuneytinu sem var stofnuð í upphafi árs eftir að starfshópur sem hefði starfaði þrjú ár og alls konar skýrslur innan og utan hins opinbera bentu til þess að það þyrtirunur eina svona miðlega framkvæmdar einingu til að stýra stafrænum verkefnum innan heilbrigðiskerfisins. Mm-hmm. Að því að bara eins og allstaðar þá svona, kom að segja, tækniskuld sem kallast, eða innviðaskuld. Kerfin eru flókin, þau eru mörg, þau tala ekki saman, mörg kerfi sem við reiðum okkur á í innan heilbrigðiskerfisins eru gömul. Þannig að þarfinu eru bara einn aðla sem að tekur svona stjórna þessum hlutum og við reynum að þróa saman einhvers konar heilbrigðiskerfi framtíðarinnar.
0: Já, sem talar saman, sem sagt.
2: Það líkilega atriðið mitt að kerfin tali saman og að gögn flæði á milli staða og til, ekki bara á milli heilbrigðistofnun, heldur líka þannig að almenningur hafi bara sínar upplýsingar á tæru af því að þetta eru upplýsingar sem að snúa að okkur öllum, okkar upplýsingar.
0: Já, okkar heilsa.
2: Já, og það kannski þá í bæði nýtist þannig, ef að gögnin flæða á milli kerfa, þá starfsfólk heilbrigðiskerfisins ekki upptekið endalaust við það að slá og pikka á lyklaborðin í alls konar kerfi og að við sem notendur kerfisins, þurfum ekki alltaf að vera að endursegja sömu söguna þegar við förum á milli staða sem við þekkjum öll.
1: Akkurat það sem ég ætla að segja. Já, að því þau veist að það er alltaf að byrja alveg frá 0. aftur, maður búin að segja það kannski 20 sinnum, sko.
2: Já, og svo kannski gleymur einhverju.
1: Þannig að má reikna með því að við erum kannski ekki komin alveg á þann stað en þá en að þetta heyri sögunni til að þá bara alla þessar upplýsingar verði þá mjög aðgengilegar alveg sama hvar maður í heilbrigðiskerfi.
2: Þannig á það að vera klárlega og það bara svona lykil stef í öllu sem við erum að gera og huga að bara þetta orð samfella í þjónustu. Það hljómar leiðilega þetta orð en það segir samt svo mikið að þetta snýst bara að þjónustan og gögnin elt okkur hvar sem við erum. Af því að það til svo mikils að vinna, ekki bara fyrir okkur sem notendur, heldur líka fyrir starfsfólkið.
1: Já.
2: Að létta álæginu af því góða fólkið sem að vinna innan heilbrigðiskerfisins að tæknin sé að hjálpa þeim og aðstöðu þau frekar en að flækjast fyrir.
0: Já.
1: Því nú búið að vera í gangi í talsveit mörg ár, heilsuvera.is, þar sem að hefur þjónusta og alls konar upplýsingar og annað sem þar inni. Mm-hmm.

0: hérna lyfjagáttin og ég veit ekki hvað og hvað hérna það einhver breytingar þar framundan eða ekki?
1: Jú, framundan að þjónustu vefur heilsuveru sérst, síðan sem tekur við þegar við erum búin að skrá okkur inn aukin okkur með rafrænum skilríkjum að það bara mjög stutt í að hún flytist öll yfir á mína síður á Ísland.is bara í sama umhverfi og þar og þá bæðir verið að færa öll þessi gögn af því þau koma frá mismunandi stofnunum það ekki ykkur einn aðli sem á öll þessi gögn þetta það heilsugæslan og það spítalarnir og það sjúkratryggingar og það blóðbankinn og fullt af öðrum stofnunum innan heilbrigðiskerfisins þannig að öll þessi gögn fara þau yfir á mína síður á Ísland.is sem þýðir bæði að það svona nútímalegra viðmót, það aðgengilegra viðmót til dæmis fyrir sjóndabra sem þurfa að nota tæknina til að hjálpa sér og annað þannig að þetta svona aðgengismálin eru líka betri en það býður þá líka upp á að við getum sýnt fleiri gagnapunta sem að Ísland.is var með fyrir en voru ekki ná heilsuveru og það getur þá líka bara svona bætt þjónustuna því leiti að við getum notað Ísland.is appið og ég búin að vera að prófa þetta og mér veist til mér miklu þægilega bara fyrir grasónamið mitt að ég þarf að endurnýja ónæmistöfluna mín að bara gera ég það með tveimur smellum í appinu og málið leist sko.
0: Já sko, en þú ert mjög tæknivæddur eins og kom hérna fram. Ég meina að því nú, maður veltir alltaf fyrir sér, þú veist, hvort það sé einhver hluti þjóðarinnar sem að verði aðeins eftir, hvort, ég veit ekki endilega, en samt eins og eldra fólk og annað sem er ekki alveg jafn mikið inn í allri nútíma tækninni.
1: Það er alveg rétt. Já. Og bara alltaf þarf svona að vera á hreinu og það kannski svona af leiðarstefum fólksins hjá stafrænu Íslandi á Ísland.is, þar notandinn alltaf við fyrsta sæti. Þannig að aðgengismálin og svona einfaldleiki og skýrleiki hlutana á alltaf að vera númer 1, 2 og 3.
0: Já.
1: Þannig að ég veit að það vel hugsað þetta og ég veit að það búið að fara í umfangsmiklar notendaprófanir, það sem tekið svona þverskurður samfélagsins, sem komið útrúlega vel út, þannig að ég held ég getur bara verið nokkuð betn í baki að segja að við erum ekki reyna, að það ætti enginn að verða þarna eftir. En svo er það auðvitað þannig að það eru margar aðra leiðir auðvitað til að einmitt endur nýja lífsýld og þarf svo sem ekki að sækja það rafrænt það hægt að gera það með öðru leiðum þó að séu þetta best að hvert okkar reyni að hvað, taka ábyrð á einn heilsu og við nýtum sjálfsafgreiðslu eins mikið og hægt því það bara sparar okkur sporin en það ætti enginn að verða skilin eftir við svona þróun en svo eru svo sem önnur svona spennandi verkefni í farvatninu sem að snúa öll að því að bæta flæði upplýsinga og mér svona uppáhaldsdæmi mitt eiginlega hinn frábæra setning rafræn skráning sjúkraflutninga sem að sem sagt hérna verkefni sem stafræn helsa með og núna komin langt í innleiðingu allt land
0: Segðu þetta einu sinni, rafræn
1: skráning sjúkraflutninga
0: ekki mjög þjált en
1: Nei, en samt það sem sagt snýstum það að ef að sjúklingur flutur í sjúkrabíl og sjúkraflutningamennir eru að sinna viðkomandi og gera hluti og það verið að gefa lif og það verið að mæla lífsmörk og aðra hluti þetta hefur alltaf verið skráð á blað með blað og penna þeir eru alltaf gömlu tækni en rafræn skráning snýst bara það að núna eru spjaldtölur í sjúkrabílum og þetta er allt bara skráð rafrænt í jafnóðum og upplýsingarnar flæða beint á spítalann þar sem er verið að færa eða stofnunina þar sem er verið að flytja viðkomandi þannig að segir maður líki mikið við þá stofnunin bara viðbúin lífsmörkin eru þessi, það búið að gefa viðkomandi þetta og þau geta undirbúið sig í staðan fyrir að þurfa að bíða eftir einhverju blaði
0: Já.
1: Sem kemur með sjúklingnum og getur þess vegna bara verið krumpað eða týnst í ykkur asar eða
0: þarna geta sparast dýrmættar mínútur og sekundur
1: getur gert það,
2: Já.
1: Svo annað sem er líka spennandi og framundan það sem sagt að heilbrigðisupplýsingar flæði milli landamæri að við sem notendur að ég er að fara til Spánar og þá get ég farið inn á Ísland.is þegar þetta komið í loftið og ekki langt í það heldur og sagt, herðu, spænska heilbrigðiskerfi má fá að sjá mínar upplýsingar
0: Já, þú þarst að gefa þetta leyfi sjálfur.
1: Að sjálfsögðu, og ég get sagt þá gildi í 2 vikur. Og þá bara gildir það í 2 vikur.
0: Já, ef þú ert að fara í 2 vikur til Spánar, þá er það sniðið að gera það til þess að því að kannski ef eitthvað kæmi upp á sem þú gætir ekki gefið samstekki, þá ertu búin að gefa það.
1: Akkurat, og þetta er svona sama evrópskt verkefni, þannig að upplýsingarnar allar einsamill í landa og það er sama að það getur svo Spánverji gefið íslenska heilbrigðiskerfinu aðgang að sínum upplýsingum. Og þetta er náttúrulega bara til að við fáum betri þjónustu og okkur sinnt betur því þá veit viðkomandi heilbrigðiskerfi hvaða lyfi að taka af því að það geta verið tungumálörðuleikar og annað en ef upplýsingarnar koma bara úr sannreyndum kerfum þá bara sjáðu, herðu, hann búin að fá þetta eru hans greiningar, þetta eru lyfin sem hann tekur eða hann fekk nýja mjöðum eða hvað sem það þá bara það á hreinu og þá ætti upplifunin mín alltaf að vera betri.
2: En þetta á spænsku þá? Eða þetta bara sem sagt?
1: Já, sko þetta upplýsingar.
2: Bara gervigreindi sem þýðir fyrir okkur þá.
1: Já, sko reyntar að við tölum gervigreind. Það nú reyntar kannski annað sem við ættum líka nefna af því að kom mér óvart af því að minn bakgrunn ég ekki heilbrigðismenntaður og minn bakgrunnur bara í einkageiranum í tækni. Svo kem ég þarna í vor. Það komið svo óvart hvað mikið nýsköpun í heilbrigðiskerfinu. Að því ég sem hérna bara meðaldra kallmaður heyri bara alltaf í fjölmiðlum og allt sé að brenna innan heilbrigðiskerfisins. En það ekki þannig. Það komið ótrúlega óvart hvað mikið nýsköpun og þau til dæmis verið að nota gervigreind mikið í sko klínísku umhverfi hjá bara innan heilbrigðiskerfisins. Bæði til að spara tíma eins og bara að talgreina að sem sagt í staðin fyrir að læknir þurfa að færa allar nóturnar sínar inn í sjúkraskrárkerfið þá getur gervigreind gert það og hún bara mjög góð í því en svo eru líka nótuð til dæmis bara við röntgenmyndir greiningu á röntgenmyndum skimanir á bæði brjósta og leghálskrabbameini og við hérna geislameðferðir og sparar ótrúlega mikinn tíma og flýtir fyrir þjónustunni og þetta finnst mér til dæmis mjög spennandi og flott nýting á tækni.
2: Já.
1: Og mér finnst mikilvægt að hlustendur átti sig á þegar við tölum gervigreind í klínísku umhverfi við erum ekki að tala ChatGPT eða eitthvað svona
2: spjallmenni
1: við erum ekki að tala spjallmenni við erum að tala svona sérhæfð gervigreindamódel sem eru sér þróuð og hönnuð bara til að lesa svona tegund af mynd eða svona tegund af greiningu eða einhverju, hún kann ekki neitt annað Já. Hún getur ekki spurt hana hverju höfuborgin í Nepal, hún veit það ekki, hún kann bara lesa röntgenmynd.
0: Og allt þetta sem að við höfum áhyggjur af í sambandi við gervigreind, í sambandi við öryggismál á netun og stafrænt öryggi, það er nú verið að passa alveg vel upp á þessa hluti vonandi innan heilbrigðisgeirans.
1: Algjörlega og neturyggi er líka bara svona þetta lykil stefum stafrænar heilsu og kannski mikilvægast þar er að samhæfa að neturyggi sé eins allstaðar en svo kannski sérstaklega þegar við tölum gervigreind og í klínísku umhverfi, það sem sagt gervigreind má aldrei koma í staðin fyrir dómgreind fagfólks.
0: Já.
1: Loka orðið alltaf hjá fagfólkinu, ekki tölvukerfinu. Mér finnst það svona vera lykilatriði og svona, bara svona, hvað maður að segja, svona norðurljós sem má aldrei gleymast.
0: Já.
1: Að dómgreind er ekki tekin af vélum.
0: En bara aðeins í lokin, af því að það er svo áhugavert verandi með þig, svona tækni gúrú. Það er einhvers konar svona framtíðar tónlist í hérna í heilbrigðismálum. Hvað er stafrænir tvíburar, hvað eru skamtatölfur og hvað eru nanoörflögur? Svaraði nú.
1: Já, sko, það er nefnilega mjög spennandi, bara ég sem tölvunörd og mikill áhugamaður tækni eins og þú segir. Það er mjög spennandi svona skoða og þetta gerði ég alveg áður en ég kom til stafrænnar heilsu en sem sagt, að fylgjast með hvað er verið að skoða í bæði fyrirtækjum út í heimi og rannsóknastofum að því að svona heilbrigðistækni er almennt svona, hvað maður að segja, hún er heitt viðfangsefni hjá mörgum og stafrænir tvíburar er ennur bara þessi búin til stafrænir tvíburi af þérgunnar sem er bara nákvæmlega eins og þú nema hann býr í tölvu þá er hægt að prófa eins og oftum að vill, aðeins að valda þér mögulegum skaða, hvað gerist fyrir Gunnar ef við gefum hann þetta lifið, ekki þetta lifið, að þessi þrjú lif saman, segjum líka að það bara finnist í þér eitthvað sem að þarf að skera upp, að þá getur skurlæknirinn æft sig á stafræna tvíburanum þínum áður að þarf að skera upp.
0: Þetta hljóma næst í eins og það væri bara til klóna mér
2: Þetta er vísindaskálsa.
1: Þetta er nefnilega margt af þessu hljómar eins og úr vísindaskálska, ég sammála því. Svo eru svona nanorobótar, það eru svona örsmáar örflugur sem að raunverulega bara synda líkamann okkar og þetta er raunverulegir hlutir sem er verið að þróa og skoða. Hvort þetta virki og muni gerast, það kemur svo bara í ljós. En einhverstað þurfum við að byrja. Og þær geta raunverulega bæði fylst bara með lífsmörkum og efnaskiptum í líkamannu þínum og með þeir synda þannum. En þær getur líka greint sjúkdóma árum eða áratugum áður en við fáum einkenni.
0: Wow.
1: Eða bara er að synda þannum æðakerfið þitt og þau sjá einhvers konar upphaf af blóðtappa. Þau geta bæði þá látið vita á honum eða mjögulega bara leist hann áður en hann verður vandamál.
0: Já,
2: ég er bara
0: hljóma nú vel. En hvað er skamtatölvur bara á sko örfáum sem?
1: Já, skamtatölvur er raunir næsta kynslu bara tækninar, bara tölvunar. Mm-hmm. Skamtatölvur byggja á allt öðrum vísindum heldur en venjulegar tölvur byggja á skamtafræði einmitt og þeim þarf að halda við alkul og þær eru gullhúðar að líta út eins og hönnunarljósakrónur á okkur flottu bútíkhóteli út í heimi en reikni geta þær eins og margfalt meiri heldur en tölvurnar, bestu tölvur sem við höfum í dag eða ofur tölvur. Þannig að ef við náum að þróa skamtatölvur þá erum við þýðir að við getum leist öll vandamál sem við þurfum að leysa og rekna og það var oft sagt að veðurspár hætti að vera veðurspár, það verða bara sannleikur. Af því að tölvan getur reiknað svo hratt og mikið að hún bara veit hvernig veður verður og þá getur hún líka fundið upp alls konar nýr lið.
0: Það sem sagt fullt af jákvæðu og áhugaverðu. Já.
2: En aðeins bara því það eru ekki allir svona tæknilega sinnaðir. Ég ekki að segja að ég sé í þeim hópi, ég ekki að láta það uppi, en sko ég bara hugsa ég bara þá sem eru eldri og eru ekki svona fættir inn í þetta stafræna umhverfi. Þetta sko bara oft bara mjög flókið og erfitt. Munið þið eitthvað neginn, já, ég veit ekki, halda námskeiði eða svona bara auðvelda fólki að læra á þetta?
1: Læra á hvað þá nákvæmlega?
2: Já, bara allt þetta sem úr að tala um. Já,
0: öll okkar heilsa komin inn á Ísland.is
2: og svona hvernig við leitum og allt
1: já,
2: þetta.
1: Já, ég meina, mikilvægast eru þetta að þetta sé að viðmóti sjálft sé bara skýrt, einfalt og aðgengilegt. Þá svona ættu flest að geta svona leist út úr þessu sjálf en þetta verður líka að vera svona hjálp þannig að hvernig endur nýja lífsýl eða hvernig sé ég þessar upplýsingar það sjálfsög verður það aðgengilegt svona einhvers konar hvað maður segja, spurt og svarað
2: Já.
1: Algengar spurningar og svör við þeim
0: kennslumyndbönd eða eitthvað
2: Já, þetta Sálega. Gerist bara oft svo hratt það er nú það
1: alveg rétt, en ég held reyndar að hérna, það verði allt gert til að reyna að tryggja að fólk lendi ekki í vandræðum.
0: Já, fólk verði ekki skilið eftir.
2: Nei.
1: Það bannað.
2: Já, það bara mjög mikilvægt.
0: Guðmundur Jóhannsson, samskiptastjóri, stafrænnar heilsu og framtíðar tækni gúrú. Takk fyrir að segja okkur frá þessu stafrænni heilsu hér í mannlega þættinum.
1: Takk fyrir mig.

0: Já, já, já, hér heldur betur spilað á harmoniku. Þetta lag nú, sagði ég vitlaust orð, ekki harmonika?
1: Jú,
0: vá, allt innum fannst mér eins og ég var að segja.
1: Munnharpa.
0: Munnharpa, jú, þetta svona eitt af þeim lögum sem maður tengi hvað sterkast við Frakkland og aðalega París. Og annað lagið í röði þættinu sem maður án, án söngs. Nei, bara undirlegur.
1: Já, já.
0: Ég ætla að gera tilraun til að bera fram nafnið á því. Sous fjell du Paris.
1: Já, já. Eða á dönsku. Unir París himmel?
0: Yeah, að því það var sko Søren Briggs sem að spilaði þarna, já. Mm-hmm. En lagið eftir Hubert Giraud.
1: Já, þetta mjög vel gert.
0: Sko, en við ætlum að tala hér næstu mínútur prjón, mm-hmm. prjóna helgi sem að verður haldin á Húsavík. Hingaði komin í hljóðveri hjá okkur Nanna Einarsdóttir og á línunni Telma Stæman. Sagði ég þetta rétt, Telma?
2: Já.
0: Hæ, hæ.
2: Svo
0: vitt. Hæ. Þú ert svo þetta í Kaupmannahöfn eða ekki, eða í Danmörku?
2: Jú, ég í Kaupmann.
0: Já, og Nanna hér hjá okkur. Velkomin. Segið okkur frá þessari prjóna helgi og lykkjum í leyfi.
3: Já, þetta svona koncept sem við telmaðurum búin að vera að leggja upp með saman. Og samstarfið okkar byrjaði kannski... þegar við tókum okkur saman og skipulegum bara heilan prjóna dag sem var haldin hérna í Reykjavík og þá vantaði okkur eitthvað svona nafn, við vildum að þetta héti eitthvað og við vorum með kvöldvöku kvöldið og fórum svona fram og tilbaka en enduðum á að kalla það lykkjur og lögg svona svolítið í stíl við strikk og drikk
0: lykkjur og lögg
3: já, já, og svo hérna langaði okkur til að stækka hugmyndina og Íslandshótel heyrði í okkur með svona prjónahelgi
0: Já.
3: Og þá fannst okkur það þurfa að hérna, vera samhljómur í þessu og enduðum á lykkjur í leyfi, bara því að þetta bara, hérna, við erum í leyfi lykkjurna eru utan prjón og hekla, það eru allir velkomnir sko hvers konar lykkjur sem það eru
0: Það má hekla sem sagt
3: Það má hekla, það verður kannski svolítið talað prjón en það sko velkomið
0: En þetta ekki eins og saumaklúpar hafa kannski þróast svolítið að það ekkit saumað, heldur bara verið að spjalla og fá sér að borða, það raunverulega verið að prjóna.
3: Mikið rétt, já.
0: Telma, hérna, hver og að ég mun spurði síðan nönnu líka, hver ykkar aðkoma að prjóník, af hverju eru þið að standa fyrir þessu?
2: Ég náttúrulega menntaður fatahönnur og hef svo bara verið að sérhafa mig í prjóník. Og hef ákveð til dæmis ekki að vinna eftir þessum klassísku aðferðum þar sem að ég myndi prjóna og senda, þú veist, í vélarprjón eitthvað staðar að því að ég trúi svo innilega á, þú veist, hvað þetta heilandi að vinna með jóka og mikil hugleiðsla og hvað það ógeðslega gaman að skapa eitthvað sjálfur með höndunum þannig sem fata hönnur þá ég að vinna út frá þessum punktum að ég í rauninu voru hann eitthvað og svo skrifa ég uppskrift fyrir svo þannig sem ég fyrir áhuga að þú veist getur svo sér hann að flíkina svolítið bara í málum hann út frá sínu eigin valið efni eða þú veist þessu samingi þá það náttúrulega gafn mm-hmm. en þú veist til að gera hlutina af sínu eigin af því að það í raun og veru lykillinn að hægari framleiðslu og hægari þú veist og setja meiri hjarta í fatnað en því að við erum svolítið búin að tapa þessari tengingu þannig það svona svolítið þar sem ég kem inn og hvað ég búin að vera að gera í gegnum árin
1: Já, En þú Nanna?
3: Já, ætli mín leið sé kannski ekki svolítið óvenjuleg ég er rafmagnsverkfræðingur og prjónari og hef bara frá því að ég fekk prjónaflugunni heilan bara örglega prjónað næstu því hvert dag síðan en ákvað ég að prófa að sameina ég vinn sér satt bara í hugbúnaðaþróun og ég ákvað að sameina þetta í svona startup fyrirtæki sem ég með sem heiti Nittaból og þá var eiginlega ekki aftur snúið að þá ekkert neginn opnaðist ennþá dýpra inn í allt brjóna samfélagið allar tengingar eru svo verðmætar og lífið mitt fór svona svolítið að snúast þetta bara og við kynnumst við Telma þegar ég fer og kynni þetta fyrirtæki á prjónahátíð í Danmörku þar sem hún var með að vera að sína vörna sínar.
1: Já og það kostur að vera forritari þegar maður að búa til uppskriftir og
3: Já sko þetta kýtlar einhvern veginn saman hluta í heilanum á mér ég get allavega sagt það og svo sérstaklega þegar ég fór, af því að ég fer svona aðeins út af sporinu, mér strósa gaman að útfæra mínar eigin hugmyndir og þá sérstaklega kom það sér vel. Ég byrjaði svona með Excel-skjalið til þess að hérna, mótela hvernig ég vildi sjá hlutina fyrir mér og það var fljótt að verða að kóða og þannig sprett þetta svona upp.
0: En þegar þú segir út af sporinu, hvernig þá út af sporinu, hvernig gerir, hvað er þinn vegur?
3: Já, einmitt, góð spurning. Það er svona, kannski, svona ólíkt því sem að er almennt gert, sem er að verða ástfangin af hönnun hjá prjóna hönnuði, kaupa uppskrift og garn og prjóna svo og eins og Telma segir, útfara kannski sinna einn lit, breyta ykkur smá eða bæta við minstri. Og þannig byrjaði þetta hjá mér, aðeins að breyta, en sem sagt, út á sporinu hjá mér er eiginlega bara að ég byrjaði bara frá grunni að gera mínar eigin flýgur.
0: Já.
3: Og neittabúlið mitt svona snýst að kannski færa tólin sem ég bjóð til fyrir mig til annara.
0: Og Telma, að því þú talaðir að hérna, verandi fatahönnur, þetta er lítur að vera þá svolítið öðruvísi pæling að vera hanna prjóna, það er að segja prjóna hönnur, því að svo er það bara viðskiptavinnin sem að búa sjálfu eða ekki til flíkina. Það er svolítið öðruvísi en fatahönnur sem vinna á annan hátt.
2: Já, mér fannst nefnilega því að þegar ég byrjaði á sínum tíma, þá var ég með eitthvað svona virkilega, þú veist, kannski svona barnalegar hugmyndir hvað það í raun að vera fatahönnur að því í raun að vera þegar þú vinnur sem fatahönnur í dag þá eyðir við meiri parta tíman fyrir frá 12 og þú veist, þú ert ekki jafn mikið með efnin aðsklippa, aðskera og allt þetta og fyrir 10 árum þegar ég útskrifaðist þá var náttúrulega mikið verið að tala hvað við vorum að keyra hratt og ganga á auðlindirnar og fata iðnaðarinn er virkilega stór partur af því og síðan þú veist og þetta var umræðan og mér langa að gera betur og mér fannst á þeim tíma tækinfærin vera svo lítil fyrir því að því að kunnin er ennþá ótrúlega drifin af því að kaupa ódýrt og þetta var hratt og endastutt og svo er það bara farið eitthvað rauð á krossinu eða eitthvað. Þannig að ég vildi bæta við einhverju öðrum gildum og farið svo óhefbundu leið og þú veist, nú eru komin 10 ár og ég er loksins að ná svona einhverjum hring og hringra á síðu að kunnin er með og skilur hann sé að kaupa hönnun og þó hann búin að til sjálfur. Ég get gefið innblástur, þú getur alveg lesið mig, þú veist, línu til línu og fyllt 100% það sem ég segir að gera. En þetta býr til ákveðið svona hægara umhverfi og meiri kærleik í því sem úrst að búa til ofan að það, þetta er ógeislega gefandi. Já.
0: Og þú ert að handlita garn, ertu þá líka bara að selja garn þá sem fólk getur nota til að gera peysur eftir þinni uppskrift?
2: Já, þetta var eitthvað svona, þetta var annað teik því ég ákvað, ég hátti sjálf svo erfitt með að finna gæði sem ég vildi og geta rakið sjálf, þú veist, bara kolvetnisfótsporin, allt, ég vildi vita allt, þannig að mér fannst eitthvað þægilega að taka sjálf yfir og ofna það, þá voru þetta búin að opna svona þvílíka gáttir sem hönnur, það sem ég kannski býti liti sem eru hugsað fyrir eitthvað ákveðina flík eða eitthvað effekt. Þannig er ógæslega skemmtilegt að hafa þetta með og geta þá bara styrkt ferlinu algjörlega og borið ábyrð á því sem ég er að setja út og þú veist, hvað auðlindi ég er að nýta og hvað hráfni ég er að velja í því sem ég er að gera.
0: Já.
2: En það er heldur ekki hægt að lifa af því engungun að selja uppskriftir.
1: Nei,
2: það er sleðilegt að það er.
1: Já, það er.
2: Þannig að gatni gefi mér, þú veist, power til að halda áfram.
1: Já, akkurat. Nanna, segðu okkur hans bara frá þessari prjóna, eða þessum prjóna viðburði á Húsavík og við sögðum aðeins vitlaust frá, ætla ég að segja, í upphafi þegar við sögðum að vera uppselt á hana viðburðum, það er ekki, það er enn laust. Pláss.
3: Akkurat, það passar. Það er ennþá hægt að kaupa sér pláss í þessa prjónahelgi sem við verðum með og við erum alveg ofboðslega spenntar fyrir að vera þarna á Húsavík af því að bara mjög fallegur bær og skemmtilegur og ég segi svona í gríni en samt alveg að það hefur alltaf verið gott veður þegar ég hef komið til Húsavíkur en ég reikna bara með að það haldi og þá getum við líka einlega sjópöðin í helgina. En við ætlum að vera þarna bara hópur saman á hótelinu og við leggjum upp með bara, þetta svona svolítið eins og prjóna hátíð, svona eins og að fara tónlistarhátíð, maður getur verið í allri dagskráni, bara komið bara einstaklingur þess vegna og tekið þátt í öllu, eða maður getur valið sér og bara slappað af og eða færið göngutúrin á milli. En við verðum svona blöndum saman, við verðum með svona stutt örnámskeið til að bæta fræðslu við og svona auðgæðis áhugamálið og svo erum við með kvöldvökur, bæði kvöldin og góðan mat og þetta hefur bara, þetta er alveg einstakt í raun og veru, finnst mér, að fara í svona degur helgi af því að þú færið ekki bara allan lúksusinn sem fylgir því að fara á hótel, heldur færið líka viðfangsefni, þannig að Þú ert ekki að hugsa vinnuna eða húsverkin, þú ert með, hérna, þú ert að einbyttað að, einhver, að einhverju, þú ert það sameiglegt með öllum sem eru í ferðinni og það, mér finnst það ekki gerast betri slökun heldur en þetta. Þú ert bara þarna í núinu og bara talandi stafræna helsu, þetta svona analóg helsa.
1: og þið prjónandi bara öllum stundum, nánast?
3: Helst. það eru líka jóka tímar, telma ætlar að vera með jókastundir svona, til þess að liðka þessi í öxlunum. En já, almennt séð er gert ráð fyrir að fólk getur bara alltaf gripið í brúnana og tekið nokkra líkjur. Já.
0: Þetta er helgin sem sagt 16. til 18. oktober, það er rúmar tvær vikur í þetta, en þú segir fólk, eru kallmenn að koma í þetta? Eru þið að fá nóg af þeim?
3: Já, maður getur bara vonað, síðast voru bara konur með okkur, en það væri ósköp gaman. Það eru alltaf fleiri og fleiri karlmenn að prjóna.
0: Já, ég þekki alveg talsvert aðeim sko.
3: Já, segjum þeim að kíkja til húsavíkuna.
1: Og þú ert sjálf í ofboðslega fallegri grænni prjónapeysu.
3: Já, þakka þér fyrir.
1: Sem þú prjónaði þá sjálf.
3: Já, jú, wow. Auðvitað. Ég fór mitt fínasta púss fyrir
1: Já, hún er mjög falleg.
3: Já.
0: Þetta er bara æði og bara gangi ykkur vel. Hvað er þetta skrási ef að maður, fyrst að eru laus pláss?
3: Já, það er þetta að leita að annarkvort prjóna helgi innan á Telma eða líkjur í leifi. Þetta er inn á síðun hjá Íslands Hótel, en svo er alltaf velkomið líka að finna mig og Telmu bara inn á samfélagsmiðlum eða einhverja spurningar sem vakna.
1: Líkjur í leifi.
0: Nanna Einarsdóttir og Telma Stæman, takk kærlega fyrir að segja okkur frá þessu. Hér prjóna helgin á Húsavík 16. til 18. oktober. Takk.
3: Takk kærlega. Thank you.

0: Já, enn eitt lagið án söngs í þættinum í dag, Love is Blue heitir þetta. Þetta var Paul Moriart og hljómsveit hans og já, ég man ekkert hvaðan ég þekki það, en ég þekki það.
1: Já.
0: Var það ekki í einhverju bíómynd?
1: Jú, alveg öruglega, já. Einmitt, já. Við höfum verið að spila instrumental tónlist hér í, hérna, í þættunum. Eitthvað sem við höfum aldrei gert áður. Engin söngur.
0: Já, ekki, það ekki eitt orð sungið í þættunum í dag.
1: Nei, en ef það væri bara söngur og engin undirleikur, þá myndi það heita a cappella.
0: Já, við kannski gerum það einhvern tíma
1: já.
0: Á móti. Til að jafna svona út þetta hlutfall sko en það kom að vísindaspjallinu hingaði komin að þetta Olgu dóttir velkomin
1: Takk kærlega fyrir Í dag ætlar að segja okkur frá rannsóknum efnið Úralíþín
2: A Úralíþín A
1: Úralíþín A sem getur verið já, mögulega nota til að meðhöndla erfið tilfelli hjartabilunar
2: Já, einmitt Sko, hjarta náttúrulega það þekkja rosa margir þetta líffæri sko. Og hérna, en við kannski áttum okkur ekki alveg á hvað þetta mikið svona miðja líkamann, sko, af þó þetta náttúrulega fyrsta lagi staðsett í miðjunni en hlutverk hjartans að taka hérna, að dæla blóðinu á mitt milli sko lungnana þar sem að blóðið fyllist af súrefni og svo út í líkamann þar sem að súrefnið notað. Þannig að hérna blóðrásin að við þurfum að hérna, ná að koma blóðinu út allt með því að pumpa því eins og hjarta gerir þegar það slær. Það slær og pumpar blóðinu út og þá taka æðarna við og þær pumpa líka með púlsinum.
0: Mm.
2: Og blóðið að fer fyrst sko, það þetta súrefni snauða blóð sem að fer fram hjá lungunum og sækir þar allt súrefnið, þannig að það kemur súrefnis ríkt blóð inn í hjartað sem að hjarta dælir svo út í líkamann þannig að þetta mjög mikilvæg hringrás til þess að við getum viðhaldið öllum vefjum líkamans
1: yeah.
2: Og blóðið ekki bara að dæla sem sagt súrefni út allt heldur það líka taka við úrgangsefnum til að mynda koltvíoxíði sem að hérna, við öndum svo frá okkur þegar að hérna, þegar blóðið búið að bera það upp í hjartað og út í lungna blóðrásina aftur þá öndum við frá okkur koltvíoxíðinu og þetta bara mjög mikilvægt kerfi ég sjá að þetta hérna, talar við öll önnur kerfi í líkamanum og við heldur þeim kerfum þannig að þú veist það ekki sko okkar líffæri get ekki viðhaldið sér nema að hafi réttu tólin og tækin til þess sem að meðal annars eru súrefni og það að hérna, hjarta og æða sjúkdómar eru sem sagt svolítið svona sjúkdómar sem hafa geta haft áhrif á allt og þeir eru náttúrulega eitthvað sem að aukast með svona lífstílstengdum kvillum eins og við erum að upplifa hérna í Vesturlöndum hvað við borðum mikið að sýkri til dæmis hvað við drekkum mikið af áfengi hefur mjög mikil áhrif hversu þung við erum hefur líka mjög mikil áhrif og sykursýki hefur gríðarlega mikil áhrif á hjarta og æðakerfið og þegar að eitthvað fer úrskeiðis eins og til dæmis að við fáum háan blóðþrýsting eða eitthvað slíkt og við getum verið með alls konar svona kvilla í hjarta og æðakerfinu í lengri tíma en það veldur yfirleitt á endanum því sem að kallast hjartabilun.
0: Mm.
2: Og kannski ég að svona ígja þegar ég segi það veldur því yfirleitt vegna svo oft hægt að halda þessum kvillum niðri en það sem að gerist á endanum og í raun og veru dregur frá okkur, dregur okkur til dauða er hjartabilun. En hjartabilun er samt eitthvað sem að við getum lifa með í ákveðið langan tíma en vegna þess að þetta bara svo ótrúlega mikil miðja að þá þú veist, þá mjög erfitt fyrir líkamann að starfa í lengri tíma þegar hjartabilun hefur komið fram. Og hjartabilun bara, hérna, þú veist, hún flokkuð alveg frá því að vera bara væg í að vera mjög alvarleg og væg hjartabilun getur til dæmis bara verið þegar við mæðumst við litla áreinslu. En svo þegar hún mjög alvarleg að þá erum við farin að mæðast bara við enga áreinslu, jafnvel bara við að liggja kyrr. Af því að hjartað bara ræður ekki við það að dæla blóðinu út og þannig að við erum ekki að ná að koma súrefninu á rétta staði. Mm. Það er raun og verið það sem veldur þessari mæði. Og hér til nokkra típur af hjartabilunum en þessi sem að ég ætla aðeins svona að varpa ljósi á í dag hún er kölluð sko á hérna hjartalíf sá ég að hún var kölluð hlébilstruflun og það sem að þetta orð á að reyna lýsa það það að hérna hjarta sem sagt dælir út blóðinu það dregst, vöðvinn dregst saman og við það í, undir eðlilegum kringumstæðum þá á hjarta að dæla út yfir 50% af því rúmmáli sem er í hjarta hérna sleglinum á þeim tímapunkti. Og þessi hjartabilun, hún virkar þannig að við náum að dæla semst yfir 50% af rúmmáli slegilsins þegar að hjarta dregst saman eða slegillin dregst saman en þegar að hins vegar slegillin á að fyllast aftur af blóði að þá nær hann ekki að slaka á. Og þess vegna er þetta kallað sko hlébilstruflun vegna þess að það er þetta hlé sem að kemur þegar við erum að reyna að fylla hjarta, það er það sem að er að klikka. Og þetta er frekar erfitt tilfelli aðalega vegna þess að ég held að þetta sé bara vangreint vegna þess að það er miklu auðveldara að mæla sko hvað er mikið rúmmál í hjartanu og hvað fer mikið út og sjá afbrigðilegheit þar heldur en að mæla í raun og vera hvað á mikið að fara inn vegna þess að það er bara getur verið mismunandi milli einstaklinga eða mismunandi milli dagsforma eða hvað er og það er eitthvað neinn bara erum bara ekki með tækjabúnaðin til þess að mæla þetta þannig að þetta er, hugsa ég, vangreint og hérna á hjartalíf sá ég að þetta var sko talið hérna vera 33% hjartabiluna tilfella en í rannsóknir sem ég að fara að tala að þar var tala þetta væri alltaf 50% og það getur auðvitað skýrst bara á því að það mismunandi eftir löndum. Mm. En svo svolítið áhugavert að svona típa hjartabilunum er algengari í konum. En það sem að þessi hérna rannsókn sem ég ætla að tala núna var að skoða þau eru nefnilega að skoða efni sem að heitir úrólíþín A og er til að mynda efni sem að myndast þegar við borðum granatepli eða valhnetur eða ber, alls konar típur og í raun og veru flokkast þetta efni bara undir þennan risastóra hérna risastóra poll af efnum sem við köllum andoxunar efni. Aha. Og hérna það var ekki mjög skýrt í greininni hvernig þetta myndast af því það ekki talað að þetta sé hluti af granateplum eða hérna berjum heldur að þetta myndast þegar við borðum það þannig að ég svona giska á að þetta sé efni sem bundið við eitthvað annað og svo brotnar það niður þegar að hérna kemur í meltinguna og þá verður úrólíþín að til.
1: Og nú vonandi er þetta í fræjunum af því það nú ekkert annað sem við borðum af granateplum.
2: Nei, einmitt. Það var reyndar talað einmitt granatepla safa þannig að ég hugsa þetta sé einmitt í granateplunum nei, í fræjunum segi ég og hérna, og þetta er líka hérna, það rýmar mjög vel við sko hérna þumalputta regluna að borða það sem er með dökkan lit þegar við þið, af því að það er svo mikið af andoxunarefnum og eitthvað svo leiðis þannig að ég hugsa til dæmis
1: og valhneturnar
2: Já, og valhnetur, þær eru náttúrulega ekki kannski endilega með hérna dökkan berjalit, en þær voru allavega taldar þarna upp.
1: Já.
2: Og það sem að þau voru að skoða, þau eru bara í raun og veru með þetta, þau eru bara að skoða alls konar svona lífvirk efni sem að finnast í matvælum og þetta efni verður svolítið ofan á, bara vegna þess að þegar þau eru að svona byrja sína rannsóknir þá virkar það mjög vel. Og þau prófa sem sagt, eru með hérna æðaþelsvef úr rottum sem að þau prófa að virkja með þessu efni og þá sjá þau að þetta efni binst við prótín sem að heitir PKGI-alfa og ég kynnti mér ekki einu sinni hvað þessi skammstöfun þýðir eiginlega en það sem að skiptir máli er að þetta prótín er til staðar í æðaþelsfrumunum og þegar að hérna úrólíþín A binst við þetta prótín að þá slaka frumurnar á. Þá ferast það ferli sem að, hérna, sem að lætur vöðvavefin sleppa spennunni. Og það er náttúrulega það sem við viljum að gerist þegar við erum með þessa hlébilstruflun vegna þess að þá vantar hjartanu að sleppa spennunni sem að vöðvin er að halda í.
0: Til að geta hleypt blóðinu inn.
2: Einmitt, til þess að geta hleypt blóðinu inn vegna þess að hann nær að íta blóðinu út, hann nær bara ekki að fá jafn mikið blóð inn. Og þau skoðu þetta í þessum æðaþelsfrumum í rottum og svo gerðu líka tilraun á músum þar sem að þau raun og veru hermdu eftir háum blóðþrýstingi í músum og skoðuðu svo hvort að hefði áhrif á þann músahóp sem annars vegar háþrýstingsmís og hins vegar hérna, svona lifleysu meðhöndlaðar mís hvort að þær slökuðu þá betur á hjartavöðunum þegar þær fengu úralíþín A og það var bara gert í sko hérna, fengu það bara í fæðu og það sú rannsók gaf líka mjög góða raun og það sem þau gerðu svo tóku skrefið aðeins lengra til þess að reyna svona tengita við mannafrumur að þá voru þau með sko í raun og veru bara svona mini hjartavef sem að þau byggu til úr vefja sér hæðum stofnfrumum úr hjarta úr manni eða mannafrumum og búa til svona pínulítinn hjartavef og prófa að skoða hvað áhrif þetta efni hefur þar og þar voru líka sáðu líka mjög góð áhrif að það úralíþín A er að hafa áhrif á PKG í alfa og þar að leiðandi að hérna örfa frumurnar til þess að slaka á.
1: Þannig að það held ég hún eigi eftir að seljast að hérna granadepla djúsi og valnetum á næstu tökum.
0: Og bláberjum og eitthvað
2: svona. Svo er náttúrulega líka tekið fram að þetta þýðir ekki að við getum farið að meðhandla hjartabilanir með hérna granadeplu með neitt slíkt og það er náttúrulega bara mjög mikilvægt að ef ykkur er með hjartabiluna að hérna viðkomandi leiti sér læknis og hlýði þeim fyrirmælum sem viðkomandi fær þar, en mögulega gæti þetta efni verið þá svona viðbót við meðferð og þar að ekki bara alveg eins og er alltaf að þá er mjög mikilvægt að borða fjölbreytt og fá inn öll þessi snefilefni og vítamín og allt það, þannig að við gætum mögulega hugsanlega verið að koma í veg fyrir einhvers konar hérna einhverja sjúkdóma í hjarta og æðakerfinu með því einmitt að fá okkur granadepla saman. Já.
1: En aðeins bara, er þetta lyf til?
2: Nei, það er ekki til. En þetta er náttúrulega efni sem kemur fyrir í náttúrunni og við erum hérna innbyrðum það. Þannig að þetta hefur ekki neikvæð áhrif á okkur í raun og veru.
1: Nei.
0: Edda Olgudóttir, takkar innilega fyrir að fræða okkur enn og aftur áhugaverða hluti í vísindunum og læknavísindunum.
2: Takk fyrir mig.

0: Stranger on the Shores, akkar bilk og félagar, eins og hann bara sagt, eða flokkurinn.
1: Já.
0: Þetta var síðasta lagið okkar í dag og við vorum að gera svona smá, já, til tilbreytingar að vera bara með instrumentalög eða sem sagt lög án söngs og ég held að við gerum þetta bara aftur einhver tíma.
1: Já, dásamlega lög.
0: Já.
1: Já, við ætla alltaf einu svona að gefa út plötu þar sem ætla að búa til texta og öll þessi lög sem glemdist að semja texta að
0: þið. Já, ég myndi bara að sleppa því.
1: Já, ja, þau eru bara góð eins og þau eru. En við þökkum innlega fyrir samfylgdin í dag og verðum hér sama tíma við þetta á morgun.
0: Verðið sæl.

Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson höfðu umsjón með mannlega þættinum. Við heyrum nú Auði Hafsteinsdóttur fiðluleikara og Steinunni Birnu Ragnarsdóttur píanóleikara flytja myndir úr barnæsku eftir Robert Schumann.

Auður Hafsteinsdóttir fiðluleikari og Steinunn Birna Ragnarsdóttir píanóleikari fluttu myndir úr barnæsku, Kindersenen opus 15 nr. 7, Traumerei eftir Robert Schumann. Hljóðritunin var gerð árið 1994. Nú fær kvöldlestin af stað.

Laxe hver er heiti lítt þekktrar galdrabókar frá 1859. Hinn fjölkunnugi bóndi Þorsteinn Guðmundsson skrifaði bókina á sínum tíma en nú hún fáanleg á ensku í öllum helstu bókabúðum. Við ræðum við þýðendurna, Kára Pálsson og Georgiu Sottotetti, rúnir og galdra. Svo fáum við glænýjan pistil engarímið eftir Birgittu Björgu Guðmarsdóttur rithöfund en að þessu sinni beinir hún sjónum sínum að byltingakendri uppfinningu heyrnartólunum. Og fyrir þá hlustendur sem hafa saknað Lóu Bjarkar sem hefur verið fjarri góðu gamni undanfarið ætlum við að spila innslag úr tengivagninum frá því í sumar þar sem hún kíkti í hundagöngutúr á Hólmsheiði með rithöfundinum Ófeigi Sigurðssyni. Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir og þetta lestin miðvikudaginn 30. september.

0: Já, þau eru komin hingað í stúdíóið Kári Pálsson og Georgia Sottotetti, ég vona ég sé að segja rétt.
1: Já, mikið rétt.
0: Já, en þau ætla að ræða við mig um nýútkomna bók sem að heitir Hexe hver. Kári, þú ert búin að vera að gefa út eða senda frá þér einhverju svona galdrabækur eða þýðingar á þessum gömlu íslensku galdrabókum. Ertu búin að vera lengi að pæla í galdrum?
2: Já, ekkert kannski sérstaklega lengi, jú, maður hefur haft auga á þessu síðan maður var úlingur, sko, en maður, hérna, kynntist þessu kannski nokkuð betur því að ég fór í þjóðfræðinám. Þar fór maður aðeins að kanna þetta svona með háða spotti, sko, en það var ekki fyrir svona tveimur, þreimur árum sem eftir ég útskrifast að meistranámi sem ég fór virkilega að kanna þetta nánar. Og góðir vinur okkar sem eru úr akademiðinni, þau eru að reka bókaútgáfi og höfðu sambandi við okkur að gefa út svona nokkrar þessar helstu galdrabækur á Íslandi sem eru til og þetta er í raunni þriða bókin en þetta er í raunni þetta er þriðja handritið sem við gefum út.
0: Já, neða þú ert, eru þið búin að vera saman í þessu allan tíman eða?
2: Já,
0: þannig að þetta er sem sagt, þið eru bæði að þýða úr íslensku, úr sem gömlu handritum yfir á ensku.
2: Já, og við samt pössum að hafa frumtextan alltaf með, sko.
0: Já, og þetta er sem sagt forlagið Hildir og þetta er, það er í Bandaríkjunum, ekki satt?
2: Jú, Olympia í Bandaríkjunum.
0: Akkurat.
2: Góður Íslandsvinir, þau koma oft til Íslands og ég hef marga vinni hér.
0: Já, og nú komin út Hexe hver eftir Þorstein Guðmundsson, ég verð nú að viðkynna, ég hef aldrei heyrt þennan mann eða þessa bók. Hvar, hérna, hvar funduð þið þetta?
2: Já, þannig sagði að segja bara því. Sko, ég nú góður vinur þeirra í bókinu á hverfiskutu og viðskiptavinur og þeir hafa nú hatt spurnir að því að við erum að gefa út svona galdrabækur og hann Eiríkur, hann hafði sambandið við okkur og sagði, nú var ég að fá svolítið sérstætt hérna til mín. Viltu ekki kíkja á þetta og athuga hvað það er og kannski viltu kaupa þetta? Og ég eitthvað, jú, ég kíki til hans og svo að því ég segi þetta sem að lítil bók og með öllu þessum galdrastöfum, göldrum, galdn og rúnum og slíku, þannig að varð ég mjög spenntur og kefti þetta undir eins með það markmið að gefa þetta út, sko.
1: Og rannsaka fyrst.
2: Og rannsaka.
0: Hafðu eitthvað tímann heyrt þetta rétt áður?
2: Aldrei.
1: Nei,
0: ég meitt fann engar upplýsingar þetta á netinu, en þú ert hérna, þeir eru komin með handriti sjálft frá 1859 hérna í stúdíói og þetta er mjög lítil bók, þið ákveðu að halda stærðinni bara eins í ykkar útgáfu, en 1859 er... Var þetta einhver tími þar sem fólk var mikið að pæla í göldrum? Maður hugsa kannski að íslensku galdrar sé aðeins eldri?
2: Þeir eru vissulega eldri. Mm-hmm. Svona elstu handritin eru frá kringu 1500.
1: Já.
2: En Íslendingar eru að afrita og skrifa galdrastafi og galdra alveg fram yfir 20. öld. Á seinni hluta 19. aldar verður smá svona endurvakning, það er náttúrulega rómantíska tímabilið. Þannig að menn líta svolítið til hérna fornum fræðar og fara mikið að grúska í gömlu efni, sko.
1: Já, og safna efni líka.
2: Já, safna.
1: Því akkurat. Þú sér alveg munur á milli svona eldri efni frá 1500, 1600, 1700 og meira þá einmitt 1800. Það er meira eins og fólk er meira að safna saman. Það er býna öðruvísi hvernig efni er líka skrifað og hvernig er í handritinu. Þá, já.
0: Já, og Þorsteinn kannski ekki þarna í hættu að vera brenndur á báli.
1: Akkurat.
0: Á þessum tíma.
2: En þetta er gaman sem að geta, eins og þú segir, sko, ég hafði aldrei heyrt þetta og enginn í kringum mig, sko, og hérna, þetta fannst í gömlu blaðarusli sem átti að henda.
1: Já, pælti því.
0: Það er sláfandi staðarind. Ímyndið ykkur allt sem er mögulega bara að við erum að hérna, missa. Í pappirskámana, sko. En já, þið eru sem sagt bara að draga hérna fram í dagsljós eða eitthvað sem að í rauninni engin mögulega hefur pælt í, bara í rosalega langan tíma. Eða við erum eitthvað sem að hefur verið að pæla í þessu handriti?
2: Já, reyndar.
0: Já.
2: Við komumst að því að í hann Jónas á Hrafnagili, sem skrifaði íslenski þjóðhættir, hann safnaði saman galdra handritum og var að afrita galdra handrit.
1: Mm-hmm.
2: Og hann skrifaði eitt handrit þá setni

0: sem, sem er bók
1: eða, já, hveri
0: einmitt, en sko, útgáfan ykkar er, þetta er mest magnis ljósmyndir af eiginlega handritinu.
1: Já, hver einast að blessi það?
0: Einmitt, þannig að þá getur fólk bara séð í rauninni nákvæmlega hvernig þetta leit út hérna í hans skrift.
1: Mm-hmm.
0: Þetta eru alls konar, sko, það texti, en það eru líka alls konar galdrastafir og tákn og svona. Eru leiðbendingar hvernig maður á að nota bókina eða?
2: Já, það við skrifum inngang á bókinni, en einni góðu svona fræðilegur inngangu frá góðri vinkun okkar sem kennari í háskólanum, Alessia Bauer. Hún einn helsti sérfræðingur í svona galdraða handritum á Íslandi.
1: Og líka rúnafræði.
2: Já, hún skrifaði doktorsritgerðina sína íslensk galdraða handrit frá þessum tíma. Þannig hún... Hún hoppaði með okkur að þetta, sko.
0: Já, þannig að það hlýtur að vera góður fræðilegur inngangur hérna í svona fyrir samhengið.
2: Já,
1: já. Já, okkur þykir vænt bara alltaf bæta við smá efni sem segir frá og alltaf setja í samhengi.
0: Einmitt.
1: Og svo þýða á ensku vita líka. En hvað við erum líka að reyna að gera er að gefa út efni sem, þú veist, jú, það er frá okkar akademísk bakgrunn, en samt af að þetta ekki óflóki líka fyrir almennt fólk sem hefur áhuga á efni, svo þau geta svona lesi og skilið og vera enn meira áhugasum og þó kemur alltaf svona bibliografi í áhendunum, þá er fólk vil lesa enn meira og fara aðeins dýpri, þá þau geta líka þess.
0: Já, einmitt, þannig þetta er ekki þannig útgáfa að þú þurfir að vera alveg bara á kafi í fræðunum til þess að skilja hvað gengur á.
2: Nei, við reynum að brúa bilið milli akademíunar og allra, sko.
1: Já.
2: Og leiða saman ólíka áttir þess að listamenn og þannig að víst, við erum alveg móti allri öllum gervigreinda sófaskap í okkar bókum og slíku, sko.
0: Að sjálfsögðu. En vitið þið eitthvað að við vorum að ræða á þann, sko, með Þorstein? Þessi típa sem hann var, hann, mm-hmm. það getur verið að hann hafi verið að safna þessu eins og bara, hérna, eins og þjóðsögum að safna eða eitthvað slíkt.
2: Já.
0: Er það, hann var sem sagt ekki kannski sjálfur að nota þessa galdra, að trúa á þessa galdra, hvað haldið þið?
1: Það er pínu erfitt að segja, kannski
2: hann var líka,
1: já.
2: Erfitt að svara henni, en náttúrulega, menn með ekki gleyma því að hann með miðja 19. öld var alveg ógrinni af alls konar krettum og hindruvitni og menn trúðu á hitt og þetta eins og náttúrusteina og en menn höfðu samanskapi mikinn áhuga á fornum fræðum, sko. Þannig að þetta er svona sambland á hverju tveggja mm-hmm. myndi halda. Svo er líka nokkuð mikið af svona alþýðu fræðum af svona plöntum og ykkur slíku, sko. Svona sem var nót til af á sinni tíma.
0: Já, þetta var í rauninni svona kannski upplýsingin var svona komin til Íslands á þessum tíma og fólk var aðeins byrja að hérna, reyna að taka saman svona það sem hafði verið áður.
1: Mér finnst líka gaman að sjá efni hvað hann er að safna sjálfur af því þetta er líka persónuleg þá hann er að nota alls konar bókum, hann er líka að segja, hann er að lesa alls konar og safna saman og mér finnst líka gaman að sjá hvað hann velur sjálfur að skrifa nýður og geyma fyrir sig að lesa og það er alls konar líka mjög marga galdur líka svona ást eða hvernig að fá sér konu og bara hvernig að skilja fuglamál til dæmis, mér finnst mjög skemmtileg og
2: eitt fjallar hvernig átt að glíma við drauga.
1: Já, líka það sett,
2: og svo aftast skrifar hann skuldir þannig að þessi bók inni heldur hvernig hún glímir við drauga og hvernig hún borgar skuldir. Þetta gerist ekki persónulega.
0: Já, þetta hljómar eins og ótrúlega skemmtilegt rit til þess að grúska þeins í.
1: Já,
0: og bara, það sakar ekki að reyna að rista nokkra rúnir, ég meina, hver veit hvað getur gerst.
1: Já.
0: Er þetta ekki þannig sem þetta er gert? Maður ristir þær á kannski hluti sem einhver á eða hvernig...
2: Jú, eða blaði eða íkarspjaldi eða eitthvað þannig og berða á þér. Já. Oft er þetta svona varnar innsigli og varnar stafir, sko, til varnar ykkurs. Eða þá... stafir til að magna vind eða eitthvað slíkt, sko.
1: Mm-hmm.
0: Já, einmitt, það eru greinilega margar mismunandi leiðir til þess að skoða þessa bók og nota hana eftir Já. Bara hverju maður hefur áhuga og kannski hverju maður trúir.
2: Já.
0: En Kári og Georgia, takk kærlega fyrir að koma og segja mér frá þessari áhugaverðri bók.
1: Takk sem leiðis.
2: Takk fyrir okkur.

0: Já, íslenskt galdra popp þarna og ferðinni kælan mikla með lagið Svört augu. En næst ætlar Birgitta Björg að fræða okkur heyrnartólin.
1: Hvað það sem fer fram þegar þú setur upp heyrnartól? Þetta lítil hreyfing. Þú sækir litla hnúða úr boxi, stingur þeim inn í eyrnagöngin, rétt nógu langt til að tilla þeim svo þeir rökkvi ekki úr, en ekki nógu langt til að þeir valdi skaða. Ef til vill þeir tengdir snúrum sem þú lætur hanga eða leiðir í gegnum flíkurnaðinar og tengir síðan í spilaran. Kannski notar þú stór heyrnartól með spöng sem leggst yfir höfuðið og púðum sem þrýsta á mjúkt brjósk eyrnanna. Það ekki ykja langt síðan við komumst að því að hægt væri að leiða tónlist inn í eyrun með snúrum. Heyrnartól komu fyrst fram á sjónarsviði kringum 1880 í kjölfar Símans og voru lengi vel langmest notuð af fólki sem bann við skiptiborðin. 10 árum síðar var í Lundunaborg boðið upp á þjónustu þar sem íbúar gátu hlustað á leikhús eða óperur í gegnum símalínurnar. Flutningurinn leittur inn í gríðarstór heyrnartól sem stóðu á þar tilgerðum staur. Lengi vel voru heyrnartól mest notuð af fólki í bransanum, upptökufólk, útvarpsfólk, flugumenn notuðu heyrnartól og það var líklega ekki fyrir ná 7. áratugnum í tengslum við transistor útvarp að almenningur fór að nota þau í auknum mæli. Síðan hefur þróunin verið hröð. Walkman kassettuspilarinn frægi fyrir dreifingu árið 1979 og síðan hafa verið fundnir upp geislaspilarar, MP3 spilarar, iPodar, mini, shuffle, touch, snjallsímar. Allt græjur sem spila upptökur fyrir einn áheyranda eða í mestalagi 2. Þegar heyrnartól eru sett upp, gerist ýmislegt. Í fyrsta lagi dempa þau utan að koma til hljóð. Í öðru lagi þessi dempun nú sýnileg. Fólk sem sér heyrnartólin veit að þú heyrir ekki endilega til þeirra og að þau þurfi að leita annara leiða til að ná til þín, veifa eða pikka í öxl. Þessu fylgir friður. Í þriðja lagi, tónlistin. Það nautt að fá að hlusta einkarlega á tónlist, að loka þig af frá rýminu sem þú ert staddur í og búa þér til nýtt, bara fyrir þig, í gegnum þessa einföldu græju, heyrnartólin. Leið og tónlistin spilast verður hún að einhvers konar vegg eða hjúp sem liggur í kringum okkur, skjöldur eða hlíf utanum einbeitinguna, lag af hljóði milli þín og annara. Það svolítið eins og að stúka sig af einhvers staðar, loka að sér. Að þegar þú setur upp heyrnartólin, lokir þú hurð. Ef þú ert í almennu rými, getur reitt þig á það að heyrnartólin veiti þér vernd frá truflunum og hljóðum og kunnugum, kunningjum sem vilja spjalla þegar þú ert ekki alveg í skapi til þess. Þess vert að spyrja hvort að sé tónlistin sjálf sem býr til engarýmið eða hvort að séu heyrnartólin. Ef þú spilaðir tónlist upphátt, næði það fram sumu á hrifum. Þyrfti tónlistin ekki að vera nokkuð hátt stillt til að útiloka önnur hljóð. Og eins ef heyrnartólin eru léleg og smita frá sér hljóði, trufla jafnvel aðra, hvað verður engarýmið þegar það blæðir út frá sér? Tónlist ekki einungis nýtt til sköpunar engarýma, þess þó heldur ef til vill algengara hún sé spiluð í almannarýmum. Hún spiluð í fataverslunum, á börum og skemmtistöðum, veitingastöðum, kaffihúsum, súpermörkuðum. Henni jafnvel varpað út á göngugötur í tilraun til þess að skapa ákveðna stemningu fyrir þá sem ganga hjá. Það fer að sjálfsögðu eftir því hvar tónlistin spiluð, hvaða hlutverki hún gegnir. Það dilla sér yfir matarinnkaupunum, taka nokkur dansspor með innkaupakörfuna, kannski ekki alveg sama athöfn nú að dansa sveittur með miklum tilþrifum á skemmtistað. Lágstemt ambient tónlist á kaffihúsi sem leggur upp með að viðskiptavinum líði vel og vilji koma aftur, sinn heldur ekki sömu þörfum og hávær tónlist á veitingastað, þar sem markmiðið að fólk tali minna og borði hraðar, svo borðin losni eftir tildeknum takti. Þá líka spurningum hvort máli skipti hvaða tónlist sé spiluð. Nóg að bara eitthvað sé á fóninum? Nógu óþekkt til að rjúfa ekki athyglina frá tilætlaðri stemningu? Eða betra að spila aðeins mjög þekkt lög svo allir séu sáttir? Það óvænt ánægja að heyra skyndilega lag sem þú hefur ekki heyrt lengi. Aftur á móti getur verið óbærilegt að vera komið fyrir undir hátalara á veitingastað, sérstaklega ef þú kannt ekki við það sem í spilun. Sambærilega getur léleg hljóðvist eyðilagt kvöldstund. Glamur í borðbúnaði og kleður í röddum stundum erfitt að hundsa og kannski tónlist ódýrasta verkfærið til að bæta úr því. Að borga stefgjöld í stað þessa fjárfesta í betri veggjum, kaupa nokkra hátalara í stað stálullar, í stað þess að loka staðnum og fóðra upp á nýtt. Gerir þetta tónlist hluta af arkitektúr? Hvar liggja mörkin milli þess þegar tónlist í almenningsrými þægileg og þegar hún truflandi? Það svolítið heillandi að allir fari út úr matarinnkaupunum með sama lagið á heilanum, söngleða jafnvel á leiðinni heim, En sjarminn hverfur fljótt ef tónlist yfirgnæfir samtali þannig að þú þurfir að hækka róminn og kannski ónýtur í röddinni daginn eftir. Viljir þú setjast niður á kaffihúsi en ekki hlusta á tónlistina sem búið upp á, grípur þá til heyrnartóla? Býrð þú þér til lítið engarými í miðju almannarými? Ég velti því fyrir mér hvort að sé okkur til bóta að geta sífellt hent upp okkur veggi. Það gott að geta peppa sig í gang með uppáhaldslagi og leiða mikilvægan fund eða stressandi félagsaðstæður. Það gott að geta róa sig niður eftir átakanlegt samtal. Gott að geta veitt sjálfum sér skjól frá umferðaniðinum, frá vjeldrunum, frá bílflautum, Ískri í bremsum, núningi, nagladekkja við malbyggið. Það ágetur flótti að geta lokað fyrir eyrun þegar einhver segir eitthvað sem hún vilt ekki heyra. Einhver rífst hástöfum í síman eða grætur. Það ýmislegt sem við missum af í leiðinni. Við heyrum ekki í móður sem syngur Fimm litlir apar sátu upp í tré. Í vonum að róa barni sitt. Við heyrum ekki í ferðamönnum á næsta borði mistakast að vera fram götuheiti. Við heyrum ekki í 10 ára strákum sem kýta það hvor þeir að skilja betur hvaða leið þeir að fara. Við finnum ekki fyrir kátínunni við að heyra furðulegt samtal í strætó. Við heyrum ekki þegar einhver dettur og svifaseinni að bregðast við. Hvað það sem við sækjumst eftir þegar við leiðum tónlist inn í eyrun á þennan hátt? Það hljómgæði, öryggi, næði? Þegar við mætum á tónleika, göngum við inn í rými þar sem ákveðin berskjöldun fer fram. Samningur milli tónlistamanns og áheyranda, þar sem hvor fyrir sig gefur upp stjórn. Tónlistar fólkið berskjaldar sig með flutningi sínum, þú berskjaldar þig með því að hlusta. Ef vel tekst verður til eitthvað stórkostlegt. Ef til vill það þessi tenging sem við leitum að þegar við sitjum í strætó þreytt á mánudagsmótni og stingum litlu hnúðunum inn í eyrun.

Þetta var lagið Blade Bird með frönsku tónlistakonunni OK Lou. Þar á undan heyrðum við pistil eftir Birgitu Björgu. En nú ætlum við að bakka aðeins og spila innslag sem að kom fyrst í tengivagninum í sumar, en þar rætti Lóa Björk Björnsdóttir við Ófeig Sigurðsson besta vin mannsins.

0: fullkomið.
1: Hann heitir Greifi, kom með því nafni til okkar fyrir, já, hálfu ári síðan. Og hérna, og það nafnfara hefur, hann haldist á honum. Hann er, hann er að verða 8 mánada. Hann er hún 7,5 mánada.
2: Ok, þú? Ég að vona að ég sé ekki skemma mækinn í þessari rigningu. Þetta fyrsti hundruðin?
1: Nei, þetta hundur númer 2 sem að ég hef átt. Ég átti annan séfer sem að hét Kolur og hann var, dói fyrra, hann var 13 og halsás, var svolítið gamall og svona, ef maður veit ekki sko, það er hvort að þetta sé leiðin út úr sorgaferlinu, en það var náttúrulega gríðalegt reiðaslag og hérna, og það oft erfitt að tala það og þetta er svona, sko, sorg sem ekki alveg viðkend en þetta í dag. En þetta náttúrulega bara, eru verur sem að fylgja manni hvert sem og það var dóldið svona eins og maður hafi mist skuggan þegar hann fór.
2: Var það fyrsti hundurinn,
1: já,
2: Kolur?
1: Já, fyrsti hundurinn minn, já, Kolur. Og hann var svona alveg...
2: Og fekkstu ráð að hérna að fá þér annan hund svona í sorginni eða var það eitthvað svona ákvast sjálfur?
1: Já, og bara þetta eitthvað neginn þróaðist þannig, það var allt í einu bara ég fór svona aðeins að þreyja fyrir mér og það var allt í einu bara eitt sem beið og það var bara ekki eftir snúið og hérna, ég sé ekki eftir því en það er mjög skemmtilegur.
2: Kolur, fekkstu hann líka þegar hann var hvolpur?
1: Já, ég fekk hann fyrir hann var 2 mánada og hann svona var strax bara mikill svona förunautur og ég tók hann hvert sem var og hann og hérna þá var nú ekkert mjög vinsælt að fara inn á kaffihús eða veitingastæði, það náttúrulega breyst allt mikið núna.
2: En það ekki ennþá svolítið þannig að maður ekki að taka hundin inn í búð? Nærðu þú að gera það?
1: Já, ég geri það nú alltaf og hérna og ef ég er ekki nút að það náttúrulega veslaði ekki neitt en ég tók, náttúrulega maturubúður eru undan skildar sko.
2: Já
1: og, en hann vandist fljótt á þetta allt saman og svo tókum við með okkur fluttum til Berlínar og tókum við með þangað og það er náttúrulega svolítið svona hundakultúr sem komin mikið lengra á veg og ég taldi Kol svona býsna vel upp alinn og hlýðin og góðan en samanburði við hundana í Berlín og þá átti hann svolítið langt í land.
2: Þar eru hundar bara partur af daglegu lífi, eitthvað með, en það ekki, fólk tekur hundana sína með sér í vinnuna og svona.
1: Já, og þeir ganga bara, lappa bara lausir fyrir aftan eigandan og skipta sér ekki að einu en einu.
2: En þessi sjáfer, þetta þýskur hundur, það ekki?
1: Jú, þýskur fjárhundur. Og já, hann var að rauði svona, þannig sagt hann hafi verið búin til þannig á 19. öld sem vinnuhundur og hann honum með vorkun sko, það er gerð svo krafa á séferinn að þannig að ég geta gert allt. Þannig að geta verið leitarhundur, auðvitað lögregluhundur,
2: eins
1: og hann er alröndu fyrir og fjölskylduhundur, varðhundur, fjárhundur. Man finnur svolítið til með honum hvað er að gera mikla kröfur.
2: Já.
1: Og hérna, en hann stendur alveg fyllilega undir því.
2: Eru þau ekki búin að venjast, heldur þessu ekki búin að venjast hvort þau eru núna?
1: Jú. Sem ég kjöfst.
2: Já, sko, ég endaði svona einhvern veginn að tilvílun með minn hund. Var það ekki svolítið eins með þig? Þú bara... Varst ekki endilega að velja þér sjöfer eða?
1: Nei, það bara, þetta bara einhvern veginn gerist. Og maður, svo sem, það nú oft sagt að hérna, hundar og hundaeigendur líkist.
2: Já.
1: Það er þá oft að segja kannski í útlendingu, ég nú ekki að segja lítungtins og sjöfer, en það er svona, ég held hvernig það gerist, en það er oft bara, ok.
2: Hérna þess?
1: Já. það var oft bara tengt líka bara sjálfsmyndinni.
2: Já.
1: Og hérna, og svona, og hvernig maður vill vera. Og kannski leita í sérferin undan því að ég kannski pínlítið meira kaotískur heldur en ég vil vera. Uh-huh. Og hann hjálpa mér að halda aga og reglusemi og hérna rútínu. Og það hjálpar svolítið vel til við til dæmis eins og skrifin að maður að vinna við bláða penna eða tölvu allan daginn að standa upp og hreyfa sig þrisvar á dag og það hjálpar geðheilsunni og heldur manni svona í góðu formi
2: Já, sko ég held að sé alveg hægt að eiga hund og vera algjör haugur en það eruglega alveg hægt, sko hérna, auðvitað er það gert en þetta svona að þið langar í rútínu og þið langar að þarna að þú þarft þetta hérna, auka púst til að koma þér út og gera eitthvað gott fyrir þig, þá hundurinn þú þarft að hugsa hundin og þarft ekki að hugsa, þú kannski, maður lélegur að hugsa sig en maður getur að hugsa hundin
1: Já, já, og maður svona finnur til velliðan og bara sem hreyfingin veitir manni og hérna og svona smá hristi og þá bara stuðlar það betri líðan og þá ganga skrifin betur og þá gengur bara allt betur og hérna þetta verður allt svona fléttast allt saman og svo náttúrulega bara samveran og maður situr einn á skrifstofun allan daginn og nærveran svona veitir innblástur líka, sko.
2: Nú þurfum við að labba aftur þeim, held ég. Já. Já, ertu að segja að þú fáir inn að hundruðin veitir innblástur?
1: Já, ég svona segi sjálfum mér það, sko. Og hérna, að það er bara nærveran og það er svona bara dýrseðlið, horfi í augun og hvernig allt háttalagið er. Og þá svona tengist maður kannski einhverju svona smá frumeðli innra með sér.
2: Hugsar ekki stundum út í að bara hvernig enda þessar tvær dýrategundir saman og hvernig pössum við svona vel saman, maður og hundur?
1: Já, það er ýmsa kenningar það. Maður, hérna, ég maður þegar ég fekk mér fyrst hvolp og þá lá ég í hundalitteratúr og las bara hundabækur, sko. Og þetta var haust, sko, í miðju jólabókaflóði og ég leit ekki við, sko, bókunum sem voru að koma út að ég las bara hundabækur. Þannig ég sökti mér alveg inn í það. En það svona bara ýmsar kenningar það. Það bara sennilega til þess að hjálpa manninum að halda villidýrum í skefjum. Og þá hafi úlfurinn verið einhvern veginn taminn.
2: En það svo fallegt að, sko, að hundurinn kannski hefur eitthvað svona, eitthvað notagildi en... En svo er þessi vináta. Hún er ekkert endilega sjálfsögð.
1: Nei, og hérna, en það er náttúrulega, það myndast svo sterk bönd þegar maður er alltaf með hundinu sínum, af því ég vinn heima og hann er sjaldan skilin eftir og kemur með í allt og er náttúrulega með í allir í útivist og þvælingi og heima við og þannig að hann verður svona eins og skuggi af manni sjálfum, sko, mann er alltaf meðvitund til dæmis staðsetningu hundsins, en til dæmis eins og séfirinn, hann er alltaf með þig í sigtinu, hann veit alltaf hvar þú ert, hann veit alltaf hvar hérna flokkunin sinn er, það er að segja fjölskyldan, og hann kemur sér fyrir á heimilinu þar sem hann hefur gott útsýni, sér alla hverju að koma inn og hverju að fara út og hérna þannig að það gaman að fylgjast með því og hérna það ekkert þannig sé langt frá flóknum skaldskapar skrifum þar sem að verður að hafa augast á öllum atriðum og hafa góða yfirsýn þannig að hann er ákveðin spegilmynd á það líka
2: En nú ertu með kvolp
1: Já
2: Það er svolítið annað heldur hún að vera með fullorinn hund, eða ekki?
1: Jú, maður var eiginlega búin að gleyma því hvað þetta er svakalegt vesinn að vera með hvolp. Og hérna, og þeir breytast sko á gelgjuskeiðinu og þeir verða óþekkir og þeir fara í uppreisn og þeir reyna að taka stjórnina og þetta er alveg, það er alveg heilmikið að hérna, að ala upp hvolp. og maður inni, sko, gleymir í þegar hundurinn voru fullorðinn og hérna og hann verður meira eins og hugumanns og hérna, þá verður svona uppskermar eiginlega fyrir erfiðið
2: Ég, hérna, ég var að skoða þetta svolítið senst það sumar þegar Tína var hvolpur, hún 2 ára núna og raksta hugtak sem heitir Puppy Blues sem ég veit ekki hérna hvolpa, sorg eða eitthvað sem bara, þú veist þeir eru örgulega svona örgulega, ég veit ekki, líkt fæðingafunglindi þetta bara, hérna þetta svona erfitt og maður verður svona viss að maður sé mögulega búin að klúðra uppeldi hundsins út því hann svo örgulegaður
1: Já, já Ég kannast nú alveg við það og hérna og þá svona náttúrulega það svona þarf maður að taka veist, stokka aðeins spilin og, og hérna byrja svolítið upp og nýtt og fara á námskeið og gera það sko og hérna og þeir þurfa stanslaust að venjast öðrum hundum og en eins og hérna gamli minn Kolur hafa nú ekkert mjög hrifin af öðrum hundum
2: Nei.
1: Og ekki köttum heldur og í rauninni einhver sem hreyfðist og hérna hann til dæmis hélt öllum randaflugum fjarri í garðinum og jafnvel bara litlum flugum líka og þannig að það var allt svona dálítið lókn en síðan hérna já ég ætlaði að segja frá því og síðan fórum við sko úr þessum tíska hundakult kultúr þarna í Berlín og fórum og fluttum yfir til Belgíu með hann og hérna og þar allt annar kultúr og þar allir hundarnir miklu óþekkari og þar var, þá fekk ég svona sjálfstraustið aftur og því að þá var hann eiginlega bara sá best upp aldir þannig að það var ágætt og hérna og hann gerði nú svolítið víðrist sko hann var nú svolítið sko svona góðsögn og ég skrifaði nú svolítið hann svona og við fórum með hann á ferðalag sko alla Evrópu og hann kleif Alpana og synti á frönsku rivjérinn í Miðjarðarhafinu og var í París og fínum veitingastöðum og
2: fór en smart
1: og fór á Bob Dylan tónleika og og hérna og þannig að hann svona maður finnur svolítið til með nýja hvolpinum að þurfa feta í fótspor svona
2: Legend.
1: Já, svona legend, sko. Þannig að það verður að hafa sinn gang.
2: Ég mitt, sko, hérna, ég átti hund þegar ég var barn og sem dó þegar ég var úlingur.
1: Já.
2: Og ég gat ekki hugsa mér að fá mér annan hund fyrir bara, já, 15 árum setna.
1: Já.
2: Og það alveg klikkað út af því að, hérna, maður segir þetta við fólk sem ekki hundafólk. Það bara svona hljómar eins og maður sé að ígja eða maður hljóta að vera ígja eða vera eitthvað svona dramatískur en það raunverulega svona sko og svo þegar ég fekk þennan hund þá rifjuðist upp fyrir mér alltaf minningarnar með hinum hundinum
1: einmitt.
2: Og ég fór að sjá einmitt hvernig þau eru ólík og því að þess óttin minn var sko maður myndi ekkert geta elskað eitt annan hund eins og maður elskaði fyrsta hundin sinn
1: það nefnilega það sko en það svona áhrif sko þegar börn alast upp með hundum þá getur það svona sótt að þeim setna á lífsliðinni ég óst upp með hundum fram til 9-10 ára aldurs og það hefði aldrei hvarlað að mér að fá mér hund bara fyrir ég hef komið nefið þrítugt og ég hafði einmitt mikla fordóma gagnvart hundafólki og leita á hundahald bara sem ákveði forma geðviki og hérna sem það vissuleiti sko og hérna þannig að en síðan bara allt í henni þá bara blómstraði eitthvað fræ sem að var plantað í æsku og hérna og maður hugsaði sér bara nú, akkur var maður ekki bara alltaf með hund
2: Já.
1: Hvernig gat maður verið án hundar?
2: Já, allir þessu ár sem maður sóaði að vera hundslaus
1: Já,
2: ég veit að
1: Já, þannig að En maður, svo veit maður að það eru margir sem að þegar þeir missa hund sem að þeir hafa kannski átt í 10-15 ár og þá geta þeir bara ekki hugsa sér að fá sér annan hund.
2: En nú ertu búin að vera með greiða í nokkra mánuði.
1: Já.
2: Hefur sorgin eitthvað mingað?
1: Mingað? Já, ég ekki frá því. Og hérna, þetta var náttúrulega, sko, ég veit að fólki finnst fáránlegt að hlusta á sorgir hundaeigenda en ekki nema þeir sem að þekkja til þess og að því ég hef ekki aldrei vannist á því að margir sem kalla hundana sína börnin sín og ég tók nú aldrei þann pól í hæðina það var bara hundurinn og bara vinur og förunautur og það ennþá bara eins og að eiga vin í 14-15 ár og sem með þér alla daga sefur við hliðin á þér og fylgir þér hvers sem og svo fellur hann frá og það bara eðlilegast í heimi að vera allan að sorgmættur í eitt ár eða svo erum maður, þú veist svo umbreytist sorgin í bara svona góða minningar og hérna, þannig að þetta bara svona ákveð ferli sem maður fyrir í gegnum
2: Þetta nefnilega sko þetta það sem maður nú eru þeir aðeins að leika sér, hundarnir okkar kannski hver er þín afstaða til svona þessarar hegðunar?
1: Þetta bara alveg eðlilegasta mál sko. Hún hefur stjórnina, hann hvolpur og hún segir hann til hún róa sér niður og þá lærir hann að róa sér niður og hún setur hún að mörk eins og núna og hann setur hún að mörk, svona já og hann bakkar lætir heyri í sér og þetta bara alveg besta mál sko og sjefferinn kannski svona hann kannski dálítið eða þegar mann með stóran svona vinnuhund og þú veist að hann verður stanslust að hafa eitthvað hlutverk hann verður að hafa eitthvað að gera og þegar til dæmis ég fekk mér fyrst hund og maður sá að hann þyrfti svona miklu meiri hreyfingu heldur en að ég var vanur og þú veist að þá var ég allt í nú komin á gönguskíði og maður var farin að veist, hjóla með hundin og gera alls konar hluti og náttúrulega sækja á svona ákveðna hundastaði sem maður hafði aldrei komið á og
2: hitta hundafólk
1: svona mm-hmm. já.
2: Hvernig finnst þér hérna, sú hlið á þessu hérna, hundalífi allt í einu eru göngutúrar og útivera geta orðið bara svona miklu maður í miklu meiri félagslegum samskiptum ég veit ekki, nú ert þú kannski náttúrulega búin að vera hundaeigandi lengur en ég þannig að þú ert kannski hérna gerir ekki mikið af þessum, það bara eitthvað hvað tegund þetta, hvað hann gamall hvað fekst hann og rakkiða tík og svo getur það orðið spjall og meðar hittast og okkur svona
1: já.
2: Og allt í nema bara eitthvað miklu meira hérna að eiga miklu meira samskipti við bara eitthvað fólk að förnum vegi heldur en aður
1: nákvæmlega og í görðum við förum mikið í hljómskólagarðin og klambratúnið og hérna, já, það er eins og eitthvað svona óskrifuð regla eða svona, það er eins og eitthvað svona kúltúr að það sé alveg sjálfsagt að hundaeigendur tali saman
2: Finnst þetta gott eða slæmt?
1: Mér finnst það svona bæði og út af því að við erum oft á svona bara á miklu strunsi og hérna og kannski meiri svona einfarar og við reynum að veist, þetta hann þeir þurfa að fá þessa sko, félagslegu mótun og hérna og maður þarf í rauninni á því líka sjálfur sko, að því maður vinnur einn allan daginn og eitthvað svona þannig að ég reyni svona eftir bestu getu og hérna og maður reynir þá bara að hafa kurteislegt og svona og stutt og laggott
2: Ég hef mitt fór með vinkonum um daginn í gangutúr og henni fannst þetta svo stórkostlegt en hérna maður verður og það er stórkostlegt svona fyrst þegar maður er með hvolpin og maður hefur meiri áhuga á honum heldur en er bara maður er bara mestan áhuga á þessu dýri í heiminum
1: Já.
2: En hérna svo verður þessu spurningar svo maður bara alltaf eiga samtali aftur og aftur kannski
1: Já, og það eru þessu spurningar og, en það er náttúrulega bara til þess að brjóta ísinn hérna þegar maður er að lendur að spjalla við ókunnugt fólk og þá eru bara svona að vera þessar spurningar og það er alltaf talað í gegnum hundin
2: Já.
1: Þannig að hérna maður er að tala við fólk í gegnum sko dýrin
2: En þetta opna mann smá gagvart heiminum eða já, ég veit ekki mjög að ég aldrei hafa mikla svona leið inn í eitthvað svona samskipti fyrir en að hundrun er komin þá getur maður alltaf einu bara svona þægilega einmitt hérna þægilega smáltókað hérna og það ekki að mikið svona það ekki að mikið í húfi það bara svona hverstaslegt já, en já. Hérna allt í hennu hefur fólk svona ástæði til að brydda upp að samtala við mann og maður hefur líka ástæði til að brydda upp að samtala við eitthvað annað fólk og þú veist að, og maður, já, þetta hjálpa manni að algjörlega eitthvað neina eitthvað svona hverstasleg svona notalið sanskipti
1: líka bara svona, þetta bara hjálpa manni að eiga þessi litlu sanskipti hjálpa manni í bara svona bara varandi geðslag og þú veist og opinheita, mann sé ekki bara að því maður þannig sé, þú veist þessu starfið sem þögull allan daginn og hérna og mér var einu sinni ráðulagt sko að sérfræðingi að hérna æfa mig í að tala bara svona hverstaslega hluti og sjálfsögum málum að það ekki alltaf að vera á dýftinni
2: Já.
1: Og hérna og það veitir manni bara ánægju og hérna þannig að það eru líka hluti af þessu sko
2: Þetta náttúrulega hundurinn núna bara það verið að Já, það bara verið að þjálfa hunda til þess að svona þjónustu hunda skilur bara fyrir fólk sem með þunglindi eða kvíða eða já, eru á einhverrófinu og hérna út af því að ég meina pottet bara út af þessu
1: Já, já
2: Og þann, hann róar þig, hann opnar þig
1: Já, já
2: Gefur þér eitthvað ramma gefur þér eitthvað til að hugsa
1: Já, já Mér erum alltaf langa til þess að fá hundin skráðan sem svona hjálparhunda því þá getur þú tekið hann með þér í flugil og hann situr bara í sætinu við liðina þér.
2: Já, ég veit að það er alltof erfitt að ferðast með hunda núna.
1: Já, það er svolítið erfitt. Og það best að hugsa ekkert það. Þeir bara þeir jafna sig fljótt á því.
2: Já.
1: Og hérna, en við fórum náttúrulega, við keyrðum út og ef þessi við fórum með Norrænu og það fínt að ferðast með hundin þannig en það erfiðar að taka hann heim. Frutnað hvað það bara rosalega dýrt að flytja hund á milli landa. Miklu dýrara heldur en að færa sjálfur.
2: Og já, hérna, það
1: og bara
2: dyrt.
1: Mjög flóki ferli, sko. Varandi bólusetningar og sprautur og það allt, sko.
2: Svona.
1: Það er orðin besti vinir.
2: Já, það ekki.
1: Jú.

Já, þarna heyrðum við Cat Stevens sem að þrátt fyrir nafnið Elskar hunda, I Love My Dog frá 1967. En lestin verður ekki lengri í dag. Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir, tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir. Verðið sæl.

0: Hér lauk endurflutningi lestarinnar og þar með þeir dagskrá rásar 1 komin á endastuð miðvikudaginn 30. september. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV Markús Þór Hallsson segir miðnætur fréttir. Donald Trump Bandaríkjaforseti kveðst hafa rætt tilræðu um borði farþegaþotu í hörgul við Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels. Flestir farþeganna voru Ísraelsmenn og þarlend stjórnvöld líta á nýfa árás annars flugmannsins að hinum sem tilraun til að granda vélinni. Og þar með hryðjuverk. Trump sagði við blaðamenn á forseta skrifstofun að hugsanlega væri flugmaðurinn hryðjuverkamaður eða brjálæðingur. Hann stakk flugstjórann sagði Trump og bætti við að enn væri flest á huldu ástæður árásarinnar. Ef unnið væri á þeim hraða sem gert núna væri löngu búið að verja alla íbúðabyggð fyrir snjóflóðum að mati Jóhanns Páls Jóhannssonar, umhverfis orku og loftslagsráðherra. Ofanflóðasjóður heyrir undir ráðuneyti hans. Fram kom í Kastljós í kvöld að sérfræðingar hafi undanfarin ár endur til reiknað hættumat í byggð. Ríkið ákvað fyrir 30 árum að byggja varanlegar varnir ofan við alla byggð á snjóflóðahættusvæðum, því verki ekki enn lokið. Jóhann Páll segir ofmikið hafa mætt á sveitarfélögum þegar kemur að ofanflóðavörnum og boðar breytingar í nýju frumvarpi þar sem ríkið stígur inn með meiri hluta viðhaldskostnaðar. Stjórn RÚV vill ekki að Ísland tæki þátt í Eurovision nema Ísrael verði meinuð þáttaka. Þetta var ákveðið á fundi stjórnarinnar sem lauk á 7. tímanum í kvöld. 6 af 9 stjórnarmönnum lögðu fram bókun á fundinum þar sem kom fram að þeir beini því til útvarpsstjóra að hann tilkynni samtökum evróska sjónvarpsstöðva að ríkisútvarpið tæki ekki þátt í söngvakeppninni á næsta ári nema Ísrael verði bannað að vera með. Stefán Jón Hafstein, formaður stjórnarinnar, segir hann að hafa samþykkt ályktun í nóvember að beina því til EBU að vísa Ísrael úr keppni. Sú ályktun stendur enn. Stefán segir að þar sem EBU hafi ekki tekið efnislega afstöðu til hennar sé ástandið enn óbreytt. 6 af 9 stjórnarmönnum sé á sömu blaðsíðu og í lok síðasta árs. Veðurstofan hefur gefið út gular viðvaranir á Norðurlandi eystra og Austurlandi að glettingi frá klukkan 3 í nótt til 1 síðdegis á morgun. Það hvessir mjög í nótt og spáir veðurstofan suðaustan 15 til 23 metrum á sekundu. Það hvassviðri eða stormi.